0: Landaia lotzen dituen zubian Euskal Selekzioaren aldeko aldarri egiteko. Gure herria, gure selekzioa, gure koloreak, lolopean ehunka lagun elkartu dira. Irati Alvarez gure esku ekimeneko bozera mailea bertan izan da, eta futbolari lotuta zenbaki bat gaur 649.243 € lortu dira Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko futbol partidan bildutako diru. Euskadi Futbol Federazioak mugarik gabeko medeko edo aintzan eman die diru hori Gazara laguntza humanitarioa bidaltzeko. Eta Espainiako do igandean Espainiak jokatuko duen final mundu futbol txapelketako final horret hori ikusteko Euskal Euskal Herriko hainbat udalerrik pantailak jarriko dituzte, esaterako Tuterak, Donostiak, Irunek edo Eibarrek, jakin berri dutenez bere bertako alkateek. Gaiz aldatuta Eneko Andueza, Euskadiko Sozialisten buruzagiak, Alderdi Popularrari, Boxi eta nazionalismoaren lehentasun nazionalari aurre egingo diola ziurtatu du Alderdiaren Batzorde Nazionalaren aurrean, eta Radio Euskadin Ganbara saioan Aitor Estaban Eusko Alderdi Jeltzalearen presidenteak Anduezaren adierazpenei hauteskunde kutsuko diskurtso usaina hartu die. Entzun urrenez urren Eneko Andueza Sozialisten buruzagia eta Aitor Esteban Eusko Alderdi Jeltzalearen presidentea.
1: Arrian eta lehentasun sozialean oinarritzen da. Eta PPek eta Boxek irudikatzen duten lehentasun nazionalaren aurrean dago. Era berean, udaletan eta foru aldundietan defendatuko dugu euskal gizarteak behar dituen politikak ez direla bideratu behar nazionalismoaren obsesiotara.
2: Ba bai, egia esan mitin antzekoa izan da, behar bada, bueno, kanpainari hasiera dautzolako, eta berak jakingo da hauteskundeak laster izango diren, edo berak badaki esandako gauza batzuk ez direla holan, biktimizazio apur bat egin dauela uste dut.
0: Eguraldiari dagokionez, temperatura maksimoak jaitsi egingo dira, dena den beroak ez dugu atxedenik emango, batez ere hegoaldean bertan 25-25 gradu ingurura eritsiko dira, kostaldetik gertu 25-25 gradu artean geratuko dira. Hori dela eta alerta laren jadago indarren espaire Euskal Herrian eta abisu horia Nafarroan eta Araban. Orokorrean zerua odei gutxirekin agertuko da, baina egunaren hasieran eta amaieran be odeiak izango dira eta euri txikia egin dezake batez ere gauean eta ipar partean. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna iruretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa nahi eskura honen albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Aitortu diguzunez, ia ordu erdiro aldatu egin duzu kantuko zerrenda. Bai, zorion?
1: Bai, bai, bai.
0: Burura, bueno, bihotxera asko etorri zaizkizun seinale.
1: Basko larri.
0: Zer irizpide jarraitu behar izan duzu azkenean, amalau abestietan geratzeko?
1: Ba, malo eta labur, moz gelditu naz, eh? Ba, ezkerazten naz, eta hain urtetan abestia entzuten zan, hain urtetan abestia honek efektu egindostuen, hain urtetan, eta, klaro, denbora pasatzen, baita beste abestia zion, urtean tan ditzen, zeinete da politena, zeinek egindos niri meila gehiago, zeinek zein nau gehiago. Na, hori gauza pentsaten nahola, ba, denbora pasatzen nahi, azkenean, iazan, amalauk hau nixituaz, eta aurreron zahurak amalauak.
0: Konturatu zara meila abesti askok egin dizutela.
1: Bai.
0: Zorion egile hor, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian erakusteko gonbidapena onartu.

0: Orion egileor Bilbao. Mundak arrabera, ofizio desberdinak izandakoa. Konservatorioan ibilia, musika irakasle izan omen zen, Arrasateko Oraingo Aitamene ospitalean, eta lehiaketa batean parte hartu, disketxe bateko ordezkariak entzun eta diskoa kaleratzeko kontratua egin zion. Kazetaritza Madrilen ikasia, irratilari ere izana da, Radio Popular de Bilbaon. Eta hangoa utzitakoan, aktore, antzerkian, telebistan, zinean, auskalo zenbat pertsonaia jokatzen. Zorion. Zorionek, zerorrek ba oterak izu zenbat pertsonaia gorpuztu dituzun.
1: Eta, usten zez, baten bat galtzen dala hortik, eh?
0: Beste ofizioren bat?
1: Usten no, ez, ba, esan bat dut, hauna, elkarrezkete, azte garen ean, gutxi gutxika irtengo da, oia, beste bat bada.
0: Adinean aurrera eta aktore lana ugariago?
1: Bai, gelditu nahi solako tentelduta zenbat dauken edakien eska honek. Ze, klaro, Arrasateko hori inka aztut daukin dut, baina egia da, hanagoan izan musika erakusten, geizoari eta baita ferreileari, konservatzioetik urten, amaitu konservatzioa, eta nilen golana zen, ekainean amaitu nabain konservatzioa ez da, beste ekainearen, San Pedro, San Pedro Bizperan edo, egon nintzen ia Arrasaten arek musikako egon klaseak emoten.
0: Eta zer moduzko esperientzia?
1: Ba, ni joan nintzen ara odizea bezala ez da. Balon, sanaterio baten zartzea, ni hain gaztea, mazazpi usterekin, eh? Da, mazortzi egiteko. Da, nire zazion zen, ba, glamur askoko gauza bat, baina, klaro. Ezen, glamur hori zizan, izan egia. Ze, izgile bete barru kalean egon nintzen. Ne usan da zen, aspertu egin nintzen, eta handi ego, eta horri zita gero, ja, beste gauza batzuk egin egazan. Bueno, musika harin, bukatu nebaldez, ba, gero egin eban, ba, periodismo hori, Madriden, ze, musika gehiago ikastera joan nintzen Madridera, zeia, Bilbo labur gelditzen nintzen, ze, karrera amaitzukeran gero, Bilbon ez zeon, ezer, musika ampliatzeko beste estudiorik, eta Madriden bai, beste katedra batzu zeon, eta araxe joan nintzen, ba, komposizio irakaste, ikasten, armoia biarren eta iruarrena, eta artietan, ba, horixe, periodismo egin eban, eta baita antzerki apur bat egiten eban, meritorio bezala, Madrideko teatroetan. Bueno, zu segi eta esango duzut.
0: Bai, hori da. Azeratik batean bestean eta saltsaskotan, Zorion. Bai, bai. Eta gure gana gaur etorri da, paso doblez.

0: Zorion, zergatik pasadoblean?
1: Zergatik, bara. Umetan, ba, musika asko entzuten, nire zian beti izan da musika entzuten, bai, entzuten zan, euskaldu musikea, klasikoa, operea, dalandeta, kalean entzuten zan musika zen kopla, edo, haure, komediak torzen zenean, ean, plazara, herriko plazara, udaden poran, ba, edo, kople karte den, edo, dantzetan be, pasodobleak, eta niri pasodobleak emoten osten, alako bandak, eta entzute abri nintzat oso, osoa zen, eta emoten osten lako postasun bat, eta baita desberdinako gauza bat. Postasuna eta triste bat nintzen, pasodol bat entzuten zan, ui, negarri itea. Eta abisizazioa gelditu da bizbizu usterako. Baina nintzat pasodoblea da gauza handi bat, baina izan bidao alako orkesta handi baterekin, edo banda handi baterekin. Eta hori Francisco Alegre ole, bangomotatzen da zen, nire naia izan, naia bera bakarra, ni baino txikioa, eta abestuzte ban, Francisco Alegre, Krason mio lako gauza, da gomotena datoz gauza polita, gauza ederrak, umetako gauza polita, eta horregatik zo zindak nire umetako lako abesti bat gehien bizutzen nagoena edo gehien, postasun gehien, mondurtzuna, da Francisco Alegre, erisiak.

0: Sorion, ez zara balantzan arituko.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, Silvana Mangano, bueno, Silvana Mangano dena botza ez da izan hori, baina bardin da. Silvana Mangano eta Ana, a pelikula, uff,
0: bai.
1: ni gaztea nintzen mumea, baina Ana izan zen, bueno, fenomeno bat ez da. Eta goken, ni jordon bedazi amarrurteaz, ba, entzuten eban komentarioak etoran, eta egon baten nire txera etortzen zen emakume bat laguntasunak egiten Ermere bere izena esan zaun. Zer Ermere, non nengo zenean atzo, ba, batzo, Bermia joan nintzen zinera, eta ze gauza, zer, garain arte zo jakin beran, nordan, ba, zer ba, Ermere, zer pasazan ba, naztatu dagoenaz, ara puta, ara monja, ara puta, era monja, eta horrein txe jozin eskontura nordan, klaro, pleibarekin. Eta nik hori entzun da, ora puta, ora monja, eta anaren bumbazua hortik entzuten eban musika, ba nik morbos guztiz, bedarazia mar guzti, ba nik hori pelikule ikusen behar doz, ora monja, ora puta, bobo.
0: Txori galtzean?
1: Bai, da kontzegitu, neban, baki duzela. Ba, mundakako zinera, autobusez etortzen ziren rolloak eta kartelak, ba, zinera neipinteko, ba, autobusez bidez, eta, joan izan autobusari txaroten, beste bat mutil lagun bateaz, eta maletero bezala, ba, hori paketeak eroten zinera, zinemarrez mundakan, ame pini benien. Eta, hori sartu, paketea sartu kiran gelditu genian zinebarruan, eta ikusuen duen, ana.
0: Eskututik. Eskutuan.
1: Ba, eskutu, estrampa guztiez, eta listo, ja, listo, ikusi den duen, eta deun oforzik.
0: Eta ikusi zen duen, noiz monja eta noiz puta.
1: Bai, monja muntara, bai. Izen zen, ba, harisek playback, da, ba, playback dinoz, flashback, ez da? Ba, harisa da historioa, naren historioa hori da, nire barron dauena.
0: Zinezalea?
1: Zinezalea? Bai.
0: Beti danik, res, zinemari esker?
1: Bai, beti, bai. Bai, ni zinema zalea izan az, umetarik.
0: Aukera harrian bertan zenutelako?
1: Bai, bueno, gania, etxeko ambiente, etxeko giroat, antzerkia, zinea, dana sartzen da, zaz, da hori egiten da, ba, ogia bezala, etxeko gauza bezala, zaz, da, pelikula bat ikusi, da, komentatua, eta beste bat eraz konparatu, da, bizimodu eraz konparatu, da, kulturarekin bizi bat egin, horiek, eskontza bat.
0: Eta zuk, esan digozu, konservatorian hasi zinela ikasten.
1: Bai.
0: Gero Madrilerare joan zinen.
1: Bai.
0: Eta zu baita parte hartu ere kantu lehiaketetan?
1: Bai, hori gero hau, denpora dago.
0: Gero xeago.
1: Bai, bereziago. Bai. Oberain, zerrak ze musika daukat nik hortik hartzun da? Ze daukazu de preparatza orain nik entzuteko?
0: Ai, ostoa datoz, hildako ostoak.
1: Ia. Ia zer dago zuen, ia.
2: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi.

0: zergatik ari gara, Yves Montand entzuten?
1: Mezamen, jeketemen. Oh, niretzat da hori nire abestea, nire biziko abestea bizia da.
0: Noiz ezagututakoa? Noiz ezagututakoa?
1: Noiz, ba, umetan baita. Umetan, etxean, etxean, na musika frantzesa asko entzuten zan gure zian. Ez da, bueno, ari gelditzu zan, baina beti den parapasa, den parapasa, de beti etorri zaz, beti etorri da, ez da izan moduz behar beti. Lehenengoko biraia Parisera egine banan ni, ja, amazazio urterekin edo lan, man, zartu nego nintzen, lagun batzu urkin, klardo, lagun batzu nezian, da, lehenengoko irtera, taberna batera zartun bakarrik, akordo izbizta bat zehon bertan, eta zizan beren akordoia joten, da bakizu zer, ba, lefeli mehost, pero, bueno, ja, dan, eta lazio, lazio.
0: Eta zu, txikitan, etxean, bazenuten, tokadizko zenutelako?
1: Bueno,
0: edo irratia piztuta zenutelako?
1: Irratia asko, asko, asko. Kaneran Donostiko irratia, mondakatik, ze mondakatik, zuzenean, itxasotik, ba, ziur, ziur, ziur, Donostin. Eta orduan ba emisorak ez ziren hain perfektuak ziren entzuten egin ondo Bilbo Urria Bokinarren mendiak egon zian, zean mendiak zean artean eta gaizki entzuten salmondakatik, baina Donostiakoak bai, Radio San Sebastian Lazer, bueno, nik zituzen eban lokutorak eta danak eta Donostiako komerzioak bat ezango dezu orain ez dagoena, ala publizia erik ezagzateko Manufatura Zeli Ramos Hernani 14 bueno.
0: Dena zintzo-zintzo entzuten zenuen eta belarritik memoriara
1: bantzaizu.
0: Eta hor geratu zitezun gero arra, zeu ere gero irratilari izateko.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, hori bai egia dana, baita, bai, bai, bai, hori egia da. Aurra ram, gelditzu zen, bai, gogor gogor gainera.

0: zorion orain maitasunaz edo desamodioaz zertaz hitz egingo diguzu?
1: Ba, ez bat ez bestia. Ni abestiak eta hona osak entzun dutaz eta negar egin dut, irriparri egin dut, baina inoz ez du sentitu. Ez amodioa, desamodioa. Hor da hoz, nik un momentu hartan, ba, amodioz beterik abertzen dut, eta beste momentu ez dira usten kontura, bai, amodioz beterik beti. Bueno, hanek historia dauka kanto honek, eh? Nik, ze berzio politan horren izan da entzun duguna?
0: José Alfredo Jiménez.
1: Oize polita, bai, beze polita da hori. Bai, horrein bai, José Alfredo. Nik beak abestu jau entzun eban, ba, buf, zaiz, Lola Flores ez da Miguel Aceves Mejía jarestuta. Pelikula baten, Limosna de Amores, Da, bari, hartzuna baina errepete joan eta gitarra hartzen genunean jai baten edo merienda baten edo aldaskari baten, bagero sorion toka la gitarra kanta eta hau beti irtzen zeban. Eta Madrien hola gana periodismo ez zuzaten Lola Cardona aktore atrizean. Ba, nire laguna zen, hilarte, nire laguna handia, handia, handia. Eta dion artean, egunen baten batera abestu gendu nahu duera, eta hortik aurrera jaien bat egoten zanien eta bio batera egoten genien, ba, hoxe gizaten zan numero fertuia. Zorion Lola kantar, no zego, kredabamos, bueno, ez dakizu zezelan.
0: Segiro eragiten zenuten, ba?
1: Bai, bai, bai. Eta Lolaren gomuta zain sentitzen ondo gehiago, asko gehiago hau abesti hau. Beti, beti ez egin juziat. Baina horretik aurrera daukan niretzat beste, eta Lolaren faltan, ba, beste sentidu bat, ez da? Hori xe da historia.

0: esan zorion, tangoa dantza egiten ere badakizula.
1: Eske ba, dantzalerien azizizan, horretan gauzak gaizki ditut, dantzaldetik ez nazinor, eh? Baina...
0: Besteak dantzan jartzen, bai?
1: Bai. Bari, tango, ja, tango da, eta tango horri da nirezat, bueno, zora barria. Eske tango da, hala, norkestan diaz, pasadolea bezala, ez da? Da, baita abestuta, tango beren esentzia dako. Baina ni tango zaldean naz, eta gehiago Argentinatik buelta eginda gero. Argentinaren honginean, ba, 2000 urtean, el Florido Pensil antzekia, txokiarekin, antzerkia. Da, negrile bete egin duan, eta tangos beterik etorren nintzen eskina guztietati. Eta gainera tango hau por una cabeza. Doka baita zinearekin beste afiliazio bat, ez da? Ikusi duzuzuk esencia de mujer Al Pacinoren pelikula?
0: Bai, espaldi jamar.
1: Ba, horre egiten da, o, tango etan zan. Bueno, bada, soberbio, Al Pacino tango bera itzua, da?
0: Bai.
1: Eta dantzen egiteu tango hau. Eta tango hau baita agertzen da mentiras arriesgadas, ez da nokan izena erderaz. Li, ari, aizela da, Toni Kurtzen ala da, Arnold Schwarzenegger, eta mentiras, ai, zelan da zean lehi eta...
0: Bai, neri retzait etortzen, Johnny Lee Curtis.
1: Bai, Johnny Lee Curtis eta Schwarzeneggerrek egiten da dantza, baita berau furuna jadeza. Eta da, nisa zango tipiko bat, baina nitako guztiak, bueno, bote pinten noztea zien, baina zente guztietan, umar zona, bioza salte egiten doz, baina poses, aberaztu egiten doz. Ni tango bat eta ni aluan, ni naz, zora harria.

0: zergatik dago Karosone zorion egile horren bihotzeko fonotekan?
1: Berriz irratia eta berriz Donostiko irratia. Ba, mira, urtean mila bederatziehun berro eta amabien amairuen izango zan ni ume, edo gazte, amabi urte, amairu ez dakit. Ba, orduan niziren egoten ez hit parei, ez arra guztiak, diskos dedikados. Eta gehien ipinten ziren akar ez iran hita, ez da? Momentoko ez zitu eza. Eta Donostiko irratiak Radio San Sebastián zer, eguerditan ukitean diskos dedikados. Presentado por Marian Guerrero y Felipe Subijano, atentza. Felipe, biak ez dutaz gero, ba, bueno, eta berdan, disko, eta egunero, hau eusion, moda gorrian, moda gorrian, eta dizien zen, ba, bun, udako buna, negoko buna, sorduen, doinu batek denporazko, bizitzazko, gitzeban, ez hilebete edo, egun bi horrein goles, eta Arritxik, ba, de Radio San Sebastián, diskos dedikados, kia egunero ipinten doinu hau, eta zelan ez ikasi, gainera zen nobeda de handia. Eta italiano abestea kalean, zelagun artean, cuesta picolissima ser en hombre fardaba. Zag, klasea zen.
0: Bai, zure fonotekan daude kantuak frantsesez, espainolez, eta italiarez bai.
1: Bai, gehienak bai, gehienak, denetaiko haukin doa nik daukate, eh?
0: Oraindik ere badituzu diskoak etxean?
1: Uff, dana, da, ipintan, eta soskenez, diskutoka disko hori gildituko naz, baina, bueno, badaukat oraindik.
0: Oraindik ere parafernalia guzti hori jarraitzen duzu?
1: Bai, parafernalia guztia, bai. Gero eta kostezu, baina ordakat, eta disko guztiak eta historio guztia, eta batzutan egun osoa pasatzen dut. Hauzak entzen, eta entzuten, ez zuten, eta komutatzen, edo beste ilusio batzuk egiten.

0: Abesti honek bertsio ugari du, baina zuk Edith Piafena nahi izan duzu.
1: Bueno, es berdina polita da bertsio, baita ez. Edith Piaf, bueno, polita da bertsio, polita. Bueno, haulako abesti ederrak. Neti irtetzen abean du. Batak emoten dozo, beren persona izatea beste berena, baina materia prima esaten da, ona bada, aurre irtetzen da beti.
0: Zure estiloa zein izan zen?
1: Ui, ez zein. Bai, haulako, nire zen, melodikoa gehiago, ez da, balada moduen, nik baina danaiteako abestu dut, Zolak nire, klaro, abotza baita beste modu bat, beste molakera bat hartzen da, abestu keron. Da nire izan abeti ba, berantza, baritzen berantza egite, ez da. Eta gero ni izan az komediantea. Eta orduan, bako, tema batzuk, tema argumento dune, tilak nazko gehiago dut irtezen da, ez da.
0: Ea, ba, urrengoare komedia utxa ez dute den?
1: Komedia utxe ingo dugu.
0: Los Brincos.
1: Aigo!

0: Amodio penak, mozkorkerian itotakoak aspaldikoak dira.
1: Totalmente rechazable. Itzonek, mundu hontan, zuk errepikatu berain, eta ia, espezera zoaz hau esan dobero, Da, bueno, bai izan zen ja, ia gaztetasuna zita, amasei, amazazpi urte, amazortzi, arte, ela epoka del guatek, ez da, orduan, bai toka disko hartun, eta maletatxua toki ditokira, eta orduan, atzerantzea renantz, los brincos, los bravos, duo dinamiko, Toni Dalara, Renato Carosone, y los cinco latinos, Polan, Dik zerbait, danakin, behan, musika zueterik, eta dantzati dantzara ibili gerien. Eta borratxo, ba, zen, alako, doinu poliz bat, alaia, eta desberdina orduen. Mundu hartan, hemengo giro musikan esan ibiten alako, los brincos ekarri ban musika antza. Eta hau zen, ba, numero bat, eta numero polit bat, eta alaitasuna zartze bana.
0: Eta zu ibiltzen zinen, maletatxo hartuta?
1: Bai, gainera, hilabete guztietan tokaten jaten nire maleti erutea. Bai, errifa gian, nokerungo dago maletia, guateke erata, eta apunten, zuri, bueno, hartzen eban maletatxoa dual bat, Eta gero diskak bakoitza berena eta gero beran epini, ba, listo, eta aurrean za.
0: Eta nora joaten zineten?
1: Ba, toki batzutera, ba, aterpe batera, lagun baten aterpera, edo noraren txoritoki batera, edo beste baten etxe bat galduta gukena hortik, da, nabarti, beti, mundak, ez mundakan bakarrik, mundaketi bermiara, bermiotik, duzke segun zel neska okiten gauen du lagun. Ia bermioko kuadrilla okiten bagen duan, ba, bermiora. Hablas, según la circunstancia de Nina.
0: ¿Era mangarria zenez música? Nesken albora.

0: Aretha Franklin esan duzu eta abestia guk hautatu dugu.
1: Bai, ba, erki, erki, Aretha Franklin abestu uste nintzat oso kontila osande handia dira, rati zuzertaz dut egiten, horrela etik hartzun edan beren izena. Aretha Franklin entzitu dut nian, pentsatzen dut, zeo zer emoten doztela, opari bat emoten doztela, aurrean zagez nintzeles, hartu izu zorion, hartu izu, hartu izu, ba, ez emoten nolako zezazio bat, eh? Horrela etu zan, Aretha Franklin, zaurek, abotu ustiak horrega, abotu beltzak eta danak, danak, oso, zederratiez, eta asko gustaten jataz. Baina Aretha Franklin sensazio hori emoten dors. Ega eman egiten dors. Eutzi, eutzi. Lanam, lanam. Ha, horrerantza, ez da? Horixe da, eta eskerrik asko dipintea baiti.
0: Zu erratirela lanak egiterakoan Bilbok, Bilboko Radio Popularre.
1: Erre irratian.
0: Bai, erre irratian, bai. Musika utatuko zenuen?
1: Bai, egin eban programa musikala, bai, asko, bai.
0: Zure gustokoak denak?
1: Nire gustokoak eta batzutan ez, nire gustokoak bai, ah. Bai aginduta.
0: Ah, bai, adibidez.
1: Bai. Dizkako etxeak eta ortuxiak, ze ni erratian nola, hasi ziren horrexe promozioak eta dizkak etxeak zartzen asko, ez da, da, egen momento, movimiento hori neu, ikusi neban aziera. Ba, iruruk eta maikatik aurrelantz.
0: Garai hartako irratian entzuten zen abestia horrengoa, ez ditzu.

0: zergatik ez ditzu zure bihotzeko fonotekan?
1: Ez ditzu nire lagun nagun bihotzekoa, ez ditzu nire lagun abeslaria bio batera, abestuten genduen erritik ernira. Ez izuk eran izakeran, zer gertatzen dan gure herrian, horisek aldera horisek eukin genduen bio batera, gure eskanao korteetan abeslari madura. Zer gertatu zen, ba ez dizuaz, herria esan portatu ondo, eta esan egin behar dut. Eta, baina utxik edur, baina entzun behar dena alako aboz hain ederra, alako komposizioan politak egiten banak, beren alaitasuna, beren postasuna, beren bizia, nik ezin azudut inoiz ez dizu. Eta nire txalo bero beroena, nire meitasun handiena,

0: berentzat eta betire-tire-tirako. Ez dizu, maite zaitut.
1: Zorion egile horren bihotzeko fonoteka ari gara entzuten, eta gure diskogailu zaharretik, jira biraka, zorion egile hor bera.

0: Amari eskenia.
1: Bai, amari eskenia. Alako, berati, abesti bat, izbako abestia. Hau da, zure abestia. Ama, bai, ama, hau zure abestia. Nire maitasunaz, zuretzat. Abitxe da, ez dira bakarrik. Baina gehiago horik ez. Eta da, abestia ondi bat, ez, kaleetatik ibilteakoa, barregatik garbatu neban, eta berren perkusinio esan izan ondia. Baina abesti polita da, ni posino berarekin. Eta abestia frantzin bai guztazola, Alen Barriarek egiban beren berzio bat, nik etxean daukat, eta Horixek, amari abestea, nire mamesi da, merezitu bezala, horixek.

0: Zergatik nahi izan duzu Benito Lertxundi orkestarekin batera?
1: Honek historia poli bat dauka, poli bat. Da, uste dut, gustako jazula. Da, kontan gide zut. Bai?
0: Bai, bai, bai.
1: Bera, orain, ma buste dut, gehiago, ma sortzi urte izaleik. Ni egon izan Kordoban, kapitalean, Kordoba kapital, antzerkia egiten. Esto. Tengo un gran teatro, María Guerrero compañerekin la muerte de un viajante egiten. José Sacristán eta ni protagonista garela. Eta ni egin dituen gelengo funtzioa, ni jo nintzen da telera, egin egan lo, goiza etorri zan, eta jo gan izan goizaltzen, kafeteria batera. Kafeteria baten sartun, eta nire alboan gauzen talde bat, zortzi amar mutil neska batera. Eta barri bakizu bat, euren konversazioen zutera, bertan. Eta honetan, deitu dut zein, atentzinoa dino, si, porque entonces Benito, entonces, noren, zen ortea, Benito. Eta, si, Jorge, cuando kanto, eta, ja, sartu nizan konversazioan, eta Benito Lertxundi buruz izan zen, alkarrizketa euren artean. Eta, bueno, eta euli bat bezela sartu nizan konversazioan. Eta, klar, Benito egon zen aurreko astean teatro, gran teatro, bertan Kordoban, recital bat emoten orkestarekin, ez daiz Kordobako sinfoniarekin, Andaluziako sinfoniarekin. Eta horren mutilneskak egon zian, bueno, zoragarriztuta, Benitoren abestiarekin, Benitoren musikarekin, eta klaro, niriarekin montuzten emozio bat, bero bat, gorantza bioz guztia. Eta ja, bertan sartu nizan, hola txikos, sartu nizan esan zaten nono zen, aktorea nazela, teatro novela, eta Benito nire zeuna dela, nizan barik ni abeslari izan nintzela, zen. Hain zen entusiasmoarena, haren mutil gaztena, zen nire burure etorri zen, hausia da bai Euskadi erdiotea aurrera. Ez hausia da, hacer patria, hausia da Benito, gora Benito, gora Benito, eta gora tuz, abizet. Bueno, eta ez hartu nintzen noren komertzazioan, eta lagunekin nintzen. Eta esan zaten, bueno, yo os voy a mandar más material de Benito. Yo tengo las primeras grabaciones, no os preocupéis, que os haré unas copias, os haré tal. Eta alaxe. Eta neskamutileokin orain dik, ba, alkarrizketa daukat, ez idaz buruz, bai, telefono bidez, eta, gara, nik neban nire lana, ezan egan egan kopia guztiak, biralunde banarek zen bargera, lau bat zibil loretxoare guztiak lehenoko abestia, eta, bapustu nizan, ze, eta horretzik nire Benito bete izan da nirezat. Lehenengo joa, izan da, Benganera, bueno, musikaldetik niri guztetan jataz, Antxon Balberde guztetan jatu beti asko, Benito Lertxundi, eta niri lagun handien nire arte zen, Xabier Leten, niri lagun gehiago, trato gehiago aukine banaz, baina Benitoren apoteos izau, heroizidade bat ezatea, handia da, eta orain konten behar dut hori, eta jenteaz jakin diren, zelan, Benito Lertxundi, ez da hori hon bakarrik abestuzten, ez, edo Nostin edo Bilbon, baita, elziz modura, andorren zuan, peñizkola joan zan elziz, eta, ba, Benito, Kordoba erarte, Kordoba konkistatu, eta, danekin geldietu zan, hori xek.
0: Zorione egile horren bihotzeko fonoteka izteko garaia da, eta atea itxiko digu, Lutxo Gatikak.
1: Aita, Benito, zintzun behin.
0: Zaukago ja denborari, etzeko behatzen. Pentsatze azkar pasatzen den denbora, bihotzetik ateratzen denean musika. Konturatzen zara.
1: Bai.
0: Zergatik datokigo azkenerako ateistera Lutxo Gatika?
1: Bueno, barri zigiritzeko. Horai, itxiko dugu, nagero beste gunen baten, zabalduko dugu.
0: Ah, bueno. Ez dago gizkizana.
1: Ondo da, ez da. Bueno, zer, nekatu zara nire musikarekin edo ez?
0: Ez ba, ez gure entzuleak.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, ekialde hurbilan tentsioak gora egiten du etenik gabe eta Kubaiteko armadak Irango dronak geldiarazten saiatzen ari dela adierazi du. Gogoratu suetena guzti zautxi egin dela azken asteotan eta laugarren gauez jarraian estatubatuak eta Iran elkarri eraso egiten ari direla. Gai zaldatuta gaur Argentina eta Inglaterraren arteko noragilagokan mundu futbol txapelketako bigarren aurkaria txapelketako finalan bigarren aurkaria nor den jakin arte, momentuz lehen finalerdia Espainiak erabazi du. Frantzia 2-0 mendean hartuta, Mikel Oyarzabalek penaltiz eta Pedro Porrok sartu dituzte garaipenako bigolak. Finala ikusteko pantailak jarriko dituzte Euskal Herriko hainbat tokitan, adibidez Iruñean, Ibarkuntzaga plazan, Irungo San Juan plazan edo Donostiako Anoetako kirol irian. 7:30 aurrera izan izango da gunea irekita Donostian eta DJ baten musikaz girotuko da gunea. Iñaki Gabarain kiroletako zinegotzi sozialista da.
2: Itzordu historiko batez gozatzeko aukera eskaini nahi diegu berriro herritarrei. Joan den apirilean errege koparekin eta duela bi urte Eurokopako finalarekin bizi izan genuen eta ziur gaude berriro ere gau berezia izango dugula igande honetan. Gainera Anoeta estadioren ondoan egiteak simbolismo berezia du. 2030ean egoitza mundialista izateko ilusioarekin lanean jarraitzen dugulako.
1: Bien bitartean, hainbat eragilek baliatu dute Frantzia eta Espainiako partida, finalerdi hori, Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko. Irun eta Hendaia lotzen dituen zubian, 100 lagun elkartu dira, 7 baietz, gu ere bai eta gure eskuk deituta, gure herria, gure selekzioa, koloreak lelopean. Irati Alvarez gure esku ekimeneko bozeramailea da.
3: Ofizialtasuna, Euskal Herriak bere selekzioa izateko eta normaltasunez aritzeko aldarria da ozen oiukatuko duguna. Kasu hontan futbolean tokatzen da, baina kirol modalitate guztiei begira mezua da zabaldu nahi duguna. Euskal selekzioa dela gure selekzioa, ez da besterik ere.
1: Deialdi honek azken asteetan herriz herri piztutako olatuari jarraipena eman dio, Algortan, Bilbon, Gasteizen edo Donostian egin diren ekimenei eta aldarriarekin jarraitzeko asmoa erakutsi dute. Gai zaldatuta eta euskarerekin lotuta, Espainiako Auzitegi Gorenak Eusko Jaurlaritzaren azpi kontratatutako enpresen langilei, funtzionarioei eskatzen zaizkien hizkuntz eskakizun berberak ezin zaizkiela eskatu berretsi ondoren, Autogobernuko sailburu Maria Ubarretxenak euskara espaitegietako foko etatik ateratzeko deia egin du eta gure hizkuntzarentzat konplizitate berriak bilatzeko eskatu du.
4: Konplizitate berriak behar ditugu eta konplizitate horiek ere zabaldu nahi ditugu. Euskarak momentu hontan behar duena da batasuna eta ez desadostasuna eta ez polemika eta prozesu judizialen gune bihurtzea.
1: Euskal Herria Bilduren ustez azken ebazpen hau euskararen aurkako oldarraldiaren adibide bat gehiago da. Amaitzeko, David Sánchez Espainiako gobernu buruaren anaiaren defentsak eta akusazioak elegitea iragarri dute 9 urteko inhabilitazioa ezartzen dion epaiaren aurka. Madril, Oiane Perez.
5: Epaimaiak frogatutzat eman du David Sánchez entxufatu egin zuela Badajozko diputazioak berarentzat nahita beharrik etzegoen eta edukirik etzuen lanpostu bat sortuta. Zergaitik eta politikari nabarmen baten anaia zelako, garai hartan Pedro Sánchezek kargurik etzuen arren, ez da PSOEen ere. Espainiako gobernuak dio presidenteari egin nahi zaiola kalte, baina justizian konfidantza izaten jarraitzen dutela Elmasaiz bozeramalea.
6: Konfidantza la justizia y en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
5: Hala ere, epaimaiak ezin izan du frogatu, inoren presiorik izan zenik kontrataziorako, eta beraz, ez da espetxe zigorrik izango influentzia trafiko delitutek absolbitu egin dituelako. Aldeek, elegiteak iragarri dituzte jada.
1: Eskerrik asko Oian, eta eguraldiari dagokionez, temperatura maksimoak jaitsi egingo dira, dena den beroak ez digu atxedenik emango gaur. Batez ere hegoaldean bertan 32-35 gradu ingurura iritsiko dira, kostaldetik gertu 25-30 gradu artean geratuko dira. Hori dela eta alerta laranja dago indarrean Ipar Euskal Herrian, temperatura altuengatik, eta abisu horia dago edo izango da aktibatuta Nafarroan eta Araban. Orokorrean zerua hodei gutxirekin agertuko da, baina egunaren hasieran eta amaieran behe hodeiak izango dira eta euri txikia egin dezake, batez ere gauean eta ipar partean. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna lauretan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazio noiz nahi eskura honen albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Malcolm Arnold Overtures izenpean grabatu zituen BBC Filarmoniko Orkestrak Rumon Gambaren zuzendaritzapean 20. mendeko sinfonista britainarrik onena jotzen denaren lanik esanguratsuenak. Tartean, entzun berri dugun A Flourish for Orchestra Opus 112.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta Sir Malcolm Arnolden eskiltxoetatik Margaret Vic sopranoaren ahotsaren gardentasunera. Vivaldiren Cupido to Betty abestuko du Bago Kerne taldearen laguntzaz.

0: Vivaldiren musika Bachi esker ezagutzen dugula esan genezake ia. Musikologoek Johann Sebastianen obra ikertzean Vivaldi izeneko konpositore baten transkripzioak aurkitu baizituzten. Hala izan beharko zuen eta biak egun berean zendu ziren uztailaren 28an Vivaldi 1741ean eta handik 9 urtera Bach. Lutuzko eguna izaten da musika munduarentzat, bi musikari handi horien heriotzagatik.
1: Klasikoak EITB.
0: Philippe Gobert konpositorearen Au Pays Basque bildumatik Fête Populaire à Saint-Jean-de-Luz jarraian.

Don Ivane Lohizuneko jaietan inspiratu zen Philip Goberg kompositorea, Euskal Herriaren gainean joan den mendeko 30ko hamarkadan idatzi zuen Opei Bask laneko kompozizio honetan. Luxemburgeko filarmonikoa bikain aritu da, 11 orkestra famaturen zuzendari izana den Max Sustro frantsesaren batutapean. Klasikoak eliteben. Ballet musika orain Frances Poulenquek, Bronislava Nijinska eta ballet errusiarrentzat idatzitako suite bat entzungo dugu orain. Nijinski mitikoaren arreba, dantzari eta koreografo famatua izan zen baita ere.

0: Monte Carlon 1924an dantzatu zen lehen aldiz Le Bis izeneko baleta. Frances Poulenc kompositorearen da musika eta Bronislava Nijinska dantzari eta irakasle rusiarraren koreografia Parisko operaren baletak eta Londresko Royal baletak euren errepertorioetan daukate. George Petrek zuzendu du entzun berri dugun rondoa.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Benjamin Britten inglesaren hirugarren opuseko bost baltzetako hiru eskaini dizkigu Dejan Lasic piano jole kroaziarrak lehena, bigarrena eta hirugarrena.
1: Klasikoak eiteben.
0: Hungaria, Polonia zein Eslovakiako hijito melodietara joko dugu. Musikari erromantzeak astuak, karikaturizatuak eta musika eskolatan inbizibleak izan dira denboratan. Baina, Urauska 1730 izeneko bilduma honi esker, iritsi dira gugana Maisu haien biolinerako harribitxiak. Hungarikus 15 izeneko dantza anonimoren moduko pieza ezin ederragoak. Matias Maute eta Ensemble Caprice taldearekin uzten zaituzet.

0: Nicolas Altschet, txelista franko-alemanak, Friedrich Gulda, kompositoreak txelo eta izezko taldearen zatidatzitako kontzertuaren amaierako mugimendua eskaini digu, Deutsche Stadtphilharmonie Rheinland orkestrarekin batera. Alexander Joel izan dute zuzendari.
1: Klasikoak eliteben.
0: Belaunaldi berriko solistarik txalotuenetako batetik, opera izarrandienetako batera, Juan Diego Flores, tenorea, Johann Joseph Fuchsen, Aleluia.

0: Luciano Pavarotti berak bere ondorengoa izango zela esan omen zuen Juan Diego Flores entzun zuen lehen aldian 2003an. Geroztik, tenore perutarrak munduko auditorio sonatuenetan abestu du tartean Euskal Herrian ere bai, eta 2017an esaterako kontzertu aztezina eskaini zuen Iruñako Baluarten, Paris, Londres, Viena, Europako hiri nagusienetan egin zuen biraren barruan.
1: Klasikoak
0: Euskaldoinuekin jarraituko dugu. Josu Okinenaren pianoan, Oinazez.

Tchaikovskiren intxaur auskailuaren martxa ezaguna genuen eta ez edonolako bertsioan Westminsterreko Concert Bell Choir ezkileen koruaren ukitu magikoarekin. Eta aurrez guretzat hain ezaguna den beste doinu bat, Aita Donostiaren Oinazez entzun dugu Josu Okinenaren Preludios Baskos diskotik. Klasikoak.

0: hogei garren mendearen bigarren erdialdeko kompositore britainiar esanguratsuenetakoa den Malcolm Arnold ingelesaren flautarako Concerto for Recorder eder hori interpretatu duena Mikela Petri Danimarkarra izan da. Oko Kamu zuzendari finlandiarraren gidaritzapean.
1: Klasikoak EITB.
0: Alemaniara goaz orain, utzi dena eta gozatu Consortium Classicumen emanaldi honekin.

Friedrich Witt, txelista eta kompositore alemaniararen mi bemol maiorreko laukotearen ala polaka pasartea genuen, Consortium Classicum taldean elkartzen diren artista handien eskutik. Denak dira goi mailako solista eta lehen mailako orkestretako buru. Klasikoak EITB.

0: Gabriel Fauré, frantziararen Berzez izeneko lanaren bertsio liluragarria entzun dugu Hungariar jatorriko Moshe Atzman zuzendari Israelararen batutapean.
1: Klasikoak eliteben.
0: Eta ez galdu orain Robert White eta Jojo Maren elkarlana Beethovenen 25 Scottish Leaderretako batean. Sally in our alley. 1969an tenore estatubatuarrak Robert White Sings Beethoven plazaratu zuen kompositore alemanak moldaturiko Eskozia Gales naiz Irlandako abestiekin. Jatorri txinatarreko txelistaren laguntza paregabea izan zuen. Pianoan goi mailako beste interprete bat, Samuel Sanders.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule Kuban argindarra berreskuratzeko prozesua martxan jarri dute, atzodanik ustail honetako hirugarren itzalaldia jasaten ari dira 10 milioi herritar eta 5 itzalaldi dira jada aurten. Aurreko bi kasuetan 24 ordu baino gehiago behar izan zituzten erabat suspertzeko. Momentu zentral termiko txikiak laneran ari dira eta horrekin espero da poliki poliki argindarra berreskuratzea. Kuba energia krisi larriaren pean dago 2024tik, baina egoera asko okertu da aurtengo urtarriletik. Hau da, Trump administrazioak petrolio esportazioen erabateko blokeoa ezarri zuenetik Karibeko irlaren kontra. Gai zaldatuta, 25 urte bete dira etak Jose Javier Mujika Leitzako upereko zinegotzia eta Mikel Uribe ertzainburua hil zituela. Leitzan eta Leaburun modu desberdinean gogoratu dituzte urte urren berezia. Leitzako Armazabal kalean egin diote omenaldia Jose Javier Mujika upereko zinegotzi izan zenari. Bertan zuen furgoneta aparkatuta etak azpian jarri zion lehergailua estandarazi zuenean. Argazkilaria zen ofizioz eta erreportaje bat egitera zijoan. Raquel Mujika kupeneko zinegotzi oiaren alabak hitz egin du omenaldian.
2: Familia guzti hauen mina arintzeko aukera zuen eskuetan dago. Zuen gatik eskatzen dut. Zuen bihotzak bigundu daitezen, damutu zaitezen. Markamena eska dezazuen. Ziur nago, zuetako batzuk behintzat, zuen iraganeko ekintzengatik sufritzen jarraituko duzuela. Krimenak argitzen lagundu, pisu hori gainetik kendu.
1: Etako kide hoiei zuzendu dio mezu hori. Eta ekitaldian familiaz gain Cristina Ibarrola UPNeko presidenteak eta Miguel Sanz Nafarroako presidente izandakoak parte hartu dute. Bestalde, familia giroan egin diote omenaldia Mikel Uribe ertzaintzako komisaro ordea zenari. Legorretan biziarren larunbatero legez Leaburura jaioterrira lagunekin afaltzera zijoala tirokatu zuten bere autoa. Ibai Uribe Mikelen semeak duela urtebete hemen Euskadi Irratian kontatu zigun urte hauetan guztien barruan eraman izan duela mina, kanporatzeko garaia iritsi zitzaiola.
3: Ni urte askotan zehar oso barrenean bizi izan dutela, hau dena, ez oso neretzako oso modu intimoan existituko ez balitz bezala, ez? Eta horrek ez bezala nahi ba mina sufritzez dudanikan, eta iruditzen zait iritsi dala momentua pixkat zama gainetik entzeko beharra dudala, ez? Hori nola transmititu, nola kendu nahi dudan, kirole erronka bat egin.
1: Eta egin zuen 25 aldiz igo zuen Mandubia aita omentzeko. Aurten berriz bertsoak prestatu ditu, sare sozialetan kaleratu dituenak, aitaren lekuko hartu duela bai, baina lekurik ez esanez. Bestelakoetan Borja Corominas izango da Alderdi Popularraren Donostiako alkate gaia datorren urteko hauteskundeetan. Laura Garrido Euskadiko Popularren legebiltzarreko bozeramailea Corominas babestu du gaur Donostian egin zuten agerraldian eta azpimarratu du hiritarren eguneko arazoez argi hitz egiten duen hautagai bakarra dela Popularrena.
4: Alean daude beti, aldarrikatzen biztanleek dituzten kezkak eta emai gainean ipintzen bereziki, segurtasuna, etxe bizitza, komertxan gertatzen ari dena. Hemen argi dago bi eredu desberdin daudela. Euskaldi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista daramate hemen Donostian 10 urte eta ez dituzte bideratu neurri zehatzak eta eraginkorrak ditugun arazoi aurre egiteko.
1: Eguraldiari dagokionez, temperatura maksimoak jaitsi egingo dira gaur, alere beroak ez digu atxedenik emango, batez ere hegoaldean bertan 32-35 gradu ingurura iritsiko dira. Kostaldetik gertu 25-30 gradu artean geratuko dira, hori dela eta alerta laranja indarrean dago Ipar Euskal Herrian temperatura altuengatik eta abisu horian Nafarroan eta Araban orokorrean zerua odei gutxirekin agertuko da, baina egunaren hasieran eta amaieran behe odeiak izango dira eta euri txikia egin dezake batez ere gauean eta ipar partean. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna bostetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Baztanera begira, Nafarroan kokatuko gara gaurko bidearen abia puntu gisa. Bertan sortu zen 2004an, gaur egun Jon Mindegia, Imanol Zubieta, Mikel Sánchez eta Inigo Belzunegi osatzen duten laukoa. Eta hain zuzen, Jon Mindegia abeslaria izango dugu gure gonbidatu gisa, bere ibilbidean barneratutako doinu eta bizipen ezberdinak gurekin partekatzeko. Baztango rokaren txanda da orain, hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Kaskezur.

0: handiak 1976 kantu frenetikoaren doinuekin ireki dugu Kaskezur talde nafararen leioa, eta bertatik gure eszenak beharrezko duen aize freskoa sartu zaigu gure barne kaldera. Jon Mindegia, ongi etorri.
1: Zer moduz?
0: Osondo, zuondo?
1: Bai, ederki, bentsi gaude.
0: Sobera berandu jaio gara?
1: Pues azken aldean pentsatzen dut behin baino gehiagotan, bai.
0: Bai.
1: Atzo bera pentsatu nuen, Junean bortak ematen eta joe. Egia errateko, neri adibidez, sare sozialena ez zaiton gizartu. Horai, badira ja urteak baditugula sare sozialak eta jarritzen ditugu eta nik ere bai. Baina aldi berean, falta zait lehen adibidez, musikaren inguruan zegoen misterio hori. Horai daukazu dena eskura, ez ala. Bai. Bueno, sare sozialak eta baita streaminga eta guzti hauek, edo YouTube, edo, eta azkenean badago informazio pila bat, baina ez duzu behar bezala dastatzen, eta ez duzu denbora ematen. Eta oroitzen naiz lehen nola egiten ginuen horrelako ikerketalan luze eta politori, eta gaur egun kaldu dugula.
0: Bai, bai, asko dugu, baina gaindosi bat izateraino,
1: bai,
0: azken
1: bai,
0: finean, esaten duzuna, leheno disko bat erosi, edo, bueno, norbait ikusten bazizun, hilabete batzuetarako bazka bazen bai, horrez, eta usaitzen zenuen kantu bakoitzari, bueno, hasieran agian kantu bat ez hitzaizun gustatzen, baina hortik egun batzuetara bai, edo aste batzuetara zure kantu favoritoa izatera pasatzen zen, ez?
1: Bai, bai, eta gainera, nio deitzen naiz, pues, diskoa eskuratu baino lehen, Elena, aurreko, ez dakit, bilabete horiek, elkarrezketa baiz irakurri, edo nonbait, ez dakit, kantuaren zati bat entzun, eta hortik, disko askuratu arte, egiten zituen amets guztiak,
0: bai?
1: Nola izango da talde hori,
0: hori
1: nola izango dira, joez, ze soinu da hori horrela deskribatu dutela irratian, edo aldizkarian, edo, joez, eta hori botatzen duz faltan pila bat.
0: Bai, ariketa oso bat zegoen norberak egiteko, ez?
1: Bai.
0: Gaur dena egin ematen digutela dirudi, eta lehen, ba, azala berarekin, ba, zu fantaseatzen hasten ziren, ez? Zer aurkituko dute honen atzean, ez?
1: Hori da.
0: Eta zertan oinarritu zineten mezu hori luzatzeko, berandu jaio garela esanez, pasatako garaiak bizi ezin izanaz, eta mutuz nola bait.
1: Bueno, hasi ginen, kantu hori ginen, mendiak pila beratzen, eta hori eta pasei pelikularen dako.
0: Aha.
1: Pelikula dokumental bat, eta Mendi Film Festivalean Bilbon estrenatu zen, eta zen historio bat gertatu zela 1986 urtean, lehenengo euskal espedizioa izan zen Himalaiara, 7000 batera izan zen, jode, orai mendia ez naiz horitzen zein zen.
0: Aha, izena, baina bueno.
1: Bai, 7000 eta piko bat.
0: Ez dizut eskatuko mendi konkretan aditua izatera. Musikarekin nahikoa, gaurkoz.
1: Bai, hori da. Eta, jo, historia zen horren polita, atera zen Iruñetik, udaletxeko plazatik, atera ziren bi edo iru Land Rover, eta joan ziren Pakistan eraino, Land Roveretan, eta bidai guzi hori, eta, pues hori, telefono mugikorrik gabe, bueno, komunikazio gutxi horrekin, baina ze ilusiorekin atera ziren, eta ze historio bizi izan zuten, eta ze polita izan, azkenean, kontu batez zara gaur egun, ez dela posible horrela egitea, ez?
0: Noski, noski.
1: Super komunikatuta daude. Eta orduan, hasi ginen kantuarekin, bagenuen, nola baita errateko zetaz, hau izazen azken orduko gauza bat. Joder, ezagutzen genituen, pelikularen zuzeten dariak, bengo, Iruñeko lagunak dira, eta izan zen, joder, falta zaigu, hasierako horrelako rock kantu bat, eta Kaskezur da talde egokiena. Eta nahi dugu ez dakiz erkantu, horrelako zerbait. Ez dakit, Irgora diskoko kantu bat zen ikuste, hasierako aize atzera, no? Horrelako zerbait.
0: Referentzi moduan jarri zizuten.
1: Hori da, eta zen genuen, joder, eta zertaz ez du egiten kantu berri bat. Eta ezke badukago hortik doinu bat, para, para, para, para, para, para. Eta horrekin hasi ginen, eta izan zen, osea, ostatu baten, mobileko grabazio batekin, jode, bestegunen egin joan kantu hau, para, ostra, eta hor, en plan, maian, jode, jaio, ginen sobera, berandu, jaio, ginen sobera, berandu, eta listo. Eta hortik, hori ardatz hartuta, egin ginen gainontzeko hitza.
0: Zeuna.
1: Eta izan zen, superpolita, gero joan ginen Joseba Balestenaren gara grabatzera,
0: bai,
1: Gobeltz Estudiora, berak ere bai nola baita errateko hartu zuen parte, pues, ekoizpen lanetan, eta guzi hori, eta izan zen hilabete bat, kantu batekin, bueltak ebaten, eta bueltak, eta oso bolita, eta jo, super content. Gero, hori Mendifil Festivalean estrellatu zelaik, hor Bilbon, ba, izan zen flipada bat, osea, hasi zen, gaina pelikula aztena kantu horrekin, eta, bueno, horrela, pelos de punta, ez? Bai, bai. Eta ba, super, super, super ongi.
0: Ba, kantu hau sorteko inspirazioetatik haratago, musikari bezala zuk jasotako euskal kantuak ere pasatu nahi ditugu, beraz, argaitezen Jon Mindegia ostokatzen.
2: Lore ostoak. Gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.

0: zurekin hasiko gara, Jon.
1: Ba, nik uste Mikel Laboaren kantu batekin. Gogo eta gorpuzaren zilborrestea esteak aukeratu dut, kasuretan. Bertze dozeina aukeratu nezake, baina gauza da, aukeratu dela zertaz, nik atzera botaz nere burua, eta oroitarazten, ikastolan ikasi nuen, Euskal Kantak beti egon dira hor presente bezala, baina oroitzen naiz, nere osabaren etxean, berak bazuela Mikel Laboaren vinilo bat, ez dakit zein zen, igual kantu hau ez egon ere ez, baina bueno, oroitzen naiz, ze sentsazio eman zira horrelako Mikel Laboaren ahotsa entzuteak. Horren suabe, horren xume, baina horren emozionala eta horren horrelako intentsitatearekin ez. Gitarra bat, ahots bat, eta ze melodia, ez dakit, guk ezke gaur egun, adibidez, kaskezorekin, pila bat imitatzen dugu melodia tipo hori. Ez dakit nola esan. Horre, laraiko iluna, eta igual dena biziko aldean niko loitzen naiz, ebazidala pixka bat, beldurra bezala.
0: Bai, badu misterio puntu hori, ez?
1: Misterio puntu hori, hori da. Hau zeko bazulotan grabatu ote da. Osea, hau zer da. Eta aur bezala, nola sartzen den barruraino horrelako nik adibidez beti izan du musikarekiko horrelako harreman, maitasun harreman bat, ez? Naturala dena musikarekin pasatzen zaio, suposatzen dut, ez? Baiti zaude eta Mikel Laboarekin izan zen hori, eta horretzen naiz, pues nero zabaren itxean gero bazuen gainera gitarra nailonezko soken gitarra bat eta hori jotzen nuen ere bai, eta horrelako, etortzen zait burura usaina ere bai.
0: Bai.
1: Eta bere etxeko sofa, eta ez dakit horrelako gauzak, eta horregatik aukeratu du kantu hau, eh?
0: Mm-hmm.
1: Osea, izan zen ere, nire musika aztapeneko hasiera emozionala, nire gitarrateko.
0: Hartzeren lumatik sortutako itzederrek ezin hobeto irudikatzen dute gehien maite duzun horretatik, amagandik, kasu honetan nola banandu behar duzun, ez? Zilborrestea moztuz jaiotzeko eta norberaren bidea egin alizateko, bizitzaren bizitzeko lehen legea, dio.
1: Bai.
0: Ederra da hori, eh? Sanokin baitateko azkenean ezinbestekoa baita norberaren espazioa errespetatzea. Bueno, ba, musika talde batean bezala, ez?
1: Dudari gabe, gure kasuan beti horrela izan da eta horrela pentsatzen dugu, osea, gainera, nik gure kasuan, adibidez, bakarkako proiektuak gustatzen zaizkit, musikaren bakarkako proiektuak, osea, bakarlariak, ez?
0: Bai.
1: Mikel Laboa ejemplo bat da, ez?
0: Bai.
1: Adibide bat da. Baina aldi berean niri gustatzen zaidana da dira taldeak. Ez dakit zergatik taldeak. Nola zer, osea, nola sortzatzen diren taldeak, ez? Lau pertsona, hiru pertsona, bost pertsona, taldeak.
0: Bai, atzean dagoen.
1: Zerbait berria asmatzea, izen bat ematea horreri eta talde bat egitea.
0: Bero, entzun dezagun, bat iru, 1964eko Mikel Laboaren lanetik, gogo eta gorputzaren zilborresteak.

0: Laboaren doinuekin kendu diogu kaskezur taldeko Jon Mindegiari bere lehen petaloa eta bigarrenaren atzetik jarriko gara Euskal Herritik nolabait Kaliforniara begira, ezta?
1: Ba bai, kasu honetan hartu dugu bertako, osea, baztango talde bat.
0: Aha.
1: Nik gogoratzen dudan baztango, osea, nere buruan baztango lehenengo taldea, ez? Bai. Izan dira beste dutuko aurrerago, bueno, aurrerago ez, atzerago.
0: Bai.
1: Baino gogoratzen dut zertaz, torri ziren ikastolara jotzera, orduan ez ziren otxondo ziren, eta ben ikuste potxoka ban zela. Zergatik, kantua besten duena da Pantxo, Amaiurko Pantxo, potxoka bezala ezagutzen den abeslari, bueno, abeslari kantautorea, eta berak gero egin zuen potxoka band, eta gero suertatu zen otxondo ziruntabi.
0: Vale.
1: Otxondo ziruntabi dira bertakoak, herrikoak, elizondokoak, bueno, baztangoak, bien bat.
0: Bai.
1: Pantxo, zabaltza dira herriko mitikoak, ez? Potxokak bai izan duela bere... bere garaian izan zuen Gordizketxak atera zion disko bat, nik uste 80 edo 82 garren urtean. Uh-huh. La revolución era tradizione, eta nik ikusi izan ditut YouTubeen bideo batzuk, potxok ateratzen zela ETV batean, nolabait elkarrizketa modura, eta bera hartzai bezala, bera hartzaina da, eta uh-huh. beti egonda hartzain bezala Amaiurren, eta hor zegoen koxika hori, ez? Joe, hartzain bat gitarra elektriko batekin kantu nik uste pixka bat belbetianoak bezala, belbetan de graun bezala, hola, baina sobera urbil, gero Euskal Herriko punka ere bai hartzen duena referentzia bezala, eta egiten duela horrelako historio polit bat, ez? Kasu honetan, Kaliforniatik kantu hau nik bizi izan dut, honintzen nire bikoteren familiarekin egon ginen hori dela urte batzuk Kalifornian, hango familia bizitatzen, hartzainak, bueno, bere osaba, ez? Nire bikotera osaba hartzaina dela, izan dela ja...
0: Bai, bere garaian, bueno,
1: hori da,
0: arajunda, ez?
1: Arajunda, eta angel ditu zela, eta bera kontatuta, historio hau, osea, gero kantuan kontatzen den historia hau berdin-berdina dela. Eta, bueno, kasualetan, kantuko historia da, nik uste, realismo horrako zerbait. Osea, bai. Nola diren gauzak, ez? Bai. Zer saltzen dizuten,
0: eskriba eta nola gertatzen. Bat,
1: bai. Uh-huh. Eta dago horren ongi deskribatua. Eta horrelako errima brutalak kantuan. Eta bukatzen dela Amerikatara joan ginen paradisuen bile, bastanen erten den bezala, bile ez bai. bile, joe, eta galditzen zara, bueltak ematen da, ze kantu brutala. Uh-huh. Humoriarekin, baino kantu triste aldi berean, eta, bueno, hori bai. Da, eta hori horiek ziren otxondo zireuntabi.
0: Beti lana, beti astelena, oiukatuz, 1986ko otxondo zireuntabi, taldearen Amerikana kutxuko kantua entzungo dugu, beraz, Kaliforniatik, izena duonek.

0: eta Kaliforniatik doinu latinoetara gerturatuko gara roka alde batera utzi gabe. Ze urrengo abesti eta batez ere taldeak 80ko hamarkada hankazgora jarri zuen, ez da Jon?
1: Hankazgora da hitza bai, hankazgora. Ba, nik ezagutu nuen Eugorriak diskonekin. Bai, entzuna nuela noski, lehendabiziko diskoko kantuak, euskalduna naiz eta arrago, errenduan bezala ikastolan jartzen zuten pila bat. Baina nik kontu ematen naiz, ez nik laro gita bostan haukan, amabi amairu urte. Eta orduan eskeratu nuen diskoa, diskoa oso osorik. Eta orduan zegoen, ba, ideia zabaldu. Neretako da Neugorriaken diskoa neretako, zergaitik adibidez Borreroak igual da disko ez dakitoraren kompletoena
0: bai.
1: Gure jarrerak bauka puntu makarra hori superrona eta supergogorra den biziko bala denak, ose, zipaio matxinada lehen da biziko diskoa dauka puntazo hori ez, ose, en plan, hau zer da
0: bai.
1: Baina horretako ideia zabaldu de diskoa, eta gustatzen zait pila bat soinuagatik alde batetik. Eta gero oroitzen naiz ere bere garaian institutura joan baino lehen, edo institutuan hasi ginilarik, ez dakit, bigarren ez, horrako zerbait ez. Eta DBH, bigarren DBH-en. Asier Larretxea, gure nere klasikia, gure olerkaria idazlea den Asier Larretxea, bazuela ideia zabalduren kamiseta bat. Eta portada da brutala neretako, ez? Horrelako dantzan dagoen eta tatuajez beteriko gorputz biluzi bat bezala, kolorez betetako ba. Eta eskuratu nuen diskoa, eta lehendabiziko kantua da hitz egin, kantu oso ona, brutala,
0: gaisa ez da bat
1: zinatzeko horrekin. Eta, baino, bigarren kantu honek eman zidan, berriz ere, Mikel Laboa bezala, beldurra, misterio puntu hori. Ez da kantu ezagun bat, nego horrek kantu supera ezagun bat, ez? Baina, oroitzen naiz, ba, samplera, pum, pum, pum, bai. Pum, pum, pum, pum, pum, ostra, hau zer da, papa. Gero azten da gitarra, eta sartzen da, ez dakit noren agotza, subkomandante Marcos, izaten ala, ez dakit. Kero me maten, ez dakit nola sampler bat, ez? Eta gero aizeak, eta gero Fermi Muguruza abesten tantan kanblon behedu erokeri bat. Nintzen beldurtuta bezala, kendu nuen kantua nik uste fiziko aldean. Eta gero, gara, estribilloa nola den, alutik lokatza eta arrazoiak emakumezko bateko dituzte, gizonezkoak barra bilak, hau zer da, amabi bat.
0: Zer gertatzen zailo honi, ez?
1: Bai, zer da, hau. Eta gero jarri noen behin eta berriz. Eta gaur eguna, ez dakit, kuadrilla ortean bagaude horrelako, ez dakit, gure elkartean edo besta bat egiten, eta jartzen du kantu hori, eta badaude bizpairu oraindik esaten dutena, ostra, temon, temon, eta horregatik jarri du kantu hori, bai. Eta gero, nire gurek izan delako, pues, neretako, euskal talerik, hau bai dela super talde bat, horre erraten zuen, nik nahi dut egin talde bat, musika talde bat. Bere konzeptuarekin, ez? Nola Fermin Muguruzak egiten dituen horrela gauzak horren ongi, horren lotuta bezala, ez? Konzeptua dena, tituloak, zer rollo, argazkiak, portadak...
0: Bai, dena, ez oso
1: nor da Mikel Anestesia, nor da Mikel Bap, hau zer da, zero keri klase dau. Kake Arkarazo, Inigo Muguruza, dio, joe, pues brutala, ez? Eta... Ezin nuen jartzeari dutzi horrelako kantu bat, eta batez ere, ideia zabaldu errebindikatzeko. Eta, jore, libretoarekin, eta, jore, ni zen flipatzen, hau zer da. Argazkiak, ze letra guztiak, eta, bai.
0: Zer esango zenuke izan zela Neugorriak eta Fermin Muguruzaren arrakastaren sekretu nagusia edo muina?
1: Ba, ez dakit nola erran. Horrein dira gutxi ikusi nuen Fermin Muguruzaren Iruñeko Katakraken, Ainoaren komikiari buruz solasean aurkezten eta hori, eta ikusi nuen energia pila bat dauka Fermin Muguruzako zer 60 urte horako zerbait, eta nik esan nuen, hau ze energia klase dauka Fermin Muguruzak barruan, ez?
0: Bai, hiperaktibitate positiboa.
1: Bai, eta ematen dizu, eske genik uste joan itzela etxera eta hartu nuela gitarra eta zin itzela kantuak egiten. eta zehari naiz denbora galtzen, bai, bai. Eta nik uste motor horrekin zaila dela zer gaizke egitea, eta gero nola biltzen duen bere inguruan horrelako talento musikal guzti horiek, ez? Batez ere Kaki Arkarazo ekoizpen aldetik eta musikari bezala Mikel Bateria jotzen animalada bat da eske dire musikari egigo buruzara bi musikari bezala da izan da maravilla bat, ze gitarra jole bikaina, ez? Eta anestesia bajoan ba esaten alda, ez? Nola biltzen dituen beringura musikari, behar dituen musikariak eta egiten duten talde bat, eta nola nik uste eman diola euskal musikari impulso bat eta batez ere musikari egi, ez?
0: Hori da.
1: Kostak egiteko daudela.
0: Baideia Zabaldu, 1985eko negu gorriaken diskotik. Entzungo dugu Jon Mindegia korrela eskatuta, Ipurbegia.

0: Flash bat, Sorkun Rubioren lehen proiektuak 1989an kaleratutako Esiak diskoa iriki dugu oinutsik, abestia entzunez. Kantuek norbera denboran beste une batean kokatzeko gaitasun hori izan ohi dute. Niri oroitzapen asko kartzen dizkit kantu honek ere. Zuri zer ekartzen dizu burura?
1: Ba, berdina, oroitzapenak. Eta, karo, memoria atzera botata, etorri zait kantu hori zertaz. Bueno, lehen jarri du ipur begia kantu honek horretara. Eta ondoren dator nire, eta, nire baitan daude biak, diskorretan, idea zabaldun. Eta bertan kantatzen du Sorkunek, zergin batera.
0: Hori da, hori da.
1: Eta horren arira, nik uste pentsatu nola, joer, ze temazoa zen, kaso baten kantu gura, ez? Eta harikoa daukat diskoa etxean. Eta horretzen az, behin eta berriz eman, eta ben, eta eman lehen da biziko kantu oneri, ez? Diskoa honekin irekitzen da, eta uste zaitu flipatuta. Ze melodia, ze polita, eta berriz ere beldur edo misterio puntu hori.
0: Bai.
1: Zergaitik Sorkunen ahotsa dago, pixka bat sartuta bezala.
0: Bai, hori da, hori da.
1: Gitarra barne, eta bajo.
0: Barnean dago, ez? Eskutatuta.
1: Bai, eta hori badago ekoizpen ideia bat, ez? Washington Sound guzti hori, ez, fugazi, eta diskor taldeko, disketxeko talde guzti horien soinu tipo mota hori.
0: Bai, tratamendu hori, ez?
1: Hori da, eta Dutek, adibidez ere bai, Dutek ere bai izan,
0: hori da.
1: izan zuen horreko soinu mota hori, baina sartu nahi izan du kantua, zer da, bertan dago Sorkunen ahotsa, super berezia. Eta egiten duen melodia ere aldiberean da, neri, osea, bere garaian, osea, nik uste hau dela, laurogeita mazazpi.
0: Laurogeita emeretzi, emeretzi.
1: Ah, emeretzi,
0: emeretzi, bai.
1: Ba, gainera nik erosi nuen diskoa entzun gabe, zertaz, zuk laurogeita emeretzian, Elizondon, nik amasei urte, Iruñera, bueno, etortzen nintzen noizbenka, autobusean ere kabuz, baina, bueno, tira, a ber, ez iratu nuzten, batzutan, ez? Orduan, zuk Elizondo dukazu, elektrodomestiko den da guzti horiek, bere garaian,
0: bai.
1: Eta bertan saltzen zituzten diskoak. Ez dago disko den darik.
0: Mm-hmm. Ba, bai,
1: igual, uruen da batean.
0: Oi hartzunen ere horrela xezen, eh?
1: Bai, orduan. Eta bertan zegoena zen, ba, pues, igual, igual esan ozek ikusten zituen, edo elkarren bidez egiten ziren distribuzio guzti horiek ikusten, bai. Bat, ez? Eta, kaxu bat. Eta joder, nik entzuna nuen kaxua zela la leche. Eta joder, pues kaxua da Sorkun, eta nire gaitan daude biak, eta bale, pues erosiko du kaxua. Lehen da biziko kanta, bomba. Digo, joder, que temazo.
0: Buklean.
1: Buklean, buklean, eskatasunean.
0: Bai, bai.
1: Buklean. Eta soinu hori zeberesia, zertazuk ez duzu, ez dituzu entzunak. Goratzen dutera jadiz, behin, nola da eguraldi aurkezten zuen tipua OTV batean, mitikoa. Bazeuka programa bat.
0: Bai. Zaito, horren izan atorriko.
1: Que desastre.
0: Bai, botako gaituzte ditu betik.
1: Bueno, bazeuka programa bat, bederatzietan,
0: bai.
1: edo gaur egun mainoren edo ostean, ez dakit. Eta bertan agertzen zen noizbenka Fermi buruza. Eta agertu zen solasten fugaziri buruz. Fugazi da, no seke, fugazi. Begira ze gauzak, eh? Fugazi. Ze talde da fugazi. Ze izen polita, ze pasada fugazi. Eta beren ideiak, eta bar. Eta gero, joaten zara, bas, gauza konektatzen bezala. Eta kantu horrek dauka, hori esan dugura, fugazi antzeko soinu hori. Ahotsa pixka basartuta, gitarrak ere kita, eta bateria, batez ere, kuarto soinu horrekin, ez dakit
0: palaren. Bai, bai, bai.
1: Badaukak gira...
0: Berazio edo berazio horrekin.
1: Hori da. Uh-huh. Supernaturala dena.
0: Bai.
1: Horlako artifiziori gabe egina, eta melodia, eta Sorkunen ahotsa, ez?
0: Bai, Sorkunen ahotsa gitari da, ez, kantuan, eta bai. Ze freskotasuna, eta, bueno.
1: Hori da, hori da. Eta entzun izan nuen kantu hau, ba, zakit. Galera zen ere sekretu txikia bezala, jendere zitzaien gustatzen.
0: Bai,
1: bueno, bai eta ez, aliberan, ez?
0: Ez bigunegia azalaraztearen ideia hori, ez, edo...
1: Zutagarren balada kenduta, edo latzenen lastana, beste guztia zen,
0: melodia
1: kendu.
0: Hori da, hori da, hori da. Laurogeita hamarreko hamarkada bukaera zen, milurteko baten amaiera, eta dut moduko taldeen ondotik sortu zen Cash bat, baina gaur egun normaltzat jotzen dugun arren, ezberdintasun handi batekin. Emakume bat, rock edo hardcore talde baten lider moduan ikusi izan genuen Euskal Herrian, eta gainera sekulako arrakasta bilduz, ez? Hori ere bada sorkunen ba, meritu handietako bat, ez?
1: Haundia, haundia, eta, jo, eta ze gaztea zen, hasi, bera,

0: hasieran Mendiak 1976 zuen kantua entzun dugunean rock frenetikoa aipatu dut eta Kuraiaren ezin gelditu entzunez frenetiko hitza txiki geratzen da, ezta?
1: Eske Kuraiaren izan zen hori, nola esaten da? Bapateko maitasun
0: bai, fletxazo bat. Osea,
1: fletxazoa, bai, bai. Oroitzen naiz nik nere lagun Elizondoko lagun Juan Angelekin gure portadak marrazten dituena da Juan Angel Perotxena, Malmokoa Malmo Illustration,
0: bai.
1: Aprobetsatzen du pixka zatze berdai
0: Norki baiet.
1: Eta joan ginen Barcelona ikastera marrazkilaritza komik marrazkiak egitera eta hori eta joan ginen ikuste ikastera institutua eta gero eta behin bueltatzen ginela Elizondora handi bueltan utzi genuen igualadako tipo bat gretxean, en plan, pues, igual, bidean igualada dagoela, igual usten hau zu herrian, ez? Hora, ez dut autobus hartu beharri, klaseko tipo bat, eta izoritzen bere izena. Baina, esan zigun kotxean, ik opinaiz de Kuraia? Como? Kuraia, eh? Zer da Kuraia, nola? Kuraia, Kuraia, Corazón del Sapo, la ostra,
0: yeah.
1: Estos de Dut, eta nola? Katalanioko tipo honek, katalan, katalan azena, osea, nola daki talde horri buruz, eta nor dira, eta jode, eta Mikel Berriz, anestesia, eta, ahi bala, etxe, vale, erosi behar dut Kuraian diskoa, etorri, iruñera itxi, eta erosi diskoa, eta, boah, amor a primera vista, pasada bat. Bizigera, no sé qué tal, bukare araño, disko zua. Eta kantu hau, kaskezur, lehena biziko kontzertu kaskezurrena 2004 ez nahi zure izen urtea, Elizondoko bestetan, karo, plazan, nola ez. Eta jo genuen kantua hori, bai? Inigo que hasten gitarrifa horrekin, inigo ni baina gitarrista trebeagoa da, eta nik egiten dut gitarra ritmikoa.
0: Bai.
1: Eta horretzen naiz, badago grabeketa bat, inigo hasten da. Hasi behar den bezala, eta ni hasten naiz tono erdi gorago.
0: Ostras.
1: Eta rato guztia tono erdi gorago. Osea, de culo. Inigo nere begira, lauak super nervioso.
0: Bai, momentu horietan gainera, ez zer egin, ez?
1: Nik ez duen ulertzen.

0: Igo berez, ja. Hori da, eta aurrera, eta aurrera. Eta ja, ez dugu jaia, ez genuen jaia jo zuzenean kantu hori, eh?
1: Ostras.
0: Eta saiotan superongi, baina atera zen horren gaizki zuzenean, horren erostu nervioso ginen, ze, baina kantua zen, kuraiekin izan genuen, ba hori, ikusi genuen kuraia,
2: dakit, bai.
0: Aba, bostaldiz, daizu deitzen, ja, frontoi, Nafarrako frontoi guztietan, eta
1: azpiturari honetan, kontzertuak frontoietan egitearena, baina bai. Askotan ez dagoelako beste tokirik ez, baina ez da noski toki egokiena, daukan oi hartu.
0: Baina... Oroitzen naiz, Atortxurrok batean izan zirela azkenekoak. Aha. Eta, buah, pasada, eh?
1: Ezin gelditu izena du ekarri diguzuna bestiak, eta sentsazio hori bera sortzen du, ez? Geldik ezin egotera bultzatzen zaitu, energia positibo eta indartxu batekin.
0: Bai. Eta berriz ere, lehen esan duguna, melodia.
1: Hori da.
0: Melodia hori, misterio hori.
1: Hori da, tratamendu hori, ere, ez?
0: Tratamendua, dena. Pasada.
1: Ba, ez Fernando Sapo, Joseba Ponce, Mikel Casalis eta Galder Izagirre. Azte dirintima, ez? Hortik ezin zitekin ez ertxarrik atera.
0: Ez, imposible.
3: Hori da. Ekain berezen aurkeztutan, gombidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: lore osto edo petaloak eskatu eta lore sorta oso batekin etorri zaigu Kaskezur taldea. Horrela izena du, Azpi Sugeak 2017ko diskoak eta bertatik entzuten ari gara lore sorta izeneko estanda musika dau. Taldekide ezberdinak pasatzen joan dira zuen proiektuan eta lan hau da nolabait gaur ezagutzen dugun Kaskezurren lehen diskoaz.
1: Bai, Azpizuak izan zen, ba, Ibaiekin lehen aliz lan egin genuen diskoa, eta hor, eman zigun, koloreak sartzeko aukera. Guk baginuen Azpizuak dena osorik prestatuta, grabatzeko orduan, baina bi aste edo hiru lehenago, eman genion kantu batzuei buelta. Dinamika hori sartzeko, koloreak sartzeko. Zeneko lineala bezala disko eta zetu benin kolore hau. Lore sorta ia ez genuen okitu. Aldatu genuen zen gitarrak akordeak egin ordez, akordeak edo kintak, oza, gitarra lodiagoak, findu genituen. Ez ari dut, nota bat jo genuen aldi beran Inigok eta biek.
0: Bai, bai, bai.
1: Hori bat, tarararararara.
0: Bai, hor da moen.
1: Imanol zen melodia eramaten zuena, Imanol bajistak, ez? Eta bakarrik eta ezen, eta hasieratik lore sortak estudian horretzen naiz, jarri eta jazta, hau eginda dago, hasieratik, hau eginda dago, hau eginda dago.
0: Lehen aipatzen genuen hasieran, ez? Askotan kantu bat azkar ateratzen denean, eta ikusten duzu, bueno, ba, eske, hor dago, ez?
1: Bai,
0: bakarrik doa, edo. Eta entzuten ari ginen bitartean komentatzen genuen, bueno, lehen aipatu duzun, misterio puntu hori, ez? Badu hitzak beldurra eman dezaken historio moduko bat transmititzen du, ez? Edo
1: bai.
0: Badu kutsu hori, hain zuzen zuk aipatu duzun kutsu hori.
1: Nik uste kantu horrekin lortu genuela, nolabait, aur bat beldurtzea. Hau da, zure lehendabiziko esperientzia musikala, bueno, parte nahiko beldurgarria da. Bezala, ilurena da, eriotza da gortik, jaiotza ere bai, baina nahiko iluna bezala, ez dakit, etorri zait burura Tasio pelikula, ez bezala horrelako.
0: Bai.
1: Edo bakas bezala, ez? Horrako gauza, erri txikietako gauza hori, ez?
0: Hori da.
1: Eta hor, esan duguna, lehen hori da, elkartu dugula nola bai gure influentziak, eta hartaz egarri ditugu, historia gustatzen zait, batez ere badulako 800 taldean kantu hoiekin nola historia kontatzen den edo potxokaren kantu hoiekin.
0: Herriko
1: historia. Eta liberan badaukala laboaren melodia ilun hori eta Lizabo edo borrokan talde bezalako gitarra hoiek.
0: Horro zartzen dira ba, zuen inspirazio guzti hoiek, ez?
1: Bai.
0: Eta lortzen da ba, lore sorta ederrau.
1: Bai, eske...
0: Eder eta iluna liberean.
1: Hori da, hori intentzia. Eta horregatik deitzen da lore sorta ere bai. Ederra eta iluna delakoz eta jaiotza ederra da, eriotza iluna da, eta erdian beti dago lore sorta bat, ez da, ez?
0: Hori da, egi da.
1: Eta hori zen intentzia, ez gine, legabe atera zen historio hori ere bai, ez? Eta, baina igual hor dago lakoz, ez zure influenziak egin dira, eta azkena atera zen da legabe.
0: Jon Minegia, Kaskezur taldeko parteidea, eskerrik asko gurera etortzegatik, plazara izan da. Zu
1: bai, eskerrik asko zuei, eta pixka bat aztoratuta bezala, hasi naiz nik uste, eta ja bukaeran, ja, jarriko nintuzko beste zortzi. Oso gustora.
0: Primeran, aurrera begira, baduzu zereman aurreinik, ez? Ari zarete kantuak prestatzen, edo...
1: Bai, esan daiteke ja udan grabatuko dugula.
0: Zerbiste ona.
1: Bai, eta espero dut diskoarekin urrian astea eta jotzea pila bat berriz ere Kaskezurrekin.
0: Noski baiet.
1: Baitu gogoak egiteko.
0: Ba, adi egongo gara, zuen berria entzuteko eta segi horretan, pasioz eta indar horrekin ba, lan eginez. Ondo izan?
1: Mi esker.
0: Eta zuri entzule besterik ez, iritsi gara gaurko atalaren amaierara. Urrengoan, gehiagorekin itzuliko gara. Kaskezurren lore sorta entzunez, bagoaz. Ondo izan, eta...

0: Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zulen, iruindarrek agurra eman dien 2026ko San Fermin jaiei gauerdian gaixoani abestuz eta dagoeneko 2027ra begira daude.
2: Iruindarrak! 2026ko San Ferminak bukatu dira! Gora! 2027ko San Ferminak!
1: Tengo San Ferminen balantzeak eguerdian egingo du Joseba Arziron alkateak eta parte hartzeren datuak emango ditu, baina ETV baten lehendabiziko balorazio txikia egin du. Adierazi du 25 eraso sexista salatu diren arren gehienak ukimenduengatik izan direla eta 180 atxilotutak izan direla jada.
3: Erasotzaileen 180 atxilotua dagoela. Ta beraz, San Ferminen hasieran esaten nuen bezala, Iruña da tokirik okerrena horrelako basatikeriak egitera etortzeko.
1: Alere erasoen artean bi bortxaketa daude eta atzo Nafarroako justizia auzitegi nagusiak espetxera bidali du gizon bat ustezko bortxatzailea izan daitekelakoan eta ies egiteko arriskua ikusi duelako. Bestalde aurtengo entzierroetan 5 korrikalari izan dira adartuak, azken entzierroa atzo izan zenarren 8 Bilabesako entzierroarekin bat egingo dute hainbat iruindarrek. Eguerdian ezan dugun bezala jaien balantze ofiziala egingo du Iruñeko alkateak eta datu guztiak jakitera emango ditu, baina berak baino lehen Fernando Domínguez Osasun kontseilariak San Ferminetan izan diren osasun arreta datuak emango ditu. Jai batzuk amaitu eta beste batzuk hasi, Baionako bestak gaur hasiko dira, arratsaldeko 5 Baionako herriko etxean inaugurazio ekitaldia izango da, balkoitik kiriko giltzak botatzearekin batera. Urtero legez, askatasun plazak milaka lagun beteko ditu 5 egunez etenik gabe iraungo duten jaiei hasiera emateko. Ostiraletik aurrera bestagunera sartzeko 15 € ordendu beharko dira. Bien bitartean Donostian aste nagusira begira daude piratak eta ekitaldiak aurkeztuko dituzte goizeko 11. Gaiz aldatuta, adi gaur erosketak egin behar badituzue, elikagai saltoki handietan mobilizazio eguna dutelako gaur. Ela eta Lab sindikatuek egun osoko greba ditu dute Euskal Autonomia Erkidegoan eta elkarretaratzeak Nafarroan, Asedas patronalak Madrilen gaurko deitutako bilerarekin bat eginez. Sindikatuek uste dute estatu mailako hitzarmenaren bidez arautu nahi dituela patronalak langileen lanbaldintzak lurraldeetako hitzarmenak edukiz ustuz. Janire Ornez eta Andrea Corrales Ela eta Lab sindikatuekatako ordezkariak horren ezurren.
4: Guk eskatzen duguna da hitzarmen sektorialak aplikatzea. Orain arte egin den moduan, gure asmoa da eta gure pretentzioa da grebarekin estatalizazio horik ez hartatzea.
5: Gure lan baldintzak estatalizatzea ekarriko luke, hau da, Madrilen erabakitzea. Eta badakigu horrek arriskua dakarrela, suposatuko lukeelako baldintzek okerrera egingo luketela.
1: Adibidez, Mercadona, Lidl, Dia edo eta Ubesko taldeko supermerkatuetako langileek lanuztarekin bat egingo dute. Eguraldiari dagokionez, temperatura maksimoa jaitsi egingo dira gaur, alere beroak ez digu atxedenik emango, batez ere hegoaldean bertan 32-35 gradu ingurura iritsiko dira. Kostaldetik gertu 25-30 gradu artean geratuko dira. Hori dela eta alerta laranja indarrean dago Ipar Euskal Herrian muturreko temperaturengatik eta abisu horia Nafarroan eta Araban. Orokorrean zerua odei gutxirekin agertuko da, baina egunaren hasieran eta maileran behe odeiak izango dira eta euri txikia egin dezake batez ere gauean eta ipar partean. Gure aldetik besterik ez, zurringo albiste mankizuna 6 izango duzue hemen Euskadi Irratian Marijo Garmendaren eskutik eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Argi Ibili, Aloña Beraza.
1: Egun on guztioi.
2: Mamar minutu gauerdirako, gauerdi txaranga topera, eh?
3: Bai.
1: Horrela esnatu da gauerdi azgeroztik Iruñean, agurtu ditu Sanferminak, aurtengo Sanferminak agurtuta, ez dakitzu ezermoz hobeten, peratuta, pozik edo nahikoa jai giroz gozatuta, entzun duzue, albiste laburpenen ere kontatu digute gure lankideek gaixoani, kantatu dutela gaur ustaek ama bost dituelako, aste azkena, eta Sanferminei amaieraren, Sanferminen amaieraren biharamuna izan da. Baina lasaize gaur gatoz esatera, munduak segitzen duela. Eta gaur, hilabeteren erdia beteko dugula. Askorentzat oporrak hasita honezkero. Beste batzuk, maletak prestatzen ariko zarete. Eta denok edo ia denok errutinatik pixka bat ateratzen garai hontan. Ordutegiak aldatu dira, gehiago irauten dute bazkalosteek, afariak beranduago egiten ditugu, terrazak, barbakoak, izozkiak. Eta oporretan askotan, elikadurarekin ere, lasaitu egiten gara. Baina, zer gertatzen da gure gorputzak behar dituen mantenu gai hoiekin? Gaur vitamina bati begira jarriko gara, azken urteotan gero eta gehiago entzuten den vitamina bati B12ari buruz hitz egingo dugu, zertarako balio duen, nondik lortzen dugun, denok hartu behar aldugun osagarri modura, eta nola jakin benetan nahikoa dugun ala ez. Galdera hoiei guztiei erantzungo diegu Anegoiko Etxea Dietista Integratiboarekin batera, beraz, indarrak hartzeko pronto gaude, Mirari Egurtza eta biok gaur bera teknikari. Egunon eta ongi etorri.

0: gaur goizean eguzkia goizeko 7:40 gutxiagoan aterako da eta sartuko da gaueko 10:10 gutxian. Itxasokuraren temperaturak segitzen du 23 graduan, itxasgora goizteko 6:04 minutuan izango da eta itxasbera eguerdiko 12:00 espero dugu. Arratsaldean itxasgora 6:22 minutuan izango da eta itxasbera gaueko 12:30 pasata. Entzun behar dugu gaur eguraldira garpena nahi ara Barredoren eskutik Euskalmetetik.
1: Ba, ondoren gorduetan ez du askorik freskatza lortuko, giro epelarekin hasiko dugu eguna, eta ondoren barnealdean 30 graduak gaindituko dira. Kostaldean berriz ere balio horren azpitik geratuko gara. Eguneko lehen eta azken orduetan, behodei dezente izango ditugu, ipar partean gehien bat, eta odei gehien pilatzen diren tokietan, zirimiri apur bat egin dezakenik ez dugu baztertzen. Dena den, ezer gutxi izango da, eta gainera egunaren erdialdeko orduetan giro argia nagusituko da. Arratsaldean berriz, iparraldeko haizea nagusituko da. Beraz, bero gutxiago egin arren, balio nahiko altuekin jarraituko dugu, eta lehen eta azken orduetan behodeia galienduko dira iparraldean.
0: Eta gaur, zehazkako egutegen arabera, janiren eguna da.

0: aita erasotzaileek guraso alate bisita, al eta bisita erregimena galduko dituztela Ego Euskal Herrian. Indarkeria bikarioari buruzko lege aurre proiektua onartu du Espainiako Ministroen Kontseiluak. Eta bortizkeria bikarioa larri garri gisa hartuko da, eta ez delitu espezifiko gisa. Eta San Ferminetan, bi emakume bortxatu dituztera baieztatu du Iruñako udalak Joseba Siron alkateak balorazio ofiziala egingo du gaur, baina orbana jada aurreratu du, zein izan den azken 9 egunetako orban hori. Indarkeria matxista, udalak 25 sexu erasoren berri izan baitu. Irudiz lagunduta nazio bat 11ko eske dio titularrak, Euskal Selekzioaren alde bildutako herritarrek atzo etorbideko zubia Hendaiatik Irunera gurutzatzen. Gizonezkoen futboleko munduko koparen arira, elkarretaratze jendetsua egin dute Hendaian eta Irun artean. Euskal Selekzioak onar deitzartela aldarrikatzeko 7 baietz, gu ere bai, eta gure eskumugimenduek gizakate bat antolatu dute. Eta atzo ustairan 14ari segiz, Frantziako estatuaren izaera zapaltzaile ere salatu zuten Ezpeletan. Legebiltzarkideak Jaurlaritzaren 80. urte urrenaz, adostasun gutxi iraganaz eta orainaz. EH-uren uda ikastaroan mintzo dira, Boxez beste alderdietako ordezkariak, baina gaztelania hutsan egin dute solasaldi osoa. Eta 10 enpresak eman dute Tubos Reunidos erosteko lehenengo pausoa. Interesdunek enpresaren egoerari buruzko informazioa eskatu diote kudeatzaileari, langileekin biltzeko eskubidea dute, besteak beste. Eta Joxan Oizarrutik irabazi du 3. Xavier Lete beka, Arrazionalista novela proiektuari esker. Elkorroren azal nagusienetako goiburuak dio zerua gure zain dagoela. Mikel Oiartzabal eta Pedro Porroren besarkadaren argazkiarekin batera, Frantziari utxe eta bi irabazita Espainiako selekzioak munduko txapelketarako partidarik sendoena jokatu du, eta erabat menderatu du Frantzia. Oiartzabalen eta Pedro Porroren golekin finalerako sailkatu dira, bigarren izarra eskuratzeko aukerarekin. Eta egunkariak Espainiara begira segitzen du, kasu honetan gobernuari erreparatu dio Pedro Sánchezen anaiak David Sánchezek 9 urtez kargo publikorik ezin izango duela ebatzi dutelako epaiek aho batez. Epaiaren arabera Badajozko aldundiak modu irregularrean kontratatu zuen, eta prebarikazioa egontzela ondorioztatu dute. Gobernuko ministroek berriz, salatu dute gobernua ahultzeko beste saiakera bat dela, eta kondenatuaren errugabetasuna defendatu dute. EHUk euskarari segurtasun juridikoa emateko katedra sortu du, gaur aztertuko du gaia Unibertsitateko Gobernu Kontseiluak, eta helburua epaien prestakuntzan ere eragina izatea da. Bestalde, Eneko Anduezak salatu du EAJak eta Euskal Herria Bilduk lehentasun nazionala ezarri nahi dutela euskararen bidez. Eta datu gisa, Euskadik 7.000 atzerritar kotizatzaile gehiago ditu bi hilabetetan, atzerritarren erregularizazio prozesuaren ondoren. Deiak dakar Imanol Pradales lehendakariak Pedro Sánchezekin hitz egin ondoren, estatuak eskualdatzi buruzko proposamenak bidaliko dituela iragarri duela. Gizarte segurantzari eta portuei buruzko dokumentuak ostiralean iritsiko dira. Alare zuhurtzia zartu dute albistea, izan ere baliteke dokumentu horietan orain arte ahoz emandakoa ezezkoz idatziz jasotzea, horixe besterik ez egitea. Irudian Rekalde aretoan ikusgai dagoen Ertibil erakusketaren argazkia dator, Bizkaiko Foru Aldundiak antolatutako arte bisualen erakusketa ibiltariak 18 artista gazteren lanak biltzen ditu. Gainera, Ertibil Bizkaia lehiaketaren 44. edizioko saridunek egoitza artistiko bat egiteko aukera izango dute Japonian. eta bost pertsona epaituko dituzte maletaren krimena dela eta. Artxandako jatetxe zar batean erretako bi maletaren barruan aurkitutako gizon baten eriotzagatik epaituko dituzte. Getxoko lehen auzialdiko epaitegiak erabaki du, auzia Bizkaiko auzitegian ahozko epaiketara eramatea. Garak ere Sanferminak dakartza. Jairik itogarrienak, agur esan Iruñeak, jai itogarri horiei, 2027koei begira jarri da honezkero. Agurrez betea izan zen atzoko eguna Iruñean. Jandillako zezenen entzierro arriskutsuaren ostean, esiak desmontatzen hasi ziren, eguerdian erraldoiek gero arte unkigarri bat eskaini zuten Ugaletxe plazan, eta gauerdian entzunduko gaixoani abesten bukatu direla ofizialki Sanferminak. Hasieran alkateak festa lasai eta parte hartzaileak izan direla goraipatu du, eta izandako sexu erasoak deitoratu ditu. Dagoeneko, esan daiteke, gutxiago falta da. Sanferminei buruzko albeste nagusi hortaz gain ere, Lakua ere izpide du egunkariak, euskararen erabilerari buruzko epaien aurrean adostasuna eskatu du Jaurlaritzak Espainiako Auzitegi Gorenak berretsi egin duelako Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaia administrazioan hizkuntza ofizialen erabilera arautuko duen dekretuko hainbat artikuloren aurka. Horren aurrean Jaurlaritzak adostasuna bilatzeko eta polemikak saihesteko deia egin du. Eta bestalde giztakate jendetsua egin zuten atzo Irun eta Hendaian Euskal Selekzioaren ofizialtasuna eskatzeko futbolaren nazioarteko txapelketa baliatuta, Euskal Herritarrek nazioarteko lehiaketan parte hartzeko eskubidea aldarrikatu zuten. Haien esanetan, ordezkatzen ez dituen selekzioak dira, selekzio bakarrak ordezkatzen du, Euskal Selekzioak. Eta ekonomiari dagokionez, 10 inbertitzaile agertu dira Tubos Reunidos erosteko prest. Konkurtso administrazioak baieztatu du, 10 enpresak interesa azaldu dutela, eta orain finantza datuak aztertzen ari direla, irailean eskaintzak aurkezteko. Notiziaz de Gipuzkoaren arabera, Gipuzkoak hobetoxiago ikusten du bere egoera ekonomikoa, baina etorkizunak kezka sortzen dio. Foru Aldundiko soziometroaren arabera, Gipuzkoaren 182ak gutxienez 6 puntu eman dizkio ekonomiari. Etxe bizitza bihurtu da belaunaldien arteko arazo nagusia, 66arentzat lehenengo kezka iturri baita, eta horietatik 140 gazteak dira. Etorkinen presentzia 110 handitu da Gipuzkoan lan merkatuan. Ekainean 3.376.400 kotizatzaile zenbatu ziren eta 10 langiletik bat atzerritarra da. Eta irudian esan dizuegu Irun eta Hendaia lotzen dituen askatasunaren avenidaren zubi hortan egindako gizakateren argazkia dator. 100 lagunek Euskal Selekzioaren ofizialtasuna eskatu zuten. Eta azkenik, ikerketa baten arabera, tumoreak dira Euskal Herritarren heriotza arrazoi nagusia. Noticias de Álava jaso du balizko hainbat inbertitzaile Tubos Reunidos enpresarentzat eskaintzak prestatzen ari direla. Oraingoz ez dakite eskaintzek ekoizpen unitate osoari eragingo dioten ala ez. Eta sindikatuek ohartarazi dute erakutsitako interesak ez duela bermatzen akordiorik lortuko dutenik. Bestalde, hemendik aurrera Gasteizko txakur guztiek nahitaez izan beharko dute erantzunkizun zibileko asegurua, araudi berriak polizta hori orokortzen baitu. Ko aireportuak 121.7 bidaiari gehiago izan ditu ekainera arte. 6 hilabetean 180.000 bidaiari baino gehiago igaro dira Forondatik eta salgaien garraioa ere 101.6 hazi da denbora hontan. Azkenik Pradalesen deiaren ondoren Moncloak eskualdaketei buruzko proposamena bidaliko duela nabarmendu du egunkariak. Eta diari notiziasek dakar, jandileko zazaneka amaiera eman dietela urtengo entzierroi tentsio handiko lasterketan. Bainera izaneko zazanak eragin ditu adarkadak eta guztira 10 pertsona eraman dituzte ospitalera. Zezenketetan berriz Rufok lau belarri moztu eta sorbaldatan atera dute plazatik. Eta San Ferminikin amaitzeko bestalde Uztailaren 10ean estafeta kalean emakume bat bortxatzea egotzita gizon bat espetxeratzeko agindua eman dute. Azkenik, Diaria Navarran ikusi dugu. Egunkariak San Ferminei egindako aipamen bakarra, entzierra eta zuzenketena izan dela, eta titular nagusiak zera dio, Sánchezen anaia inabilitatu egin dutela Badajozko auzitegiak prebarikazioagatik zigortu duela David Sánchez. Eta irudez lagunduta, Espainia hundia finalera dio. Bi eta huts gaien duda Espainia Frantziaren gain, eta Argentina Inglaterraren aurka jokatuko da, igandean iluntzeko 9:00 partida.
1: Argi ibili.

0: Uda bete-betean gaude, askorentzat opor garaia da, errutinak aldatu egiten dira, ordutegiak ere bai, eta askotan baita jateko ohiturak ere bai. Horregatik gaur, elikadurarekin lotutako gai bat ekarri nahi izan dizuegu mai gainera. Ane Goikoetxea, dietista integratiboa. Ane, egunon?
1: Egunon.
0: Zer moduzua, Ane? Uda, atxeden hartuko tarterik izan duzu, ala oraindik martxan zaude?
1: Ba, ondio martxan eta lande xentekin gainera,
0: Tope.
1: Bai, bai, tope eta beroneikin hain ondo ez da eruaten, baina bueno.
0: Hori egia da, hori egia da. Hori egia da, batzutan gezura da diru dire esaten dugu, lanean hobeto gaudela, aire girotuarekin bada ere, eguraldi honi aurre egiteko ez dakit zuk zer diozun.
1: Ni horrekin guztiz ados nau.
0: Bueno.
1: Egonotan, olako berbukin kobazulotxo baten moduan. Bestela, erdai degotatua edo dana ilunetan.
0: Hori xe, barba.
1: Ez nauz goitxuta olakoetara.
0: Hori da, zu guztura gaur eta nire bai beraz.
1: Bai, bai, bai.
0: Uda gote aporrok iristen direnen, elikadurarekin ere erlaxatu egiten gara, ez dakite, desordena handiagoko gara izaten da, Uda?
1: Desordena baino orokortasunean lasaixo hartzen die gauzak, eta... Bueno, bai egoten da fleksibilitate punto bat, horrekin gainera kontuan eukitza, gure, bueno, guk udadauko bonean bero itxen dagoela, oin gerota geixau, horrek be aldatu itxen ditu apur bat oitzurak zeur geixau eraten dugu, orokorrian goze gutxi hau egoten da, baina gainera geixau sozializatzen da, geixau irtetzen da, barbakoa garaixa da, hau bestia orduan. Bai, bai da une bat, fleksibilizatzeko, baina baita gozatzeko eta lagun artean gustora egoteko.
0: Gaur ez dugu izotzki dezitze egingo eta barbakoa zerez, baina esan duzu. Horren gara da eta hori ere egin behar da, hori aldarrekatu behar dugu, baina gaur zertazitze egin behar dugu.
1: Ba, gaur gatoz aurreko bizaiuetatik zintzirka itxauen kontutxo baten inguruan berbetan. Ez klar, aurreko saiuetan ibili gara gogora gazte aldera, pati eta vegetariano eta veganuetaz. Teoriatik praktikara pasaguare, eta, bueno, lehenengo teorian mordoxka bat emunotzuen, eta bigarren saiuen hori apurtxo bat egunerokotasunera zelan eruan. Baina, guzti horretan, badau mikronutriente garrantzitsu bat. Oso garrantzitsua dana, dieta vegetariano eta veganuetaz ari garenian. Eta hori da, B12 vitamina. Garrantzitsua da, eta pertsona oro, kezagutzen dagoen vitamina bat izen hori da, eta bueno, segatik, esaten da, begisa horretan ipini bierdala landaretan oinarritutako elikadura jarraitxuz gero. Ba, vitamina hori animalizetatik lortzen dauelako. Baina, bueno, horren inguruan be, aritxuko gara, ber, animalizetatik lortzen dan edo ez. Aloina, zuk, badakizu nondik lortzen dugun B12 vitamina?
0: Ez, esango nizuke beste vitaminaren bat akaso gehiago entzutetxuago iruditzen zitzaidala, baina B12a ideia zipitzik ere ez.
1: Ba, orokorrian, galdetuz gero ez, ba, esaten da, animalizetatik lortzen duen vitamina bat dala. Eta hori ez da guztiz okerra? Baina, naiz eta esaten dan animalia jatorria daukola, hori ez da holan. B12 vitamina jatorri bakterianuak dauko. Hau da, bakterietatik lortzen dugu. Orduan, zaitxik esaten da animalietatik lortzen dugu? Ba berez, B12 vitamina lurrian egoten da. Edo egoten zan. Animaliek belarra edo bestelakoak jaterakoan, beraien gorputzera sartzen zabien, eta hortik, gizakixok animali horrek jaterakoan, B12 vitamina barneratzen gauen. Ta galdetuko zu. Zeratik itxen daun neska honek berba iraganean? Ba, bueno, gaur egun, lurra hain daun nutrientes desprobestuta, teoria hori ja kolokan dauela. Orduan, nola itxen daun? Ba, nik dakixen tener arte, orokorrian, ez dou vitamina horren gehigarririk hartzen normalian orojaliak dien pertsonak. Eta ba, gauza da, animalixei emuten jakiela pentsuetan B12 vitamina zaberastutako pentsuak. Horrek esan nahi dau, izatez, danok hartzen dauela B12 vitamina gehigarri edo suplementazio gixara, batzuk, modu kontzientian eta hartzen dauen kantitatea kontrolauta eta jakin ja, eta beste batzuk modu ez zuzenian. Eta hau esatia garrantzitsua da, ze asko, esaten daue dieta vegetariano edo veganoak kritikatzarakoan, dieta honek diefizientiak diela. Mm. Eta horren adibide jartzen daue, derrigorrezkoa dela B12 vitaminaren suplementazio hartzia. Ba, hementxe datu garrantzitsua. Danok hartzen dugu B12 vitamina suplementazio gisa, batzuek jakina eta beste batzuek jakin barik.
0: Begira. Elikagaietan modu naturalean hartzeko beste modurik badago, edo aipatzen zenuen suplementu horri egin bertzea aipamena, aipatzen zenuen justu, hori iragana zitzeketan zenuen horretan, aipatzen zenuen lako animalietan, honezkero, ez dela modu naturalean eskuratzen.
1: A ber, berez, badauz landare jatorriko elikagai batzuk B12 vitamina aktiboa daukienak. Baina, dio, oso gutxita kantitate txikitsuan, hau da, dauze, alga nori, klorela, tempiak beukitzen dau, tempe da proteina vegano bat. Berez badauz, baina ez gare gai horri kontsumituteko, horri kontsumituta biedouen kantitatera heltzeko.
0: Nahikoa ez da, beraz.
1: Hori da, ez. Egon badau, baina bueno da, kantitate txikitsu bat.
0: Eta zer egiten du B12 vitamina gure gorputzan, edo zein dira bere funtzio nagusiak?
1: Ba, ezke B vitamina mailago kixekutxa da super garrantzitsua, ze gorputzeko funtzio pila batetan hartzen dago parte. Adibidez, a ber. Ezinbesteko da odolantzat. Globulo gorri osasuntxuak sortzen laguntzen dauelako. Taka, honek ekiditen da unekia eta aulesia ukitxia, eta azke baten anemia saiesten dau bai. Nerbiontzako giltzarrixa da. Ze neuronak osasuntxu mantentzen ditu, nerbio sistema zentralaren funtzionamendu egokixan laguntzen dauelako baitxe. Gainera, ADN-ean sintesian parte hartzen dau, eta hori da eskematen gure zelula guztixen material genetikoa. Metabolismo zelularrian parte beba da. Hau da, zelulen barruan gertatzen dian erreakzio kimikoen multzuan parte hartzen dau, eta horren bitxartez lortzen da energia molekula esentzial sintetizatzen die, eta azken finean ezinbestekua da bizitzari eusteko. Eta horretaz gain, funtzio kognitibuetan be parte hartzen dau.
0: Funtzio kognitiboak,
1: da oso garrantzitsua.
0: Ane?
1: Mentalki, ondo alitzeko karunetan. Egunerokotasunean, pentsau biosunean, be vitamina ez badaukotzu ondo, burmuinak ez dau ondo funtzionauk.
0: Kontzentraziorako eta bar.
1: Adibidez, bai. Da erabakixak hartzeko, loturak eitzeko, olako kontutxuetarako. Claro, oso garrantzitsua da maia egokixetan eukitxia.
0: Ez izateak, ze bere faltak zera egiten du, ba?
1: Ah, bueno, claro, azkenean, ez badaukotzu B vitamina maia egokixetan eta falta badau. Berez, gorputzien aurkitzu alduen sintomak die, oso ezberdinak, eta ez dau zerbait oso zehaztuta esaten dauena, hau gertatzen bajatzu, B12 vitamina falta jatzu, baina badauz zantzu batzuk, badibidez, muturruko nekia, aulesia eta zurbiltasuna, sarri anemiakin lotzen dana, ez? Esan duguna garrantzitsua dala globulo gorrixak sortzen dituelako, bestela anemia saiesteko, honekin lotuta. Eskuetan eta oinetan inurridura. Aldau sortu, nerbioak kaltetuta dauzenan seinale, da hori. Oroimen arazuak, kognizioakin lotuta, nahazmendua edo dementziak, kasu larrixenetan. Orekari eusteko eta erreflexuak galtzeko zailtasuna, behalda agertu. Eta batzutan sintomengatik, depresioakin nahaztu izenda edo nahaztu leike, beti jaikitzeko ezintasuna dagoenean, indarrik ez dagoenean, zutik maian tentzeko zailtasunak, apatia ondisa, eta kasu batzuetan, ez da depresinua. B12 vitamina falta da, eta B vitamina maia egokixetara heltzen danean, konpondu egin izenda. Horrek ez da gura esan, depresinua ez da honik, oza, egon leike kasu batzuetan, ez namil ni hori esaten. Baina badauz kasuak non nahastu eindan. Eta, bueno, garrantzitsua dabe bai kontuan eukitxia, kalten neurologiko edo hematologiko konponezina sortzera heldu leikela kasu larri xenetan. Beraz, alik eta azkarren detektatzean daukakua. Alatabe, karo, ez da izeten erreza, ze sintomak zehaztu gabiak dienez, askotan lehenengo beste gaitz edo patologia batzuetara jotzen dau, honetara biharrian.
0: Ez dugula txipa piztuta izaten eta ez dugula reparatzen akaso B12 vitamina izan daitekenik?
1: Hori da, bai, hori da gure nagoena esan.
0: Esan duzu, gehigarri gisa hartzeko gomendagarria dela, ez dakite denok hartzeko moduan den gomendagarria, osagarri hori denok hartu beharko genuken, ez dakit gizartaren sektore jakin batek akaso gehiago egin beharko luke azpimarra hortan, ez dakit ontaz gehiagitze egiten den?
1: Egisa esan, da zerbait orokorrian ez dela komentatzen, eta bai da garantzio gainean ikusten gabitz, bi muturreko kasuak ikusten ditut nik, baina bueno, berez, dieta vegetariano edo veganuak daraman edozein pertsonak hartu bieko leuke beti eta gainan lehenengo momentutik. Bai da egisa gorputzak erreserba batzuk eukitzen dituela. Osa, B vitamina erreserbak gibelian eukitzen ditugu eta pertsonan anabera posible da 6 hilabetetik 2 urte arte irautia, oran, kasu luzienetan, baina ez da finitua eta gastatzen joten da orduan. Hasieratik hartzia da gomendagarria. Arazoik ez eukitzeko. Orduan, dieta vegetarianoa ematen hasten dien pertsona askok ondo aholkatuta ez badauz eta beraien kabuz itzen dauenean transizioin hori B12 vitamina ez dago kontuan hartzen. Eta gerora goixan lehenau komentatako arazuak aldau euki. Baina, ez da dieta vegetariano edo vegano bat eruetiatik. Ondo planteauta ez egotiagatik baizik. Hau esan da, adierazitu animalixetatik lortzen dugu. Horrekin lotuta, sarri zalantzan jarten da obolakto vegetariano dieta erueten dauenak hartu bidabien edo ez. Gogora laste aldera. Hauek dien, landari eta oinarritxutako elikadura erueten dauenak, baina arrautzak eta esnekixak dietan sartzen dituztenak. Berez, esniak eta beraz jogurrak eta jastaiak eta baitxe arrautzak behen B12 vitamina aktibua badaukie. Baina behar izanetara eltzia ez da izeten erresa. Adibidez, eguneko behar izetenetara heltzeko, pertsona batek egunero jan beharko litzuzke. 200 mililitro esne, hau da, baso bat osorik. Bi arrautza, bi jogur eta 100 gramo gazta. Jaleike? Bai. Baina horrek, ekarri leike organismoantzat beharrezkoak dien beste elikagai batzuk baztertzia. Eta ez hori bakarrik, xurgapena ezberdina izan leiki, adibidez arrautza egosixa badau edo frigituta badau. Eta horrek zailtu itxen dau kantitate zehatzak zeintzuk dien jakitxia. Baina ez bakarriko lako dieta erueten dauen pertsonentzat. Garrantzitsua da baitxa, 50 urtetik gorako pertsonek gehigarri gisa hartzia. B12 vitamina ondo xurgatzeko gorputzak erreakzio kimiko batzuk egin behar ditu gorputzian. Eta horien artean, sabelian sortzen den faktore intrinsikoak parte hartzen da. 50 urtetik aurrera, gutxi gora bera, A ber, ez da 50 betetzen dozun egunetik, baina, bueno, gutxi gora bera, horren sintesia gutxitu itxen da. Horregati da garrantzitsua, B-vitamina aktibua zuzenian hartzia. Baitxa, oso garrantzitsua, sabeleko edo estetako ebakuntza eukidabien pertsonentzat baloratzeko modukua izan leike, esan dagoen kontuagatik sabelian faktore intrinsikoa sortzen dalako eta estietan xurgatena egoten dalako, eta baitxa anemia eukitzen bozu edo kron gaixotasuna badaukotzu honetan be baloratzekoa da.
0: Aipatu dituzu, berez, elikagai batzuk esan duzu, arrautzak, esnekiak, aipatu dituzun hortan, baina gutxiagorekin zer gertatzen den kontatu diguzun bezala, gehiegi hartuz gero, ba udal bokalteak?
1: Ba, jo, eske berez, oso zaila da B12 vitaminakin toksitatia edo gehiegi eukitzia. Vitamina hidrosolublia da, hau da, uretan disolbatzen danez, honek esan nahi dau, kantitate gehiegi dauko genian, normalian gorputzak gernuan bitxartez kanporatzen dauela. Orokortasunean, B vitamina ezarritzako maietatik gora dauenean, gorputzak kaltiak euki baino, izeten da sintoma bat, gorputzian bestelako kontu batzuk orekatuta edo ondo ez dauzela eta begiratzeko modukuak. Ez nazazi bihar beldurrik sartzen orduan, ez dut batu zehatzik emongo, baina B vitamina oso altua dau, bueno, behitxu bidea beste kontu batzuk, aberre gorputzian, ze dauen apurtxo bat deskolokauta. Gertatzen da sarri, eta ikusi dut batzuetan, bueno, gimnasio munduan eta oso sartuta dabilen jentiak, eta proteina asko kontsumitzen danean, orokorrian animali jatorritxik, eta ba, bueno, oiazgua eta aukela gorrixa, eta B vitamina amabixa porrot egotia disparauta. Mm-hmm. Oan, bueno, horre, basela baitxeko dietoterapia bat ina, pauta batzuk emun da, eta lan normalian lortzen da maia geistia. Mm-hmm.
0: Eta nola neurtzen da zein den neurri hori, zenbat hartu behar dugu, nola dakigu?
1: Bale, claro, eske berez esaten da, orokorrian, animalia jaten dauen pertsonak, ze kontuen eukitza, otordu danetan janbieko litzakela proteina, eta ikusten duenez, bai, animali danak, eta arrautzak be, bada,

0: zianokobalamina moduan edo metilkobalamina formatuan. Bixak dia seguruak hartzia, baina ni kontsultan beti komendatzen dut zianokobalamina moduan hartzia, honek daukolako evidentzia zientifiko geixen eta badakigulako ondo xurgatzen dala.
1: Zer dira, bi izan komertzial, Ane?
0: Ez, die bi forma molekular diferente.
1: Ados.
0: Bai, gero, erosterako orduan, bertan, osagaien artian eta jarten dauk, ze formatotan dauen, zianokobalamina edo metilkobalamina moruan. Normalian esango neuke gainera, metilkobalaminakuak merkiagoak izaten diela. Baina hobeto da besti hartzea.
1: Zontan garestiena, bai, ez da zaneteko beha.
0: Bai, hori da. Kalter ez dut zuingo, baina igual ez dut zuberdin xurgatuko. Hori baino ez. Kantitateak, gomendio orokorra, ze klaro, gero pertsona bakoitza ibe aljako emun gomendio zehatzak, ez? Ba, segun ze kantitatetan daukon. Baina, biztaleria orokorraren zat. 2.4, bueno, oinarte esan izen da 2.4, baina ja dexente igo da kantitatea, taino egon gio goitzen esaten. 4 mikrogramo egunean, biztaleria orokorran zat. Oin arte zatezan 2.4, oin ja 4 gauz. Haur duen dauzen emakumien zat, 4.5, eta dauzkitzien dauzen entzat, 5. Oin, olako kantidadiekin ez tozue aurkitzuko gehigarri moduan. Ze, beste neurri batzuetan agertzen da, ez da orduan. Esango, kontuan eukitzekoa, hemendik aurrera datorrela. Biztanleria orokorrantzat. Egunero hartzeko danean, 50 eta 100 mikrogramo eguneko, egunero pastillatxu hartzeko, edo azteko pastilla bakarra hartzekotan bada, 2000-koa izemiko litzake. Batzuetan, 1000-koetan etorten die, bueno, ba, bi pirula hartziakin, hori da, bi hartziakin, jazta. Batzuek esaten daue, hobeto dala eguneko hartzia, kantitate txikinagoa hobeto xurgatzen dala, bueno, betez nik ez dut ikusi aldea hundirik, odoleko maien artian. Azkenean bakoitzak indizela, norberantzat komodu hau adanatana. Azko kezat daue bitxu, nio itzen asegunean bat hartzen, eta holan ez nazagazten beti, badak etxartu biatela eta listo. Beste batzuk esaten daue. Baitu, nik nahi xau daukot, aztelenetan hartzen dut eta aztu itxen az. Ponto, ba, bueno, hor ja, no, norberan arabera, azkenean, aztia mein hartziak daukona bantaia da, hartzen duzula bein, eta aztu itxesara. Baina, bueno, hor, norberak badaki. Gero, baide egisa, esan dut zuetela, aztian bein hartzekotan, 2000 mikrogramo hartu bidiela. Ja, zidiet, toki batzuetan ikusten 2500 mikrogramo. Orduan, aldia zein da, oza, erreferentziak vegan healthek esarritxak kotik hartzen dugu, ezta? 2020 txik, EFSA-ren gomendioak, hau da, European Food Safety Authority-tik, hori behartzen dau kontuan, horrik esarritxakoak, OMSARK esaten dauenaz gain. Horregatik 2500 mikrogramoko erreferentzia agertzen da kasu batzuetan. Berez, 2000-tik, 2500-eko kantitatea hartuta, aztian, segurua da.
1: Ala ere nola jakin dezakegu, ze nola gabiltzan, nola ditugun balio hoiek, ez dakit nahiko hauteten ondo lanalisi bat egitea?
0: Gainera, oza, esangutzut, B12 vitamina neurtzeko odolan bitxartez ikusten dala, baina defektuz ez da begiratzen. Osa, analitika orokor batzuetan, normalian B-vitamina, B-12 vitamina ez da, orduan eskatu inbida, eta eskatu eskero, vale. Normalian arazo barik sartzen da. Baina, B-12 vitamina bakarrik begiratzea ez da nahikua. Ze, B-12 vitamina, baixo emuten badau, badakigu defizita dauela. Baina, ezarritako maiatan egotiak, hau da, rango egokixetan egotiak, ez dau bermatzen ondo dauenik. Eta segatik gertatzen da hau. Ba, badauelako B12 vitaminaren analogoak dien elika.

0: baixak. Datoz elikagai batzuk daukiela ez da B12 vitamina, baina die dantzeko zerbait. Adibidez, azken aldixan ezaguna espirulina alga. Beste makroalga batzuk. Ba, honeik itxen da bina da faltzutu moduan. Analoguak dienez, honek esan edau, B12 vitaminan lekuan jartzen diela eurak, baina ez daue B12 vitaminan funtzioa betetzen. Tuan, maiz hartzen bozu olako elikagaixak, ba, espirulina dibidez kirolarixan artian oso modan dau, analitika faltzutu indeike. Eta B12 aktiboaren guxurgapena gutxitu itzen da. Analitiketan maila egokixetan emuten da, baina ez da maila egokixan funtzioen arabera. Horregatik, B12 vitamina begiratzeaz gain, garrantzitsua da horrekin batera, odorien bestelako balio batzuekin batera ikustia. Ba, esaterako, oin igual izan arraruak emungo zuet, baina ba, homozisteina, azido metil malonikua, edo, olotranskobalaminakin batera. Hori dana begiratuta, begirada zabalagoa dauko, eta hor ikusi geinke benetan, ondo dauen edo ez, edo zer da bilen gertatza.
1: Ba, ane, laburtzeko analitikak egitea, baina ez bakarrik B12 vitaminaren parametro hori begiratza, inguruko guztiak ere bai, denontza dela lagungarria, ez bakarrik dieta vegana edo vegetariana duten entzat, ezta?
0: Hori da. Baita, kontutan eukitxia, jatorri vegetaleko iturrixak ez diela iturri egoki eta fitagarrixak, analitikak faltxutzen da hoielako. Suplementazio moduen hartzia zuzena eta egokisa dala eta oso segurua dala eta lehen txibiarreko formatua zianoko balamina moduan hartu biko litzakela. Eta, beti moduan, garrantzitsuena prebentzinua dala. Zaila da konturatzia B12 vitamina falta jakula. Eta zaila da baitxa jakitxia zuk zeuk zenbateko gordailua daukotzun. Ze pertsona bakoitzak erreserba kantitate ezberdina dauko. Beraz, egokixena suplementazioan hartzia da hasieratik. Ze gutxiegi izetiak kalte larrixak sor ditzake. Ez daukozetan, baina izan leike. Eta transizinua itxeia gure bozu dieta vegetarian edo vegano batera, nik benetan gomendatuko notzuke nutrizionista edo dietista espezializatu baten eskuetan jartzen.
1: Bane, gaur ere ikasi dugu zerbait gehiago. Oheratuko gara zerbait gehiago ikasita, beti egiten dugu zurekin. Eskerrik asko, azalpena bengatik eta ibili fresko. Eta bihazte barru elkar entzungo dugu berriro.
0: Zondo, mi esker tartetxo emutiagatik.
1: Ondo segian, eskerrik asko.
0: Zerbait, agur. I am screaming right.

Sanferminak bukatu ondoren eta elikadurari ere begiratzeko unea badela, ustearen amabosgarren hau, hilabeteren erdia eginda, B12 azaritu gara izketan asko, ikasi dugu anego ikotxari esker eta vegetarian eta vegano zareten batzuk ere esan diguzue, interesantiko tarte izan dela, gustatu zego ba horixe jakitea. Segiko dugu gehiago ikasten, bukere vitaminak behar ditugu, seiteretan itzuliko gara, orain Marijo Armendiaren eskotik albisteak entzungo ditugu, eta gu seiteretan itzuliko gara, baratzez izketan ariko gara, ea, lolik, gaur zer kontatzen dugun, eta zer ikasten dugun, gero arte...

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Non, egunon guztioi.
2: Iruindarrak! 2026ko Sanferminak bukatu dira! Gora! 2027ko Sanferminak!
1: Bada, bai, amaitu dira 2026ko Sanferminak eta gutxiago geratzen da 2027ko jaietarako. Batzuek hasi dute atzera kontaketa, beste batzuk oraindik segurenik aurtengo Sanferminetako azken orduak xurgatzen ariko dira Villabesaren entzierroaren zain. Eguerdian, eginen du balantze ofiziala Joseba Asiron Iruñeko alkateak, horren atariko udaletxeko balkoian gaixoani abestu eta gero festak oroar arrakastatxoak izan dire la aurreratu du eta arrakastaren gakoa ein handi batean herritik sortutako iaiak direla Sanferminak.
3: Garrantzitsuak diren gauza guztiak, txupinazoa, gaizoani, entzierroa, dena sortu zen herriak nahi izan zuelako, antolatu gabe, espontaneoa eta gintarien kontra. Eta hori da arrakasta. Eta horregatik, sekretua izan behar da baita ere, egan egiten uzten.
1: Infrentzuan, 25 salaketa jarri dira, sexu erasoengatik, 2 intentsitate handikoak izan dira, eta 2 pertsona atxilotuta kartzelera bidali ditu epaileak, baldintzapean baina fidantzari gabe, bortxaketa delitua leporatuta. Bestelakoetan maiatzeko udal eta foru hauteskundeak hortzimugan, Euskadiko Alderdi Sozialistak abiatu du zerrendaburuak aukeratzeko primario prozesua, eta koska bat gora eginduneko Andueza PSOEko idazkari nagusiak bere adierazpenetan. Mezu argia bidali die eskun muturrari eta baita EH Bildu eta gobernukide duen EAJ-ari ere. Adostutako Euskara legean lehentasun nazionalaz jokatzea leporatu die. Bada Euskadi buru batzarreko presidentea Aitor Estebanek Radio Euskadiko ganbaran elkarrizketatuta hauteskunde testu inguruan kokatu ditu Anduezaren hitzak eta biktima papera hartu izan aleporatu dio.
4: Euskadin ez gaituzte isilduko. Herritar guztien eskubideak defendatzen jarraituko dugu. Bazterketaren eta zatiketaren bidean murgiltzen direnen aurrean.
5: Berak badaki esandako gauza batzuk ez direla holan, biktimizazio apur bat egin dagoela uste dut.
1: Pedro Sánchezen familiaren kontrako lehen kondena iritsi da, Badajozeko lurralde auzitegiak 9 urteko inhabilitazio zigorra ezarri dio David Sánchezi Espainiako presidentearen anaiari 2017an Badajozeko diputazioan lanpostu bat lortzeko prebarikazio delitua egin duelako. Epa Espainiako gobernuak dio presidenteari egin nahi zaiola kalte, baina justizian konfiantza izaten jarraitzen dutela. Elma Saez, bozera malea.
6: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
1: Eskuin muturraren garaipenaz eta Sorgin Eizaz mintzo dira gobernu bazkideak ere, PSOE, Eskerra eta Sumar, baina Alderdi Popularrarentzat Sánchezen gainberaren berrespena besterik ez da. Ester Muñoz.
7: Esto es un día histórico, esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno.
1: Prebarikazioagatik zigorra David Sánchez entzat eta beste 10 diputaturentzat ere, tartean Miguel Ángel Gallardo Extremadurako PSOEko buruzegi ohiarentzat. Badajozeko auzitegiak hala ere ezin izan du frogatu influentzia trafiko deliturik. Aldeek helegiteak iragarri dituzte. Eta gure Antubos Reunidos erosteko prozesua zabalik, jakin ahal izan dugunez 10 enpresak egin dute lehen urratsa, urratsa hau konfidentziala izateagatik ere Tubacexek eta Jose Antonio Jainagaren Siren horrek ere informazioa eskatu dutela baieztatu dute eta baita atzerriko konpainiak ere badaudela. Enpresaren egoerari buruzko informazioa eskatu diote PKF Atesti konkurtso kudeatzaileari eta behin onartuta langileekin biltzeko eskubide izanen dute. Haien erabakia baina ez da loteslea. Gehiengo sindikala duten LAB, ELA eta ESKarentzat albistea ona da, planta bideragarria den seinale, baina Aiaraldeko eta Ezkerraldeko enpleguaren aldeko konpromiso irmoa eskatzen dute. Proposamenak aurkezteko epea irailaren 14an amaituko da. Eta kiroletan munduko futbol txapelketaren lehen finalerdian Espainiak 2-0 irabazi dio Frantziari Oiarzabal eta Porroren golei esker. Mikel Oiarzabalek sartu du lehendabiziko gola 22. Minutuan penaltiz Lamin Yamalen aurkako faltaren ondoren. Eta bigarren zatian Pedro Porroren eta Dani Olmoren arteko jokaldi bikain baten ondotik iritsi da bigarren gola. Gaur gaueko 9:00 Inglaterrak eta Argentinak egungo txapeldunak neurtuko dituzte indarrak eta gaurko demaren irabazlea Espainiaren aurkaria izanen da igandeko final handian. Bestalde ligak jakitera eman ditu ordutegiak eta sortu da zalaparta. Osasunak etxean jokatu beharreko bi lehen partidak astelenez jokatuko ditu eta Klub Nafarrak bere desadostasuna agertu du ohar bidez. Realarentzat eta Atletikentzat aldiz lehen partida bigarren jardunaldiari dagokiona izango da munduko txapelketa dela eta ondorioz lehen jardunaldiko partida Realak Bernabeun abuztuaren 26an jokatu beharko du eta Atletiken urrengo egunean Barcelonan abuztuaren 27an. Eta txirrindularitzan Tadei Pogatxarrek beste erakustaldi bat eman du eta ekitaldi honetan hirugarrenez nagusitu da Frantziako turrean. 15 kilometroren faltan erasoa jota helmugaratu da bakar-bakarrik UAE-ko esloveniarra. Atzoko etapa gora beratxoaren aldean, gaur bestelako etapea, Bixi eta Nevers artean 161 kilometro zaitasun gutxikoa bukaeran esprinta espero da. Pilotan bestalde, San Fermin torneoan Lasok eta Iztuetak jaso jantzi dute txapela, 22 eta 19 nagusitu dira Peio Etxeberriaren eta Zabaletaren kontra. 10 eta 4 galtzen joan ondoren. Lasorentzat San Fermin biribila izan da, binakako txapelketaz gain Kaiolan ere gailendu delakoz bizkarretekoa. Binakako finaleko partidako pilotaririk onen aldiz Martxel Iztueta izan da.
8: Gora izan da, baina asko disfrutatu dugu. Bueno, hasieran entzun ematen ez, hasien bezala Jose Kikera dario bat dio, eta ia kendu ezin debili naiz, baina bueno, segi lanen segi dugu, ez galdu, eta unaieko hormontu bat klabe horietan asmatu, eta zora gari izan.
1: Eta eguraldiari dagokionez, Iker Mojon, egunon, zer dio iragarpena gaurko?
9: Egunon gaur temperatura maksimoa jaitsiko diren arren beroak ez digu atxedenik emango, batez ere hegoaldean, bertan 32-35 gradu ingurura iritsiko dira. Kostaldetik gertu 25-30 gradu artean geratuko dira, hori dela eta alerta laranja indarrean dago Ipar Euskal Herrian, muturreko temperaturengatik eta abisu horia Nafarroan eta Araban orokorrean zerua odei gutxirekin agertuko da, baina egunaren hasieran eta amaieran be odeiak izango dira eta euri txikia egin dezake batez ere gauean eta ipar partean. Une honetan Gasteizen 21 gradu ditugu, Donostian, Iruñan eta Bilbon 22 gradu eta Baionan 24 gradu.
1: Eta beroarekin batera zu arriskuak ere gora egin du, azken orduotan bi sute piztu dira gurean, Barrundian, Araban bata eta Goizuetan, Nafarroan bestea, zein dazken ordukoa?
9: Barrundian, Araban zerean lusail batean piztu zen atzo arratsaldean sua, aireko zein lurreko baliabideak mobilizatu dituzte, baina gauean oraindik ezin zuten kontrolatu sutea. Sutearen ondorio Saguren eta Gebara lotzen dituen errepidea moztu behar izan zuten atzo larrialdi zerbitzuek. Beste sutea Goizuetan, Nafarroan sortu da Larre eta Pagadi eremu batean, bizuhiltzaile parketako bitartekoak mobilizatu behar izan dituzte, tartean bi helikoptero gaueko 9:00 sugarra kontrolpean hartze lortu dut zuten, baina gauen bertan geratu da zuhiltzaileen brigada bat zaintza lanetan.
1: Eta ohar bat ere bai, adi tren bat hartzeko asmorik baduzue, Renfeko langileek 24 orduko greba dute eta ondorioz hainbat tren bidaia bertan bera geldituko dira abiadura handiko, distantzia hartain eta aldiriko tren zerbitzuan ere.
9: Bai, Garraio Ministerioak zerbitzu minimoak ezarri ditu eta egoera horren aurrean bidaiariei jatorrizko ordutegitik hurbilen dagoen trenean bidaiatzeko edota bidai txartela inolako gusturik gabe aldatzeko aukera emango zaie. Trenbideen zareko sindikatuak deitu du greba Renfe Zerk Merkantziaz enpresaren etorkizunari buruzko desadostasuna adierazteko. Hau bigarren lanuztea da ekainaren 29an egindakoaren ostean.
1: Mila esker Iker eta gaur Gernikan.
10: Neoizko argiak erdizintzilik daude taberna gainia.
1: Gernikako Aziberri musika jaialdiaren baitan Gari entzuteko aukera izanen dugu. Egitarauan Gari eta Maldanbera, Esan Ezin eta Silvia Pérez Cruz kantari kataluniarraren Oral Abisal azken diskoa entzuteko parada ere. Bertan, itsasoan zeharkatu nahi duten migratzaileak ditu gogoan. Itzordua Gernikako Europa Parkean arratsaldean hasi eta Ilunabarrera

0: realizazioan mirari egurtza, uztailak 15 ditu, aste azkena da. Iruñean festetako azken atxaz gozatzen ariko dira unitz, Villabesaren entzierroaren zain, baina gaixoani abestu eta amaitu dira ofizialki bederen aurtengo Sanferminak. Eguerdian, eginen du Joseba Asiron alkateagiaien balantze ofiziala, ala ere, aldez aurretik, valorazio positiboa egin du Joseba Asiron alkateak, jendetza izan da Iruñean, bero handia hori bai, eta elkarbizitza mantendu dela azpimarratu du, baina zalantzarik gabe, sexu erasoak izan dira beste behin alderik ilunena. Guztira, 25 salaketa izan dira, horietako bi intentsitate handikoak Iruña, Aitor Perez.
1: Jakina zen larun batean intentsitate handiko sexu erasoa salatu zela eta bigarren baten berri emandu Joseba Asironek. Dirudienez aurreko egunetan komunikatutako kasuetako bat da ikerketaren ondorioz eraso larriego gisa katalogatu dena. Guztira 25 eraso sexista salatu dira Sanferminetan babes zibileko tokiko batzordearen datuen arabera.
2: 22 izan dira ukimenengatik, gero ez eraso sexista baten saiakera egonda eta bi eraso sexistak. Beraz, horretan beti dezala hobetzeko oraindik margena badu.
1: Joseba Asironek azpimarratu du erasotzaileen 80% atxilotu dituela poliziak. Bada, hain zuzen ere, intentsitate handiko bigarren kasu horri lotuta epaileak espetxera bidali du ustezko erasotzailea. Estafeta kaleko eskaratze batean uztailaren 10ean izandako bortxaketa delitua egozten dio. 6 eta 12 urte arteko espetxe zigorra jaso dezakenez, epaileak ies egiteko arriskua ikusi eta espetxeratzea agindu du. Bestalde, balantzea egiterakoan ezin ahaztu entzierroa handile ganadutegiko zezenek utzitako bi adarkadekin, guztira 8 entzierroetan 5 izan dira adarkatutakoak. Xavier Santamaria kurrikalariak aurtengo entzierroen balantzea egin digu.
3: Izango dira azkarrak, oso azkarrak, eta baita ere somatu da jende gehiago zegoela. Orduan zaltxiago zen lasterka egitea.
1: Eta Iruñeko kaletan ikusitako irudiak eta izandako zaurituak parekatuta, beste behin esan dezakegu kurrikalari askok 8 handia izan dutela.
0: Bada, gaur ezagutuko dugu entzierroetan zauritutakoen parte orokorra eta oro har osasun zerbitzuek egin dituzten hartatze guztien datuak. Fernando Domínguez osasun sailburuaren ahotik izanen da hori. Eta Iruñean bukatu eta Baionan gaur hasiko dira beti jendetsuak diren bestak, 5 egunez etenik gabe Lapurdiko hiriburuko kaleak ekitaldiz eta jendez beteko dira. Jaietara 1.000.000 pertsona baino gehiago igarotzea espero da. Gaur arratsaldeko 5etan izango da inaugurazio ekitaldia Baionako Herriko Etxean. Unai Macías.
4: Askatasun plazak milaka lagun bilduko ditu 5 egunez etenik gabe irango duten festei hasiera emateko Leon erregearen eta haren erraldoien gortearen gidaritzapean. Irekiera ekitaldian, Pantxo eta Peio kabesti bat eskainiko dute, Prosella Gaskoiera zirakurriko da eta hiriaren giltzak botako dituzte Magi Dagiusek idazleak, Maia Lauke telebista aurkezleak eta Jean-Claude Teietxea sukaldariak. Ostiraletik goizeko 10:00 aurrera 15 € ordaindu beharko dira hiri barnera sartzeko. Segurtasun dispositiboan 1000 pertsona baino gehiago ariko dira lanean.
0: Torren maiatzaren udal eta foru hauteskundeak hortzemugan, beste aldetik, Euskadiko Alderdi Sozialistak batzorde nazionala egin du hauteskundetarako zerrenda buruak aurkezteko aukeratzeko primario prozesuari ekiteko. Eta koska bat gora egin dueneko Andueza, PSEko idazkari nagusiak bere adierazpenetan, Jone Larrañaga, egunon.
5: Egunon, bai, lehentasun nazionala ezarri nahi dutenen kontra mintzatu da Andueza, eta zaku horretan sartu ditu bai PP eta Vox, baina baita EH Bildu eta gobernukide duen EAJ ere. Jeltzalei ez die barkatzen euskera eskakizunen inguruan enplegu publikoko legean koalizio subiran ustarekin hitzartu izana. Sozialisten lehentasun soziala aldarrikatu du Anduezak.
6: PPek eta Voxek irudikatzen duten lehen tasun nazionalaren aurrean dago. Era berean, udaletan eta foru aldundietan defendatuko dugu euskal gizarteak behar dituen politikak ez direla bideratu behar nazionalismoaren obsesioetara. Eta ez dugu onartuko herrialdeko eztabaida garrantzitsuetatik kanpo ustea.
5: Bada, Euskadi Buru Batzarreko presidente Aitor Estebanek, Radio Euskadiko Ganbaran elkarrizketatuta, hauteskunde testu inguruan kokatu ditu Anduezaren hitzok, eta biktima papera hartu izana leporatu dio.
7: Ba bai, egia esan mitin antzekoa izan da, behar bada, bueno, kanpainari hasiera munda dautzolako, eta berak jakingo da, hauteskundeak laster izango diren, edo berak badaki, esan dako gauza batzuk ez direla holan, biktimizazio apur bat egin dauela uste dut.
5: Autogobernua eta igerilekuko memearen ondoren adierazpen talka berriz ere Andueza eta Estebanen artean.
0: Eusko Jaurlaritzak bestalde euskara eskakizunei lotutako Espainiako Auzitegi Gorenaren azken epaiaren balorazioa egin du. Maria Ubarretxena bozeramaileak adierazi du erabakia errespetatzen dutela, baina euskara epaitegietako fokoetatik atera behar dela eta nabarmendu du konplizitate berriak bilatu behar direla. Gogoratu, Gorenak Euskadiko Auzitegi Nagusiaren epaia berretsi duela eta horren bestez Euskadiko administrazio publikoek ezin dizkietela azpikontratatutako enpresei langile publikoei eskatzen dizkieten euskara eskakizun berdinak eskatu. Gasteiz, Iñaki Odriozola.
8: Jaurlaritzaren elegitea atzera bota du Gorenak, epaia irmoa da eta ez dago atzera bueltarik beraz. Orain euskara epaitegietatik ateratzeko garaia da Eusko Jaurlaritzaren iritziz. Jaurlaritza osatzen duten EAJ-ko eta PSE-ko sailburuek partekatu duten hausnarketaren arabera, herritarrak euskarara erakartzeko bideak jorratu behar ditu Jaurlaritzak. Maria Ubarretxena bozeramailea.
9: Euskararekiko gure lotura afektiboa sendotu nahi dugu, euskarara erakurtzeko gaitasuna handitu nahi dugu eta konplizitate berriak behar ditugu eta konplizitate horiek ere zabaldu nahi ditugu. Euskarak momentu hontan behar duena da batasuna eta ez desadostasuna eta ez polemika eta prozesu judizialen gune bihurtzea.
8: Gorenak Auzitegi Nagusiaren epaia berretsi du, arrazoi eman dio beraz Comisiones Obreras sindikatuari. Epaiaren arabera administrazio publikoek ezin dizkiete azpikontratatutako enpresei langile publikoei eskatzen zaizkien baldintza linguistiko berberak eskatu. Euskararen aurkako oldarraldiaren adibide bat gehiago dela salatu du Josu Aztiria, EH Bilduko legebiltzarkideak.
10: Ofiziala erabira normaleko hizkuntza da eta egiazko berdintasuna gehiago behar duenari gehiago ematea. Ez dugune gehiago, ez da gutxiago ere.
8: Lab sindikatuak bere aldetik salatu du, euskara gaztelaniaren mende mantentzeko intentzioa dagoela horren atzean.
0: Eta Maria Ubarretxenak bestalde adierazi du Jaurlaritzak ostiralean jasoko dituela gizarte segurantzaren eta interes orokorreko portuen eskumenen transferentzien inguruko Espainiako gobernuaren proposamenak. Eduki horiek aztertzen dituenean erabakiko du Jaurlaritzak uztailean egitea aurreikusten duten eskumenen aldebiko batzordera joatea ala ez. Izan ere, Imanol Pradales lehendakariak edukirik ezean bilerara ez zirela joango ohartarazi zuen. Hori horrela eta edukia azter tu arte kolokan legoke bilera, Maria Ubarretxena, Eusko Jaurlaritzako bozeramalea.
9: Ostiralean jasoko ditugula estatuaren aldeko proposamen berriak, eta beraz proposamen hoien zain gelituko gara, eta bueno, ba, lanean jarraituko dugu, ikusiko dugu, zertan datzan proposamen hoiek, eta baldintzak ematen ote diren, aldebiko batzarra ospatu dadin.
0: Iñaki Subijana magistratuak Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko presidente kargua berritu du. Justizia eskuragarriagoa izatea jarri du bigarren eta azken agintaldiko erronka nagusi gisa. Batipat, haur eta nerabe, adineko eta aniztasun funtzionala duten pertsonentzako eskuragarri. Janire Geren Abarrena.
11: Datozen bost urteetarako erronka nagusi gisa jarri du pertsona zaurgarrienentzat justizia eskuragarriagoa egitea adin txikiko, adineko eta aniztasun funtzionala duten pertsonei egokitutako arreta bermatzea izango du helburu Iñaki Subijana, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko presidenteak.
12: Justizia eskuragarria izatea pertsonen premietateik hurbil dagoen justizia, justizia digital inklusiboa, gizarte elibedun batean emandako justizia eta gertuko justizia.
11: Bestalde, salaketa jarri aurretik, sexu eta genero indarkeriaren biktimei aholkularitza integrala eskaintzeko eta herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko lan egingo duela ziurtatu du. Era berean, justizia errestauratiboa eta epaiketa azkarrak defendatu ditu, instrukzio erraseko delituen epaiketak arintzen laguntzen dutelako.
0: Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur desagertu zela 50 urte betetzera doazen honetan, Pertur kasua izeneko podcasta egin dute Gogora Institutuak eta terrorismoaren biktimen oroimenezko zentroak. Hiru atal ditu audio edukiak, Perturren desagerketaz gain, haren biografia eta ibilbide politikoa kontatzen da. Horretarako, historialarien, kazetarien, seniden eta garaiko lekukoen testigantzak bildu dira. Lourdes Azurmendi, Perturren lagun minak unkituta adierazi du egia historikoa ezagutzen lagunduko duela podcastak.
13: Esan dut, niretzat, podcast hau Eduardoren desagerpenaren egia historikoa ezagutzeko bidea da. Bere bizitza, gurasoen eta seniden arteko harremana. Bere bizitzako azken hilabeteetan erakundean bizi izan zena.
0: Bien bitartean, 25 urte bete dira etak Mikel Uribe Ertzaintzaren komisario ordea Laeaburun itirokatu zuenetik eta egun berean hil zuen Jose Javier Mujika UPN-eko zinegotzia Leitzan auto azpian jarritako bombaz. Argazkilaria zen ogi bidez eta ezkontza erreportaje bat egitera zihoan lergaiak eztanda egin zuenean. Urte mugarekin bat eginez bere udalerrian Leitzan eta atentatua gertatu zen toki berean omenaldia egin dio alderdi erregionalistak Mujika. Jikari, UPN-eko hainbat agintarik parte hartu dute ekitaldi instituzionalean, haren alabak, Raquel Mujikak, aitak erakutsitako baloreak izan ditu gogoan eta eskaera ura hil zutenei barkamena eskatu dezatela.
14: Familia guzti hauen mina arintzeko aukera zuen eskuetan dago. Zuen gatik eskatzen dut. Zuen bihotzak bigundu daitezen, damutu zaitezen. Barkamena eska dezazuen. Ziur nago, zuetako batzuk behintzat, zuen iraganeko ekintzengatik sufritzen jarraituko duzuela. Krimenak argitzen lagundu, pisu hori gainetik kendu.
0: Pedro Sánchezen gertukoen kontra iritsi da auzitegietatik lehen zigorra. Badajozeko lurralde auzitegiak 9 urteko inhabilitazio zigorra ezarri dio David Sánchezi, Pedro Sánchezen anaiari. 2017an Badajozeko diputazioan lanpostu baldortzeko prebarikazio delitua egin zuelako. Zigorra, herri akusazioek eskatzen zizkioten 6 urteko kartzela zigorretik urrun dago, epaimaiak ez baitu ikusten influentzia trafikorik. Sánchez ekin batera diputazioko beste 10 zigortu dituzte, tartean Miguel Ángel Gallardo Extremadurako PSOEko buruzagi ohia. Zigortuek bezalaxe, akusazioek ere elegitea iragarri dute Madril, Oiane Perez.
15: Epaimaiak frogatutzat emandu David Sánchez entxufatu egin zuela Badajozko diputazioak berarentzat nahita beharrik etzegoen eta edukirik etzuen lanpostu bat sortuta. Zergaitik eta politikari nabarmen baten anaia zelako. Garai hartan Pedro Sánchezek kargurik etzuen arren ez da PSOEn ere. Espainiako gobernuak dio presidenteari egin nahi zaiola kalte, baina justizian konfidantza izaten jarraitzen dutela El Masaiz bozeramalea.
16: Konfianza la justizia en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
15: Eskuin muturraren garaipenaz eta sorgine izaz mintzo dira gobernu bazkideak ere PSOE, Eskerra eta Sumar.
17: Es una auténtica barbaridad, pero que no nos va a quitar de la cabeza que hay una cacería contra el Partido Socialista y contra Pedro Sánchez.
18: Es una sobrada importante. Luego viene también Begoña Gómez.
19: Es una auténtica desproporción, es una
15: baina alderdi popularrarentzat Sánchezen gainberaren berrespena besterik ez da, Ester Muñoz.
20: Esto es un día histórico, esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno.
15: Epaiaren arabera delituzko plan bat antolatu zuten diputazioko amarkidek David Sánchezentzat espreski lanpostua sortzeko prebarikazioa leporatu die Badajozko auzitegiak eta 9 urtez ezingo dute lanpostu edo kargu publikorik izan. Hala ere, epaimaiak ezin izan du frogatu inoren presiorik izan zenik kontrataziorako eta beraz ez da espetxe zigorrek izango influentzia trafiko delitutek absolbitu egin ditu. Duelako aldeek elegiteak iragarri dituzte jada.
0: Eta adi gaur erosketak egitera ateratzekoak bazarete, Hego Euskal Herriko hainbat elikagai saltoki handitan mobilizazio eguna dute eta ELA eta LAB sindikatuek egun osoko greba deitu dute Euskal Autonomia Erkidegoan eta elkarretaratzeak Nafarroan. Asedas patronalak estatu mailako hitzarmena negoziatzeko gaur Madrilen deitutako bilerarekin bat eginez mobilizazioak sindikatuek uste dute balizko hitzarmen horrek Euskal Herrian lortutako hitzarmen propioak arriskuan jarriko lituzkela, Ekaitz Agirre lurraldetako hitzarmenak eduki sustuz.
2: Lurraldetako lan hitzarmenen bidez arautzen dira gaur gaurko zego Euskal Herriko langileen lan baldintzak, eta sindikatuek salatu nahi dute patronalak estatu mailako hitzarmenaren bidez arautu nahi dituela Mercadona, Lidl, Dia edota Ubesko taldeko supermerkatuetako langileen lan baldintzak, langileen baldintza horiek nabarmen okertuz. Janire Ornez eta Andrea Corrales, Ela eta Lab sindikatuetako ordezkariak.
21: Guk eskatzen duguna da hitzarmen sektorialak aplikatzea. Orain arte egin den moduan, gure asmoa da eta gure pretentzioa da grebarekin estatalizazio horik ez hartatzea.
22: Gure lan baldintzak estatalizatzea ekarriko luke, hau da, Madrilen erabakitzea. Eta badakigu horrek arriskua dakarrela, suposatuko lukeelako baldintzek okerrera egingo luketela.
2: Patronalak gaurko Madrilen deitutako bilera erabakigarria izan daiteke sindikatuen iritziz, eta horregatik deitu dituzte egun osoko greba Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta elkarretaratzeak Nafarroan, elikagai merkataritzan estatalizaziorik ez lemapean.
23: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Kiroletan, Espainiak bi eta huts irabizi dio Frantziari munduko futbol txapelketan Oiarzabal eta Porroren golei esker. Mikel Oiarzabalek sartu du lendabiziko gola, 22. Minutuan penaltiz, Lamin Yamalen aurkako faltaren ondoren. Eta bigarren zatian, Pedro Porroren eta Dani Olmoren arteko jokaldi bikain baten ondotik iritsi da bigarren gola. Gaur, gaueko 9:00 Inglaterrak eta Argentinak, egungo txapeldunak neurtuko dituzte indarrak, gaurko demaren irabazlea izanen da Espainiaren aurkaria igandeko final handian. Bien bitartean, Euskal Taldeak denboraldi aurreko lanetan ditugu murgulduta. Maitane Urbieta, egunon.
24: Egunon, aurre denboraldiko lansaioak osatzen bai Euskal Taldeak, eta bulegoetan ere ez da mugimendurik faltan. Alabesen esaterako amaitu da Victor Paradaren aroa. Moskuko Espartakek fitxatu du atzelaria, eta hainbat iturriren arabera 6 milioi euro poltsikoratuko ditu Alabesek. Bestelako notiziak Zubietan, Pablo Marinek min hartu du Errioxarrak eskuin zangoko iskioan du lesioa, eta prentxaretoan Igor Zubeldiak hitz egin du. Azkoitiarrak ilusioa aipatu du taldea berriro ere Europara bueltatuko den sasoiaren atarian.
25: Hori nahi genuen ez da, zorionez badakigu. Zer dan txapelketa asko jokatzie denboraldi baten, aurten hori tokokoa, exigente izengoa, baina bueno, gogue da honein, ba bueno, nekin gainetik jartza, eta bueno, irugunetik behin jokatze hori, ba bueno, denborik aurre inala, ba bueno, gorputzero goitu eta, bueno, hortako gogukin gaude.
24: Ligak jakitera eman ditu lehen jardunaldietako ordutegiak, eta sortu da zalaparta. Osasunak etxean jokatu beharreko lehen bi partidak astelenez jokatuko ditu, eta Klub Nafarrak bere desadostasuna agertu du oharbidez. Realarentzat eta Atletikentzat aldiz, lehen partida bigarren jardunaldiari dagokiona izango da, munduko txapelketa dela eta. Ondorioz, lehen jardunaldiko partida Realak Bernabeun abuztuaren 26an jokatu beharko du, eta Atletikek urrengo egunean Bartzelonan. Efe Ligan, Alabesek bi fitxaketa egin ditu, Jorladiz Diaz eskuinegala indartzeko eta Kim Shiji zelai erdirako, azken hau Erromatik utzita iritsi da. Eibarrek berriz Samara Ortiz egaleko jokalaria fitxatu du 2027 arte. Txerrendularitzan Tadej Pogačarrek besterak ustaldi bat emandu, eta ekitaldi honetan hirugarren ez nagusitu da Frantziako Turrean 15 kilometroren faltan erasoa jota helmugaratu da bakar bakarrik UAEko esloveniarra. Zelkapen nagusian albistea Renko Evenepoel podiumeko postuetan kokatu dela 4:06 eta Benepulen atzetik 16:06 Juan Ayuso kokatu da. Pilotan, San Fermin torneoa, Lasok eta Iztuetak irabazi dute 101 iraundituen neurketan, 22:19 nagusitu dira Peio Etxeberriaren eta Zabaletaren kontra, 10:04 galtzen joan ondoren. Partidako pilotaririk onena izan da Martxel Iztueta.
26: Horra izan da, baina asko disfrutatu dugu. Bueno, hasieran etzun ematen ez, hasien bezala Jose Kikera dari egon dio, eta ia kendu ezin debili naiz, baina bueno, segi lanen segi deu, ez galdu, eta unaieko hormontu bat klabe horietan asmatu, eta zora barri izan.
24: B-serieko finala berriz, Jon Ander Peñak eta Ukarte Mendiak irabazi dute, Senarren eta Lizeagaren kontra 22:11 nagusituta. Zestan, Gernikako Gran Slama aurkeztu dute, eta berritasunekin dator gainera, udako txapelketarik Amerikarrena izango da, kiniela formatuan jokatuko baita, uztailaren 18-tik abuztuaren 16-ra bitarte. Finalerdietatik aurrera ordea, ohiko set formatura pasako dira. Eta saskibaloian esan, Zurne Bilbaok urriaren 20an ekingo diola txapeldunen ligari, etxetik kanpo igokea talde bosniarraren kontra jokatu beharko du lehen partida, eta Miribillako estreinekoa berriz astebete geroago izango da Slavia Pragaren kontra.
1: Goizeko 6:30 dira.

0: Eta eguneko lerroburui begira jarri behar dugu Marijo Armendiak eta itxaso guridik kontatuko dizkigute.
1: Enplegu publikoko legeari lotuta Eneko Andueza sozialisten buruak lehentasun nazionalaz jokatzea leporatu die gobernukide duen EAJ-ari eta EH Bilduri. Anduezaren ustetan bi alderdiek euskara blindatzeko emandako urratsa akatsa izan da.
2: Anduezak ez die barkatzen jeltzalei enplegu publikorako legean euskara eskakizunak koalizio subiran estatekin hitzartu izana eta lehentasun nazionala ezarri nahi dutenen kontra egin duztaku berdinean sartu ditu PP, Vox, EH Bildu eta baita bere gobernukide duen EAJ ere lehentasun nazionalaren aurrean sozialisten lehentasun soziala aldarrikatu du. Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteak bere aldetik hauteskunde testuinguruan kokatu ditu Anduezaren hitzak eta biktima papera hartu izana leporatu dio.
3: Euskadin ez gaituzte isildu. Herritar guztien eskubideak defendatzen jarraituko dugu. Bazterketaren eta zatiketaren bidean murgiltzen direnen aurrean.
4: Berak badaki esandako gauza batzuk ez direla holan, biktimizazio apur bat egin dagoela uste dut.
1: Pedro Sánchezen gertukoen kontra iritsi da auzitegietatik lehen zigorra. David Sánchez, Espainiako presidentearen anaiari 9 urteko inabilitazio zigorra ezarri dio Badajozeko lurralde auzitegiak.
2: 2017an Badajozeko diputazioan lanpostu bat lortzeko prebarikazio delitua egin zuela ondorioztatu du epaileak. Espainiako gobernuak dio presidenteari egin nahi zaiola kalte, baina justizian konfidantza izaten jarraitzen dutela. Elma Saiz, bozeramailea.
5: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
2: Eskuin muturraren garaipenaz eta sorgin eizaz mintzo dira gobernu bazkideak ere, PSOE, Eskerra eta Sumar, alderdi popularraren zatordea Sánchezen gainberaren berrespena besterik ez da.
1: Eta adi gaur ego Euskal Herriko hainbat elikagai saltokian dietan supermerkatuek mobilizazio eguna dute.
2: Ela eta lab sindikatuek egun osoko greba deitu dute, asedas patronalak estatu mailako hitzarmena negoziatzeko Madrilen deitutako bilerarekin bat eginez. Sindikatuek uste dute balizko hitzarmen horrek Euskal Herrian lortutako hitzarmen propioak arriskuan jarriko lituzkela. Grebara deituta daude Mercadona, Lidl, Dia edota Uvesko taldeko supermerkatuetako langileak. Janire Hornes eta Andrea Corrales, Ela eta Lab sindikatuko ordezkariak.
6: Ezen duguna da hitzarmen sektorialak aplikatzea. Orain arte egin den moduan gure asmoa da eta gure pretentzioa da grebarekin estatalizazio horik ez hartatzea.
7: Gure lan baldintzak estatalizatzea ekarriko luke. Hau da, Madrilen erabakitzea. Eta badakigu horrek arriskua dakarrela. Suposatu tuko lukelako baldintzeko kerrera egingo luketela.
1: Tubos Reunidos erosteko prozesua zabalik, 10 enpresak egin dute horretarako lehen urratsa.
2: Hasiera batean urratxorik konfidentziala da, baina Tubacexek eta Jose Antonio Jainagaren siden horrek informazioa eskatu dutela baieztatu dute, baita atzerriko zenbait konpainiak ere. Konkurtso kudeatzaileari eskatu diote informazioa eta behin onartuta langileekin biltzeko eskubidea izango dute. Gehiengo sindikala duten Lapela eta Esekarentzat albiste ona da planta bideragarria den seinale. Proposamenak aurkezteko epea irailaren 14ean bukatuko da.
1: Eta Baionan lehen Leon erregeak hiriko agintea hartuko du gaurtik igandera arte. Arratsaldeko 5etan hasiko dira Lapurdiko hiriburuko jai jendetsuak.
2: 5 eguneko ospakizun hauetan Baionara 1.000.000 lagun inguru gerturatuko direla aurre ikusten da. Irekiera ekitaldian Pantxo eta Peio kabesti bat eskainiko dute, proseia gaskoieraz irakurriko da eta hiriaren giltzak botako dituzte. Baionako akasi eta Iruinean berriz gaixoani abestu eta amaitu dira ofizialki San Ferminak. Eguerdian Joseba Siron alkateak jaien balantze ofiziala egingo du.
0: Errepidetan, errepidezaren nagusian lasaitasuna nagusi, hori esan digute, segurtasun sailean, eta Iker Mejon, egunon.
8: Egunon.
0: Nolako ari da, ez nola ari da esnatzen eguraldi ari da gokionez, gure hiriburuetan?
8: Unenotan Gasteizen eta Iruñan 21 gradu ditugu, 22 Donostin eta Bilbon, eta 24 gradu Baionan.
0: Eta gaur zer espero dugu, zer dio iragarpenak?
8: Ba, temperatura maksimoa jaitsi egingo dira gaur, baina hala ere bero handia izango dugu. Batez ere hegoaldean, bertan 22-25 gradu ingurura iritsiko dira temperaturak. Kostaldetik gertu 25-30 gradu artean geratuko dira. Hori dela eta alerta laranja indarrean dago Ipar Euskal Herrian muturreko temperaturengatik eta abisu horia Nafarroan eta Araban. Orokorrean zerua hodei gutxirekin agertuko da. baina egunaren hasieran eta amaieran behodeiak izango dira eta euri txikia egin dezake batez ere gauean eta ipar partean.
0: Eskerrik asko.
8: Gero arte.

Gaur eguzkia 10 minutu barru goizeko 6 eta 46 minutuan aterako da eta sartuko da gaueko 10:10 gutxian. Itxasokoaren temperaturak jarraitzen du 23 graduan, itxasbera goizteko 6 eta 4 minutuan izan dugu eta itxasbera eguerdeko 12:00etarako espero da. Arratsaldean itxasgora 6 eta 22 minutuan izango da eta itxasbera gaueko 12:30 pasatu. Eta gaur, zehazkako egutegin arabera, Janire Astorion duko dugu.

0: Eta Euskal Gobernuaren, Euskal Autogobernuaren 80 urteak luze eta zabal aletu dituzte Miramarren EHUren udako ikastaroetan, hizketagaien artean Agirre lehendakariaren lehen gobernuaren irakaspenak eta Europar Batasunak Euskal Lurraldeengan izan duen eragin bateratzailea. Mikel Jertzak kontatuko dizkigu xetasunak.
1: Egongo mundua ulertzeko iraganak utzitako gogoetei tiradie Ludger Mess, historian katedradunak, Euskal Autogobernuaren 80 urtei buruzko uda ikastaroan. 1926 urtea, Euskaldunon historiako garrantzitsuena izan zela defendatuz abiatu du itzaldia.
2: Batez ere bi gauza gertatu zirelako, ezta? Alde batetik, gerren hasiera, frankisten garaipena, diktadura luzea, eta horren ondorioz, Espainia eta Euskadi, Europatik at gelditu zen hainbat eta hainbat urtetan. Nik uste hori oso dramatikoa izan zela, baina gero beste gertara asko zer positiboago ere gertatu zela, zeren azken finean, hainbat eta hainbat urtetan Euskal jendea ibili den, aldarrikatzen ibili den, helburu bat gauzatu egin zela urte horretan, ezta? Azken finean, autogobernuaren parte bat behintzat, berreskuratzea, autonomia estatutoren bidetik, eta horrela lehen da biziko aldiz, historian zer Euskadi gelditu zen nolabait entitate politiko-administratibo batu bat bezala, nahiz eta dakizun bezala Nafarroa eta Iparralde ere kanpoan gelditu.
1: Sei alderdiko gobernu anitza osatu zuen Agirrek 1936an eta lehen Euskal Gobernuaren mito bat ere deseraiki nahi izan du Messek.
2: Handago alako mito bat askotan da liburutan irakurri daitekena, gobernu hori izan zela gerraren ondorio bat. Gaur egun badakigu hori mito bat izan zela, zeren asko zelenago ja, batez ere Prieto eta Agirren artean izandako negoziaketak izan ziren, eta bai gerrak, gerraren hasierak bultzatu edo azkartu egin zuen onarpen prozesua. Baina askoz ere kontsentsu asko zelenago zen ja gerra hasi baino lehenago.
1: 40.000 gudariz osaturiko armada, ertzaintza, lehen Euskal Unibertsitatea, pasaportea, txampona, kanpo harreman andana, Agirrek autonomiaren mugak inork baino urrunago eraman, eta Euskadi ia estatu subirano bilakatu zuen, frankistek Bilbo hartu zuten erarte. Gutxi iraun bazuen ere, lehen Euskal Gobernuaren balio simbolikoa azpimarratu du Ludger Messek.
2: Euskal Gobernu izan zelako frankismo osoa bizirik mantendu zuen erakunde republikano bakarra. Eta esan ere mantenduz iaia osorik hasieran zaukan babes politikoa. Eta hori etzun lortu ez Espainiako gobernu republikanuak, ez da ere Kataluniako generalitateak.
1: Historia ez da errepikatzen, baina arazo, erronka eta aukera berdintsuak ditu, 80 urte geroago egungo gizarteak ere.
2: Mundu osoan demokrazia defentsan dagoela berriro ere. Eta autoritarismo, populismoaren mehatxuak nola aurregin guk oraindik ez dugu benetan ikusot ondo asmatu.
1: Eta bide batez, Hegel filosofo alemaniararen hitzak historia lezio gisa.
2: Herriek eta gobernuak ez dutela ezer ikasi historiatik, eta ez dutela inoiz jokatu handik atera zitezken ikasbiden arabera.
1: Horregatik, Agirreren lehen Euskal Gobernua baliatu du Ludger Messek egungo une politikorako orientazio bide gisa.
2: Berentzako helburu nagusietariko bat izan dela beti demokraten arteko batasuna mantentzea. Zenbakarrikan batasun horrek ematen zuen indarra fasismoan aurrean garaipen bat lortzeko, ezta? Eta nik uste hori guretzat gaur egunen oso importantea dela, eta horregatik oso kezkatuta nago ni ikusten dudanean Madrigo gortetan azken bolada hontan ze giro dagon alderdi demokraten artean. Kezkatuta nago ikusten dudanean alderdi politiko demokratiko batek inungo arazoik ez daukala eskuin motorreko alderdi batekin paktu bat egiteko.
1: Eta gizarte osoari ohartarazpena.
2: Demokrazia ez dela betirako. Demokrazia ez dela euria etortzen den bezala dago fenomeno natural bat, baizik eta defendatu beharra dagon fenomeno bat, landu behar den fenomeno badala, eta nik uste batez ere gure belaunaldi berrientzako saiatu beharko guneke idea hori Agirrek oso barneratuta zaukana, nolabait transmititzen, ez da? Demokrazia bat defendatu beharra dagola eta denon esku dago hori egiteko.
1: Do Europar Batasunak azken hamarkadetan etengabe garatu ditu estatu mugek sortzen dituzten oztopoak arintzeko tresna juridiko berriak. Pauso esanguratsua da hori euskal lurraldeentzat, EH1 zuzenbidearen filosofian irakasle den Intza Palazinen esanetan.
3: Agian oraindik goizegi da, benetako mugaz gaindiko hiritartasunaz edo mugaz gaindiko autogobernuaz termino instituzionaletan hitz egiteko. Halare, badirudi argi dagoela euskal lurralde guztiak lotzen dituen esparru juridiko komuna gero eta sendoagoa dela eta horrek aukera berriak irekitzen dituela etorkizuneko garapen juridiko eta instituzionaletarako.
1: Europar Batasunaren kohesio politikak, Maastrichtseko ituna, Schengen eremua, euroa eta roaming edo nazioarteko telekomunikazioetarako ibiltaritza tarifen desagertzea aipatu ditu aurrera pauso nagusi gisa. Beti ere, parean erronka berriak badirela gogoratuta.
3: Muga fisikoa ia ikustezina bihurtu bada ere, muga juridiko eta administratiboak indarrean jarraitzen du. Lan harremanak, fiskalitatea, gizarte segurantza, osasun sistemak, administrazio prozedurak edo titulazio akademikoen aitortza, bestak beste, estatu bakoitzaren araubidearen arabera antolatzen dira oraindik.
1: Izan ere, milaka euskal herritar dabiltza egunero joan etorrian mugartean.
3: Estatu batean bizitzea eta beste batean lan egitea. Herrialde batean ikastea eta beste batean zerbitzu publiko jakin batzuk erabiltzea. Edo eguneroko bizitza bi estatuen artean antolatzea. Geroz eta pertsona gehiagok antolatzen dute beraien eguneroko bizitza bi estatuen artean. Errealitate sozial hori ez da etorkizuneko hipotesi bat, dagoeneko gure lurraldetan bizi dugun eguneroko egoera da.
1: Mugaz gaindiko komunitateei ahots instituzional handiagoa emanda, autogobernua estatu baten barruko eskumen banaketa soilik ez, mugaz gaindiko gobernantza eredu ere izan litekeela sostengatu du Palazinek.

0: Diez Oiasones jaialdiaren 16. edizioak Irunek erromatarrekin historian zehar izandako erlazioa ekitaldi kultural ugariren bidez irudikatuko du. Oiaso museoak hainbat eta hainbat jarduera antolatuko ditu. Aste honetan, Aimar Perez.
1: Irundarrugarik erromatarrek erabiltzen zituzten jantziak ipiniko dituzte datozen egunetan jaialdiaren programazioa zabala izango da.

0: Bilboko antzerki jaialdiarekin koproduzio bat egin zutena, eta hori ikusgai egongo da. Jason y las Furias, o sea, benetan kriston montajea.
1: Jason y las Furias produkzioa gaur eta datozen egunetan beste hainbat obraz gozatzeko aukera egongo da museoan bertan. Gainera, Irunen zehar beste hainbat jarduera eskainiko dituzte. Adibidez, ostegun gauean San Juan Plazan Gladiator 2 pelikula proiektatuko dute.
2: Eta Josean Oiz Arruti idazleak jaso du euskarazko literatura sorkuntzarako Xabier Lete beka. Eusko Jaurlaritzak eta BBVA fundazioak hirugarrenez eman dute beka, eta horri esker 20. Mendeko bi euskal arkitektoren historian murgilduko da idazlea. Maite Lurtiza, egunon.
3: Egunon, Jose Manuel Aizpurua eta Joaquin Labaien arkitekto gipuzkoarren adiskidetasunak gidatuko du historioaren aria. Lehena falangista zen, jeltzalea bestea Donostiako Klub Nautikoaren egileak biak. Arkitektura estudio bat ere ireki zuten elkarrekin, Josean Oizek berak eman dizkigu xetasun gehiago.
4: Pues askotan aipatzen dena beti ez, ba, ea bereiztu berdan autorea, obra eta personaren artean, eta bueno, nire novelak hortan egin nahiko luke, hola, fikzionatu horri buruz, eta pixkate sakondu horretan ez, ba, batzutan paradoxiko dian harremanak, paradoxiko dian jarrerak, kontrajarriak diren ikuspuntuak.
3: Eleberriak arrazionalista du behinbeineko izenburu, Aizpurua izango du protagonista eta Labaien narratzaile. Bekaren hautaketa batzordeak nabarmendu duenez, konplexutasun handiko eta nabardura ugariko eleberria izan daiteke, 1926 urteetan girotu du idazleak.
4: Testu inguru historiko bat emango iote narratioari, baina hori bai argi zineko nukeago ez da novela izango, ez da izango novela historiko bat, ez da ere novela biografiko bat. Izango da, pues, personai oso bereziak ditun, ba, novela bat, eta, bueno, ba, identifikagarria dian, kokapen eta identifikagarria dan, leku batean egindako historio bat.
3: Dokumentazio lanean hasiko da orain, buru belarri eta urte beteko epean aurkeztuko du emaitza, 70.000 euroko laguntza jasoko du, eta Oizek aitortu du dirua zaparte, eta ohorea, ardura eta pozarekin batera denbora irabazi duela bekari esker urte betez idazle izateko.

0: Orduan, hainan, 22 gradu daude. Na, zerua estalita do. Euri leinotan kerako gebabe, baina oztakit. Ez dut uste asko ingo nikan. Ez ere harra, baina ingo aluke, baina... Baina ba, ikion hartu berko dut, zike... Egun hona izan, adio.
1: Egun hon, behar zinen 23 gradu. Hoi laino batzu igurtzen dira, baina bueno, egun ja azizena zira. Egun hona izan da pozibizi.
2: Egun hona izkoletik. Hemen ez daukun farmaziaik jakiteko zema gradu dalen. Baina nahiko epel dao. Ego mendebaldeko aizia dabil, nahiko gogor. Eta Gipuzkoa eta Araba alde guztia lainopian ikusten da. Tontorra bakarrik gaientzen die lainoen itxasuan gainetik. Eta ere momentu honetan, Oskar bidaukau. Egoazten ondan hoi.
3: Egunon, Naroña. Atzo, arratsaldean, superminetan, izugarrizko beroa egin zuen, baina nik uste egunik beroena izan zela, edo arratsalderik beroena. Bueno, alde batera utzi ditugu ja Sanferminak. 23 gradu dauzkagu ja urlatan, momentu honetan, haizea garbi-garbi, eta ez da pitxin bat haizerik ere. Venga, ongi izan, agur-agur.
4: Javier, egunon.
5: Bai, egunon.
4: Zegira duzu, eh? Eraso aldean.
5: Bueno, ba, 22 gradu. Ez to asko freskatzen.
4: Bero.
5: Hor, bai. Eta lehiro eta egitea, txeka da. Etxea freskatzen da, baina, bai, bai, bai.
4: Zor nahi bai, baina ikusiko dugu.
5: Hoi da, hola gabiz, bai, bai.
4: Kostaldera joko dugu, ea Hondarribian.
5: Dainotu, bai, dainotu eta da, pixkate, bai, ez esan da.
4: Beira.
5: Bai, belainoa, baina, guixamar.
4: Loli, egunon?
5: Bai.
6: Gaixo, egunon denari, ba, Hondarribian, hogei.

0: Iru grado ditugu baita ere. Aize pixka bat abil, ez gehiagi epela, eta laino batzuk ere badire, eta, bueno, bero dena dela.
1: Bai.
2: Entzodo zue, enekok bidali digun audioan esan digu, Sanferminak bukatu direla, berotik ere bukatu direla, hasi eta bukatu bezala. Atzu jakin genuen, iaz baino 10 gradu gehiago egin dituela, aurten Sanfermin guztietan. Ez da datu makala, 10 gradu gehiago.
3: Bai.
2: Baina bukatu dira, Xavier. Listo, ya está.
3: Loli, ez da egit, astelenen ibili altzinen, Iruñaldeen, no?
0: Iruñan atzo ibili ginen, baina egila zango izutku bazkalonduan hainbesteko berua zegoen, etxeratu ginen, goitian buelta bat eman, non guztera ibili ginen, baina berua, izugarrizko berua.
3: Gure hola ibili, abie unotorla guardien ibili eta gero ia atzaldeako, bai.
0: Etxera.
3: Gure atzo horre bezin gendu, gure atzo atzaldeko ginen.
2: Gaixo, nik ustara?
3: Paltxo eta pello zien,
2: konzertu
3: eta junginen eta jo bizka behan duzio junginen eta ja orduako ez dut azaren, jau buen pena bai, gaur entzun zen Baionan eustet gaur rekantatzen
2: bai.
3: eta horaxe, bai, bagero Fermin Valentzia ontzan, kantun da oire, bueno, esaun edo eta orpizio daitu ginen, eta gero neskabate haitu zan, eta jendea itzala bilobili zan,
2: normala
3: ginela, euskien zen da batzuk alde baten beste bai, ez da gitu oita gu, oita mazazti gradu ginen, eginen nire mendik erasotik eta asko erasoako eta Iruñan ba, bi gradu oita emeretzi ez da gizartzen bai.
2: Ba, orain Baionako bestak gautxe hasiko dira eta gero errenkan etorriko dira bat eta bestea baina, bueno, izango ditugu izketa gaiak, zuk ere Xabier ziur izango duzula, bestaren batean edo bestean sartu irten egiteko beharra, ez? Azte buru ontan hasita?
3: Bai, bia, bueno, gaur irurtzunen festak azten dieta, txupinatza gozatzen dena, zaune, deu, bueno, irakaslea izan dako aurtetan, da, emaztearen lankidea izan dakoa, irurtzun jubarko deu beltra diltza txupinatza gaur, azteko.
2: Zuk ez duzok erari galtzen, batean ala bestean, baduzu zerbait beti.
3: Bai, eta gero, bueno, ja, oporrako, bizka izan dut, ja, bukatzen bezala, da, bueno, ja, azte burun, badauko motrikun, bada atune eta merkatu txikia, atunerrea portuan eta bueno, abre aprotxaz orgo bainun bat hartzeko ondarrin berrexea bitango baina guk eben
2: zeondo oso ongi ba begira bikote datezre Loli astelenean izan genuen errandakide berria eneko eta kontatuz digun berak erronkara baiarako eguraldia ematen digu urzainkin bizi da eta izugarrizko txingora eta kazkabarra bota diela azken egunetan aurreko astean batez ere eta bere baratzeko lan guztiak pikutera joan zaizkiola bere gehiagire kalte baina hau ere bai Loli, dakituzta erdian hauikoa den, akaso lekuaren arabera, baina, alakoetan?
0: Bai, ez dakituzta ya nahin besta, bustuan bai gertatzen da, eta jo, lastima da, zertik, bueno, orain ja egindako languzian usta hori jasotzeko edo momentu ere heldu da, eta pena da, baina, bueno, gertatzen lia olakoak, eta batez ere olako bero egiten dunean, gero olako kaskarla barra botatzea ere, bueno, nahiko errexea da. Orduan, bueno, izaten dire alako tela batzuk eta pixka bat babesteko ikusi ezkero, edo bintzat beldurreri izan ezkero, babestu tela batekin babestia tomate batzuk eta piper batzuk eta nahiko errexea da eta pena merezidu egin esan, emetzeko lana egin bena prez, bena goxo egin eta gero, jo, pena da, baino. Bueno, esterikan gabe, zango dugu eneko horioloko tela bat
2: ustomertia
0: da eta urtetako da, behin erosi eta gero ja udazkenian jaso, eta horrengo darako berriz itxian dakazu, eta pena merezidu, olako tela bat itxian eukitxia, egia zan pena merezidu, metroka saltzen dira gainera, zuk nahi duzun tamainan erosi, eta, bueno, gutxinez tomatia behintzat babestu, tomatia kostatzen da egitia eta babestu, bai.
2: Zein dira une hauetan baratzen egin barreko lanak, Loli?
0: Lanak, bueno, guri gehien gustatzen zeguna da, bai tomatia eta bai piperrak, eta, bueno, tomatiari ikusten dut, orain gertatzen ari zaio, bero egiten du askurestatzen ditugu, eta batez ere lurra ongarritua baldin bada, eta ona baldin bada, tomatia golpian azitzen da. Hmm. Orduan zertatzen zaio, golpian azitzen den hori azalari ez dio denbora maten, tomatian azal hori gogortzeko denborarik ez dio maten, eta lehtu egiten dire tomatiak askotan, tomatia politia jaso bai baino lehtua dago. Eta normalian hori kaltzio pixka bat bota ezkero, kaltzio horrek azal hori gogortu egiten du. Eta bueno, orduan gehiago kostatzen zaio lehtzia, eta eza, lehen esan duguna, bero dago, ura botatzen diozu eta golpian azitzen da. Landaria, osea, landaria ez, mateo, frutua golpian azitzen da, orduan lehtu egiten da. Uh-huh. Eta, bueno, babestia, kalzio pixka batekin babestia ere ongi dago. Eta gero, ba, kontutan eukituta ere sartzen dela, araiontan, eta mildiu igual onjo batzuk ere bai, bero eta urakin, mildiu eta, bueno, onjo batzuk ere sartzen dira bai. Orduan, jato inyar da, jake lana helen esan dutena, lana egina dago, norain pixka bat, bari,
2: kontuan eukik. Osongi. Bai, Xavier, bai, demararik gabe geratu gara, baina aternazten galdetuko dizugu, eh? Nola doazan zure baratzeko lanak, bale?
3: Bale, ani asinez neguako prestatzen, eh? Loli, ez dakit, pixkarate, bueno, baratza entzat, bai, aza, porru, eta oire, jartzeko, baina izke, bero okin ezin da, ez da landature, eh?
2: Lanan eritzeko komerik.
0: Baina toki jabaldi maduzu sartu, bai, teia batzuk eta kolizu batzuk, edo kale batzuk eta
3: batzuk.
2: Bikote, eskerrik asko eta aterna asteritzu ingo dugula noi buruz, Xavier, animo, eh?
3: Bale, bale.
2: Aio, Loli, besalka destu bat, aio, aio.
0: Eskerrik asko berdina, gura guz.
2: Eguzki kontuekin hasi dugu goizu eta badirudi ala bukatuko dugula gaurko eguna, horrela xetio atxotitzak guztaieko eguzkiak ondoko ardoari indar, ala bedi, bada. Bi arratxotitz eta esaira gehiago euskaratik eta euskaraz hemen zuen irratian, euskadi irratian.

0: Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Kaixo, egun on guztioi.
2: Irlindarrak! 2026ko San Ferminak bukatu dira! Ora, 2027ko San Ferminak!
1: Amaitu dira bai 2026ko San Ferminak gauerdiarekin batera zapi gorria lepotik kentzeko ordua iritsi zaie Iruindarrei eta hasi dira atzera kontuarekin datorren urteko San Ferminetarako atzera kontuarekin. Beroak, jendetsuak eta entzierro azkarrekoak alakosiak izan dira aurtengoak. Infrentzuan ordea, jaietan zehar seksu erasoengatik jaso diren 25 salaketak Joseba Siron alkateak aitortu du badagoela zerro betua.
3: 22 izan dira ukimenengatik, bero ez eraso sexista baten saiakera egonda eta 2 eraso sexistak. Beraz, horretan beti bezala hobetzeko oraindik margena badugu.
1: San Ferminetan zehar emakume bana bortxatu dutelakoan espetxean sartu dituzte 2 gizonezko. Iruñean zapi gorria kendu berritan eramango dute lepora Baionarrek. Arratsaldeko 5etan herriko etxeko balkoira agertuko da Leon Erregea. Hiriko hiru giltzak plazara botatzearekin batera lehertuko da jaia. Igander arte egunka ekitaldi izango dira Lapurdiko hiriburuan. Kontuan hartu hori bai festa eremura sartzeko 15 euro ordaindu beharko direla ostiral, larunbat eta igandean goizeko 9etan espero dugu gurekin faktorian Joseba Erremundegi Baionako alkate. Festa girokoetatik harago Euskadiko Alderdi Sozialistako idazkari nagusiak Eneko Anduezak gogor egin du bazkide jeltzaleen kontra. PP eta Voxek zenbait erkidegotan adostutako lehentasunen nazionalaren ideia hori abiapuntu hartuta, jeltzalei leporatu die EH Bilduren eskutik lehentasun nazionala aplikatu nahi izatea euskararen esparruan. Marijo Garmendia, egunon.
4: Egunon, Anduezaren ustetan bi alderdiek euskara blindatzeko emandako urratsa akatsa izan da. Lehentasun nazionalaren aurrean sozialisten lehentasun sozial aldarrikatu du. Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko presidenteak bere aldetik hauteskunde testu inguruan kokatu ditu Anduezaren hitzak eta biktima papera hartu izan aleporatu dio.
5: Euskadin ez gaituzte isilduko. Herritar guztien eskubideak defendatzen jarraituko dugu. Bazterketaren eta zatiketaren bidean murgiltzen direnen aurrean.
6: Berak badaki esandako gauza batzuk ez direla holan, biktimizazio apur bat egin dagoela uste dut.
1: Pedro Sánchezen egiartukoen kontra lehen sententzia bat auzitegietatik, David Sánchez Espainiako presidentearen anaiari 9 urteko inhabilitazioa ezarri dio Badajozeko lurralde auzitegiak.
4: 2017an Badajozeko diputazioan lanpostu bat lortzeko prebarikazio delitua egin zuela ondarioztatu du epaileak. Espainiako gobernuak dio presidenteari egin nahi zaiola kalte, baina justizian konfiantza izaten jarraitzen dutela. Elma Saez bozeramalea.
7: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
4: Eskuin muturraren garaipenaz eta sorgin neizaz mintzo dira gobernu bazkideak ere, PSOE, Ezkerra eta Sumar alderdi popularrarentzat ordea, Sánchezen gainberaren berrespena besterik ez da.
1: Eta adi, gaur Ego Euskal Herriko hainbat elikagai saltoki handietan, supermerkatuek mobilizazio eguna dutelako. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan grebara ere deitu dituzte hainbat saltokitako langileak.
4: Ela eta Lab sindikatuek egun osoko greba deitu dute, Asedas patronalak estatu mailako hitzarmena negoziatzeko gaur Madrilen deitutako bilerarekin bat eginez. Sindikatuek uste dute, balizko hitzarmen horrek Euskal Herrian lortutako hitzarmen propioak arriskuan jarriko lituzkela. Grebara deituta daude Mercadona, Lidl, Dia edota Ubesko taldeko supermerkatuetako langileak. Janire Ornez eta Andrea Corrales, Ela eta Lab sindikatuetako ordezkariak.
8: Ezen duguna da hitzarmen sektorialak aplikatzea. Orain arte egin den moduan, gure asmoa da eta gure pretentzioa da grebarekin estatalizazio horik ez hartatzea.
9: Gure lan baldintzak estatalizatzea ekarriko luke. Hau da, Madrilen erabakitzea. Eta badakigu horrek arriskua dakarrela. Suposatuko lukelako baldintzeko kerrera egingo luketela.
1: tubos reunidos erosteko prozesua zabalik denonetan bestalde 10 enpresak egin dute horretarako lehen urratsa.
4: Hasiera batean urrats hori konfidentziala da, baina Tubacexek eta Jose Antonio Jainagaren ziden horrek informazioa eskatu dutela baieztatu dute, baita atzerriko zenbait konpainiak ere. Konkurtsoaren kudeatzaileari eskatu diote informazioa eta behin onartuta langileekin biltzeko eskubidea izango dute. Gehiengo sindikala duten LAB, ELA eta ESKarentzat albiste ona da, planta bideragarria den seinale, proposamenak aurkezteko epea irailaren 14an amaituko da.
1: Eta kiroletan munduko futbol txapelketaren lehen finalardian Espainiak 2-8 irabazi dio Frantziari Oiartzabal eta Porroren golei esker.
4: Mikel Oiartzabalek sartu du lehendabiziko gola 22. Minutuan penaltiz Lamin Yamalen aurkako faltaren ondoren eta bigarren zatian Pedro Porroren eta Dani Olmoren arteko jokaldirikain baten ondotik iritsi da bigarren gola. Gaur gaueko 9:00 Inglaterrak eta Argentinak egungo txapeldunak neurtuko dituzte indarrak.
1: Ba, gizonezkoen munduko txapelketaren testu inguruan, zazpi baietz, guere bai eta gure eskuk deituta, ehunka lagunek gizakatea egin dute, Irun eta Hendaia lotzen dituen etorbidearen zubian, euskal kirolariek nazioartean berdintasunez lehiatzeko aukera izan beharko luketela aldarrikatu dute, entzun Irati Alvarez gure eskuko bozeramalea.
10: Ofizialtasuna, Euskal Herriak bere selekzioa izateko eta normaltasunez aritzeko aldarria da ozen oiukatuko duguna. Euskal selekzioa dela gure selekzioa, ez da besterik ere.
1: Txirrindularitzan bestalde Marijo, Tadei Pogatxarrek beste erakustaldi bat emandu eta ekitaldi honetan hirugarren zen agusitu da Frantzako turrean.
4: 15 kilometroren faltan erasoa jota, elmugaratu da bakar-bakarrik UAE-ko esloveniarra, atzoko etapa gora beratxoaren aldean, gaur bestelako etapa, bixi eta nebersar artean, 161 kilometro, zailtasun gutxikoa, bukaeran esprinta espero da.
1: Eta pilotan, San Fermin torneoan, Lasok eta Iztuetak jantzi dute txapela.
4: 22 eta 19 nagusitu dira Peio Etxeberriaren eta Zabaletaren kontra, 10 eta 4 galtzen joan ondoren, Lasorentzat San Fermin biribila izan da binakakoa eta Kaiolan gailendu baita bizkarretekoa. Binakako finaleko partidoko pilotaririk onena aldiz, Martxel Iztueta izan da.
11: Gora izan da, baina asko disfrutatu dugu. Bueno, hasieran entzun ematen ez, hasien bezala Jose Kikera berri egon dio, eta ia kendu ezin debili naiz, baina bueno. Segi lanen segi dugu, ez galdu, eta unaieko hor momentu baklabe horietan asmatu, eta zora barri esan.
1: Eta adi, tren bat hartzeko asmorik baduzue gaur, Renfeko langileek 24 orduko greba dutelako eta ondorioz hainbat tren bidai bertan bera gelditu daitezkelako.
4: Garraio ministerioak zerbitzu minimoak ezarri ditu, baina ohartarazi du gora berak izan daitezkela. Bidaiariei txartela inolako kosturi gabe aldatzeko aukera emango zaie, trenbideen sareko sindikatuak deitu du greba, Renfe merkantziaz, enpresaren etorkizunari buruzko desadostasun adierazteko.
1: Errepidetan aparteko gora berarik ez orduanetan, ala esan berri dugu segurtasun saiak jaso dezagun eguraldiaren iragarpena Euskalmeten, Naiara Barredo, egunon.
12: Kaixo, egunon.
1: Nola ditugu termometroak orduanetan gure hiriburuetan?
12: Ba, gaur ere giro nahiko epela, Atzoko balio antzekoak ditugu 21 gradu, une honetan Donostian eta Iruñan, 20 gradu Gasteizen eta 23 gradu Baionan eta baita Bilbon ere.
1: Eta zer dio iragarpenak berotik gaur ere, Naiara?
12: Bai, hori da, bero egingo du, egia da temperatura pitxin bat jaitsiko dela, baina ala ere temperatura nahiko altuekin jarraituko dugu. Kantauri zurialdean beroenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira, eta hegoaldean 30 eta 35 gradu artera iritsiko dira. Gaur temperatura altuenak Araba eta Nafarroa hegoaldean espero ditugu, Ebro Ibarrean. Zonalde horretan 35 graduak gaindi daitezke. Eguneko ordu askotan giroa eguzkitsua izango da, baina orain goizean behodeiak nagusituko dira leku askotan, batez ere iparraldean. Arratsaldean ere kostaldetik hasita hodeiak ugaritu daitezke berriro. Eta orokorrean ateri utziko badio ere, hodei gehien pilatzen den tokietan, mendi kontretan adibidez, eurilangar pixka eta egin lezake uneren batean. Beraz, gaur temperatura apur bat jaitsi arren, bero kontuekin jarraituko dugu, batez ere hegoaldean, eta lehen eta azken orduetan zerua tarteka hodeitsua agertuko da.
1: Bagiro bero eta lehorretan suteak ere izpide ditugu, Araban eta Nafarroan, Barrundian eta Goizuetan sute bana piztu da azken orduetan, zein datu ditugu, Xuban Garmendia?
13: Ba, biak kontrolatuta leudeke, eguerriko ordu batak aldera piztu zen baso sutea Goizuetan, Aita Semegi, Larre eta Pagadian, itxuraz sutera iristeko zaila zen eremu batean. Kordobilako eta goizuetako suhiltzaileak, Nafarroako gobernuko bi helikoptero, Basotzainak foruzaingoa eta udal langileak ibili dira itzaltze lanetan eta iluntzeko 9 aldera kontrolatutzat eman dute sutea. Hala ere, lekua zaintzen geratu da suhiltzaile talde bat. Eta Barrundiako zereal lursail batean, atzo arratsaldeko 5 aldera piztutako sutea ere zaintzen ari dira suhiltzaileak, atzo iluntzean kontrolatutzat eman ondoren. Aguraingo eta Langraizko suhiltzaileak, Basotzainak eta helikoptero bat bertaratu ziren lekura eta ertzaintzak A-2022 errepidea itxi behar izan zuen.
1: Mikel Fonseca eta Julen San Martin teknikaren arduran Uztaia erdira iritsi da, 15ra du, goizeko 7:10 dira.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Imanol de la Barca.
1: Urrengo urteko udal eta foru hauteskundeetarako zerrendaburuak aukeratzeko prozesua martxan jarri du Alderdi Sozialistak eta EAJ eta EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean adostu duten enplegu publikoaren legearen kontra ekinez hasi du Eneko Andueza, Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiak. TTek eta Boxek defendatzen duten lehentasunen nazionalaren ideia abertzaleen artean ere agertzen hasi dela salatu du eta administrazio publikoan lan egiteko eskubidea defendatuko dutela hitzeman du Marijo.
4: Bai, hain zuzen Euskara haren inguruan agertu diren jarrera batzuk gizartean hitz eta asketik urrun daudela uste baitu Eneko Anduezak Ramon Sánchez.
14: Imposizio atzat jo ditu eta imposizio hauen aurrean Alderdi Sozialistak langileen lan eskubideak eta administrazioan lan egiteko eskubidea defendatuko dituela ziurtatu du Anduezak. Enplegu legea EAJaren eta EH Bilduren akatsa dela uste du, ezpaitu arazori konponduko eta euskararen exigentzia areagotu baino ez duelako egingo, honen kontra borroka egingo duela adierazi du Anduezak, eta PP eta Boxen lehentasun nazionalaren eta EAJ ea eta EH Bilduren obsesioen aurrean sozialistek lehentasun soziala defendatuko dutela.
5: Euskadin ez gaituzte isilduko. Herritar guztien eskubideak defendatzen jarraituko dugu. Basterketaren eta zatiketaren bidean murgiltzen direnen aurrean. Eta ez dugu onartuko herrialdeko eztabaida garrantzitsuetatik kanpo ustea. Nazionalismoaren ikuspegiarekin bat ez datozelako.
14: Enplegu publikoaren legea aipatu du Anduezak, baina baita korrikako zanbait gartakari edota ela sindikatuak euskararen bidez ezarri du nahi duen inposizioa bere hitzetan. Sozialistek esan bezala guztien kontra borrokatuko dutela ziurtatu du. Aitor Esteban, Jeltzaleen presidenteak Radio Euskadin erantzun dio Eneko Anduezari hauteskunde testu inguruan biktima gisa agertzea aurpegiratu dio.
15: Ba bai, egia esan mitin antzekoa izan da, behar bada, bueno, kampainari hasiera munda dautzolako, eta berak jakingo da, hauteskundeak laster izango diren, edo berak badaki, esan dako gauza batzuk ez direla holan, biktimizazio apur bat egin dagoela uste dut.
4: Eusko Jaurlaritzak egin du euskara eskakizunei lotutako Espainiako Auzitegi Gorenaren azken epaiaren balorazioa. Gogoratu, Gorenak Euskadiko Auzitegi Nagusiaren epaia berretsi duela eta horren bestez Euskadiko administrazio publikoek ezin dizkietela azpik kontratatutako enpresei langile publikoei eskatzen dizkieten euskara eskakizun berdinak eskatu. Maria Ubarretxena bozeramaileak adierazi du erabakia errespetatzen dutela, baina euskara epaitegietako fokoetatik atera behar dela, eta nabarmendu du konplizitate berriak bilatu behar direla. Maria Ubarretxena bozeramalea.
16: Euskararekiko gure lotura afektiboa sendotu nahi dugu, euskarara erakurtzeko gaitasuna handitu nahi dugu eta konplizitate berriak behar ditugu eta konplizitate horiek ere zabaldu nahi ditugu. Euskarak momentu hontan behar duena da batasuna eta ez desadostasuna eta ez polemika eta prozesu judizialen gune bihurtzea.
4: Euskararen aurkako oldarraldiaren ibilbide adibide bat gehiago dela salatu du Josu Aztiria, EH Bilduko legebiltzarkideak. Lab sindikatuak salatu du euskara gaztelaniaren mende mantentzeko intentzioa dagoela. Maria Ubarretxenak bestalde adierazi du Jaurlaritzak ostiralean jasoko dituela gizarte segurantzaren eta interes orokorreko portuen eskumenen transferentzien inguruko Espainiako gobernuaren proposamenak. Eduki horiek aztertzen dituenean erabakiko du Jaurlaritzak Italian egitea aurreikusten duten eskumenen aldebiko batzordera joango diren ala ez. Eta Pedro Sánchezen gertukoen kontra iritsi da auzitegietatik lehen zigorra. Badajozeko lurralde auzitegiak 9 urteko inhabilitazio zigorra ezarri dio David Sánchezi, Pedro Sánchezen anaiari. 2017an Badajozeko diputazioan lanpostu bat lortzeko prebarikazio delitua egin zuelako. Zigorra herri akusazioek eskatzen zizkioten 6 urteko kartzela zigorretik urrun dago. Epaimaiak ez baitu ikusten influentzia trafikorik. Sánchezekin batera diputazioko beste 10 zigortu dituzte, tartean Miguel Ángel Gallardo, Extremadurako PSOEko buruzagi ohia, zigortuek bezalaxe akusazioek ere elegitea iragarri dute. Madrid, Loiane Pérez.
17: Epaimaiak frogatutzat emandu David Sánchez entxufatu egin zuela Badajozko diputazioak berarentzat nahita beharrik etzegoen eta edukirik etzuen lanpostu bat sortuta, zergaitik eta politikari nabarmen baten anaia zelako. Garai hartan Pedro Sánchezek kargurik etzuen arren, ez da PSOEn ere. Espainiako gobernuak dio presidenteari egin nahi zaiola kalte, baina justizian konfidantza izaten jarraitzen dutela El Masaiz bozeramalea.
7: Confianza en la justicia y en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
17: Eskuin muturraren garaipenaz eta sorgin eizaz mintzo dira gobernu bazkideak ere, PSOE, Eskerra eta Sumar.
18: Es una auténtica barbaridad, pero que no nos va a quitar de la cabeza que hay una cacería contra el Partido Socialista y contra Pedro Sánchez.
19: Es una sobrada importante. Luego viene también Begoña Gómez.
20: Es una auténtica desproporción, es una
17: baina alderdi popularrarentzat Sánchezen gainberaren berrespena besterik ez da, Ester Muñoz.
21: Esto es un día histórico, esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno.
17: Epaiaren arabera delituzko plan bat antolatu zuten diputazioko 10 David Sánchezentzat espreski lanpostua sortzeko, prebarikazioa leporatu die Badajozko auzitegiak eta 9 urtez ezingo dute lanpostu edo kargu publikorik izan. Hala ere, epaimaiak ezin izan du frogatu inoren presiorik izan zenik kontrataziorako eta beraz ez da espetxe zigorrek izango influentzia trafiko delitutek absolbitu egin dituelako. Aldeek elegiteak iragarri dituzte jada.
4: Eta 25 urte bete direnean eta Mikel Uribe ertzaintzaren komisario ordea Leaburun hil tirokatu zuenetik, egun berean hil zuen Jose Javier Mujika UPNeko zinegotzia Leitzan autoazpian jarritako bombaz. Urte mugarekin bat eginez bere udalerrian Leitzan eta atentatua gertatu zen leku berean omenaldia egin dio alderdi regionalistak Mujikari. UPNeko hainbat agintarik parte hartu dute ekitaldi instituzionalean, haren alabak Raquel Mujikak, aitak irakotxetako baloreak izan ditu gogoan eta eskaera egin die ura hil zutenei.
22: Familia guzti hauen mina arintzeko aukera zuen eskuetan dago. Zuen gatik eskatzen dut. Zuen bihotzak bigundu daitezen, damutu zaitezen. Barkamena eska deza zuen. Ziur nago, zuetako batzuk behintzat, zuen iraganeko ekintzen gatik sufritzen jarraituko duzuela. Krimenak argitzen lagundu, pisu hori gainetik kendu.
4: Eta igandean Errenterian 33 urteko gizon bat labankada ziltzearen ustezko egilea espetxera bidali du epaileak behinbeinean eta fidantzari gabe. Xuban Garmendia, kontaiguzu.
13: Errenteriako Kaputxinos auzoan igandean goizeko 9:04 aldera izan zen hilketa eta ustezko egilea 23 urteko gizona lekuan bertan atxilotu ondoren atzo eraman zuten epailearen aurrean deklaratzera. Ba orain guardiako epaileak fidantzarik gabeko behinbeineko espetxeratzea agindu du.
8: Guk eskatzen duguna da hitzarmen sektorialak aplikatzea. Orain
0: Euskotrenek jakinarazten du.
23: Zornotzako jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitu gueta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
0: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
24: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria. Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
0: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
25: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
0: Alza galtzara borda bidezati berria.
2: Pasaia.
3: Zazpi minutu terriko maiztasuna.
6: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
3: Pertsonentzako espazio gehiago.
6: Topo hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
24: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Euskadi Irratia.
4: Eta adi gaur erosketak egitera ateratzekoak bazarete, Ego Euskal Herriko hainbat elikagai saltoki handitan mobilizazio eguna dute. Ela eta Lab sindikatuek egun osoko greba deitu dute Euskal Autonomia Erkidegoan eta elkarretaratzeak Nafarroan. Asedas patronalak estatu mailako hitzarmena negoziatzeko gaur Madrilen deitutako bilerarekin bat eginez mobilizazioak sindikatuek uste dute balizko hitzarmen horrek Euskal Herrian lortutako hitzarmen propioak arriskuan jarriko lituzkela. Kaitzagirre, lurraldetako hitzarmenak eduki sustuz.
10: Bai, lurraldetako lan hitzarmenen bidez arautzen dira gaur gaurkoz Hego Euskal Herriko langileen lan baldintzak eta sindikatuek salatu nahi dute patronalak estatu mailako hitzarmenaren bidez arautu nahi dituela Mercadona, Lidl, Dia edota Ubesko taldeko supermerkatuetako langileen lan baldintzak, langileen lan baldintza horiek nabarmen okertuz. Janire Ornez eta Andrea Corrales, Ela eta Lab sindikatuetako ordezkariak.
11: Guk eskatzen duguna da hitzarmen sektorialak aplikatzea. Orain arte egin den moduan, gure asmoa da eta gure pretentzioa da grebarekin estatalizazio horik ez hartatzea.
26: Gure lan baldintzak estatalizatzea ekarriko luke, hau da, Madrilen erabakitzea. Eta badakigu horrek arriskua dakarrela, suposatuko lukeelako baldintzek okerrera egingo luketela.
10: Bada patronalak gaurko Madrilen deitutako bilera erabakigarria izan daiteke sindikatuen iritziz eta horregatik deitu dituzte egun osoko greba Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eta elkarretaratzeak Nafarroan elikagai merkataritzan estatalizaziorik ez lemapean.
4: Eta Espainiako Kongresuak menpekotasun eta desgaitasunen lege erreforma onartu du, eskubide, zerbitzu eta laguntza berriak biltzen ditu eta legez jasotzen du estatuak finantzatu beharko duela dependentzia sistemaren 140 jone.
27: Espainiako gobernuaren arabera erresidentziak eta eredu asistentzialetik pertsonen autonomia lehenetsiko duen eredu baten aldeko urratsa ekarriko du menpekotasun legeak eta sistema hori babesteko diruen finantziazioa nola egingo den ere jasotzen du Pablo Bustindui, eskubide sozialen ministroa.
28: La ley va a recoger la obligación para la Administración General del Estado de financiar ese 50% a partir de aquí. Es decir, vamos a blindar la responsabilidad...
27: Investidurako bazkideen babesa zatera du aurrera gobernuak erreforma, EH Bilduk eta EAJak ere alde bozkatu dute beraz, erkidegoen eskumenak errespetatuko direla bermatu ondoren. Nola nahi ere, erreforma motz geratzen dela adieraze dute, eta ohartarazi diote Madrili zorrotz zainduko dutela menpekotasunen finantziazioa benetan handitzen ote den.
4: Eta violentzia bikarioari buruzko lege aurre proiektua onartu du Espainiako gobernuak ere jone, emakumeari alik eta min handiena egiteko, aurrei edota inguruko pertsonei eraso egitea genero astungarri gisa jasotzen du lege asmoak eta aurre ikusten dute tratutxar eragilei modu automatikoan kentzea aurren zaintza.
27: Lege aurre proiektua da oraindik eta ikusteko dago kongresuak onartuko duen edo nola ere violentzia bikarioa bere baitan juridikoki definitu du. Definitu den lehen aldia da eta zigor kodeak astungarri gisa aurre ikustea proposatzen du. Erasotzaileen kontrako zigorra handitzeko modu horretan. Horrezaz gainera lege asmoak aurre ikusten du tratu txarreragilei gurasoa ala eta bisita erregimena automatiko kikentzea. Dolores Redondo, berdintasun ministroa.
29: Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre. Y por lo tanto, eso tiene que tener consecuencias en el ámbito civil.
27: Trato txar kasuetan adin txikikoak entzutea ere, derrigorrezko izatea jasotzen du lege aurre proiektuak.
4: Kongresuak onartu ez duena aldiz, gobernuak onartu asmo zuen defizit muga da. Datorren urterako aurrekontuak onartzeko beharrezkoa den lehen urrats horren kontra egin dute, Partidu Popularrak bezala, Boxek eta Juntsek ere, ministroen kontseilu berriro aztertuko du neurria, datorren astean kongresuak berriro bozkatu dezan proposamena, baina badirudi Sánchezen gobernuak oso zail izango duela datorren urteko kontuak onartzea.
9: Gandia Valencian badago norbait forever zorioneko dagoena.
1: Izan ere ostiralean, ilak amar, onzeren oro jakpoten, 525.000 763 euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz, Forever zoriondu dezakezue, sariak irauten duen artean, eta zuri ere gauza honek Forever irautean nahi baduzu, jokatu onzeren euro jakpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik 120.000 euro lainoko zakoak. Onzeren euro jakpot, milioidun Forever.
2: Onze, ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Erreta Amerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erreta Amerika Euskadi Lankidetza.
7: Zuretzat, animatzaien eka ezina. Eta zuretzat, penaltietan begiak estaliarren. Udaz gozatu eskaintza handion esker. Kaslaran jedo limoiaren 33 zentilitroko lata 0,49 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
9: Euskadi Irratia. Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
12: Bertakok, igogailoen mantentze lanen enpresa liderra, Kirol informazioa babesten du.
4: Kiroletan, Andoni Urbistondo, egunon.
14: Egunon, Marijo.
4: Munduko futbol txapelketa ezinbestean, ezta? Espainiak 2-8 irabazi dio Frantziari, Oiarzabal eta Porroren golei esker.
14: Bai, eta gainera erakustaldia eman zuen, aixe menderatu baitzuen Frantzia, Mikel Oiarzabalek sartu zuen lehen gola, penaltiz, lehen zatian, eta Pedro Porrok zuk izan bezala 2-8koa, bigarren zatian. Igor Zubeldi, Arraileko Erdikoak adierazpenak egin zituen atzo, eta hau esan zuen Oiarzabal kapitaina egiten ari den txapelketa bikainaz.
15: Batza, ze txapelketa ikena idan, danok pozik ba lortzen nahi dan danatik, gu ez gaitu harritzen ez dutze genulako, seguraski jende asko ba txapelketa honetan Mikel igual oin ezautuko zun, eta jende horri ba bueno, igual harritute ongoa ba zeiten nahi dan, ez da, baina bueno, esan bezala, gu harro zenolako lorpenak nahi dan lortzen, eta bueno, hola segi da isela Mikelek.
14: Taktikoki oso nagusi izan zen Espainia eta Frantziak apenas izan zuen aukerarik kontrako emaitzari buelta mateko, prentxako lerroguri begiratuta, munduko erreferente den L'Equipe aipatu behar, L'Étoile Filante dio Frantziako kirolkazetak, alegia Izar Ieskorra, Didier Deschamps Bayonarrak marka historikoa lortzeko aukera zeukan, hirugarrenez berak gidatutako selekzio bat munduko txapelketako finalera sailkatzea, baina lortu ezinik geratuko da lapurtarra. Gaur gauean jokatuko da bigarren finalerdia Ingalaterra eta Argentinaren artean gaueko 9:00. Euskal futbolari dagokionez esan, Bart Arratxeko bere direla, Alabesek Victor Parada erdikoa Moskuko Spartak taldeari saldu diola 6 milioi euroren truke, eta Realeko Pablo Marinak iskiotibialean lesioa duela. Emakumezkoei buruz esan, gaur Mediadei edo prentsa agerraldi egingo duela Athleticek Lezaman goizeko 11:00. Hasita, txirrindularitzan turreko 11. Etapa korrituko da gaur, bixi eta nebers artean, 160 kilometro eta zailtasunik ez apenas, esprintean erakiko da garaipena gauzak normal. Atzoko etapa, Tadej Pogacarrek irazi zuen, elemogatik 15 kilometrora, erasoa jota, Richard Carapaz mehatxu serio bilakatu zen, iesaldi ahalegin ausarte eginez, eta liderak azkenen erte itxaron zuen sua pizteko Del Toro taldekidea justu zioalakoan. Elmugan segundo sorta polita irabazi zuen esloben errak eta nobedade, Renko Ebenepul zelkapen nagusiko hirugarren postuan kokatu dela azken zuzengunean erasoa jo ondoren. Lidia Altrakeko Ayuso eta Eskilmos, Borako Ebenepul eta Lipoviz, Dekatuaneko Seixas eta Bismako Bineko kosatu zuten Pogacar jazartzen ari zen taldetsua, eta horien artean erabakiko da podiuma Del Tororen txakalaldia egun bateko kontua izan ote den edo ez argitu arte. Pogacarrek 76ko errenta kentzen dio orain Jonas Binekoi. Pilotan, Iztuetak eta Lasok irabazi dute San Fermin torneoko binakako txapelketa, Zabaleta eta Peio Etxeberria 22 eta 19 menderatuta, partida gogorra izan zen, luzea 101 minutu egurrean, eta denetan onena Iztu eta Tolosarra izan zen, akats bat bereare etzuen egin partida osoan, eta azken hamarkadako atzelari dominatzaileenari Zabaletari bizkarra erakutsi zion sarri. Aurreko kuadrotan Unai Lasok tanto bikainak egiteko baliatu zuen bere atzelariaren nagusitasun hori. Iztu eta
16: gorra izan da, baina asko disfrutatu dugu. Bueno, hasieran entzun ematen, ez? Hasien bezala Jose Kikera berri egon dio, eta ia kendu ezin debili naiz, baina bueno. Segi lanen segi deu, ez galdu, eta unaieko hor momentu bat klabe horietan asmatu, eta zora barri esan.
14: Eta unai laso, urain?
8: bikote oso horra da, askotan irazi dute hemen, hiru aldizta, eta bueno, irazeko oso zaia, ez? Bueno, utxe indugu partioari, biharren parte Martxel, kiston partia indugu, dominatu indugu, asko utxe dio, eta bueno, nio kera gehiago izan ditut, tantoen bat bukatu, eta bueno, gero, sufritu ez, tanto oso horra izan dira, guri alde hori direnak, eta hor irazi dugu partioa.
14: Bezereko finalean Peña eta Ugarte mendean agusitu ziren, Senar eta Lizaga 22 eta 11 menderatuz, eta saskibaloi kontu bat bukatzeko Bilbo Basketek atzo jakin baitzuen Basketball Champions Leagueko multzo faseko egutegia. Bizkaitarrek urriaren 6an jokatuko duten lehen partida Bosniako Igokea taldearen kantxan, eta urriaren 13an astarte zariko dira lehen aldiz Miribilan Txekiako Slavia Praga Nimburg taldearen aurka.
13: Bertako. Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako.
17: Goizeko zazpiterdiak dira, egun on guztioi. Eta ordu honetan 23 gradu ditugu Bilbon eta Baionan, 21 gradu Donostian eta Iruinan, eta 20 gradu Gasteizen.
18: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
17: Ja, so bezagun iragarpen hori Euskalmeten Naiara Barredoren eskutik.
19: Gaur temperatura pitxin bat jaitsiko da, baina hala ere bero egingo du. Kantauri zurialdean beroenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira, eta hegoaldean 30 eta 35 gradu artera iritsiko dira. Gaur temperatura altuena Araba eta Nafarroa hegoaldean espero ditugu, Ebro ibarrean gehien bat. Zonalde horretan 35 graduak gaindi daitezke. Eguneko ordu askotan giroa eguzkitsua izango da, baina goizean behodeiak nagusituko dira leku askotan, batez ere iparraldean. Arratsaldean ere kostaldetik hasita hodeiak ugaritu egin daitezke berriro. Orokorrean ateri utziko dio, baina hodei gehien pilatzen den tokietan, mendi kontretan adibidez, euri langar pixka bat egin lezake uneren batean. Beraz gaur temperatura apur bat jaitsiarren, bero kontuekin jarraituko dugu, batez ere hegoaldean, eta lehen eta azken orduetan zerua tarteka hodeitsu egongo da.
20: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
17: Erretetan, Ramon Sánchez, balda, kontuan hartu garreko eragozpenik?
21: Ba, momentu zez, trafiko hartu garen esanetan, eguera lasaia da errepidetan.
17: Eta jarraian, leguneko lerroburu nagusiak errepasatu behar ditugu, Marijo Garmendia eta Itxaso Guridirekin, enplegu publikoko legiari lotuta, Eneko Andueza sozialisten buruak lehentasun nazionalaz jokatzea leporatu dien gobernukide dituen jeltzalei eta EH Bilduri. Anduezaren ustetan, bi alderdiek euskara blindatzeko emandako urratsa akatsa izan da.
22: Anduezak ez die barkatzen jeltzalei enplegu publiko korako legean euskara eskakizunak koalizio subiternistarekin hitzartu izana eta lehentasun nazionala ezarri nahi dutenen kontra egin du. Zaku berdinean sartu ditu PP, Vox, EH Bildu eta baita gobernukide duen EAJ ere lehentasun nazionalaren aurrean sozialisten lehentasun soziala aldarrikatu du. Aitor Esteban Euskadi Burubatzarreko presidenteak bere aldetik hauteskunde testu inguruan kokatu ditu Anduezaren hitzak eta biktima papera hartu izana leporatu dio.
17: Pedro Sánchezen gertukoen kontrako sententzia auzitegietatik David Sánchez, Espainiako presidentearen anaiari 9 urteko inhabilitazio zigorra ezarri dio Badajozeko lurralde auzitegiak.
23: 2017an Badajozeko diputazioan lanpostu bat lortzeko prebarikazio delitua egin zuela ondorioztatu du epaileak. Espainiako gobernuak dio presidenteari egin nahi zaiola kalte, baina justizian konfidantza izaten jarraitzen dutela. Eskuin muturraren garaipenaz eta sorgina izaz mintzo dira gobernu bazkideak ere, PSOE, Eskerra eta Sumar, Alderdi Popularrarentzat ordea, Sánchezen gainberaren berrespena besterik ez da.
17: Eta adi gaur ego Euskal Herriko hainbat elikagai saltoki handietan, supermerkatuetan, mobilizazio eta greba eguna dutelako.
22: Ela eta lab sindikatuek egun osoko greba deitu dute Asedas patronalak estatu mailako hitzarmena negoziatzeko Madrilen deitutako bilerarekin bat eginez, sindikatuek uste dute balizko hitzarmen horrek Euskal Herrian lortutako hitzarmen propioak arriskuan jarriko lituzkela. Grebara deituta daude Mercadona, Lidl, Dia edota Uvesko taldeko supermerkatutako langileak.
17: Tubos reunidos erosteko prozesua zabalik bestalde, 10 enpresak egin dute horretarako lehen urratsa.
23: Hasiera batean urrats hori konfidentziala da, baina Tubacexek eta Jose Antonio Jainagaren ziren horrek informazioa eskatu dutela baieztatu dute, baita atzerriko zenbait konpainiak ere. PKF Atesti konkurtso kudeatzaileari eskatu diote informazioa eta behin onartuta langileekin biltzeko eskubidea izango dute. Gehiengo sindikala duten LAB, ELA eta ESEKarentzat albistea ona da, planta bideragarria den seinale, proposamenak aurkezteko epea irailaren 14an amaituko da.
17: Eta Baionan Leon Erregeak hiriko agintea hartuko du gaurtik igander arte, arratsaldeko 5etan hasiko dira Lapurdiko hiriburuko beste jendetsuak.
22: 5 eguneko ospakizun hauetan Baionara 1.000.000 lagun inguru gerturatuko direla aurre ikusten da, irekiera ekitaldian Pantxoa eta Peio Kabesti bat eskainiko dute, proseia gaskoiera zirakurriko da eta hiriaren giltzak botako dituzte. Baionakoak hasi eta Iruinan berriz Gaixoani abestu eta amaitu dira ofizialki San Ferminak. Eguerdian Joseba Asiron alkateak jaien balantze ofiziala egingo du.
17: Eta Gernikako Aziberri musika jaialdiaren eguna ere bada gorkoa, Manu Etxezortu.
0: Aziberri jaialdiak gaur ratzaldean Gernikako Europako Herrien parkean esan ezin eta gari eta maldan bera izango ditu eta gainera Silvia Pérez Cruz kantari kataluniarra izango da gaur Gernikan. Orala Bizal Pérez Cruzen azken diskoa eta bertan itsasoa zeharkatu nahi duten migratzaileak gogoan. Estimazio haundia dugure artean Silvia Pérez Cruzek, entzun besterik ez dago etxonetako bihotzeko fonotekan esandakoak, entzun Jon Garmendia poeta eta idazlea, Imanol Agirre irakaslea eta Lara Izagirre zinema zuzendaria.
3: Bai, Silvia Pérez Cruz asko maite dudan kantorea da, ezagutzeko kera eukidut eta Makorran desde Sigi eta letra zoragarria.
6: April 1974, Silvia Pérez Cruz deskubritu nuen bertsio hau eta irutu zeidan fresko eta modernoa gure eroimena berreskuratzeko.
10: Nainoen Silvia ekarri, iruditzen zaidalako orain momentuan nik egin miresten dudan artistetako bat.
0: Ba gaur Gernikara arrimatuko da Silvia Pérez Cruz Aziberri jaialdira. Sarrerak 40 €, eta jaialdirako ateak zabalik arratsaldeko 6:00 aurrera.

0: Iker Vázquez, Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
1: Antidepresiboen albo ondorioak askotarikoak izan daitezke pertsonaren pixuan, tentsioan, kolesterolean eta glukosan. Meta ikerketa egin dute, Estatu Batuetan 48.000 pertsonarengan eta emaitzak The Lancet aldizkarian argitaratu. Ikerlariek adierazi dute antidepresiboak beharrezkoak zaizkigula, baina norbakoitzari zehazki egokitzea ezinbestekoa dela. Ikerketa oso zabala izan delako, baieztatu daiteke, antidepresiboek eragina dutela bihotz taupadetan. Minutuko 20 taupadaren aldea ere egon daiteke antidepresibo bat ala beste hartuta. Tentsiorako ere altuagoa edo baxuagoa izatea eragin lezake. Antidepresibo asko aztertu dituzte, bakoitzarekin izandako esperientzia klinikoak zehaztu eta rankina osatu dute antidepresiboren albokalteak kontuan hartuta. Garbi zehazterik ezin izan dutena da antidepresiboen ondorio fisikoak aldatu egiten ote diren edota iraun dezaketen bere horretan. Proposamenik ere egin dute antidepresiboak erabiltzea ikusteko zenbateraino lagundu dezaketen bihotzeko arriskuaren prebentzioan.
2: Zer dute berdin kirolarropek, elikagaiontziek edo taupada markagailu batek? Guztiak polimeroz eginda daudela. Polimat ikerketa zentrotik material berritzaile seguru eta jasangarriak sortzen ari gara pertsonen ongizatearen mesedetan. Ikerbask eta Polimat, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu! Gora, gora, gora! Hain goian gaude bezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: Fresko, todo me parece muy fresco.
5: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
6: 120%-ko deskontua arrandegi guztian. Uztailak 17 eta 18 bakarrik. Euskadiko eta Kantabriako BM supermerkatuetan. Kontsultatu baldintzak dendan. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
7: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30 baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Euskadi Irratia.
9: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
10: Euskal Autogobernuaren 80 urteak luze eta zabal aletu dituzte Miramarren EHUren udako ikastaroetan. Hizketa gaien artean Agirre lehendakariaren lehen gobernuaren irakaspenak eta Europar Batasunak euskal lurraldeengan izan duen eragin bateratzailea Mikel Jartzak xetasunak.
11: Egungo mundua ulertzeko iraganak utzitako gogoetei tiradie Ludger Mess, historian katedradunak, Euskal Autogobernuaren 80 urtei buruzko uda ikastaroan. 1926 urtea, Euskaldunon historiako garrantzitsuena izan zela defendatuz abiatu du itzaldia.
12: Batez ere bi gauza gertatu zirelako, ezta? Alde batetik, gerren hasiera, frankisten garaipena, diktadura luzea, eta horren ondorioz, Espainia eta Euskadi, Europatik at gelditu zen hainbat eta hainbat urtetan. Nik uste hori oso dramatikoa izan zela, baina gero beste gertaera askoz ere positiboago ere gertatu zela, zeren azken finean, hainbat eta hainbat urtetan Euskal jendea ibili den, aldarrikatzen ibili den, helburu bat gauzatu egin zela urte horretan, ezta? Azken finean, autogobernuaren parte bat behintzat, berreskuratzea autonomia estatutoren bidetik, eta horrela lehen da biziko aldiz, historian zer, Euskadi gelditu zen nolabait entitate politiko-administratibo batu bat bezala, nahiz eta, dakizun bezala, Nafarroa eta Iparralde ere kanpoan gelditu.
11: Sei alderdiko gobernu anitza osatu zuen Agirrek 1936an, eta lehen euskal gobernuaren mito bat ere deseraiki nahi izan du Mesek.
12: Handago alako mito bat askotan da liburutan irakurri daitekena, gobernu hori izan zela gerraren ondorio bat. Gaur egun badakigu hori mito bat izan zela, zeren asko zelenago ja, batez ere Prieto eta Agirren artean izandako negoziaketak izan ziren, eta bai gerraren hasierak bultzatu edo azkartu egin zuen onarpen prozesua. Baina askoz ere kontsentsu askoz lehenago zen ja, gerra hasi baino lehenago.
13: 40.000 gudariz osaturiko armada, ertzaintza, lehen euskal unibertsitatea, pasaportea, txampona, kanpo harreman andana, Agirrek autonomiaren mugak inork baino urrunago eraman, eta Euskadi ia estatu subirano bilakatu zuen, frankistek Bilbo hartu zuten erarte. Gutxi iraun bazuen ere, lehen euskal gobernuaren balio simbolikoa azpimarratu du Ludger Mesek.
12: Euskal gobernu izan zelako frankismo osoa bizirik mantendu zuen erakunde republikano bakarra. Eta esan ere mantenduz ia osorik hasieran zaukan babes politikoa. Eta hori etzun lortu ez Espainiako gobernu republikanuak, ez da ere Kataluniako generalitateak.
13: Historia ez da errepikatzen, baina arazo, erronka eta aukera berdintsuak ditu, 80 urte geroago egungo gizarteak ere.
12: Mundu osoan demokrazia defentsan dagoela berriro ere. Eta autoritarismo, populismoaren mehatxuak nola aurregin guk oraindik ez dugu benetan ikusot ondo asmatu.
13: Eta bide batez, Hegel filosofo alemaniararen hitzak historia lezio gisa.
12: Herriek eta gobernuak ez dutela ezer ikasi historiatik, eta ez dutela inoiz jokatu handik atera zitezken ikasbiden arabera.
13: Horregatik, Agirreren lehen euskal gobernua baliatu du Ludger Mesek, egungo une politikorako orientazio bide gisa.
12: Berentzako helburu nagusietariko bat izan dela beti demokraten arteko batasuna mantentzea. Zenbakarrikan batasun horrek ematen zuen indarra fasismoan aurrean garaipen bat lortzeko, ezta? Eta nik uste hori guretzat gaur egunen oso importantea dela, eta horregatik oso kezkatuta nago ni ikusten dudanean Madrigo gortetan azken bolada hontan ze giro dagon alderdi demokraten artean. Kezkatuta nago ikusten dudanean alderdi politiko demokratiko batek inungo arazoik ez daukala eskuin muturreko alderdi batekin paktu bat egiteko.
13: Eta gizarte osoari ohartarazpena.
12: Demokrazia ez dela betirako. Demokrazia ez dela euria etortzen den bezala alako fenomeno natural bat, baizik eta defendatu beharra dagoen fenomeno bat, landu behar den fenomeno badala, eta nik uste batez ere gure belaunaldi berrientzako saiatu beharko guneke idea hori Agirrek oso barneratuta zaukana, ba nolabait transmititzen, ez da? Demokrazia bat defendatu beharra dagoela eta denon esku dago hori egiteko.
13: Europar Batasunak azken hamarkadetan etengabe garatu ditu estatu mugek sortzen dituzten oztopoak arintzeko tresna juridiko berriak. Pauso esanguratsua da hori euskal lurraldeentzat, EH1 zuzenbidearen filosofian irakasle den Intza Palazinen esanetan.
14: Agian oraindik goizegi da, benetako mugaz gaindiko hiritartasunaz edo mugaz gaindiko autogobernuaz termino instituzionaletan hitz egiteko. Halare, badirudi argi dagoela euskal lurralde guztiak lotzen dituen esparru juridiko komuna gero eta sendoagoa dela eta horrek aukera berriak irekitzen dituela etorkizuneko garapen juridiko eta instituzionaletarako.
13: Europar Batasunaren kohesio politikak, Maastrichtseko ituna, Schengen eremua, euroa eta roaming edo nazioarteko telekomunikazioetarako ibiltaritza tarifen desagertzea aipatu ditu aurrera pauso nagusi gisa. Beti ere, parean erronka berriak badirela gogoratuta.
14: Muga fisikoa ia ikustezina bihurtu bada ere, muga juridiko eta administratiboak indarrean jarraitzen du. Lan harrimanak, fiskalitatea, gizarte segurantza, osasun sistemak, administrazio prozedurak edo titulazio akademikoen aitortza, bestak beste, estatu bakoitzaren araubidearen arabera antolatzen dira oraindik.
13: Izan ere, milaka euskal herritar dabiltza egunero joan etorrian mugartean.
14: Estatu batean bizitzea eta beste batean lan egitea. Herrialde batean ikastea eta beste batean zerbitzu publiko jakin batzuk erabiltzea. Edo eguneroko bizitza ba, bi estatuen artean antolatzea. Geroz eta pertsona gehiagok antolatzen dute beraien eguneroko bizitza bi estatuen artean. Errealitate sozial hori ez da etorkizuneko hipotesi bat, dagoeneko gure lurraldetan bizi dugun eguneroko egoera da.
13: Mugaz gaindiko komunitateei ahots instituzional handiagoa emanda, autogobernua estatu baten barruko eskumen banaketa soilik ez, mugaz gaindiko gobernantza eredu ere izan litekeela sostengatu du Palazinek.
9: Uda ikastaroak Euskadi Irratia, Euskal Herriko Unibertsitatea.
15: Denboraldi honetan zatoz basora, zatoz bosera, ezagutu basoa, eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zeitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
16: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkar.

0: Justu, beste az, izan zitezken Sanferminak, baina ezen ez, Sanferminetaz ari munduko futbol txapelketaz bezik. Ez dakitak izuen, akaso ez, baina munduko futbol txapelketaren lehen finalerdian Espainiak bi eta huts irabazi dio Frantziari.
1: Bai.
0: Oiartzabal eta Porroren golei eskarre. Jabetu zara, ez da, gauean, Jone. Bakarren batzuk entzun dituzu, ez da?
1: Entzun ditugu eta lehen loa ere eten digute.
0: Pentsa dezakezuen ez, Espainia eta Frantziako edabidetan lerroburu nagusia da, pozarren batzuk, atxekabeak jota besteak, baina Euskal Herriko prentxan badira nabardurak kontatzeko moduan eta kontatzen den horretan bertan.
2: Eta nik esango nuken jabardura baino gehiago ere badirela, ez? Gaur irakurri ditugunak. Berriak eta Notizias de Gipuzkoak adibidez, mundialeko lehen finalerdiari baino, Euskal selekzio aldarrikatzeko Hendaia eta Irun artean atzo egin zen ekitaldiari eskaini diote azaleko argazkia eta nagusitasuna eman diote. Bi egunkarietako argazkitan ikus daitezke, Etorbideko zubian bildutakoek zeramatzaten bi pankarta nagusiak, gure herria, gure koloreak, gure selekzioa zioen batean, ofizialtasun una eskatzen zuen besteak, atzetik ikurrina andana. Futbolaren hizkuntzarekin jolasean osatu du lerroburua berria gainera, nazio bat hamaikako eske, eta ez du aipatu ere egin azalean mundialeko finalerdiaren emaitza. Notizias de Gipuzkoak bai, baina txikian. Notizias taldeko beste egunkariek ere ez dute bereziki nabarmendu atzoko partida, eta Garak bere aldetik mundialaren inguruko informazioa Euskal selekzioaren aldarrikapenera mugatu du paperezko edizioan, eta gainera final erdiari buruzkoak irakurri naiz atera, ba naiz agerkari digitalera bideratzen ditu irakurleak.
0: Eta kaso deigarria Diario de Navarrak egin duena, kontuan hartuta atzo Sanferminen azken eguna ere izan zela.
1: Bai, eta harritu ere egin gaitu, pentsazitekeen izan ere Sanferminetako azken entzierroaren argazkia edo gaxoa niren irudia aukeratuko zuela, ba Sanferminen amaiera irudikatzeko iduen bezala, baina ez, oraingoan Espainiaren garaipena hobetsi du azalerako. Eta nola ez, Mikel Merino jokalari iruindarraren argazki aukeratu du. Mikel Merino Espainiari garaipena eman zion bigarren gola ospatzen. Bozentoko egunkarietan hauetan ere Espainiaren garaipena eta finalerako sailkatu dela hoiek azpimarratuta, Korreoren lerroburuak kutsu epikoa ere eman dio, zerua zaidugu idatzi du titularrean, eta argazkian Mikel Oiarzabal Realeko jokalaria, eta egia esan ez dio askotan edabide bizkaitarrak Realeko jokalari bati portadarik eskainiko, ez? Diario Baskon ere ageri da, baina hori ba, etzaigu hain ezoikoa.
0: Zalgara akaso luzatzen ari, gai honekin partidaren kontakizunarekin, Pilar.
2: Bagian, bai, baina ezin azkaen aipamen bat egin gabe utzi, Madrid eta Parisko prentzak, ba, zein modu ezberdinan jaso duten atzoko partida ere kontatu behar dugu, eta Madrilgoek Jonek lehen aipatu duen kutsu epiko horri heldu diote, futbol onaren dizdira azpimarratu dute, talde lanaren emaitza izan dela, eta Frantziakoek berriz, ba, hauxe.
3: Grande désillusion des Bleus, il n'y aura pas de finale de Coupe du Monde.
4: Ils sont passés complètement à côté du match face à l'Espagne, défaite 2-0, les joueurs sont à
2: 2-0, etxipena nagusi, denek onartu dute Espainiako selekzioak futbol lekzio bat eman zuela, ikusgarria izan zela erakusitako jokoa, eta frantziarrak aldiz basmatu ezinik ibili zirela.
0: Mundialak ordea ez du erabate ezkutatu, Sanferminek azken eguna izan zutela atzo.
1: Eta aipatzeko modukoa iruditu zaigu Garak azalera ekarri duen argazkia, urterokoa da baina ederra, buru handiak eta dantzariak elkarri lotuta dantzan, kilikiak begira dituztela. Iruñak Sanferminik itogarrienei agur esan diela azpimarratu du Garak, baina ezin ahaztu Sanferminen ondoti datu zela Baionako bestak, eta bestaz abiltzaten hau, ba, beraz ez ditzatzue Imanol Korde oraindik prakazuriak.
0: Eta
1: zapigorri hori bai, Bueno, ez alea zarelako badakigu. Iparra Euskal Herriko Sud-Uest eta Izi Euskal Herriak galtza bete horri ekarri dituzte gaurko edizioan, gaur bertan hasiko diren bestei buruzko informazioa bete-beteta, Leon Erregea arratsaldean agertuko da udaletxeko balkoia.
0: Bestalde, Korreon eta Diario Baskon irakurri dugu Euskal Herriko Unibertsitatearen Gobernu Kontseiluak argi berdea eman diola gaur justizia soziolinguistikoaren katedrari.
5: Korreok dio, hizkuntza eskubideak babesteko sortuko den katedra honek euskararen segurtasun juridikoa duela helburu eta epaileen heziketan eragiteko asmoa ere baduela.

0: Gogora dakar Gipuzkoako Aldundiarekin batera sortuko dela katedra berria. Aldundiak 40.000 euro jarriko dituelako urtero 2029 arte. Egunkariak Euskal Herriko Unibertsitateko Gobernu Kontseiluak gaur mahai gainean izango duen agiria eskuratu du eta azpimarratu du Inigo Urrutia dela sustatzailea. Agirian azpimarratzen da euskara urruti dagoela hizkuntza normalizatua izatetik eta epaitegiek kaleratutako sententziek baino ez dutela egin. Katedra berri honek justizia linguistikoaren arloan nazioarteko erreferente izan nahi duela ere azpimarratu du albisteak.
1: Eta alboko esklerosi amiotrofikoa duten gaixoentzako albiste ona izan daitekena ere topatu dugu. Osakidetza protokolo bat osatzen ari da laguntzak jasotzeko tramiteak laburtzeko.
2: Bai, albiste aringarria gutxienez ere ezintasun eta dependentzia aitortza diagnostikoa egin orduko modu automatikoan lortzeko plana osatu bidean da Osakidetza, hori Diario Baskon irakurri dugunez. Mediku epaitegiak arduratzen dira ezintasun eta mendekotasun maila neurtu eta zehazteaz, baina prozesu luzea izan ohi da eta orain Osakidetzaren asmoa da ibilbide berezi bat antolatzea alboko esklerosi amiotrofikoa dutenentzat. Horri esker laguntzak jasotzeko tramiteak 3 hilabete inguru murriztuko dira, diagnostikoa egin orduko gutxieneko 133%-ko ezintasuna eta mendekotasunaren lehen gradua onartuko zaie gaixo hauei. Ez da gainera aitortza soila izango, horrekin batera laguntza ekonomikoak, onura fiskalak eta egokitze programetarako sarbidea ere indarrean jarriko baitira.

0: Eta amaitzeko eclipseaz hitz egin behar dugu.
1: Berriz eclipseaz, bai. Abuztuaren 12a luze egingo zaigu.
0: Bai, esan bai.
2: Bueno, irrikitzen egongo zarete agian nola eguna gau bihurtuko den ikusten.
0: Bueno, irrikitzen ez dakit, baliteke, baina albistea
1: zain, hori da.
0: Albistea nola nahi ere gaur ez da hori, eh? Albistea da Euskal Garraiolariak haserre daudela, debekatu egin dietelako errepidetan barrena ibiltzea, eclipsearen egunean.
3: Bai, eta haserrearen berri jaso dute, bain bat edabidek, Engarak eta Diario Baskok, segurtasun sailak debekatu egindie kamioiei errepidere irtetzea abuztuaren 12an. Zergatik, ba, nonbait joan etorri asko espero dituztelako, trafiko asko espero dute errepidetan, eta pilaketak ekidin nahi dituzte, hori xeda lakuak argudiatu duena. Baina, Setrabi, Gitrans, Hiru eta Arabako kamioizalen elkarteak kesu dira. Haserre esango genuke ez dute uste neurria zuzenik denik, neurri gabeko iruditu zaie, kamioilariek diote kalte handia egingo diela, eta salatu dute beste modu bateko neurriak agian hartu behar izango lituzketela gintariek, kamioilarien lan jarduna kaltetu gabe. Garraioa, jardun ekonomiko ezinbestekoa dela ere gogorarazi dute, praktikan bi lan egun galduko dituztela, eta neurria gainera, ba, eurekin hitz egin gabe hartu dutela, neurriz kanpoko neurria, abuztuaren 12an izango den eclipsea dela eta.
0: Entzierroak atzean utzita eta udabetean sartuta, aurten ere 8etara bitartera heltzeko minutuak musika entzuteko hartu nahi ditugu, kantu bati eta bere bertsioari tartea eskaintzeko. Jazz munduko trompeta jotzaile ezagunena, ez bada ezagunenetakoa, Louis Armstrong 20. hamarkadan ezagun eginez, eta berak sortutako dozenaka kanturen bertsioak egin dira, tartean honena.

0: dressed in blue.
1: Mundua zoragarria zela aldarrikatzen zuen abesti hura, What a Wonderful World, zenbaketa ofizialik ez dago, baina historian moldaketa gehien izan dituen kantuen artean dago. Egin dira akustikoan, Euskadiko Orkestrak duela 30 urte, Natalie Cole, Jose Carreras eta Plácido Domingorekin grabatu zuena esaterako.

Ramoneren bertsio horrek inspiratuta edo kantua euskaratu zuen Delirium Tremensek izenburutik mundu zoragarria, baina lizentzia hartuko dugu esateko Armstrongen baikortasuna apor bat jeitsi.

0: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Kaixo, egun guztioi.
2: Iruindarrak! 2026ko Sanferminak bukatu dira! Gora! 2027ko Sanferminak!
1: Amaitu dira, bai, 2026ko Sanferminak gauerdiarekin batera zati gorria lepotik kentzeko ordua iritsi zaie iruindarrei, eta hasi dira atzera kontuarekin. Baina ez akaso iruindar guztiak, orduanetan Aitor Perez azken parrandazaleak, azken entzierroa korritzen ari direlako, bilabesaren entzierroa, Aitor, egunon.
3: Egunon, bai, diozun bezala, jendeak ez du Sanferminak amaitzea nahi, eta hemen milaka pertsona bilduta daude Santo Domingo aldapan. Egin dute dena, entzierroaren protokolo guztia bete dute entzun. Zegoela santurik, hemen txuriz jantzita jarraitzen du jendea, pankartak, bengalak, orain txebertan gure aurretik eskiatzen doan mutil bat ere ikusten ari gara, eta beti bezala indurain ez jantzita doan txirrindularia edo, ba, protagonista eta denen artean, milaka gazte aurrera doaz orain, badakizue bukatuko dute zezen plazan. Izan ere, diozuen bezala, festa bukatzea hemen ez du inor nahi. Hala ere, balantzea egiteko eguna izango da, eta Joseba Siron alkateak atzo esandakoen naritik, balantzea positiboa izan da, baina alde ilunena zalantzari gabe sexu erasona izan da.
4: Erasotzaileen 180 atxilotua dagoela. Ba, beraz, Sanferminen hasieran esaten nuen bezala, Iruña da tokirik okerrena horrelako basatikeriak egitera etortzeko.
3: Datu zehatzak, datu ofizialak gaur eguerditik aurrera emango ditu Iruñeko udalak, Osasun Kontseilaritzak ere gaur emango ditu zenbat hartatze izan diren, eta bien bitartean hemen geldituko gara, jaien azken minutuak bizitzen.
1: Aitorre, berastei eta amadozen narrazioa egitera etzera animatuko, ezta?
3: Animatuko, Iñaki Berastegik arazoak izango lituzke Andoni Amadozekin batera, gaur hemen normalean dagoen ordena baldin badagoen tzierrotan galdu baita.
1: Iruñean zapigorriak endu berritan eramango dute lepora Baionarrek, arratsaldeko 5:00 herriko etxeko balkoira agertuko da Leon erregea, eta hiriko hirugiltzake plazara botatzearekin batera lehertuko da jaia. Igander arte 100 ekitaldi izango dira Lapurdiko hiriburuan, kontuan hartu festa eremura sartzeko hori bai 15 € ordaindu beharko direla ostiral, larun bat eta igandean. Goizeko 9:00 gurekin faktorian espero dugu Joseba Erremundegi, Baionako auzapezordea. Festa giroko eta tikarago eneko Andueza, Euskadiko Alderdi Sozialistako idazkari nagusiak gogor egin du bazkide jeltzaleen kontra. PP eta Boxek zenbait erkidegotan adostutako lehentasun nazionalaren ideia abia puntu hartuta, jeltzalei leporatu die EH Bilduren eskutik lehentasun nazionala aplikatu nahi izatea euskararen esparruan. Itxaso Guridi, egunon.
5: Egunon, bai, Anduezaren ustetan bi alderdiek euskara blindatzeko emandako urratsa akatsa izan da, lehentasun nazionalaren aurrean sozialisten lehentasun soziala aldarrikatu du. Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteak bere aldetik hauteskunde testu inguruan kokatu ditu Anduezaren hitzak, eta biktima papera hartu izana leporatu dio.
6: Euskadin ez gaituzte isilduko. Herritar guztien eskubideak defendatzen jarraituko dugu. Bazterketaren eta zatiketaren bidean murgiltzen direnen aurrean.
7: Berak badaki esandako gauza batzuk ez direla holan, biktimizazio apur bat egin dagoela uste dut.
1: Pedro Sánchezen gertukoen kontra sententzia iritsi da auzitegietatik. David Sánchez, Espainiako presidentearen anaiari 9 urteko inhabilitazioa ezarri dio Badajozeko lurralde auzitegiak.
5: 2017an Badajozeko diputazioan lanpostu bat lortzeko prebarikazio delitua egin zuela ondorioztatu du epaileak. Espainiako gobernuak dio presidenteari egin nahi zaiola kalte, baina justizian konfidantza izaten jarraitzen dutela. Elma Saiz, bozeramailea.
8: confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
5: Eskuin muturraren garaipena eta sorgin eizaz mintzo dira gobernuko bazkideak ere PSOE, Eskerra eta Sumar. Alderdi Popularraren zatordea Sánchezen gainberaren berrespena besterik ez da.
1: Eta adi gaur Hego Euskal Herriko hainbat elikagai saltoki handietan, supermerkatuetan mobilizazio eguna dutelako, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan grebara ere deitu dituzte hainbat saltokitako langileak.
5: Ela eta Lab sindikatuek egun osoko greba deitu dute Asedas patronalak estatu mailako hitzarmena negoziatzeko Madrilen deitutako bilerarekin bat eginez. Sindikatuek uste dute balizko hitzarmen horrek Euskal Herrian lortutako hitzarmen propioak arriskuan jarriko lituzkela. Grebara deituta daude Mercadona, Del Dia edota Ubesko taldeko supermerkatuetako langileak. Janire Ornez eta Andrea Corrales, Ela eta Lab sindikatuko ordezkariak.
9: Eskatzen duguna da hitzarmen sektorialak aplikatzea. Orain arte egin den moduan, gure asmoa da eta gure pretentzioa da grebarekin estatalizazio horik ez hartatzea.
10: Gure lan baldintzak estatalizatzea ekarriko luke. Hau da, Madrilen erabakitzea eta badakigu horrek arriskua dakarrela. Suposatuko lukeelako baldintzek okerrera egingo luketela.
1: Kiroletan Andoni Urbizondo egunon.
11: Egunon Imanol.
1: Munduko futbol txapelketa izpide, ez da?
11: Bai, Espainia da, munduko txapelketako lehen finalista, Bart Frantzia bi eta Usi menderatuta, Mikel Oierzalek sartu zuen lehen gola penaltiz, eta egia esan, Aixe menderatu zuen, guztiok espero genuena, baino, errazago, gaueko bederatzietan, jokatuko da, bigarren finalerdia, Ingalaterra eta Argentinaren artean, turrean amaikagarren etapa korretuko da gaur, sprinten erabakitzeko modukoa, atzo, Tadej Pogacarren amaikagarren erakustaldia ikusi genuen, etapa garaipena eta lidergoan aresen doago, eta San Fermin torneoan, Iztueta eta Laso txapeldun, Zabaleta eta Peio Txibere 22 eta 19 pilaunikara zituzten 101 minutu iraun zuen partidak, ordu bete eta 40 minutu Imanol.
1: Gizonezkoen munduko txapelketa aipatu dugu, bat estu inguru horretan zazpi baietz, gure bai eta gure eskuke deituta ehunka lagunek gizakatea egin dute Irun eta Hendaia lotzen dituen etorbidearen zubian, euskal kirolariak nazioartean berdintasunez lehiatzeko aukera izan beharko luketela, hori aldarrikatu dute Entzun Irati Alvarez, gure eskuko bozeramalea.
12: Ofizialtasuna, Euskal Herriak bere selekzioa izateko eta normaltasunez aritzeko aldarria da ozen oiukatuko duguna. Euskal selekzioa dela gure selekzioa, ez da besterik ere.
1: Eta adi, gaur tren bat hartzeko asomorik baduzue, Renfeko langileek 24 orduko greba dutelako, eta ondorio zainbate tren bidai bertan bera gelditu daitezkelako.
5: Garraio ministerioak zerbitzu minimoak ezarri ditu, baina ohartarazi du gora berak izan daitezkeela, bidaiariei txartela inolako kosturik gabe aldatzeko aukera emango zaie. Trenbideen sareko sindikatuak deitu du greba Renfe Merkantzias enpresaren etorkizunari buruzko desadostasuna adierazteko.
13: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan, Ramon Sánchez baldago kontuan hartu beharreko matxura da istripurik.
14: Bai, arazoak daude, Deban eta Erandion. Deban, autobus bat matxuratu da, AP8an Bilborantz, eta bizpairu kilometroko autoilerak daudela esan digu segurtasun sailak Eskuinako erreia itxita dagoelako. Eta Erandion, Bizkaia 30 errepidean, hiru autok izan dute istripua, Gurutzetarantz errepideak dituen hiru erreietako bi itxita daude, eta baliteke zaurituren bat izatea. Beste norabidean ere, Erretxerantz trafikoa mantsua da.
13: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Eguraldiaren iragarpena ere jaso behar dugu Euskal Meteen Naiara Barredo. Naiara, egunon.
15: Kaixo, egunon.
1: Eguneratu ditzagune temperaturak, nola ditugu termometroak ordotan?
15: Ba, 20 gradu ditugu une honetan Gasteizen eta beste hiriburuetan hortik gora, 20 bina gradu une honetan Donostian eta Iruñan eta 23 Baionan eta baita Bilbon ere.
1: Eta horrek ez zer esan nahi du Naiara, berotik datorrela gorko ere.
15: Bai, orokorrean gaur ere bero egingo du, ez atzo bezain beste, batez ere hegoaldean temperatura maksimumak pikin bat jaitsiko dira, baina tira hala ere Kantauri isurialdean beroenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira eta hegoaldean 30 eta 35 gradu artera iritsiko dira. Gaur temperatura altuenak Araba eta Nafarroa hegoaldean espero ditugu, Ebro ibarrean, zonalde horretan 35 graduak gaindi daitezke. Eguneko ordu askotan gaur ere giroa argia izango da, eguzkitsua, baina goizean behodeiak nagusituko dira leku askotan, batez ere iparraldean eta arratsaldean ere kostaldetik hasita hodeiak ugaritu daitezke berriro. Orokorrean ateri eutxiko dio, baina hodei gehien pilatzen den tokietan, batez ere mendikontretan, ba eurilangar pixka bat egin lezake uneren batean. Dena den, oro har esan bezala ateri, giro argia, erdialdeko orduetan eta temperatura apur bat jaitsi arren, ba bero kontuekin jarraituko dugu.
1: Ba giro bero eta lehorra zuteak ere izpide ditugu, Arabanetan Nafarroan, barrundienetako izuetan zute bana piztu da azken orduetan, zein xetasun ditugu Xuban Garmendia?
16: Ba biak kontrolatuta daude, eguerdiko ordu batak aldera piztu zen baso zutea goizuetan, Aita Semegi, Larre eta Pagadian itxuraz zutera iristeko zaila zen eremu batean. Kordobilako eta goizuetako suhiltzaileak, Nafarroako gobernuko bi helikoptero, basozainak, foruzaingoa eta udal langileak ibili dira itzaltze lanetan eta iluntzeko bederatziak aldera kontrolatutzat eman dute sutea. Hala ere, lekua zaintzen geratu da suhiltzaile talde bat. Eta Barrundiako zereal lursail batean, atzo arratsaldeko bostak aldera piztutako sutea ere zaintzen ari dira suhiltzaileak, atzo iluntzean kontrolatutzat eman ondoren. Aguraingo eta Langraizko suhiltzaileak, basozainak eta helikoptero bat bertaratu ziren lekura, eta ertzaintzak A-20-22 errepidea itxi behar izan zuen.
1: Mikel Fonseca eta Julen San Martin teknikaren arduradun, ustaia erdira iritsi da, goizeko 8 eta 11 minutu dira.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Imanol de la Barca.
1: Urrengo urteko udal eta foru hauteskundetarako zerrendaburuak aukeratzeko prozesua martxan jarri du Alderdi Sozialistak, eta EAJ-ak eta EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean adostu duten enplegu publikoaren legearen kontra ekinez hasi du Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiak. PPek eta Boxek defendatzen duten lehentasun nazionalaren ideia abertzalen artean ere agertzen hasi dela salatu du, eta administrazio publikoan lan egiteko eskubidea defendatuko dutela, hori itzeman du Eneko Anduezak, Ramon Sánchez.
14: Hain zuzen, euskararen inguruan agertu diren jarrera batzuk, gizartean hitz eta askedik urrun daudela uste du Eneko Anduezak, inposiziozat jo ditu, eta inposizio hauen aurrean Alderdi Sozialistak langileen eskubideak eta administrazioan lan egiteko eskubidea defendatuko dituela ziurtatu du. Enplegu lege aldatzea, EAJ-aren eta EH Bilduren akatsa dela uste baitu, ez duelako Anduezaren ustez arazori konponduko eta euskararen exigentzia areagotu baino ez duelako egingo. Honen kontra, borroka egingo duela adierazi du Anduezak, eta PP eta Boxen lehentasun nazionalaren eta EAJ eta EH Bilduren obsesioen aurrean sozialistek lehentasun soziala defendatuko dutela.
6: Euskadin ez gaituzte isilduko. Herritar guztien eskubideak defendatzen jarraituko dugu. Basterketaren eta zatiketaren bidean murgiltzen direnen aurrean. Eta ez dugu onartuko herrialdeko eztabaida garrantzitsuetatik kanpo ustea. Nazionalismoaren ikuspegiarekin bat ez datozelango.
14: Enplegu publikoaren legea aipatu du Anduezak, baina baita korrikako zenbait gartakari edota bereitzetan elak euskararen bidez ezarri nahi duen inposizioa. Sozialistek guztionen kontra borrokatu dutela ziurtatu du. Aitor Esteban Jeltzalen presidenteak hauteskunde testu inguruan biktima gisa agertzea aurpegiratu dio Anduezari.
17: Ba bai, egia esan mitin antzekoa izan da, behar bada, bueno, kanpainari hasiera munda dautzolako, eta berak jakingo da hauteskundeak laster izango diren, edo berak badaki esandako gauza batzuk ez direla holan, biktimizazio apur bat egin dagoela uste dut.
14: Aitor Estebanek Radio Euskadin ukatu egin du, enplegu publikoaren legean proposatutako aldaketak euskara ezagutza handituko duenik, eskakizun handituko duenik, eta lan eskubideak eta euskara aurrez aurre jartzea ez dela gokia adierazi du, kritikatu egin du gainera gai honetan euskarari kalte egiten dion itxurakeria asko dagoela.
1: Batestu inguru honetan Eusko Jaurlaritzak egin du euskara eskakizunei lotutako Espainiako Auzitegi Gorenaren azken epaiaren balorazioa.
5: Gogoratu, Gorenak Euskadiko Auzitegi Nagusiaren epaia berretsi duela, eta horren bestez Euskadiko administrazio publikoek ezin dizkietela azpikontratatutako enpresei langile publikoei eskatzen dizki euskara eskakizun berdinak eskatu. Maria Ubarretxena bozeramaileak adierazi du erabaki errespetatzen dutela, baina euskara epaitegietako fokoetatik atera behar dela, eta nabarmendu du konplizitate berriak bilatu behar direla.
18: Euskararekiko gure lotura afektiboa sendotu nahi dugu, euskarara erakurtzeko gaitasuna handitu nahi dugu eta konplizitate berriak behar ditugu eta konplizitate horiek ere zabaldu nahi ditugu. Euskarak momentu hontan behar duena da batasuna eta ez desadostasuna eta ez polemika eta prozesu judizialen gune bihurtzea.
5: Euskararen aurkako oldarraldiaren adibide bat gehiago dela salatu du Josu Aztiria EH Bilduko legebiltzarkideak. Lab sindikatuak salatu du euskarak gaztelaniaren mende mantentzeko intentzioa dagoela.
1: Ubarratxenak bestalde adierazi du Jaurlaritzako ostiralean jasoko dituela gizarte segurantzaren eta interes orokorreko portuen eskumenen transferentzien inguruko Espainiako gobernuaren proposamena. Eduki horiek aztertzen dituenean erabakiko du Jaurlaritzak uztailean egitea aurreikusten duten eskumen altebiko batzordera joango dira. Ala ez. Pedro Sánchezen gertukoen kontra bestalde iritsi da auzitegietatik lehen zigorra. Badajozeko lurralde auzitegiak 9 urteko inhabilitazio zigorra ezarri dio David Sánchezi Pedro Sánchezen anaiari. 2017an Badajozeko diputazioan lanpostu bat lortzeko prebarikazio delitua egin zuelakoan. Zigorra herri akusazioek eskatzen zizkioten 6 urteko kartzela zigorretik urrun dago. Epaimaiak ez baitu ikusten influentzia trafikorik. Madril, Oiane Perez.
19: Epaimaiak frogatutzat eman du David Sánchez entxufatu egin zuela Badajozko diputazioak berarentzat nahita beharrik etzegoen eta edukirik etzuen lanpostu bat sortuta. Zergaitik eta politikari nabarmen baten anaia zelako. Garai hartan Pedro Sánchezek kargurik etzuen arren ez da pesoen ere. Espainiako gobernuak dio presidenteari egin nahi zaiola kalte, baina justizian konfidantza izaten jarraitzen dutela Elma Saiz bozeramalea.
8: Confianza en la justicia y en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
19: Eskuin muturraren garaipenaz eta sorgin eizaz mintzo dira gobernu bazkideak ere PSOE, Eskerra eta Sumar.
20: Es una auténtica barbaridad,
21: pero que no nos va a quitar de la cabeza que hay una cacería contra el Partido Socialista y contra Pedro Sánchez.
22: Es una sobrada importante. Luego viene también Begoña Gómez.
23: Es una auténtica desproporción, es una
19: visión. Baina alderdi popularrarentzat Sánchezen gainberaren berrespena besterik ez da Ester Muñoz.
24: Esto es un día histórico, esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno.
19: Epaiaren arabera delituzko plan bat antolatu zuten diputazioko amarkidek David Sánchezentzat espreski lanpostua sortzeko prebarikazioa leporatu die Badajozko auzitegiak eta 9 urtez ezingo dute lanpostu edo kargu publikorek izan. Hala ere, epaimaiak ezin izan du frogatu inoren presiorik izan zenik kontrataziorako eta beraz ez da espetxe zigorrek izango influentzia trafiko delitutek absolbitu egin ditu. Duelako aldeek elegiteak iragarri dituzte jada.
1: Beste aurre epaitegietatik Iñaki Subijara magistratuak Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko presidente kargua berritu baitu.
5: Justizia eskuragarriago izatea jarri du bigarren eta azken agintaldiko erronka nagusi gisa, batik bat aurretan erabe adineko eta aniztasun funtzionala duten pertsonentzako eskuragarri.
25: Justizia eskuragarria izatea pertsonen premietateik hurbil dagoen justizia. Justizia digital inklusiboa, gizarte elibedun batean emandako justizia eta gertuko justizia.
5: Bestalde, salaketa jarri aurretik sexu eta genero indarkeriaren biktimei aholkularitza integrala eskaintzeko eta herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko lan egingo duela ziurtatu du. Era berean, justizia restauratiboa eta epaiketa azkarrak defendatu ditu.
1: Eta 25 urte bete dira eta Mikel Uribe Ertzainaren komisario ordea Leaburun tirokatu zuenetik egun berean hil zuen Jose Javier Mujika UPN-eko zinegotzia Leitzan autoazpian jarritako bombaz. Urtemugarekin bat eginez bere udalerrian Leitzan eta atentatua gertatu zen leku berean omenaldia egin dio alderdi erregionalistak Mujikari. UPN-eko hainbat agintarik parte hartu dute ekitaldi horretan, haren alabak Raquel Mujikak aitak erakutsitako baloreak izan ditu gogoan eta eskaera egin die ura hiltzutenei.
26: Familia guzti hauen mina arintzeko aukera zuen eskuetan dago. Zuengatik eskatzen dut. Zuen bihotzak bigundu daitezen, damutu zaitezen. Barkamena eska dezazuen. Ziur nago, zuetako batzuk behintzat, zuen iraganeko ekintzengatik sufritzen jarraituko duzuela. Krimenak argitzen lagundu, pisu hori gainetik kendu.
1: Eta gaiz aldatuta, igandean Errenterian 33 urteko gizon baten labankada ziltzearen ustezko egilea espetxera bidali du epaileak behin-behinean eta fidantzarik gabe zuen.
16: Errenteriako Kaputxinos auzoan igandean goizeko 9 eta 4 aldera izan zen hilketa eta ustezko egilea 23 urteko gizona lekuan bertan atxilotu ondoren atzo eraman zuten epailearen aurrean deklaratzera. Baguardiako epaileak fidantzarik gabeko behin-behineko espetxeratzea agindu du.
2: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
3: Ja, dutxa bat ja.
2: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
3: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
2: Dutxaja.com.
4: Osalanen hileko aholkua. Eszenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Hala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldi bereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
10: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
9: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
0: Euskadi Irratia.
1: Lan kontuetan 10 enpresek adierazi dute Tubos Reunidos erosteko interesa. Konkurtso kudeatzaileari enpresaren egoerari buruzko informazioa eskatu diote behintzat. Oraingoz asmoa baino ez da, baina langileekin biltzeko aukera izango dute interesdunek. Irailaren 14 arte dute proposamenak aurkezteko epea. Kontaigu zuek Itzagirre.
11: Lehen urratsa baino ez da, erosketa gauzatzeko akordiorik ez du bermatzen, baina eragile gehienek aurre ikusi baino enpresa gehiagok adirazi dute Tubos Reunidos erosteko interesa konkurtso administratzaileak Trapagarango Amurrioko eta Iruña Okako langile batzordei jakinarazi dienez. Enpresaren egoerari buruzko informazioa eskatu dute 10 interesdun horiek eta behin onartuta langileekin biltzeko aukera izango dute orain. Prozesua konfidentziala da, baina Tubazexek eta Jose Antonio Jaina garen siden horrek informazioa eskatu dutela onartu dute eta interesdunen artean atzerriko konpainiak ere badirela baieztatu du kudeatzaileak. Lan batzordean gehiengoa duten LAB, ELA eta ESK sindikatuentzat albiste ona da 10 enpresek adierazitako interesa, planta bideragarria dena adierazlea, baina aieraldean eta ezkerraldean enplegua bermatzeko konpromiso irmoa eskatu dute. Proposamenak aurkezteko epea irailaren 14an amaituko da, aurrez irailaren 8an egingo urrengo bilera konkurtso administratzaileak langile batzordeekin, ordurako informazioa zehatzagoa izango dute balizko erosketa baten inguruan.
1: Eta adi, beste honi sarreran ere aurreratu dizuegu elikagai saltoki handietan mobilizazio eguna deitu dutelako gaurko ELA eta LAB sindikatuek. Greba Euskal Autonomia Erkidegoan eta elkarretaratzeak Nafarroan, ASEDAS patronalak Madrilen deitutako bilerarekin bat eginez. Agurtu behar dugu Bego Narbona, ELA sindikatuko ordezkaria, egunon.
27: Kaixo, egunon.
1: Zergatik greba deialdi hau, konta eguzu.
27: Ba, greba deialdi hau ASEDASek eratutako mahaiaren ingurua, bueno, ondorioz dator, mahai horretan negoziatu nahi dutena da akordio marko bat, non negoziazio kolektiboaren struktura zehaztu nahi duten. Eta horrek guri zuzenean eragiten digunez, ba, horren ondorioz konbokatu dugu.
1: Estatu mailako hitzarmena bultzatu nahia leporatzen diozue patronalari, zer ondorio lekarkiek estatalizazio horrek langilei?
27: Ba, bueno, zentzu honetan adibide argi bat ipintearen, oza, berez itzarmen estatalak, bueno, enpresako itzarmen estatalak izango luke lehentasuna, eta adibide moduan ipintearen, adibidez dian, ez? Dian, badauzkagu ja sententzia irabazite, eta adibidez, 2025ean, langile baten soldata, urteko soldata izango litzateke 22.783 euro 1.721 orduko urteko lanaldiarekin, hau Bizkaian, bale, eta konparatzen baldin badugu diako itzarmen estatalarekin, ikus dezakegun nola urte berean 19.800 euroko soldata izango lukete, eta gainera 1780 orduko lanaldi, urteko lanaldia. Hau da, soldata gutxiago izango lukete, eta gainera ordu gehiago sartu bare izango lituzkete. Osa, zentzu honetan, ja estatutu, langileen estatutuak zehazten du, nola, enpresa gutxarmenaren gainetik, badauden, ba hori, lanaldi eta soldata arloak, eta hoieko adibidez, provintziako hitzarmenak baldintza hobeak ekartzen baldin baditu, ba horrek lehentasuna dauka. Eta akordionen bitartez horrekin bukatuko lukete. Hitzarmen estatala, zehaztuko indarren egongo zan, zentzu guztietan.
1: Gaurko mobilizazioak...
27: Langileen merma supostaz, bai.
1: Esan dugu gaurko mobilizazioak ego Euskal Herrian bego, ez darnerloako erantzuna espero eta aurre ikusten duzu,
27: Ba, momentuz, gerbaren jarraipen zabala aurreikusten dugu. Badakigu ja lan zentro batzuk itziko direla, beste batzuetan jarraipen zabala egongo dela, así que momentuz, uste dugu emaitza honak izango dituela.
1: Beraz, pentsatzekoa da gaur saltoki asko itxita egongo direla, ezta?
27: Bai, espero dugu baiet. Eta itxita ez dauzenetan, ba, uste dugu jarraipena zabala izango dela, eta ba, bueno, horrek eragina izango duela egunerokotasunean.
1: Bego, Narbona, ela sindikatuko ordezkaria eskarrik asko.
27: Bale, zuri mi esker.
1: Espainiako kongresuak bestalde menpekotasun eta desgaitasunen lege erreforma onartu du, eskubide zerbitzu eta laguntza berriak biltzen ditu, eta legez jasotzen du estatuak finantzatu beharko duela dependentzia sistemaren erdia, Jone.
6: Bai, Espainiako gobernuaren arabera erresidentziak eta eredu asistentzialetik pertsonen autonomia lehenetsiko duen eredu baten aldeko urratsa ekarriko du menpekotasun legeak eta sistema hori babesteko diruen finantziazioan nola egingo den jasotzen du Pablo Bustindui, eskubide sozialen ministroa da.
8: La ley va a recoger la obligación para la Administración General del Estado de financiar ese 50% a partir de aquí. Es decir, vamos a blindar la responsabilidad...
6: Investidurako bazkideen babesa zatera du aurrera gobernuak erreforma, EH Bilduk eta EAJak ere alde bozkatu dute, erkidegoen eskumenak errespetatuko direla bermatu ondoren, nolanahi ere erreforma motz geratzen dela adierazi dute, eta ohartarazi diote Madrili zorrotz zainduko dutela, menpekotasunen finantziazioa benetan handitu dezan.
1: Kongresuak onartu ez duena, gobernuak onartu asmo zuen, defizite muga izan da, datorren urterako aurrekontuak onartzeko behar beharrezkoa den lehen urratxorren kontra egin dute PPK bezala baita Boxek edota Juntzek ere. Biolentzia bikarioari buruzko lege aurre proiektua onartu du bestalde Espainiako gobernuak emakumeari alik eta min handiena egiteko aurrei edota inguruko pertsonei eraso egitea genero astungarri gisa jasotzen du lege asmoak eta aurre ikusten dute tratutxar eragilei modu automatikoan kentzea aurren zaintza.
6: Lege aurre proiektua da oraindik eta ikusteke dago kongresuak onartuko ote duen edo nola ere biolentzia bikarioa bere baitan juridikoki definitu den lehen aldia da hau. Orain arte erasotzaile matxistek emakumearen kontra egiteko arekin lotura afektiboa dutenei min eginez gero aparteko delitu gisa hartzen zen bereizita aldaketa hau onartu gero berriz emakumeen kontrako tratu txarren baitan astungarri gisa jasoko luke zigorkodeak erasotzaileen kontra zigorra handitzeko modu horretan. Horrezaz gainera, lege asmoak aurre ikusten du, tratu txarre eragilei gurasoa ala eta bisita erregimena automatikoki kentzea. Ana Redondo, berdintasun ministroa.
12: Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre. Y por lo tanto, eso tiene que tener consecuencias en el ámbito civil.
6: Tratu txarkasuetan adin txikikoak entzutea ere, derrigorrezkoa izatea jasotzen du lege aurre proiektua.
1: Eta nazioartean, Venezuelan, txabismoa eta oposizioa demokrazia sustatzeko helburuarekin negoziatzen hasiko dira. Abuztuaren lehenetik aurrera bide horria zehazten hasiko dira, Amerikako Estatu Batuen babesa jaso ostean, Eneko Zuberogoitia, EITB-ren Latinoamerikako berri emaldea, eta pa berri bat Ego Amerikako herrialdean, ez da, egunon?
13: Egunon bai, aldaketa esanguratsua Venezuelan. Gobernuko alderdia eta 2015an aukeratutako Asamblea Nazionala ordezkatzen duen oposizioko talde bat, elkarrekin lanean hasiko dira abuztuaren lehenetik aurrera. Garai horretako parlamentua oposizioaren kontrolpean zegoen, zenbait herrialdek babesten dutenaren arabera, hauxe izan zen Venezuelan demokratikoki aukeratu zen azken erakundea. Eta talde horren parte zen Dinora Figuera diputatua. Bere izendatu dute Amerikako Estatu Batuek trantsizioa negoziatzeko arduradun Maria Corina Machadori bizkarreman eta gero. Hau lurrikarak izan aurretik gertatu zen, egun batzuk lehenago, lehen hartu emana izan zen oposizioa eta txabismoaren artean. Lurrikararekin bazirudien geldiarazi egingo zela guztia, baina Washingtonen botzadarekin berriz martxan jarri dute negoziaketa. Jorge Rodríguez, Asamblea Nazionaleko presidenteak iragarri du, demokrazia sendotzea izango dela helburu azpimarratuta. Baina 2015-eko asamblea arago joan da. Erakunden demokrazia, hauteskunde sistemarena eta parte hartze politikorako askatasuna sendotzeko lana izango dela iragarri dute.
1: Kirolei paso eman aurretik kontatuko dizuegu Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren aldeko aldarriak muga zeharkatu zuela atzo arratsaldean, 7 baietz, gure bai eta gure eskuke deituta, ehunka lagunek gizakatea egin zuten Irun eta Hendaia lotzen dituen etorbidearen zubian onintze segurola.
14: Bai, zubi hautatzea ez da kasualitatea izan, mugen gainetik 7 lurraldez osatutako nazio bat dagoela, adierazteko leku simbolikoa dela azpimarratu dute antolatzaileek, eta Euskal Herriko leku ugaritik bertaratu dira deiari erantzunez.
15: Gu Hondarribitik, Areso.
17: Areso.
18: Beasain.
20: Berezuetik.
21: Gu Hendaiatik.
15: Hendaia.
20: Donostitik.
22: Senperetik.
23: Hondarribitik. Zestoa.
20: Oiartzunik.
14: Gizonezkoen munduko futbol txapelketaren testu inguru aprobetxatuz, eragileek euskal kirolariak nazioartean berdintasunez lehiatzeko eskatu dute, gure herria, gure selekzioa, gure koloreak lelopean. Irati Alvarez, gure eskuko bozeramalea da.
28: Ofizialtasuna, Euskal Herriak bere selekzioa izateko eta normaltasunez aritzeko aldarria da ozen oiukatuko duguna. Kasu hontan futbolean tokatzen da, baina kirol modalitate guztiei begira mezua da zabaldu nahi duguna. Euskal selekzioa dela gure selekzioa, ez da besterik ere.
14: Deialdi honek azken asteetan herri-herri piztutako olatuari jarraipena eman dio Algortan, Bilbon, Gasteizen edota Donostian egin direnei eta aldarriarekin jarraitzeko asmoa erakutsi dute antolatzaile.
3: EPE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
1: EPE-letik datorrela ala esan digu Euskal Meten Naiara Barredok.
29: Gaur temperatura pitxin bat jaitsiko da, baina hala ere bero egingo du. Kantauri zurialdean beroenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira eta hegoaldean 30 eta 35 gradu artera iritsiko dira. Gaur temperatura altuenak Araba eta Nafarroa hegoaldean espero ditugu, Ebro ibarrean gehien bat. Zonalde horretan 35 graduak gaindi daitezke. Eguneko ordu askotan giroa eguzkitsua izango da, baina goizean behodeiak nagusituko dira leku askotan, batez ere iparraldean. Arratsaldean ere kostalde hasita odeiak ugaritu egin daitezke berriro. Orokorrean ateri utziko dio, baina odei gehien bilatzen den tokietan mendi kontretan adibidez euri langar pixka bat egin lezake uneren batean. Beraz gaur temperatura apur bat jaitsi arren bero kontuekin jarraituko dugu batez ere hegoaldean eta lehen eta azken orduetan zerua tarteka odeitsu egongo da.
1: Eta errepide egoera ere errepasatu behar dugu. Ramon Sánchez badago kontuan hartu beharreko zerbait ezta.
13: Bai, batetik eraman dute AP8an Deban matxuratu den autobusa. Beraz, oraindik gelditzen diren autoilarak Bilborantz une batetik bestera desagertuko dira. Erandion aldiz, luzatu egin dira Bizkaia 30 errepideko autoilarak hiru ibilgailu istripua izan dute eta bi errei itxita daude gurutzetarantz, persona bat zauritu da eta 3 kilometroko autoilarak daude bertan. Beste norabidean ere Erletxerantz 2 kilometro inguruko autoilarak daude.
0: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
1: Andoni Urbizondo, egun amerezere.
30: Egun honi, Manol.
1: España da, munduko futbol txapelketako lehen finalista, atzo Frantzia bi eta utxe menderatuta.
30: Aixe menderatu ere, taktiko kioso nagusi izan zen España, eta bere zinean ito zuten Frantzia, Kylian Mbappé, Frantziako aurrelariak esandako hitz batzuk bildu ditugu, eta esan du, garbi, garaipena merezi zutela, baloiaren atzetik ibili gara eromuduan, eta txikitu egin gaituzte, Bartzelonaren joko molde bera dute, oso onak dira teknikoki, pase guztiak dute, elburu jakin bat, eta jokalari guztiak maixuak dira, presiopean jokatzen, bueno, ba, balio jarri gara da, ez? Sí. Ba, epek alako aitortzarek. Eta lerro buru deigarri bat ere bai, Imanol, l'Equipe munduko kirolkazeten arten erreferenten nagusena, etual filant izar ieskorra hautatu dute, oso argi garria, Espainiako prentxa, ba, ze handiak, eta tamainoko titularak jarri dituzte, gaueko bederatzen jokatuko da gaur, bigarren finales dea, Ingalaterra eta Argentinaren artean.
1: Eta bestelakoan, eturrean, epogatxarren, 11. erakustaldia, noni?
30: Atzokoan, eurrian esango dugu, azken orduan jozuelako erasua, eta minutu erdi pasatxo bakarrik, kakotxartean bakarrik lortu zuelako edo kendu zuelako aurkari, Evenepoel podio postuetan kokatu da, gaur esprinta espero da, 11. etapan.
1: Eta pilotan Laso eta Iztuaetaren zat, esan Ferminetako torneoa.
30: Eta ondo irazita, edo ondo kostata, esango du, 22-19 nagusitu baitziren Peio Etxeberria eta Jose Javier Zabaletaren orga, eta Martxel Iztuetak erakustaldi handia eman zuen, entzun dezagun Tolosarra.
5: Gorra izan da, baina asko disfrutatu dugu. Bueno, hasieran ez zuen ematen ez, hasien bezala Jose Kikera bari egon dio, eta ia kendu ezin debili naiz, baina bueno. Segi lanen segi dugu, ez galdu, eta unaieko hormontu baklabe horietan asmatu, eta zora barri izan.
30: Iztuetak pilota bakar bat galdu gabe, bukatu zuen partida. Eunda bat minutuko partida.
1: Eunda bat minutu, eh?
30: Ordu bete eta 40 minutu egurrean, Imanol.
1: Eskarrek asko ondoren, gero arte. Tarte bat hartuko dugu iragarkiak entzuteko, eta gosea arma gisa erabiltzeaz hitz egingo dugu ostean, Euskal Herriko Unibertsitateko Hegoa Institutuko Carlos Pérez de Arminiorekin.
15: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura, Euskal Okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
16: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
17: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
18: Euskara belardiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
19: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
21: Gandia Valentzian badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean, Illakamar, 11ren oro jakpoten 525.773 euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriondu dezakezue, sariak irauten duen artean, eta zuri ere gauza honek forever irautean nahi baduzu jokatu 11ren euro jakpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik 120.000 euro lainoko zakoak. 11ren oro jakpot, 1000 idun forever.
22: 11, ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
24: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
25: 6, 8,
26: 2,
31: 5,
32: 5,
33: 4, 4,
34: 3,
35: 3.
24: Zure familia 5, 4, 3 edo bikideko izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako, bakarrik aziko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu, Gipuzkoako Foru Aldundia.
36: Euskadi Irratia.
0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Giza eskubidez eta elikadurarako eskubideaz datozen minutuotan faktorian, edo hobeto esan eskubide horren kontrako tasunaz. Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroetan landu dute gaia elikaduraren, edo hobeto esango dugu gosearen erabileraz, erabilera maltzurraz jardun dute, nahita asmotxarrez eragindako goseaz. Gosea arma gisa erabiltzeaz, Jesus Artetxe, egunon.
37: Bai, egunon, begira, gosea arma gisa erabilia, Kolombian, Sudanen eta Palestinan. Izenburu horrekin emandu hitzaldia Euskal Herriko Unibertsitateko Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari buruzko ikasketen Hegoa Institutuko kide eta nazioarteko harremanetan irakasle eta ikerlari den Carlos Pérez de Armiño.
1: Carlos Pérez de Armiño, kaixo egunon.
38: Kaixo egunon.
1: Arerioaren etxaiaren kontra gosean nola eta non erabiltzen den hobetu ulertzen lagunduko diguzuzuk, ezta?
38: Bai, bueno, ba, erabiltzen da leku askotan, ba, bueno, historian zehar beti erabilidad, bagosea, gerra arma bezala, baina azkenengo hamarkadan edo, ba, bagora joan den tendentzia, populazio zibilaren gozea bultzatzen da, sortarazten da, nahita populazioiek kontrolatzeko edo esterminatzeko edo beren lurrak eta ondasunak lapurtzeko hainbat helburu ekonomiko, politiko eta militarrekin.
1: Kasu konkretu horien inguruan berehala galdetuko dizugu, baina aurretik eta testu inguru moduan aipatu duzun ideia hori abia puntu hartuta, aipatu duzu gose krimenak areagotu egin direla azken aldian.
38: Argi eta garbi. Azkenengo hamarkadan gero eta gehiago erabiltzen ari da, eta gainera impunitate osoz. Esan beharko litzateke, badauzkagula tresna praktika hau ekiditeko. Badauzkagu azalpenak ulertzeko praktika hauek nola erabiltzen diren, ze helbururekin erabiltzen diren, eta bar, badago esperientzia politikoa jakiteko nola, ze praktika, ze politikekin ba ekidin daitezke ba gatazken ondorioak elikadura segurtasunean, eta gero badaude tresna juridikoak praktika hau debekatzen dutenak, hau da, gozea krimen bezala, gerra arma bezala debekatzen dutenak. Nazio Batuek, batez ere, bueno, badaude inbat tresna juridikoa, baina batez ere bat aipatzekoa da. Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluak 2018an aho batez onartu zuen ebazpen bat, eta horrek debekatzen du gozea gerra arma bezala erabiltzea. Eta zabaltzen ditu ateak erantzulei ba zigorrak ezartzeko, ezta? Frogatzen duena da ba gaia nazioartean garrantzia lortu zuela, tresnak bilatu zirela ba praktika hauek ekiditeko, munduko gobernu askok ekimenak hartu zituzten ba ebazpen hau indarrean jartzeko, edatzeko, aplikatzeko eta baretar, baina gero ikusi duguna da, ba, Israelen praktiken aurrean nazioarteko komunitateak ez duela ezer egin, eta Israelek impunitatearekin ba aritzen ari dela, ezta?
1: Eta gaur egun, Carlos, nazioarteko legediari erreparatuz gero, nola epaitzen dira, nola ikertzen dira gose krimenak? Esan nahi dute, bahal dute tipifikazio zehatzik krimen horiek?
38: Bai, bueno, alde batetik, Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluak neurri politikoak segurtasun arloan, arlo militarrean, har lituzke, ba, praktika hauen aurrean. Hori da, nolabait, lehen aipatu dudan, 24/17 ebazpen horren garrantzia. Segurtasun Kontseilua bada nazioarteko arkitekturan ba organorik altuena, importanteena, estatuen subirautza albora dezake. Goi mailako organoa da, boteretsuena esan dezakegu arkitektura, nazioarteko arkitekturan. Orduan ebazpen hori hor hartu zen, eta nolabait horrek ba gaiari profilik altuena eman zion. Ordan, Segurtasun Kontseiluak neurriak arditzake alako krimenak egiten direnean. Baina gero badaude, nazioarteko epaitegia eta nazioarteko epaitegi penala, zigor epaitegia, epaitegi hauetan hau bezalako krimenak epai daitezke. Arazoa da, nazioarteko zuzenbide sistema nazionalak baino ahulagoa dela, sententziak, ebazpenak betearazteko ba estatuen onespena behar dela, eta azken finean joku geopolitikoaren arabera betearazten dira ebazpen horiek. Orduan badaude tresnak, baina ahulak dira, eta bueno, badibidez Israelen praktikak ba tribunal hoietara eraman dira, sententziak irtengo dira noizbait, baina jakina berandu, eta gero arazo bat egongo da ba Israelen kontrako sententzia hoiek baldin badira kontrakoak ba betearazteko.
2: Bai, Carlos, itzaldian hiru herrialde aipatu zenituen, eta iruditzen bazaizu banan-banan hoiei buruzko gogoetak egingo ditugu orain. Kolombiaren kasua aipatu zenuen lehenik, eta errealitate konkretua dela. Datu hau eman zenuen. Kolombiako etxe askotan gosean ozitzeko arriskua dute 13 milioi pertsona omen dago horrela.
38: Bueno, bai, hiru kasu jorratu nituen itzaldian, hiru herrialde hauek bagatazkan daude, baina gatazka mota ezberdinak, ezta? Nolabait Kolombiarena da, bueno, luzena, behar bada, irurogeiko hamarkadan sortu zen gatazka, eta, bueno, gaur egun ondorioa da, ba, esan duzun bezala, 13 milioi pertsona, oda, populazioaren laurden batek gutxi gora bera, elikadura segurtasun eza sufritzen dute. Gehien bat, indigenak eta afrokolombiarrak, eta baita ere emakumeek. Kasu honetan, Kolombiaren gatazkaren helburu nagusia izan da historikoki, eta oraindik bada, ba, lurraldeak kontrolatzea, territorioak kontrolatzea, arrazoi edo helburu ezberdinekin, ba, adibidez gerrilek, historikoki, ba, lurraldeak kontrolatu nahi zituzten, ba, beren sistema politiko eta ekonomiko alternatiboa ba, indarrean jartzeko, beranduago, bai gerriak eta bai beste sektore batzuk, ba, paramilitarrek edo baita ere estatuaren eta eliteen parte batzuk, ba, koka produzitzeko, baita ere beste helburu bat izan da nekazariei beren lurrak kentzea, badibidez palma landatzeko edo abeltzaintzarako, eta elitek bere ganatu zituzten, kasu askotan paramilitarren violentziaren bidez. Kolombian gehien bat bi taktika erabili dira hori lortzeko. Alde batetik, importantena izan da historikoki, desplazamendua. Hau da, populazioa botatzea, beren lurretatik, beren etxetatik botatzea, eta ondorioa da, gaur egun 7 milioi baino gehiago desplazatuta herrialdean, ezta? Gehien bat hirietara joan dira, beren nekazal eremuak utzi dituzte, jakina horrek ondorioak izan ditu, adibidez, elikagaien produkzioan, eta bar. Eta azkenengo, gehien bat azkenengo hamarkadan, haunditu den praktika da mugikortasunaren oztopoak eta baita ere konfinamenduak. Hau da, nekazal eremu askotan aktore armatuek populazioaren mugimendua murrizten dute eta batzutan itxialdiak aldarrikatzen dituzte. Hau da, jendea ezin daiteke beren herrietatik irten edo mugimendua oso mugatuta dago, karnetak ematen dizkiete, baimenak ematen dizkiete, irten alizateko, edo ordu zehatz batzuetan, gauean batez ere, ezin daitezke mugitu, eta, karo, horrek gozean eragin handia dauka. Ze, karo, nekazariek ezin dute beren eremuak landu, likagaien produzioa jaisten da, merkataritza bebai oztopatuta geratzen da, eta horren ondorioz likagaien prezioak haunditzen dira, zailtasunak daude ura eta egurra hartzeko, orduan, azken ondorioa da, gozea haunditzen dela.
2: Carlos, hartu dezagun orain beste herrialde bat, zure hitzaldian aipatu zenuen bigarrena, Sudanen kasua, Afrikan, eta aipatu zenuen hasieratik, Kolombian ez bezala Afrikako Sudanen bai, han badagoela gatazka etnikoa, eta bueno, gerra bete-betean direla ezin dugula aztu, naiz eta gero hori komunikabideetan ez den gehiegi ere islatzen, ez da, Carlos?
38: Bai, bueno, hau da behar bada momentu honetan krisi humanitario horik larriena munduan, ez da? 2023an lehertu zen berriro gerra, ejertzitua eta momentu hartan bere aliatua zen talde armatu baten artean, violentzia lehertu zen, baina interesgarriena da, gero violentzia politiko hori edatu dela herrialdean zehar, eta ipar Darfuren batez ere, hor gatazkak berriro hartu du historian zehar izan duen ezaugarri hori, ezta? Talde etnikoen arteko gerra. Hemen badaude komunitate arabiarrak historikoki gobernuaren babesa izan dutenak, komunitate beltzen kontra aritzen ari direnak, sarraskiak egiten ari dira, Nazio Batuek esaten dute praktika horiek genozidioa izan daitezke.

0: dutela azken finean gosearen estrategia horretan, ez da?
1: Claro, orduan horren eragina izan da, gutxi gora bera 15 milioi pertsona desplazatuak izan direla Sudanen, 9 milioi herrialdean bertan, osea badira barne desplazatuak, baina gero beste 4-5 milioi mugak gurutzatu dituzte eta joan dira inguruko herrialdetara. Orduan, hori da krisialdi humanitario oso larria esaten duen bezala, 15 milioi pertsona desplazatuak, horrek esan nahi du beren lurrak, beren etxeak abandonatu dituztela eta gero ba beren baliabideak berreskuratzeko etorkizunean ba zailtasun handiak izango dituztela. Desplazamendua izan da taktika ba nagusia, baina kasu honetan beste batzuk ere aipagarriak dira, adibidez, merkatuak sistematikoki erasotuak izan dira. Bombardatu dituzte, dronak ere erabiltzen ari dira, merkatariak atakatu dira, horren ondorioa, ba, elikagaien salmenta asko zailagoa da, prezioak igo dira, gero ospitalak eta ur zerbitzuak ere sistematikoki atakatuak izan dira, ba, oztopo handiak jarri zaizkie Nazio Batuetako agentziei eta gobernuz kanpoko erakundei beren laguntza humanitarioa banatzeko. Beste praktika, bueno, historikoa Sudanen da, abeltzainen ganadua lapurtzea, erailtzea edo lapurtzea, orduan hori da gerraren, ekonomiaren ezaugarri importante bat. Hau da, gerretan ba, hainbat negozio egin daitezke eta hoietako bat importantea Afrikan eta Sudanen bada ba, ganadua lapurtzea, ez da? Orduan batzuk jakina berazten dira praktika hoiekin, baina abeltzainentzat ba horrek suposa dezake gozea.
2: Bai, Carlos, orain hirugarrena eta azken herrialdea hartuko dugu ahotan, buruan freskoago daukaguna, Palestina eta bereziki Gazaren kasua. Hortxe, 2023an Israelek egin duen sarraskia agerikoa da, baina badakigu 1948an ofizialki Israelgo estatu aldarrikatu zutenetik, ba, sistematikoak izan direla herri palestinarraren kontrako erasoaldiak, ezta? Zer daukazu hor, hor ere gozea arma bitarteko dela?
1: 2023an gogoratuko dugu nola Hamasek eta beste talde armatu batzuk Israel erasotu zutela, eta momentu horretan Israelek martxan jarri zituen hainbat taktika sistematikoki gozea sortarazteko Gazako populazio zibilaren artean, ezta? Baina aipatzekoa da, hor larritu zirela praktika horiek, baina egia esan Israelek lehenago ere hasi zen gozea edo goze moderatu bat sortarazten Gazan. 2006an hauteskundeak egon ziren, horren ondorioz, bueno, Hamasek eskuratu zuen Gaza zerrendaren kontrola, eta momentu hartan Israelek hasi zituen praktika batzuk goze moderatu bat sortarazteko. Hau da, kontrol estu bat ezarri zuen, ideia zen nolabait elikadura presio moduan erabiltzea, baina claro, gero 23tik baia sistematikoki hasi dira erabiltzen hainbat taktika gozea sortarazteko. Zer egin du Israelek? Bueno, Gazan produzitzen ziren barazkiak, frutak, hori guztia suntzituta geratu da sistematikoki, baita ere arrantza edebekatu dute eta arrantzatzeko baliabideak suntzitu dituzte. Laguntza humanitarioa murriztu dute eta tarte batzuetan erabat debekatu zuten. Jakina populazioak ezin badu produzitu, azken finean laguntza horren dependentzia izugarria dauka, ia erabatekoa, orduan horrek gozea edatu zuen, eta iazko abuztuan Nazio Batuek aldarrikatu zuten gozea Gazaren iparraldean, gozetea da elikadura krisialdirik garrantzitsuena, hau da egoerarik larriena, ezta?
0: Nazio Batuek beraiek, Carlos, aipatu izan dute gozete horren atzean badagoela intentzionalitate bat, badagoela nahitasun bat Israeleke propio eragindako gozea izan dela. Esango zenuke, gozea eragitaren estrategia horrek baduela lekua genozidioaren ideia horretan, hori esan daiteke?
1: Bai, nik uste dut esan daitekela argi eta garbi. Nazio Batuetako agentzia askok, gobernuz kanpoko erakundeek, giza eskubidetako erakundeek esan dute Gazan genozidio bat egiten ari dela. Eta hori justifikatzen

0: ba, azalpen batzuk. Lehenengoa da, bai ejertzituaren, bai, osea, Israelgo ejertzituaren eta buruak eta baita ere buruzagi politikoek hainbat adierazpen egin dituztela zentzu horretan, hau da, ba, populazio, Gazako populazioa erruduna zela, akabatu behar zutela populazio horrekin, zigor masibo bat, ba, ezarri behar zitzaiela, orduan nolabait populazio palestinarraren kontrako neurriak, zigorrak hartu behar zirela, hori gatazka batean hori debekatuta dago, nazioarteko zuzenbide humanitarioa, hau da, gerretan indarrean dagoen zuzenbide mota, debekatzen du, ba, populazio zibilaren kontrako, ba, ba, atakeak edo indar militarra. Bueno, adierazpen asko egon dira, eta horrek frogatzen du intenzionalitate politiko bat. Sí. Bigarrena da, gozea eta gozetea sortu lehertu baino lehenago, ere, ba, txosten askok ohartarazten zuten, ba, gozetea sortuko zela. Hau da, aurre ikusita izan zen. Eta hirugarren azalpena edo arrazoia da, ba, Israelek sistematikoki, eta da importantena, sistematikoki erabili dituela hainbat tresna gozea sortarazteko. Sistematikoki egin da, orduan praktika guzti horiek oso planifikatuta izan dira, ez dira gerraren edo gatazka armatuaren zeharkako ondorioak baizik eta nahita bilatutako ondorio bat izan dela gozea. Eta zentzu horretan, parkatu, gozea izan behar da, gozea ez dela fenomeno individual bat, bada hori, baina gozea eta batez ere gozeteak badira fenomeno kolektibo sozialak. Hau da, gozete batean gizarte bat nolabait galtzen ditu bere loturak, bere ohiturak, bere elkartasun tresnak, bere hierarkiak, bere, osea, gizarte bat osatzen dituzten elementu guzti horiek. Orduan, gozete batean nolabait badago deshumanizazio bat eta gizartearen ondamendi bat, suntsitze bat, eta nolabait hori da Israelek bilatu duena, ba, bere praktika hauekin, gizarte palestindarra basuntzitzea kolektiboki.
1: Tira, aztertu ditugun zurekin, Kolombiako, Sudango eta Palestinako kasuak. Zuen zunda ulertu dugu gozearena izan daitekela ari mutur asko dituen estrategia, ari gara produkzio azpiegiturei egindako erasoez, soroen suntsipenaz, kutsatzeaz, mugimenduen kontrolez, ekintza asko egon daitezke, modu oso ezberdinetan aplikatzen dira gainera, eta gozea bera erabiltzen dela arma gisa. Zure hitzaldiaren bukaeran, estrategia horien ondorio ez ere jardun zenuen, Carlos, eta argi adierazi zenuen, gozearen ondorioak asko direla eta neurtu behar direla epe laburrean, ertainean eta luzean, eta datu bat eman zenuen, bataz beste, 15 eta 25 urte bitartean behar izaten direla gerra aurreko egoerara itzultzeko.
0: Gerrek badaukate ondorioak elikadura sisteman, elikadura egoeran, bueno, eta epe laburrekoak eta epe luzekoak izan daitezke. Epe laburrean gatazkek krisialdi humanitarioak sortaraz ditzakete, hau da, jende gehiago gozea sufritzen du, batzuk gozeteak, hau da, egoera oso larria, baita ere testu inguru horretan epidemiak edatzen dira, eta, bueno, azkenean hilkortasun tasak igotzen dira, ezta? Hori epe laburrean gerta daiteke. Baina ondorioak epe luzean ere gertatzen dira. Zergaitik? Bueno, ba, bizimoduak, ba, nolabait aldatzen direlako, eta sarrerak, diru sarrerak irabazteko edo elikagaiak lortzeko, ba, ba, baliabideak suntsituta geratzen direlako, eta orduan hori berreskuratzeko denbora urte asko behar dira. Adibidez, hau gertatzen zaie abeltzainei. Ba, krisialdi humanitario batean, gozete batean, adibidez, edo lehorte batean, beren ganaduaren parte importante bat galtzen badute, ba, ganadu hori berreskuratzeko urteak beharko dituzte. Lurra saldu baduzu, edo zure lurraren parte bat saldu baduzu, diru pizkat edukitzeko elikagaiak lortzeko krisialdi batean, ba claro, gero lur gutxiago izango duzu produzitzeko. Orduan ekonomikoki ondorio larriak edukitzen ditu epe luzean. Baina baita ere ikusi behar dugu adibidez batez ere aurretan edo aurrengan gozete batek dituen ondorioak, hau da, umen hazkunde fisiko eta mentala kaltetuta geratzen da gozete batean. Orduan horrek eragina izango du osasun arloan, ume hoien kapasitate intelektualetan, produkzio sisteman, gizartearen garapenean, epe luzean, ezta? Orduan arlo asko, jakina, azpiegiturak suntzituta geratu badira, ospitalak edo merkatuak edo, gauza azpiegitura guzti horiek berreskuratzeko denbora beharko da, jakina. Orduan, bai, epe luzeko ondorio latzak izango ditu.
1: Carlos Pérez de Armiño, EHUko Egoa Institutuko kide eta nazioarteko harremanen irakasle eta ikerlaria, eskertzen dizugu Euskadi Irratira, Irrati Publikora etorri eta hauek datu hauek guztiak gurekin partekatzegatik, solasaldi interesgarria izan da.
0: Bueno, placer bat eta mi eskertzen.
1: Bai, duzun arte, Carlos.
0: Bai,

0: Goizeko 9etara iritsi gara. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, elikagai saltoki handietan mobilizazio eguna deitu dute gaurko ela eta lab sindikatuek, greba Euskal Autonomia Erkidegoan eta elkarreteratzeak Nafarroan. Aseras patronalak Madrilen deitutako bilerarekin bat egiten du gaurko itzorduak, supermerkatu horietako askok normalean orain goizeko 9 inguruan zabaltzen dituzte ateak. Ekaitz Agirre, Hernaniko bi supermerkaturen parean zarazu, zein da egoera, egun
1: Bueno, bai, Imanol, ordu honetan esan duzu, ireki hoi dute Galarretako biribilgune nagusiaren aldamenean dagoen Merkadona saltokia, eta gaur ere normaltasunez ireki berri dute ateak igoberriak, pertsiana igoberria, lanean ari dira langileak eta bezeroak une honetan saltokian sartzen. Ez ordea, parean dagoen Lidl saltokian argiak erabat itzalita, ateak itxita, grebarekin bat egin dute langileek eta bakar bat ere ez da gaur une honetan behintzat lantegira edo beraien lantegira etorri. Ela eta lab sindikatuek deitu dute gaurko mobilizazio eguna, gaur gaurkoz lurraldetako hitzarmenen bidez arautzen dira Ego Euskal Herriko elikagai saltokietako langileen baldintzak. Sindikatuek salatuko dute Asedas patronalak langileen lan baldintza horiek estatalizatu nahi dituela eta horrek lan baldintzak nabarmen okertuko dituela. Hala azaldu digu Bego Narbona, Ela sindikatuko ordezkariak Faktoria albistegian.
2: Langile baten soldata, urteko soldata, izango litzateke 22,483 euro, zarmen estatalarekin, ikus dezakegun nola urte berean, 19,818 euroko soldata izango luketen, hau da, soldata gutxiago izango luketen, eta gainera ordu gehiago sartu bar izango lituzkete.
1: Uneotan Imanol hemengo argazkia, Merkadona saltokia normaltasunez irekita, Lidl aldiz itxita, elkarretaratze eta mobilizazioak goizean zehar egingo dituzte, bi sindikatuek, ela eta lab sindikatuek deituta, Ego Euskal Herriko hainbat saltokiren atarietan eta lau hiriburuetan.
0: Jakin ez, saltoki jakin batzuei eragiten dien greba da hori, kontuan hartu beraz. Eta Renfeko langileak ere ari dira lanuztea egiten, 24 orduko greba dute gaur, eta ondorio zainbat tren bidaie bertan bera gelditu daitezke. Itxaso, guri diegunon.
3: Egunon, bai, abiadura handiko, distantzia ertaineko eta aldiriko zerbitzuetan nabarituko da greba 24 orduz. Garraio ministerioak zerbitzu minimoak ezarri ditu, baina ohartarazi du gora berak izan daitezkela bidaia txartela inolako kosturik gabe aldatzeko aukera eman gozaie bidaiariei. Trenbideen sareko sindikatuak deitu du greba Renfe Merkantzias enpresaren etorkizunari buruzko desadostasuna adierazteko. Gaurkoa bigarren 24 orduko greba eguna dute.
0: Espainiako futbol selekzioak munduko txapelketa jokatuko duela jakin eta gutxira, Donostiako udalak iragarri du, pantalla erraldoia jarriko duela Anoetako izotz jauregiaren parean finala bertan ikusteko.
3: Bai, uztailaren 19 jokatuko den finala ikusteko pantalla erraldoia Anoetako kiroli irian egongo da izotz jauregiaren aurrean. Sarrera librea izango da, eta partida 9 jokatuko den arren, 7:30 aurrera bertaratzen diren pertsonek aldez aurreko topaketaz gozatu ahal izango dute. Espazioa DJ baten musikaz girotuko da. Iñaki Gabaren kiroletako eta bizitza osasungarriko zinegotzia.
4: Itzordu historiko batez gozatzeko aukera eskaini nahi diegu berriro herritarrei. Joan den apirilean errege koparekin eta duela bi urte Eurokopako finalarekin bizi izan genuen, eta ziur gaude berriro ere gau berezia izango dugula igande honetan. Gainera, Anoeta estadioaren ondoan egiteak simbolismo berezia du. 2030ean egoitza mundialista izateko ilusioarekin lanean jarraitzen dugulako.
0: Eta Barrundian, Araban eta Goizuetanen Nafarroan atzo piztutako suteen itzaltze lanetan jarraitzen dute suhiltzaileek, Xuban Garmendia.
5: Bai, hori da, bi suteak kontrolpean daude atzo iluntzetik, baino guztiz ez itzalita momentuz. Goizuetan atzo eguerdian piztu zen sua, Aita Semegiko Larre eta Pagadian, eta bertan pasadute gaua Goizuetako eta Kordobilako suhiltzaileek. Atzo arratsaldean Nafarroako gobernuko bi helikoptero ere mobilizatu ziren sutea itzaltzeko, eta Aguraingo eta Langraizko suhiltzaileak ere atzo arratsaldeko 5 Barrundiako zereal lursail batean piztutako sua itzaltzen ari dira. Hemen ere kontrolatuta legoke egoera, baina ez dakigu suteak zenbat hektarea erre dituen.
0: Eta behin gai xoania bestuta eta Bilabesaren entzierroa pasata, esan dezakegu ofizialki amaitu direla Sanferminak.
3: Bai, gainontzeko entzierro guztiek izaten dituzten protokoloak jarraituz egin dute gaur Bilabesarena ere. Gaur Fernando Domínguez Nafarroko Osasun Kontseilariak San Ferminetan izan diren osasun arreta datuak emango ditu lehendabizi eta atzetik Joseba Siron alkateak festen balorazio orokorra egingo du. Aurretik alkateak onartu du sexu erasoena San Ferminen orbanik handiena izan dela, baina azpimarratu nahi izan du erasotzaile gehienak atxilotu dituztela.
6: Erasotzaileen 180 atxilotua dagoela. Ba, beraz, San Ferminen hasieran esaten nuen bezala, Iruña da tokirik okerrena horrelako basatikeriak egitera etortzeko.
3: 25 izan dira orotara eraso sexistengatik San Ferminetan izan diren salaketak, horietako bi intentsitate altuko sexu erasoak eta bi kasuetan espetxeratzea agindua ezarri du epaileak.
0: Errepidetan itxaso, baldago kontuan hartu beharrekorik.
3: Bai, hiru autoren arteko istripua izan da Erandion, Bizkaia 30ean Kantabriarako noranzkoan hiru pertsona zauritu dira, bat Gurutzetako ospitalera eraman behar izan dute, eta momentu honetan 4 kilometrotako ilarak daude, ezkerreko eta erdiko erraiak itxita daudelako.
0: Jaso behar dugu eguraldiaren iragarpena.
7: Eki Energiek tarte hau eskaintzen dizu.
0: Euskal Meten Naiara Barredo.
8: Gaur temperatura pitxin bat jaitsiko da, baina hala ere bero egingo du. Kantauri zurialdean beroenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira eta hegoaldean 30 eta 35 gradu artera iritsiko dira. Gaur temperatura altuenak Araba eta Nafarroa hegoaldean espero ditugu, Ebro ibarrean gehien bat. Zonalde horretan 35 graduak gaindi daitezke. Eguneko ordu askotan giroa eguzkitsua izango da, baina goizean behodeiak nagusituko dira leku askotan, batez ere iparraldean. Arratsaldean ere kostaldetik hasita hodeiak ugaritu egin daitezke berriro. Orokorrean ateri utziko dio, baina hodei gehien bilatzen den tokietan, mendi kontretan adibidez, euri langar pixka bat egin lezake uneren batean. Beraz, gaur temperatura apur bat jaitsiarren, bero kontuekin jarraituko dugu, batez ere hegoaldean, eta lehen eta azken orduetan zerua tarteka hodeitsu egongo da.

0: gaurko egunak badu. Euskal Herrian beste itzordu garrantzitsu bat, Baionako herriko etxeko balkoira, arratsaldeko bostetan agertuko da Leon Erregea, eta hiriko hiru giltzak botata hasiko dira Baionako bestak. Agurtu behar dugu Joseba Erremundegi, Baionako auzatezordea, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz, edena preste duzuek aur arratsaldeko, bestarako preste zaudete, Joseba?
1: Azken detaileak zinkatzen ari, horri dia antolatzen ari da, lasterketa bat izaten da bestakasi aurretik iriste ardago, eta atxaldean bostetako dena presti zanen da bestak ongi abiatzeko.
0: Leon Erregea agurtzeko. Gaur hasi eta igander arte dozenaka eta dozenaka ekitaldi Baionan, badira urtero errepikatzen direne klasikoak, Leon Erregearen beraren agerpena, karrikaldia, karroza edo gurdien desfilea, zezenketak ere bai, baina urtengo egitarautik, urtengo programatik, Joseba, zer da, nabarmendu edo azpimarratuko zenigukena, ze ekitaldi prestatu duzue?
1: Ba, errandozun bezala urteroko ekitaldi horiek dira pixkatak gure bestaren bizkarrezurra direnak, eta urten haunitz ekitaldi berri antolatu dira, baina musika bizia garatu da asko, izanen da usaian baino banda gehiago. Azken urteetan erabaki dugu momentu zenbaitetan debekatzea musika amplifikatua, musika biziari lekua usteko. Eta beste gauza bat azpimarratuko nuke euskarari eginen zaion leku handiagoa ere aurten. Euskal Irratiei leku bat eman zaie, txosna bat eman zaie Baionako Monto plazan, eta Baiona handian euskaraz beste egiteko aukera berri bat sortuko da. Pantxo eta Peio horri zanen dira atxalde honetan Michel Jukorekin beste irekiera emateko, eta bizten da Entol Sarmientoren kontzertu bat ere izango dugu ostiralean, eta beste hainbat ekitaldi gure hizkuntza sustatzeko, eta beraz hori ere azpimarratuko nahi nuke aintzinamendu bat bezala.
0: Esan Entol Sarmientoren kontzertu horrek sortu du ikusmina, aurtengo bestetan gaskoi hizkuntzari ere egin nahi diozue aitortza.
1: Bai, hori da, duela 100 urte sortu zen Baionako Kaskoia Akademia, eta beraz hainbat ospakizun izan dira urtean zehar hizkuntza hori sustatzen duen erakunde horren goraipatzeko eta oroitazteko dola 100 urteko sortze hori, eta beraz era berean bestak ere baliatuko dira Kaskoiari eta elkarte horri bultzada bat emateko, eta San Espiritu auzoan elkarte horrek badu egunero berdin euskararentzat bada arnazgune hainbat arnazgune, eta Kaskoinak ere izango du arnazgune bat San Espiritu auzoan.
0: Gaur eta bihar urririk doainik izango da Baiona erdigunera sartzean. Gogoratuko dugu ostiral, larun bat eta igandez ordea Baionarrak ez direnek 15 euroko sarrera ordaindu beharko dutela, ezta?
1: Bai, hori da, hori dura zenbait urte plantan ezarritzen, kontuan hartuta sekuritate gastuak asko igo egin zirela, hainbat arrazoirengatik, besta jendetsuagoak, eta baita ere estatu mailan testu inguru bat terrorismoari begira behartzen gaituena neurri batzuk plantan ezartzen, adibidez, ibilgailurik ez sartzeko Nitzan eta duela 10 urte gertatu zen bezala, eta beraz horrek behartu gaitu hainbat neurri hartzen seguritatea bermatzeko. Jaia 900 pertsona, 900 agente ariko dira hortan, 500 estatuko polizia, 300 agente pribatu erriko etxeak kontratatzen dituenak, eta baita ere udaltzaingoa, eta horrek 2 milioi eterdi baino gehiago kostatzen du, eta beraz besten modelo ekonomikoak bestak bizirauteko gaur egun behartua gara sarrera hori pagaraztea, noski Baionako biztanlek ez dute pagatzen sarrera hori.
0: Segurtasun dispositiboak bortizkeria ekintzak kontrolatuko ditu, baita alkolaren kontsumoa, eta baita gazten artean gero eta gehiago kontsumitzen diren bestelako substantziak, ezta?
1: Bai, hori da. Eta indar berezi bat egingo da horretarako, eta betaiziki azote protoxidoa, protoxid dazot sustentzia gero eta gehiago kontsumitua da gazten artean, eta urten ekintza berezi bat eginen da prebentzioa egiteko sustentzia horri buruz.
0: Gas tankeran kontsumitzen dene substantzia bat dela esango dugu. Gaur arratsalderako temperatura altuengatik, beroagatik abisu horia emana du Meteo Francek. Ez dirudi egia esan muturreko temperaturak izango direnik, 27-28 graduko temperatura maksimoak espero direlako gaurtik eta igandera bitartean, baina muturreko temperaturetarako plana edo alternatiba ere prestatu behar izan duzu, ezta?
1: Bai, prestatu behar izan dugu, bereziki horren beldura ginuen duela zenbait aste, baina nahez eta atxalde untan alasta txipi bat izan, temperaturak jautsiko dira, eta beraz, alde hortatik ez dugu arazorik espero.
0: Besten batzordeko presidenteak Enrilakiek aurtengo bestakitu, azkenengoak bere karguan, hiru hamarkada egin ditu presidente karguan, datorren urtetik aurrera presidente berria beharko du beraz, besta batzordeak.
1: Bai, hori da, eta beraz itxaronen dugu Angilokek bere kargua bukatzea, ikusteko norri izanen den bere ondokoa.
0: Munduko futbol txapelketan atzoko partidan Frantzia etzen sailkatu finalerako, horrek zer esan nahi du, igandean partida segitzeko pantailarik ez dela jarriko, aukera hori ere planteatu baloratu duzuelako?
1: Bai, eskaera asko zegoen pantaila bat ezartzeko, eta pentsatu bagenuen sekulan kalifikaziorik bazen leku batean ezartzea pantaila handi bat, bakar bat, eta orain atzoko emaitzaren ondorioz ez dugu hori egin beharko. Bai,
0: Baionako bestak aurten hasiko dira Iruñeko San Ferminak bukatu berritan. Besten datei dagokienez hausnarketa ere martxan dago oraindik herriko etxean, ezta? Pentsaliteke datozen urteetan aldatuko direla berriro Baionako besten datak, hori bada aukera bat?
1: Bai, eta urtero berriro planteatuko dugu noiz egingo diren bestak, datzorren urtean ustelaren 14ean hasiko dira, hori erabaki dugu jadanik, baina ondoko urteetan urtero planteatu beharko da, eta dena den bestak iritsi dira beren mugara azken urteetan, eta jende kopuruagatik eta hainbat gizarte aldaketagatik eta hainbat konturengatik, eta beraz orain urtero landu beharko dugu besta hauen adaptazioa, besta hauek biziraun ahal izateko, eta hainbat prebentzio lanetan beharko dugu lan bat egin, baita ere musika biziaren lekuari buruz abiatutako hausnarketa bururaino eraman, eta daten gaia ere, egunaren gaia ere, eta bereziki etortzen den jende kopuruari begira. Horregatik dugu aldatzen, saiesteko jende gehiegi etor dadin gure bestetara.
0: Eta beraz, pentsatu behar dugu masifikazio hori aurre egiteko neurri berriak ere planteatuko dituzuela etorkizunean.
1: Bai, hori da, eta urtero poliki besten esentzia desitxuratu gabe, noski, baina kontuan hartuz gure ertsadura berri hauek.
0: Eta pentsaliteke, gertaliteke, udatik kanpo, uztaila abuztuko data hauetatik kanpo, plantatzea bestak, edo nolabait esatearen bi hilabete horien epe horretan plantatuko dituzue?
1: Momentuz ez da serioski planteatu hori, ideia aipatu izan da momentu batzuetan, baina hainbat arrazoin logistikogatik zaila da bereziki, Baionan baditugu 20 eskola publiko, eta eskola publiko horiek erabiltzen ditugu udan, eskola horiek erabiltzen ditugu udan, logistika kontuengatik utzak direlako udan, eta beraz errestasuna handi bat da. Bihar hori irailean edo beste momentu batean egin beharko balitz eskola denboraldiarekin batera, logistika leku horiek galduko genituzke, eta gaur egun ezinbestekoak ditugu bestak antolatzeko.
0: Joseba Erremundegi, Baionako auzapez ordea, eskerrik asko eta besta onak igaro.
1: Bai, mi esker.
0: Egitarago ofizialetik arago, hainbat elkarte eta eragileak besta alternatiboak ere antolatu dituzten, arratsaldeko seietan, egingo dute besta alternatibo horien abiatze ekitaldia, Patxa plazan kasu honetan, igander arte, dozenaka ekitaldia antolatu dituzte, Baiona txipian edo Zizpa gaztetxean.
2: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuako.
3: Oi! Belarra larretik behira, bekotit. Eta tira eta osnea mozira Izozki goxo goxoak ateratzen dira Katastatu desira batxuz zure maira Maala, maala Gauza ederra dala Maala, maala Produktu naturala
4: Euskadi Irratia

0: goizeko bederatziak eta ja hogei minutu, solasaldiari ekin behar diogu faktorian. Iker Rioja, kaixo, egunon.
1: Egunon.
0: Imaginatzen duzu gorko lehenengo galderazin izango den, ezta?
1: Bueno, bai.
0: Eta, zer, ikusi zenuen partidari?
1: Bai, partidua ikusi nuen, eta gainera, ona etorri baino lehen informazio guzti-guztia dukitzeko Mariano Rajoyren kronika ere kurri.
0: Ara, zer izan zen, Santa Barbara plaza horretako pantalla arraldoian?
1: Ez, etxean, telebistan ikusi nuen.
0: Arantxa Elizegi, egunon.
2: Egunon.
0: Zer, ikusi zenuen?
2: Ez, Etxepeko tabernan entzun egin nuen.
0: Ogaizke Errespo, egunon.
3: Kaixo, egunon.
0: Zuk zer ikusi altzen nuen Frantzia-Espainia partida hori?
3: Bai, erdika. Egon nintzen gauza asko egiten, baina bai. Ez zera bueltatu nintzen ean, orjan nintzen.
0: Futbol zarea zara?
3: Ez asko. Baina, kaso honetan, ba, bueno. Gusten dut bai.
0: Espainiak bi eta huts irabazi zion atzo Frantziari, finalerako sailkatu dela gogoratuko dugu, eta horren bestez, datorren igandean New Yorken jokatuko den finalean egongo dela Argentina edo Inglaterraren aurkako partidan, bietatik zein talde izango den aurkaria, ba gaurko beste finalerdi horretan erabakiko da. Eta oraintxe, egian esan, zer esana ematen ari da pantalla erraldoien kontua finalerdia ikusteko, esan dugu Gasteizen bai jarri zela pantalla gure hiriburuei dagokienez bakarrik Gasteizen, baina datorren igandean Gasteizen ez ezik Iruñen eta Donostian ere jarriko dituzte. Bilboko udalak ez du argitu oraindik zer egingo duen. Gipuzkoan Irunen eta Eibarren ere jarriko omen dute. Egia esan sortu da Arantxa, nolabaiteko polemikatxoa, zer iruditzen zaizu?
2: Bueno, nik ez dakit, bada, futbola bada tresna bat, ez, zenbait ideia eta sentimentu bultzatzeko, eta kasuntan hori xe da, azkenean Espainia sailkatu izan ez balitz, pantalla horiek ez genituzke ikusiko ez Donostian ez Iruñean, Espainia sailkatu denez, ba, bueno, selekzio nazionala delako hori bultzatzeko, ba, itzakia bat gehiago da.
0: Eta sortu da galdera, ez da hori lentasuna ote dene pantalla horiek jartzea, ugaitz, zeiritzi duzu?
3: Bueno, ez dauka lehentasunik noski, baina ere sentimendu bati erantzuten diote, ez? Euskaldun asko daude talde horretan, eta ere, bueno, pertsona asko hemen Euskadin ere nahi dute partidu hori ikusi, nahi dute partidu hori bizi, eta hori da hemen garrantzitsuena, ez? Jende guztiak, euskaldun guztiok, hiritar guztiak, izatea bos, gure afizioen momentua, eta bueno, ere publikotik ere hori ere aldarrikatzea eta laguntzea.
0: Ala ere, atzo Hendaia eta Irun arteko muga horretan, egunka pertsonek ere aldarrikatu zuten, Euskal Selekzioa aldarrikatzeko giza kategori egin zuten, zer iruditzen, ugaitz hori ere zilegi alda?
3: Barkatu, errepikatu?
0: Bai, atzo elkarretaratzea, egin zuten Hendaia eta Irun arteko zubian Euskal Selekzio propioa aldarrikatzeko. Eskaera hori zilegia iruditzen ote zaizun, lekurik kabilarik ebaute duen?
3: Bueno, ulertzen dut Espainiarekin identifikatzen ez denak Euskal Selekzio ofiziala aldarrikatzea, eta respetatzen dut, normala da, baina hori aukera politikoa da, ez da Euskal Nortasunaren ondorio saiestezin bat, ez? Hori oso garrantzitsua da ere ikustea, osea, ni arabarra naiz, euskalduna naiz, espainiarra naiz, eta europarra naiz, eta identitate horiek ez dira elkarren aurkakoak, batu egiten dira. Adibidez, zenbait handiagoaren parte izateak ez zaitu gutxiago euskaldun egiten, zure erotasuna urrunago eramateko aukera bat da, hori da nik usten dudana, baina bere beste ikuspuntuak errespetagarriak dira eta errespetatu behar ditugu.
0: Iker, ez iritzi duzu pantailen kontu honekin?
1: Bueno, nire ustez ez dira noski lehentasuna, baina beste kasu batzuetan planteatu egin dira, eta bueno, Gasteizen adibidez, atxotik prestatuta dago, eta bueno, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk zuzentzen dituzten hiriburuek, kasu honetan Donostiak eta Iruñak alako planteamendua ere egingo dute, beraz, bueno, uste dut kasu hauetan ohikoa dela planteamendu hauek egitea, eta manifestaldiaren harira, bueno, esango nuke jendetsua izan zela, ez bakarrik Espainiaren selekzioaren ugaitza epatu duen moduan sentimendua ez daukaten euskaldunak zeudelako, baizik eta Frantziaren selekzioaren inguruan ere hausnarketa egin zelako, gainera Frantziako egun nazionala zen. Hala ere deigarria egiten zait, bueno, Eusko Alderdi Jeltzaleak ordezkaritza nahiko zabala bidali zuen manifestaldi horretara, bertan zeuden Gipuzkoa buru batzarreko presidentea eta Markel Olano burukidea beste batzuen artean, baina aldi berean Eusko Alderdi Jeltzaleak hilabeteak eta urteak darama gune hori frontera norte izeneko kontzeptua bihurtu nahian, frontera norte Espainiakoa noski, eta bueno, deigarria egiten zait halako kontraesanak edukitzea adibidez.
0: Euskal selekzioaren aldarrikapen horretaz Arantxa, zer esango zenuke, ikusten diozu aurrera biderik?
2: Bueno, bada, eta atzoko aukera ona izan zen, ikerrek esan zuen bezala, Frantziako egun nazionala, Espainia eta Frantziak elkarren aurka, Euskal Herria kudatzen duten bi estatu hoiek aurrez aurre, eta bada, eta ez da bakarrik Espainiako selekzioaren kontrako sentimentua, erabakitzeko eskubideren aldeko aldarria da batez ere. Atzoko eguna baliatu zuten noski jendetza hori biltzeko muga administratibo batean, gune oso berezi batean, eta egun are bereziago batean, eta hor bildu zen jendetza baino gehiago ere bada erabakitzeko eskubidea horren alde dagoena, beraz, bazen aldarrikapen egun bat.
0: Batira, esan bezala, igandean gizonezkoen munduko futbol txapelketako final hori Espainiak jokatuko du eta gaurko finalerdian erabakiko da Argentina edo Inglaterraren kontra jokatuko ote duen. Gaiz aldatu behar dugu. Egia esan azken orduetan badelako zer esan eman duen beste kontu bat, hautsak arrotu ditu Eneko Andueza PSren idazkari nagusiak egindako adierazpenak. Anduezak esango dugu nolabait parekatu egin dituela Boxek immigrazioaren aurka ikurduen lehentasun nazionala eta EAJak eta EH Bilduk enplegu publikoaren legearen inguruan elkarrekin hasitako bidea. Eskuinaren eta eskuin muturaren lehentasun nazionalaren aurrean eta abertzaleen lehentasun nazionalaren aurrean sozialisten lehentasun soziala. Hori aldarrikatu du Anduezak urrengo urteko udal eta foru hauteskundetarako zerrenda buruak aukeratzeko prozesua martxan jartzeko ekitaldian bilera.
4: Bai, Anduezak Partidu Popularrak eta Boxek defendatzen duten lehentasun nazionalaren ideia abertzaleen artean ere agertzen hasi dela salatu du. Hain zuzen, euskararen inguruan agertu diren jarrera batzuk gizartean hitz eta asketik urrun daudela uste du. Eta Partidu Popular eta Boxen lehentasun nazionalaren eta EAJ eta EH Bilduren obsesioen aurrean, sozialistek lehentasun soziala defendatuko dutela esan du Anduezak.
5: Euskadin ez gaituzte isilduko. Herritar guztien eskubideak defendatzen jarraituko dugu. Basterketaren eta zatiketaren bidean murgiltzen direnen aurrean. Eta ez dugu onartuko herrialdeko eztabaida garrantzitsuetatik kanpo ustea. Nazionalismoaren ikuspegiarekin bat ez datozelako.
4: Enplegu publikoaren legea aipatu du Euskal Sozialisten idazkari nagusiak, baina ez bakarrik, horrekin batera korrikako zenbait gertakari edota ELA euskararen bidez ezarri nahi duen ELA sindikatuak jarri nahi duen bidean konbenioak negoziatzeko inposiziozat jo baitu.
0: Ez da, egia esan lehenaldia, Jaurlaritzan bazkide duen Eusko Alderdi Jeltzalearen aurka hitz egiten entzun dugula. Andueza sozialistak baina, orain esandako eta ziker, ze interpretazio egiten duzu?
1: Bueno, lehentasun nazionala aipatu duzu eta egia da behin baino gehiagotan itzaldi horretan errepikatu zuela kontzeptu hori Eneko Anduezak. Ez da lehenengo aldi alako hausnarketa egiten duela, batez ere migrazio politiken inguruan, igual euskararen inguruan berriagoa dela, baina migrazio politiken inguruan dagoeneko Eusko Alderdi Jeltzalearen eta PP eta Boxen jarrera dagoeneko Alderdi Sozialistak alderatu egin du noizbait. Eta niretzat ere oso importantea izan zen eta ustut azpimarratu beharrekoa ere Eneko Anduezak kutsu neoliberala aurkitzen diola Eusko Alderdi Jeltzaleak planteatzen dituen hainbat neurriei eta batez ere Bizkaian aurkeztutako zerga reformari buruz ari zen, Madrilen ere aurkeztutako proposamena izan zen, eta EH Bilduk ere alako hausnarketa egin du zerga reforma horren inguruan, batez ere osasun aseguru pribatuen inguruan egiten dituen aldaketak direla medio, eta gaur bertan prentsaurreko bat daukate Ogasun sailburua eta Foru aldundietako ordezkariek, beraz uste dut eztabaidarako ere eta politikoki ere oso importantea dela elementu hori, bueno, nolabait euskararen ingurukoak dagoeneko adostuta daudelako parlamentuan, dagoeneko arrakala agerian geratu da, baina zerga erreformarekin oraindik eztabaida irekita dago, eta hurrengo hilabeteetan uste dut Alderdi Sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak, bueno, adostasun bat lortu beharko dutela lehendabizi Bizkaian eta gero beste foru lurraldeetan.
0: Esan nahi duzuna da akaso datozen hauteskundei begira, ez dakit, sozialisten estrategia, akaso bi alderdien estrategia, arrakala horiek auspotzea, nabarmentzea izango dela, Iker?
1: Bueno, hauteskundeetan normalena ere hori bada. Alderdi desberdinak direla azpimarratu behar da, eta kasu honetan Alderdi Sozialistak Espainia mailan krisi ikaragarria daukala esango nuke, eta bueno, hemen bere protagonismoa mantentzeko ahaleginetan dagoeneko Andueza, hori agerikoa da, eta azken hilabete hauetan ez bakarrik aipatu ditugun gaien inguruan, beste batzuen kasuan ere ikusi dugu nola eneko Anduezak Eusko Alderdi Jeltzalea kritikatu duela, adibidez Pasaiako portua, beste gai bat aipatzearren, eta horrengo egunetan ere ikusiko dugu transferentzien inguruko eztabaidan desberdintasunak egongo direla. Hala ere, agerikoa da hauteskundeen testu inguruan murgilduta gaudela, atzoko ekitaldia hauteskundeen primarioak aurkezteko ekitaldia zen berez. Beraz, beste alderdiek egiten duten moduan, Alderdi Sozialistak hauteskunde modo aktibatu du, eta hemendik aurrera, alako diskurtsoak eta alako proposamenak ohikoagoak bihurtuko dira, bai.
0: Arantxa, zuk nola hartu dituzu Anduezaren itzoriak?
2: Hauteskunde giroan egindako adierazpena dira, ez Ikerrak esan duen bezala, kanpaina abiatu dute eta hor kokatu du bere burua Anduezak eta Alderdi Sozialistak. Bazkide dute AJ, baina hauteskunde garaian ez dago bazkiderik, eta bakoitzak bere bidea jarraitzen du, eta Euskal Enplegu Publikoaren legearekin ere ikusi dugu, ez da? Alderdi Sozialistak jarrera bat hartu du, berak esaten du bere lehentasunak soziala direla, bai, baina Espainiako gizartea aintzat hartuta, ze Euskal Herrian kokatuko balu bere burua, saiatuko litzateke urratxikeak egiten besterik ezpada enplegu publikoaren lege horretan nola baiteko adostasuna lortzeko bere bazkide den horrekin besterik ezpada, baina hor marra gorria jarri zuen PSEek, eta marra hori ez du gaindituko. Berak lehentasun nazionalak eta abertzaleak eta sozialak banatzen ditu, baina euskera sustatzea lehentasun sozial bat ez baldin bada, ba ez dakit osondo zer den.
0: Ogaitz?
3: Bueno, bere hitzak Alderdi Sozialistaren ohiko estrategia bat erantzuten diote, ez? Osa, bere ere mutik kanpo dagoen oro muturrekotzat jotzea. Eta egiten dugu normalean hauteskundeetan, ez? Gero bere burua aurkeztu, ez dakit zentzu moduan, ez? Baina PP ez da Vox eta EAJ ez da Bildu. Osea, akordio puntualek ez dituzte haien arteko aldeak ezabatzen, ez? Osea, hori argi dago. Zatik, logika berberarekin, orduan, alderdi sozialista, junts bezalakoa da, ere, ez? Zatik, beraiekin akordio asko egin ditu. Eta guztiok badakigu horrela ez dela, ez? Nire ustetan polarizazioa alikatzeko baino ez du balio, hauteskunde hauek prestatzeko, eta orain ezen duten moduan Arantza eta Iker, terrenua prestatzeko eta hemendik aurrera ja bere diskurtzoa polarizantea botatzeko eta jarraitzeko ez dakit komunikabideetan.
0: Lehentasun nazionalaren ideia hori lehen planora ekarrita gaur interpretazio batzuetan irakurri dugu. Horrek badakarrela nolabaiteko arriskua, ba, akaso xenofobo kutsua ezote duen politika sozialak, babes soziala, abertzaletasuna bera aurrez aurre jarri otan nahi dituen Anduezak, Arantxa, zuk horrelakorik ikusten duzu?
2: Ba, bada hori iradokitzeko asmo bat, ez? Berak garbi jarri du PSren zea politika soziala direla, bai, baina PSE alderdi, Espainiako alderdi bada, eta naziotasun jakin bat defendatzen du, eta hori ere bada nazionalismoa, naiz da bereiek ezkerretik ikusi, eta PPek eskuinetik eta Voxek eskuinetik, baina bada nazionalismoa, ezin dituzu banatu bi hoiek, elkarrekin doaz, eskutik doaz, baina bai, egia da berak iradokitzen duela nolabait ere beste hoiek, alderdi abertzale hoiek, bautela balako kutsu, bueno, baztertzaile bat, ez nolabait ere.
0: Ikar?
1: Bueno, egia da nazionalismo bat baino gehiago dagoela, Euskal Herrian bezala, Espainian ere, eskuinetik eta ezkerretik nazionalismo desberdinak daude, eta aurretik aipatu dudan moduan ez da lehenengo aldia migrazio politikaren inguruan arrakala sortzen dela Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Alderdi Sozialistaren artean. Gogoratu behar dugu Arana, Gasteizko Arana zentroaren inguruan Marisol Garmendiak Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Voxen, ez Alderdi Popularraren, Voxen politikak alderatu zituela, eta parlamentuan bosketarik ezen egon azkenean, bai Alderdi Sozialistak EH Bildurekin eta Sumarrekin nola baiteko akordio moduko bat lortu zuten, esan dudan moduan ezen boskatu, baina dagoeneko ikusi ditugu arrakala hauek migrazio politikaren inguruan, eta esango nuke hemendik aurrera ere alako gauzak ikusiko ditugula. Eta Anduezak beste gauza bat aipatu zuen, berak esan zuen Eusko Alderdi Jeltzaleak PP eta Voxen gobernu baten desioan edo espektatiba dagoela Espainiari begira, eta uste dut horrek ere garrantzi handiko komentarioa izan zela.
0: Berehala jarraituko dugu gaionaren inguruan izketa, baina goizeko 9 terdiak pasa dira, goizeko 9:36 minutu dira, errepidetara begiratu behar dugu.
6: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Ba, guk dakigula orduan eta mentzate aparteko eragozpenik ez Euskal Errepide sare nagusian. Aitor Esteban, jeltzaleen presidentearen erantzuna, geratzen zaigu biltzeke, Radio Euskadiko Ganbaran, erantzun dio Anduezari, hauteskunde testu inguruan, kokatu ditu Estebanek bere hitzak eta biktima gisa bere burua aurkeztea egotzi dio entzun.
7: Ba bai, egia esan mitin entzikoa izan da, behar bada, bueno, kampainari hasiera dautzolako, eta berak jakingo da, hauteskundeak laster izango diren, edo berak badaki, esan dako gauza batzuk ez direla holan, biktimizazio apur bat egin dagoela uste dut.
0: Eta Estebanek berak hauteskunde orokorren dataren inguruko zalantza ere auspotu zuen atzoko elkarrezketa horretan. Estebanek esan zuen, akaso Anduezak izango duela ba horren inguruko informazio gehiago, nolabait iradokiz hauteskunde aurrerapena ote datorren Espainiar estatuan. Zuk zentzu horretan ugaitz, zer esango zenuke Anduezak hasi duena kanpaina bikoitz baterako bidea dela?
3: Guztiz, orain esan dugu. Alere, Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundeak, hauteskundeen data, hauteskunde data, lehendakariak barrek badaki, zatik bera da jartzen duena, eta ez dakit, ez dut uste berak dakienik, eneko dakienik data, baina gutxienez,
0: bai, Euskal Autonomia Erkidegokoak, baina nik uste dut gehiago ari zela Espainiako hauteskunde orokorrez alde batetik, eta datorren urteko maiatzeko udal eta foru hauteskundez.
3: Hori da, esaten, datuaz, pertsona asko esan dute agian hauteskundeak aurreratu daitezkela urteko hasierara, edo, bueno, mantendu aldaitezke, pos, dauden urrengo udanez, baina, bai, segurazki, bera da, hori da beraren estrategia, eta hori da beraren helburua, sartzea bere diskurtsoa, zatik, orain, badakigu guztiot nola dagoen Alderdi Sozialista, ze posizioan, eta azkenean burua atera nahi du modu batean ala bestean.
0: Kontua da, hauteskunde orokor horiek egin ostean, Sánchezek jarraitzeko inolako aukerarik baldin badu, argi xamarra dirudiela, bazkiden babesa behar izaten jarraituko duela. Arantxa, ez dakite akaso estrategia honek bide hori zailduko ote dion, etorkizunera begira, jeltzaleekin sortutako arrakala horiek handiegiak ez ote diren izango?
2: Bueno, kanpaina betean daude, eta Sánchezek orain arte argi erakutsi du badakiela batekin eta bestearekin negoziatzen tokatzen denean, eta aldentzen tokatzen ez denean, eta Anduezak ere hori neurtzen du, urteak daramatza PSEek AJ-arekin bazkide izaten, eta egia da aldian izan dituztela alako, bueno, ba, dibortzio itxurak edo, baina sekula ez dira eskutik joaten utzi, beraz hau ere pixka bat hortik doan itxura daukau da, kanpaina bai, aserrealdiak bai, baina EAJ-PSE bikoteak aurrera jarraituko duen itxura dauka, eta Sánchezen agintaldiari ez detuzte oztopo gehiagirik eraingo dionik honek.
0: Iker, ados.
1: Bueno, esan dudan moduan, hauteskunde kanpainaren giroa dagoeneko pilpilean daukagu, ez da? Eusko Alderdi Jeltzaleak adibidez, maiatzaren amaieran Durangon ekitaldi bat egin zuen, foru eta udal hauteskundei begira, nolabait euren estrategia aktibatzeko, eta Alderdi Popularrak ere azken egun hauetan Gasteiz eta Donostia bezalako hirietan hautagaiak aurkeztu ditu. Beraz, bueno, uste dut orokortua dagoela dagoeneko giro hau. Hala ere, egutegiari begira, egia da hauteskunde orokorren data txartatu behar dugula nolabait urrengo urterako egutegian, eta hiru aukera daude, edo foru eta udala hauteskundeekin batera egitea, eta ez dut uste hori Alderdi Sozialistaren txat estrategia ona denik, edo aurretik edo atzetik egitea, eta esango nuke estrategia hori diseinatzeko aste erabakigarriak izango direla. Uste dut udaren bueltan Sánchezek erabaki hartuko duela, eta aurrekontuen eztabaidarekin lotuta behar bada etorriko dela. Ez dakit, noski, Sánchezek behin baino gehiagotan iritziz aldatzeko gaitasuna daukala erakutsi du, baina uste dut une erabakigarrian sartu garela.
0: Gaia izteko, zerbait ditu nahi duzu gaitz?
3: Bueno, ez, ikusiko dugu ez erretatzen den, baina bai, badirudi ere Alderdi Sozialista urduri dagoela, eta, bueno, bere burua aurkeztu nahi duela beste gauza bat bezala, ez?
0: Ba, tarte bat hartuko dugu jarraian iragarkiak entzuteko, eta solasaldiaren azken txampan mendekotasunaz hitz egingo dugu.
6: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura, Euskal Okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
8: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
9: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dagon nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
10: Hau, beroa, hau. Basatu zuretara?
11: Ez. Toian geldituko naiz. Onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut, eta beroak alde gindu.
10: Noski.
12: Uda honetan freska zaitez Onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Agustuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
13: Onze. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
14: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
15: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
16: Euskadi irratia.

0: eta solasaldi amaiera honetan hitz egin behar dugu baita ere mendekotasunaz. Espainiako Kongresuak izan ere atzo onartu zuen mendekotasun eta desgaitasunei buruzko lege erreforma. Zerbitzu eta laguntza berriak biltzen ditu, eredu asistentzialetik autonomia lehenetsiko duen eredu baterantz, Jon Arrañaga.
1: Bai, lege berriak jasoko du besteak beste mendekotasuna duten pertsonek zerbitzu diferenteak jaso izango dituztela eta estela zerbitzu horietan inkompatibilitaterik ezarriko. Zaintzailearen egitekoa ere zabaldu egingo da, etxe barrurako ez ezik adibidez menpekotasuna duten pertsonak ba enkargutara edo medikutara laguntzea ere zaintzaileen lanen barruan sartuko da eta onartzen du era berean mendekotasuna duen inguruko edonor izan litekeela mendekotasuna duen pertsonaren inguruko edonor izan daitekeela zaintzaile eta ez soilik senitartekoak. Desgaitasunei dagokionez berriz irisgarritasun unibertsala eskubidetzat hartzen du eta adibidez aldatu egiten du jabetza horizontalaren legea eraikinetako egokitze obrek finantziazio publikoa izan dezaten. Beraria onartzen du legeak baita ere desgaitasunak dituzten pertsonen autonomia pertsonala, dependentzia graduak onartzeko burokrazia sinpletzen du eta debekatu egiten die seguru etxei, besteak beste ba, desgaitasunak dituzten pertsonei prezioak igotzea. Hori zerbitzu eta eskobidei dagokionez, baina finantziazioari buruzkoa da beste nobedadea eta seguraski azpimarragarriena erkidegoen ikuspegitik. Senatuaren berrespenaren ondotik legez geratuko da blindatuta estatuak ordainduko duela menpekotasuna sistemaren erdia. Pablo Bustindui eskubide sozialen ministroa da.
2: Me atrevería a decir que no hay muchos precedentes en las últimas décadas en la historia de la política social de este país de un esfuerzo de tal ambición y de tal envergadura.
1: Sistemaren birfundazioaz mintzatu da ministroa.
0: Balege aldaketa horrek gurean zein eragin izango duen jakin nahi dugu eta galdetu nahi dugu benetan ote dakarren Madrildik nabarmentzen duten aldaketa tzar hori. Asmo horrekin gonbidatu dugu Joseba Zalakain, gizarte ikerketa eta dokumentazio zerbitzuko zuzendaria da eta menpekotasun gaietan aditua. Joseba, kaixo, egunon.
3: Egunon.
0: Ba hori da galdera, benetan ekarriko ote dion aldaketak lege honek menpekotasunak dituzten pertsonei birfundazio bat dela iruditzen zaizu zure, Joseba?
3: Ez, nik ez dut uste esan daitekenik birfundazio bat dela, nik uste hori exagerazio puntu bat baduela badorazio horrek, ze egia esateko aldaketa garrantzitsu batzu badaude eta hobekuntza argi batzuk ere badaude, baina nik ez nuke esango refundazio bat dela. Eta ez nuke esango bi batez ere bi arrazoiengatik. Legea prestatzen ibili diren garai honetan ministerioak bi muga argi eduki ditu, ez? Alde batetik ez zuen nahi eta ezin zuen eragin ekonomiko handirik eukiko zuen aldaketarik sartu, eta hor, ba, Ogasun ministerioa, Hazienda ministerioa, ba, nahiko argi ibili da, nolabait, ba, saiestuz, ba, eragin ekonomiko indartsua, batez ere komunitate erkidegoentzako eragin ekonomiko indartsu edukiko zuten aldaketak ez hartzeko, eta bezalde batetik ere kontu handia eduki dute intromisio kompetentzia horietan.

0: Ke, zer da azpimarratuko zenukena?
1: Bueno, ba, alde batetik nik uste dut legearen tonua aldatu egiten dela. Eta sartzen direla kezka batzuk, eta sartzen direla aipamen batzuk, ba, pertsonek izan bar direla, eta ez profesionalak pertsonak izan bar direla, ba, bere zerbitzuak aukeratzeko, eta nolako zerbitzuak nahi dituzten, da noiz nahi dituzten, da, eta batez ere komunidadean, eta ez esparru segregatuetan, ez desinstituzionalizazioa ditzen diogun mugimendu hori, ba, jendeak normalean nahi duela bere etxean jasotzea zerbitzuak, komunidadean edo betiko bizitza egiten dan lekuetan jasotzea zerbitzuak, eta nolabait pixkat egoitzetan egoteari eta indarra beti egoitzetan eta komunidaditik kanpo ematen diren zerbitzu horietan, ba, desinstituzional edo arreta komunitari hori bultzatu egiten da, ez? Eta gero badaude nolabaiteko aldaketa edo berrikuntza konkretu batzuk. Alde batetik, asistentzia pertsonala zerbitzu bezala gaur Gipuzkoan ematen da, eta Gipuzkoa da zalantzarik gabe nahiko adibide argia, ez? Nola prestazio ekonomiko baten bitartez asistentzia pertsonala bultzatu egin dan, baina Gipuzkoa bakarrik, Bizkaian edo Nafarroan edo Araban edo beste erkidegoetan zerbitzu hori ez da inbeste ematen, orain ez da bakarrik emango prestazio ekonomiko edo laguntza ekonomiko baten bidez, baizik eta zerbitzu propio bat sortu beharko dute erakunde guztiek, agian hori izan daiteke hiritarrek argien ikusiko duten hobekuntza. Gero baita ere, egia da Gipuzkoan eta batez ere Gipuzkoan, baina beste lurraldeetan eta Nafarroan ere, hemen aurrera pausoak ja emanak zeudela, baina bultzatu egiten da kompatibilitatea. Ta kompatibilitatea esan nahi du, zerbitzu bakar bat jaso beharrean, pertsonek aukeratu ditzazketela zerbitzu bat, edo bi, edo iru, pixkat zerbitzu bakoitzaren intensitatea gutxituz, baina ez bakarrik zerbitzu adidez etxezetxeko laguntza, edo laguntza ekonomikoa, baizik eta zerbitzu ezberdinak kombinatu alizatea nolabaiteko pakete edo plan zabalo bat lortzeko, ez? Horretarako bazeuden muga batzuk, naiz eta Gipuzkoan izaten dut, Euskal Herrian orokorrean muga horiek txikiagoa ziren, eta kompatibilitate hori bultzatu egingo da. Eta hirugarren aldaketa handi bat, bueno, aldaketa handia edo bueno, nolabait denborarekin garrantzia hartzen joango dena da, etxe bizitza modelo berriak sortuko direla. Pixka bat bakoitzaren etxearen artean eta egoitza tradizionalaren artean badaude etxe bizitza tutelatuak, apartamentu tutelatuak, horrelako formula, erdibideko formula batzuk beste herrialde askotan, adibidez Iparraldean, garrantzi desente daukatenak, eta nolabaiteko etxe bizitza modelo horiek ere indartu egingo dira. Ez? Hala ere, edozein kasutan ikusi beharko da aldaketa hauek nola isladatzen diren gure legeetan. Euskadiko gizarte zerbitzuen legean, Nafarroako gizarte zerbitzuen legean, diputazioak, foru aldundiek eta udaletxeek ere nolako aldaketa konkretuak hartuko dituzten lege hau onartzen denean, lege hau gauzatzeko. Egia da, hemen lege hau garrantzitsua dela, baina gurean batez ere gizarte zerbitzuen legeak, bai Nafarroan eta bai Euskadin, gizarte zerbitzuen legeak direla zerbitzu hauek arautzen eta letra txikia eta konkrezioa ekartzen dutenak.
2: Erkidegoen eskumenak dira menpekotasun eta desgaitasun politikak, eta gero hoien ardura diputazioa ekartzen dute hemen, eta gastuaren ordainketaren zati handi bat ere bai, eta orain etorri beharko luke aldaketa finantziazioan, legez geratuko delako bilduta, ba, sistema horren 150% gutxienez estatutik etorri beharko duela. Ze aldaketa eragingo du horrek?
1: Ba, ikusi beharko da. Nik alde batetik esango nuke, debatea gai horretan, maila batean pixka bat desorientatuta dagoela, edo ez dagoela ondo bideratuta. Ze, indar asko edo interes asko jarri dugu nork ze administrazio ordaintzen duen zer eta zenbat. Baina finantziazioaren kontua ez da hori bakarrik. Administrazio zentralak, edo foru aldundiek, edo udaletxeek, edo dena delakoa, nola banatzen duten finantziazio hori garrantzitsua da. baina garrantzitsuagoa da oraindik andere gizarteak berak nola finantzatzen dituen gastu hauek, ez? Jakinda beste herrialde askotan, Frantzian adibidez, urrutiago joan gabe, gizarte kotizazioak sortu direla, berez pentsioak

0: kotizazioen bitartez ordaintzen ditugun bezala, edo langabezia kotizazio jakin batzuen bitartez ordaintzen dugun bezala, ba beste herrialde batzuetan, Frantzian edo Alemanian edo Japoien, kotizazio sozial bereziak sortu ziren bere garaian dependentzia ordaintzeko. Orduan, alde batetik debatez da inbeste nork ordaintzen duen zenbat, baizik eta gizarte bezala zenbat diru jarri nahi dugun dependentzia kontuetan, eta gizarte bezala nondik atera, ze zergetatik aterako dan diru hori, ez? Eta debate hori Espainian apenas ematen da. Eta gero dago, bai jakin beharko dugu erakunde bakoitzak zenbat ordainduko duen. Egia da, ministerioak azaldu duela behintzat aurten bere gain hartuko duela gastuaren 150 bat, hori ikusi beharko da, hori horrela izango da, baina horra ere trampa bat egon daiteke. Garrantzitsua ez da inbeste jakitea ministerioak edo gobernu zentralak zenbait ordainduko duen, baizik eta jakitea ministerioak hori bere gain hartzen duenean beste erakundeek ez dutela bere aportazioa txikituko. Eta hori garrantzitsua da. Gauza bada, norbaitek diru gehiago jartzea, baina diru gehiago, diru hori ez da izan behar besteek bere aportazioa txikitzeko. Hori gertatu izan da ledez IMV-aren kasuan, ez Euskadin, baina IMV-a sortu zenean Espainiako gobernuak diru berri bat jarri zuen mai gainean, eta komunitate autonomo askok egin zuten izan zen bere aportazioa txikitu, edo bere diru laguntzak txikitu. Hemen ikusi beharko da zer gertatzen den. Ia, komunitate autonomo guztiek Euskadi barne bere aportazioa mantenduko duten, eta estatu zentralak egingo duena izango da horren gainean diru gehiago jarri, edo norbaitek aprobetsatuko duen ministerioak edo estatu zentralak diru gehiago jartzen duela bere aportazioa txikitzeko. Eta hor daude Foru Aldundiak, eta hor daude baita ere udaletxeak. Orduan hori ikusi beharko dugu zehazki nola isladatzen den, gobernu aldaketa bat baldin badago ere Madrideko gobernuan ia konpromisu hori mantenduko den, eta gero baita ere legeak ere ekartzen ditu aldaketa batzuk, ez direla oso ausartak, nire ikuspegitik ausartegiak izan zitezkeen, baina kopagoaren inguruan ere aldaketa txiki batzuk ematen du egongo direla. Zer teksto osoa oraindik ez da publikatu, uste dugu gaur publikatuko dela, baina hor ere egon dira aldaketa batzuk kopagoaren inguruan. Kopagoan nik esango nuke erabiltzaileek jartzen duten dirua oso gaizki diseinatuta dagoela, bai Espainia, estatu espainiarran eta bai Euskal Herrian ere, eta hor ere ikusi beharko dugu ez bakarrik erakunde ezberdinek zenbat diru jartzen duten, baizik eta erabiltzaileek zenbat diru jarri beharko duten zerbitzu hauek ordaintzeko.
1: Bai, Joseba Zalakain, gizarte ikerketa eta dokumentazio zerbitzuko zuzendaria, menpekotasun gaietan aditua, estimatzen dizkizugu argibideak, segi ondo.
0: Osondo, agur.
1: Ikerru gaitzeta Arantxa, ez dizuete propio enbalorazioarik eskatuko lege aldaketa honen inguruan, baina agerikoa da mendekotasunari dagokionez etorkizunean baliabide gehiago eta kaso estrategia berriak ere beharko direla, Arantxa.
2: Bai, garbi dago gizarte honen arazo nagusietako badala menpekotasuna, eta hori ez dela murriztuko datozen urteetan, eta erabiltzailez ari gara, baina zaintzailez ere arit beharko genuke. Ez dugu aztu behar Gipuzkoan iaztik zarretxe eta eguneko zentro ugaritan gatazka handia daukatela, langileen baldintzak okertzen ari direla egunez egun, eta zaindu beharrekoak bai, baina zaintzaileak ere zaindu beharko genituzkela, eta halako lege aldaketak haien mesedetarako ere beharko luketela izan.
3: Iker. Bueno, nik esango nuke politikoki ekaitzaren erdian eta ezegonkortasunaren erdian eta zatiketaren legealdiaren erdian, salbuespen moduko bat izan zela atzoko bi legeen onarpena, batetik finantzaketaren inguruko aldaketak eta bestetik eskubide berriak aitortzeko legea.
1: Egia esan harritu gaitu ze hori hartzun gutxi izan duen, gaurko prentxan.
3: Bueno, eske gauza asko gertatu ziren atzo. Badajo zen eta Dallasen esango nuke. Eta, uste dut positiboa dela zentsu horretan, baina Joseba Zalakainek oso garrantzitsua den edo bere bizikoa den elementu bat aipatu du, eta da eskubide berriak edo zerbitzu berriak planteatzen direnean finantzak eta bermatu egin behar dela, eta orain, atzo filosofian edo letran ipini zena praktikara eraman behar da, eta gainera kontuan hartu behar dugu gure gizartean aldaketa handiak etorriko direla, gizarte zaharkitu batean gaude murgilduta dagoeneko, eta etorkizunari begira gauza hauek areagotuko dira eta mendekotasunaren eta zerbitzu sozialen beharrizanak geroz eta garrantzitsua izango da eta finantzaketaren inguruko eztabaida ustut eztabaidarik importantena dela.
1: Azken euskarketa labur bat eskatu behar dizutu gaitz.
4: Bai, oso labur. Mendekotasuna datozen hamarkadetako erronka nagusienetariko bat izango da, gero eta gehiago bizi gara eta bueno, ba gero ere eta bakarrik bizi gara ere eta hori ere ona eramango gaitu, baina ez da bakarrik beharrezkoa eskubide berriak aitortzea, hori garrantzitsua da, bai finantzaketa egonkor bat ere hauei ematea, eta hemen ikusiko dugu ere nola egingo duten urren urteetan, zatik oraindik ez dugu ikusi hori.
1: Ba, goizeko hamarrak gainean ditugu, gehiagorako denborarik gabe geratu gara, Arantxa Elizegi, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.
1: Eskerrik asko, urren arte.
4: Eskerrik asko.
1: Aio.

0: goizeko 10ak dira. Iruñeko Sanferminak bukatuta, Baionakoak hasiko dira gaur arratsaldean, arratsaldeko 5etan utziko du Leon erregeak hiriko giltzak herritarren eskuetan. Joseba Erremondegi, Baionako zinegotziak esan digu, Baionara bisitak ezin duela, aurreko urteetan baino bisitari gehiago hartu, festen izaera galdu gabe, Ramon Sánchez.
1: Arrakastaz hil daitekela dio esaerak, eta Joseba Erremondegi hori bera esan digu Baionako festez, masifikazioa, festen izaera arriskutan jartzera iritsi dela.
2: Bestak iritsi dira beren mugara azken urteetan, eta jende kupuruagatik eta hainbat gizarte aldaketagatik eta hainbat konturengatik, eta beraz orain urtero landu beharko dugu besta hauen adaptazioa, besta hauek biziraun ahal izateko.
1: Eta adaptazio horretan festak noiz hasi erabaki beharko du. Urrengo urtean uztailaren 14an hasiko direla erabaki du dagoeneko Baionako udalak, baina ikuskizun hortik aurrerakoak. Zuzeneko musika emanaldiak indartzen saiatu dira urten bereziki, antolatzaileak Mantxo eta Pello hasiera ekitaldian abestuko dute, eta abesbatzak eta musika bandak leku gehiago izango dute programazioan. Baionarrak ez direnentzat Baionako parte zaharrera sartzea urririk doan izango da gaur eta bihar, baina ostiraletik aurrera 15 € ordaindu beharko dituzte. Erremondegik esan digu festak segurtasun gastu handia duela Nizako atentatuaren ondoren Frantziako gobernuak behartuta, eta aurre egin behar diola udalak. Lapurdiko hiriburuak Iruñaren lekukoa hartu eta igande arte murgilduko da festa giroan. Ego Euskal Herriko ekaineko inflazio datu argiteratu du Espainiako Estatistika Institutuak. Ekainean 0,8% garestitu dira prezioak Euskadin, eta erdia 0,4 Nafarroan. Honek esan nahi du urte arteko inflazioa 3,2% dela Euskadin eta 2,7% berriz Nafarroan. Estatistika Institutuaren arabera, etxebizitza eta aisialdia arloan garestitu dira gehien prezioak. Izan ere, etxebizitzak argindar eta gasa bere barnean hartzen ditu, eta gainean bertan bera gelditu ziren gobernuak onartu zituen laguntza fiskalak. Aldiz, jakiak izan dira gehien merkatu direnak. Hala ere, arrautzak dira oraindik ere gehien garestitu diren produktuak, 14% iazko gainetik aurtengora, beikiak 11% eta arrainak 9.9%. Estatu batuetan, beste persona bat, hirugarrena hilda, aste honetan, haiz inmigrazioa kontrolatzeko poliziaren kontrol batean, kasu honetan, autobatek harrapatuta, kontrol baterik iesi zijoanean. Aste honetan, indartu egin dira, haiz poliziaren aurkako mugimendu eta protestak, besteak beste, Mainen atera dira kalera. Joan Sebastian Duran, 26 urteko kolombiarra, hilden estatuan. Poliziaren arabera ies egite saiatu zen, baina lekukoek gezurtatu egin dute poliziaren bersioa. Tensioak gore egin duela ikusita, haizek agindu du ibilgailuetan doazen persona gehiago ez atxilotzeko, baina aldi baterako erabakia da poliziak trebatu arte. Bestetik, haizek jakinarazi du Texas eta Mexiko artean 218 etorkin atxilotu dituela egun bakar batean, sekulako kopururik handiena da bi estatuen arteko mugan. Atxilotu hauetako asko Camp East Montanara eramaten dituzte, etorkinatzako presondegirik handienera. Ba, Human Rights Watch, gobernuzkanpo erakundeak salatu du, persona bizien kanposantua dela. 5.000 lagunentzako lekua duen zentro honetan, giza eskubideak zapaltzen dituztela salatu du, jipoiak, utzikeria medikua, osasun baldintza eskasak, eta isolamendu zigor luzeak dituela, eta baita ejekuziak ere. Bertan egon diren personek azaldu dute, poliziek ez dutela identifikazio plakari jantzen, eta etengabe adierazten dutela, boterea dutela, eta nahi dutena egin dezaketela Camp East Montanako zentro honetan.
0: Errepidetan, Ramon, istripuren bat bai, ezta?
1: Bai, Bizkaia 10 errepidean Olabeaga parean bi autok istripua izan dute Kantabriarantz zihoazela, eta kilometro terdiko autoilarak osatu direla esan digu segurtasun sailek. Gaur ere bero egingo du, baina atzo baino gutxiago. Oraindik ere Euskal Herri hegoaldean 35 gradutik gorako temperatura izango dugula dio Euskal Meten iragarpenak, baina itsasertzean 25 eta 30 artekoak izango dira altuenak, eta behodeiak izango dira egunaren hasieran eta amaieran. Euria egin lezake gauean bati bat, arratsaldean iparra izan nagusituko da.
0: Eskerrik asko, Ramon.
1: Ez horretik, Imanol.
0: Jon Artano, egunon.
3: Egunon, Imanol.
0: Ze kontu dakartzu gaur niretzat, Artano.
3: Jota ama utziko zaituen argazki bat.
0: Ea ba.
3: Ahor.
0: hau zer da, Iruñeko zezen plaza...
3: Eta Ferminetako irudi celebrenetako bat eurekiko. Zezen plazari itzulia, bakizu. Nola ematen dioten, torero jendeak eta lan hona egin dutela juzgatu duenean jendeak. Eta horrelakoetan, ba, afizionadoek botatzen dizkiote loreak, eta eskupekoak, eta puruak, eta opariak. Eta zerra, eta gizase meate bota dio.
0: Argazki oinean jartzen du, Rufo devuelve la pierna ortopedika a su propietario.
3: Itzuli orain euskerara.
0: Rufo, hanka ortopedikoa, itzuli dio jabeari.
3: Jabeari, jabeak ze egin du, hanka ortopedikoa kendu, eta toreroari bota. Toreroari bota, ez da estasi momentu bat. Eta, hoxe, hori nuen zuri erakusteko, ba. Baina hori bakarrik ez.
0: Ez.
3: Gure misio baita gure entzuleak, harritzea gure entzulen artean, Imanol de la Barga.
0: Eta zerrekin harrituko nauztu harrituko gaituztu hartan.
3: Ea, dena ez tira notizi etxarrak euskararen herriaren zat, entzun ondo belarritik, Jon Cortázar literatura katedradunak, altxor bat, tesoro bat aurkitu du, eta da, ikusentzunezko altxor bat, eta ikusentzunezko altxorra denez, entzun egingo dugu.
4: Zera zorroz batekin ebaki nituen pagadiaren azken lukurreriak. Tenezago gorro batekin atera nituen debekatzaleen aginak. Gero, hil nintzen. Inork badio.
3: Gabriel Aresti jauna. Euskaraz errezitatzen, 1969an Espainiako telebistaren txategin dago kultur programa batean. Alboan, Juan San Martin eta Ibon Sarasola geste-geste bat dituela. Beraz, frankismo beltzenean, euskal poeta komunista, euskaraz bere poemak errezitatzen erregimenaren telebistan.
0: Altxorra huxe, harrigarria, eh?
3: Harrigarria, nego horretan guk zeu harritzean nahi baiken nuen.
0: Bai, harritu nauzu eta nola egin dute aurkikuntzau.
3: Modurik eta harrigarrienean, aztarkalan handi eginda, sorte posi batekin eta, hau ere importantea da, aztibilita.
0: Baina nola?
3: Hori guk adina jakitea da, Imanol.
0: Amua da, ez da, faktoria magazina entzun dezagun, amua.
3: Amaiketan, boletoaren ostean kontatuko dugu, xe.
0: Gero hartartano.
3: Gero hartartano.
5: Faktoria, Jon Artano.

0: publikoa dugula. Edi burutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. Edi burutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
2: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
1: Baskoniako historia bat. Gaur, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
3: Bargotako sorginkeriaren astea. Uztailaren 17tik 21ra. Zatoz eta ezagutu Joanesen kondaira eta bere akela reberezia izaki mitologiko guztiekin. Bisitatu azoka eta Bargotako bazter emblematikoak erbikumearen bilaketan. Zatoz gure inguruko sendabelarrak eta Bargotako lurrazpiko upeltegiak ezagutzera. Informazio gehiago bargota.esen. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekitaldia.
4: Euskadi Irratia.

0: Etxeko txagurra hiltzen denean, trantze oso gogorra pasatzen dute familiek, probatu duena badaki eta probatu ez duenak ulertu dezake. Eta horrexen testigantza da gaur gure programa abiatzeko jaso nahi duguna. Sua, azken 11 urtean etxean izan duten txakurrandia da, txakurrandia zen kolore txuri horixka, eta duela pare bat aste, ba, azken atxa eman zuen suak gaixori baitzerien, aspaldien. Maria Gundin zagartza zu, egunon.
1: Egunon, ja emozionatu naiz.
0: Bai?
1: Piskal bai, piskal bai.
0: Ona etortzen ari zinela, pentsatu alduzu, eutxiko te diozun elkarrizketan, edo?
1: Pentsatu eta, bueno, pentsatu dut eutxiko neola, baina baina orain zuri entzutian emozionatu naiz.
0: Yeah.
1: Emozionatu naiz.
0: Zuka amazazpi urte zenituela ekarri zuten sua, pentsatzen du guraso, ekarri
1: bai.
0: Zutela?
1: Bueno, guraso, baina no, horre honintzen hila eta pixkate mate, baina bai.
0: Eta orain 28 urte dituzu, beraz?
1: Bai.
0: Zure bizi aldiko, zati handi, ba, zure gaztaro guztian ondoan izan duzu txakurra?
1: Nero onduan nere itzala izan da. Gero independiztatu nintzen, tazkenean enuna inbeste ikuste, baina niretzat sua izan da dena. Osa ez dakit azaltzen ze izan den. Momentu, bueno, nire baizaruan azkenean momentu batzu dituzu ez diela inonak, eta bea beti hor. Ematen dizu maitasuna eskezin de deskribatu. Azkenean ere ustez txakurtxo bat edo gatu bat edo animalitxo bat onduan duten pertsona guztia ulertuko dutela itzi gabe sentimendu hau.
0: Beti izan alduzu harreman ona edo tarteka asarretzen zineten edo?
1: Ba, eske harreman ona, osea, bai ditu bere gauza, pues, juten zenian, gero zen una aurkitzen, eta izan da, puntu hoi. A ber, ezen, baino azkenean gaztia zenian, pues, bai inditu gauza, baino oso ondo eraman geha beti. Genekan konexio bat ezakit azaltzen, osea, begiratzen ginen eta magia, bezela.
0: Ze arrasatakoa?
1: Golden Retriever bat. Itxuen anuntzioan ateatzen den txakurtxo txikioi, ba hori zen zen sua, bai.
0: Eta izaeraz nolakoa zen?
1: Izaeraz mundiala, osea, txintxua, noblea, beti hor, eske da azkenean da erraza bat, ina dagona familia batentzat. Osea, dago ina maitasuna emateko eta zu behai maitasuna emateko, orduan bizidia horretarako, nire ustez. Bueno, eta nire ustez erraza guztiak, eh? Osea, azkenean gero guretatzen zea erraza pilatekin, eta ikustez zu jabia bere txakurrakin, eta ikustez zu magia hoi, orduan erraza guztiak.
0: Gaur egun leku askotan, txakurrak ez dira ongi etorriak. Zaki, zueko porretara eta joaten zinetenean, zua, zuekin.
1: Gurasoek beti. Osea, nire itzala bazen, ba nire gurasoen beste itzalba, itzalba baita. Bai, bai.
0: Eta zertzen duten, oso mimatua?
1: Bai. Oso mimatua. Baina gero pentsatzeet, osea, bai, usua mimatu dugu asko. Osea, igual, nire bikota batzutan esaten zian gehiegi, baina gehiegi, osea, azkenean zertako datozte. Osea, nire ustez, dakat pentsamendu bat datozte mimatzeko. Osea, dia, zakin nola esan, osea, datozte mimatzeko, mimatze dituzu, eta listo, orduan. Gehiegi mimatze zu, pos igual, bai, gehiegi. Hombre, ez dut esaten ez da pertsona bat ez dela mimatzia, baina azkenean horretako datozte, baita.
0: Esan dugu duela bi aste hildela, nola izan da, azken asteetako prozesua?
1: Oso gogorra, oso gogorra. Zuak, bueno, nik suita ditzen nun, bueno, suita eta denetatik, giltzurrunetan gaixotasun baztekan, eta azkenean, bueno, gure kasuan dialisia pues hor dago, baina txakurren kasuan dialisian kontua oso komplikatua da. Orduan zuak sueroterapian zegoen duela urte bederetikan, baina oso gaizki zegoen. Orduan azkenean bere odola kutsatua zegoen. Giltzurrunek ez zuten iten bere pues, behar zuten, ez duten odola garbitzen, orduan pues, oso kutsatua zegoen. Eta azkenean, pues, le azken egunetan ezen mugitzen eta izan zen oso gogorra, oso gogorra.
0: Eta albaitaria bera ekarri omen duzu etxera?
1: Bai. Bai.
0: Izen laguntzeko txakurra.
1: Hori da, hori da. Banera mai batzu ateazita joan anuntzia Instagramen duela ilabete eta izan zen pues gero goatu zen gau hortan aste hortako gau hortan ta esan genuen bueno ba kontaktatuko dugu. Ez genuen ezagutzen bia hau, o sea, uste genuen eraman ber genula.
0: Ez genekien.
1: Eta izan zen mirari bat bestela, o sea, ateazita joan eramai kontaktatu genuen eta gertatu zen hola. Eta orduan hitz egin un behaiekin eta ba hoi etortzen dira etxera, iten dugu prozesu guztia etxean eta gero behaiek eramaten dute eta den orduan izan da prozesu bat oso gogorra, baina bukaera izan da hain polita eta hain magikoa baita, que polita izan da, osea ulertzen dira zu izan da.
0: Etxeko kantzinik.
1: Bai, dena ginen, familia guztia etorri zen, denakan ginen berekin, gero dakale musina txiki bat 6 urtetakoa, orduan jarri genin loretsuak bezela, ingen un polita, osea izan zen hilketa polita bezela, osea ezakit ulertzen dira zun.
0: Mm-hmm. Zuak ere higarriko zion igual?
1: Bai. Bai.
0: Zuek etzen duten etxetik kanpo hiltzea. Azken unean esan diguzu, deskurritu zen dutela aukera hori,
1: bai.
0: Baina aukera hori lehendik etzen egiten bazenik ere.
1: Ez, eta itzagin dut pertsona pila batekin, eta esan diate, ostras, oain zuek gertatutakoa eta nola indezuten, oain jakinda nik erena etola egin. Ze azkenian oso ondite dute lana, pues, klinika batia eramaten badezu, bai, eta baina azkenian nik imaginatzen un orsua, kamila hortan eta denun imaginatzen. Orduan izan zen besarkatzen bukara arte eta denak beren guruan.
0: Eta gero, ze gertatzen da gorpuarekin?
1: Gorpua behaiek eramate dute, osa uste izute behar dezun momentu guztia pues, nahezu nahiteko, eta gero ja behaiek eramate dute.
0: Eta gero errautsak eskulatzen
1: hori da, zube, eta gero ja, gertatu zen ostegunean eta errautsak astelenean jatxean genitun.
0: Uh-huh.
1: Bai.
0: Eta psikologikoki kolpea hartuta?
1: Kriston kolpea izan da, osea, nik uste nuna, baino gehiago. Uste nuna,
0: zer, noiztik zegoen gaixorik zua, izan alduzu denbora, pixka bate onartzen joateko, bazi joa.
1: Habe, bakizu zegertatu den, nera itak genetan beak eramaten zuen, orduan, minangatikan baita, badaude gauza asko, pues ez diela esan, orduan, banekin gaixo zegola, baino nero ustez, azken egun hoiek oso azkarrak izan dira. Osa, banekin datorren urtean pues enula sua izango. Baina uste nun igual sei, bueno, igual beti uste ez boi, pues igual sei hilabete gehiago izango dezula.
0: Eta izan alduzu modua zeure eguneroko egin beharrei eta aurre egiteko egun hoietan?
1: Bai, azkenean, bueno, nire lana pila maite dut baita eta ia san asko lagundu date lanekuek eta pazientekin egoten eta distraitzen. Eta azkenean familiarki ere pues, batea gongean, ere bikotekidea baita, mm-hmm. Denak, osea, elkarre gongea, orduan horrek ere erraztu du.
0: Bater ez dakit, baina pentsatzen dut, zuaren gaixotasun horrek eragiten ziona, bueno, arintzeko eta medikutara joduzu, albaitari itara, diru mordoa gastatuko zenuten igual.
1: Diru mordoa eta nik ez dakit zenbat gastatu duten ere gurasoek. Ezakizen bat.
0: Egongo da guen zuten ari denik bikain, ulertzen dizunik, bera ere igual trantze horretatik pasatako denik, eta egongo da ulertzen ez dizunik.
1: Bai, eta nik ulertzen dut, ulertzen ez didana, baita. Osa, azkenean badaude bizimodu desberdinak, pentsatzeko era desberdinak, nire ustez hortan eta denan garrantzitsuena, bueno, ondokuak iten du alduna eta beste ondukoak ere, orduan, oberenin, pentsatzeko modua dakasunakin, eta listo.
0: Mm-hmm. Orain nundi juzu, errautxoi jarrita?
1: Ba, tximinean, ere gurasoen tximinean. Amak esan zian, aber nahi nitun etxera eraman, baino azkenean ere gurasoen etxea zen bere etxea. Mm-hmm. Eta nire ustez hor geratuko dira, eta gero ezak izango dugun, errautxekin egia esan. Su azkenean, ba, hor dago, eta gurekin dago, eta familiako kide bakoitzan bihotzan dago, orduan
0: ba, argazkiren batzuk ere eukiko dituzu.
1: Jo, pila bat, eta bideoak, eta aste hautan izan da bukle hori, ba, argazkiak, bideoak, bea txikitan, ni gaztetan, azkenean izan da txakur bat ikusi itela emakume bilakatzen, orduan niretzatu ere asko izan da.
0: Bagenekin hau gertatuko zela, eta egongo da ulertzen ez duenik, eta egongo da ulertzen duenik, entzule batek oraintxe idatzi digu, duela 2 urte berek segi galdu zutela, eta elkarrezketa entzuten malkotan dagoela.
1: Bai.
0: Gogorra. Eta hala ere, zuaren utxunea betetzeko beste txakur bat ekarri duzu?
1: Bitu hau izan da hortzadar bat bezala. Osea, nixin ez dut pila destinoan taurako gauzetan, eta sua hilzen ostegunean, eta larun batean, eraita jatea zitzaion anunzio bat, bueno, protektora batian, deitu zian gauian, eta esan zian, nahezu jun igandian, oza, enaiz behaiekin bizitzen, baina, bueno, itzekite dugu pia bat, orduan, nahezu igandian jun ikustea, eta esan, bueno, abertze sentitzen deten, porque azkenean hau da sentimendu, bueno, jun ginen igandian, eta igandean etxera. Igandean etxera.
0: Igandean etxera ekarri duzue, irai.
1: Irai, irai.
0: Ah, izenarekin etorri alda.
1: Izenarekin etorri da, zela urte ditu. Bostingo ditu hilabete barru.
0: Eta
1: que...
0: nolako txagurra da irai?
1: Kristo naundia. Da sua, baino naundia goa, da sua kriston txakurra zen, bai, bai.
0: Eta gurasoak nola daude orain, bat joan da sua, joan da irai etorri da, nola daude?
1: Bitu,
0: Itz egiten duzuen esan diguzu, un euro itz egiten duzuela.
1: Bai.
0: Honetaz itz egiten duzue?
1: Bai, bai, eske izan, bai. Osa, bitu, hau polita izan da, ez azkenean hitz egin dugu gure sentimentuz pila bat, eta oso polita izan da. Irain guretzat izan da, benetan, eh? Osea, hortzadar bat bezala. Osea, egun hauek dela dena grisa, bueno, nire gurasoen etxeaz egon isiltasun bat ez dakitela nola deskribatu. Osea, isiltasun hori uste izutela, eske jasuan presentziakin notatzen zen zerbait zegoela, eta... Egun horiek izan ziren oso itxusiak, osea oso itxusiak. Ta irai etxea sartzea izan da, ba hori hortzadar bat, osea hortzadar bat.
0: Osasuntxu dago, irai?
1: Ez dago oso osasuntxu, ez. Daka gaixotasun bat, kronikoa dela, ze bere errazan pues, nahiko ia da, eta azkenien izan da txakur bat ez dutela asko zaindu, zaindu berdien bezala, osea. Guk dakagun kontzeptua zaintzeko, ero badago beste jende batzu, beste kontzeptua dakatela, genik ere errespetatzen, errespetatu berdet, orduan. Ez egon oso zaindua, eta azkenean daka gaixotasun kroniko bat, eta hor gaude, hor gaude.
0: Igual, txakurrak zaintzeko duzuen kontzeptu horrek eraman zaituztete, duela urte asko, zu etorri zenean erosi egintzen duten, eta orain aldiz, adoptatu egin duzue.
1: Bai. Horrazkenian izan zen etxea sartu zen lehenengo animalitxoa. Nik enekin nola maitatzen zien animaliak ez, orduan zuak erakutsi zian animali bat maitatzen. Bueno, erakutsi zian eta bakarri sortzen da, baino ez dakit ulertzen diazun. Ta guain irai, eske, bai, etorri da eta adopzio bia oso polita iruditzen zaizte, azkenean ematen diozun etxe bat, pues etxe bat ez da kantxakurtxo horri, orduan oso polita izan da. Izan da, salobatu geha, pues, beha guri eta gu beha, jose, izan da, elkar, bai, bai.
0: Ba, Maria Gundin sagartazu, eskertzen dizugu, benetan, ona etorri eta lehen pertsonan, ba, zuek bizi izan duzuen trantze hau, kontatzea, bai, baitakigu, etxe askotan gertatzen dela,
1: bai.
0: Eta hori, lehen esan dugu, probatu duena badak izan den, probatu ez duenak, agien ulertu duzak egin ez, baina iruditzen zaigu, ba, merezizuela kontatzeak eta estimatzen dizugu ona etorri izana. Hau,
1: ba, mi esker benetan, eh? Eta musu bat, txakurtxo bat etxean duzun guztei. Zaz, bale makuz dute, saiatu, a ber...
0: Maria Gundin sagartzezu, eskerrik asko.
1: Vale, mil esker.
2: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Sukalde zeinobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
3: Denboraldi honetan zatoz basora, zatoz bosera, ezagutu basoa, eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
4: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
5: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
4: Baskoniako historia bat. Gaur, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
6: Euskadi Irratia.

0: Elena eta Maria Teresa Berasa Dilarrea, egunon.
1: Baita zuen.
0: Trantzean bezala jarri zarete, musika entzuteako, ma irriparrea jarri zaizu, eh? Erra da pieza, eh?
1: Bai,
2: oso.
0: Kapritxo Basko, eta hau ere, honen partitura ere, antxe omen zegoen, amaren entxetik ekarritako kutsa zahar hartan. Ez da?
2: Ez.
0: Hau ez, ara?
2: Ez da horrela.
0: Ah?
2: Erabat.
1: Erabat.
2: Partiturak... kutxan zeuden partiturak pianoko partitura zeuden.
0: Ah.
2: Pianokoak. Ze pianoko partituretan gure aitonak bi original egiten zituen. Espaitzegoen fotokopiatzailerik bere garaian. Eta orduan egiten zituen bi original. Bat, gure amak Eresbilen utzi zuen, eta besteren artean, Kapritxo Baskorena, soka orkestraren zat baita, eta pianokoak bigarren originala
0: etxean.
2: Bere etxean gorde zituen, ba Bien. Ba zera, ba medailak, diplomak eta bestelako materialarekin batera. Bueno, xetasun hori besteik ez.
0: Elena eta Maria Teresa Berasadi Larrea ditugu gaur hemen eta Ani Albizu ere bai, egun honan, eh?
1: Kaixo, egun on.
0: Az gaitezen, hau bai. Tajuz esplikatzen.
1: Ba, Elena eta Maria Teresa, ba, Valentin Larrea Iturbe, musikagile eta piano jotzailearen biobak, zarete ez da, biok.
2: Bai.
1: Zue bazen egitera aitora musikari ospetsua izan zela, baina ez zenuten sekula entzun aitoraren musika. Eta ez zenuten uste inbesterainoko izan zenik. Eta ze gertatu zen, amaren etxetik ekarretako kutxa zahar hori ireki, partiturak ikusi, eta klik bat egin zizuen buruak, ez?
2: Ba bai, horrela gertatzen dira gauzak, ze bagenekien gure aitona oso musiko ospetsua izan zela bere garaian, eta gu oso konstientea ginen, gure amak horrela transmititu zigun bere aitaren musikaren balioa, eta konstiente ginen hortaz, baina artian ez genuen sekulan, bueno, pues horrela gertatzen da bizian, kuriosidaderik izan, partitura hoietan ze musika, ze zertzegoen, bagenekien ona zela, baina hor gelditu ginen. Ariketa, txugunketa bat egiten ari ginela, etxean, amaren, ama hiltzenian zarautzen, guzartara gara, ama bizarautzen bizitzen, ba, bere pisoa ustu genuenean, hartu genituen bere gauzak, artean kaxa hori, bere gauzekin, hori gure etxean beran, ari nintzen ikonpontzen, armario bat, eta zabaldu nuen kaja, beste hainbatetan bezala.
0: Noiz izan zen hori, Elena?
2: Pues, esango izu zehazki. 2019ko otsailan.
1: Otsailan, bai.
0: Eta zein zen nion, Maria Teresa bide ditu?
1: Bai, segituen. Bai.
0: Eta... Dez, ama joan zaizue txukunketan alizarete eta familiako historia murkile egiteko kutsa bat zabaldu duzue.
2: Hori da.
1: Hori da.
0: Eta zuek formazio hori baldu zuen musikan eta?
2: Ez. Zaletasuna hundia, baina formazio hori ez.
0: Konversazio hori nola izan zen, Elena, esan zizun Maria Teresa, partitura batzuk agertu dira.
2: Engauza izan zen...
1: Partiturak zirela, da nau bagenekien.
2: Da, bagenekien,
1: Ez da...
2: Ez da gauza berria.
1: Baina zertzegoen partitura ditan, ez.
2: Hori da. Orduan, hartu nuen kaxaura, hartu nuen aitonaren partitura bat, eta esan nuen, horrela, reflexio hau egin nuen, nola da posible... Gu horren musikazaleak izan da, estimo izugarria eta prestigio izugarria izan da musika klasikoa gure etxean, gure amaren eskutik. Ez dugu lezagutzen zer dagoen partitura honetan. Ze, gara, musikak duen berezitasuna da, beste obrak bezala, berdin pintura edo eskultura, obra handago, ikus daiteke, musika paper batian idatzita dagoen artian, hori paper bada, ez da deus. Orduan esan, nere buru ere esan, nola daiteke?
0: Alegia, ez zen utela, grabazio sonor horik.
2: Sekulan. Ez zuen, gure aitonak ez zuen.
0: Zuek, bazen egiten aitona musikari handia izan zela, baina bere sorkuntzak entzungabeak zinezen.
1: Entzungabe,
2: horraino. Bai.
1: Gainera gu, bueno, sortzi zen ide esateagetikan, ni naiz azpigarrena eta Elena sortzigarrena. Orduan, gure nahi arrebak, gu baino zarrago direnak, haiek aurretan eta joaten ziren Iruñara, gehiago eta orduan, pues aitona jotzen, gehiago aitu zuten gu gaino.
2: Eta zenbat partitura agertu dira? Ez batzu desagertuta ere egongo dira behar bada? Bai, badakigu desagertuta daudela. Guk momentu honetan gure weborrian zintzilikatu ditugunak, dira, 50 pieza pianorako, 14 pieza soka soka erako, bada soka esaten dugun hortan da biolina eta pianoa, txelo eta pianoa, boskotea, laukotea, orkestra, bada bariatua, eta bederatzi dira organorako, txisturako bi, eta abez batzarako beste sei edo saspi.
0: Bueno, musikari bat deskubritu behar dugu, uste dut gure entzule askorentzat ere ez ezaguna izango da, eta zilegi bekigu bere musika jartzea, hori zor dugu, hau da, Bals Romantiko para Piano.
2: Ai.

0: Esan duzu Elena, zehatzmeaz 2019ko otsailean aurkitu zenuela, ireki zenuela kutxa hura. Eta zineten geldiri geratu ez, 7 hilabeterako kontzertu antolatu zenuten Iruñean.
1: Bai, bai, alaxe da. Bueno, guk egin genuna, ba, zera, bueno, Elenak esan zuen, ba, guri xian, Elenak etxea undila dauka beran, ba, audizio bat edo, egin dezakegu, piano bat alkilatu eta bar, eta orduan, ba, hori, baina gure aitonak, Iruñan egin zuen, bere ibilbide profesionala, eta guazen zehara, udaletxera, eta horrela izan zen, Elena?
2: Iruñako udaletxera jo genuen, ze horrela, iruitzen zitzaigun, gure aitonaren musikak behartzuela Iruñan entzuna izan, ze 70 urte bizi zen, bera Gabiri erra izan da, baina bere ibilbide profesional guztia Iruñan egin zen, 70 urte bizi izan zen, Txapitela kalean, leku berean. Orduan, jo genuen udaletxera.
3: Eta zuek, konbentzimentu izango zenuten, baina urduritasun pizkatari izango zenuten agian.
1: Ez, guk ez genuen ezarrez. Guk genuen argazkila, hori, hor dagoen hori. Ez diskorik, ez CD eta ez ezarrez.
3: Itzez azaldu behartzen duten.
1: Eta gure aitona horrekin joan ginen teknikariaren gana, bueno, lehen da bizi zinegotzia.
2: Maider zinegotzia.
1: Izugarrizko laguntza izan dugu bere aldetikan, eta baino teknikoak antolatzen dituzte kontzertuak eta bar. Eta hori, honekin, onginen, gaina dut hor eskoa dago.
3: Eta argazki ari zeigu erakusten, bere naitorarena. Pentsatzen dut tekniko entzatere, ez dela eguneroko kontu izango, ez zai egunero etorriko familia bat horrelako historia kontatuz, nola erreakzionatu zuen?
1: Bera nol jakinin behartzun, edo jakingo zuen, edo gukadiera zire bai, nolako profesionala, nolako musikoa, eta bere garaian, Iruñan, nolakoa izan zen, egunero zegoen prentzan. Zen musiko oso ospetsua, eta claro, gainera Iruñako kultur musika izugarria izan zen garai hauetan. Zegoen grabaziorik eta zezerrez.
2: Egia da, argazki batekin joan ginela, baina esan behar da, hartu genitunean partitura horiek, jo genuen Itxaso Aristizabal gure laguna pianistaren gana. Bildu ginen berarekin taberna batian, eta esan genuen bere Itxaso, hau dugu. Hemen usten dizkizugu partitura mordu hau, ikus dezazun ea ze musika mota den, ea balio duen, gure amaren hitzetan soragarria, baina guk sekulan entzun gabea, eta ebeak esan zegoen, bai, nik entzungo dut, eta hasi zen larakatzen, eta esan zegoen oso musika
1: ona.
2: Hemen altxorra dago, oso musika ona. Eta orduan prestatu zigun, artian guk egin genuen Iruñako kudeak eta guztia, eta berak 15 pieza prestatu zitun, eta orduan gu joan ginen bere etxera lehenengo audizio hori egitera. Joan ginen
1: Pelio, bere zenarra,
2: Sandakua, gure zenarra, Ganix, eta Lauro.
1: Laurok.
2: Eta guretzako izan zen, bueno, estanda bat, entzun duzuten hau, pianorako entzun duzuten hau, eta antzekoak, entzun genituen, eta guretzako izan zen, ikarazko emozioa. Eta hori buruan genuela, jo genuen.
3: Valentin Larrea Iturbe musikagile handia deskubritzen ari gara, beren biloben ahotik, Elena eta Maria Teresaren ahotik, eta uste dut, zordiegula entzulei, datu biografiko batzuk ematea.
0: Bai, Valentin Larrea Iturbe Gabirian jaiozen, esan duzuen bezala, 1876ko abenduaren 27an. Ama Ormaiztegikoa, eta ara nola diren gauzak, Tekla izeneko emakumea, bere ama, organo jole eta piano jole baten ama izateko izena proposa, ez?
2: Eta bai.
0: Tekla Iturbe.
2: Iturbe, Balentzategi, bai.
0: Aita Zaldu Ondokoa, Meliton Larrea Perez de Lazarraga.
2: Oixe.
0: Gabirian gizon garrantzitsua.
2: Bai, gara jartan, bai.
0: Herriko organista, eskolako maixu, udaleko idazkari.
2: Ida.
0: Beraz, Valentin, antxe udaleko eraikina bizi izan zen, aseran, gero Larrea Enea etxera joan ziren bizi etxera, ezta? Eta hortzarotik erakotxe omen zuen Valentinek musikarako sekulako doaina.
2: Baia, bai.
3: Zuek historia hau dena, etxetik jaso duzu?
1: Dena.
3: Beraz, ahosko zera ondari hori, transmisio hori zuenean egonda.
1: Bai, gure amari.
3: Ia, ba, kontatu iguzue, nola egin zuen musikari bidea zuen aitonak?
2: Ba, gure, esan, anek esan duen bezala, ba, txikitatiz etorkion, aitarekin ikasi zuen, bai, organo eta pianoa, etxean zuten pianoa. Gero, nerabe zela, koskorra, ormaiztegira joaten zen, hango apaiz batekin piano lantzera, eta amazazpi, ikusi zuten mutilarek asko balio zuela musikarako, eta bidali zuten Madrilera.
3: Bazuela gaia, eta Madrilera
2: bidali. Amazazpi urtekin Madrilera. Madrilera bidali zuten. Gabiritik Madrilera joan zen. Eta han egin zuen, pentsazute, ze ongi formatua zegoen, bere espediente akademikoa ikusten baldin badegu, pianoan bosgarren mailan sartu zen.
3: Hasieratik.
2: Eta organoan seigarren mailan. Alegia, gero harmonian adibidez lehenengo mailan sartu zen. Eta kontutan hartu behar da, aposta handia izan zela familiarentzat, familiak bazitun errekursoak dudari gabe, balentzategiren aldetik batez ere, baina erabaki importantea zen. Mm-hmm. Ze kontutan hartu behar da, klase bakoitzak oso profesore onak zeuden, artean trago pianista izan zen bere garaian, Fallaren irakaslea baitari izan, bai,
1: Txapi,
2: eta Txapirena, eta bueno, momentuan trago zen, ikaragarria, klase bakoitzeko duro bat ordaintzen zen.
1: Oerleko.
2: Eta artean, langile batek, egunean, bi peseta.
3: Bi egun terdiko jornala, klase batek.
2: Magistrala.
3: Eta zer dakizue bere Madrilgo egon aldi hartaz? Beraz, 17 urteko mutikoa, gaztetxoa, bidali dute, ziudadera, Espainiako hiriburura, ikastera, eta han bere gaitasuna fintzeaz gain, gauza gehiago ere deskurriteko zituen.
2: Amodioa.
1: Bai.
2: Amodio, baina hau da, pelikula bat egiteko historioa, eta, bueno, musika, bera oso, musika romantikoa idatzi zuen, ikus daiteken bezala. Eta
1: romantiko
2: bere,
1: eta baita ere bere garaikideko zea baita.
2: Bai, euskal ritmoa askoz dago bere musikan, baina oso romantikoa da, oso romantikoa zen, eta bizi izan zuten amodiozko histori izugarria.
0: Teresa Auzmendi Aranburu Beasaindarrarekin.
1: Bai.
0: Maite Mendizen Madrilen seko eta ezkondu ziren.
1: Bai.
2: Eta bai.
3: Erromantze horren hasiera nola izan zen badakizu?
2: Gogorra.
3: Bai.
2: Oso gogorra. Bueno, hasiera ez fletxazo
1: bat. Gainera, fletxazo bat hain zuzen ere gure aitonak abestentzun da euskal talde batekin, eta tartien zegoen Auzmendi Beasaindarra. Orduan gelditu zen, ba hori, ba ez dakiz zer Beasaindikan edo Karri Biartzi.
2: Bai, goierritarrak.
1: Eta orduan, pues bere etxera eramateko, eta orduan gure amona, handiz izan, baita ere, amar urte zara, mazkin ja Madrilen, Madrilena bat egin jazegoen zen, eta karo, hango giro kulturala eta hundit jazen, realen eta horrelako kontzertuak entzuteko, eta bar, eta orduan joan zen gure aitonak, mandato bate ematea, bere zera, Auzmendi horren, Joaquin Auzmendi, eta atea ireki zion gure amonak, eta antzen.
3: Zergatik ezen duzu gogorra?
2: Gogorra da, ze Valentinen zat etxean jada prestatua zegoen
1: moduko bat.
2: Eta Teresaren zat beste horren beste
1: Madrilen.
2: Zer, esan behar da, bere izabekin bizizela, eta izabak Beasaindarrak ziren Teresa eta Maria Aranburu, haiek infantado dukearen donzeliak ziren.
3: Bai,
2: eta orduan, bueno, ikaragatzko argazka.
3: Ari gara hori niken, 19 garen.
2: Bai.
3: Espainia kolonia galdu etzituen garaian, hori niken.
2: Etzituen garaian, niken abera.
3: Orduan moduko bat aurkitzea, etxeko semean entza, gauza oiko xamarra izango zen. Nola lortu zuten destinu aldatzea?
2: Bai, pues apurtu
1: zuten familiak.
3: Bai?
2: Bai, ze pentsa zute neska gaztea zen, bi urte zarrago gure aitona baino, Amona Teresak esan zuen,
1: eskontu zen.
2: Hori da, Amonak esan zuen, edo Valentinekin, edo banoa. Horrela, enbido hori bota zuen. Eta familian, zera, ondia izan zen.
3: Zauri ondia.
1: Bakarrikan eskontu ziren,
2: Madrilen,
1: bai.
0: Eta Madrilen bizi zirela, Iruñeko Nuevo Casino Eslaban pianista titularra behartzutela irakurri omen zuen prensa, Valentinek, azterketa egin, eta hau batez bera hartu zuten. Beraz, Iruñara etorri bizitzera, eta esan duzuen bezala antxe egin zuen, bai ibilbide profesionala eta baita bizitza ere, ez da, Iruñean. Musikari ibilbide oparoa, zarantzari gabe, zer da gehien nabarmenduko zenuketena, bere lanetik?
2: Bere lanetik, bueno, batetik, a ber, gure afektotik, dena gustatzen zaigu ikaragarri, profesionalek esaten duten, bai, bere rasgoa, bere musikaren rasgoa da, oso romantikoa, musika romantikoa, etzen sartu momentuan abanguardian ari ziren beste ba, Falla Kasuko, edo Rabel,
1: ustekoa dira,
2: garaikidea ziren, Rabelen 150 urte urrena pasaden urtea.
3: Ah, bai, guke sail bat eukigen duen irretian, astero.
2: Entzun genuen.
1: Orduan, eta kontzertotan ere egon ginen, ziburun eta...
2: Bai, orduan, baina bera gorde zituen batez ere bere romantikoen rasgoak, eta baitare Euskal Herriko musikaren aireak. Orduan...
1: Nazionalismoren garaian.
2: Bai. Ba, eta Donostia, eta Guridi, eta zera garaikidea dira. Uh-huh. Eta orduan...
3: Guk historia honen... bueno, historia honi harimuturra ikusi genian sumatu genuen, hemen bazegoela zer kontatu da, baina gainera zoragarria izera eta kontatzen, eta guk aurrikusitakoaren aldean are apasionanteagoa da. Baina beste kontu bat harritu gaituena da, zue biok, uste duzue biok ari zaretela ez, aritzareten aitonaren undarea denei euskaldun jendeari zabaltzeko egiten ari zareten alegina, eta besteak beste, bueno, dokumental bat ere, ba, omen da martxan entzun dezagun tiserra.
2: Lehenengo akordeak josituenean, guretzako izan zen, bueno, negar malkua, gaino, etorri zizaizkikun burura ama, itona, txapitela kaleko pixua, bueno, oroitzapen guztiak oso zonke garria izan zen. Eta hortik abiatu ginen, aitonaren...
3: Elena hori zu zara izketan, ez? Bai, bortziriko musika sumatu dizu.
1: Eta sarautza, bortziri, dendetari, antxeta irratian, eta bai.
3: Aha, beraz, dokumental bat bakarrik ez? Liburu bat ere, bai?
2: Liburu bat ere. Zeiru izan zizaigun, bizi eta obra jaso behartzela. Eta batetik bere... partitu, bildu ditugun partitura guztia transkribitu ditugu, hori oso importantea da, gaurko egunean musikoentzat eta, web horri bat egin dugu, bertan zintzilikatu dugu, valentinlarrea.eusen, libreki deskargatu alizateko, eta gero, bere bizia eta obra, liburu batian jaso nahi genuen, eta dokumental batian. Eta horrela, bagenuen materiala, ba, gure euskal musikaren unibertso horretan gure aitona sartzeko, eta urrengo lana izango da musikas eskola maleta hartuta joango gara eskaintzen alegia oso kontzertuak oso importantea dira, vale. Eta indituko kontzertuak Kanbotika hasita Durangoraino, Hondarribik hasita Iruñaraino. Alegia, gure geografia oso hartu dugu. Kontzertuak interesgarria dira, dudari gabeta, hori ematen duzu aditzera bere musika. Baina gu nahi dugu gure ikasle, musika ikasleen artean bere imaginarioan Larrea sartu. Bestelakoa autorea dauden bezala. Mm-hmm. Eta imaginario horretan sartzen badugu, hor usten deguia Larrea unibertso honetan.
0: Kontzertu asko egiten ari zaretela aipatu duzu ez, jaiotzaren 150. urte urreneko pues, urte osoko egitarau antolatu duzuen, Gipuzkoako Foru Aldundiaren babesean, bihar bertan Azpeitiko Olatzen, norbaite joan nahiko balu.
2: Ederra.
0: Eta gero irailaren 20 Gabirian sekulako izango da. Dokumentala, ederra. Liburua, kontzertu berezia, irailaren 20 buruan hartu barreko data, ez da?
2: Bai, ze Gabiriari, herriari sortzaio.
3: Baina herri maitea, mentzen bera,
2: Izugarri. Andre Maritan etzuen sekulan faltatzen, eta gainera kontzertuak ematen zitu.
1: Eta gainera pieza badauka. Dere,
2: herriari eskenia.
3: Gabiriarrek bazuten akorduan, ez da? Gabiriar gazte eta bat zuten.
2: Ez batez.
1: Adinekuak bai.
2: Guk proiektu hau hasi ginenean zertzelak ematen zer nahi genuen, guk dudarik gabe finantziazioa behar genuen. Eta orduan begira jarri ginen diputazioa izan daiteke finantziabide bat. Mm-hmm. Baina oso lagun hon batek erantzigun oso aholku ona eta esan zigun diputaziora joateko beste instituzio baten eskuti joan behar duzu. Ze, zuek pertsona fiziko gisa jote mazate egingo dute egiten aldutena. Orduan jo genuen
3: Gabiriko, Udaleko, Atea.
2: Eta hartu gintuzten, izugarri.
1: Gainera, alkateak, alako konbenzimentuak inetorri ziren, bi emakume hauek,
3: ja. Ez que, bai, ulertu dezek egu alkateak zepe sentitu zuen.
1: Bai, ze jatorra.
2: Eta bai, aiertekin, bueno, izugarri izan zen, horrela, jo genuen, diputaziora Mari Jose Telleria kulturako zuzendaria zen eta da oraindik ere eta bueno bi instituzio hoiekin ba izugarrizko lana egin dugu finantziaketa eta bideak ireki dizkigute eta oso eskertua gaude eta momentu hori esaten zuen alkateak esaten zuen nola daiteke ez dugu zagutzen gero etxera joan zenean eta itzein zuen
1: eta etxera larreanea handago ella ez da guria baino larreanea handago eta larreaneak beti izan du ba
2: Erbitziren artean oiartzuna.
3: Aitor Arruti Andoindarra ari da, lehen entzun dugun aurrera pentsu bat entzun dugun, dokumentala ontzen, eta Aimar Maiz Gabiriarra ari da, liburua.
2: Idatzi. Eta itzulpena izango da frantsesez eta espainolez.
0: Zueko oso musika zaleak zaretela esan duzu eta Valentinen Erenillo bat ere musikaria duzu ez.
1: Bai.
0: Jotzen ditu.
1: Bai.
0: Eren aitonaren
1: Elene Martio Laskoaga Zarauzarra bera
2: bai,
1: amazazpi urte
2: oso polita izan da ze dokumentalean jasotzen da eta hori niretzako oso metafora polita da Valentin Larrearen obra Donostiko Francisco Escuderoren orkestak jotzen du bere obra eta Elene da
1: kontzertina
2: lehenengo

0: Ama. Eta gure ama, batez ere gure ama da, zen bat, bueno, beti, nire aitaren musika, zer gertatuko da nire aitaren musika, oso ederra, sari guztiak irabazi zitun, eta hor, kasa batian, eta bai, guk entzuten genuen, baina bai, gazteak zalela eta horrela, baina bai, bai, eta gainera, ederkita gainera egun batian ondarre biratorri zala, esan Joan Amari, ara, musika hau, eramango dugu Eresbilea. Eta orduan, hor ez da ebiliko sortzi zen iren tartian, puska bat hemen da bestian. Eta hor egongo da ziuru.
1: Hori baino gehiago egin duzu.
0: Eta orduan, ezorenak oso ondo jaso zuen, eta gure amak lasaitu intzan, eta behintzat, eta orain ez bakarrik zeran, Eresbilen, Iruñako baita ere artxibotan dago.
1: Ara. Eta zerbait izan nahi aldezu
2: bukatzeko? Bai, bukatzeko, ba, hain zuzen ere, 140 urte jaio zela Valentin Larrea, ba, antolatu ditugu, ba, kontzerto ziklo bat, bere musika, eta nahi baizu eurra labur-labur, emango izuet zerrenda.
1: Ba, Valentin Larrea puntu duzen ere egongo dira, noski?
2: Ez.
1: Ah, ez talde, ez ade, pagori, jarri beharko
0: zen. Eta indikan,
2: jarriko dut.
0: Bai,
1: bueno, labur-labur bada ere,
2: bueno,
1: repasoa.
2: Maiatzak 22 Urruñan izan da, Uztailak 12 Deban, Uztailak 16 Azpeitian, abuztuak 2 Donostian, abuztuak 10 Tolosan, irailak 5 Iruñan, irailak 20 Gabirian, azaroak 13 Iruñan, Baluarten, azaroak 13 Luoson, azaroak 14 Donapaleun, azaroak 15 Donibane Lohitzunen, eta azaroak 15 baita ere Ordizian. Beraz,
1: Euskal Herri osoa korrituko duzu.
2: Eta, bai.
1: Elena eta Maria Teresa Berazadi Larrea kontu mordoa esan dugu, beste hainbeste esango genituzke, baina gaurkoz nahikoa, eskerrik asko zuen aituna Valentin Larrea Iturbe musikari eta komposatzailearen lana ezagutarazteagatik, eta Euskal Herri bisitan etortzeagatik.
2: Eskerrik asko zuen, mila eskerrik asko.

0: Gaitza alderagoaz orain jauzi batean, Gorriztarango Gorriz baserriko emakume heinutsuaren gana Gotzones estorain Zabaleta. Egun on, Gotzones, zen modu zaude?
1: Oso ongi, lainopean bikain.
0: Lainopean bikain, pixka bat preskatuta edo ze?
1: Bai, bai, bai, eta nork esango zigukeen, Hemen beti lainoarekin azkatuta egoten gara, eta orain lainoa zantzen zaigun, Gaude, bueno, etxafueroa botatzeko zorin.
0: Bai, beti izan da hori, ez da, eo aldetik Euskal Herrira sartu, eta behin Iruña pasata, eta Irurtzundik Leitzan era sartutakoan, beti lainoa, eta bestet, ba, etxera arrimatzen ari gara, behintzate hori, hemen Euskal Herria Atlantikokoak garenok, Gipuzko aldekoak garenok, eta orain lainoaren mira. Baina, eritsi da, zikloez aritu zintzaizkigun, gaur zortzi, eta animalien ongizatea zaintzaren garrantziaz ere, bai? Ez daukatazteko nola esantzen nuen, ardi jendeari oporrak emantzen izkiela.
1: Bai, hori da. Hori da, oain komeriak ditugu, claro, ardiaren ongizatea kontutan hartzerakoan, oporra atxedenaz gainera, belarraian behar dute, beraie belar jaleak dira. Eta orain komeriak dauzkagu, ba, belarra topatzekin. Ez diegu barrengoa, osea, negurako prestatutakoa emanai, zen... Ba, horrek bere ondorioak ditu. Hoi urrengo saio baten esplikatuko dut. Eta hemen gabiltza. Herri larretan eta etxekoetan eta alden tokietan aber belar puntxea bilatzeun.
0: Bai, ze, bazterra gorrituta daude. Atzo Urbiako fonda berritzen ari garela kontatu, berritzen ari direla kontatu genuen, eta han egondako langile baten kontatu zigun. Haura, dena gorrituta zegoela eta aralarko hartzainak ere larri, zuek ere bai?
1: Bai, bai, denak, denak. Osa, orokorra da. Ez da inor libratzen, oraingoan. Hemen gehienetan lehortekin nahiko poliki izaten ga lainoa berak, ba bueno, eta itsasoko ezetasunek kontzen diolako, baina aurten ez ez. Aurten bazter guztiak erki gorrituk die.
0: Eta gaur beste zer nahi diguzu kontatu, Gotzone?
1: Bueno, ba zaintzaren arira aipatu nahi nun.

0: Bueno, baserriko jarduerak, ez, du eragina lurrarekin eta naturarekin lan egiten duen, ez, ba, impactu bat ere badu, ez. Mm-hmm. Ta orduan esan nahi nuna zen, ba, manejoaren arabera impactu hori izan daitekela onuragarrie edo kaltegarrie. Mm-hmm. Ez, kaltegarrie, hori azken urtetan ikusi dugu. Bazke, batez ere, azken mende erdi alden. Ba, iraultza berdearen ondotik, hasi zitzaizkigun, ba, baserritarrei sartzen, ba, probatu behar genuela, ba, ongarri kimikoekin, pozoiekin, intensifikatu behar genitula gure etxaldek, hau da, ba, geneuka lurra baino azinda gehiago euki behar genula, bueno, ba, hainbat mezu ez da. Mm-hmm. Baina denborarekin, konturatu gara, ba, mezu hoiek ez zirela bat ere egokiak, ez? Mesede baino kalte gehiago ekartzen zigutela. Esate baterako, duzunean daukazun larre baino azinda gehiago, ez? Horrek, ba, lurra agortzeaz gainera, esate baterako egiten duna da, Nafarroan, ba, dugu arazo handi bat purinekin, ez? Nekazaritza, gehiagizko nitrogeno erabilerak, ez, ongarri sintetiko asko erabiltzen delako, batez ere, ba, labore landetan eta horrela. Baino gehiegi, azinda gehiegi erabiltzen duzunen ere, toki oso mugatu batetan, ba, horrek ekartzen du gero ondorio bezala, ba, purinak eta hoiek sortzen dituzten, ba, kutsadurak. Nafarroan, urpeko uraren kutsadura ikaragarria dauku esate baterako.
1: Bai,
0: ordun,
1: bai, ez da, aurreneko aldia horri buruz hitz egin digutena, eta gortuzaldi txarra uzten hori imaginatze hutsak.
0: Bai. Bai, bai, eta are gehiago, ba, klima, bueno, ikusten da aldatzen ari dela, eta, bueno, ba, lehorteak erota maizago izan ba, izanen ba, izaten baldin badie, ba, ur eskasiak izanen dira, ez? Orduan, ura beharrezkoa da. Eta nitratoz kutsatutako ura esate baterako gizakien osasunerako oso oso kaltegarria da. Orduan, hor, ba, guk denborarekin ikusi dugu, praktika txarrak, ondorio txarrak dituztela, bai lurran, bai uran, baino baita ere biodibertsitate galeran. Ez dakit ezagutuko duzuen, garai bateko baserritan, oraindik ere etxe askotan horrela da, eh? Baino belatxo inguruetan eta egoten ziren zuhaitzak, egoten ziren landaredi motza, ez? Mm-hmm. Ba, urritzak eta elorrik eta gorostik eta horrelakoak, osea, larra ere egoten zen, eta hori zen habitat naturala batxoriena, insekto eta txoriena eta horrela, ez? Mm-hmm. Azken urtetan gertatu dena da, ba, horrek traba egiten omen zun, eta askotan kendu egin dira, ez? Baina gu hor, adibidez, ba, olako gauzak ere egin ditugu, baina ohartu gara baita ere egiten zituen kalteetaz, ez? Eta orduan, ba, dara matzagu urtek, ba, bueno, zuhaitzak jartzen berriro esietan, esibaztarretan, dauzkagunai eusten.
1: Zuhaitz jartzen duzu, esi lana egiteko?
0: Utzi egin ditugu, ba, urritzak, elorrik, orostik, berez etortzen die, hoiek zuk alambredun esiba jartzen baduzu, denborarekin, ez ba, poliki-poliki landare beak ere zuk baldin badauzkatzu hola sakabanatuta, azie botatzen joaten dieta landarea bera sortzen joaten da. Uh-huh. Bai? Ta orduan, ba, ari gara berreskuratzen lan hori iken. Zergatik, ba, bi funtzio betetzen ditu, bat da, esan dizotena, ba, txoriak eta kabik iken ditu, ingurun baita ere baso batzuk azken urtetan landatu ditugu, ez? Eta, bueno, ba, sasia egina zegoen aurten desbrozatzen aritu dira, azkenen zati bat utzi dute konturatu zielakoan, ba, zozoa, txepetxa, korrelako egaztiek, kabi mordua zeukatela inia, mm-hmm. ez? Orduan, gu konturatzen joan gara, ba, bueno, gauza asko saldu dizkigute, ez? Baina gure arbasoek eta zituzten praktika asko eta asko oso onuragarriak zirela, ez? Mm-hmm. Eta orduan, ari garen da, bueno, ba, gaur egun zientzilariek hoi dena demostratuta daukatek ikerketaren bidez, ez? Eta ari gara berreskuratzen nolabait ere, ba, gure aurrekoek egiten zituzten manejo egoki asko, ez? Mm-hmm. Eta gero, bada, ja, bukatzen joateko pozoiaren erabilera. Mm. Nik uste du konturatu egin behar duela, nahi gabe askotan erabiltzen dugu beneno asko, botika ere batzuk deitzen diote, baratzetan, belatxoetan, herbizidak, plagizidak, bueno, badaude mila postoi, ez? Ta konturatu beharko ginuke ze kaltegarriak diren hoiek, ez? Ingurumenarentzat. Mm-hmm. Osea, gure osasunaren txatxarrak die, baino baita ere ingurumenaren osasunarentzat. Mm-hmm. Ba, insektoak hile egiten direlako, txoriak pozoinduta egiten die, orduan bizitza akabatzen ari gara, ez? Mm-hmm. Ta orduan gu pentsatzen dugu, bueno, ba, nekazaritza logikoa egin behar dugula. Naturatik, animalietatik bizigaren bezala, haien osasuna zaindu egin behar dugu, haien ongizatea, eta lurratik bizigaren ez, ba, bere osasuna ere zaindu egin behar.
1: Amen, Gotzone. Eskerrik asko gaurko lezio batik ere. Ederra izan da, eta gainera hango gorriztarango freskura ekarri diguzu. Datorren astera arte.
0: Bai, eskerrik asko zuei.
2: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztioi, EH Bilduk eta Eusko Alderdi Jeltzaleak ukatu egin dituzte Eneko Andueza, Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiak, Euskal Enplegu Publikoaren erreforma dela eta leboratu dizkienak. Mertxe Aizpurua, Kongresuko EH Bilduko diputatuak adierazi du Eneko Andueza errealitatetik kanpo dagoen alderaketa egin duela PP, Vox eta EH Bildu eta EAJaren artean. Enplegu publikoaren legea aldatzea ez dela inoren kontrako erasoa ziurtatu du Radio Euskadin, Euskara eta Euskaldun eskubideak babestea baizik, eta hori ere lehentasun soziala dela esan du Mertxe Aizpuruak.
4: Euskara defendatzea eta euskal hiztunen eskubidea defendatzea ez da prioridade nazionala berake agertzen duen moduan, baizik eta prioridade sozial bat ere bada. Hemen euskerak defendatua izatea behar du.
3: Aurrez, Aitor Esteban, Jeltzaleen presidenteak esan du hauteskunde kanpainako tonuan hitz egin duela Anduezak biktima paper hartuta.
5: Ba bai, egia esan, mitin antzekoa, izan da, behar bada, bueno, kanpainari hasiera munda dautzolako, eta berak jakingo da, hauteskundeak laster izango diren, edo. Berak badaki, esan dako gauza batzuk ez direla holan, biktimizazio apur bat egin dagoela uste dut.
3: Ukatu egindu Estebanek, enpelgu publikoaren legean proposatutako aldaketak euskara eskakizun handituko duenik, eta etzaio gaukia iruditu lan eskubideak eta euskara aurrez aurre jartzea, Eneko Anduezak esan baitu, langileen eskubideak defendituko dituel alderdi sozialistak aniztasunaren kontra doan enplegu publikoaren legearen aurrean. Espetxean sartutu da Errenterian, igandean ustez 23 urteko gizon bat labankadaz hil zuen gizona, 23 urteko gaztea. Segurtasun sailak azaldu digunez, epaileak espetxera bidali du behin-behinean eta fidantzapean ateratzeko aukerari gabe. Igandean goizeko 9:00 hil zuten Errenteriako Kaputxinos auzoan 23 urteko gizona eta epaileak espetxeratu duen gaztea hilketa lekuan bertan atxilotu zuten. Esan bezala guardiako epaileak espetxeratzeko agindu du. Joseba Asiron Iruñako alkateak ordubete barru egingo du aurtengo San Fermin jaien balorazioa eta Fernando Domínguez Osasun sailburuak berriz une batetik bestera. Nafarroako Diak jakinarazi du, iaz baino 173 persona gutxiago, 68 persona gutxiago hartatu dituela aurtengo San Fermiletan 800 eta 67 denera. Hauetatik 243 ospitaleko arreta behar izan zuten. Entzierroetan berriz 79 korrikalari hartatu ditu Diak. Gertakari larriena 17 urteko gazte batena izan da, labankada batez birika zulatu baizioten eta 8 eta 9 urteko bi mutiko ospitalean ingresatu zituen moto batek harrapatu da. Baionan berriz denak pres behar du arratsaldeko 5etan hasiko baitira Lapurdiko hiriburuko festak. Gaur eta bihar Baionako alde zarrera sartzea doan izango da urririk, baina ostiraletik igandera 15 euro ordaindu beharko dute baionarreak ez direnek. Nizako atentatuaren ondorean, Frantziako gobernuak ezarritako segurtasun baldintzak gastuak asko garestitu dituela esan du Euskadi Irratian Joseba Erremondegi zinegotziak.
6: Jaia 900 agente ariko dira hortan, 500 estatuko polizia, 300 agente pribatu erriko etxeak kontratatzen dituenak, eta baita ere udaltzaingoa, eta horrek 2.000.000 erdi baino gehiago kostatzen du, eta beraz bestak bizirauteko gaur egun behartua gara sarrera hori pagaraztea.
3: Errepide sare nagusian ez dago eragozpen aipagarririk trafiko arduradunen arabera. Gaur ere bero egingo du, baina atzo baino gutxiago. Oraindik ere Euskal Herri hegoaldean 35 gradutik gorako temperatura izango dugula dio Euskal Meten iragarpenak, baina itsasertzean 25 eta 30 artekoak izango dira gaurko altuenak, eta behodeiak izango dira egunaren hasieran bezalaxe, amaieran ere bai, eta euria ekar lezakete gauean batik bat. Arratsaldean iparraizea nagusituko da. Eguerdian izango da hurrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Galikuna, Kolombine Kali oso saunera eta...
1: Horregatxik zak naz, Gernikar, Regomaniar, Regomaniar, Gernikara.
2: Maroko, oin gure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
3: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
4: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
5: Gu badakigu nor dan gure mekanikoa. Badakigu nor dan gure pelukerua. Badakigu nor dan gure agenlaria. Eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
6: Larun batero, goizeko 9etan, Landaberri, zer pentsatua ere iteko.
7: Euskadi Irratia.
8: Zera zorrotz batekin, ebaki nituen pagadiaren azken lukurreriak. Tenezago gorro batekin, atera nituen debekatzaleen aginak. Gero, hil nintzen.
9: Jon. Non ikusi zenituen irudiak aurrenekoz?
10: Ba, aurrenekoz nire ordenagailuan. Badakizu, gaur eguneko zareak, klik egin, eta ia zalenengoz, ba, ordenagailuan.
9: Bakarrik altzen bai, den?
10: Bai, bai, bakarrik nekoan, bai, bueno, laster ditu neban emaztea, eh? Osea...
9: Emaztea dize esan zenien.
10: Begira, begira, begira, begira. Hori, hori esan, japitu, esto... Nere bulego txuga egon garatiko zurbil dago, eta bueno, ba, ez, alkarrekin inkusien du niegia osoa, ez? Ze hazi, tazten da Juan San Martinitz egiten, aurkezpena egiten, eta nahiko luze, arestik parte hartzen du, baina nahiko berandutxu. Baina lehenengo ikusi egiten da bera, baina ondoren hitz egiten, ez da nireneko ja, uste dote marzea eta biokengo zaleia hori ikusten, eh?
9: Jon Kortazar Uri Arte, Euskal Filologian doktore eta Euskal Literaturako katedraduna EHUn, eskerrik asko gurekin hitz egiteko tarte hartzeagatik eta orain ia, esplikatu dezagun hau sustraitik. Geure literaturaren ikertzaileen ekaezina zarazu eta nonbait gaur izpide dugun aurkikuntzarako pista Gabriel Aresti baitugu izpide. Arestiren korrespondentzien aurkitu duzu, ezta? Nola izan da?
10: Habe, jesarita, buruz, azita, ez? Ba, begira, ba, pentsatu neban, zelan Arestik bazituen Manuel Maria poeta galiziarraren zeran gutunak? Ba, pentsatu neban, bueno, ba, Manuel Maria idazten badio Gabriel Arestiri, ba, seguruenik, Gabriel Arestik ere, idatziko zion, ba, Manuel Mariari. Manuel Mariak badu, hemen Euskal Herrian ez da holan ohitura handirik, baina Galizian badira idazleen museoetxeak. Tarduan hain gana joan eban, pentsatuz gutun horrekin edituak izango zirela. Eta jo idatzi zidaten esan, ez diren edituak, argitaratuta dago liburu txiki batetan, eta ganera galizieraz eta euskeraz. Liburu hori deitzen da Galiziarak Bizkaian, eta... Begiratu neban, UPV-ko EHU-ko librutegian aurkitu neban, etxean neukan, begiratu neban. Bueno, etxean egun batzuk egin zituen liburu horrek. Da, bueno, beste arratzalde tontu batetan, holan izaten dira gauzuek, arratzaldeak, kanaldu, zehoietan. Ba, fijaten nintzen momentu batetan, abestik, gauza bat esaten zuela, eta esaten zuen, ba... Ja ez zituela itzaldiak emoten, zera, jentea oldartu egiten zitzaiola, boikoteatu egiten zituztela bere itzaldiak, oso urduru jartzen zalata, ja ez zela etxetik urtetzen. Eta hori esan ondoren, badira beste lerrotxu bi esanaz, bakar-bakarrik egindu, bigarren katerako eta Ateneorako programa bat. Eta hori ere adiskiriak bultzatuta. Zorionez, garrantzi handi barik joan da programa hori. Mm-hmm. Orduan, bueno, bat gara esaten zuen.
9: Eta horre jarri zintuen noski, atezuan. Eta pentsatu zen bai. Programa egin baldin bazuen Espainiako telebistarako, non baiten gordeta egongo da hori?
10: Bai. Bigarren katerako bada, eta Espainiako telebistako bada. Begiratu neban zer zen Ateneo de programa, da pixina bat, programa kulturala, elkarrizkiten bidez, edo egiten den programa bat. Guain, bigaren pausua. Nola heldu Espainiako telebistara. Zegaro, nahi badaztakat kontakturik.
11: Da orduan, hor ere beste adiskile batek lagundu ninduan. Nahen ez toratxik aiendek.
10: Kontua da, mila behatzen, iruro eta amabostean. Kazeresen, Torrejon deitutako herri batetan, ikaragarrizko langile istripu bat gertatu zen. Urtegi bat egiten ari ziren, urtegiko atagia deitutako ate batek utxe egin zuen, urak urten egin eman, eta egun hildako egon ziren gara jartan. Frankismoak hori izindu eman, baina Arestik, Euskal Herrian, gazteleraz idatzitako soneto bat argitaratu zuen hori dela eta. Orduan, Nestor Atxika jendeek bazekien historia hori, eta zazian, begira, YouTube-en, badira, hiru dokumental, badira, sei ordu, gai horren inguruan. Begiratu nebazan, ba, dokumental horrek, eta begiratu neban baitaren nor zen egilea. Zatu nintzen Google-en, eta kasualidadez, egilea da momentu enten, Espainiako telebistako zuzendari bat zala, pero handile garrantzitsu bat. Orduan, ari idatzi nion esan, azbegira, Torrejoneko istripuaz badakit oso interesatuta zagozela, behitu zu ziurrenik ez duzu jakingo, baina euskal poeta batek, soneta bat, eskaini zien han hildako langile, eta, bueno, hemen sonetua, eta ja bide batez. Nola heldu?
9: Quid pro quo, ez? Eh? Zuk soneto eman zenion, eta eskatu zenion laguntza, Arestiren programa bilatzeko.
10: Bai, eta orduan, bueno, horren bide hori oso arautua dago, eskari bat egin behar da, eskari egin ostean dokumentu bat sinatu behar da esan, papanik ez doa l'espektazio komertzialik egingo, ez doa erakutsiko, bakar-bakarrik ikerketarako erabiliko dodan material bat izango dela, badinatzut oso arautua dago, baina jente aportatu zen, ikaragarri ondo, nik dokumentazioa egun bitan neukan, egun bitan, ja, bazekiten, zeren bilanen bilen, eta, bueno, pixka bat tardatu zuten materiala bialtzen, baina pixka bat da lau bostegun, ez? Askorik ere ez. Eta ja, baneukan, bederatzi minutu terdiko solasaldi bat da. Beza bergo nuke, ba, bueno, zoritxarrez, Arestik nik nahi nuken, baino berba, itz gitxago egiten duela, baina egia da poemak euskeraz irakurtzen dituela.
9: Jon, entzun dezagun, zure aurkinkuntzaren arira, Telenorte saioan egin duten erreportajearen hasiera.
8: Inork badio, nire etxean ez dago bakerik, bila bezabakea, auzoko etxean...
12: Gabriel Aresti lee uno de sus poemas en uno de los pocos documentos...
9: Esan diguzu, etxean ikusi zenuela emazteari deitu zeniola atoan, eta badakigu txoritxiki batek esan da, Malkoren batek irriste egin zizula.
10: Bueno, egia zan emozionatu nintzen, egia zateko... Nik bakarrik uste dut, adirudi behar bada beste behin mundakan, pasatzen zituen urdak Arestik, eta gara jartan nik txisto jotzen eban, eta badirudi, pasakaiesa egiten ari ginela, balkoira agertu zala. Hori dio behintzen nire adiskide batek. Baina oso umetan zan. Kontua da nik bakarrik ikusi nabal Aresti, behin, Deustuko Unibertsitateko, 1972ko, abenduan egindako itzaldi batetan. Nahi zuzen ere, Manuel Mariarekin, berarekin batera egindako itzaldi batetan.
9: Ara.
10: Eta han ere istiluak sortu ziren. Han ere istiluak sortu ziren. Eta gogoratzen dut istilua. Gerra jartan 17 urte neukazan, Unibertsitatean sartu berri nintzen, da, hende banez zer, ulertu. Bueno, nik harri eta harri asko maite, garai hartan asko maite, bueno, orain ere bai, ez aiko asko maite nuen liburu bat zan, Aresti, bueno, bostaki, bueno, bai, ez le, handi bat zan, eta egoera hartan ikusteak, ba, eninduan, os bete ez, beti pentsatu izan dut, oso egoera latzean ikusine bala, eta, bueno, ba, beste egoera ontan ikustea, ez, argazkiak ikusi ditut. Batzuk handik edo hemendik agertu dira. Baina, bueno, bera ikustea, eta berriro, ikustea euskeraz. Euskeraz irakurtzen.
9: Euskeraz irakurtzen, eta mugitzen, eta hitz egiten, eta bere tonua, bere aurpegikera... Hori, zeluloidea nola jasota dagoen ikusita. Aurkikuntza honen munta ulertzen duenari, despistatu jendeari, nola azalduko zenioke, zergatik den garrantzitsua aurkitu duzun ia 10 minutuko pieza dokumental hori.
10: Ba, egia esateko, nik ez dut besterik egongo da, ziurrenik, berriro. Familiak eta hor daude, eta behar bada egongo dira beste
11: beste momentu batzuk, ez? Baina nik ezagutzen dudan lehengua da, uste dut importantea dala. Bueno, gure hogei garren mendeko euskal poetarik handienetarikoaren presentzia ezagutzea. Gitsitsu da, baina bueno, pentsatzen dut, bueno, dalan neurri batetan, kasi-kasi gure aurrian ikusentzuneko, gure kultura hontan, bueno, badakagu ikusentzuneko dokumentu bat orain.
9: Zeuke Madrildi gerrizkatatuko altxorrak beste batek ari dugu gora, hau.
13: El actual campeón, Manuel Olaizola. Uztapide, que vive en el caserío
9: Lancuzapen. Aurkitutakoa, Jon, garrantzi handienekoa da, eta hau ere bai entzuten ari garena. Mila behatzion diru egitea zazpiko bertsolari txapelketako finalaren arira Pio Caro Barojak egindako dokumentala Bersolariz, Poetas Populares Baskos. Arrazoi askoren gatik, importantea, baina bat euskaldunon imaginarioan zegoen une bati ikusentzunezko jantzia eman ziolako, irurogeita zazpiko finalura aparteko. Izan baitzen Salvadorri jotako txistualdiagatik, hori bagenekien ez genekiena zen zeluloidean jasoa zegoela Europelko hartzainaren bizaje tristea, hauxe daunea.
13: Al fin es este, el vasco francés Fernando Aire, Salvador, poeta lírico. De verso poco espectacular, pero profundo en su sentido.
9: Film hori, Xavier, runa nuez esto, arrak erreskatatu zuen, RTV-ren arxibotik, zeuk Gabriel Aristiri egindako programa erreskatatu duzu moduan, eta galdera sortu zaigu. Beste zenbat arribitxi ezote dira egongo, Espainiako Irrati Telebistaren katakunbetan, Jon?
10: Bueno, ez dakit, kontua da, behar bada, fin, kontratatu beharko dugu lako teknikari on bat, antxe artxibategian. Izen zerrenda bat pasatu, ze badirudi katalogazio oso ondo eginda daukiera. Izen zerrenda bat pasatu eta ia zer aurkitzen dugu. Behar bada bidea da, ez dakit, norbaitek gogoa badauka horti jarraitzeko.
9: Ba, Jon Kortazar Uri arte eskerrik asko gurekin berba egiteko astia hartzeagatik eta eskerrik asko batipat egindako ikerketagatik, lanagatik eta altxorra hau berreskulatzeagatik. Ondo
10: zuen. Bai, eskerrik asko. Bai, besarkada handi bat.
14: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
15: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Bularreko mina. 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
16: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia.

0: joan den aste osoan Iruñean zabaldu dugu festen leioa, eta gaurtik beste hainbeste egin behar dugu Baionan. Gaur arratsaldean hasiko baitira Baionako bestak, bostegunez etenik gabe Lapurdiko hiriburua izango da pilpilean egongo den eltzea, eta milioi bat lagun barrena iritsiko omen da. Hori, Baionara. Ainize Butrón, Baiona, egunon.
1: Egunon.
0: Ze, girori balda orko karriketan?
1: Bai, ja, zira jendea horbiltzen, daizta arratsaldean bostetan asten diren ofizialki festak, baina ja goizetik izan dira hainbat animazio, izan da laisterketa urtero egiten dena Biarritzetik Baionara arte, eta hemen daukagu gastronomia lehiaketa bat, edo munduko piperro omeleta oberenaren lehiaketa. Eta hortarako badugu Mikel Amilibia gurekin hitz egiteko, ari dastatzen Arno Gorri sorta bat. Ibili baita hemen orain arte kalakan eta kalakan, jendea elkarrizketatzen, animatzen. Mikel,
2: egunon zuri,
0: egunon Mikel.
1: Jakin berda, jakin berda Mikel heldu zaigula Iruñatik. Atzo Iruñan zegoen, atzo arte, eta gaur Baionara. Ordan,
2: bai, Iruñatik Baionara salto bat bakarrik,
1: Bai.
2: Nahi zaldatu, zuriz, gorriz, eta orain, hemen omeletera, munduko omeleta txapelketa hortan, esatari gisa, pixkat animatzen ez, berrogei bat elkarte dira hemen, eta hasi dira Baionako festak goizontan.
0: Mikel, klasiko bat da omeleta lehiaketa hori, edo?
2: Bai, klasiko bat, 21. garren edizioa da. Eta da munduko Euskal Herriko biperra, hemen bada sohmarka bat, Euskal Herriko biperra edo angel, bai, Euskal Herriko biperra, eta hori ba omentzeko hemen egiten dute munduko txapelketa bat hemen Baiona inguruko elkarte eta peinekin.
1: Bai, horre omeleta bereziak dira, elkarte guztiak daude hemen, ez da bakarrik omeleta egitea, bada ere apaingarria, ikusten dut hemen orboamiak egin dute espartin moduko tortilla bat.
2: Bai, hori da, azkenean hemen jaten dute dela munduko txapelketa, baina hemen diren peina eta elkarte guztiek ez dute txapelketa moduan egiten, baina giro moduan, badira abes batza elkarteak, hemen gure ondoan suhiltzaileak, eta suhiltzaileak ez dira sukaldariak, baizik eta suhiltzaileak, beraz, hala, giroa ematen dute, omeletak jenderi jastarazten, hor buaminak abes batza da, emazte abes batza da, ba horiek, ezakit gustoaren txapelketa ite dute, baina dekorazioa eta aski polita egin dute, eguzki lorearekin, gero bidarreitik ere etortzen dira, hor amua gain pixkat ematen dute omeletak gainean, bazaki, epai maiak apresiatuko duen hori, baina nara, bakotxak ematen du bere ingredienteak, eta niretzat ingrediente handien hemen da giroa, giro ona, ez da euririk, eguzkia ez da soberan, eta ara, denak Baionako kopestak hasi dira azkenean.
0: Zein da sekretua, Mikel, biper arrautzo pilo horretan arrakasta ukaiteko?
2: Nik ez izote jango, nien aiz epai maia, baina niretzat giroa da, hori ikusten da jende guzia elkar musukatzen, elkar besarkatzen, elkarte batetik bestera ezagutzen dira batzu, eta niretza ba, hau da giroa eta lagun arteko hori adiskidantza.
1: Bai, eta Baionako bestei ere gole honean, ez? Abiatzea emateko.
2: Hori da, Baionako bestak ikusten dira telebista emankizo batzutan ere koste dituzte aski gaizki Baionako bestak, baina guk barnetik ditugu ikusten eta ospatzen, eta kriston giro polita da, egia da, ez dela Iruñako giro berdina, ni izan naizo aste bat Iruñan, eta kriston festa egiten dugu, baina hemen ara, desberdina da, lagunak baditugu, ingurukoak, bi festa diferente dira, baina bi festa polita.
1: Gantzu, bauzu bigarren kasketa bat, Orkonponeko kidea zira, Orkonpon bai. Jakin berda dela Baionako peña zarrenetariko bat, ezakit zarrena den ere, eta urtero, azken urteotan, egiten dituzue hainbat kontzertu bai. Espainiako atean, eta urten bauzue, niko etxan, uste
2: hori da, gure peñak egingo ditu berrogeita hamar urte, hemendik bi urtera, ez da zarrena, baina zarrenetariko bat, gure peñak montatu zuen Leon Regea, eta inguruko historia hori Herriko Etxean. Gure peinak lagundu zuen ere Herriko Etxea ba, txurita gorriz ematen, ze lehen biskat edozer gauza zen hemen. Eta bai guk, ba, goren gazte batzu sartu gira, ama bost gazte sartu gira, orkonbonen duela ama bost urte, eta orain duela urte batzu, ba, eman dugu nahi ginuen euskal kultura eman gure peina inguruan, eta hor, Espainiako plaza hortan, ba, larun batean izango ditugu hainbat kontzertu egorditatik goiti, izanen da Bohemiak egorditan, eta gero, ba, izanen dugu afitxa buru bat, Niko Etxart soberotik heldu dena, aspalditik ez duena jokatu hemen iparraldean, eta egoaldean ere ez dut uste. Eta badugu plaze jaundi bat, ba Niko Etxart ikusteko gure peina aintzinean, eta Niko Etxart, benen beste talde batzuk izanen dira ere, eta hori da euskal kultura, guk ekartzen ditugun taldeak, euskaraz nahi dugu euskaraz izatea.
0: Uh-huh. Irakurri dugu gainera, ez ote den buruzagi naiz, baina horre, nonbait irakurri dut, gaur ez ote direnari aurkezten Getxon Niko Etxarti egin behar dioten amenaldia, Bejon deiola, Sibirotik hasi eta Baionan izango duzuzuek, eta Getxon ere bai hori da euskal herriak korritzea, eta gainontzean Mikel, hasi ere ez dira egin, hor zuen atzean arrabotsa sumatzen da, eta motorrak berotuta daude jendea, zu lehen azgain gainera, Iruñatik helduta, zer da bestetan alako irrika handiena de txirrinta pizten dizuna, datozen egunetatik?
2: Ba, betiko gauza, diskidantza aspalditik ez direne jendeak, ba, hemen ikusten dira, izan Iruñan edo Baionan ikusten dira jende batzu, ba, urte goziz hemen ikusten direnak, pote bat hoiekin edaten, edo zerbait jaten, eta hori da, Baionako bestak edo Iruñako bestak egia da adiskidantzako festak dira, eta egia goizean esnatu eta gure txuriak ezagi, zapigogia, oraindik ez dugu ezagi ez, zapigogia hemen bostetan, atxaldeko bostetan ezartzen da, eta ba, hori egia kriston zapigogia hori ezartzeko, egia ni kainan hasten naiz nire jantziak prestatzen, ze maratoia handi bada Iruña eta Baiona, azkenean da amabost egun bi aste, eta hor aski zaila ez Iruña zobukatu, eta gaur Baionan hasi, azkenean ara aski ringarria, eta guretzan maratoi bat ere.
0: Sasoiko zauden seinale maratoi hori egiteko, Mikel Amili, bea, ba, eskerrik asko, segi adiskideen gana, Ainize eregin jarraituko duguk, Ainize, kontaiguzu, zer... Bai, aio, Mikel.
1: Bai.
0: Berririk ba aldute, Baionako bestek, orain denak zain izango dira, baina zer kontatu behar genuke gaur arratsaldean abiatuko diren bestez?
1: Ba, eta gaur arratsaldetik erran bezala bostetan hasiko dira bestak, izanen da ba, urteroko gako jaurtiketa, eta gero ondoko lau egunetan, aldizkatu joan dira egitarauan, eta bada... Betiko itzorduak dira behi lasterketak, korsoa, hori larun batean, behi lasterketak biartik adeintzina dira, eta guai horietatik horiek dira programazio ofiziala, baina hortatik kanpo badira hainbat kontzertu, hainbat ekitali, hor Orentxe Mikelek aipatu digu Niko Etxarten kontzertua, eta gero ostirala atxean, hor bai dela itzordu nagusi bat Herriko Etxeak finkatutakoa, da ETS Eltor Sarmientoren kontzertua udaletxe aintzinean.
0: Aha, eta
1: espero dituzte hainbat,
0: Bai, segi, ETS-ren kontzertua zari zinen?
1: Bai, ETS-ren kontzertua izanen da Baionako Herriko Etxe aintzinean, horre da ekitaldi nagusi ba bezala azaldua da, eta gero ba besta karrikan ibili, bada bitxikeriak ere badira, ostirale bi arratsaldean Espainiako atean izanen da Espartin jaurtiketa, urtero egiten dute, eta bueno, badu bere zitasunak, ustea Espartin bat horre saltoka alde batetik bestera.
0: Gaurtik beraz.
1: Giro polita.
0: Baionako bestak, eta horratzen duzun zala, perdan igerri diogu, giroa badela karriketan. Gakoak giltzak nor jaurtiko ditu urten?
1: Magie Darriozek da idazlea, Baionarra da, eta berekin batera Jean-Claude Teletxea, sukaldaria dena, hemen jubilatu berri dena, eta Baionan oso famatua dena, Cheval Blanc jatetxea zeukan, berazen jabea, eta bera bi horiek botatiko dituzte, jaurtiko dituzte giltzak edo gakoak. Eta diotenez ere Pantxo eta Peio egongo dira eta kantu bat botako dute atirikitzea izana aurretik.
0: Ederki, ba, Pantxo eta Peioren aire batekin agur esango dizu, enize bihar arte. Ia bihar ere beste sartu irten bat egiten dugun. Bihar arte.
1: Ai, mireska eragor.

0: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, Uztailean 9 euroan eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.
1: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
2: 6, 8, 2, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Zure familia 5, 4, 3 edo bikideko izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako, bakarrik aziko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu, Gipuzkoako Foru Aldundia.
3: Euskadi Irratia.

0: Aitor zebiden ez, nik erreko albaitari, doktore, ikerlari egunon.
1: Egunon.
0: Eta Aitor Urkola egunon.
2: Egunon eri titulurik ez.
0: Aitor Urkola kasetaritzan doktorea.
2: Doktore, doktorea, neo.
0: Zehose ikasteko asmotan, etorreko intzen ire, ire?
2: Bai, bai, asmo hori beti, eta zebidan ezekin, asko ikasten da, astero, astero.
0: Animaliek eta somurrek kutsatzen dituzten gaixotasunen atala dugu, aurtengo dudan, osasun bakarra izenekoa, eta gaur, Lyme gaixotasunaz hitz egin behar omen dugu, urtero samar, hitz egiten dugu Lyme gaixotasunaz, eta hain ospe gaiztoa duten kaparrez. Orain urrena esatzigun niun esan, Aitor, egon zinela jaizki belen kapar biltzen.
1: Oida, oida, bai, bai, bai. Ilabetero joaten gea kapar bila, proiektu baten barne, eta ikusteko, xomorro gaigarri hauek, ba, gora, bera, nola dabiltzan aldaketa klimatikoa, ez?
2: Nola harrapatzen dira, kaparra?
1: Bueno, hori betiko galdera misteriotsua da, bueno, animalietatik hartu daitezke, hori alde batetik, baina guk, ba, igual, animalia behatu, ba, txakurra, behiak, xoguk, edo,
0: azeriak.
1: Hori hartu, azeriak, oidat, baina guk horren egiten deguna da, ba, belarretan daudenak, horrela, gu mendira guazenan hartze ditugun oiek. Ta hortarako oso kuriosa da, baina toaia manta moduko bat hartzen dugu, txurila, metro karratukoa, eta han ibiltzen geha arrastraka basotikan. Ordan beti esaten dut, askotan jendea balin badabil menditikan eta ikusten bagaituzte horrelako manta batekin beti, zertan nahi zate, eta bueno, esplikatu behar, eta aprotxatu divulgazio pixkatiteko ere.
0: Zientifiko zoro bat nahi, zutzi da zu. Eta zenbat demoran eraman behar da arrastan zera, toalla hori?
1: Ba, guk egiten dugu, ba, zintzilari bezala, ba, dena estandarizatua, eta zehatz kontatuta, ordan egiten dugu neun metroko transektuak, eta nola manta zatia, ba, metro karratukoa den, ba, badakago dentsitatea zehatzmehatz kalkulatzeko aukera. Bai, bai. Eta horre biltzen gara, ba, Euskal Herritik.
2: Bueno, kaparra, kaleta roi ere inguratzen zaigu batutan, mendira irtetzen garenean, eta kezka eragiten du bere, ala, entzuna badugulako Lyme gaitza zabaldezakela eta gaitza gaiztoa dela eraginezkero.
1: Bai, bueno, kaparrak esaten da, azkenean Europako artropodo bektore garrantzitsuenetako badela. Aurreko ataletan hitzen genuen bektore zer den, hori gaitza transmititzeko gai den ba, artropodoak edo, eta kaparren kasuan, ba, Lyme da hemen daukagun gaitz garrantzitsuena, baina ehundaka gaitz desberdin kutsatzeko eta transmititzeko gai da.
0: Estatu batuen ipar-ekialdeko kostan, bueno, sarri egoten den lagun batek, sarritan hitz egiten din Lyme gaitzaz, izan aldeiteke aneratuago egotea edo?
1: Bai, han edatuagoa eta nik uste jendea kontzientzia gehiago dauka. Eta hori izan da, badaukate inkluso Lyme gaitzari buruzko hilabetea edo han egiten ja kanpaina asko, famatu asko ere gaixo izan dira, ba, Abril Lavigne eta horrelakoak, ordan publikoki asko hitz egin da Lyme gaitzari buruz. Eta han badakate ere, ba, zonalde batzuk, ba, prevalentzia altuarekin.
0: Eta zuek landalana egitean, manta edo oial horrekin, kapar biltze hori egiten duzuenean, gero, zeuen gorputza gaztatuko duzu, etxera oialaz gain azalean ez ekartzeko, ez?
1: Bai, bai, baina beti oso babestuta joaten geha, eta gainazken aste hauetan indun ja 40 gradu hoiekin, ba, guan ginda zen, katiuska goraino, galtza luzeak, alkandora ondo itxita, beroa pasatzen, baina ondo babestuta. Baina, bueno, baten bat, kendu behar izan dut, eskapatu iten dira eta lortzen dira iristea batzutan, baina...
2: Albaitaria zara, Aitor, eta ez medikua, baina ze sintoma, ze larritasun izan dezake
1: izakienga. Lyme gaitz oso komplikatua da, eta esaten zaio ere gaitz imitatzailea. Zeren, de repente, ba, sukarrak izan daitezke, mialgiak, o, bueno, min muskularra...
0: Zer da mialgia?
1: En muskuletako mina, artikulazioetan ere... En efecto izan izake oso sintoma inespezifikoak dira. Horrati batzutan jendeak ez du ondo identifikatzen Lyme gaitza izan dezakenik edo ez. Eta han badago deitzen sintoma bat, eritema migrans deitzen dela, oso argi ikusten da, da kapararen ziztadan marka gorri bat, eta gero zirkulo gorri bat inguruan dianan forma bat iten, eta hori pixkanaka onditzen doa. Hor ikusten balima da, argi eta garbi Lyme da. Osala, ez dela Lyme kutsatze guztietan marka hori ematen. Eta gero batzutan bakarrik agertzen dira sukarrak edo horrelako beste sintomarik. Horda, medikura beti joaten zatenean buruan eduki, kapar batek ziztatu dit, kendu indet, hori beti esan bazpada.
2: Eta animalia ez die kalterik eragiten, mendian dabiltzan zaldiei eta...
1: Ba, badaude dokumentatuak animaliei Lyme gaixotasuna borrelia izeneko bakterio batek sortzen du. Eta borreliosi hori, borreliaren infekzio hori bai dokumentatu da, badiez txakurretan eta gaitza sortzen ere. Baina pixkat, bueno, sintoma pixkat desberdinekin eta, baina adibidez mendian ditugun gaixotasunen gordailuak, reservorio esaten dela gazteleraz eta, ba, izaten di animali ezberdinako, egin artean xaguak, egazti batzuk, eta bar. Hoiei ez die gaixotasunik eragiten, torregati dirain gordailu honak, eta beraik mantentzen dute zikloa bertan.
0: Mm-hmm. Beraz, zenbat eta biodibertsitatean diagoa, Lyme gaitza zabaltzeko aukera gehiago, gordailu gehiago daudelako?
1: Ba, ez da zertan, gaina oso interesgarria aterazun puntu hau zen bioanistasuna edo biodibertsitatea oso lotuta dago eta ikerketa asko india Lyme gaitzarekin diluzio efektua ikertzeko. Ta horre izan nahi du. Premisan da biodibertsitate altuagoa balin badakagu guretzako gaixotasunen arriskua gutxio izango da. Eta hori oso estenatoki konkretu batzutan gertatzen da, eta Ipar Ameriketan Lymearekin oso ikertua izan da. Hau da, gure bioanistasuna, biodibertsitatean, animali guztien artean, basoan ditugunak, gutxi batzuk dira oso gordailu onak eta zikloa mantentzen onak. Orduan, baditu, balin baitugu, beste espezie asko, ez direla onak, bakterio hori mantentzen, ba, kaparrak ziztatzen dutenean, ba, Lyme gaitza diluitu egingo da, aldiz, biodibertsitate bajuko zonatan, baina justo gordailu ona den xagu hori asko balima dago, ba, arriskua areatu egingo da. Eta hori ikerketa horiek india gaixotasun desberdinekin, ikusteko nola, ba, biodibertsitatea gure babeserako ona izan daiteke, gure osasunaren babeserako ona ere.
2: Biodibertsitatea zerbaitetarako txarra dela esan artea pekatu alizateko.
1: Bueno, a ber, hoi gustatuko litzake errex esatea, baina bueno, argi izan barra dago, biodibertsitatea altuagoa dagoenean ere, mikroorganismo desberdin altua gehiago egon daitezkela. Toietako batzuk agian salto egiteko kapaz izan daitezke eta zoonosi bihurtu. Baina bueno, oraingoz kasuanetarako badirudi alde egiten digula, bai.
2: Aipatu dituzu berrogei graduak eta aste honetan beste konturik ez dago, beroa, klima aldaketa, horrek zer eragingo dio Lyme gaitzari?
1: Ba, bitu, asko esaten da kaparretan, pentsatzen dugu beroa, uda, kaparrak pila igoko direla, ba, hemen daukagun kapar nagusia doa iguariena, Ixodarricinus kaparra, Lymeen bektorea.
0: Zini jartzen izenek hau, eh?
1: Ba, igual egin barko guzekzio bat gaitzen eta parasitoen izenen inguruan,
0: eh? Gero fraide bat den izenen.
1: Ba, dira, diazta, ba, Ixodarricinus hau da gure kaparra, hemen gehien dakaguna. Eta uste da beti beroak eta uda kasko gora ingo dula, baina honi freskoa eta umela gustatzen zaio. Orduan hemen, eurilla eta fresko egiten dunean, bera hobeto bizi da. Horrelako beroaldiek kalte indie zaioke ere. Baina zegertatzen da, uda suabeak ditugunean, ba bere zikloa ba lehenago aktibatuko da, eta, bueno, bai izan ditzazkegula, ba ziklo gehiago. Baina jakin dezala, gure entzule jakin dezatela, hemen Euskal Herrian, urte osoan zehar, kaparrak ditugula. Bai neguan, eta bai udan. Ta puntu potentenak, udaberria eta udazkena.
2: Irudipena izango dugu udan gehiago daudela, gehu mendira gehiago joaten.
1: Hori gertatzen da, bai, batez ere udaberrian, udaberri bukaran, jazten gera animatzen mendira gehiago joaten, eta gehiago ikusten ditugu eta sentsazioa ere ala da.
0: Kaparrak, zer dakak egu honetik?
1: Uf, hori, hasiko gera galdera filosofi batzuk hartzen eta...
0: Biodibertsitate hona da, kaparra ere biodibertsitatean parte izango da.
1: Ba, asko hitz egiten da horri buruz, eta bai, eltxoekin eta asko altza, baina zertarako behar ditugu animalia hauek. Bueno, jakin gaixotasun patogenoak eta naturan, ekologian, paper bat betetzen dutela, eta batzutan da populazioen erregulazioa, animalien gaitzak eta. Kaparrak ze onura ekar dezake, asko da, hori ondo ikertu beharko litzake, baina...
0: Gizaki egutxitzea karriko gano mundian, entzera, mesede, igual?
1: Igual hori bai izango zan, bentsat, naturantzako gutako gutxi ibiltzea, baina, bueno, baita esaten agian nutrizio kateetan ere parte hartu ezakela, zen kaparra den organismo txiki batek, odola bezalako nutriente komplexuak bere ganatzen ditu, eta berriro jetxiak katetrofikora. Bueno...
2: Nolako akaparra, Aitor, deskribatu eguzu, porque jende asko ikusiko zuen horre azalaren azpialdea, baina xomorroa bera.
0: Nolakoa den bat, eta bestetik, gorputzan dezentatuzkero, zer egin behar dugun.
1: Bueno, lehenengo, kaparra ez da intsektua. Kaparra, xomorro bat, bai, baina artropodo bat da, baina armiarmen taldekoa agertuago, ez da intsektua. Eta armiarmatxo formako animali txiki bada, eta bere fasean zehar izan daitezke oso txiki-txikia direna, larba moduan, bitxoleta zi moduko bat txiki-txikia, eta gero ja, ba, lenteja erdi moduko tamainakoa ere. En hori depende heldua, ninfa eta den. Eta ikusiko dute seguraskin, galtzangora oinez goraka eta horratik, nola ekidin eta zer egin ziztatzen bagaitu kapar batek. Garrantzitsuena da, eta badakitau, handaskori zaiola bat ere gustatuko, naiz eta 40 gradu egin, mendira galtza luzeekin, eta galtzerdi barrutikan ondo sartuta. Zeren, lain bezalako gaitzak ekiditeko modu bakarra da, kaparren ziztadak ekiditea. Orduan, mendira, babestuta joan, bideak erabili, eta saiatu ez astraka eta garotarten ez sartzen, eta ze gertatzen bali maziztatzen bagaituzte? Lasai, paniko hori gabe, lehen bailen kaparrak kendu. Zeren, laim gaitzarekin gertatzen dena da, lehenengo kaparra egon bar da 36-48 ordu, 24 ordu baino gehiago, gure gainean elikatzen, bakterioa pasa izateko. Ordan guk eskursioa mendibueltata gero etxean detektatu eta kendu iten balima dugu, ia ez dago inungo arriskurik ezer transmititzeko. Mm-hmm. Ordan etxean lehenbailen kentzea. Nola kendu? Inoiz, ez baselina, ez olio, ez alkola, ezer. Lasai utzi kaparra, pintza batzukin ondo tirain, eta ez molestau, ez estresatu kaparra. Zen gertatzen dena, kaparra gero, ba, botaka moduko bat ingo dula, estresatzen bali bada eta bertan bakterioa azkarrago sartu lezake.
0: Pintzekin helduta, kendu.
1: Kendu. Lehen tira ondo egin, konsistente, bruskeda deribar gabe, eta etxean kentza animatu. Ikusten bazuta araza sortzen ditula eta ezin dela kendu edo, ba, bueno, agian osasun zentro batera hurbildu, baina animatzen da jendea berak lehenbailen kentzea. Beste aukera, eta nik guraso eta lagunei bete esaten diet, albalzatitxo baten, kaparra gorde eta kongela gaiura. Zergatik, bai, arpegia jarriazu, kongela gaiaren kaparrak biltzen hasiko gea. Bueno, ba, gerora bapatean sintoma raroak atatzen bali madira sukarrak marka bereziren bat
0: zendagilari erakusteko.
1: Zendagilari eraman eta bintzatiko zugegu, ba, ze kapar mota den eta kapar motaren arabera gaiz bat edo beste ikutsa dezake.
0: Honetaz hitz egiten dugun bakoitzean, oroitzen naiz nire urtsaroko akordurik eta ederrenetakoak nola ziren, baserriko traktorean nola etortzen ginen, mutikoskorrak belarretan etzan da, las sai, altzamotzetan. Lehen ez altzegoen gaitzau, edo ez jakina ginen, edo...
1: Nik uste horrengoz, gero ez da konsientago gera en kaparrak bezalako animalik, ba, gaixotasuna kutsatzeko kapaz dela. Lehen agian gogeigarriak kendu eta preokupaziorik ez. Baina duela marka askotatik badago laim gaixotasuna bueltan. Badirudi gehiago dakagula, eta hori ba, esatutena datuak, baina bueno, ikusi behar. Garrantzitsuena da, ondo babestuta joan mendira.
2: Izango zen erremedioren bat zuen baserrietan, seguru asko txarrena, kaparrak entzeko sistemaren bat.
1: Segura, eski, pospolo batekin erre, olioa...
2: Sistema ez zientifikoren bat izan
1: zen. Bai, mito asko entzuldi garria.
0: Tira, itxingu gorko kapitulua edo? Besterik izan nahi aldu zuen, jaunak.
1: Bueno, kaparre buruz itzeingo dugu datorren astean ere, beste gaitz batekin, orduan, bueno, tira. Emango du itzeiteko. Xomorro honek. Ixodes ricinus, da.
0: Ixodes ricinus.
1: Euskal Akaina esan dezakegu, gehien dakaguna hemen, bai.
2: Euskalak badira munduan zehar, osea, eriotza eragiten dutenak, hemen golarritasuna erdin mailako da.
1: Bueno, larria da, balaude beste gaitz batzuk askoz larriagoak, Krimea, Kongo, sukar hemorragikoa bezalakoa, eta datorren egunean datorren astean hitz egingo dugu.
0: Krimea, Kongo, sukar hemorragikoa. Zoragarri, Aitor Zibidenez, nik erreko albeiteri doktorea ikasi dugu gaur ere, gure lezioa. Eskerrik asko, eta datorren astera.
1: Bi esker zuei, aio.
3: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. 120%-ko deskontua arrandegi guztian. Uztailak 17 eta 18 bakarrik. Euskadiko eta Kantabriako BM supermerkatuetan. Kontsultatu baldintzak dendan. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
4: Amaika garren sagardo lehiaketa Izarna Zabalen. Uztailaren 18an larunbata arratsaldeko 6etatik aurrera. Sagardo dastaketa eta pintxoak. Euskal sagardo gile honenetako 13. Eula Gaztañaga, Buruza, Añota, Akarregi, Altzueta, Alorrenea, Petritegi, Bereziartua, Egiluze, Ekain, Urdaira, Izeta. Larunbatean denok Izarna Zabalera.
5: Euskadi Irratia.

0: Intza Elizalde eta Nerea Ordoki, egunon. Egunon?
1: Egunon.
0: Zer moduz daude, zergatik, susto aurpegi hori?
2: Despistatu karapatu bat.
0: Ah, ba, ona kontuak esatera. Etorri zarete, eta denbora badijoak egu, eta guk nahi dugu, zuek kontu horiek esatea. Angiru psikomotrizitateko kide zarete zuek, elkarrizketa hau behar bezala egiteko, zer litzateke? Komeni garriagoa, ibilien egitea, mugimenduan.
2: Beti laguntzen du, eh? Helduak haunitz egoten gara jarri eta dena buruan dugu, bineo mugimenduak haunitz laguntzen du.
0: Beste gauza gaterako lirateke igual.
2: Bai.
0: Eta desberdin izango da noski, datorren ordula orden dago esirite egitea, gure konversazioa ere izango da. Lehorragoa, esirite egin egitea gatik.
2: Ez, enbertez, raiatuko gara politia egiten, eta goizua.
3: Bueno, Jon, Intza eta Nerea Donostiatik etorri dira, gurera, bertan dute beraien lanlekua, Intza Iturrian darra da, eta Nerea Lesakarra. Noiz jabetu zineten zuek, hemen mugimendu azaldetu dizue Jonek, zuek noiz, bai, noiz konturatu zineten mugimenduak horren besteko garrantzia zuela?
2: Azkenen helduak, ni heldu bezala eta nire inguruko heldu guztiak beti gaude buruan oso sartuak, pentsamentuan dena kontrolatzen, dena antolatzen, eta pixko bat gorputzakin esperimentatzen hasi gineenak gu konturatu ginen bertze mugimendu bat, bertze ideia batzuk, bertze pentsamendu batzuk agertzen zirela. Eta orduan, bueno, psikomotrizitatea hurbildu zenean gure bizitza erran genuen, wow, hauxe da bidea bilatzen ari ginena, ez? Hezkuntzan, ba, inbertze teoriatik praktikara joateko zubia.
0: Uh-huh. Eta elkar nola aurkitu zenuten?
1: Bai, bueno, aspaldi zauten ginen elkar, bino nik unibertsitateko praktikak initxun intzan ere tutoria izan duzen, eta hor izautu ginen, bino gero denbora bat egon ginen elkar ikusi gabe, elkarren berri izan gabe, eta konexio bat izan genuen ez dakit, ez?
2: Bai, izan zen zerbait oso hitzez azaltzeko zaia, gorputzana azaltzeko zaia den bezala, ez, eta berrizen ere pentsamenduan jartzeko zaia dena, gure artekoara izan zen oso intuizio zerbait. Jendiari zaia egiten zitzaion ulertzeko, ez eraten zuten. Ta zutan ere, nondik? Eta gainera, adinean badugu urte batzukako aldia, ez, eta denak, minion, lagunak zate, eta lehenagotik ezagutzen zineten, minio zen, zerbait ekaraten zigun niri errantzian Nerea zela pertsona, eta zuri ere.
3: Bena, aurkeztenean, angiru psikomotrizitateko sortzaile bezala aurkeztu zaituztegu.
4: Etoli.
3: Zuena jolasaren bidez emozioak lantzeko proposamena da. Esan duzuen nola ezagutu zenuten elkar, baina kontua da, angiru nola sortu zen. Ze guztia intza zure momentu, bizitzako momentu zehatz batek definitu zuen, ez?
2: Bai, ni azkenen irakaslea naiz, eta irakasle askok bezala teorian gauzak oso argi nitun. Orduan nire lana gustatzen zitzaidan pila bat, lagundunen nitun familiak, lagundunen nitun aurrak, gozatzen hon, eta uste nun nire lana oso ongi egiten nula, eta oso ama ona izango nintzela, ba nire alaba jaiozen arte. Nire alaba jaiozelekan, nire bizitza buelta emantzun, eta azkenen teorian hain erreixa zen hori praktikan konturatu nintzen oso zaia zela. Eta horra hasi nintzen, ba, pixkat bilatzen. Bilatzen bertzen modu bat, ez, aietzeko familietara, aietzeko aurretara. Zazkenen,

0: Hore da, bai.
1: Eta esan zenuen, Nerea, berekin, berekin bai, bideau bai.
0: Bai, ze, asiran arraten un... aurrak eta familiak zaintzea, bertsonak zaintzea, akompainatzea zama handia da, ez? Azkenen emozionalki energia honetzu behar duzu, indarra handia behar duzu, orduan garbi non bakarek enura nahi. Nenula ez, nere burua ere zaindu, bertsiak zaintzeko, ba nere burua ere zaindu. Eta orduan bide lagun bat nahi nun nik, ez? Ni bide lagun hona izateko, eta hoxen, ba momentuan intuizio hori oso garbia izan zen terrenun, boa, Nerea.
2: Eta zuk Nerea nola hartu zenuen proposamena?
3: Pues oroitzen ezen, ikastrola joan intzela bisitan, terrantzan, badut burutan gauzat solastuko gara, eta handikan hilagute batera, ideatzen joan elkarrekin formakuntza batera joateko. Eta bidin eluginen bueltan tartar, historio kontatzen, eta bapatin botazian bombazo, eta gilditu nintzen, klaro, ez, bializ pentsatu gabe baietz erranion. Gainera, nintzen eretzatzen hori ez, pues, beti erraten zen horbait, ba, nire gauti zan handitan, ez dakin norro ez dela ez, pues, niretzat eredu hori zen nintzata, ematen eri olako aukerat, pues, zantzen opari bat.
2: Beraz, ideia bazen uten, baina, eta espazio ere bai, ez da?
0: Ez, bueno, ideia sortu zelik, lokala bilak hasi ginen, eta gertu zen lokal bat, terran genuen, venga, pues, pimpan, hola, oso intuitiua izan da dena, orduan lokala gertu zen, eta lokala erosi, eta hasi ginen ja martxan. Zekar horrez genekin, funtzionatuko zuen, etzun funtzionatuko, mui erran genuen, venga, ba, entzina.
1: Lokala doneste bentopatu zenuten.
0: Horea.
1: Zer non lakao lokala behar da, psikomotrizitatean oinarritzen den proiektu bat garatzeko?
0: Hasiera batean bilatzen genuna zen espazio pixka bat izatea. Klaro, egia da, ez dela erreixa, ez, espazio huts bat dun lokala handi bat izatea. Eta gero, ba, malima ditu paretak gauzetatik antzintzilik jarri alizateko. Zazkenen guk, aurran arabera egokitzen dugu haunitz espazioa. Ez da gauza bera, bi urteko aur taldeakin egitega psikosaibak edo zazpi zortzi urtekoekin. Material oso desberdina behar da, dena da desberdina lan egiteko modu ardun. Komeniz daigu izatea espazio bat erreiz moldatzen dena egoeran arabera. Aurtaldia oso mugitua dela eta behar dula mugimendua ondia, behar duzu espazioa honetz. Aurra geldiagoa dela eta behar dula zuk aktibatzea, behar duzu material konkretu bat aurroiek indartzeko eta gai sentitzeko.
3: Bai, egia da dela unitzen galdera, ez ze material behar daz, manen diguzu gomendiren bat, edo tagu beti erraten dugu pixkotori, ez, ziten dugula intuizio bidez, pues materiala sartu ateri, improvisatzen dugula unitz, batutan soka eta tela huts batzuk ere matutela kriston joko, orduan, batutan gutxikin edo pixkote gokituta momentura unitz laguntzen.
2: Itz hori ez da maira atera oraindik eta... Zena, esaten dit, jolasa importantia izango da ontan guztian, ez da?
0: Bai, jolasa da klabea. Egia da zu baipat horren dikan. Bai, azkenen aurrak jolasan bidez, aurrak jolasten pasatzen duguna. Zuka, aur bat balima duzu etxean, konturatuko zara, berak edo zen gauzeakin, makil batekin, urbaso batekin, edo baloi batekin, baina segidan hasiko da jolasten. Bere komunikatzeko modu naturala da, ez? Orduan, guk egiten duguna da material bat eman aurrak jolasan bidez kontatzeko guri barrenean ditun emozio guzioiek.
1: Zer gertatzen da, ez diegu behar bezala jolasten uzten edo ez diegu beraien modu hori garatzen uzten?
3: Bai, sautzi bai. hori da kontua, ez? Kontua zer ari digun kontatzen aurrak jolas horretan. Batzutan hor patinatzen dugu uste dugu, daudela jolaste, minio jolasten ari diren bitxarte hortan kontatzen izkigute gauza honit, zelduka honizan ez dak izkigulak interpretatzen. Eta horre ematen izkigute pista honit poster ari diren bizitzen, edo nola ulertzen ari diren itxin duten egoera, edo ematen izkigute pista batzutan pus, gure inertziakin do automatikun jokatzen dugulikan pus, salto itxen dugula do paso iten dugula.
2: Ez duak ere bai?
0: Bai. Bai. Azkenen, hitzez gauza honitz kontatzen ditugu. Baina hitzakin bezain bertze, edo gehiago gorputzakin. Askotan, seguro zuere pasa izango zaizuela ez, pertsona bat aurrian duzu, erraten dizu napolita da, kontatzen nahi duzu, bai zurekin egon nahi dula, mizu sentitzen duzu, ez. Ez dagoela gustora zurekin, eta ez dakizu zergatik, ez zara gai azaltzeko. Baina konturatzen zara, pertsona hori ez dagoela gustora zurekin, joan nahi dula.
1: Lehen hitz egiten ari ginen ez eta adibide on bat ematen zenuten jolasak ematen digun informazio horren inguruan esaterako ba pertsona bat aur bat kasuntan oso mugitu denean gure erreakzio izaten da bueno, geldi, lasai ez eta hori egiteak ere badauzka bere arriskuak edo nola bideratzen duzu ezuek egoera hori
0: ba ikusaiatzen gara jolasan bidez eta aurrak kontatzen digun horretara egokitzen. Ez? Aurra oso mugitua lima da, gurasoei ateratzen zaiguna da, urduritzen

0: Gara eta gelditzea nahi dugu. Nahi dugu gu bezala gai izatea aulki batean geldirik egoteko, solasteko, ez, askotan, orain oso modan dago ikastetxetik etorre, eta zertea gaur pasazaizun gauzik onena. Ez, joaten gara zuzenean pentsamentura. Ni aurra urduri bali madago behar duna da mugitu. Ez, batzutan izaten alda guri sikon pasatzen zaigu, ez? Aur bat urduri dagonean, pentsa, aste osoan agian ez ditu bere lagunak ikusi. Oso urduri dago, ez daki nola urbildu beraien gana, orduan egiten duna da mugitu eta nahi gabe mine ematen die. Orduan, edo alderantziz izan dago gogotsu dago, desiotan dago bere lagunekin konpartitzen hasteko, eta ez da gai gure teoria edo gure hitza aditzeko. Orduan guk egiten duguna unitzetan da hori ulertu eta batzutan erran beharrin geldirik egon, bere onduan jartzen bazara, bere atzean jarri, eta masajetxo bat ematen male maiozuia bere gorputza lasaitzen hasten da. Ez, guk erran beharrin zer egin, egiten duguna da lagundu bere gorputzari guk lortu nahi dugun hori egiten. Orduan, bere onduan egote hutsa eta guk kontentzio fisikoak emate hutsak, ja aurraria aukera ematen dio, desberdin jolasteko, edo desberdin jokatzeko.
1: Iturengoa bata, lesekakoa bestea, donesteren jarri duzue, angiru, baltzen eskualdean, eskualde zabalean, bortziri baztan, malarreka inguru horretan horrelakorik, lehenago?
2: Ez.
1: Eta zer jaso duzue, zuen gana etortzen dien aurroin gandik eta gurasoen gandik eta?
2: Pues kristan arrera. Egia erran, sentitu gara aseratik agitz babestuk, aseran ginen pixkotola odei bat imalima ginen bezala, ez genekin ondik torko zen deus, ez genekin zeharera ingo ziguten, horretorriko zen, horrez, ulertuko dute zertan nahi garen, badakete hau zer den, pixkot ziurgabetasun egoera bat inginen. Bino, egia erran, atikidek bezala, pues beso zabalik hartu digute denak. Bai, guraso aur, ta inguru guziak ere. Bai.
3: 2004an hasi zineten, eta dagoeneko amets zerrenda bat ere osatzen zenuten.
0: Zein dire, angirin txugun amets.
2: Bueno, jaz txuguna kumplitxo. Eta motibatzen gara eta azten gara dena ite.
0: Bai, hori dela da. Euskal Herriko ikastetxe guztietara joatea gure begirada zabaltzea. Angirakaslekin hezkuntza nola aldatu pentsatzea.
2: Online programa sortzea, eta Euskal Herriz da parte ere bai zabaltzea.
3: Nola doa zerrenda hori?
0: Pues haitzo ni gerran. Bi urte bakarrik pasadire, eta guk hasieran gure ametsa zen, ezkenekin lau ikasleto, lau aurretoriko ziren, edo gehi. Orduan, hasierako ametsa zen, aurrak etortzia. Toran ja, sigara ikastetxetara joaten, hasiegara online programare hortxe. Baina, bideo grabatu ditugu, eta online programare agudo martxan egongo da, orduan, bai, ongi, ongi.
3: Momentu honetan, zerrenda horretan esaten zen duten, irailean gauza handiak datoz, irailaz da iritsi, baina dagoeneko.
2: Egun intensuk izan txugu eta izaten ari gara. Neskerrak, bat jugun makina batzuk gure hondun, guk iken ez dakigun hortan eskuat botat.
3: Zer izango da, engiru, irailetik aurrera, zertan zabiltzate, hainbeste esku behar dituzuela.
2: Pues guk iken ez dakigun guzi hortan bihartu esku, kordon. Pues guantxe bertan igeltxero lanak pintatzen os dentan. Lokala, bueno, beste lokal batera joanen gara, eta lokala undigo izanen dugu, eta pues hortzen, ari gara bururi bueltaka guain udan aurrakin geldirik, baino gure burua martxan.
0: Bai, gure asmoa da, aurrakin egiten ditugu psikosaioa eta gorputza eta mugimendua sartzen dugun bezala orain gure formakuntzetan, iaz egin genitun guraso eta irakasleekin hainbat formakuntza, baina espazio oso txikia zenean dena iten genuen teorian. Ez, itzan bidez, helduak oso eroso gauden modu hortan. Mi orain ja espazio handi badugu, ja aukir askoz gehiago ditugu, eta orduan gure asmoa da helduekin ere gorputzan bidez lanean astea. Orduan teoria hori gorpuztea eta pixko gehiago joatea emozio eta gorputze
1: dara. Nuko, mi pentsatzen egin ez, ze ondo etorreko litzaiguken guri ere, egun osoa ordenadore horren makortu eta teklei ematen pasatzen dugun hori, horrelako saioatzu iba litzegin beharko dugu, oleia.
3: Horregatik esan dugu hasi eran hemen eseritak egondela, gaizki, mugimendua lagun behar genuen.
1: Igual mikrokaskoa, mikro eskuan hartuta. Haizu, ez dizu egu galdetu, angiru zergatik, izena?
2: Jo, pues, agertu zitzaidan beineri, eta joan nintzen nintzari kontatze, eta bera ere luzen bertze hitz komposatu batekin, zean giru da angata iru hitz komposatu bat, Guatemalako hitz bat, kompainero del alma. Eta esan aia gustatu zitzaidan hain bertze erran genula, Hauixe da, guk nahi duguna eta guk transmititu nahi dugunare bai.
1: Angiru, Arimako kidea orduan, donesteben. Ba, nere aorduki eta intza Elizalde, Angiru psikomotrizitateko Arimak, eskerrik asko, gaur Euskadi Irratira etorri eta zer egiten duzuen eta zergatik egiten duzuen kontatzeagatik. Edarra izan da zuk ezagutzea.
2: Eskerrik asko.
4: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Egun on guztioi, aurtengo Sanferminetan 487 persona hartatu dituzte Iruñako ospitale eta ambulategietan Fernando Domínguez Osasun Kontseilariak festak amaitu berritan jakinarazi duenez. Bereziki, azpimarratu du kontseilariak borrokatan zauritu diren personen gorakada. Iaz, 91 izan ziren, aurten 147.
6: Entre estas atenciones propias de las fiestas, las más numerosas han sido las agresiones, 147, traumatismos y heridas, 118.
5: En Zirrotan, zauritutako 70 lagun hartatu dituzte osasun zentroetan, hauetako 6 adarkadaz eta guztien arteko bat oraindik zainketa berezietan dago ingresatuta. Sanferminek bezala, futbol mundialak ere jendetza erakartzen du eta are gehiagoren ikusmina pizten du. Euskadi izan zen atzo, Espainia eta Frantziaren arteko partidaren bigarren ikusle kopuru basuena izan zuena Espainiako estatuan Galiziaren ondoren, baina hala ere, telebista piztuta zuten 4 lagunetik 3 ikusi zuten partida. Espainiako estatuan ikusle kuota 181 izan zuen partidak eta Frantzian berriz 173. Igandean, Inglaterra eta Argentina arteko neurketatik garaile irtengo denaren kontra jokatuko du finala Espainiak. Donostiak, Gasteizek eta Iruñak iragarri dute pantalla erraldoia jarriko dutela Bilbonez, baina Partido Popularrek aurreratu du Doña Casilda parkean jarriko duela handia zale guztiek ikus dezaten. Bilboko udalak antolatu ez duenez, udalean baimena eskatu dutela adierazi du Pepek, baldintzak eta epeak bete dituzela bai, baina ez du esan udalak horretarako baimena eman dionik. Elak eta Labek bi sindikatuek deituta mobilizazio eguna dute gaur Hego Euskal Herriko elikagai saltoki handietan. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan greba eguna dute, Nafarroan aldiz elkarretaratzeak egingo dituzte ordu honetan hasita. Asedas patronalak estatu mailako hitzarmena negoziatzeko gaur Madrilen deitutako bilerarekin bat eginez deitu dute protesta. Hitzarmen horrek lurraldez lurralde adostutako hitzarmen propioak arriskuan jarriko lituzkeelako eta langileen baldintzak okertzea ekarriko lukelako sindikatuen arabera. Iker Callao eta Maia Pintado Lab eta Ela sindikatuetako ordezkariak dira.
7: Balorazio oso ona egiten ari gara. Lidlen zenbait denda itxi dituzte eta eremu honetako katea hondien denda pilo bat ere itxi dituzte.
8: Hemen gaude estatu mailan Asedas patronalak estatu mailako akordio bat sortu nahi hortan dabil enpresa hondi hauekin eta horren bidez ba gure negoziazio kolektiboaren estrukturazio berri bat egin nahi dute eta horren aurka eta gure provintziako hitzarmenen defentsan gaur greba egun hortan gaude ba horren defentsan.
5: Erresuma Batuko gobernuak deskonesio digitala proposatu du gauez 16 eta 17 urteko gaztetxoentzat. Gobernuak gaur aurkeztutako ekimenaren arabera, gauerditik goizeko 6ak bitarte automatikoki desaktibatuko zaie sare sozialetara sartzeko aukera eta esate baterako bideoak modu automatikoan erreproduzitzeko aukerarik gabe geldituko dira. Ohar bidez, Erresuma Batuko Teknologia Ministerioak nabarmendu du sare sozialek dituzten osagai adiktiboetatik hobeto babestu nahi dituztela adin txikikoak.
9: I want to see Ofcom doing their job, holding these tech companies to account, and I want to see language that recognizes that we do need to protect children.
5: Erresuma Batuko aurren defendatzaileak aurrera pausua dela esan du, 16 eta 17 urteko nerabeak ere barnean hartu dituelako proposamen honek. Errepidetan alegian ene batean Donostiaranzko norabidean kamio bat matxuratuta dagoela esan digu segurtasun sailak eta behar bada autoilarak egon daitezkeela bertan. Bestetik, Hego Euskal Herriko mugan Esako urtegi ertzean piztu den suteagatik Iruña eta Jaka lotzen dituen N-240 errepidea itxi dutela jakinarazi du Aragoiko gobernuak. Kanpadendak jarri oidituzten eremu batean piztu da sute esan bezala Esa urtegin guruan. Nafarroak helikoptero bat eta 4 suhiltzaile talde bidali ditu sua itzaltzen laguntzera. Renfek bestetik jakinarazi du, Euskadin 11 tren zerbitzurik eskaini gabe gelditu direla gaur, sindikatu ferrobiarioak deitu duen grebaren ondorioz. Gaueko eta goizeko txandetan jarraipena estatu osoan 1,5%-koa izan dela, adierazi du Renfek, eta Euskadi izan dela kaltetuena. Nafarroan ez du ondoriorik izan. Gaur ere bero egingo du, baina atzo baino gutxiago, oraindik ere Euskal Herriko aldean 35 gradutik gorako temperatura izango dugula dio Euskal Meten iragarpenak, baina itsasartzean 25 eta 30 artekoak izango dira altuenak, eta behodiak izango dira egunaren hasieran izan ditugu bezala amaieran, eta gauean bati bat euria egin lezake. Arratsaldean iparraizean nagusituko da. Ordu batean, goizak gaur albistegi nagusi izango duzu hemen, Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Ba altzenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webunean, aukeratu nahi dutuna eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
2: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
3: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
2: Baskoniako historia bat. Gaur, gaueko 10:45, azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Euskadi Irratia.

0: Carmen Leuribe salgo, kaixo.
1: Kaixo.
0: Ez komeni, egunean zenbat denbora pantalla horrean pasatzen dugun kalkulatzea edo astean, ez da?
1: Ez, bada espada ez du kontatuko, edo ez gara horretan pentsatzen hasiko. Edo, bueno, ohitura batzuk aldatzeko agian hori beharko dugu, Zer egiten dugun jakin, hori ere komeni.
0: Mugikorrak ordenagailuak, tabletak, hoietaz aritu ziren, izketa normaiztegiko, salka, anet, xune, eta odei.
1: Hori da, eta odeik, esan behar zuen, berak astean zehar zerbait gertatzen da, astelenetik ostiralera, hori kontatzen hasi zen, baina moztu egin genuen grabazten.
0: Ia, ze gertatzen da odeiren etxean astean zehar, hauek entzulen erantzunak.
2: Ez diot, usten, ordenagailua edo tableta ibiltzen.
3: Demora gutxiko usten diela.
4: Ordu bete bagarela, txailo bela.
5: Ordu erdi bat gehienez.
6: Txeko lanak eta faldu gitarteko tarte horreten soilik erabili ditzakete pantailak.
7: Egunero ordu bete.
8: Bueno, gurasuk usten diote, baino arras guti.
9: Ordu bete egunero eta azte buretan bi ordu.
10: Zero patatero.
11: Txeko guzti batera, telesail bat ikusten dute.
12: Denbora zehatz bat dauka ibiltzeko.
13: Ordu bat bakarrik aldo beli.
14: Ordu bete bakarrik.
15: Odei ez diote usten, astean zehar mugikorra erabiltzen.
16: Odeiek ezin du aste egunean mobilik erabili.
17: Ez diela usten eskola daukien garaien.
18: Aste ez lana ginezke ordu erditxo bat egunean, eta aste burutan ordu bete bakoitzean, gehinez.
0: Ordu bete, esan duzu askok, ez diotela pantailerik erabiltzen usten aste barruan beste batzuek, baina, ze esan zigun odeik?
19: Astelen, astearten, asteazken, ostegunen eta ostiraletan, 30 minutu dauzkat.
0: 30 minutu ordu erdi da hori.
1: Hori odeiren etxean, baina Oier Gaztesi lankideak aldezka jarraitu du, eh?
0: Ia, entzun dezagun.
20: Zuxuri, badaukazu horrelako kontrolik edo?
19: Ez.
20: Badaukazu aparaturik, mugikorra, tableta, ordenagailua, ez daukazu. Zu bai, Anet?
19: Bai.
20: Zer daukazu?
19: Tableta.
20: Tableta ere bai. Zer egiten duzu tabletean?
19: No se, jolastu.
20: Joko agituzu tabletean.
19: Bai.
20: Eta gilenez ere zenbat denborako muga duzu egunean.
19: Nei, ez dakit. Nema gizatei ja, eta ja.
20: Eta nahikoa da.
19: Bai.
20: Eta zuk salka?
19: Nik normalen, eske batxap erabiltzen normalen lagunek initzaiteko.
20: Tabletetik?
19: Ez, mobile. Osa, duke tableta baino baindala, ia bete bat ola mantiaten mobilean ama, no? Mazpamesu estropeauta baino, bai, balioit. Eta bereziki komunikatzeko erantzet.
20: Zertarako behar duzuzuk, salka, mugikorra?
19: Gehiena, komunikatzeko gerria, igual, erabiltzeta YouTube, olokizea. Bilo gehiagoz egon, normalen, batxap erabiltzeta ez da.
20: Lagunekin planak egiteko?
19: Bai, eta gaina hoke bere klasiko grupo hor du noritzeiteko.
20: Zetxeko lantzegoen gauko, torrelako be?
19: Bai.
20: Biziko zinateka, mugikorri gabe?
19: Bai, xa bai.
20: Bai, posible da bizitza odei.
19: Bizi bai, zati.
20: Mugikorrik, tabletik, ordenagailorik, telebistarik gabe.
19: Ni batzuetan ez dut erabiltzen.
20: Ez duz erabiltzen.
19: Ez batzuetan.
20: Beraz, gai izango zinateke bizitzeko horrelako aparaturik gabe.
19: Bai.
20: Denok, gai izango gainateke.
19: Bai.
1: Zati,
19: ni da egun asko kezetera erantzen.
20: Zuzona, ez duzu beharrik.
19: Esa, sin mas.
20: Musika entzuten duzu,
19: Bai.
20: Zerra zu ere, bai. Zu odei, joko dituzu tabletean?
19: Bai.
20: Asko?
19: 10 baino gehiago.
20: 10 baino gehiago?
19: Bai.
20: Eta zer egin marra joko horietan denetik?
19: Ez du denetan kolasten, baina batzuk kolasten ditut.
20: Ados.
19: Kolasten duko Minecraft, Brawl Stars, eta gauzoiek.
20: Zo gero ezagutzen dituzu horrelako jokoak, bai?
19: Kolasten. Osa, bai, kolasten.
20: Ozu ganet?
19: Ez.
20: Ez?
19: Osa, jokuk bai, pero lakok ez.
20: Nolako jokoak?
19: Roblox eta hola. Roblox eta hola.
20: Zer da hori?
19: Da... Joku bat, aukera, joku pilo bat bai, barrun.
8: Da, komo zu, itezu interzesion, zure kuenta aukezu eta aukezu skin bat bezera. Fortniteen bezera,
19: basomen.
8: Eta gero jolazten jute zarare, kisto jolazpia ere zara izunak ere, jadare batzuk Robux hau behar dituzu edala, diru ebezela baino Robluxekoa, eta ere zimarrazkutzu jolazak batzuk baino. Estela, gratisa.
19: Pero gehienak ez daude erosi garra, osea, gehienak, niko sortu zea eta nahi zuna ituz.
20: Ordainduko zenukete joko batean?
19: Ez.
20: Ditzagatik?
19: Ez.
20: Xunek ere ez, ez luke ordainduko. zebadekizu horrelako jokoetan, bagian mai aurreratu gotean ibiltzeko, bestelako pertsonai batzuk eskin
19: kai. Ego da, debatzu, zazuk erostezu eta gero jartizuk ezintzala sartu, eta erostezu ezertako.
16: Eta ez badaukazu konexioa, oza, wifia, ez dizuzten, ez inezu jolastu.
20: Oda, izuk ez denok ordeinuko, ez? Horrelako jokoen
16: jengatik.
20: Ez. Zuen inguruko eko ordaintzen dute?
19: Ne klasen badagoa torren dut aukera.
20: Bai?
19: Osa, ez jolasen dako, baina da eskin, osa, zure erropa taldatzen.
20: Oso. Zer, joko bateko pertsonaiaren jantzkera erropa aldatzea.
19: Ez, osa, zure eskin,
20: Pertsona,
3: ikatzi jozu eta hola zeltzen.
20: Oso, pertsonaia bat erosi du, jokoan?
19: Ez, osa, berez da erropa erostea. Ematizu
3: pertsonajea, komo, ille, txartatekin da, itxuzie, da gero zuk dau, be, ille pillo bat, ille, no seke.
20: Eta ordaindu du, zergatik?
19: Ah, claro.
3: Eskin,
19: kamiseta, praka, zapatia, illea.
20: Joko bateko personaren ez daugarriak eta arropa aldatzea gatik
19: zure avatar aktuala, denbora sokoa da. Gero ya dari jolasak adioz Brockhaven, kezu sartu zela eta zure arropa aldatzea gratis
3: bat. Eta handau como avatar, pero, o sea, horrek ez dizu iten. Eta zu jarraite zen nahi du mazala.
20: Eta horregatik ordaindu du. Zuek zesango zen jokete, pertsona horri.
7: Ze izango liokete joku bateko pertsonaiari jantzi aldatzeko ordaintzeko preste egongo litzatekeen lagunari?
1: Zoratuta dagoela, ez duela merezi. Alagian, ideia ona dela, dirua gozoketan edo beste zerbaitetan gastatu beharrean, ba hobeto dela horretan gastatzea.
7: Tira, zuen hipotesia, zuen erantzunak, audio mezuz, WhatsAppez, 688-666-000 zemakira. Gutxi falta da, mala saski bikaino horren zozketarako, eta faktoriako galtzerdien zozketarako. Hori, ez izango da, ostiralean.

0: Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
1: Azkenon, oin bat eta aukera batzen. Gero, empate, meka, gula leche, eta gero penaltien kusen nun. Mikel, da, oi, orduan kontento. Eta penaltiek esan nun loskito. Baina, ze forten guadal, paun. Da, da, da, humilia, eta hartu, eta, oi, kema.
0: Amarauna, asteburu goizetan, Euskadi Irratia. Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
0: Euskadi Irratia.

0: Esango genuke oroar itxasoa bizibide ez dugunok behintzat, gehiago erreparatzen diogula kostaldeari eta itxasoari udasasoian, batipat ondartzei. Ta zer da, ta alga inbaditzaile bat identifikatu dute Euskal Kostaldean, Karmele?
1: Bai, duela bizpairu urte aurkitu zuten lehen aldiz Bilboko portu inguruan, Rugulopterix Okamura izeneko alga japoniarra, baina Gipuzkoan aurten atzeman dute lehenengoz, eta konturatu dira Euskal Kostaldean edatuta dagoela dagoeneko.
0: Inigo Mujika, Aztiko ikerlaria eta ekologia bentonikoan aditua. Egunon, Inigo?
2: Kaixo, egunon.
0: Orain galdetuko dizugu Rugulopterix Okamura, ez? Baina horrena ekologia bentonikoa zerren azaldu iguzu, ze ala aurkeztu zaitu, zeure kurrikuluna irakurrita, baina hori ere ezpaitakigu.
2: Bai, a ber, bueno, bentosa da itsasoaren ondoa. Bai, itsasoaren ondoa, bai, sedimentua, arrokak eta bertan bizi direnak eta bueno, ingurune hori. Orduan ba, horren ekologia, ni gaztertzen dut, ba hor bizi diren animaliak, bizi diren landareak, elkarren arteko elkarrekintzak eta bueno, batez ere nik egiten detena da indikatzaile adierazle desberdinak erabiliz. Ba, itxasondoaren egoera nolakoa den zehazten saiatu. Oidan ere lana gutxi gora bera.
1: Proposa da orduan gai honetaz hitz egiteko, ez, Jon?
0: Bai, ez zina proposagoa, beraz, itxasondoaren flora eta fauna, orko ekologia aztertzen duzu. Ia, esaiguzu, nolakoa da, eta ze ezaugarri ditu Euskal Kostaldera iritsi den Rugulopterix Okamurae alga horrek?
2: Bai. Ba, bueno, alga hau dator Pazifikotik, Japonia inguruko kostetatik, eta da hemen bertako beste alga baten oso antzekoa begibistara, diktiota dikotoma izena du. Die bi alga oso antzekok, orduan ba, iritsi da, eta honen arazoa da, ba, inbaditzailea dela. Hau da, ez da, arazoa ez da kanpokoa dela, kanpoko espeziak noiz behin kasartzen dira, eta batzutan gelditzen dira, beste batzutan berez desagertzen dira. Kasu honetan arazoa da inbaditzailea dela, da oso azkar edatzen dela eta kalteak eragin ditzakela bai ekosisteman edo bai ekonomian edo bueno, benetan inbaditzaileak diren espeziak kalteren batera eragiten dute zerbaitetan. Kasu honetan Rugulopterixaren kasuan momentuz ba badirudi ekosisteman izan dezakela eraginik handiena.
1: Nolako eragina? Edo zer eragin dezake?
2: Bai, batez ere ainazkar ari da edatzen eta beste leku batzutan ikusi denagatik leku batera iristen denen azalera oso handi hartzen du eta ez die uzten bertako espeziei azten. Ordun desagertarazi egiten ditu eta azkenen bera bakarri gelditzen da eta biodibertsitatea murrizten da.
0: Lehorrean ikusi izan ditugu eta hitz egin izan dugu, zera landare inbaditzaileez, ez dakit nola izan ohi den itsasoa, baina bide luzea egin du honek, ez? Ozeano baretik honaino nola iritsi da?
2: Bai, bueno, honea nola iritsi den zehazki ziur ez dakigu. Lehendabizi azaldu zen hemen Iberiar penintzulan Mediterraneoan Zeuta inguru horretan agertu zen eta seguru asko etorri zan itxasoko trafikoaren bidez. Itxasuntzia hundiek kargarik ez daramatenean beraien navigazioa egon kortzeko ura hartu behar dute, urez bete behar dituzte deposito batzuk eta orduan ur horretan, ba, Pazifikoan ba, itxasobarean hartu duten ur horretan baldin badaude ba, espezie desberdinen, aziak, edo zatiak, edo horrela, ba, itxasuntziak ekartzen ditu, eta egon etortzen denen, kargatzen dutenean, ur hori bota egiten dute, eta ur horretan dihoatzen, aziak, eta bar botatzen dituzte.
0: Horrela sartu bai. Daiteke. Entzule batek idatzi dugu, eta ara galdera, zeuri egiteko moduko eruditu baitzaigu, nola bereizi Rugulopterix eta bertakoa den diktiota
2: dikotoma.
0: Hain antzeko baldin badira nola bereizi bata eta bestea?
2: Bai, begibistaz ezin dira bereizi. Begibistaz biak igualak dira. Egin behar dena da laborategira eraman eta ebaki txiki dadin eta mikroskopioan begiratu. Eta hor nahiko errez bereizten da. baina begibistaz ez da erreza. Horregatik baita sartzen bada, antzematea zaila da. Momentuan itxasuan urpekaritzan egiten nahi batzea, edo, bueno, mare hartan ere agar daiteke, ikusten badezu, ez diozu kasu gehiegirik egiten. Pixkat atentzioa egiten dizu, edo arreta jartzen diozu, ikusten dezunen, normalean baino gehiago dagoela, edo tasetzu gui, hemen ze pasatzen da. Eta hortun da, momentu horretan igual aztentzea egiratzen, aber, ze gertatu daiteken.
1: Eta Euskal Herrian nola konturatu zineten, bai, hemen zegoen hori, ba, espezie horretakoa zela, noiz, eta nola konturatu zineten?
2: Bai, berez, 2023an okerrezan naiz, Euskal Herriko Unibertsitateko talde batek aurkitu zuen nerbioi inguruan, eta zehazkin nola egin zuten ez dakit joan ziren lagin fisiko batuk hartzera, eta laborategian aztertu zituztenean, konturatu ziren etzala diktiota, edo ikusi zuten berez poblazio handi bat zegoela, eta esan zuten, oiz, zeharra doa, eta bazpare hartuzten, nola egin zuten ez dakit, ba, dakitana da, 23an ohartu zirela lehenengoz. Eta arezkero, bai egin dugu, ba, jakinda sartu zala, ba, pixkata di egon geha, eta ikusi izan ditugunean, ba, gauza berezik batzuk, adibidez, 2024an guk lanketa bat egin gendun Muskizen, eta hor ikusi izan da esan gendun, bueno, nerbioien sartu bada, agian hemen dagoen diktidota dirudien hau izan daiteke Ergulopteryx. Orduan bazpare lagintxo bat hartu zen, normalen ez dugu laginik hartzen, begibistaz desberdintzen ditugu, zalantzazko algak bakarrik hartzen ditugu aztertzeko laborategian, eta kasu hortan zantzan, ba, laborategian ongo ditugu, eta konfirmatu gendun baietz. Hogeita lauean Muskizen bazegoela eta Ergulopteryx zala. Eta arrezkero, ba, perdina. Orainari gaudena da, pixka bat adi, eta ikusten degunean, ba, lagintxoren bat hartzen saiatu, edo, laborategian ikusteko.
0: Teraz, duela hiru urte aurrenekoz detektatu zuten Bilboko itxasadarrean, baina baianako barraraino iritsio, men da?
2: Ba, ala dirudi. Kainaren 15ean Donostian ISO-BEI kongresua izan zen, eta iparaldeko Frantziako lankidekin eta hizketan komentatu zuten baietz, iparaldeare asko dagoela dagoeneko.
1: Bilboko itxasadarra aipatu dugu, Baiona ere bai, eta tartean, ba, Sopela, Muskizen, Orion, Hondarribian, Mutrikun, behintzat ikusi duzue, atzeman duzue alga hori, kantitate handia dago?
2: Ez dugu oraindik azterketarik egin zenbat dagoen ikusteko. Ezin dugu esan ziur asko dagoen edo gutxi dagoen. Egon behar lukena baino gehiago dagoela, hori ziur. Uh-huh. Baina zenbat dagoen ez dugu aztertu oraindik. Ez dira ale bakan batzuk horrela ikusten direnak, baizik eta ia badaira poblazio txiki batzuk, orduan badago. Oraindik mediterraneoarekin konparatuta gutxi, baina nahikoa.
0: Eta?
2: Nahikoa eta gehiegi.
0: Ze egin daiteke orain?
2: Ba, egia esan ezer gutxi. Ezer gutxi. Ez dakigu nola kontrolatu daiteken, ez dago metodorik kentzeko, eta orain goz egin daitekena da, ikertu da zeo zer agertzen dan, eta batez ere ondartzetara eta iristen diren alga pilloiek, ba, ondartzetatik kendu. Batetik turismoari eta eragiten diotelako, bueno, turismoari, bai kanpokoari eta bai barne turismoari, ondartzetara juten zeranean, ez dezu hor alga pila bat usteltzen eduki nahi ondoan. Baina atzeko garaian ere, ba, jende asko din ezkapsikaten baten dio algak eta ikutzen eta egoteak. Eta gero, horrez gain, ba, hor dauden algapusketa horiek berriz ere itxasora joaten badira, baliteke hoietatik alga berriak sortzea, ordun kentzea. Hori da oraingoz egin daitekena, eta aztertu nola idan edatzen, zein faktorek laguntzen dioten, zer faktorek zaintzen duten, bere edapena, eta ea zehose aurkitu daiteken.
1: Mutrikun ere identifikatu dute, alga hori, eta irakurri dugunez Mutrikun aturtaldeak dio, kentzen ezpada usteldu egingo dela, eta usain txerrautziko duela. Hala izaten da?
2: Bueno, bai, usteltzen diren gauzek usai txarra dute. Orduan bertan utzizkero, ba, azkenean, bai, usai txarra botako dute, eta bai, ez da batera txikin izango. Batez ere, ba, pixka bat dagoenean igual ez da zer gertatzen, baina iaz nojan, okeraz banaiz, nahiko tona batzuk bildu zituzten, eta hori ja asko da. Horrelako alga kopurua usteltzen, usai pixka bota dezake, bai.
0: Inigo Mujikarekin ari gara, aztiko ikerlaria eta ekologia bentonikoa, alegia itxas ondoko ekologian aditua. Inigo, zenbateraino zaudete kezkatuta, gai honekin?
2: Nero ni pertsonalki asko. ikusita Mediterraneoan zer gertatu da, asko aldatu dezake itxas ondoaren paisaia. Orduan, ez dakit, niretzat kezkagarria da. Hortik aurrera, ba, ikusi beharko da zer eragin izan dezaken gizartean, zer eragin izan dezaken ekonomian, baina guzti hori aztertzeko dago oraindik.
1: Azterketak egitea garrantzitsua izango da orduan, zer asmo daukazuen momentu honetan, zeintzuk izango dira epe laburrean emango dituzten pausoak?
2: Gu oraingoz, ari gara Euskal Herriko Unibertsitatearekin lankidetzan, beraiek aurkitu zuten, beraiek ari dira Bizkaian jarraipen sakonak egiten, eta Gipuzko aldera gutxiago iristen dira, eta gu gure hemen egiten ditugun beste azterketen bidez, ba, adibidez, duela ia hilabete, egin gendun bertako beste alga baten zelidun korreun horren jarraipena, urtero egiten deguna, eta ba, zelidun alga horren laginez gain hartu genitxun, diktiota edo rugulopteriz izan daitezkenaren laginak. Eta horren bajaso, eta bidaliko diegu unibertsitateko lagunei, eta ba, beraiek dira batez ere orain, horretan ari direnak lanean. Gu azken finean fundazio pribatu bat gea, eta bueno, guk ba, lanak bilatzen ditugu, proposatzen ditugu, baina kanpotik finantziazioa behar dugu gauzak egiteko.
0: Aho, korapilua dirudi, Rugulopteryx okamurae, Japoniatik heldu omen den alga inbaditzaileaz aritu gara, hori esatea komplikatua da, eta dakarkiguna ere, ez dirudi xamurra denik. Inigo Mujika, aztiko ikerlaria, ekologia bentonikoan aditua, eskerrik asko azalpen hauek emateagatik, eta egiten duzuen lanagatik.
2: Eskerrik asko zuei.
3: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
4: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zeitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
5: Euskadi Irratia.
0: Behin behar eta gaur ere gozo usainean joan da Ane Albizu Errenteriara. Ez ditu, akolito txarrak eraman gainera. Xabi Gallastegi soinu teknikaria eta Una Iradi saregilea ondoan baititu. Gureak taldearen gozo gintza lantegira joanak dira hirurak. Gureak labea izenpean egiten dituzten galleta, madalena eta gainerako opilgozoak dastatzera edo. Ane, irekin mikrofonoa eta ea guri usaina iristen zaigun. Ze modu zaudete hor?
6: Egun gozon, Jon, Tori. Tori usain goxo pixka bat. Urina, txokolatea, iristen altzaizu.
0: Yes, onini, yes.
6: Egin berriaren usai bero tentagarri hori ez da, ba, hori xera hemen Errenteriako mastiloidi industrialdean, gureak taldeak irekitako gozolantegian sentitu duguna. Kirofano baterako bezala xegaude jantzita, Jon. Mantal zuriak soina oso estaltzen digutenak, txapela buruan, oinetakoak estaltzen dizkiguten txapinak ere bai, eta Xabi Gallastegi eta Unai Iradi bizar pixka bat ere bai baitute, eta gozoetan ile apurrak agertzea oso desatxegina denez, bizarra estaltzeko ere musukoa jantzita, beraz, ematen dugu kirofano batean sartzeko moduan gaudela, pandemia etorri zaigula berriro, baina ez, gozogintza tailerrean gaude. Eta hemen lana serio egin behar da, gureak labia izeneko marka propioa sortu du gureak, eta lehenengo aldiz, ba, konsumo gunea undietara egiztea lortu dute, eta fin ari gira lanean, lantoki atsegina da egia esan da, ere girotu daukate, zuria da, leio hondiak, argi asko sartzen da, eta espazio lasaia dute bertan. Gorain eguardian etorri gara, baina jakina hemen goizean goiz etorritakoak ere badira, eta adibidez lanean ari dira fin Dorleta Zapirain, Jon Irigaray eta Julene Moreno. Kaixo, egun hon?
7: Egun hon,
8: kaixo.
6: Go probatzeko asmoz eguardialdera etorri gara, gozea piztutakoa, baina zuek noiz hasi zarete lanean?
7: 8ak eta lanetan sartzen gea.
6: Eta zer egin duzu orain arte, Jon? Zer egin duzu gaur goizean?
8: Ba, nik adibidez, Madrenak enbolsatzera junaiz, eta momentu dut egoz guztia.
6: Goitu zea Madalena zorroan sartzen.
8: Ba,
6: zen bat sartu barrituzu zorro bakoitzean?
8: Bolsa bakoitzean elauz sartu barri dira.
6: Eta gero itxi ere, bai, ikusi zeitut.
8: Bai, batzuk
6: Eta Julenezuk, zer, lan asko induzu gaur goizean, zer egin duzu?
9: Bai, ni goiztean egin nuen egin dut ebolkatu Madalenak eta ere jarri nuen Madalenak txokolatezkoa eta ere bai naturalak.
6: Mm-hmm. Beraz, txokolatezko egiten dituzue Madalena batzuk, eta beste batzuk txokolateri gabekoa.
9: Bai.
6: Ezin dira nahastu, erne egon behar duzue.
9: Hori.
6: Eta gero galletak, zerezkoak egiten dituzue galletak.
7: Bai, bueno, ditugu bi, txia eta almendra dutena batzuk, eta bestea dira pepitarroz, frambuesa zaporea pepita txokolate dunakin. Mm. Momentu, gaurko egokitzaigu egitea txia eta almendra, eta, bueno, hor prestatu dute masa bat, gero horiek labean sartzen dira, ja, behin oztuta, dakagu abatidore bat, hor epela dago nien karro sartzen da, eta gero inbar ditugu enboltsatu. Mm-hmm. Barron gramo pixatu behar dute, boltsa kureak jartzen du eta auka hor bideo bat atatzen da eta bueno, hortan nire
0: Dorleta, hemen Arizaret, nola zorroan sartzen duzuen eta nola itxi eta hori etena esplikatzen, gero kalitate kontrola egiteko edo probatzen dituzue.
7: Hombre, ba, noski, atxen momentutan, bai, ez dago, bedekatua dago, jaten lanean gauden bitartean jatea, higiene aldetik eta bosania aldetik eta dena. Ordu, gero bai, atxen momentuan, jandetzak egula eta bai ere txarrak ez itxusiak atatzen dienak etxera eman ditzazkegu momentu puntualetan.
0: Eman aneri batzuk honeak herri ditzan?
7: Bai,
6: itxusia baldira ere etzen
7: galduko izago batzuk.
6: Etxeko ez zer diote, gustatzen zaizke?
7: Etxeko bate jo.
8: Bai, etxeko bai.
6: Zuek ere txapela jantzita, tegia konto jasota zaudete. Garbi bili behar dalako hemen lanean, ezta? Ainhoa Romanelli, kaixo, obradoreko arduraduna eta personen bideratzailea zarazu. Egun hon, zer moduz ari zarete, zer moduzko lan martxa daukazuen?
10: Ba, egia zan, oain proiektu berri honekin oso ondo, gustora aritzegea, ekipo politia dakau, 36, bueno, desgaitasuna duten 36 pertsona daude, horietatikan 20 laguntza premia gehien dituzten pertsonak dira, eta hor nire lankide Eva Martinezekin batea, ba, bi hogea talde horren arduradunak.
6: Nola banatzen dituzu lanak edo ekipoak edo
10: taldeak? Bai, bueno, lehenbizi goizian gu lehenago sartzera, 8:00, eta beste, bueno, beste lankideekin, beste enkargatuekin, bueno, hitz egiten deu, nola planifikatu eguna, mm-hmm. Eta gero ba hemen, batzuk, bueno, ba, denak dakate bere tokia, ba, batzuk etiketa jartzen dituzte, beste batzuk enboltsatu egiten dute, esaten duen bestela. Bueno, gero egia da baitare, bueno, ez dakit Jon zuek ez dezu ikusiko guain, baina egokituzeko lankideek egintzen guten hemen linea bat, eta hor, bueno, ba, beharra dagonean, ba, premia, laguntza premia gehien duten ekipoa ere, taldeare jartzen geha hor, eta enbolsatzen ditugu. Eta, bueno, ba, pixkat egun erokotasuna beharraren arabera.
0: Ia berroi lagun hor, Jota Fuego, gaur gureak labea markako, bueno, gureak labea lantegia ezagutzen ari gara, ze koizpien duzu, zenbat madalena, zenbat galleta egiten dituzu egunero?
11: Bueno, ba, urtean zehar dakagun gaitasuna dira, ba, 4,000 mojiko egiteko, eta galletata, ba, 2,000,000 egiteko gaitasuna dakagu.
10: 2,000,000 galleta, da, galleta, bai. Eta 4,000,000 mojiko edo madalena, goza bera da?
11: Bai, berdina, dira, mojiko jak azkenin dira, madalenak, autixiagoak.
10: Bai, bai, bai, bai, bai, ondia dira.
8: Bai.
10: Bakoitza...
12: Gero ere txikiak eta ere handiak.
10: Txikiak eta handiak, bai. Ba, denen bueno, gustoa egiteko, ezta? Egun beru hauetan, da hemen labe ondoan, zer moduz galdetu behar nizuen, baina ire girotuarekin eta fresko zaudete, ondo zaudete.
12: Bai, osa fresko.
8: Horren, bai, lehen, azeran guztan, bero gero egiten zuen, baina noren jarrute eta ondo.
10: Bai, ze orea egiteko sekzioa ikusi dugu, bai. Masa egiteko sekzioa, gero labeak, baina hau zorroetan sartzeko tokia bentzat, bai. Freskoagoa da, ezta. Gurutze Zabala, bueno, hitza hartu duzu orentxe, bai, zaitu orkestu, gureak zerbitzutako zuzendaria zarazu. Urratsa handia eman du gureakek, gozogintza taller honekin ze helburu du?
11: Bai, gureak labea azkenin, gureak taldearen zandugarri handi bat izan dela esan dezakegu. Ba, 50 urteko historian, ba, lehen aldiz da, produkto propioa eta marka propioakin gure produkto propioa merkaturatzen degula, eta mugarria handia da. Bai.
0: Eta
11: azken zinik gureak...
0: Barkatu gurutze, ari zara esaten nola mugarria den zeuen markarekin merkaturatu duzuelako produktua, ze harrera izan du? Non duzu esalgai eta ze harrera izan du?
11: Bai, ba, maiatza ezkeoztikan, ba, Euskadiko, Nafarroako eta Aragoiko eroski supermerkatuetan dago eskuragarri, gutxi gora bera 300 bat supermerkatutan, eta horrez gain, ba, gureak ostalaritzako zentroetan eta gureakeko zerbitzugunetan ere, gaude salgai.
10: Gureak 50 urte ditu, 6,000 langile guztira, eta ostalaritza zerbitzuaren barruan kokatzen dago, ezta? 180 langile guztira, urte mordoska bai horrek ere, ze gureakek sukalde zentrala Hernanin dauka, dago da gozogintza tailerra. Gozogintzako lehenengo eta bakarra oraingoz, ezta?
11: Bai, bai. Bueno, 2012an hasi ginen gozogintzako lehen tailerrakin. Hemen poligono berdinean ginen, baina beste eraikuntza batean. Eta eraikuntza hau berria da, oan dela, bagoantxe urte bete, bi urte, ja. Oso azkar pasatzen da denbora, gira esan. Ba, ja, bada bi urte, honea trasladatu ginela, apustu haundi batekin, eta ba, hemen txegaude.
10: Bezero izer esango digu, errez antzemango dute, dendetan ikusten dutenean zuen marka, urdina da, ezta? Pegatina urdina da.
8: Ego zu urdina.
12: Ze probateko, eta ze...
10: Probatzeko guri, eta propaganda hona egiteko.
8: Hori, bai.
10: Zuen esateko zer moduzko dagoen.
12: Bai, hori. Bai.
10: Eta zein da gure ingrediente sekretua?
8: Inklusioa
10: da ingrediente sekretua.
11: Bai, azken finin gureak labearen helburua, ba, gureak emisioaren kin bat eginez, ba, bilatzen duna da desgaitasuna duten pertsonen gizarteratzea eta laneratzea, eta ba, desgaitasuna duten pertsonek egiten duten lanari ikusgarritasuna handiagoa ematea, balioan jartzea egiten duten lana, konpromisua, eta azken finean, ba, produktu sorta berria sortzeko duten gaitasuna.
10: Gozogintzari ikusi diozue eskaria padagoela edo?
11: Bai, aukera bat ikusi dugu, guain arte, ba, lehen aipatzen nun bezala 2012 ezkeoztikan gozogintzako produktuekin gabiltza, eta guain arte beste bezerentzat egiten genuen lana, eta guan, ba, aurrera pauso bat eman nahi izan dugu, eta ba hoy inklusioa ba ikusgarriagoa egitea eta
10: ja nabaritzen dugun zaporean inklusiori. Julen agurtu aurretik amonari mezua bere dio zu. Bai. Ze esan nahi dioz amonari?
12: Amona, ni ze probatu gure madalenak eta ere bai gure galletak. Eta bidalten ditut muxo handi bat eta maite zaitut.
6: Oso, ondo, amona, begoñari bai. Jale diozun mezua, bai, txuten hariko da. Haze poza hartuko zuen.
12: Hori.
6: Dorleta zu, mezutxore man, norbaiti?
12: Bueno, ez, orokorrean ez, entzule guztiei, bagur bero bat, eta...
6: Oso, ondo. Gurutze, zerbait esan nahi duzu, gurutze?
13: Bai, gustatuko liake gizarte oso arizpika zuzentzea, ze azkenin desgaitasuna duten pertsonen inklusioa gizarte osoaren konpromezu partekatu bada, eta ordun guztia animatzen zaituzte, eta ba, produktu hauek probatu, erosi, ze oso goxuak eta mimo handiz eginak izateaz gain, ba, produktu hauek erosiz inklusioa aurrera jarraitzen laguntzen bai du.
6: Dorleta Zapirain, Jon Irigaray eta Julene Moreno. Goreak labea markako gozogileak, eskerrik asko.
8: Zuei, asko.
6: Eta gurutze, bai, gurutze Zabala, gureak zerbitzutako zuzendaria, eta Ainhoa Romanelli, obradoreko arduraduna eta personen bideratzailea. Bila asko egiten duzuen lanagatik, eta guri arrega egiteagatik ere bai. Onda izan da, gozo lan egin,
0: agurin. Eskerrik asko de nao, eta eskerrik asko, ane albizuri, eta una iradite xabi gallastegiri ere. Horko lurriñak eta horko hotxak heldu zaizkio, eta gozatu izan da, probatzeko deseatzen. Eskerrik asko de nao. Zue,
12: agur.
6: Agur.

0: sartu dira atetik, Hernani Arrak.
1: Fin,
0: azte honetan ere, elegante. Gaur ere ekarriko zeniguten zerbait.
1: Bai,
0: gaur txapelketa kontuak.
2: Bai, beti zateu bertso jarritan gure historia dola, eta egile esan gauza asko, bertso jarritan, bestela biletze ziena, baina gero lehiare, bai, ez? Bersuak zerbait izan, bau lehiare izan da, erronka garai batian, gero txapelketak, eta izaten jo gauza politiak, eta zein politiak. Bi zaile garri jugu, gehi hori kantatze jugu, lehia eta txapelketan ingurukuak, baina bai, gaur bi bereizi jugu.
0: Zuek ere txapelketa probatutako bazarete?
2: Bai.
0: Gazitik eta gozotik bidetatik, ala?
2: Bai,
1: nik gazilla bakarrik.
2: Nik egin zuena gazilla, bueno, denetik, baina jakin berdu noaino aliatzean balta, hoi jakin ezkio gozotik izate baino, uste baino gehixo espero anian, ba... Peligarazula dizite baino.
0: Txapelketa urtea, urten gainera?
2: Bai, txapelketa urtea, bai.
0: Eta txapelketa galderdi asko dukitzen ditu, holtza gainean, tatzean, eta une batzuk historian gordeta daude, eta aurreneko sorta, ba, historia horretan, dagoen unerik da azte zinenetako bati jarritakoa da, ala?
2: Bai, bueno, egia esan saila hau desentetan kandatu izan dugu gustatzen zaigulako, bueno, badakigu, txapelketan ze gertatu zan, txapelketa famatu hartan, ez da, Salvadorrek jaso zitun txistu haiek, Benafarrotik etorri eta ulertzen zitzaiolako, beste batzuk Gipuzkoar bat buruzburukoan espero zuelako, uztapidekin batea, eta geroztik gan, bahan izan zan jendia, beti esan dugu gogorra izan zala, eta beste, baina ni inorko hendik ez izan behar txistu jozuni, baina baten bate jozun, ez da. Eta, bueno, geroko, baina ondorengo historiare ez da, inbeste gogoratuta da, ba, bueno, bertsolari bera kupitu intziala eta jendiare bai, eta gero Salvador ba herriz herri ibili izala lako omenaldik eta intzitzi dizkion, ze bertsolari handia zan eta asko sufritu zuen, eta ba uztapide bea, lazkao txiki bea, bestelako bertsolari gerriek eman zuten, eta bada anekdota bat, badude berso batzuk, Inozentzio Olea zeraingo bertsolari bat jarriak, desente berso dia, baina guri kontatu zion Jon Sarasuak nola bea umia zala, omenaldi intzitzaion, aretsabaletan bertan, eta umetan, ba, Inozentzio Olean berso batzuk ikasi, eta nola kantatu zizkion Salvadorri, han, eta Salvador nola neharrez jarri zan, eta...
0: Jon Sarasua bera kantari Salvadorri.
2: Bai, alaxe, esatze, oso umia zala gaine ume-umetan.
0: Ze, eta... hau, historia esterketa genditu baldu, iruita zazpian izan zen txapeketa, ala?
2: Bai. Eta ordu, ba, bueno, ba gure unkitu inginon, eta ba, normalian, ba, txapelketai sarera emateko, berso hauek kantatzitugu, Inozentzio Oleak, Salvador Rijarriak eta Jon Sarasuaren ahotik ume-umetan ba, kantatu zizkionak.
0: Eta, nigarra atera ziotenak, Fernando Airen.
2: Ala, bai.

0: 1977ko txapelketak ekarritako gertakari horren harira sortutako bertsoa kantatu dituzue, eta bestea are eta zarragoa da, baina une gaina huts arrotutako bere garaian gehiago ezpazen. Aspaldiko kontuak.
1: Bai, bai, zu harrizko xestra sortuzun zea bat, txapelketa bat izan zen, erronka bat, guko hain ezagutzen den txapelketa modua, 1985. urtean izan zen hola lehenengo, zea hortan, formatu hortan, ez? Baina aurretik izate zian zeak, ez? Txapelketak, erronka, desafeiuak, eta horietako bat azpeitian jokatua, 1883. Bai, oso famosu azpeitiko premiua bezala ezagutzen dana. Orduan, bueno, pixat, laburtu ingo ditze, historia oso luzia digatzetik, baina, bueno, jobe erdila Euskal Jaiak, antolatu zizkiteken azpeitian, eta orduan erdigunian zioken ekitaldi bat, eta guen berso desafeiua.
0: Azpeitiko premiua, esan duk,
1: bai.
0: Premioa zintzen.
1: Premioa, ontzako urria, ez egia duzen bat diru izango zen, gaur egunea karrita, baina diru
0: puska
1: bat izango zen, bai, puska bat izango zen. Abadiak jartzen zian, Anton Abadiak jartzen zian premio hori, eta joate dituan, ba, orduko bersolariak, premio horren,
0: ontzako urrearen usaira.
1: Eta jende pila bat horrek erakarrita, ba, hua ikustea, ez da? Sekulako jende ez azpeitian, eta aurretik herrikiro olzea beste, eta ordun ere, ba...

0: Oide, zatik ez dugu iruran artean banatzen, zagutakon batek irabazikoik, kutsi gora, bera, olako historien bat. Ez ez dugu oso garbi zer esan zuen horre pelorrotak, baino, alako zerbait. Eta hor udarregik ez otezun oso ondo hartu, eskaintza oide, ez ezko esan otezun, da bazun, da zea, eta bueno, behintzat, pelorrotak irabazi zin, zea, sarila, eta banatu zin, otainokin, bakarrik. Osa, udarregiri etzioken zatik eman. Horrek sortu zian, sekulako asarri udarregin aldetik, eta jarri zizkin bersuak pelorrotan kontra. Behatzi puntuko motzian gaina, ogoi berso. Hoi saldu ituan, zera bezala, pelorrotak ordu zerrei...
1: Erantzun. Ba,
0: erantzun. Beste ogoi berso, eta udarregin kontra. Eta gero, udarregin berriz. Eta gero, Jose Bernardo taino, eta udarregin lagunak, eta ingurukoak. Eta
1: dena pederatziko motzian, edo?
0: Dena pederatziko motzian, liburu batian...
1: Bien audio baino gutxiago.
0: Hori, bai. Eta gero, ba, inguruko jende guztiak idatzizian gaina. Osa, usurbil aldeko jendiak, udarregin alde itxentzian, eta zean aldeko...
1: Banderizoa berriz.
0: Bai, zuarri, ja. Eta bueno, ba, ezagutzen da nola, desafio, zeik, haundina, xestraik haundina, 200 berso bilduta zaudek, liburu batian, azpietiko premiua izeneko liburuan, Zabalak egin da zokalanoi, eta guk 6 kantatzizki jau, horietatik.
1: Lan edera egin dizue, aukeratzen da, zeinera aukeratu dituzue. Oin esplikatu baldi guzue kantuan.
0: Bai, esplikatu guzue, batez ere udarregi, pelorrota eta Bernardo Otainonak, bai. Oiek, kantatzen.
1: Ez ki, ba, Azpeitiko premiuarenak hauek.
0: Udarregi hasita. Premiua eman zilen Pello Errotari, ez tan gau

Txarra sozilua, botata kumplitzen da obligazilua, horren akzilua.

kontseilorentzat, han zeuden juezak, ez oso aldrebesak, neurtutzeko gauzak, jo naute hobetzat.

0: Lehenengo sesioak ere gola ebatziko balira, eh? Holako segida, holako soka ekarriko balute.
1: Aldearra. Ben,
2: pentsaba.
0: Ez dizu dugu, aldeteko, bueno, pelorrotari emantzioten ontzako urrea, urrungo sortetan nor nagusitu zen?
2: Ez dakigu, bakiguna da, bueno, pelorrotak alde intzula, eta kanpun ibilizela bolara datian, eta gero bukaeran pixkat, bueno, urte terdiko kontu uste dizan zala. Urte terdiko zea, eta ja pixkat zehatu zala, horri itzali zala asuntua, biak ere alan egizan zutela, eta gero bukaera oso unki garrila izan zun, udarregi gaizkitu egin zan, eta ja hiltzea zijoan garaian, eskatu zu mesedez, pelorrota nahizula agurtu, eta pelorrotaka orduan ibiltzen zian modun, bauzurbildik nola baita asteazura bidali zuten norbait, pelorrotak lanak zeuden hortantxe utzi eta intzun usurbila, justu, hori izan zilotenean, eta iritsi zaneako, ja hilda zion zeudarregi, baino kantatu zion berso bat. Kaeran, bueno, izau kantatzen, baino...
0: Baldakik.
2: Zera bat buruz, baino lagune egiteko, bueno, emateko barkazilua, eskatzen du, eta bueno, gero egiten dio la jainkua izea handi bat, baino, bai, zera, adierazten dula bere minioi, eza? Ez alkarrekin lehenagotik aizkiratu izana.
0: Zertu bertsoak, eh? Amaika aldiz, amaika mila aldiz intzuko zemitzen alare parreari eutxi ezin da, egon eizi, eh?
1: Bai, hola, izatea, eta askotan gure emanaldia gero aldatu ikedu leku zaldatzea, eta gure entzule bezala jartzea kantatzezte unian, eta egila, ba, geukere jozatu ikendu.
0: Ederra izan da, gaurko eskerrik asko mutilak, eta datorren astean, berriz torri?
1: Eskerrik asko zuei.
0: Ez da egun ero gertatzen, baina gaur pentsatzen jarrita. Nia, txukuna aterazeguk. Gaurko hona, eta ez ez asmatu, biharko hobea, amarretatik hasita. Biar arte!

0: arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, euskararen aldeko politikak udal eta foru hauteskundetarako kanpainaren erdigunean izango direla da itxura. Eneko Andueza buruzagi sozialistak Boxek aldarrikatzen duen lehentasun nazionalarekin parekatu du dakizuenez. Azken orduotan, EAJ-ak eta EH Bilduk lanpostu publikoetan euskara blindatzeko adostu duten enplegu publikoaren lege erreforma. Gaur EAJ-ak eta EH Bilduk biek erantzun diote Anduezari. Hauteskunde kanpainaren testu inguruan ulertu ditu EAJ-ak Anduezaren adierazpenak. Joseba Díez Antxustegi.
2: Ziur nago Eneko Anduezak ez duela hori pentsatzen. Ziur nago Eneko Anduezak irakurri duela onartu dugun legea, badakiela zer den berak ere legebiltzarrean boskatu duena. Ziur nago ez duela pentsatzen esan duena. Eta ez dut uste ekarpen handiegirik egiten diegunik horrelako adierazpenekin.
1: Ela sindikatu aurrunago joan da supremazistatzat jo du Eneko Andueza entzungo dugu albistegian. Eguneko beste lerroburuetan Igotz Alkorta arratsaldean.
3: Arratsaldean.
1: Argi dago gaur kaleko izpide nagusia denak alderdi politikoak jarrerak finkatzera ere behartu dituela. Donostiak, Gasteizek eta Iruñak, alegia EAJ, PSE eta EH Bildu alkate dituen udalek jarriko dute pantalla erraldoia Espainiak jokatuko duen munduko futbol txapelketaren finala jarraitzeko.
3: Jon Insausti Donostiako alkatearen arabera Donostiar guztien alkatea baita.
4: Donostiarrek aukera izango dute, kirol lehiaketa hori, azkenean, futbol lehiaketa hori, partidua, ba, Donostian ikusteko, anoetako inguru horretan, Eurokoparekin egintzan bezala. Zalantzarik ez, futbolak persona andanak mugitzen ditu, pasioa da, emozioa da.
3: Bilboko udalak ordea, pantaila araldoirik ez jartzea erabaki du, Bilboko PPek gogor kritikatu du aburto gidatzen duen udal gobernuaren erabakia, eta obarbidez jakinarazi du bere kabuz jarriko duela pantaila araldoia Kasilda Iturrizar parkean.
5: Una pantalla para ver la final del Mundial en la pérgola del Parque Doña Casilda. La verdad es que estamos encantados, queremos disfrutar todos juntos, no puede ser que Bilbao se quede sin pantalla.
1: Ela sindikatoren arabera, absentismoa 0%koa da Hego Euskal Herrian eta zinikotzat jo du gaixotzaren errua langileen bizkarruztea. PPek edo patronalak egin duten bezala Pello Igeregi, Elaren lan osasun arduraduna.
6: Esto es lanera, lan eskubide bat erabiltzen ari delako, edo mediku batek esan delako gaixo daudela. Ondorioz, gure ustez, absentismoa Euskal Herrian 0%koa da. Ez dago absentismorik. Gure ustez, erabat zinikoa da, bai patronaren paretik eta bai politikari batzuen partik, lan ezintasunen kostoi buruz hitz egitea beraiek direnean langileak gaixotzen ari direnak.
3: Izan ere, Elaren arabera, enpresek ezartzen dituzten baldintzek, prebentzio faltak eta osasun publikoaren ahaltzeak dute zerikusi zuzena langileen osasuna txartu izanarekin. Elak Eusko Jaurlaritzari eskatu dio ez bere egiteko patronalaren diskursoa.
1: Nazioartean Irango azpigitura zibilak jarri ditu mehatxupean Donald Trump presidenteak.
7: We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table.
3: Datorren astean Irango zubi eta argindar plantak suntxituko dituztela esan du Trumpek. Iranek akordioa onartu ezean Teheran jakinarazi du 30 zibil hil direla azken egun hauetan estatu batuek egindako erasoen ondorioz, eta sarraski amaitu arte Hormuz ez duela irekiko ere hitzeman du.
1: Atzera etxean, Sanferminak joan dira, baina Baiona hasita dago besta giroan murgiltzen. Arratsaldeko 5:00etan Leon Erregeak Baionarren eskutziko ditu hiriko giltzak eta honela emango diote jaiari hasiera.
3: Aurten ere asteburuan 15 euro ordaindu beharko da bestagunera sartzeko. Ezinbestekoa da hori Frantziako gobernuak ezartzen dituen segurtasun neurriak finantziatzeko. Hala esan digu Joseba Erremondegi auzapezordeak Euskadi Irratiko Faktorian.
8: Jaia 9 agente ariko dira hortan 5 estatuko polizia irureun agente privatu erriko etxeak kontratatzen dituenak, eta baita ere udaltzaingoa, eta horrek 2.000 baino gehiago kostatzen du, eta beraz bestak bizirauteko gaur egun behartua gara sarrera hori pagaraztea.
3: Iruinean esantzen zenuen bezala amaitu dira jaiak, eta udalak egindu zenbak eta 1.000.000 lagun izan da urten Sanferminez gozatzen Nafarroako hiriburuan, eta azken balantzean 28 dira sexu erasoengatik jarritako salaketak, horietatik 25 ukituengatik.
1: Naiara Barredo Euskalmet, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
1: Segurali izango dute Baionan esate baterako beste hasierarako.
9: Bueno, batzo baino apur bat bero gutxiago espero dugu gaur arratsaldean, eh? Atzo Baionan temperatura 28-29 gradu ingurura iritsi zen. Bueno, gaur balio apurtxo bat apalagoetan geldituko gara, 26-27 graduren bueltan, eta arratsaldeko lehen orduetan orokorrean giro nahiko argia izango dugu, orain hodei batzuk ditugun arren. Gero arratsaldeak aurrera eginala eta batez ere iluntzaldera gauean hodeiak ugarituko dira berriro, eta orduan ipar partean ba gauean zehar zirimiri edo urilangar pixka bat egin dezakenik ez dugu baztertzen, gauza gutxi edo zen kasutan. Beraz, bueno, gaur bero apur bat gutxiago esan bezala, eta bueno, ba, arratsaldeko lehen orduetan behintzat giro nahiko argia.
1: Eta biharko zer espero duzuen?
9: Ba, aldaketa handi handirik ere ez, temperatura egia da gradutxoren bat jaiz daitekeela pare bat gradu leku batzuetan, baina orokorrean 30 gradu azpite geldituko gara iparraldean, hegoaldean oraindik 30 graduren langa hori gaindituko dugu, eta odeitza ere goizean batez ere banaiko trinkoa izan daiteke, agian iparraldeko leku batzuetan euri langar pixka bat ere ez dugu baztertzen, beste hainbat lekutan ateri utziko dio, eta gaurko moduan bai guardian arratsaldeko lehen orduetan gehien bat giroa argi xamarra izango da, baina berri ere egunaren amaieran odeiak ugarituko dira.
1: Eskerrik asko Naiara, bihar arte.
9: Bihar arte.
1: Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon Maite.
1: Ingalaterra ala Argentina, hortxe aukera Espainiak finalerako izango duen aurkaria.
10: Bai, ze lehenengo finalista jaera bakita dago, antzua Espainiak Frantzia menderatu zuen, bi eta huts, eta oso aixe menderatu ere, ikusiko dugu zein den, igandean jokatuko den final horretako bigarren partaidea. Eta ordu biak pasata hasiko da, turreko maika garren etapa, esprinten erabakitzeko mugukoa, ordiziko klasiko ere aurkeztu dute, eta gurean izango dugu Maite Urtega Zumaiarra, Laura Alkutxa taldeko azken fitxaketa.
1: Ordu bat aterdietan, kiro legez xietasun guztiekin, eta ordu biterdietan, Kultur Leioa, Manu Izesortu Arratsaldeo.
11: Bai, kaixo, Maite.
1: Niko Etxart kantariari omenaldi egingo dio Getxo udazkenean.
11: Bai, ondo merezitako omenaldi egingo diote Niko Etxarti, euskaraz rock egiten aitzindari izan zelako. Niko Etxarti omenaldia Getxoko Musike Barri aretoan azoen 21ean larun batarekin Getxoko Dalak eta Euskal Kultur Erakundeak antolatuta. Niko Etxart berak abestuko du jakina, eta ondoan izango du betidanik lagun izan duen Apa Apa taldea. Eta gainera omenaldian izango dira euskal kantari ezagunak belaunaldi askotakoak, Anje Dualde edo Sune horren adibide. Gorka Mostajo, Getxo Kulturako presidentea.
12: Gure euskal musikaren berrikuntzan ba sekulako ekarpena egin du, rockaren aitzindarietako bat izan da 70ko hamarkadan. Nik esango nuke gaur egun ere ba Zuberoako artistarik entzutetsuena dela gurean.
11: Niko Etxarte azaroan Getxon egingo dioten emanaldirako sarrerak uztailaren 27ean jarriko dituzte salgai. ETB honek ondoren emango du, eta Getxoko azgain tankerako beste saio bat azaroaren 28ean Donibane Lohizuneko tanka aretoan. Eta Maite, reggaetoia maite dutenentzat, reggaetoiaren sortzaileetako bat Don Omar datorren urtean Europara itzuliko da, eta gaur jakinarazi du bestea beste Don Omar Bilbon izango dela.
1: Don Omarren baimenarekin Niko Etxarte entzungo dugu beste pixka batean.

0: eskuarraz bizi.
1: Ordu bata eta zortzi, Mikel Fonseca eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan.
2: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
1: Azteko, gaur arratsaldeko itzordu bat, arretaz jarraituko duguna Noel Danju, Jaurlaritzako ekonomia sailburuak eta hiru foru aldundietako gasun diputatuek elkarrekin eskainiko duten prentxaurrea, Jaurlaritzak Espainiako gobernuarekin menpekotasunaren finantziazioa hobetzeko lortu duen akordioaren xehetasunak emateko.
3: EITB jakin duen ez izan ere, bi gobernue lortu duten akordioaren arabera Moncloak nabarmen igoko du Euskadira bideratzen duen menpekotasun arretarako finantziazioa. Duela urte bete Pedro Sánchez presidenteak hartutako konpromisa izan zen hau, Euskadi menpekotasun egoeran dauden pertsonen arretarako gastuaren erdia finantziatzea. Atzo diputatuen kongresua menpekotasun legeari argi berde eman eta gero dator finantziazioaren inguruko iragarpena, esandako arratsaldeko lauetan eskainiko dute prentsaurrekoa Noel Danju, sailburuak eta hiru ogasun diputatuek, izan ere foru ogasunengan eragin zuzena izango du bi gobernu lortu duten akordioak, aldundiak baitira menpekotasun politiken gastu zatirik handiena bere gain hartzen duten erakundea.
1: Arratsalde lauretatik aurrera hortaz, xehetasunekin jakingo dugu zenbatekoa den Espainiako gobernuak orain menpekotasuna finantziatzeko Jaurlaritzari eskainiko dion diruko purua. Sarreran aipatu dugun eztabaida politikoari dagokionez, Boxek PPri exigitutako lehentasun nazionalarekin parekatu du esan dizuegu, Eneko Andueza PSko idazkari nagusiak lanpostu publikoetan euskara eskakizunak blindatzeko EAJ-ak eta EH Bilduk adostutako enplegu publikoaren erreforma. Erreakziotara etorri aurretik gogoratu dezagun zehazki nola hitz egin duen Anduezak.
4: Euskadin ez gaituzte isilduko. Herritar guztien eskubideak defendatzen jarraituko dugu. Bazterketaren eta zatiketaren bidean murgiltzen direnen aurrean. Eta ez dugu onartuko herrialdeko eztabaida garrantzitsuetatik kanpo ustea. Nazionalismoaren ikuspegiarekin bat ez datozelako.
1: Ba, Eneko Anduezak berak ere ez duela sinisten esaten ari dena erantzun dio gaur erakundetan bazkide duen EAJ-ak Iñaki Durezola arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Eneko Anduezaren adierazpen horiek teorian oraindik abian ez dagoen hauteskunde kanpaina batean kokatu ditu Eusko Alderdi Jeltzaleak eta bide batez koalizio egiten ari den lana eta adierazpen puntual gisa definitu dituen Eneko Anduezaren hitzak bereizi ditu. Eneko Anduezak oihartzun mediatikoa lortzea duela helburu uste du Joseba Díez Antxustegi EAJ-aren legebiltzarreko bozeramaileak eta esan zuena, errealitatearekin ez datorrela bat azpimarratu du.
6: Ziur nago Eneko Anduezak ez duela hori pentsatzen, ziur nago Eneko Anduezak irakurri duela onartu dugun legea, badakiela zer den berak ere legebiltzarrean boskatu duena, ziur nago ez duela pentsatzen esan duena. Eta ez dut uste ekarpen handiegirik egiten diogunik horrelako adierazpenekin.
5: EAJ eta EH Bildu seinalatu zituen Eneko Andueza buruzagi sozialistak enplegu publikoaren legea aldatzeko lortu zuten akordioagatik. Dikotomia faltsu bat sortzea aurpegiratu dio Anduezari Radio Euskadin Mertxe Aizpurua EH Bilduren Espainiako Kongresuko bozeramaileak.
7: Euskara defendatzea eta euskal liztunen eskubidea defendatzea ez da prioridade nazionala berake agertzen duen moduan, baizik eta prioridade sozial bat ere bada. Hemen euskerak defendatua izatea behar du.
5: Bide berean sakontzen jarraituea eta EH Bilduk EAJ-arekin akordio gehiago lortzeko aukera ikusten duela ere azaldu du Aizpuruak. Joseba Díez Antxustegi Jeltzaleak erantzun dio ordea, oso erraza dela akordioak eskatzea, baina EH Bilduk EAJ-PSek aurkeztu dituzten ekimen guztien kontra bozkatzen duela legebiltzarrean.
1: Ela sindikatuak bestalde onarte zintzat jo du Andueza, sozialisten idazkari nagusiak euskararen bidez sindikatu honek inposizioa ezarri nahi duela adirazi izana. Peio Igeregi, elako ordezkariak jarrera supremazista leporatu dio Eneko Anduezari.
8: Eragunde publiko batean euskaraz hitz egitea inposakotan moduan hartzea gure ustez erabat onarte zina da. Eta jarrera supremazistak aditzera ematen ditu. Da hortik aurrera, hitz egitea, horri buruz, inposaketa moduan, ari geratzen da, ze nazi ikuspegi duen, ze estatu ikuspegi duen, eta ze eskubide opa dizkien euskal langilei.
1: Testu ingur honetan, Euskal Herriko Unibertsitateko Gobernu Kontseiluak gaur onartuko du justizia soziolinguistikoaren katedra berriaren sorrera.
3: Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean adostu dute katedra berri honen sorrera, beti ere euskararen normalizazio prozesuari laguntza akademikoa eman eta eremu judizialean euskarari segurtasun juridikoa bermatzeko helburua du. Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusiak adierazi du euskararen inguruko eta hizkuntza eskubideen ikuspegitik asko dagoela ikasteko eta ezagutza ematen lagunduko duela katedra berriak. Mendoza.
0: Arazo handi badaukagu epaitegietan eta gure ikuspegitik nabarmena da, ba, alor horretan lanean dabiltzan asko eta askok hizkuntza eskubideak ez dituztela behar bezala ezagutzen, eta horren inguruko hausnarketa eta ezagutza konpartitu nahi dugu, eta hori EHU-rekin lankidetzan aurrera eramango dugu.
1: Ordu bata eta malau, enpresek ezartzen dituzten lan baldintzek, prebentzio faltak eta osasun publikoaren ahultzeak langileen osasun egoera nabarmen okertu duela salatu du gaur ELA sindikatuak. Ego Euskal Herrian absentismoa 0%koa dela dio eta langilea kriminalizatzea leporatu die Peperi bezala Confebask patronalari. Janire Geren Abarrena, arratsaldeon.
9: Bai, arratsaldeon. Enpresek ezarritako lan baldintza prekarioak eta erakundeek eragindako osasun publikoaren ahultzeak Ego Euskal Herriko langileen osasunaren okertze eraginduela salatu du bai ELA sindikatuak, soldata baxuak, kontratuen ezegonkortasuna eta ziurgabetasuna daude ELAren iritziz, depresio, antsietate eta gaixotasun kardiobaskularren oinarrian, baita lan istripuen atzean ere gaixotzaren errua, langileen bizkarrustea, onartezina eta zinikoa dela salatu du Peio Igeregi lan osasuneko arduradunak.
10: Estoaz lanera, lan eskubide bat erabiltzen ari delako, edo mediku batek esan duelako gaixo daudela. Ondorioz, gure ustez, absentismo Euskal Herrian 0%koa da. Ez dago absentismorik. Gure ustez, erabat zinikoa da, bai patronalaren partetik eta bai politikari batzuen partetik, lan ezintasunen kostuei buruz hitz egitea, beraiek direnean, langilea gaixotzen ari direnak.
9: Ego Euskal Herrian absentismoa 0%koa dela eta Jaurlaritzari eskaera egin dio, patronalaren diskurtsoa ez dezala bere egin. Egoera iraultzeko, pobreziaren aurkako politikez gain, lan ikuskaritza eta osasun publikoa indartzea eta prekarietatearekin amaitzea proposatu duelak, besteak beste gutxieneko soldata 1.500 eurora igota.
1: Ego Euskal Herriko ekaineko inflazio datuak aleratu du bestalde gaur Espainiako Estatistika Institutuak. Ekainan 0,8 garestitu dira prezioak oroar Euskal Autonomia Erkidegoan eta erdia 0,4 Nafarroan. Produktuen artean, azken hilabetetan bezala, arrautzak ageri dira oraindik goiko postuan, Ramon Sánchez.
11: Maiatzetik ekainera, gehien merkatu diren produktuak jakiak izan arren, oraindik ere, iazko ekainetik aurtengora alderatuta, jakiak dira gehien garestitu direnak. Arrautzak esate baterako 14% garestitu dira urtebetean, beikia 11% eta arrainak 9.9%. Maiatzetik ekaina arteko tartean, argindarra eta gasa ere barnean hartzen dituen etxebizitzen arloa da gehien garestitu dena. Ekainean, bertan bera gelditu baitziren, gobernuak onartu zituen laguntza fiskalak. Ekaineko bilakaeraren ondoren, Euskadin urte arteko inflazioa 3.2 gelditu da, eta 2.7 Nafarroan.
1: Jakina, bizimoduaren garestitze honek eragin zuzena dauka gero familiek egiten duten gastuan. Ia 29.000 euroko gastua izan zuten bataz beste Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako familiek iaz Eustatek gaur kaleratu dituen datuen arabera. Herena baino gehiago etxe bizitzak berak eta etxeko argindar, ur eta gasak eraman zuten. Beatriz Zabaleta.
12: Ia 7% egin du gora Euskal Autonomia Erkidegoan familien bataz besteko gastuak 2025ean aurreko urtearekin alderatuta Eustaten datuen arabera. 28.825 eurokoa da gastu hori. Gora egin du baita ere personako bataz bestekoak 16.742 eurora iritsi zen iaz. Eta zertan gastatu dute familiek? Ba, gastuaren herena baino gehiago 24.5% etxe bizitzak, urak, argindarrak, gasak eraman dute. Atzetik gatoz, elikagaiak eta alkoholik gabeko edariak, 3. tokian hotelak, kafetegiak eta jatetxeak, eta 4. postuan garraioak. Ba, atal horrek izan du 2024-tik 2025-era igoerarik handiena ia euneko hogeita hamar garestitu da garraioa. Lurraldez lurralde begiratuta, 2025ean Gipuzkoako familiek egin zuten bataz besteko gasturik handiena, Bizkaia dago bigarren tokian, eta Araban izan zuten gasturik txikiena. Eta etxearen tamainari begiratuta, kide bakarreko etxeetan, personako gastua ia 26.000 eurokoa izan zen, personako bataz bestekoaren bikoitza baino gehiago.
1: Ordu bata eta 18 ela eta lab sindikatuek deituta mobilizazio eguna dute gaur Hego Euskal Herriko elikagai saltoki handietan. Greba eguna Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, Nafarroan aldiz elkarretaratzeak egin dituzte ASEDAS patronala lan hitzarmenen estatalizazioa bultzatu nahian ari dela salatzeko Ekaitz Agirre.
13: Lurraldetako hitzarmenen bidez arautzen dira gaur-gaurko Hego Euskal Herriko langileen lanbaldintzak eta sindikatuek salatu dute patronala eta sektoreko enpresa handiak, Mercadona, Lidl, Dia edota Ubesko taldea besteak beste estatu mailako hitzarmena ezarri nahian ari direla. Eta horrek langileen eskubideak murriztu eta lanbaldintzak nabarmen okertuko lituzkeela. Iker Callao eta Amaia Pintado Lab eta Ela sindikatuetako ordezkariak.
14: Valorazio oso ona egiten ari gara, Lidlen zenbait denda itxi dituzte eta eremu honetako kate handien denda pilo bat ere itxi dituzte.
15: Hemen gaude estatu mailan ASEDAS patronalak estatu mailako akordio bat sortu nahi hortan dabil enpresa handi hauekin eta horren bidez ba gure negoziazio kolektiboaren estrukturazio berri bat egin nahi dute eta horren aurka eta gure provintziako hitzarmenen defentsan gaur greba egun hortan gaude horren defentsan.
13: Patronalak Madrilen gaurko deitutako bilera erabakigarria izan daiteke sindikatuen iritziz eta bilerarekin bateginez deitu dute gaurko mobilizazio eguna.
1: Langatazkei lotuta Renfek jakinarazi du Euskal Autonomia Erkidegoan 11 tren zerbitzurik eskaini gabe geratu direla sindikatu ferrobiarioak deitu duen grebaren ondorioz. Gaueko eta goizeko txandetan jarraipena oro har estatuan 1/4 izan dela dio Renfek, baina eraginik handiena Euskadiko erkidegoan izan duela. Nafar Ruan ez dute ondoriorik atzeman. Espainiaren eta Frantziaren arteko finalerdietako bart gaueko partida pixka baterako izpide izango dela da itxura, batzuen pozerako eta besteen asarrerako.
3: Argi dagoena da ikusmin ikaragarria piztu zuela partida horrek, Espainiar estatuan bataz beste 14.000.000 eta 600.000 lagune jarraitu zuten telebistako emakizuna, emisio guztiak aintzat hartuta 181 kuota lortu zuen. Esan nahi du, Espainiar estatuan ordu horretan telebista piztuta zuten 10 herritarretik 8 partida jarraitzen ari zela. Erkidego zerkidego Galizia eta Euskadi izan dira urrenkera horretan ikuslekuota txikiena izan dutenak, baina hala ere Euskal Autonomia Erkidegoan telebista piztuta zuen 4 lagunetik 3 ikusi zuen Espainia-Frantzia partida. Frantziako estatuan ere markak hautsi ditu ikuslekuotak, ordu horretan telebista piztuta zuten Frantziaren 163 jarraitu zuen partida, bataz beste 20.000.000 pertsonatik gora.
1: Orain igandean Espainiak jokatuko duen munduko futbol txapelketaren final hori jarraitzeko Donostiak Gasteizek eta Iruñak alegia EAJ Alderdi Sozialista eta EH Bildu alkate dituen udalek iragarri dute pantalla erraldoia jarriko dutela.
3: Joni Sausti Donostiako alkatearen arabera Donostiar guztien alkatea da bera.
16: Zalantzarik ez, futbolak persona andanak mugitzen ditu, pasioa da, emozioa da, eta bueno, hiri honek beti demostratu izan du eta Donostiarrek beti demostratu izan dute, badakitela joko garbi horretan partiduak bizitzen eta zalantzarik ez daukat ere, igandean alaxe izango dela.
3: Joseba Sidon Iruñeko alkateak ere hitz egin berri du eta esan du udalbatzaren eskaria izan zela pantalla jartzea eta finalean hala egingo dutela. Bilboko udalak ordea pantalla erraldoirik ez jartzea erabaki du. Bilboko PPek gogor kritikatu du Alburto gidatzen duen udal gobernuaren erabakia eta ohar bidez jakinarazi bere kabuz jarriko duela Kasilda Iturri Star Parkean. Ester Martínez, Bilboko Popularren bozera maila.
17: Una pantalla para ver la final del Mundial en la pérgola del Parque Doña Casilda. La verdad es que estamos encantados, queremos disfrutar todos juntos, no puede ser que Bilbao se quede sin pantalla.
1: Hori Euskal Herrian pentsatuko duzue, Madrilen eztabaida politikoa bera itzalita geratu da erabat gaur atzoko partida horren ondorioz. Espainiako aktualitate politikoan protagonista izaten jarraitzen du David Sánchezek, gobernu presidentaren anaiak atzo jaso zuen inhabilitazio zigorrak. Ikusmina zegoen gaur Pedro Sánchez presidenteak zer adierazpen egingo ote zuen gaiaren inguruan, baina 40 urte ondoren Espainia eta Gibraltargo muga eraisteko ekitaldian ez dio aipamenik ere egin David Sánchezen aurkako sententzia horri. Oiane Perez, Madrid, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, ilusioa hitz egin du Pedro Sánchezek Gibraltarren, Europa kontinentaleko azken arresia erori delako gaur, eta Europako kontseiluak eta erresuma batuak lortutako akordio hori goraipatu du bere hitzaldian. Ikusmina zegoen bai, baina esan duzu hitzik ez anaiaren kontrako ebazpen judizialaz. Bai, ordea, futbola zarabzo politikoei itzala egiten ari zaion futbol. Horreta zerritarren ilusioa, horixe Ziber Sánchezek.
19: La ilusión de ser nuevamente campeones del mundo este domingo está al alcance de la mano. Así que gracias a nuestra selección.
18: Futbol selekzioa zizketan hasi du Alberto Núñez Feijóok ere bere hitzaldia Europako kide popularren aurrean, eta beste behin diplomatikoki traketxe esan dezakegu Gibraltarren ez zuten gustu honez hartuko Feijóoren adierazpena.
20: Deseamos con enorme interés enfrentarnos en la final a nuestros amigos de Argentina.
18: Ea ez duen adierazpen horrek Rajoyren zutabeak Frantzian adina hauts arrotzen Ingalaterran. Testu inguru honetan uztaileko azken zisaren emaitzak ezagutu berri ditugu. Gaur ekingo balira, Sánchezen alderdi sozialistak irabaziko lituzke hauteskundeak, botoen 133 eskuratuta, Feijóoren alderdi popularari 8 puntuko aldea aterata. Herritarren 10etik 4k Sánchez nahiago du presidente, Feijóoren bikoitza. Gora egindu bestalde, Espainiaren arazo nagusia, etxe bizitza dela dioen herritar kopurua.
1: Eskerrik asko Jane. Ukraina bigarren egunez jarraian Errusiako armadak Odesako portu eta azpigiturak erasotu ditu, hiru lagun hilituzte eta beste hiru ere bai sumiko bombaketa batean. Bada Ukrainak bere estatuaren eguna ospatzen duenean, Europako agintari ugari gaur Kiefen dira, tartean Ursula von der Leyen batzordeko presidentea, eta honek iragarri berri du dronak elkarrekin ekoizteko lankidetza berria hasiko dutela Ukrainak eta Europar Batasunak. Brusela, Aitor Sagastazu, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon bai, von der Leyenek berriki sortutako Europako ordena jaso du Zelenski presidentaren eskutik, baina bere bisitako iragarpen nagusia horixe izan da. Ukrainak eta Europar Batasunak akordioa itxi dutela dronak elkarrekin ekoizteko, entzun.
22: This deal will bring together Ukrainian ingenuity and Europe's industrial scale. And with this deal,
21: akordioak bialdentzako onurak izango ditu adierazi duenez, Ukrainak 27 defentsa industriaren tamaina baliatu ahalko du gehiago eta azkarrago ekoizteko, eta eraberean Europar Batasunak Ukrainak garatutako jakintza eta berrikuntza jasoko ditu dronen arloan. Beste berritasunetako bat da, batasunen gordealko dituztela Ukrainan erabiltzeko dron horiek toki seguruan esan duenez. Batzordeko presidenteaz gain, Kievera jo dute Europa ekialde eta hegoaldeko hainbat agintarik, aire defentsei buruzko adierazpen bat sinatzeko helburua duen goibileran parte hartzeko. Eta hori guztia hemen Bruselan 27 enbaxadoreak negoziazio betean ari direla. Errusiaren kontrako 21. zigor sortan hartu nahi lukete.
1: Bestetik, Estatu Batuetako mugetako polizia ICE izenekoa berri ere polemika eta protesta iturri da, aste betean bi migratzaile tirokatuta hilostean. Bi kasuetan autoa gerarazteko agindu eman ostean tirokatu zituzten, eta orain ibilgailuetan doazen migratzaileen atxiloketa geratzeko agindu eman du behin-behinean ICE poliziak. Donald Trump presidenteak bestalde Irango azpiegitura zibilak jarri ditu, mehatxupean zubi eta argindar planta guztiak suntzituko dituzte, egindu mehatxu Iran negoziazio maira itzu eta akordioa onartu ezean. Hormuz itxasartearen kontrolari dagokionez, baina Iran ez dago amore emateko eta laugarren egunez erasoak gurutzatu dituzte bi herrialdeek. Mertzitxe berria.
23: Zazpi orduz luzatu dira Estatu Batuen erasoak gauean zehar Irango jomuga militarren aurka, eta atzera berriro bombardaketak abiatu dituztela jakinarazi du Pentagonoak. Base militar batean 7 soldadu iraniar hil dituzte, ala jakinarazi dute Irango edabidek, azken lau egunotako erasoetan berriz 30 zibiletik gora hil dira Iranen. Eta Teheranek droneak jaurti ditu Jordanian eta Kuwaiten Estatu Batuetako armadak dituen posizioen aurka. Irango portuei atzotik blokeoa ezarria diete Estatu Batuek, datorren astean azpiegitura zibilen aurka eraso egiten hasiko dela iragarri du Donald Trump presidenteak.
24: Power plants, next week comes the bridges.
23: Eta argindar plantak suntzituko dituztela, baldin eta Irakek negoziazio bideari heldu eta akordioa onartu ezean, datorren asterako Maite lau egun falta dira, 24 ordu baino gutxiago iraundu ordea, Trumpek Hormuz itxasarterako iragarri zuen 120ko bidesariak horretan amore emandu dagoeneko.
1: Etxean, Baionan eta oso bestelako giroan arratsaldeko bostetan hasiko dira ofizialki bestak, baina Leon Erregea gertu aurretik goizean, goizetik jada jai giroa sumatzen da Lapurdiko hiriburuan. Biarritzetik Baionara 100 lagun izan dira lasterke egin dutenak eta amaitu berria da piper tortilla lehiaketa. Baionan informazioa Inize Butronek.
2: Bestak hasteko molde egokiena korrika egitea da. Biarritzetik Baiona arte hain zuzen ere hala egin dute Ibanek eta Peiok.
4: Hala, orain badugu kontzientzia ona ere bestak hasteko.
5: Ba, bikaina da guretzat hastea bost egun pestaintzin kirola pixka bat, izerditzeko eta gero bagoaz hidratazioat.
2: Kirola eta gastronomia dira Baionako besten abiatzea markatzen duten bi osagai nagusiak. Eta gastronomiari dagokionez, piper, arroltze, omeletaren munduko lehiaketa amaitu berri zaigu. Hogeita hamairu elkartek eta peinek parte hartu dute, jada Baionako besten lehen egun honetan tradizio bilakatu den ekimenean. Kati Petrizanz, Ibaialde elkartetik.
6: Ba, guretzat, da abiatze ofiziala hor parte hartzen dugu, bo, plazerendako gehien bat.
2: Kolore eta estilo anitzetako arroltze omeletak proposatzen dituzte lehiakideek. Pantxika Diojiti, Buaminak, elkarteko kideak, hain zuzen ere, espartin formako omeleta eskainiko du.
7: Bizike politak, bai. Egunek esartu eguzki lore bat, eta lotura egin esaldi batekin, erranez, oinak harin, eguzki lore babespean.
2: Bestak, arratsaldeko bostetan hasiko dira ofizialki, baina jadanik bazterrak girotzen hasi dira Baionako karriketan.
1: Donostiako piratek ere gaur eman dute aurtengo aste nagusiko egitarauaren berri.
3: Abuztuaren 8an Bagera Donostiako Euskara Elkartea botako du piraten festa hasierako zuzidia, euskararen aurkako haizeak indartzen ari diren honetan euren lana aitortzeko. Maider Herreros piraten kidea.
25: Aurten 35 urte bete ditu Bagerak. Eta hiru hamarkada baino gehiago daramatza Donostian euskara indartzen. Euskaltzaleak antolatzen, hizkuntza ohiturak astintzen, harremanak euskaraz eraikitzeko espazioak sortzen. Geroz eta ageriagoa den oldarraldiaren testuinguruan, inoiz baino beharrezkoagoa da euskaltzaleok antolatzea.
1: Abuztuaren 10an izango da abordaia eguna eta kontzertuetan Anari, Tapia eta Leturia, Sua Eskabidean eta Neomak izango dira besteak beste Portuko Flamenka gunean.
26: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan ze berri, Beatriz Zabaleta?
12: Ba, ohar bakarra orduanetan, zailan, Bizkaia 636 errepidean, Balmasedarako bidean matxura izan duen auto bat traba egiten ari da, arretaz gidatzeko oharra segurtasun sailetik.
1: Eta eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
27: Gaur arratsaldean atzo baino bero apur bat gutxiago egingo du, baina hala ere 27-28 gradura iritsiko gara kostaldean eta 30 graduak gaindituko dira barnealdean. Temperaturarik altuenak Araba eta Nafarroa hegoaldean urtuko dira eta bertan litekena da gaur 35 graduak gainditzea. Arratsaldeko lehen orduetan giro nahiko argia izango dugu, baina arratsaldeak aurrera eginala behodeiak ugaritzen hasiko dira kostaldean eta gauean iparraldean zerua lainotuta geratuko da. Orduan baliteke gauean zirimiri pixka bat egitea puntualki. Eta biharko egunari begira ez du aldaketa handirik espero. Temperatura pitxin bat jaitsiko da, baina oraindik ere hegoaldean gehien bat bero egingo du, eta hodeitzan ere aldaketa handirik ez. Lehen eta azken orduetan ugariak izango dira, eta euri pitxin bat ere egin lezake orduan.
28: Eguzkitako jartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
29: Tira, bordo hauetan, ondartza hautsik dago.
28: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berritut.
29: Egia da, aurten 600.000 euroko laurokita marzari dauzka.
28: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
30: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko laurokita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
29: Bai, guazen beste batera.
30: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
31: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Margotako sorginkeriaren astea. Uztailaren 17tik 21ra. Zatoz eta ezagutu Joanesen kondaira eta bere akelarre berezia izaki mitologiko guztiekin. Bisitatu azoka eta Margotako bazter emblematikoak erbikumearen bilaketan. Zatoz gure inguruko sendabelarrak eta Margotako lurrazpiko upeltegiak ezagutzera. Informazio gehiago margota.es. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekitaldia.
30: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
2: Maite Artola, arratsaldeon.
1: Ez dakit pronostikoen aurka esan, izan ere Frantzia favorito
2: bai.
1: Nagusia zen, jende askorentzat.
2: Espainiak nagusiago bai.
1: Baina azkenean Espainiak bi eta utxi irabazi dio
2: eta
1: Frantziari.
2: Egurra eta laudoria, kan eta hemen, eta askorentzat, diretzat bintzabait, referentea da en L'Equipe, Frantziako Kirol kazetako, bueno, lehen horri ere, L'Étoile Filante, izar Ieskorra.
1: Ieskorra, joan dena, lehen.
2: Joan dena, Frantzia bai, izarra bazen, baino alde egin du eta lau urte itxero merko dute frantziarrek.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbiltzen.
2: Izan ere, Espainiak lortu du munduko txapelketako finala jokatzeko lehen txartela, Frantzia bi eta hoxe menderatuta, aixe menderatu ere. Gaueko bederatzietan hasiko da, bigarren final erdia, Ingalaterra, Argentinaren aurka. Ordubiak pasatasiko da turreko 11. Etapa, sprintean erabakitzeko modukoa, ordiziko klasikoa ere aurkeztu dute, eta gurean izango dugu Maite Urtea, Zumaiarra, Laura Alkutxa taldearen azken fitxaketa. Pilotan, Andre Mari Zuriaren torneo aurkeztu dute, Gasteizen, eta atzo Sanferminetako binakakoan Iztueta eta Laso Garaile 2019, Peio Etxeberria eta Zabaletaren aurka. Eta futbolean, emakumezkoen atletik taldeak, media day delako egindu, talde zurigorreak denboraldi honetan dituen erronken berri izango dugu.
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte, eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
2: Arratxo alden entzule eta ongi etorri kirolez saioera, futbol kontuekin hasi behar dugu, saio hau eta munduko txapelketako lehen finalista ipatuz, Espainiak bi eta huts menderatu baitzuen, aixe atzo Frantziaga lehen finalerdian, Mikel Oiartzabalek sartu zuen lehen gola lehen zatian penaltiz, eta Pedro Porrok bigarren zatian oso nagusi izan zenen taktikoki Espainia, eta hankapean ibili zuen Frantzia, eta entzun dugu, zel erroguru aukeratu duen L'Équipe Frantziako kirole kaseta horrek, L'Étoile Filante edo, izar Ieskorra. Berehala egingo dugu bate Juana Larrañaga gure futbola adituarekin, baina futboleko beste kontu batzuk aipatu behar ditugu, besteak beste, Euskal Talden aktualitatea, eta ez zuzen ere, Atletikek Lezaman eginduen mediadi edo prentsa agerraldiaren berriz jaso. Ariz Galesti, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Andoni Urbistondo.
2: Zer emandu ekitaldia, Galas?
4: Bueno, ba, 30 jokalariekin azidalanean Victor Martinen Atletik eta aurki bi gehiago izango dira, Elene Gurtubai eta Ziara Bega, atxeen hartzen ari baitira, ba, Espainiako selekzioarekin, 19 urte 7 Europako txapeldune izan ostean, gaur Lezaman entrenatu direnetatik, 6 bigarren taldekoak dira, Arrobiaren aldeko apustu garbi Atletiken, Benito Pargaray, Agirre Gomez Korta, Bengoa Torrontegi eta Martin, eta beste 5 taldera itzuli dira, azken urtean, utzita egon ostean, Astralaga, Garazi, Martinez, Artiro eta Iribarren, hau da, Atletikek ez du fitxaketarik egin talde indartzeko, eta aldiz bi jokalari garrantzitsu galdu ditu, Nerea Nebado eta Maite Zubieta. Eta hala ere, itxaropentzua agertu da Irene Ogiza, kapitainak sinesten du proiektu zurigorrian.
5: Pena bat izen da beraien irteera, baina bueno, uste dut plantilla oso lehiakorra deko gule, uda honetan jokalari askok berritu dugu, konfiantza osoa dekogu proiektu honetan, orduen, bueno, dena ematera.
4: Aurpegi berri bakarra, entrenatzailearena da, Victor Martinek hartuko du, Javi Lergak utzitako lekua, teknikaria eta jokalariak elkar ezagutzen ari dira egunotan Lezaman, lehen hartu emana, ba, aberasgarria izan dela esan digute, baina Ogizak argi du ez dela aurkiko kontua, jokalariek eman behar dute aurrera pausua.
5: Jabigaz pozik egon ginen, baina bueno, gure aldetik ba, agian aurrera pausu bat emon behar izan genuen, orduen usto dala momentu egon urtien aurrera pausu hori emoteko, bitigaz oso pozik gauz oingo egunien zier aukindogu zen topaketagaz.
4: Atletikek 7. postua eskuratu zuen iaz F-Ligan aurreko bi denboraldietako emaitzetatik urrun, eta naiz eta jokalari garrantzitsuak galdu, aipatu dugun moduan ogizak honenean inguruan ikusten du taldea, hori bai. Horretarako iaz baino sasoi hasiera hobea egin beharko du taldeak, izan ere Atletikek 10 jardunaldi behar izan zituen lehen garaipena eskuratzeko.
5: Konfiantza duzue dekogule, ba, hor tabla goien egoteko talie dekogule, baina, bueno, inbar dugu aurre denboraldi ona lehengo, pasan urtien aurre denboraldia ez da izan izen oso ona, eta, ba, bueno, kostabiakun lehengo garaipen hori lortxie, orduen, bueno, ointxe arreta ipiniko dugu aurre denboraldi honetan, ba, lan handi zeitie, eta hortik aurrera ba, begituko gu.
4: Victor Martinek ere itzein du Urbiz, Atletiken eskaintza onartzea errez izan zela esan du, esesko ematerik ez duen aukera bere esanetan, helburuen inguruan baloi guztia borrokatzea izango duela taldeak xede eta jokamoldari dagokionez, talde alaia eta ausarta ikusi gura duela zelaian, gaineratu du Zurigorrien teknikari berriak.
2: Mila eskerari, arratsaldeon.
6: Gero arte.
2: Alabes Gloriosos eta Ibarrek ere gaur egin dute talde aurkezpena, Alabeseko Elene Biles jokalari entzun behar dugu, ilusioaz eta partidak Mendizor Zorrotzan jokatzeaz.
7: Bai, ilusio eta motivazio altizena dakeo, nazteko, jende berri ezautu, denboraldi berriekin hasi, kategorio berriak, ilusio asko dakeo. Mendi guretzako izugarrizko zelaia era, lehen maiako zelaia, eta bertan jolaztea guretzako kustan ilusioa egiteigu. Oso garrantzitsua izango da, jende asko etortzea, Mendi Zorrotzan etxea sentitzea nahi deo, eta fortin bat izatea guretzako.
2: Eibarrek bide batez, Simona Botero atzelari kolombiarra fitxatu duela jakinarazi du, 2027 urtera arte lotu dute Atletikek bestalde, gizonezko taldeari buruz ari gara, lehen lagun artekoa jokatuko du, 7:30 Derioren aurka herri horretako La Florida Futbol Zelaian.
8: Euskadi Irratian, Frantziako zurra.
2: Txerendolaritzan ordu erdi eskaz barru hasiko da, 11. etapa bixi eta nebers artekoa 160 kilometro eta zailtasunek ez apenas gauzak normal etapa esprintean bukatuko da nebersen, etapa hasi gabe dagoela baliatuko dugu, atzoko etapa sakon aztertzeko Xabier Usabega gure txerendolaritza adituaren bitartez. Xabier, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Andoni.
2: Bueno, tadiren 11. erakustaldi ikusi genuen atzo, baina gizati harrago aritu otezen, Xabier, aurkaria txikitu gabe, ez dakit beharrek ez daukalako, del torokidea babestu nahi zuelako, akaso egon bete-betea eduki etzuelako, ze balorazio egiten duzu, Xabier?
9: Ez da razat aritu gatzaren buruan sartzea, baina garbi dagoena da, eta nik ala ikusten dut behintzat, luzean edo laburrean azken batean nahi duen egiten duela. Segurazki behar bada, konturatu zen Isaac del Torok etzuela egunik onena, zeren bestelakoan uste dut luzea bat ikotzeko asmoa izan zakela, baina del Tororen utxegite hori dela eta kasuari kalte askorik edo handiagorik ez egite aldera jozuen elaburretik. Baina kontutan hartu behar da bere rendimendu aztertu ezkero, atzo ere bat 800 metroko esfortzuan Richard Carapazen maila duen txirrendulari bati ia 45 segundu jantzizkiola, eta atzekoi ere hasiera batean 20-25 eta gero elmugan hori baino askoz ere alde handiago atera ziela. Beraz uste dut distantzia laburragoan ezin dela askoz ere alde handiagorik atera, eta iruditzen zaite Pogatxerrek bere lekua jarraitzen duela, eta aurkariek azken batean lehen baino urrutia gote ikusten dutela turreko liderra.
2: Zenbaitek arrakalak ikusi genituen atzo, Xabi, UAE-ren atzoko jardunean, Groscharner, hau zabalka ikusi genuen, Magnulti ezinean, eta Yates ere justuan zean, ez dakit, Isaac del Toro babesteko izan otezen, Decathlon taldeko prodomere arrotu zitzaion Yatesi, gero pigantzoliere tiratzen jarri zen, uste duzu Lidl Trek, Decathlon Bora eta Bismarck taldek zirrikituren bat ikus dezaketela, ikusi zutela mina egiteko, edo ez ezkoan zalde, Xabi?
9: Ni ez ezkoanago. Uste dut alde batetik positiboa dela, atzo Seixasek bere taldekidei tiratzeko agindu emateguneren batean, eta antzeko zerbait egitea binego pigantzolirekin beste tarte batean. Baina hori neurri batean izan zen UAE-ek akaso herrimo aztertxoi moteldu egin zuelako zergatik ezakigo. Baina kontua da, eta aurrean zikoan eta aldetxoak begiratu ezkero, ikusten da UAE taldeek beste guztien aldean ordezkari asko izaten dituela. Bos lagun ziren, UAE-ko bos lagun zeuden kasuetan ere, ba beste taldeek bi edo kasurik onenean iru txirrendulari zituzten, beraz uste dute euren nagusitasuna beste guztien gainetik dagoela. Atzo kontutan hartu gainera etapa osoan ere, etapa ikeragarri gogorra egin zutela, sekulako erritmoa jarri zuten, eta mendate oso gogorrik igoa bere, oso oso txirrendulari gutxitan utzi zuten talde nagusia, eta horrek erakusten du UAE-ek nire ustez behintzat oraindik almen izugarria daukala. Eta oraintxe bertan, bai txirrendulari, zuzendari eta manajerren adierazpenak irakurri ezkero argi eta garbi dago, honen bestez eta Bisma taldea berak ere onartu du, ja ez dute lehendabiziko postuarekin amesten, ez dute lehendabiziko posturako jokatzen baizik eta podiumaren leia bete-betean sartu daude. Ez dago, oraintxe bertan, garaipena euren esku, baizik eta Tadej Pogacar kutsegi beharko luke, eta azkeneko bizpeiru urte hauetan, 2023an binego girabazizionetik Pogacar zaio, erdipurdiko egunik ere ezagutzen.
2: Eta podiumoko borrokan, azken zirkitu bat, bitzetan xabi, ze ikusi zuen atzo? Bene poel justu ikusi zuen, oso borondatetxu bineko, zaindu beharko ditu alegin horiek, bigarren postua ziurtatu nahi badu, ez da?
9: Pogacarrek, binego guzti dut oraintxe bertan aurrera baino gehiago atzera begiratu beharko lukela. Pogacar ezin du harrapatu inondik inora ere, ez dut uste horrekin amesten ari denik eta kerik ez du saldu nahiko, eta arriskua atzetik etor dakioke, izan ere gehientzuenek alako harimutur batetik zintzirik ikusten dute euren burua. Oraindik ibilbideko etaparik gogorna gelditzen dira, berezik azkeneko hiru egunak oso gogorra dira, eta horri indarrez justu ailegatu ezkero edozeinek izan lezake, atzesate baterako Del Toro izan zuen egun txarra, eta horregatik oreka horri usteko, elkarren artean zorrotze begiratu beharko dute. Baina uste dut errendimenduaren baiten egongo dela, eta horretik atzo eben epolek esan zuen moduan, gehiegizko edozein esfortzu gero garesti ordaintzen da, eta uste dut hemendik aurrera zuhurtziaren lasterketa hasiko dela podiumaren lehian dabiltzan gizon guztien artean.
2: Mila esker, Xabier, bila arte.
9: Arratsaldeon.
8: Euskadi Irratian, Frantziako Zurra.
2: Euskal Herria bultan, txirrindularitza zale askoren ahotan dabilen ziklista elkarrezketatu behar du jarraian, Maite Urteaga, Zumaiarrak laboral kutsa taldearekin korretuko du urrengo bi denboraldietan, eta bere testigantza bildu nahi izan dugu. Maite Urteaga, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
2: Bueno, pozik zaude, zer suposatzen du zuretzat profesionalekin aritzea urtarretik aurrera, Maite?
6: Bueno, bai, oso pozik nago, azkenean notiziona da, niretzat eta euskal txirrindularitzantzat nik uste, eta bueno, motivatuta aurrengo urtean beste aurrera poso bat emateko, eta ikusteko gabeer nola moldatzean profesional pelotoian.
2: Lortzen, ari zeinen emaitzekin asko hau bete hor txarrituta genden, eta berria lehenago bai iztatzea espero genuen, Maite, ez dakit zuk nola bizizan duzun, hori ez esaten ari ze jendea, niske hau emakumea lortzen ari den emaitzekin, eta ez dute fitxatzen, azkenean fitxatu zaituzte. Nola bizizan duzu egoera hori zuk, Maite?
6: Bai, bueno, ni txirrindularitza nahi dela bi urte hasi nintzen kompetitzen, eta lehen urtean garaipen batzuk lortzen ditun, baina, bueno, argi zeon, kabezi asko neskala bandikan pelote profesionalian zartzeko, eta, bueno, lanketa batzuk neskala aurretikan. Eta, bueno, aurtengo temporadan aziratikan indartu genitun algun egidanak, eta bueno, sigitu hartu genion trukillo, eta bueno, temporadako lasterketa iadanak, bueno, uste baino beto atea dia, eta oso gustoa, eta bueno, nik uste temporada oso goro bilatea dela, eta bueno, urren urtean aurrera pausa mateko, pues, aukera bikaina temporada honetan erakutsitakoa.
2: Eta sigitu lorezte da moduan, eta zurbe menerekin zein dira, trukillo hiek, baita?
6: Ez dut entzun bakatu.
2: Zein dira trukillo hiek, zikloturista moduan, eta sigitu txirrindularitza zale moduan, zein dira trukillo hiek, ikasi behar izan dituzunak?
6: Bueno, azteko eskuigabe jun, lehen urtean eskuigabe nik ikuten, eta uri jazte baldin bazan, edo zerbait berezia nahi banu nien, pues ezin hon taldi lagundu, orduan. Ba, lehenengo gauza hori izan zen ikastia. Eta, bueno, gehien bat pelotoian juten ikasi ere aurrera pausa handi bat eman dezen zuotan, así que...
2: Bueno, behin firmatuta, Maite, zer ronka dituzu? Ikasi, hobetu, garaipenen bat lortzen saiatu, ze egutegi osatu nahi zenuken pentsatu duzu...
6: Bueno, ez dute gauzazko ikan pentsatu, baina, bueno, nik uste ikasten jarraitu nahiko nukela, eta alik eta, bueno, baz, gehien aportatu taldean azkenean pues, euskal txirrindularitza sustatu, eta talde euskal txirrindulari baten egon da, pues, ba, progresatu, eta taldea alik eta gehien lagundu, eta, bueno, garaipen bat bali mator nola ez, horrekin amestu, baina, bueno, prinsipioz hankak lurrian, eta egunetik eguna hobetzen jarraitu.
2: Baite, zu ez da iare moduan egon zara? Korritu duzu profesionalekin, handia aldi aldago amateur emailotekan profesionaletara egokitzapenari beldurri badiozu?
6: Bueno, bai, aldian ikustet gehien bat, ba, talde lanean, eta, bueno, beste erabat jokatzen dute talde lana desberdina da, eta, bueno, beste taktika batzuk da beste erabat esateko. Baina, bueno, aurten lasterketa batzuk inditut, eta oso eroso sentitu naiz karrera profesionaletan ebai, eta, bueno, nik uste aldaketa oso handia ez ditela suposatuko, baina, bueno, nik uste hoa indikazkoak atela ikasteko, eta, bueno, jarraituko ikasten hortan.
2: Eta azken abukatu horretik gal maite badakizu kazetariok nola garen, komunikabideak nola garen eta oso astolazarekin konparatuko zaitugu urren urtean.
6: Bueno, bai, nik uste, bueno, nahiz eta progresio antzeko euki usua danik, bueno, nik uste bakoitzak, pertsona bakoitzak historio desberdinak ala eta bai, baina bueno, niretzat referentean pertsona bat da oso astolaza eta bueno, aber hortan jarraitzen duen bere progresio berdinera mate balin badeu, nahiko lan.
2: Ezen notizia txarra izango. Maite Urteaga, ba, suerte, ibilbide profesionalean, eskerrik asko, mila esker, Euskadi Irratiko deiari erantzutagatik, eta zure berri izango dugu etorkizunean ere. Mila esker, Maite.
6: Bai, zuei, mila esker.
2: Euskal Herrian antolatzen den txirrindularitza proba zarrenaren ekitaldi berri bat ere antolatu dute, uste dute 103. Dela, eta Jon Altunak emango dizkigu xehetasunak. Arratsaldeon, Jon.
10: Arratsaldeon, Andoni, 10 egun barru, uztailaren 25. Larun batez jokatuko da Ordiziako klasikoaren, alaxe da bai, 103. Edizioa. 167 kilometro izango ditu aurtengo lasterketak, Ordiziatik goizeko 10:00 abiatuta, 5 itzuli eman beharko dizkiote, Ordizia, Alegia, Abaltzisketa, gain eta berriro ere Ordizia lotuko dituen zirkuituari. Epaie, gauzak normal, Abaltzisketako eta gaintzako gainak izango dira. Goitik helmugara, 7 kilometro izango dituzte txirrendulariek azken pasaeran. Josean Etxezortu, Ordiziako klasikako antolakuntzako zuzendaria da.
11: Lehen gorten aldaketa txiki bat ingendun, hasi ginen gaintza iotzen, ez da puntua garrie, baina, bueno, dauke bere bere gautza iotzea eta sobre todo geistea, etxera oso tekniko eta azkarra da. Eta gusto bintzitza egun eta urten ba, berdin, zirkuito berdinekin jarraitu behar dugu.
10: Denera World Tour mailako 4 talde ariko dira. Behin-behinean parte hartuko duten txirrindularien zerrenda ere eman dute gaur. Behin-betikoa hilaren 24. Emango dute lasterketa bezperan. Igor Arrieta iazko garailea bertan izango da. UAEK talde indartsua izango du besteak beste Morgadorekin. Jon Barrenetxea izango du Movistarrek, Eskaroni eta Ulisi Astanak eta Kobi Jeiko Alulak. Hori ez gain, Euskaltel, Ken

0: Datako zintzoa da bere prezioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, Igo Bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
1: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
2: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
1: Baskoniako historia bat. Gaur, gaueko 10 eta laurdenetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
3: Euskadi Irratia.
4: Pilotan, Andramari Zuriaren txapelketa aurkeztu dute, eta Maitane Urbietak dauzka datu guztiak. Arratsaldeon, Maitane.
5: Arratsaldeon, bai, gaur egin dute aurkezpena, eta lau bikote harituko dira leian torneoa, bi finalerdik eta finalak osatuko dute. Iazko txapeldunek, Larrazabalek eta Mari Eskurrenak garaipena berresteko aukera izango dute aurten ere elkarrekin harituko baitira. Bi pilotariak entzungo ditugu urren azurren.
6: Ba, ilusio handia, ez? Ba, esan duzuna zuk, ez? Pasaren urtean irabazi nuen, kriston txapelketa egin nuen, nik uste jonekin ba, asko disfrutatzen dut txapelketak, eta bueno, espero du, ba, berdin egitea, ez? Bi partidu onak ateratzea, eta dugun, ba, hori, irabaztea, eta abez egiten dugun.
7: Aurten ere berarekin oso oso gustora, aurrekoan oso ongi ateratzen, eta ea, aurten ere ba, errebika dezakegun.
5: Ba, finala jokatu ahal izateko eta garaipena berresteko Laso eta Albizu hartu beharko dituzte mendean, hau da, egungo binakako txapeldunak Unai Laso bestondo pitin batekin agertu da gaur Gasteizera atzo San Fermin torneoa irabazita, baina ilusioa agertu du berriro ere Albizurekin jokatuko duela eta.
8: Ilusio ez, azkenan Jonandarekin berriz jokatzea, ba, bueno, udan tokatuko zaigu partiden bat, baina, bueno, torneo haundi bat La Blanca bezalakoa, ba, ilusio handi egiten dit, eta bueno, aher, txabelketa hona egiten dugun, lehenbiziko partia gogorra, ez, Marizkuren aurka eta Arrazabal, baina, bueno, aher, gure egiten dugun, fresko egoten garen, ze partio asko daukagu dar, baina, bueno, iguste ondo egon garaela.
5: Abuztuaren 5 jokatuko da lehen finalerdi hori eta bigarrena Biharamunean Altunak eta Restak iazko azpitxapeldunek jokatuko dute Zabalaren eta Zabaletaren kontra. Final handia berriz abuztuaren 8 jokatuko da. B-serieko partidarik ere ez da faltako Andramari Zuriaren torneoan Amian Holanda, Zubizarreta Aranguren hori izango da finalerdi bat eta bestean Muruak eta Eskuzak jokatuko dute Rekalderen eta Gabirondoren kontra.
4: Eta San Fermin torneoko finala, ikaragarri atzoko partida, Maitane, 101 minutu gorra eta iztu eta maila ikaragarria ematen, txapeldun, zera, Unai Lasorekin batera.
5: Hori da, sufritzen jakinda, eskuratu zuten garaipena Lasok eta iztuetak partida oso gogorra, luzea, zuk esan duzu, 101 minutu eta 848 pilotaka da, Peio Etxeberria eta Zabaleta agintari izan ziren partidaren lehen erdian, 10:04 aurretik ere joan ziren markagailuan, Zabaleta atzean domina atzaile, Laso jokoan sartu ezin da eta Peio tantoak zoragarri amaituz, baina Baikoko bikoteak ez zuen amore eman, iztuetak sekulako partida osatu zuen, pilotarik ez zuen galdu eta markagailua irauliz 13:12 basierako eta 1:08 ondoren markagailuan aurre hartzea lortu zuten berriro ere. Peiok eta Zabaletak lanean segizuten 17:16 ere gerturatu ziren, baina alegina etzen nahikoa izan eta azkenerako 22:19 Laso eta iztu eta estreinekoz San Fermin torneoko txapeldun. Aste oparoa izan da, zalantzari gabe Bizkarreta Gerendiengoaren zat, lauterdiko torneoa ere poltsikoratuta.
8: Ilusio handia neukan, eta bueno, dena eman dut irazteko, eta bueno, azken erazte dugu, asko sufrituta. Hori, Martxel emeritu izugarria, eta bueno, ager, deskantzaten dugu.
5: Martxel iztu eta aipatu dugu sekulako partide egin zuela, torneoko pilotaririk onena izendatu zuten, eta lortutakoa sinistu ezin da zegoen neurketa amaieran.
9: Ba, ikeragarria, azkenen, askotan pentsatu ere ez daite, baina, siniste gore, bain duela, lau bat urte esan ezko, hau, irabaziko nula Laso batekin, ba, ez da sinistu ere.
5: Ba, bestelako, sentipenekin amaitu zuten partida, bikote urdinak amaitu zuen partida, bikote urdinak, Peio Etxeberria.
9: Amorrakin, ez, azkenean,

0: partida bat olalde egiten duenean, tanto gutxingatik eta gaina aurrean egonda, eta, bueno, uste dut partida galdu dugula olerdi aldean, ez? Uste dut amabita sortzi joan gara, amabost amabi jarri dira, eta bueno, hor uste dut ba alde gindu la partida.
1: Baiko Urbix, San Fermin torneoan errege, lauterdikoa eta binakako azgen gogoratu ba Olibaren desafioan ere nagusitu intzela enpresa bizkaitarra.
2: Eskerrik asko maitean egilarte.
3: Kirol legez, Euskadi Irratia.
2: Arraunari ere kiko bat egin nahi genioke, batez ere Urdaibairi, ba, sailkapen nagusian bigarren direlako, Orioren gandikan hiru puntura, eta bi estropada irabazita. Mikel Kalejari galdetu diogu euren errendimenduarekin harrituta dauden.
4: Ez, harrituta ez. Ez genuen, espero igual hain goiza etorreko zein, baina harrituta ez.
2: Eta Oriotik hain gertu ibiltzeaz zer ote dio, Kalejak?
4: Ba, bueno, asmoa esan, lehenko gauden artean nultia, eta ondo finkatuta, eta behin ondo finkatuta egin, ba, aukera, eta hor dagoz, ez, bai itxasuak, kondizino italien arteko desberdintasuna etxiko danalako etxi, ba, zeure aukera korroten dira, ez.
2: Eta itxuraz, Oriok dena irabazi behar zuen honetan, nola sentituko ote dira hori torrak Urdaibai hain gertu edukita?
4: Ez dakit. Zer bezala, zu moduan ligaren laurena pasada, bost estropada jokatu dauz, eta beste amabuz geratzen dira, ez? Eta, ba, bueno, ikusiko zelan aurre itxotan honegi, eta, bueno, Europe, ja, zelan dago zen, ez? Txapelketak oso goiz izan zirin, zu bezala, zu moduan, txapelketak oso ondo jokatu dauz, eta lan egitea bezala, ez? Eta, bueno, Europe, hemen zalantza pibikoa da.
2: Agortu aretek, hainbat kontu laur, aipatu behar ditugu. Saskibaloiarekin hasita, Bilbo Basketek Jiajao Yu pibote txinatarrak taldean ez duela jarraituko jakinarazi du. Jokalaria Alega Kantabria taldean aritu da utzita azken denboraldian federazioko lehen mailan, eta txapeldunen ligako multzo fasean izango duen egutegia ere jakinarazi du. Bizkaiko klubak urriaren 6an egingo du debuta Bosniako Igokea taldearen kantxan, eta astebete geroago jokatuko du lehena Miribillan Txekiako Nimburken aurka. Asteartez jokatuko da partide hori, gaueko 8etan hasita. Gipuzkoa Basketek bestalde Matt Bankoven pibote estatuatu arautu du urtebeterako, 2.24 neurtzen duen pibota da, eta donostiarrak ondo entzun altuera bereko, alegia 2.24ko bi pibot horiek izango ditu urrengo demoraldian. Eskubaloian, bera-berak aurre demoraldiko plankintza orkestu du, ustailan 20-eren elkartuko dira amabi jokalari, osasuntzu dauden guztiak, John Bigiristan izuzundotako taldeak bost lagun arteko jokatzeko asmoa du, Leonen ariko da, baita egiako naziarteko txapelketan, eta azkena, Oñatin, Aloña Mendik klubaren 50. Urte urreneren arira, beti honak replasaren aurka, Superkopa irailaren 6an jokatuko du, Rokasaren aurka eta Liga irailaren 9an. Eta bidazioak beratetik, ostiralaren ezagutu, kodu, EHF lehiaketako multzo fasean ezango dituen aurkariak, irundarrak bat bomboan daude, euren emaitza onai esker, eta horrek esan nahi du, aurkari gaiztuenak behintzat, lehenengo fase honetan saiestuko dituztela, gogoratu, orduek eta bostetan hasiko dela aturreko etapa, gure partez besterik ez, arrasa alde honden hori, aio!
3: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gau.
5: Arratsaldeon deizuela, arretaz jarraituko dugu bi ordu barru Noel Danju ekonomia sailburuak eta hiru foru aldunditako ogasun diputatuek Lakuan elkarrekin eskainiko duten prentzaurrea Jaurlaritzak Espainiako gobernuarekin menpekotasun arloko finantziazio hobetzeko lortu duen akordioaren xehetasunak emateko. Izan ere, EITBek jakin duenez, bitariko ekonomia batzordean lortutako akordioaren arabera, Moncloak nabarmen igoko du Euskadira bideratzen duen menpekotasun arretarako finantziazioa. Gracias. Eguneko beste lerroburuak igotzalkortak.
6: Eneko Andueza buruzagi sozialistak boxen lehentasun nazionalarekin parekatu du azken orduotan Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bildu lanpostu publikoetan euskara blindatzeko lortutako akordioak gaur erantzuna bazkide duten jeltzaleek hauteskunde kanpainaren testu inguruan ulertu ditu EAJak Anduezak esandakoak Joseba Díaz Antxustegi bozeramailea.
7: Ziur nago Eneko Anduezak ez duela hori pentsatzen, ziur nago Eneko Anduezak irakurri duela onartu dugun legea, badakiela zer den berak ere legebiltzarrean boskatu duena, eta ez dut uste ekarpen handiegirik egiten diegunik horrelako adirazpenekin.
6: EH Bilduk erantzun dio Anduezari lehentasun soziala dela euskaldunen hizkuntza eskubideak zabaltzea. Ela sindikatuaren arabera absentismoa euneko zerokoa dago Euskal Herrian eta zinikoa da gaixotzearen errua langileen bizkarruztea PPek edo patronalak egin duten bezala. Pello Igeregi elaren lan osasun arduraduna.
8: Esto es lanera, lan eskubide bat erabiltzen ari delako, edo mediku batek esan delako gaixo daudela. Ondorioz, gure ustez, absentismoa Euskal Herrian euneko zero da. Ez dago absentismorik. Gure ustez, erabat zinikoa da, bai patronalaren partetik eta bai politikari batzuen partetik, lan desintasunen kostuei buruz hitz egitea, beraiek direnean, langilea gaixotzen ari direnak.
6: Elak Eusko Jaurlaritzari eskatu dio patronalaren mezua ez dezala bere egin. Nazioartean Irango azpiegitura zibila jarri ditu mehatxupean Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak. Datorren astean Irango zubi eta argindar plantak suntxituko dituztela esan du Iranek akordio onartu ezean, Teheranek jakinarazi duena 30 zibil hil direla azken egun hauetan Estatu Batuetako erasoen ondorioz. Eta etxera hueltan Asiako alga inbaditzailea gero eta kezka iturri handiagoa bihurtuta dugu Euskal Kostaldean. Lehen aldiz duela urte gutxi atzeban zen Bilboko portuan ziurrenik itsasontzi batek ekarrita eta Baionaraino iritsia daia da. Biodibertsitateari kalte handiegia eragiten dion alga da. Behin agertuta desagerrarazten oso zaila. Mutriku esaterako azkena ikusi den herria Inigo Mujika Aztiko ikerlaria.
9: Inbaditzailea dela. Batez ere Añazkarrari da edatzen eta beste leku batzutan ikusi denagatik leku bat ere izten danen azalera oso handia hartzen du eta ez die usten bertako espeziei azten. Desagertarazi egiten ditu.
5: Errepidezaren nagusian ez da aparteko goraberarik orduanetan, segurtasun sailak esan digunez, hauxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa.
10: Gaur arratsaldean atzo baino bero apur bat gutxiago egingo du, baina hala ere 27-28 gradura iritsiko gara kostaldean eta 30 graduak gaindituko dira barnealdean. Temperaturarik altuenak Araba eta Nafarroa hegoaldean urtuko dira eta bertan litekena da gaur 35 graduak gainditzea. Arratsaldeko lehen orduetan giro nahiko argia izango dugu, baina arratsaldeak aurrera eginala behodeiak ugaritzen hasiko dira kostaldean eta gauean iparraldean zerua lainotuta geratuko da. Orduan baliteke gauean zirimiri pixka bat egitea puntualki. Eta biharko egunari begira ez du aldaketa handirik espero. Temperatura pitxin bat jaitsiko da, baina oraindik ere hegoaldean gehien bat bero egingo du, eta hodeitzan ere aldaketa handirik ez. Lehen eta azken orduetan ugariak izango dira, eta euri pitxin bat ere egin lezake orduan.
5: Gaixoani doinuen ostean gaur musika Baionatik dator, hiru ordu eskaz geratzen baitira Leon Herrigari ongietorria emateko doinu honekin.
6: Gaurtik igandera festa jantziko da Lapurdiko hiriburua. Aurten euskarari eman nahi izan zaion lekua azpimarratu du hemen Euskadi Irratiko Faktorian Joseba Erremundegi Baionako auzapezaren albokoak.
11: Euskarari egiten zaion leku handiagoa ere aurten. Euskadi Irratiai leku bat eman zaie, txosna bat eman zaie Baionako Monto Plazan eta Baiona handian euskara beste egiteko aukera berri bat sortuko da.
6: Eta hasiera ekitaldian ere izango du isla gure hizkuntzak euskarak.
12: Azken dantza hau maitia zurekin.
6: Arratsaldeko bostak aurretxoan Pantxoa eta Peiok Michel Dukorekin batera kantu bat eskainiko baitute Leon udaletxeko balkoian agertu aurretik. Bikorte Lapurtarra azken dantzan, azken biran sartuta dela.

0: egiten baitzaigu doinu hau. Atzean uste arratsaldeko ordubiak eta sei Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
0: Gaur arratsaldeko hitzordu horren arira Noel Danju, Jaurlaritzako ekonomia sailburua eta hiru foru aldundietako ogasun diputatuek Lakuan elkarrekin eskainiko duten prentzaurrean, Jaurlaritzak Espainiako gobernuarekin menpekotasunaren finantziazioa hobetzeko lortu duten akordioaren xehetasunak emango dituzte. Eta EITB-ek jakin duenez, Moncloak nabarmen igoko du Euskadira bideratzen duen menpekotasun arretarako finantziazioa. Oiane Perez, arratsaldean.
2: Arratsaldeon, Sánchez presidenteak duela urte bete hartutako konpromiso izan zen, menpekotasun egoeran dauden pertsonen arretarako gastuaren erdia estatuak finantzatuko ziela autonomia erkidegoei. Konpromiso hori atzo ikusi zen beteta, kongresuak argi berdea eman zionean dependentzia legeari. Bada Moncloak iragarri duia da, 904 milioi euro gehiago izango direla urten, autonomia erkidegoek dependentziara bideratzeko, eta Euskal Autonomia Erkidegoarentzat eta Nafarroarentzat beste 66 milioi euro gehiago izan daitezke foruengatik aparte negoziatu dena eurekin. Eredu aldaketa batela nabarmendu du gaur Pablo Bustindui, Eskubide Sozialen ministroak, Espainiako Telebista Publikoan.
3: Dejar atrás un modelo centrado en las grandes macroresidencias, un modelo precario marcado por la infrafinanciación, y transitar hacia un modelo que responda a las necesidades de la gente.
2: Bibia eta amabian, Espainiako gobernuak eten egin zituen dependentziarako erkidegoei bideratutako laguntzak, eta duela 5 urte berreskuratu egin ziren. Guztira, erkidegoentzat 7.200 milioi eurotik gora izango dira datorren urtean dependentzia laguntzetara bideratzeko.
0: Gainerakoan, Boxek Alderdi Popularari exigitutako lehentasun nazionalarekin parekatu du dakizuenez Eneko Andueza, PSko idazkari nagusiak, lanpostu publikoetan euskara eskakizunak blindatzeko EAJak eta EH Bilduk adostu duten enplegu publikoaren erreforma. Ez gaituzte isilduko ohartarazi zuen atzo Anduezak honela.
4: Euskadin ez gaituzte isilduko. Herritar guztien eskubideak defendatzen jarraituko dugu. Bazterketaren eta zatiketaren bidean murgiltzen direnen aurrean. Eta ez dugu onartuko herrialdeko eztabaida garrantzitsuetatik kanpo ustea. Nazionalismoaren ikuspegiarekin bat ez gatozelako.
0: Azken aldian, bigarren plano batean bezala zegoen Andueza, baina atzo entzun duzue udale eta foru hauteskundetarako zerrendaburuak aukeratzeko prozesua martxan jartzearekin batera, gogor jo zuen indar abertzalen aurka euskera babesteko hartutako neurriengatik eta eztabaidatik bere hitzetan PSE baztertzeagatik. Anduezak berak ere ez duela sinisten esaten ari zena, erantzun dio gaur Joseba Diez Antxustegi EAJ-ko buruzagiak. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Eneko Anduezaren adierazpen horiek teorian oraindik abian ez dagoen hauteskunde kanpaina batean kokatu ditu Eusko Alderdi Jeltzaleak, eta bide batez koalizioa egiten ari den lana eta adierazpen puntual gisa definitu dituzten Eneko Anduezaren hitzak bereizi dituzte Jeltzaleek. Eneko Anduezak oihartzun mediatikoa lortzea duela helburu uste du Joseba Diez Antxustegi, EAJ-aren legebiltzarreko bozeramaileak, eta esan zuena errealitatearekin ez datorrela bat azpimarratu du.
6: Ziur nago Eneko Anduezak ez duela hori pentsatzen, ziur nago Eneko Anduezak irakurri duela onartu dugun legea, badakiela zer den berak ere legebiltzarrean boskatu duena, ziur nago ez duela pentsatzen esan duena. Eta ez dut uste ekarpen handiegirik egiten diogunik horrelako adierazpenekin.
5: EAJ eta EH Bildu seinalatu zituen Eneko Andueza buruzagi sozialistak enplegu publikoaren lege aldatzeko lortu zuten akordioagatik. Dikotomia faltsu bat sortzea aurpegiratu dio hain zuzen Anduezari Radio Euskadin Mertxe Aizpurua, EH Bilduren Espainiako Kongresuko bozeramaileak.
2: Euskara defendatzea eta euskal hiztunen eskubidea defendatzea ez da prioridade nazionala berake agertzen duen moduan, baizik eta prioridade sozial bat ere bada. Hemen euskerak defendatua izatea behar du.
5: Bide berean sakontzen jarraitu eta EH Bilduk EAJ-arekin akordio gehiago lortzeko aukera ikusten duela ere azaldu du. Aizpuruak Joseba Díez Antxustegi jeltzaleak erantzun dio ordea, oso erraza dela akordioak eskatzea, baina EH Bilduk EAJ-PSEek aurkezten dituzten ekimen guztien kontra bozkatzen duela legebiltzarrean.
0: Ela sindikatuak bestalde onartezintzat jo du Eneko Anduezak euskararen bidez sindikatuak inposizioa ezarri nahi duela adieraztea Peio Igeregi Elako ordezkari jarrera supremazista leporatu dio PSEren idazkari nagusiari.
7: Eragunde publiko batean euskaraz hitz egitea inposakotan moduan hartzea gure ustez erabat onartezina da eta jarrera supremazistak aditzera ematen ditu. Da hortik aurrera hitz egitea horri buruz inposaketa moduan ari geratzen da ze nazi ikuspegi duen, ze estatu ikuspegi duen eta ze eskubide opa dizkien euskal langilei.
0: Ordubiak eta 12 minutu dira. Espainiaren da Frantziaren arteko finalerdietako partida pixka baterako izpide izango dela da itxura, batzuen pozerako eta besteen asarrerako.
8: Argi dagoena da ikusmin ikaragarria piztu zuela partidak Espainiar estatuan 14 milioi eta 600 mila lagunek jarraitu zuten telebistako emankizuna, emisio guztiak aintzat hartuta 181eko kuota. Esan nahi du Espainiar estatuan ordu horretan telebista piztuta zuten 10 herritarretik 8 partida jarraitzen ari zela. Erkidego Galiza eta Euskadi izan dira aurrenkera horretan ikusle kueta txikiena izan duen tenak, baina hala ere, Euskal Autonomia Erkidegoan telebista piztuta zuten 4 lagunetik 3 ikusi zuten Espainia-Frantzia partida. Frantziako estatuan ere markak hautsi ditu ikusle kuotak, ordu horretan telebista piztuta zuten Frantziaren 163 jarraitu baitzuen partida, bataz beste 20 milioi pertsonatik gora.
0: Espainiak Frantziaren aurka Bart irabazitako partida horren ostean finalari begira jarrerak finkatzera behartu ditu, agian horretara iristeko beharrik ez zutela izango pentsatuta zeuden Ego Euskal Herriko hiriburuetako alkateak. Bilboko udala izango da pantalla erraldoia finalean jarriko ez duen hiriburu bakarra. Iñaki Durezola, arratsaldean berriz ere.
5: Arratsaldean bai, hiriburuetan Iruñean, Donostian eta dozenak lagunek finalerdia ere pantalla handian ikusi zuten Gasteizen, udalek erabaki dute Espainiako selekzioaren finala ikusteko pantailak jarriko dituztela kalean 2024ko Eurokopako finalean egin zuten bezala beraz. Joseba Asiron Iruñeko alkatea eta Jon Insausti Donostiako alkatea aurren ez urren.
9: Ez gaude jada San Ferminetan eta beraz ez dago problemarik jartzeko eta erdigunera ekartzeko gainera.
10: Donostiarrek aukera izango dute kirol lehiaketa hori, azkenean futbol lehiaketa hori, partidua Donostian ikusteko, zalantzarik ez, futbolak persona andanak mugitzen ditu, pasioa da, emozioa da.
5: Gasteizen plaza berrian jarriko dute pantaila, ano eta kanpoaldean Donostian eta zehazteko dagoen erdiguneko punturen batean Iruñean. Bilbon ere jarriko dute pantaila erraldoia, Kasilda Iturrizar parkean hain zuzen, baina ez udalaren ekimenez. Bilboko Alderdi Popularrak egingo du.
11: Ya desde hace un mes solicitamos permiso para poder colocar desde
5: Ester
11: el partido
5: Martínez Popularren Bilboko udaleko bozeramaileak jakinarazi du duela hilabete eskatu zutela baimena eta beraz pantalla jarriko dutela Espainiako selekzioa ikusteko. Getxoko Alderdi Popularrak ere eskatu ditu pantalla handiak. Horrez gain baiestatu da Barakaldon, Iruren eta Eibarren ere jarriko dituztela Munduko Kopako Espainiako selekzioaren finala ikusteko pantalla erraldoiak.
0: Futbol selekzioa zizketa nasi du gaur Alberto Núñez Feijóo Alderdi Popularrek presidenteak bere hitzaldia Europako kide popularren aurrean eta esan liteke diplomatikoki ez duela asko asmatu.
12: Deseamos con enorme interés enfrentarnos en la final a nuestros amigos de Argentina.
0: Estoy convencido inolako erantzunik etorri koteden gaur da Ingalaterra eta Argentinaren arteko partida gaueko 9:00.
12: Dándonos un abrazo al final del partido.
1: Goizak gaur.
0: Ordubiak eta laurden Donald Trump presidenteak Irango azpiegitura zibilak jarri ditu mehatxupean, zubi eta argindar planta guztiak suntxituko dituzte, egin du mehatxu, Iran negoziazio maira itzuli eta akordioa onartu ezean. Hormuz itxasartaren kontrolari dagokionez hala ere, Iran ez dago amore emateko eta laugarren egunez, erasoa gurutzatu dituzte bi herrialdeek mertzitxe berria.
13: Zazpi orduz luzatu dira estatu batuen erasoak gauean zehar, Irango jomuga militarren aurka eta orain berriro ere bombardaketak abiatu ditu. dituztela jakinarazi du Pentagonoak Hormuzko itsasartean Iranek duen gaitasuna kaltetzeko helburuz. Base militar batean 7 soldadu iraniar hil dituztela jakinarazi dute Irango hedabideek. Azken 4 egunetako erasoetan berriz 30 zibiletik gora hil dira. Iran ez bere aldetik droneak jaurti ditu, Jordanian eta Kuwaiten estatu batuetako armadak dituen posizioen aurka. Irango portuei atzotik blokeoa ezarria diete estatu batuek, datorren astean azpiegitura zibilen aurka eraso egiten hasiko dela iragarri du egindu mehatxu Donald Trumpek.
14: Power plants, next week comes the bridges.
13: Zubiak eta argindar plantak suntzituko dituztela esan du, baldin eta Iranek negoziazio bideari atzera heldu eta akordioa onartu ezean. Datorren asterako 4 egun falta dira oraindik, 24 ordu baino gutxiago behar izan ditu Trumpek Hormuz itsasarterako iragarria zuen 120ko bidesari horretan atzera egiteko.
0: Hain zuzen ere, Bizkaiko 4 enpresatik 3 aurri ikusten dute Estatu Batuen eta Iranen arteko gatazkak modu negatiboan eragingo diela datozen hilabeteetan urteko lehen seihilekoan jarduerari eutsi egin dioten arren, lehengaien eta energiaren bilakaeraren prezioek kezka eragiten dute Bizkaiko industria sektorean. Janire Gerenabarrena, Bilbo, arratsaldeon.
15: Bai, arratsaldeon. Bilboko merkataritza ganbera kaleratutako Bizkaiko enpresen egoera ekonomikoaren inguruko azken txostenaren arabera, Bizkaiko industria enpresen ekoizpena egonkor mantendu edota hasi eginda urteko lehen seihilekoan, datozen hilabetei begira ordea kezka areagotuz doa Hormuzko itsasartearen itxierak eragin negatiboa izan dezakela uste dute 4 enpresatik 3. Jose Ignacio Zudaire, Bilboko Merkataritza Ganberako presidentean.
16: Nosotros al menos prevemos que el impacto va a ser relevante, ¿no? ¿Y por qué va a ser relevante? Por ahí transita el 20%, por ejemplo, del diésel que viene a Europa.
15: Lehengaien eta energiaren prezioaren bilakaera kezkatzen du batipat industria sektorea, horrekin batera profil kualifikatua kontratatzeko zailtasunak eta soldata kostuak dira kezka iturri. Egoera geopolitikoa nahasia denarren, Bizkaiko ekonomiak neurrian hasten jarraituko duela aurre ikusten du merkataritza ganberak. Barne produktu gordinaren 1,9%-raino aurten eta 1,7%-raino datorren urtean Euskadirekin bat etorriz eta eurogunearen gainetik nabarmen.
0: Autogintzaren krisiaren aurrean defentsa gasto handitzeko apustua defendatu du bestalde Friedrich Merz, Alemaniako kantzilerrak, udako oporren aurreko agerraldian, eta adibidea jarri du Kanadarekin batera urpekari militarrak egiteko hitzarmenak bilioika euroko eskariak ekarriko dituela Alemaniako untziolentza. Taneira Zabal, Berlin, arratsaldean.
17: Arratsaldeon, urteroko udako prentzaurrekoan Merzek azken hilabeteetako erreformak defendatu ditu eta esan du 2026 amaitu baino lehenago beste erreforma sorta bat iragarriko duela gobernuak.
18: Das habe ich so gesagt und ich habe es auch so gemeint, wie ich es gesagt habe.
17: Alemaniako kantzilerrak ikasturtearen balantzea egin du oporrak hartu baino lehenago, adierazi du gobernu koalizioaren baitan tentsio handiak bizi izan dituztela, baina aldi berean gastu militarren oinarritutako aurrekontuak defendatu ditu. Gogoratuko dugu osasun sistemari bideratutako aurrekontuari 12.000 milioi euro kenduko dizkiotela defentsan inbertitzeko. Merzen esanetan, Alemaniako ekonomiak kompetitibitate gaitasuna berreskuratu behar du eta horregatik goraipatu du KTMS konpainia alemaniarrak Kanadarekin sinatutako akordio berria 12 urpekari ekoizteko. Automozio industriak bizi duen krisiaren aurrean armagintzaren buma azpimarratu du Merzek.
0: Ukrainan bigarren egunez jarraian Errusiako armadak Odesako portu eta azpigiturak erasotu ditu, 3 lagun hil dira bertan eta beste 3 ere bai Sumiko bonbaketa batean. Bada Ukrainak bere estatuaren eguna ospatzen duenean, Europako agintari ugari gerturatu dira Kievera, tartean Ursula von der Leyen batzordeko presidentea, eta iragarri du dronak elkarrekin ekoizteko lankidetza berriari ekingo diotela Ukrainak eta Europar Batasunak. Aitor Sagartzazu, Brusela, arratsaldean.
19: Arratsaldean, bai, von der Leyenek berriki sortutako Europako ordena jaso du Zelenski presidentaren eskutik, baina bere bisitako iragarpen nagusia horixe izan da, Ukrainak eta Europar Batasunak akordio itxi dutela dronak elkarrekin ekoizteko.
20: This deal will bring together Ukrainian ingenuity and Europe's industrial scale.
19: Akordioak bi aldeen indarguneak batuko ditu adierazi duenez. Ukrainak 27 defentsa industriaren tamaina baliatu ahalko du gehiago eta azkarrago ekoizteko. Eta eraberean, Europar Batasunak Ukrainak garatutako jakintza eta berrikuntza jasoko ditu dronen arloan. Gero eta mehatxu gehiago jasaten ari baitira estatukideak esan duenez. Beste berritasunetako bada, Batasunan gordealko dituztela Ukrainan erabiltzeko dron horiek toki seguruan. Batzordeko presidenteaz gain, Kievera jo dute Europa ekialde eta hegoaldeko hainbat agintarik, aire defentsi buruzko adierazpen bat sinatzeko helburua duen goibileran parte hartzeko. Etori guztia, hemen Bruselan 27 enbaixadoreak negoziazio betean ari direla. Errusaren kontrako 21. zigor sortan hartu nahi lukete.
0: Iruñan, Sanferminak amaituta udalak aurtengo jaietako balorazio oso positiboa egindu parte hartzea handia izan dela nabarmendu du, antolatu diren ekitaldietan 1,500,000 personak hartu dutela parte, Sanfermin lasaiak izan direla nabarmendu du oroar, Joseba Asiron alkateak, orokorrean delituak 16% jaitsi diren arren, alkateak onartu du atzore esan genizuen, sexu erasoena izan dela orban nagusia, Aitor Perez.
3: Behin betiko balantzean 28 salaketa zenbatu ditu udalak eraso sexistengatik, horietatik 25 ukituengatik. 21 pertsona atxilotu ditu poliziak eta aipatzekoa da salatu diren bi bortxaketa kasuetan ustezko erasotzaileak espetxean daudela. Hain zuzen ere, gai honetan polizia ezberdinen eraginkortasun azpimarratu du Joseba Asiron Iruñeko alkateak eta aldi berean erakundeetatik emanden erantzuna goraipatu du.
21: Aurrera eginda erakundeen arteko koordinazioan, jarduera protokoloetan eta biktimei arreta eta laguntza eskaintzeko momentuan.
3: Delituak orokorrean aztertuta 1,081 salaketa izan dira, gehienak lapurreta txikiengatik. Beroak eragin ditzakeen arazoak etorkizunera begira aztertuko dituztela aurreratu du Asironek. Orokorrean giro ona ikusi du alkateak eta 1,5 milioi pertsonek parte hartu dutela ikusita antolatutako ekitaldietan ildo beretsua mantenduko dutela argi du.
21: Jai seguruak berdintasun giroan garatuak. Pertsona bakoitzak bere lekua aurkitu eta askatasunez gozatu ahal izango du.
3: Mugikortasunean, Sanferminek 2,000,000 bidaiari utzi dituzte bilabesetan eta beste datu esanguratsua jaien oihartzunarena izan ere, udalaren sare sozialen edukiak 6,000,000 kontuetara heldu dira uztailaren 6az geroztik.
0: Baionan oraintxe ordu gutxi geratzen dira ba, Arratsaldeko 5etan hasiko dira ofizialki bestak, baina Leon Erregea agertu aurretik goizean goizetik jaigirua sumatzen da Lapurdiko hiriburuan Ainize Butrón.
22: Bestak asteko molde egokiena korrika egitea da. Garritzetik Baiona arte, hain zuzen ere, hala egin dute Ibanek eta Peiok.
23: Hala, orain badugu kontzientzia ona ere bestak asteko.
24: Ba, bikaina da guretzat, astea bost egun pestain zin kirola pixka bat, izerditzeko eta gero bagoaz hidratazioat.
22: Kirola eta gastronomia dira Baionako besten abiatzea markatzen duten bi osagai nagusiak. Eta gastronomiari dagokionez, piper, arrolze omeletaren munduko lehiaketa amaitu berri zaigu. 23 elkartek eta peniek parte hartu dute, jada Baionako besten lehen egun honetan tradizio bilakatu den ekimenean. Kati Petrizanz, Ibaialde elkartetik.
25: Ba, guretzat, da abiatze ofiziala hor parte hartzen dugu, bo, plazerendako gehien bat.
22: Kolore eta estilo anitzetako arrolze omeletak proposatzen dituzte lehiakideek. Pantxika Diurriti, Buaminak, elkarteko kideak, hain zuzen ere, espartin formako omeleta eskainiko du.
26: Biziki politak, bai. Egun esartu eguzki lore bat, eta lotura egin esaldi batekin, erganez, oinak agin, eguzki lore babespean.
22: Bestak, Arratsaldeko 5etan hasiko dira ofizialki, baina jadanik bazterrak girotzen hasi dira Baionako karriketan.
0: Bizkaia eta Gipuzkoako kostaldean atzematen hasi diren alga asiatiko inbaditzailea kezka iturri bihurtzen hasita dago duela urte gutxi barkatu. Atzeman zuten estraineko Bilboko portuan eta jada Baionako barran ere azaldu da biodibertsitateari kalte handia eragin diezaioken alga da. Beatriz Zabaleta.
27: Rugolopterix okamura edu izena, esaten zaila, baina ezagutzen joango garena zoritxarrez eta bertako gure uretakoa den dikotoma algaren oso antzekoa da. Halaxe esan digo, Euskadi Erratiko Faktorian, Inigo Mujika, aztiko ikerlariak.
28: Alga hau dato Pazifikotik, Japonia inguruko kostetatik, eta honen arazoa da, inbaditzailea dela. Batez ere ainazkar ari da edatzen eta beste leku batzutan ikusi denagatik leku bat ere iristen danen azalera oso handi hartzen du eta ez dieuzten bertako espeziei azten, desagertarazi egiten ditu.
27: Azkar redatzen da bai, eta zientzialariek momentuz ez dute aurre egiteko sistemarik ikertu eta garbitu. Horixe errezeta, algak kostalde guztia harrapa ez dezan.
28: Ez dakigu nola kontrolatu daiteken, ez dago metodorik kentzeko, eta oraingoz egin daitekena da ikertu ea zeo zer agertzen dan, eta batez ere hondartzetara eta iristen diren alga piloiek hondartzetatik kendu.
27: Eta biodibertsitatean eragin dezakeen kalteaz gain, beste bat ere bai, adituek oharra egin dute. Usteltzen denean, bereziki asko badago, alga honek oso usaintxarra du.
0: Nazioartera jota berriz ere Erresuma Batuan terrorismoaren aurkako poliziak hartu du bere gain Anne Widdecombe parlamentari ohiaren hilketari buruzko ikerketa. Azken hamarkadan Erresuma Batuan hilduten hirugarren politikaria da eta areagotu eginda politikarien segurtasunari buruzko kezka xehetasunak Londresen Anne Rotetak.
2: Anne Widdecombe, 80ko hamarkadan ministro izan zen John Mayorren gobernuan eta 23 urtez alderdi kontserbadoreko parlamentari eta duela urte batzuk Nigel Farage populistaren alderdira pasa zen. Poliziak atzo agerraldi egin eta Anne Widdecombe erasoaren helburu zehatza zela konfirmatu zuen, baina motivazioa argitu gabe. Ikertzen ari bira nunbait erasoaren egilea ezker muturrekoa den, beste politikariren batzuk ere jomugan ote zituen ala bestelako motivazioaren bat ote zuen. 28 urteko gizonezkoa da, atxilotutako ustezko egilea, eta haren osasun mentala ere aztertzen ari bira. Larun batean atxilotu zuen poliziak, eta hasiera batean eraso terroristaren hipotesia baztertu ondoren, astelenean terrorismoaren aurkako poliziak ere esku hartzea erabaki zuten. Farage populistak eta bere alderdiak haien segurtasuna bermatzeko baliabide handiagoak eskatzen dituzte. Eraso terrorista dela konfirmatzen bada, azken 10 urteetan Erresuma Batuan hilduten hirugarren politikaria litzateke. Joe Cox, parlamentari laborista, Brexitaren bozketaren aurreko egunetan hil zuten eta duela 5 urte David Ames, parlamentari kontserbadorea.
0: Estatu Batuetako muga eta migrazioetako polizia berezia AIS izenekoa berriro ere polemika eta protesta iturri da astebetean bi migratzaile tirokatuta hil ostean. Bi kasuetan autoa gerarazteko agindu eman ostean tirokatu zituzten eta orain polemikaren erdian dira autoetan doazen migratzaileak atxilo atzeko kontrolgune hoiek.
4: Bai, autokontroletako atxiloketa horiek behin-behineko neurri gisa geratzeko agindua emana dutela zabaldu dute AIS poliziaren iturriek azken orduotan, baina hitz egin berri du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak gaiaz eta injustu gezurtatu egin du agindu hori eman dutenik. Azkarrak izan behar dugu, idatzi du Trumpek sare sozialetan, ez diogu uko egingo legez kanpoko migratzaileak atxilotzeko tresna eraginkorretako bati. Arrabotsa eta protestara ginduten bilketak Houstonen eta Mainen izan dira 6 eguneko epean, Mexikoko eta Kolombiako bi gizonezko hil dituzte tirokatuta, autoan zihoazela bertsio ofizialaren arabera, bat poliziak harrapatzen saiatu zen autoarekin eta bestea ies egiten, lekukoek ordea gezurtatu egin dute bertsio hori bi kasuetan. Main estatuan protestak izan dira Juan Sebastián Durán gizonezko kolombiarra hil duten tokian eta AIS poliziaren egoitza parean.

0: entzuten ari garen Dua Lipa, kantari britainiarra ezagunak babesa erakutsi dio Albanian Jared Kushner Trumpen suiaren resort egitasmoaren aurkako mobilizazioari.
1: Gurasoak Kosovoko Albaniarra dituen Dua Liparentzat miresgarria da sei aste eta gero Albaniarrek kalean jarraitzea naturgune batean luxuzko resorta egiteko egitasmoaren aurka. Albaniako gobernuak baimena emana du $1,000,000,000 gorako inbertsioa eragingo lukeen egitasmo honetarako.

0: Dua Liparen ahotsarekin iritsi gara gu arratsaldeko ordu biterdietara.
1: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Ez dago aparteko gora berarik errepidea saren nagusian, segurtasun sailek esan digunez. Eta hauxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskotik.
2: Gaur arratsaldean atzo baino bero apur bat gutxiago egingo du, baina hala ere 27-28 gradura iritsiko gara kostaldean eta 30 graduak gaindituko dira barnealdean. Temperaturarik altuenak Araba eta Nafarroa hegoaldean urtuko dira eta bertan litekena da gaur 35 graduak gainditzea. Arratsaldeko lehen orduetan giro nahiko argia izango dugu, baina arratsaldeak aurrera eginala behodeiak ugaritzen hasiko dira kostaldean eta gauean iparraldean zerua lainotuta geratuko da. Orduan baliteke gauean zirimiri pixka bat egitea puntualki. Eta biharko egunari begira ez du aldaketa handirik espero. Temperatura pitxin bat jaitsiko da, baina oraindik ere hegoaldean gehien bat bero egingo du, eta oditzan ere aldaketa handirik ez. Lehen eta azken orduetan ugariak izango dira, eta euri pitxin bat ere egin lezake orduan.
1: Zabaldu Leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manotxe sortu arratsaldeon.
1: Kaixo Maite.
0: Nafarroako museoko bisitak gidatuak bereziak izaten dira udan.
1: Bai, hemen irratian edo orokorrean enpresetan ikasleek praktikak egiten dituzten bezala, Iruñean Nafarroako museoan arte ikasleek bisita gidatuak egiten dituzte udan. Nafarroako museoa Iruñeko entzierroaren hasierako aldaparen goialdean dago eta behin festak bukatuta eguneroko martxara itzuli dira. Nafarroako museoan daukazu adibidez ikusteko Irulegiko eskua, Maite.
0: Eskerrik asko, Manu.
1: Arratsaldean pasaio. Uda partean, Nafarroako museoan egiten dituzten bisita gidatuak, abuztuaren 30 arte izaten dira, eta debalde dira gainera. Eta esan bezala, gero Itziarrek kontatuko digu, arte ikasleak arduratzen dira bisita horietaz, baina Nafarroako Unibertsitateko ikasleak, baita EHUkoak ere. Uda, bada, Euskal Herrian dugun museo eskaintza zabalaz gozatzeko garai ezin hobea, eta era guztietako erakusketak dauzkazue. Gipuzkoan San Telmon adibidez, fabrika historiko zaharren marrazkiak ikus litezke. Gerardo Dabraira, marrazkilari bilbotarrak egindako lanak dira. Dabrairak aurreko mendean, Gipuzkoa, Bizkaia eta Errioxako fabrikak marraztu zituen, hoien artean, Eibarko Alfa, Bilboko Euskalduna Ontziola Zaharra, Legazpiko Bellota, edo Tolosako Boina Selosegi. Tinta, akuarela eta guaxa erabiltzen zituen pintura panoramikoak gauzatzeko. Susana Soto, San Telmo Museoko zuzendariak, kontatua digu fabriketatik deitzen ziotela marrazkiak egin zitzan.
2: Nerbioi ibaiaren ibarrean enpresa Bizkai tarrentzat hasieran, baina bere lana ikusi ondoren ba Arabatik eta Gipuzkoatik ere eskatu zioten lana egiteko. Badakigu marrazkia askoz gehiago egin zituela eta igual erakusketa hau ikusi ondoren ba igual azaltzen dira marrazki berriak.
1: Fabrika zaharren marrazkiak Donostiako San Telmon. Eta beti dira erakargarriak Biloko Guggenheim Museoak dituen erakusketak. Antxe, uda osoan zabalik Jasper Johns, artista estatubatuar ezagunaren obraren atzera begirakoa. Jasper Johns, pop art delakoaren oinarritzat hartzen dira egun, bere artelan adirazko horreta koloretsuak, esate baterako munduan ezagun egin dira. Adibidez, bere estatubatuetako banderaren bir formulazioan hitzak. Miren Arzaluz, Guggenheim.
3: Jasper Johns, goitik bera Estatu Batuetako panorama artistikoa eraldatu zuen artista nagusia du Jasper Johns. Bere biziko sortea izan dugu artista bera bidelagun izan dugulako erakusketa honen prestakuntzan.
1: Eta badu meritua, Jasper Johnsek 86 urte dituelako 96 eta lanean jarraitzen du gizonak. Rockero zaharren antzera inoiz erretiratuko estena. Chart. Niko Etxart kantariari omenaldia egingo dio Getxo udazkenean. Niko Etxart omenaldian Getxoko Musike Barri aretoan azaroren 21 larunbatarekin. Getxoko udalak eta Euskal Kultur erakundeak antolatuta. Niko Etxart berak abestuko du jakina eta ondoan izango du betianik lagun izan duen apa-apa taldea. Eta gainera omenaldian izango dira Euskal Kantari ezagunak belaunaldi askotakoak. Aie Dualde edo Sune horren adibide. Gorka Mostajo, Getxo Kultura.
4: Gure euskal musikaren berrikuntzan ba sekulako ekarpena egin du rockaren aitzindarietako bat izan da 70ko hamarkadan. Nik esango nuke gaur egun ere ba Zuberoako artistarik entzutetsuena dela gurean.
1: Niko Etxarte azaroan Getxon egingo dioten omenaldirako sarrerak uztailaren 27 jarriko dituzte salgai. ETB honek emango du ondoren eta Getxokoaz gain tankerako beste saio bat azaroaren 28 Donibanen Loitzuneko tanka areto. Reggaetoia maite dutenentzat notizia gaur, reggaetoiaren sortzaileetako bat Don Omar datorren urtean Europara itzuliko dela eta gaur jakinarazi du beste Bilbon izango dela Don Omar, Puerto Ricokoa. Ta injustu, hango Santurce herrian sortua da, Puerto Ricoko Santurtzin sortu zen jaio zen Don Omar. Gasteizen jazz jaialdian bete-betean sartuta daude, gaur hasiko dituzte Mendizorrotzako emanaldi handiak, Josu Mitxelena gurekin izango da gero, Gasteizko jazzaldia errepaso emateko, eta gaur zalantzari gabe Silvia Pérez Cruzen eguna ere bada, Gernikan ariko delako.
5: Bai, Silvia Pérez Cruz asko maite dudan aktorea da, ezagutzeko kera eukidut, eta Makorrandez de Sigi eta letra zoragarria.
6: April 1974, Silvia Pérez Cruz deskubritu nuen bertsio hau eta irutu zeidan fresko eta modernoa gure eroimena berreskuratzeko.
7: Nuen Silvia ekarri iruditzen zaidalako orain momentuan nik egin miresten dudan artistetako bat.
1: Bagaur gauean Silvia Pérez Cruz, Gernikako Hazi Berri jaialdian izango da, gero izango dira gurekin antolatzaileak. Augustia gaurka helen eta datorren ordu erdian sortuko dira gehiago?
8: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
1: Gustav Mahlerren bosgarren sinfonia entzuteko azken aukerak gaur Euskalduna jauregian eta bihar Gasteizko Jesus Guridi Konservatorioan Euskal Herriko Gazte Orkestraren eskote. Frantziatik Ingalaterrara eraman duten arte lanaren historioa segidan. Frantziako altxorretako bat Baiu hiriko tapiza Museo Britainiarrean izango da ikusgai irailetik aurrera. 70 metroko luzera duen oial brodatua 11. mendekoa da eta Hastingseko batailako pasartea kontatzen ditu tapizak. Artelan horren lekualdatzeak berpiztu egin du Gernika Guggenheim museora ekartzaren alde eta kontra daudenen ikamika Ainhoa Agirre.
9: 1000 urteko tapiza kamioi batean eraman zuten Normandiako Baiu iritik Londresera. Kutxa berezi batean garraiatu zuten, golpe eta vibrazioak ekiditeko sistema bat zeukan edukiontzian eta ingurumen baldintza egokietan. Oialen kontserbaziorako honakoak omen dira gomendagarriak. Itziar Biana, oialen zarberritzean aditua.
10: Normalean gu kontutan eukitzen deguna izaten da argia, lux gitxi eukin bar dute, 50 lux edo, temperatura ezin da uigo 20 gradutik gora, eta ezetasuna, 40%.
9: Ostira leguerdian irten zen kamioia Normandiatik, polizia frantsesak eskoltatuta eta autoentzako tren batean zeharkatu zuen Eurotunela. Goizeko 3 aldera iritsi zen Londresko Museoan Britainiarrera. Bertan zeuden zai, Frantziako enbaixadorea eta museoko zuzendaria. Canterburyko tailerretan brodatutako oiala Ingalaterran zegoen bueltan 1000 urte geroago.
10: Normalean testiak desagertzen dira. Egin dago 11. mendean eta gaur egun artea llegatu da. Ez dago guztiz ondo, zen zati batzuk falta zaizkio, baino ia historia gehiena kontatzen du.
9: Eta zer da tapiz honetan kontatzen dena? Ba, 1066. urteko Hastingseko bataia, Normandiako dukeari Ingalaterrako koroa eman zion gudua. 48 estenatan irudikatzen dira Normandiar eta anglosaxoien arteko borrokak, eta 626 giza irudi eta 501 animalia, horien artean 200 zaldi, agertzen dira pasarte horietan.
10: Burura etorri zaidan lehenengo gauza izan da bakarrik 6 emakume irtetzen direla. Estena nagusian irtetzen dira 3 emakume izenakin eta gero pekaldean daukan franja batian alboetan bakarrik irtetzen dira beste 3 emakume.
9: Euskal Herrian ez daukagu pareko oialik eta estatuan bakarra da garai beretsukoa.
10: Gironako katedralean dago sorkuntzaren tapiza, 3 metro 75, bider 4 metro 70. Hoi da haundiena, gaur egun mantentzen dena eta berdin eginda. Ino kainean artillas brodatutako pieza da.
9: Baiukoa, 70 metroko luzera eta 340 kilo dituen tapiza, Museoan Britainiarrian izango da ikusgai, irailetik 2027ko uztailera bitarte.
1: Espero dute Londresen Museo Britainiarrean Baiuko tapiza ikusteko. Londresko museo batetik etxeko museo batera goaz, San Ferminak amaitu dira eta Iruña pixkanaka normaltasunera itzultzen ari da. Horrek esan nahi du erakusketa areto eta museoek ateak ireki dituztela berriz ere. Nafarroako museoan adibidez, jaietako etenaren ondoren, udako bisita gidatuei ekin diete gaur. Bisita berezia dira, gidariak historiako unibertsitate ikasleak direlako. Hoietako batekin hitz egin dugu, Itziar Lumbreras.
11: Yo me llamo Jon y estoy este verano aquí de prácticas haciendo visitas.
9: Milaka urte dituen Nafarroako museoko artea ezagutzera emateko ahots berriak bilatu dituzte. Jonena da horietako bat. Unibertsitatean historiako laugarren maila astear da eta lehenbizikoz bisitari talde baten gidaria da museoan.
11: Ez dago denbora ikusteko oi pieza guztiak, baina bizkati iten dugu pieza esanguratsuenak. Oi azaltzen dizkiegu zer den pieza, zer zaten dugu garaiari buruz, eta pixka bat baita ere ikustea zagatien garrantzitsua pieza hori ez.
9: Bisitariak mendeetako arte eta historian zehar gidatu alizateko aurretik asko ikasi behar izan du.
11: Karreran pixka bat ikusten dugu oi historia, baina piezak konkretuki ez nituen ezagutzen, eta hori ikasi behar izan dut. Eta baita ere ikasi pixka bat nola azaldu ulergarria den modu batean.
9: Nafarroako museoan 100 pieza daude ikusgai, baina garrantzitsuenak soilik erakutsiko dizkie bisitariei.
11: Arrizko erraldoiak deitzen dituguna diela menir bat eta bi estela, loizuku gizona, iruleiko eskuare bai, eta gero ja iruñeko eskultura togaduna.
9: Bisitak beti dira desberdinak, batzuetan bi lagunentzako, besteetan ogirentzat, artean jantzitako bisitariak eta ezerreztakinerak, denetara moldatu behar izaten dute.
11: Trukoren bat, bai, pixka taldea ondo behiratzea eta zein diren taldean ezaugarriak jakitea eta horren arabera zure azalpena moldatzea pixka bat haientzat baitare interesgarri izateko.
9: Abuztuaren 31 arte, bisita guztiak doakoak dira, egunean hiru egiten dituzte, goizez, asteartetik igandera, gehienak gaztelaniaz, baina ustegunetan euskaraz ere eskaintzen dituzte.

0: Gernikan, Gernikako herrian gaur dute Aziberri jaialdiaren eguna. Oier plaza antolaketan dabil. Oier, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Dena prest arratsaldean Europako herrien parkean jaialdia egiteko, Aziberri egiteko?
1: Bai, bai, gutxi gora bera dena prest dago, beti geratzen dira detaile txiki batzuk azken ordukoak egin beharrekoak. Baina, bai, atzo hasi ginen muntaiarekin eta dena dago prest.
0: Bai, bueno, jaialdiak asko dira Euskal Herrian, luzeagoak, laburragoak. Zein da Aziberri jaialdiaren filosofia, Oier?
1: Bueno, alde batetik nik uste dut dela jaialdi bat egiten den espaziora egokitzen dena alde batetik. Kasu honetan Gernikako Europako herrien parkean egiten da, oso leku berezia, natura inguratuta, eta beti zaiatu izan gara ingurura egokitzen eta ez alderantziz, ez batzutan gertatu diren bezala. Eta horrek ere, ba, egiteko modu horren nolabait ere sortzen du atmosfera berezi bat eta harreman berezi bat bai artistaren artean, bai artista eta bai publikoaren artean da. Mm-hmm. Uste dugu hori nabaritzen dela, ez? Orduan egiten duguna da espazioa bera zaindu, alik eta aztarna gutxien usteko bertatik pasatzen denean jaialdia, eta horrek eskatzen du ba hainbat neurri hartzea. Mm-hmm. Bat artean, ba ez dakit, zakuekin egin genuen planteamentu bat lurrean esertzeko, birziklatzen dugu materiala eta material birziklatuarekin lan egiten dugu, gero ba bertako produktua erabiltzen dugu jaialdirako, eta gero baita ere guretzat importantea da aforoa zaintzea. Kasu honetan, uste dut neurri hartu diogula parkeari, 1000 lagun sartzen ditugu, ez dugu gehiago nahi sartzeko aukera izan, eta hori ere bada neurri garrantzitsua edo garrantzitsu honetakoa, ez?
0: Bai, bueno, 1000 lagun, eta ja gainditu duzu ez, sarrera guztiak agortu dituzu ez, da? Oier?
1: Bai, justo atzo agortu ziren sarrerak, orain dela 2 hilabete azteginen sarrerak saltzen, eta azkiro egunez egun, sarrerak agortu joan dira, bai.
0: Bueno, gaur arratsaldean da Aziberri jaialdia, esan dugu, Gernikan, Europako herrien parkean, eta 3 belaunaldi elkartuko dituzu eta ulaganean, esan ezin, Gari eta Maldan bera, eta Euskal Herrian segulako estimazioa duen kantari kataluniarra Silvia Pérez Cruz, 3 belaunaldi desberdin.
1: Kriston kartela, guretzat asko gustetan jakusen 3 musikari, nahizta, bueno, belaunaldi ezberdinetako atzen, eta euren ikuskera propioa eukin, gure ustez, barru-barrutik abesten dabe 3ek, eta guretzako publiko, parkera datorren publikoa gaz konektetako 3 artista dire goi mailakoak.
0: Bueno, gaur ratzaldean itzordua.
1: Hasieran esan ezin eukiko dugu, gero Gari eta gaueko 10:00 eta 10:00 denean Silviaren kontzertua.
0: Osongi, Oier Plaza Gernikako Aziberri jaialdiaren antolatzailea, sorte on, dena primeran atera dadila.
1: Bai, seguri.
0: Pérez Cruz gaur Gernikan. Donostian zer, Donostiako antzokizarrean euskarazko antzerkiaz gozatzeko aukera izango da gaurtik aurrera. Gaur eta biharrentzun ondo antzokia, Donostiako antzokizarra, tombola bihurtuko dute Ainhoa Etxebarriak eta Ugaitz Alegriak tongola izeneko ikuskizunaren eskutik. Eta gaur notizia esan dugu lehen Niko Etxart. Gaur jakin dugu Niko Etxarte omenaldi egingo diotela Getxon. Iparra galdu gabe programaren 25. edizioa dela eta antolatuko dute omenaldia Niko Etxarte azaroan Getxon. Moxike Barrin izango da hilaren azaroaren 21. Eta bertan artista gonbidatuak ere izango dira, adibidez Sune edo Anje Dualde, Aimar Pérez.
2: Apa-apa taldearekin igoko da Niko Etxarte oltza gainera, 80. hamarkadatik bandaren parte izandakoa da Etxarte. Kontzertu oso berezia izango da, gonbidatu ezagunekin, Gorka Mostajo, Getxo Kultura.
3: Anje Dualde izango da gonbidatuetako bat, apa-apa taldea, Nikoren taldea izango dugu, apa-apa taldeak partartuko du, gero Sabi Leonen akompainamendu izango du teklatuan, Zuberotar repertorioari ere keinu bat egingo dio Dominika Hieraberrirekin eta Robert Larrandabururekin, gero Zuneren parte hartzea eukiko dugu ere,
2: Kontzertuan Etxarten ibilbidea goitik bera errepasatuko dute bere kantu esanguratsuenak abestuz. Hala ere, Zuberoako doinu tradizionalak ere entzungo ditugu emanaldian. Niko Etxart omenaldiaren protagonista izatearen erabakia ez da ausazkoa izan. Arrazoien artean, rock munduan euskaraz abesten aitzindari izana.
3: Niko Etxart azkenean da gure kulturako erreferente nagusietako bat. Ba bueno, 50 urte baino gehiagoko ibilbidea dauka, gure doinu tradizionalak ezagutzera emateaz gain, gure euskal musikaren berrikuntzan ba sekulako ekarpena egin du, rockaren aitzindarietako bat izan da 70ko hamarkadan.
2: Musike barrin eskainiko dute kontzertua azaroaren 21ean eta 28an Donibane Lohizuneko Tanka zentroan beste pase bat eskainiko dute.
0: Niko Etxart, lehengo astetik Gasteizen presente dira jazz doinuak, baina astenetan bete-betean sartu dira jazz jaialdiaren 49. edizioan. Jazz jaialdian, formato txikiko Europa jauregiko emanaldiak hasita daude, eta gaur dute lehen eguna Mendizorrotzako emanaldi jendetsuek. Josu Michelena, Josu, kaixo, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bai.
0: Egunotan erabat gazteiztartua, ezta, Josu?
4: Gazteiztartua, hori da, hori xe.
0: Bueno, Europa jauregiko emanaldietan gaur etxeko musikari bat protagonista, Josu Izagirre, Josu eta bere zeikotea.
4: Horixe bera, Josu Izagirre izango dugu.
0: Zu bezala, Josu?
4: Ni bezala, bai, gustatuko litzaidake bera bezala jotzea, baina, bueno, hori ez da, saiatu nintzen bere garaian, baina ez da posible izan. Dena den, Josu Izagirre eskarmentu luzeko musikoa dugu, Bartzelonan urteak pasaditu, Euskal Herrira itzuli da, jende mordoarekin grabatu du, baina bereziki jende gazte zinguratutako ba, taldeak, onakoan seikotean etorriko zaigu, eta bere aluan, ba, Ruben Salvador, trompet arekin, Asier Iturbe, trombonista, edo Igor Telletxea kasu honetan ez dugu baterian izango, bere ordez Aitor Bravo baterista izango dugu. Gasteizkoa, etxeko musikaria eta egi esan, ba bueno, nik gaurkoan asko espero dut, gainera oso kokapen egokia iruditzen zait, Europa jauregi horretan Josu Izagirrek proposatzen duen edo botatzen duen proposamen hori antxe, lasaitasun patxada osoz entzuteko, inungo esan dezagon, soinu edo onelako oztoporik gabe esan dezagon.
0: Hemen txai, Josu Izagirre.

0: Josu, Europa jauregiko emanaldien ondoan gaurtik arreta Mendizorrotzan ere jarriko dugu. Itzei guzu, Gretchen Parlatori buruz, Estatu Batuetako kantaria da, Los Angelesen jaiotakoa, 50 urte ditu, Gretchen Parlatok, ez da, Josu?
1: Bai, egia esan, bueno, gazte xamarra, ezain gaztea, baina bai, eskarmentu luzekoa, eta hainbat artistekin grabatu eta jo izan duen abeslaria dugu, ba, besteak beste, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Kenny Barron, bera, Esperanza Espaldin eta Legia. Bere proposamena, Mendizorrotzan sartzeko gaur

0: Parlatu gaur Mendizo Rotzan izango dena Josu. Gaur bada beste proposamen bat toki berean.
1: Bai,
0: a capela besten duen Take Six taldea, ezta?
1: Take Six, esan dezagun klasiko bat gure jazaldietan, eta baita ere Gasteizen bertan.

0: Zugarria da, instrumentuen beharri gabe ze indarze presentzia dute bereien ahotsek, eh?
1: Bai, egia esan, disko hau zuzenean grabatutakoa izan arren oso ondo grabatuta dago, hor ere lan ikaragarria egin zuten, baina hala ere, nik Take Six duela urte mordoska Gasteizen Mendizorrotzan bertan entzuteko aukera izan nuen, eta zuzenean entzuten dituzunean ere, ba oraintxe bertan zuk bota duzuna, ez da hori datorkizu burura, alegia, ez dute inungo instrumentorik behar, instrumento esan zagun garrantzizkoena, oinarrizkoena ahotsa, ba hortxe instrumento talde ikaragarria bihurtzen baitute, hiru tenore baritono bat, eta basu bat benetazko basu bat, basuak ba boiko erretan, abez batzetan askotan aipatzen dira, baina benetazko basu bat entzutea izugarria da, eta Take Six taldeak beti izan dituen, ba hainbat formazioetan, beti izan du onelako ahots sendo basu horietako bat, akorde osoa ba estaliz, jantzi
0: Bueno, hor beraz, Mendizorrotzan Take Six eta aurrez Gretzen parlato. Izango dugu egun hauetan zurekin lasai hitz egiteko modua, Josu, baina Mendizorrotzatik artista handiak pasako dira, segurazki momentu gorena izango da ostiralean Ruben Blades hariko delako. Baina beste hainbat artista ere azpimarratu behar dira Mendizorrotzatik igaroko direnak, ez da, Josu?
1: Bai, noski, Ruben Blades izenik ezagunena izango da, bai. Noski. Baina adibidez, Ruben Bladesen aurretik izango den proposamena beste zeharo desberdina, alegia askoz, lasaiagoa, intimistagoa, Magali Sare eta Maniel Fortia kataluniarrek eskainiko dutena, bera kontraboxean, Maniel Fortie, eta Magali Sare abeslariarekin hortxe onelako binomio berezi bat sortzen dute. Aha. Bi proposamen zeharo desberdin egun berean, eta gero azken egun horretan Debat Plus bere azken agur honetan 2026an azken bira hori burutuko baitute. Debat Plus ja mitikoak izan Iverson pianistak hasiera baten martxan jarritako taldea, eta beraien agurra harintxe izango da, eta beraien ostean Snarky Papi. Snarky Papi oso divertigarriak dira, maino hola zuzenean entzuteko. Jazzatik gertu espazaude ere berehala harrapatzen zaituzte, divertigarriak, bere postasun hori zabaltzen dute publiko osoan artean, eta pentsatzen dut azkenean denok zutik amaituko dugula kontzertuan, normalean hala izaten delako.

0: Josemen duziko dugu, bihar segiko dugu, izketan, Gasteizko jasaldia, zea gaur zein presio hartzen duzun Mendizorrotzako bueltaman ondoren. Josu, eskerrik asko, bihar arte.
1: Eskerrik asko zuen, bihar arte.
0: Gasteizen bertan, notizia daukagu Zaramaga auzoan, Zaramaga auzoak Zaramugi programa estreniatuko duelako, udan auzoaz gozatzeko kultur eskaintza zabala prestatu dute Zaramagan antzerkia, bakarrizketak eta musika. Maite Alustiza!
2: Uztaiaren 29an Sinfonika Afonika euskarazko antzeslana dakar Zirika Zirkus Konpainiak martxoaren 3aren plazara.
3: Nik nahi dudana egiten.
2: Abuztua umorerako hilabetea izango da Deba eraikineko lorategietan bakarrizketan ariko dira Joseba Pérez, Agustín Jiménez, Andoni Agirre Gómez Korta eta Leire Ruiz eta euskaraz Improdantz Itxaso Quintana eta Andrea Kobadongarekin. Irailerako berriz musika. Iraiaren 10ean Demode Quartet taldeak a capella kale ikuskizun ibiltaria eskainiko du kuatriziklo baten gainean, izan ere hori da Zaramugiren helburuetako bat, auzoa bizi berritzea. Miren Fernandez Elanda gizarte etxen zinegotzia.
4: Auzoko bizitza dinamizatu nahi dugu. Beste zonalde batzuetako pertsonak ere erakarriko dituzten ekintzen bidez.

0: Hau da, espazio publikoa erabiltzeko ohiturak sustatzea, beti ere topagune, bizikidetza eta asialdirako gune gisa.
1: Zaramugiko jarduera guztiak doakoak, uda honetan Gasteizko Zaramaga auzoan.

errenteriarrak Italian, errenteriako landarbaso abesbatzako gazteak Italiara bidean dira eta bihar Florentzian abestuko dute. Landarbaso dizdizka izena du, 16 eta 35 urte arteko kantariz osatutako gazte taldeak. Landarbasoko helduek badute kantu bat grabatuta beste errenteriar batekin Mikel Márquezekin hain justu. Gaur, kaele isteko, konplize ditut eta Mikel Márquez eta Landarbaso abesbatza.

0: Bueno, Kitxo, kultur lehioa, gaur teknikan izan dira Leire Karrera eta Xabi Iraola eta segidan lekukoa pasa behar diogo, gaur berriz ere, hemen daukazu lekukoa, tori, gari batean, zera, etxezetxe, eskatza garbitzeko borla ibiltzen zen gixean, hemen daukazu lekukoa.
1: Borla edo santua.
0: Gero zu Jose Mariri pasa, ezin falta, aztu gabe,
1: Ez que, eman gabe hartu egiten du.
0: Albesteak.
2: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldean Tolosara jo behar dugu hasteko Eusko Jaurlaritzaren 80. urteurrenaren ospakizunen barruan Imanol Pradales lehendakariak Euskadiko eta Euskal Diasporako 201 gazte elkartu dituen topaketan parte hartu duelako Tolosan bertan eta lehendakaria entzuten aritu da azken minutuetan onintza segurola lankidea Arratsaldean onintza.
4: Arratsaldean bai Amaia ba amaitu berri da ekitaldia Imanol Pradales lehendakariak harrera instituzional egin die Tolosan, gazte munduri ateak ireki eta Euskal Abentura programetako partea hartzaileei. Topaketa hunkigarri izan da, herrialde ezberdinetako gazteak batu dituena lehendakariak ongi etorria egiteaz gain, Euskadiren izen ona munduan zabaltzean duten ardura gogoratu die.
5: Baina bada zerbait ziurrenik guztiok partekatzen duguna, eta da Euskal Herritar gazteak zaretela, ni ja hain gaztea ez naiz, eta naiz da batzuen etxea milaka kilometroetara egon, ondo dakizu hemen ere zuen etxean zaudetela, taudala zuen etxea. Eta horrek erantzunkizun handia eskatzen du baita zuen partetik. Gure herriaren izen ona munduan zehar zabaltzea, eta herrian bertan zabaltzea, kate hori etengabe elikatu eta sosuntzu mantentzea, eta hori oso importantea da. Gure identitatea, gure nortasuna, gure hizkuntza, gure kultura, aipatu dituzuen hainbat hitz horiek ba, elikatzeko behin da berri.
4: Alde batetik, gazte munduri ateak ireki programan 50 gazte etorri dira, aurten Argentina, Uruguai, Estatu Batuak, edo Australia bezalako herrialdeetatik. Eta bestetik, Euskal Abentura 2026 espedizioan, 127 gazte etorri dira, hauek oinez 650 kilometro inguruko ibilbidea egingo dute Euskal Herriko txoko ugari bisitatuz. Ba, bi proiektu helburu berarekin munduko euskaldun gazteak saretzea eta euskal identitatea indartzea. Orain ekitaldia amaituta, ba bazkari goxo bat egiteko prestatu dira denak.
3: Eskerrik asko nintza, gero arte.
4: Gero arte.
3: Arratsaldeko lauetan bestetik prentzaurrekoa ematekoak dira Lakuan, Noel Danju ogasun sailburua eta hiru foru aldundietako ogasun diputatuak Jaurlaritzak Espainiako gobernuarekin menpekotasunaren finantziazioa hobetzeko lortu duten akordioaren xehetasunak emateko. Eta ITB jakin duenez, Moncloak nabarmen igoko du finantziazio hori. Madrilek iragarri du jada 904 milioi euro gehiago izango direla urten Espainiar estatuko erkidego guztiek dependentziara bideratzeko eta Euskal Autonomia erkidegoarentzat eta Nafarroarentzat beste 66 milioi euro gehiago izan daitezke foruengatik aparte negoziatuta. Eredu aldaketa bat dela nabarmendu du gaur Pablo Bustindui eskubide sozialen ministroak.
6: Dejar atrás un modelo centrado en las grandes macroresidencias, un modelo precario marcado por la infrafinanciación y transitar hacia un modelo que responda a las necesidades de la gente que pueda envejecer en sus domicilios. En
3: eta
6: su
3: Frantziar estatuan bestelako gaietan zazpi dira jada Paris hegoaldeko Fontainebleauko sutearengatik atxilotu dituztenak. Azkena Bart, 46 urteko gizona, ustez inguruan beste sute bat eragin nahian zebilela. Sute honek 2000 hektariak kiskali ditu Frantziako paraje natural betean eta hasieratik ari dira eragindako sute bezala ikertzen. Aldi berean piztutako hainbat foku identifikatu zituztelako. Bik atzo aitortu zuten fokuak piztu izana, naiz eta batek gutxienez azaldu zuen nahi gabe izan zela. Foku nagusiak kontrolpean dituztela diote agintariek, baina oraindik ere luze joko duela dena erabat itzaltzea. Gurera itzulita errepidetan ez dago aparteko gora berarik orduotan eta eguraldiari dagokionez bero jarraitzen du, atzo baino zertxobait gutxiago, baina 28 gradura arteko maksimoekin kostaldean eta 28 gradura artekoekin Iruñerrian edota Arabar Errioxan, zerua garbi antzean, baina ipar partean behodeiak ugarituko dira datozen orduotan, eta eguna bukatzerako euri txikia ere bota dezake. Bestarik ez orain goz, irurak eta lau dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Bizi Santurtziko Karmenetan itsas prozesioa ETB-n zuzenean. Gure ohituren, jaien eta tradizioen adierazpiderik gorenak elkarrekin biziko ditugu. Santurtziko Karmenetan itsas prozesioa. Ostegunean, arratsaldeko 6:10 gutxitan zuzenean ETB onen.
1: Coca-Colaren babesarekin.
0: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
2: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
0: Baskoniako historia bat. Gaur, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETB baten. ETB onen ere eskuragarri.
3: Euskadi Irratia.

Arratsaldeko hirurak eta sei minutu dira eta gutxi hemen gaude kantu kontari aritzeko prest gainera kantu kontari hori saionen izena hirurak eta bost, hirurak eta sei, hirurak eta zazpi tarte hortan abiatzen gara eta Laura Kartea ditu hemen, hau Laura Kartekoa musikeron ordua izaten delako musikeroak non dira Euskal Herriko musikeroak agian Euskal Herritik kanpo dabiltzan musikeroak hemen, hirurak eta zazpi ze ordu da zuzauden leku hortan bueno ba, urrengo ordu txo honetan musikeroak hemen Mikel Olazabal, arlo teknikoan gu geu kantuak aurkeztuta entzoteko prest, zure laguntza ere behar dugu iritzi, proposamen, ideia, nahi duzun guztiarekin, eta hori ona helarazteko 688-666-000. Kantu kontari, Euskadi Ratia, musikeroak, Laurak bitxartean, eta gaur arratsaldean Gernikan, Silvia Pérez Cruz.

Farsa, genero imposible diskoko mañana zoragarria gaur kontzertua du Gironako Kataluniako kantari eta musikari honek Euskal Herrian gainera. Gernikan arituko da gaueko 10ak eta 4den inguruan hasi eta Gernikako Europako Herrien plazan. 29 euroko sarrera atzo agortu ziren sarrera denak gainera. Eta hau Aziberri jaialdiaren barruan horko ekitaldietan sartu behar dugu. Aziberriek aurtengoa bere 6. edizioa egingo du, eta tira, Silvia Pérez Cruz bertan arituko da, eta honekin eskenatuki berera igoko dira, Gari eta Maldanbera taldea, eta Janire Arantzaberen esan ezin ere bai, Janire Arantzabe, eta Gari eta Maldanbera ere bai. Bueno, bakoitza bere kontzertu ematera, baina irurak taula berean. Eta bi hauek laizte rekarriko ditugu, baina berriz ere

Pérez Cruz eta 2017ko Vestida de Nit diskoko Metxita kantua. Pérez Cruz andereak 43 urte ditu, aurten bete ditu, eta horietatik denak eman ditu kultura munduari lotuta. Aita ere musikaria duelako eta ama berriz poeta. Aur bat zenetik eraman dute Silvia gurasoek kontzertu eta kultur ekitaldietara. Eta elkarlanak ere egin dituzte irurak, irurak elkarrekin esatu baterako, 2017ko Vestida de Nit hau iruren arteko gauza da. Silvia Pérez Cruzek 2025ean Salvador Sobralekin kolaboratu zuen. Aurten esate baterako beste erraldoi batekin ere kolaboratu du, Rosaliarekin. Eta aurten maiatzean argitaratu du Oral Abisal izeneko bere diskoa, bere diskorik berriena. Gaur bertan Gernikan Aziberri jaialdian, eskenatoki berean Gari eta Malda bera eta esan ezin ere bai. Beraz musika eta kultura arratsaldea Gernikan, sold out 1000 lagun inguru gaur festa mundian horretan. Eta gaur Silvia Pérez Cruzen bisita dugu Euskal Herrian aste hontan ostiralean eta aurtengo Gasteizko jasaldian Rubén Bladesen bisita ere bai. Rubén Blades Euskal Herrian. Mientras duerme la ciudad kantua salsa comprometitua Gasteizen, Rubén Bladesen eskute. Rubén Blades kantu kom.

Rubén Blades, Jaun, el padre Antonio y el monaguillo Andrés Parega bea gainera kasu honetan Buscando América diskoaren garaiko kantua da, gero Lauro Geita Marean gisa honetan moldatu zuena New Yorken bertan. Zuzenean, el padre Antonio y el monaguillo Andrés. Rubén Blades Panamarra, etonen salsa eta gizarte kronika ere bai. Rubén Blades eta Son del Solar taldekoak kasu honetan. Bueno, Euskal Herrian ez da formazio honekin arituko. Gasteizko kontzertura Roberto Delgadoren orkestra ekarriko duelako alboan Rubén Bladesek. Horrela aritu zen 2018an Donostiako Zurriola hondartzan, etoren berriz Gasteizen berriz ere bai. Eta ez hori bakarrik, Bladesen diskori berriena 2025eko Fotografías alguna da. Bueno, ba, hor ere Roberto Delgado, eta honen orkestrak lagundu diote Pedro Nebajaren aitari. Ostiralonetan Mendizorrotzan Gasteizko jasaldiaren 49. edizioan, hau ere erabat agortuta, Rubén Blades zuzenean. Eta orain bai, orain, mientras duerme la ciudad, salsa comprometitua Gasteizen, Caminando diskotik, laurogeita amaikako album mundial hortatik, Rubén Blades taula gainean Euskal Herrian. Begira.

es Mientras duerme la ciudad kantua Lauro Geita Maikako Caminando diskoko piezetako bat Ruben Blades gaur egun salsa itzaz ezagutzen dugun musika eta ritmo eta soinu eta dantza horien sortzailetako bada. Begira, aurten ez da denbora asko, salsak bere ikonoetako bat galdu duela Willy Colón Puerto Ricoko tromboi jotzaile eta orkestra zuzendaria. Elkarrekin makina bat lan eta besti eta disko garrantzitsu egin dute bi hauek Willy Colón eta Ruben Bladesek. Colónek ja utzi gaitu, baina Bladesek ez berriz bisitatuko du Euskal Herria ostiral honetan bertan. Duela urte batzuk, 2018an Donostiako Zurriolan aritu zen, joan den urtean bertan Bimen Orja kontzertuan ez, Orja izketan aritu zen, eta ostiral honetan Gasteizko Jasaldian. Mendizorrotzan Ruben Blades. Eta herri musika festa honekin ari garen ez, Tucson, Arizonako kantari ikeragarri bat, Mexikori begira jarrita. Canciones de mi padre diskoa Linda Ronstadt gaur, Lauro Gehi urte beteta, unela bestuz gainera. Unela bestuz gainera.

1988, hor geratzen dori. Linda Ronstadt, estatu batuetako musikari eta kantaria, pop, rock, country munduko artista, baina alboko genero eta ara ere zabaldu izan dena. Eta 1987ko canciones de mi padre bikainonetan, rancheretara ere bai, bai, ranchera kantatzen eta nola kantatzen gainera. Bueno, bori, Chieftains, Los Lobos, eta rodakoekin aritutakoa da bera, trio izeneko supertaldi ura ere osatu zuena, trio supertaldea, Linda Ronstadt, Emily Harris eta Dolly Parton, irurak elkarrekin, hori irukotzarra. Eta egin zituzten bi diskoak ezer esanik ez, batez ere lehen da bizikoa, uraia bomba bat delako. Parkinson gaitza du gaur egun, aspaldian ja ez du kantatu, gaitz horrek ez dio lagundu bere estarreiarekin, bere pozarekin ere, baina tira, historia egindu emakume honek kantatzerakoan. Gaur, 80 urte bete dituen, iparamerikarra, bera Linda Ronstadt. 1979an Nico Echar Seaska ez nahasketa diskoa kasunetan lan historikoa gainera bere lehen iraupen luzekoa da eta album honetan eperraren irakurketa berria berritzailea ere bai Nico Echar omenduko dute aurten azaroan eta emanaldi bat baino gehiagotan azaroaren 21 eta 28an 21an Getxon 28an Donibane Lo

1979an nahasketa diskoan Niko Etxar Eperra kantua. Herri kantua da berez Eperra. Nik hori bere aita Dominikak erakutsi zion. Bueno, Niko, esan barrik ere, Zuberoako Altzirikun jaio zen 1943an. Hori bai, haurtzaroa eta gaztaroa Parisen eman zituen. Berriz ere, 21 urterekin itzuli zen sorterrira, Euskal Herrira, berez Zuberora. Eta pentsa zer izango zen 1974an Zuberoa, eh? Eta Niko orduan rock musikaz bustita zetorren Parisetik. Eta hemengo tradizioari ukorik egin gabe, segituan hasi zen hemengo tradiziori rock musikara egokitzen. Hortik, honelako bertsioak egiten, ezta? Eta horrek kontrakoak ere izan zituen bere garaian, dudari gabe. Eta hau dena Zuberoan. Handi gutxira, hiritarragoa zen Lapurdin Errobi bikotea lehertu zen, berriz ere rock kantuak egiteko. Eta hau dena 1970ko erdialde horretan gutxi gora bera. Garai hartan, Ego Euskal Herrian, oraindik ere rock kontuak eta euskeraz, hori ezinezko kontua zelako. Laurogeite iruan, Twistiti abestia, Niko Etxar omenduko dute aurten azaroan, bai Getxon eta baita Donibane loitzunen ere.

jaialdi omenaldirekin keinu batekin izan zaio Euskal Herrian hain importantea izan den eta den oraindik ere musikari honi. 70ko hamarkadarekin batera zita, gure rockaren oinarriak jarri zituen Neko Etxartek eta nondik eta Zuberotik gainera. Eta askotan Mariaren kontra hori ere bai, hori ere azpimarratuta. Berak esan ohi duen bezala, gaur egun euskeraz rock eta metal eta hortik aurrerakoak denak egin litezke euskeraz, baina hori ez da beti horrela izan. Aitzindari bat Neko Etxart eta horrez gain gure rockaren hainbat klasiko utzi dituen musikaria ere bai. Azaroaren 21ean Getxoko Musike Berrien omenaldia, Getxon Musike Berrien omenaldia azaroaren 21ean. Bera Neko Etxart gehi japa japa azken urte hauetan bere taldea izan dena Anjedualde, Sune eta Eskean Kristo taldeko Pello Artabe ere bai. Hori azaroaren 21ean, baina kontuz sarrerak uztailaren 25etik aurrera jarriko dira gure esku. Uztailaren 25ean ja sarrerak erosgai. Beraz azkar ibiltza tokatzen da Musike Berri ere estelako, ez dakit ni nolako areto puska, ezta? Eta honekin batera, hori 21ean, gero azaroaren 28ean beste omenaldi bat Donibane Lohizunen Neko Etxart. Gaur orduan Gernikan, Silvia Pérez Cruz, lehenago esan dugun bezala, Kataluniara taula gainean gaueko 10etan, eta bera atera aurretik beste batzuk ere bai, horien artean, esan ezin.

Esan ezin Euskadi Irratian kantu kontari irurak eta berrogei esan ezin gainera utalde badela esango dugu, baina honen atzean dagoena batez ere Janire Arantzabe gipuzkoarra da. Janire bakarlari asizelako, musika munduan bakarlari asizen, naiz eta beti esan ezin izena erabili duen. Eta gero denborarekin talde bat osatu da bere inguruan. Pop, melodikoa, hitz personalak eta neska honen boz eta sensibilidade guztia. Oriol Flores, Sara Zuzaia, Idoia Zurmendi, Esti Márquez, Xavier Zeberio, eta horrelakoen alboan ikusi eta entzun izan dugu Janire. Aireratzen diskoa lenda bizi, 2008 batean, gero horren ondotik 2008 iruko erretratu bat eta plegu lanak, eta 2008 bosteko joan den urteko Hormetan Idazten izeneko hau, Hormetan Idazten. Gaur Gernikan, Aziberri jaialdian, Arratsaldeko Seietan, ateak irekiko dira. Arratsaldeko Seietan, ateak ireki, eta bere izango da gainera lehen da bizikoa taula gainean. Lehen da bizikoa, esan ezin, azkena, Silvia Pérez Cruz. Eta hor tartean, Gari eta Maldanbera ere bai. Gari eta bere taldea gaur bertan Gernikan. 2009an, 16 Lore izeneko bilduma diskoa. Gari bere ibilbideko zenbait klasiko berriz moldatzen. Eta horien artean, Esperantzara Kondenatua. Esperantzara Kondenatua gisa honetan, Berango ikastetxeko aurrek lagunduta. Oh, eta nola lagunduta gainera. Gari eta Maldanbera gaur bertan

0: Berango ikastetxeko aurrak lagun hartuta besti bersio honetan Berango ikastetxeko aurrak nola kantatzen duten aurroiek. Ai, horrela gustora etxera karriko genituzke. Bueno, horrela kantatzen ari direnean, eh? Gero kaistakeriak egiten hasten direnean Mikel Olazabalentzat. Kantu kontari Euskadi Irratian eta gaur Gernikan eta sarrerak agortuta hori ere esan behar da eta esan ezin Gari eta Maldan Bera eta Silvia Pérez
1: Kantu kontari Arratsaldero Euskadi Irratia Hiruretan hasi eta Laura Karte hau musikero lurraldea da Piztu eman volumena eta musika izan dadila zure muga bakarra
0: Queens of the Stone Age berriz ere bueltan eta ondo aldatuta gainera

Home Handieren Queens of the Stone Age taldea 2006an bai, denok ere ondo ezagutzen dugun talde artillerua da Quotza edo Queens of the Stone Age, 2023an In Times New Roman diskoa eman zuten argitera, hori betiko lekuan utzi zuten ez da, eta gero urte hauetako isilunearen ondotik, hemen datorkigu urrengo kantu bilduma. Bueno, momentuz aurrerakin bat besterik ez, Easy Street izanekoa, eta hemen aldaketa, bai, soinu aldaketa nabarmena. Country psicodelikoa edo horrelako zerbaitetara jo omen dute orain. Ez hori bakarrik, country alternatiboaren erreginetako baden Nikki Lane ari da hemen, beste Queens edo beste erregina hauekin. Queens of the Stone Age. Abestia gainera demo soinuan argitaratu dute. Estudioan zuzenean grabatu eta horrela ukitu ere egin gabe. Benetakotasuna eman nahi diote kantuari eta horrela dator Easy Street. Esan bezala, 2026an Queens of

eta zer esan onelako zerbaiten gainean, pieza instrumental bat ere bai gaur kantu kontarin. Joe Satriani jauna gaurka delako, 70 urte bete ditu New Yorkeko gitarra jotzaile honek. Steve Bay eta Ingrid Malmsteenek ematera alako virtuoso iruko bateko gailurra daukago hemen. Joe Satriani, 70 urte, Summer Sound instrumentala. Bueno, eta gitarrista gaur egungo hainbat eta hainbat gitarra jole handiren teknikaren atzean dagoen irakaslea. Eta irakaslea esaten dugunean, ez dugu esan nahi gaur egungo gitarristek bere kantuak entzun eta ikasi dituztela, ez ez, beren irakaslea.

Lan Berriz taldea da mesartzen ari zaiguna. Eta kantu inedito honetan gainera, bai behintzat versio honetan. Cranberries taldearen zuzeneko diskoa dator, 1984an grabatu, eta orain argitara emango dena.

Granberriz taldekoak zuzenean Dolores O'Riordan eta bere banda zuzenean lauro geita malauan eta Londresen, Londresko Astoria B aretoan. Astoria B ez da areto erraldoi horietakoa, txiki-txikia ez da, baina ez da erraldoi horietakoa. Ez da gaitik, lauro geita malauan Granberriz taldekoak ezagunak bazirelako, baina gero ez lortu zuten adinako arrakastako banda horietako bat, ez da? Bueno, ba, Granberriz taldekoak Astoria B-n, lauro geita malauan, onelako kontzertu ezberdin batean, erdi elektriko, erdi akustiko, eta hainbat klasiko gisa honetan moldatuz. Zuzeneko lan berria, abuztuaren 28an, denok eskura izango duguna. Granberriz taldekoak, lauro geita malauan, zuzenean. Eta Bad Bunny non eta Suedian, eta zer eta onelako kantuak moldatuz.

abitsi suediarra batetik Timber jauna eta honekin batera Alue Black abeslari amerikarra ere bai 2013an Wave Me Up esnatu nazazu abestiaren izena orain Bad Bunny eta bere taldekoek moldatu dutena Bad Bunny eta bere taldekoak Stockholmen suediar hiriburuan izan direlako kontzertuak ematen eta Bad Bunnyren taldeko batek abitsiren klasikonen bersioa egin duelako eta zer eta Puerto Ricoko 4 bat erabiliz gainera beste gitarra txiki horietako bat gero kantua ez du oso sorik jo baina zatitxo bat gutxienez egin du jendeak berehala ezagutu ere bai eta honekin Stockholmen eromena orduan Bad Bunny eta bere taldea Avicii omentzen eta bere etxean Suediako Stockholmen kantua Wake Me Up eta hemen Oli Alexander Gersan Gersa taldea Kin kantua Alexander bere ere gaurkoa delako benetako erregia gainera popu kontuetan azken urte hauetan gaur 36 urte bete ditu honekin desa

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, zalaparta eragin dute azken orduotan Eneko Andueza buruzagi sozialistak atzo egindako adierazpenek Boxen lehentasun nazionalarekin parekatu EAJ-ak eta EH Bilduk lanpostu publikoetan euskara blindatzeko lortutako akordioa. Hauteskunde kanpainaren testu inguruan ulertu dituzte jeltzaleek Anduezak esandakoak eta EH Bilduk erantzun dio Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiari lehentasun soziala dela euskaldunen hizkuntza eskubideak zabaltzea. Nolan ere EAJ-ak zalaparta horretaz harago bestelako bilera egin du gaur Bilbon legebiltzarrean egindako lana hausnartzeko. Ikamika horiek gorabehera giro egonkorra goraipatu dute jeltzaleek eta txalotu dute sozialistekin osatzen duten koalizioak duen gaitasuna euren hitzetan aurrekontuak aurrera ateratzeko, etxebizitza politika garatzeko edota industria defendatzeko. Datorren kurtsorako erronka nagusi gisa jarri du Joseba Díez Antxustegi bozeramaileak autobide arautzailea izena jarri dioten legea onartzea.
2: Guk eskatzen dioguna da beste taldei ardura eukitzea. Euskadin inbertsioak behar ditugulako, Euskadi erakargarriagoa bihurtu behar dugulako oraindik, eta zentzuenetan harrituta geratu ginen, Eusko Legebiltzarrean legea aurkeztu genuenean, bai PPek eta bai Bilduk kontra bozkatu zutelako.
1: Madrildik bestetik azken orduotan etorri dira CIS edo ikerketa soziologikoen Espainiako zentroko barometroak ekarritakoak. Jose Felix Tezanosek zuzentzen duen zentroaren arabera eta uztailean bildutako datuetan oinarrituta, PSOEren aldeko estimazio botoa 1,7 punto igo da, PPrena 2 puntu jaitsi den bitartean. Gauzak horrela, beti ere CISen arabera, ia 8 puntuko aldea aterako liekete sozialistek popularrei diputatuen kongresurako haute eskundei begira. 123ko boto estimazioa lehenengoentzat eta 125 pasatxokoa bigarrenentzat. Uztailaren batetik seira egindako inkestan oinarritzen dira datuok, Ábalos ministro ohiaren aurkako zigorra jakin zenetik egindako lehena da eta Mercedes González Guardia Zibileko zuzendari nagusia Leire kasuan ikertua dela ebatzi berritan. Eta Venezuelan txabismoa eta oposizioa demokrazia sustatzeko helburuarekin negoziatzen hasiko dira. Abuztuaren lehenetik aurrera bide horria zehazten hasiko dira Amerikako Estatu Batuen babesa jaso ostean. Egungo gobernuko alderdia eta 2015ean aukeratutako Asamblea Nazionala ordezkatzen duten talde bana dira elkarlana hasiko dutenak. Eneko Zuberogoitia ITBren Latinoamerikako berri emailea.
3: Garai horretako parlamentua oposizioaren kontrolpean zegoen, zenbait herrialdek babesten dutenaren arabera, hauxe izan zen Venezuelan demokratikoki aukeratu zen azken erakundea. Eta talde horren parte zen Dinora Figuera diputatua. Bere izendatu dute Amerikako Estatu Batuek trantsizioa negoziatzeko arduradun Maria Corina Machadori bizkarreman eta gero. Hau lurrikarak izan aurretik gertatu zen, egun batzuk lehenago, lehen hartu emana izan zen oposizioa eta txabismoaren artean. Lurrikararekin bazirudien geldiarazi egingo zela guztia, baina Washingtonen bultzadarekin berriz martxan jarri dute negoziaketa. Jorge Rodríguez, Asamblea Nazionaleko presidenteak iragarri du, demokrazia sendotzea izango dela helburu azpimarratuta. Baina 2015ko asamblea arago joan da. Erakunden demokrazia, hauteskunde sistemarena eta parte hartze politikorako askatasuna sendotzeko lana izango dela iragarri dute.
1: Gurera itzulita, errepidetako egoerari begiratu behar diogu, uneotan arretagune kamioi, bi kamioi, matxura izan duten bi kamioi, lehena N644 Santurtziko portuko irteeran, A8rako bidean, ertzaintzaren agenteak tokian dira, trafikoa bideratzen, eta bigarren kamioia harrapatuta geratu da, AP68an, Zuia parean Bilborako noranzkoan matxura baten ondorio zauere, hor ere ez da autoilararik oraingoz, horrez gain kontuan izan Artazako errepidean Erandiotik Getxorako noranzkoan ohiko trafiko motela dutela orduotan. Eguraldiari dagokionez bero jarraitzen du, atzo baino zertxobait gutxiago, baina 28 gradura arteko maksimoekin kostaldean eta 28 gradura artekoekin Iruñerrian edota Arabar Herriosan. Zerua garbiantzean, baina ipar partean behodeiak ugarituko dira datozen orduotan eta eguna bukatzerako euri txikia ere bota dezake. Besterik ez oraingoz Laurak eta lau dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Laurak eta bost, entzule laguno garratxa leon ongi etorri seiak bitartean torra euskateratian. Gaur amaika garnetapa erdi lanetan gaude honen bestez. Atzololi orango mendiko etapa hori edo aldapan bukere izan zuen etapa hori ikusi eta gero eta sailkapen agusian lehen da bizikoak ondorengoei tartea handitu egin diela ikusita. Podioneko borrokari begira jarriko gara honen bestez eta ez hori bakarrik noski. Tartean izango diren etapaen lehiak ekartzen digunari begira ere bagara. Ikusten zen, aurre ikusten zen, torraren errepide liburu atera zutenean, bost etapa garbiantzekoak esprinean bukatzeko. Hiru joan dira eta beste bi dauzkagu. Beste biak gaurkoa eta biharkoa dira. Bai edo bai. Esan daiteke, esprinean erabakiko direnak. Gaurkoa, bixi, eta nebe jartean ari da jokatzen. Esan daiteke, Frantziaren erdigune geografikoan bukatuko dela gaurko etapa. Nebean, 161 kilometro eta laugarren aldiz izango da Turrean helmuga. Beti esprinean erabaki da bertan etapa. Ikusten da, abiadura handiarekin jokatu izan direla bertan etapa bukera guztiak. Eta aurreko kilometroak ere bai, 1971an Erik Lemanek irabazi zuen, eta bi esprinter Italia Randi gertuagoko ekitaldietan. 1986, Guido Bontempi, eta 2003an, Alessandro Petacchi izan zen etapa garen. Zerbait azpimarratzeko baldin badauka gaurko etapak da, bueno, beroa, irteran 35 graduko temperatura izan duten, naiz eta zaparrada txikiren bat ere irteran izan duten, eta horren gaineko adierazpenak eta hitzak eta jasoko ditugu, baina batez ere gauza batu ezaugarri gaurko etapak, abiadura, eta izango alda gaurkoa, pentsa ze esaterako atzen. Historiako etaparik azkarren aturrean, erlojuaren kontrako saioa kenduta, bada ezpada palmares hori ere berritzen aritu gara. Etaparik azkarrena 1989an jokatutako ura da. 174 kilometro egiten, Mario Cipollini, orduan ere esprinean erabaki zen etapa, 50 kilometro, 360 metro orduko egin zituen. 50 kilometro, 360 metro orduko. Bueno, ba, hortik gora gabiltza. Eta besterik gabe honena, errepideko berria biltzea izango da, ze gaur ere, batzu gauretik eta besteak atzetik. Tropelak ez dut artea hundirik utzi nahi, eta noski, lana egin behar da, baina atzean ere lana egin behar da, aurrean ez bat eta ez bi. Lau lagun direlako kasik eta pasidenetik, lasterketaren buru-buruan. Arratsaldeko laurak eta zortzi, kontaketan murgiltzerakoaz, bixietan nebe gartean, Jon Altuna, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Jose Mari, eta arratsaldeon, Euskadi Irratiko entzule guztiei.
0: Arratsaldeko seiak arteko entzulekin izango ara, baina bosterdia baino lehenago, ziklistak gaur aurrerapen txiki, edo ez horren txikiarekin, ordutegirik motelenarekin aurrerapen handiarekin esan daiteke, nebeko elmuga disputatzen izango dira, Jon.
1: Bai, bai, oso etapa azkarra doalako, aipatu duzun bezalaxe, pentsa oraintxe mandigute, bigarren orduko datua, lehenengo orduan, lasterketako lehenengo orduan, 43,1 kilometro orduko bataz besteko atera dute, osatu berri duten bigarren ordu honetan 49,1. Beraz, bataz bestekoa eginda, oraingoz behintzat Cipolliniren marka hori onduko lukete 41,1 bataz bestekoarekin doalako Frantziako turreko 11. Etapa hau. Bixin hasi eta Nebersen amaituko da etapa, 161 kilometro, eta lau lagun dauzkagu uneotan lasterketa buruan, lau lagun eta lau zaldi esanguratsu gainera. Horietako bat Frantziako turrean oso ezaguna eta maitatua den Messier, Julien Alaphilippe Tudor taldeko txirrendularia. Berarekin batera, beste veterano bat, portugaldarra kasu honetan Movistarrekoa, Nelson Oliveira, Anton Charmin, uno isako Danimarkarra, eta Mathis Lebeg, Total Energiko Frantziarra lasterketa buruan dauzkagun txirrendulariak une honetan. Ez daukate tropelaren baimenik, tropelean tiraka ikusi ditugunak bereziki Astana taldekoak dira, Max Kanterren esperantzarekin, Soudalek ere jarri du, ordezkariren bat tiratzen, ez ordea Alpezinek. Gaur Philipsenen mesedetan, oraingoz behintzat, ez dute txirrendularik jarri Alpezin taldeko txirrendulariek, baina Soudal eta Astana bixi-bixi doaz, eta bataz bestekoa horren erakusgarri. Ez dute tropelaren baimenik izan, elmugarako 45 kilometroren faltan minutu eta 14 segundoko errenta daukate aipatu ditudan lau txirrendulariek. Beroa ere kontutan hartzeko modukoa, 33 graduko temperatura Nebersen, espreina espero dugu, ea gaurkoan turreko laugarren espreina horretan Merlierrek bi dauzka irabazita dagoeneko, Bordelen eta Bergeraken lortu ditu garaipenak, Olaf Koijek Pauen jaso zituen bibesoak, ea gauzak normal esprenian jokatuko den etapa honetan, zekizon azkar izaten dugun gaurkoan turrean onena.
0: Horiz jantzita doa Pogatxar, Indurain harrapatu du rankinean, 60. maillot horia, turrean Tadej Pogatxarrek, Pedersen berdez, Bineko puntu gorridunarekin Ayuso Zuriz. Eta 6-6-6-0-0-0 WhatsAppeko zenbakian gaur galdera hauxe. Zein taldetan doaz? Taldeko erdiak baino gehiago 8 txerrendulari ditu bakoitzak. Zein taldetan doaz? Taldeko erdiak baino gehiago taldeko ezten mailotarekin. Gure galdera hortxe dokazue. Eta denbora dezenteko eman dizuegu. Zailtasun koska onditu egin dugu, esan genuen. Baina denbora dezenteko daukazue, arratsaldeko 6 bitartean. Mikel Astarroz, arratsaldeon.
2: Alan Ekarri.
0: Hazi, abiadura, damakien gaur etapak, ibilbideak berak ere laguntzen du, eta, bueno, lasterketaren testu inguruak berak ere bai, lau aurretik doaz, eta jakina esaten duzue, behin eta berriro, lau lagun harrapatzeko lan egin behar da, azkenean aurrekoak azkar, eta atzekoak ere bai, bere ala dira, helmugan.
2: Ala da, eta, bueno, espeotako gidoia betetzen ari da, ez, egia da, esaldian akaso ez genituela inbeste lagun espero, baino beti diogun bezala, lau lagunek bidea azkarrago egite dute bakarra dobik baino, eta zentzu horretan, ba, hortik dator hain etapa azkarra izatea.
0: Eugenio Goikoetxe, arratsaldeon, Eugenio.
3: Arratsaldeon, Jose Mari.
0: Deigarria egiten zaizu, azpimarratzeko moduko datua da, pelotoiak, iesaldi bakar batean ere ez da gertatu, aurretik doan taldeari minutu terditik gorako aldea ustea. Badakigu zer gertatu zen eta de Pogatxarrek etapa irabazi nahi izan zuenean aurreko igandean esate baterako edota batez ere atzo. Baina esprinean bukatu diren etapetan ere pentsatzeko da. Horren beste esprinterren taldekide trenoa gora, trenoak bera, izango litzatekeela ahalmena edo ez dago almen hori minutu terditik gorako aldea jateko. Deigarra egiten zaizu hori, Eugenio?
3: Bai, deigarra eginda batez ere, bueno, gaur ja normalagoa da, lau lagun izan da, bueno, kalkuluak atera ezkero, bi lagun utzi ezkero, hiru minutu eskaz, ba, gaur laukotu izan ezkero, ba, minutu du terdi. Eta bai, ohituta gaude, ba, garai bateko 6 minutu, 5, 6, 7 minutu utzi, eta ustea, ez, nik uset, gaur egun tropelaren media, abiadura media asko ego da, hau ez da Vuelta Espainiako burruz bat, eta, bueno, ez otxarra esan gabe, baina hola, jende mila sartzen dana eta 5 minutu gutxe eta 20 kilometrotan 4 minutu kentzen dira horietakoak. Hemen nivela oso oso altua da, hemen txarrena ere ondo pesatu etortzen da, eta koste egiten da. Eta gaur zuk esan duzu, media rekorra batetzeko hortan gaude, eta laukote bate, ba, ezin pelotoiak 3 minutu gutxe, bestelako ez dago etelako kapazitateik horiek harrapatzeko.
0: Bueno, Espainiako bueltan, gertatu izan delako, aipatzen zuen, ba, komite txartelari gien joandako taldaren bat Eugenio Goikoetxeak, ba, 4-5 minutuko tarteak gero pelotoiak jatea, deigarri egiten zaidana da Eugenio, zenbat esprinter eta zeinen esprinterronak eta hauek ere beren bideratzaileak dituztela. Hala ere, horren fidakaitz izatea denak pelotoiaren ahalmena beti handia izan delako ies egindako zikistekin.
3: Baina, egia esan, azkenean, esprinterren taldeak hortarako lanerako daudenak bi bakarri daude, Alpecin eta Sudal. Beste guztiak, esango nuke talde mistoa dira, beren talde burua badaukate sakapen agusirako, esprinter bat badaukate, bidentzaia txiki batekin, baina bizka da oso sakabanatu daude, orduan ezin du burroka hortan egunero sartu ez, Dekatronek bere kuota boa bete zuen, Olaf Koijekin, eta ederki bete gainera lan gutxi eginda.
0: Olaf Koijek, zalantzarik gabe, Seixasekin ahaztu beharra dauka, Prudonekin ahaztu berra dauka, Valentin Paret Peintrerekin aztu berra dauka.
3: Orduan, justu aprotxitu egin zuen momentua, eta horti atuara eta beste taldeak, ba, nik uste era berdintxo daudela usatuta.
0: Eukene larratere mentxetuko, eta pajarra izan ari da. Maika garren eta para iritsi gara, arratsaldeon, Eukene.
4: Arratsaldeon.
0: Eta oraindik ere gauza asko ikusteko daukagula, ez da sailkapen nagusiko borrokari begira, baina interesgarri jarri zaigu alde horretatik sailkapen nagusia ere, minutu eta 32 segundoko tartean dauzkagu orain 6 txirrindulari bineko tartean hartuta, eta bineko hortik enduko bagenu minutu eta 2 segundoko tartean, minutu eta 2 segundo 5 txirrindulari dauzkagu teorian hirugarren posturako leian. Geroago aipatuko ditugu kontu horiek, gaurko etaparen ezagurria esan eta esan ari gara, abiada handia, naiz eta temperatura altua dagoen, ibilbideak ere laguntzen du, eta gero lasterketak berak lagundu du sortu den ihesaldiarekin. Ez zaio, minutu terditik gorako alderik usten pelotoiari. Ihes egindako taldeari hau lehen etzen gertatzen.
4: Ez, eta nire jain ez pentsatzen ez dute, ba, bueno, formula berri bat, ez? Agian ez ustea denbora ihesaldiari, ja, bueno, txendularitza gabe gatuko geinak ihesaldiri gabe, ja, puntu honetan, baino, gaur baitare hasieran ikusi da, oso ihesaldi potentean saiakera, ez? Atzo, oi espero genun gaurko, edo, bueno, gustatuko litzaiguke, Van der Poel bat, Abrahamsen bat, Alaphilipp bera ere baita, eta Van der Poelek deinakine, osa, denakin saiatua, talare ez da, bueno, behaide ez die utziko anerreiz ez, baino, ez da kapaza izan, eta azkenen, ba, bueno, laukotea batera da. Orduan, ba, bueno, ez dakit joera aldaketa baden, ze nik uste tola etapak ere gogorra ba diala, zuk azkenen uste diozu errenta bat, eta erazken kilometrotan estutu, hori ere gogorra da, baino, ezberdina da, horrela, eraman behar dezu denbora askoan abiadura oso ondia.
0: Aldaketa bat nabaritzen duzu, eta gero lasaiago gaur denbora izango dugulako, ziklismoan batzuren ustez gertatzen ari den iraultza moduko bat aipatuko genuke. Eta behar bada iraultza horren barruan egon daiteke ihesaldietan eta gertatzen ari dena, baina iraultza aipatzen da gaur egun, ba Pogatxarrekin zera ari delako gertatzen. Ezinbestekoa gertatzea, iragarri ezina beharko lukeena, ziklismoaren edertasuna da, eta beti hala ezagutu izan dugu, ba bere aukera anistasun hori gordetzea, baina aukera anistasuna mugatzen ari da, eta ihesaldietan aurrera egiteko modu ere bai, ze pelotoiak oso hasiratik kontrolatu nahi du, ez dakit iraultza hitza egokia den, baina aldaketa bat, joet aldaketa bat azpimartuko luke da Estarlozak.
2: Bai, nizentzu horretan, ados nator eukenerekin, ez, iruditzen zait, bueno, ihesaldia urrutira juten ez ustaien arrazoi nagusiena, ez dela ihesaldia ez harrapatzeko beldurra duela tropelak, ze tropelak beti izan du ihesaldia baino indar gehiago, baizik eta lan egin behar duten hoiek indarrak ekonomizatze aldera nahiago dutela ihesaldia gertu mantentzea eta bizkat euren erritmo hori mantentzea, ba 10 minutu utzi baino ia pedalik eman gabe ordu beten zehar joan eta gero ba gibela ahotik atera beharrean jutea ba errenta handi hori txikitzeko.
0: Bueno, ba pelotoian lanean ibiliko denetako bat zalantzarik gabe Ton Pidcock en kokagune egokiari begira Xavier Mikel Azparren izango da. Talde honek gaur lagun bat galdu du, atzo esan genuen, ba jaitsiera arriskutsua bazegoela, alkitrana ez arrotzeko eta entzule batek zorrotz iradoki zigun modua, ba karea botatzen dutenez, kare horrek eroriko batzuk eta eragin zituen. Irriste egin da Chris Harper egizandako esate baterako, gaur ez tabiatu 164 txerrendulari. Haren taldekidea da eta Pidcockena Xavier Mikel Azparren, eta gaur irterako euritantuen gainean galdetu diote lehen da bizi.
5: Beroakin guztura gone hon, egia esan beroakin usun duen egola aurkitzen, euriak beti arrisku pixka dakarki, beraz ez oso pozik, euriare egiten ateri dudulako, baina, bueno, nik gaur ere ez, lasaiatuko nahi ez arrisku minimoak hartzen, segurenik ikusiko jazue pelotiko azkeneko biru posizioetan, beraz ez nago oso larri duta ez.
0: Bueno, bat irudi, orain sekulako zaprada bat dela, ez esan dizue altunako, 33 graduko temperatura, eguzkia indarrean da, gaurko eskualdean ere, eta kontua da bairteran euritantaren batzuk ere egin dituela. Eta benetan aipatzeko da, Frantziaren edertasuna geografikoki, bere kolore anistasunean baldin badako, gaur zenbait momentu da, ba beste paraje batean dabiltzala ere ematen duz, inoiz baino erreago, eta lehorrago ari gara ikusten, Frantzia normalean horren berde ageri diren bazterrak. Bueno, atzoko etapa zauria hau ere izan du izketa gai Xavier Mikel Azparrenek.
5: Bueno, ni neiko ondo orkitu nuen zan, iesaldian sartzea lortu nun, gerazken ez eguten tarte asko eman, beraz, ja, indarra gordetxara egin nun talase jun elmugara nio, ia gehiago negon sufritzen hori, sigina gati, gatazetan zauri baten gati, eta horrekin desentok etxo xeo nao pasatzen, beraz, hori, gaur espero egun lasaitxo izatea, euri egiten ari du, ni uste diurtea pixkan nerviosagoa izango gara, baina, bueno, horrengo bihiru egunetan gorputzari buelta ematen zelgo.
0: Bueno, berriro diogu, euri kontuak irtera nahaztu euriarekin, nonbait hor, odeiren bat, bixi inguru horretan gertatu da, baina odeiak eta desagertu dira. Bero, errearekin ez dut esango, baina tarteka odei batzuk eta ikusten direlako, baina Jon Altuna, eurikontuak aspaldi desagertu dira gaurko etapan, eta desagertu ez dena da abiadura. Hori du gaur ezaugarri lau lagunek egin duten ihesaldi horrek eta pelotoiak duten sokatira horrek hori du ezaugarri abidura.
1: Bai, inolako zalantzatik gabe, laugarren mailako bi muño soilik dauzkate, ibilbide honetan, bat pasa dute, Billoniegekoa, Leicester paseko dute, Billi Xebanekoa, eta jakina tarteko sprint bat ere izan dute, etapako 27. kilometroan, bertan, ba bueno, iesaldikoak pasa dira, lehen postuetan, aipatu ditudan Laurak, eta gero Liam Slock, Loto Intermarché taldeko txirrindulari bat ere hor joan da, bazkenean atzean geratu da, jan egindu tropelak, lehenengo bost postuetan horiek pasa dira, ondoren ba Philipsenek 10 puntu atera ditu, Kanterrek 9 puntu lortu ditu, Pedersenek 8 eta Girmeik 7. Honen bestez, batuketa guztiak eginda, Mats Pedersen daukagu buruan, 301 punturekin, binean Girmei bigarren tokian, 246 punturekin. Hirugarren Merlier, 215 puntu, Philipsenek bezala xeoneke 215 puntu dauzka, eta Mas Kanter bosgarren tokian, 201 punturekin. Beste modu batera esan da, gaur Mats Pedersenek 11. izatea nahikoa dauka elmugan, besteek egiten dutena egiten dutela ere, ba liderrego hori, maillot berde hori mantendu al izateko. Eta lasterketa buruan doazenek, balan ona egiten ari dira, errelebotan, bueno, ba komprometituta eta zintzo ikusten ditugu elmugarako 46 kilometroren faltan, bataz bestekoa pikinka egiten ari dena bera egiten ari da, azken hartu emanean esan dizuet, 41.1 zela bataz bestekoa abiadura, ba orain zertxo baite jeitsi da eta 40.9 bataz bestekoa daramate etapan lasterketa buruan doazen lagunek eta ez dira edonorre, lehen ere esan dugu eta errepasatu egingo ditugu euren izenak hainbat eta turekin batera bat. Bueno, ba Julien Alaphilippe da, Tudorreko txirrendularia, munduko txapeldun bi aldiz izandakoa, 2020 eta 2021 hain justu ere. Sei etapa garaipen badauzka Frantziako turrean, maillot horia janztea zer den badakien gizada zelkapen nagusi onak egindakoa. Flecha Balona irabazita dauka, Milano Sanremo irabazita dauka, Estrade Bianche irabazita dauka, bueno, 45 garaipen profesional moduan, azkenekoa Quebeceko sari nagusia izan zen pasaden irailaren 12. Berarekin batera doa Anthony Charmin, uno isa mobilitiko Danimarkarra. Honek Frantzian bertan duela hilabete irabazi zuen Auberniako turrean, bigarren etapan ihesaldiari errematea jarri zion eta profesionaletako bigarren etapa garaipena lortu zuen Omanen 2022 lortutakoarekin batera. Portugaldarrei buruz zer esan, Nelson Oliveira, ba bueno, bere 24. Itzuli handia egiten ari da, veteranoa da, 37 urte dauzka, talde gizona, honen palmaresean, ba bueno, dir egiten dute Portugalgo, bueno, erlojupeko lau txapelketek eta iraupenean lortutako batek eta baita Espainiako bueltan 2015 Tarazonan, honek ere ihesaldi bitartez lortutako etapa garaipen horrek ere. Eta hiru hauekin batera, Alaphilippekin, Charminekin eta Oliveirarekin batera, ba Leberg doa, Total Energiko txirrendularia, Mathieu Leberg gaztea da, 25 urte dauzka, ez dauka profesional etan garaipenik, baina honek ere, ba bueno, errelebo politak ematen diardu eta 44 kilometroren faltan, ba sokatira horrek bizirik dirau, minutu eta 4 segundurekin lasterketa buruko Laurak, tropelaren baimenik ez daukate, baina hauek seguru, azkener arte borrokatuko dutela gaurkoan tropelari ez usteko handi bat emateko.
0: Eturrean AGBR taldearekin zinenean, edo Euskaltel Euskadirekin, hoteletan eta kesu izan zinetan, benbeno gehiagotan. Ba orain zabaldu delako, uno isako ziklistek, gaur egun ba ziklistek beraiek zabaltzen dituzte kontu horiek, sare sozialen bitartez, eta baitere, ba bueno, Van der Poelen azerrearen berri herberetan bildu dute. Zuek izan zen duten, horrelako...
2: Ba, irudiak ikusi.
0: Bizitari desego giren bat, edo...
2: Bai, a ber, egia da, ba...
0: Lauankakoak esan nahi dut.
2: Bai, iria hundietan hotelak txugunak izaten dira, eta aukera hundia dago, beraz, bueno, talde gehien txunak, hotel duinetan sartzen dira, baina iria hundietatik urruti dagoenean tropela, batez ere Frantzian, ba, egia da, ba, hotel gutxi dagoela, eta hauden apurroiek, ba, ez dira danak gustoko gizaten. Eta, bueno, egia da, ba, ikusi ditugun irudi horiek ere, ba, pixka bat hotelaren... duintasun mailare zalantzazkoa zela.
0: Uno isako ziklistak ikusten dira, ba, Johannesen bi anaiak, ba, oaak kanpora aterata, balkoira aterata, eta, bueno, ba, Van der Poelek berak agertu duen aserre ere latza da, esan zen, ba, nolatan egon gaitezkegu aire egokiturik gabe, eta Alaveso morroak bertan dauzkagula gelan, batera eta bestera, eta antolakuntza gaztelu eder batean, David. Bueno, Turrean, Eugenio Goikoetxea, beste lasterketa handietan ez dakit, baina Turrean behintzat, Torreko antolakuntzak, berak, erabaki hoi zuen, zuek gaurona, bihar zuek ona, esan edut, eta hori betidanik eginda, pero eren azenak ere askotan aipatzen zuen, askotan errepide ondoko, ba, hotel sistema batean, edo, bueno, ba, baliabide gutxiago zituen batean, merzi egokitzen zitzaion, gaua pasatzea. Hori, gero norbera bere koltsoak eramaten ditu, eta badakigu, ba, ikaragarriak direla esate baterako, Emiratesek dabilzkien koltsoiak, hotelik hotel, baina hotela azpiegitura bera, Torra berak aukeratzen du, eta toki guztietan ez dira, ba. Bosti izarrako egun, ez.
3: Eta normalean antolakuntza gehienak. Esango nuke proa guztietan, ez buet Espainian ere ala da, antolakuntza berak esaten dizu nola non lo egin, batzu, bueno, batzu etukatzaie, ba, etapa bukatu eta gertu egotea, eta urrungo gunean ibilbide luzeagoa egitea, beste batzuk alrebez, etapetan alrebez, etapa ondoren ibilbide luzea eta urrungo gunean ba, gertu egotea, beste batzuk erdi ertainean, kontutan hartu behar da, ba, bueno, segun zelekutan, ez dagoela enbesteko kapazitateik, ba, enbeste hotel, ba, berreun, kalkulzari gara, ba, oite iru talde, oite iru hotel egon behar egotea, ba, ez egitu, oi kilometroko ere murtan, ez? Mikel egon dozan du, ba, ari ez, Bordelen eta Baionan eta Pon eta oitan, ba, ingulan badaude, baina hotel asko eskaxeak izaten dira. Hotel eskaxeak esaten daiet, hote de paso bezalako hotelak, ez da, dibiz,
0: gaua egiteko, gaua eta gozaria normalean eta, gainerako.
3: Bai, eta sekula ez du Turreko, Frantziako Turrak, fama honeduki hotelen arabera. Eta adibidez hemen Euskarriko itzula jokatzen danean, bueno, hone datozen direnean, ba, jendea gustora, hemengo, hemen dagoen nivel hori ez da aurkitzen, batez ere zu esan dut zuen.
2: Egia da Turrek erabiltzen duen irizpidea oso justoa dela, eta nolabait ere talde guztiei egun batean ezpada hotel hobeak emate dizkio, gaur zu hotelon batean egon bazera, nik eskaxagoan egonez, baina bihar alderantziz, kilometroa dagokionez ere kontutan hartzen dute, gaur talde batek ba, kilometro gehiago egingo baditu, biharkoan gertuago dagoen hotel bat emango zaio, eta bueno, zaiatzen dira bentsat talde guztiak zentzu horretan nahiko orekatuak mantentzen.
0: Onartu dituzten aldaketak dira norbera bere koltsoiak sar ditzakela esate baterako hotelean, norbera bere sukaldaria sar dezakela esate baterako hotelean. Hori onartu dut Turrak, ze hasiera batean hori ere zuen onartzen. Gogoan izan behar dugu, barkeratu, Astarloza, baina esate baterako Turrak berak aurreko mendeko laurogeiko eta laurogeita amargarren amarraldietan ere bai Fiat auto enpresarekin kontratua zeukan, eta autoak ere derrekor Fiatak ziren. Talde batek baldin bazeukan Mercedes autoak etxean uzten zituen, eta antolakuntza jarritako Fiat autoak erabiltzen ziren. Bueno, nolabaiteko gehiengo absolutista moduko bat erakutsi izan du beti Turrak, baina hori pikin bat malgutu da. Bai, Mikel.
2: Bai, eta Chris Fromek goratzen bazeate, bueno, aukera baliatu nahi izan zuen autobus barruan lo egitekoa, eta hori ere debekatu zioten.
0: Nor izan zen Richie Porte edo karabana undi bat eramatzuela, Richie Porte zen oker espanaiz.
2: Debekatu egin zioten, esantzeten ezetz, hotelean lo egin behar zokala, gainontzeko areri guzti bezala.
0: Bueno, nik uste dut, Labeso morren bisita, ez dela batera atsegina gertatuko, ziklista profesional bat, edo beste edo zein, egin beharreko eginkizunetan dabilenean gelan agertzea, baina naire egokiturik gabe pasaduten bero eta gero ezin deskantzu hartu alizatea, behar badaneko zuena hori gertatuko daukene.
4: Ba, eta nik uste daula impotentzioi pelotoian, zazkenen talde asko esate dute eske guk alditegu ordaindu gure kabuz, hotel hobeagoak, ez? Baina, karo, horregatik dago arau bajarrita denak berdintasun baten egoteko, baina nik uste horregatik esate dute eske autobusen, seguru, hobeto egingo dula loba, hotel honen gelan baino. Orduan, pixkat horrekin dero ustez ez da bai da.
0: Hori ez du onartzen Turrak, esate baterako. Uski. Hoteletik kanpo, lo egite hori ez du onartzen. Bada oraindik ere, bazenbait erabaki hartzerakoan
3: Turra bakarrik ez. Hoi behartu daude antolakuntzak esandako hotelean bezperan lo egitea, nahi zu hemendikan 2 kilometrora bizi eta hotela 10 kilometrora egon, lo egitera beti hotelera, kontrolak eta tarteko direla.
0: Urteekin egon den aldaketa Eugenio, kanpotik begiratuta esan dut, baina esate baterako norbera bere almohadak eramatea, bere koltsoiak eramatea eta bere sukaldaria sartzea. Hori bai.
3: Eta sukaldarien kasuan, esango nuke, gare batean, bueno, azkeneko txanda hontan hasi direnean talde guztia beren sukaldaria, beren kamioi, beren eta autobus, sukalde edo ofizena petxatu eskaia ezer zaukan, beste batzu, bueno, hori kopiatu nahian, batzuk forroan eta ematen zuten, eta beste batzu sukaldaria hoteletako. Bueno, badiru di, hoteletako sukaldearekin borrokare nahiko espezialista, nahiko espeziala izan berroben dute, edo jende berezi omen da, eta leku asko askotan hotelekoa bertakoak utzi ere ez sukaldariari hotelean ko sukaldean sartzen.
0: Jakina, hori da besta bat, kanpotik sukaldaria hoteleko sukaldarean sartzea, ba, bertako sukaldariak ere onartu behar du hori. Gaur, datorren larun batean 8 jokatuko den Euskal Herriko probari zaharren aurkeztu dute, eta horri buruz gero lasiago itzen godu, etapa bukatu eta gero ere luze zabalariko bai gara ziklismoa, zordiziago klasikoa zari gara, 1922 egiten den klasikoa, 103. ekitaldira iritsiko da, uztailaren 25 larun bat honetan 8 jokatuko da Ordizian. Voltor mailako lau talde bertan izatekoak dira. Aipatuko dugu UAEren eta Pogacharren nagusigoak zenbaterainoko burrumba eragin duen nazioarteko tropelean. Beroaren aurrean zer egin, hainbatek eta hainbatek formulak eman dituzte. Eta bueno, batzurentzat harrigarria gerta daiteken fitxaketa. Felipe Orts, ziklokrosean espezialista den txerrendulari valentziarra Euskaltel Euskadik fitxatu du. Ziklokroserako, baina ziklokroserako bakarrik, baita errepiderako ere. 2026 honetan, 2027 eta 2028. Eugenio Goikoetxeak araudiak oso ondo ikasita izaten ditu, eta berehala esan dit, honek testu inguru bat du fitxaketa honek. Datorren denboralditik aurrera, ziklokrosean bildutako puntuak ere, UCI puntuak ere, errepideko taldeek erabili ahalko dituzte. Gainerakoan, gero laseo izango dugu, baina ikin bat harrituta gelditu delako fitxaketa honekin. Errepidean egin dezakenaz, Burgosen ere ibilia baldin bada ere, errepidean egin dezakenaz, Felipe Hortxe.
3: Bai, guzti, azkenean, bueno, araudi berri bate sartu duzik martxan, urrengo urtetik aurrera, eta beste modalitateetan, nik uste, montamaik eta pistan ere bai, orduan hor borroka egongo da, hor taldeak puntu bila ditzen oie, batzu bat dira, bueno, pistan ibiltzen dira neguak eta errepide egiten dutenak, zikarrosan hainbeste ez, bueno, montamaiken ere, bakarren batek, ba, adibidez, tompik.com batek, montamaikean parte hartu, eta munduko txarraketa irabazizkeo, ba, hor, puntu sorta egon olitzake, ez da uste, berak horren behar izango denik, baina nik uste, talde txikien borroka, hortik etorriko dela, bai Euskaltelen, bai Kajarulalen, bai Burgosen.
0: Berazuk, testu inguru horretan, kokatuko zenuke, Felipe Hortzen fitxaketa.
3: Dudik gabe.
0: Euskaltel Euskadik egin duen fitxaketa. Bueno, gero lasaiago, etapa bukatu eta gero aipatuko ditugu kontu horiek, ze ari gara gerturatzen, Berga. Gaur abia da handiarekin doa lasterketa, 40 kilometro baino gutxiago eta buruan. Lau txerrendulari utzi ditugu, batez ere bi oso veteranoak dira. Eta lauren arteko eztabaida jarraitzen ari da. Jon Altuna lankidea, aurrera Jon.
6: Bueno, ba, veterano horietako batek erabaki duan kaltsatzea, tropelaren zain geratzea, eta Julien Alaphilippe dagoeneko ez da iesaldiaren parte. Laugarren mailako Billy Chevane igotzen ari zirela, Julien Alaphilippe esan bezala hanka altxa, autotik hor anoa poltsa bat hartu, eta, bueno, ba, tropelaren zain geratzea erabaki du. Beraz orain, lasterketa buruan, 28 km metroren faltan, iru lagun Charmin, Uno Isakoa, Lebeg, Total Energikoa eta Oliveira Movistarrekoa. Minutu eta 4 segundura, tropela orentxeari da, mendate etzan hau igotzen, laugarren mailako Billy Chevane, kilometro terdira ez da iristen, batazbesteko penditza 105 dauka, erabat etzana, eta tropela une batetik bestera pasako da gain horretatik. Tropelaren atzerapena esan bezala, minutu eta 5 segundukoa da. Tropelean aldaketatxo bat, bada, orain arte ikusi ditugu eta aipatu ditugu, ba, Astana taldea bereziki, oso borondatetsu, Max Kanterrekin badaukate itxaropena, eta egia esan itxaropena izateko motiboak izan badaukate, ze oso esprinonak jotzen ari da, ez bakarrik elmubetan, baita tarteko esprinetan ere, gero tiraka ari zen Soudal, Tim Merlier, da, orain arte, etekin gehien atera diena esprinei, eta NSN, Binean Girmeiren mesedetan, Binean Girmeirek egindu 3. eta 2. Frantziako tur honetan lehenengo posturik oraingoz ez, baina Binean Girmei batxukun ari da. Eta talde hauei batu zaiena, alegia Soudali, NSN-eri eta Astanari batu zaiena berriki, ba, Olaf Koigen Decathlon da. Hor jarri dute, txirrendulari bat, okerez baldin banago paret peintre, Aurelien, jarri dute hor buruan, eta beste talde bat, orain, ba, irukotearen bila, elmugarako 36 kilometroren faltan, minutu eta 10 segundurekin, lasterketa buruko irukotea, Julien Alaphilippe Messier, ja tropelaren zain geratu da.
0: Eukene Larrarte, beraz, Alaphilippe gamore ematea erabaki du. Alaphilippe ez da gare bateko dizdira duen ziklista, baina, bueno, daukanak beti daukan apurra, gero eta tanta txikiagotan baldin bada, edo gero eta tanta gutxiagotan baldin bada ere, erakutsi nahi izaten du. Bueno, iesaldiaren osaketa momentu honetan nola geldituta, lagun bat galdu, taintxatzekoa da, lagun bat galdu eta gero, posibilitate bat gutxiago badaukala orain, iesaldiak nebaga ebizteko.
4: Bai, nik behintzate indartsuena, esango nuken neso Oliveira ikusten dutela, Movistarkoan ikusten dut egokia dara berantzat, erlojupekoan oso ona den txirrendularia da, eta guro, pixka bat alik eta gehien irautea iraun nahi du, iesaldian, eta zorte pixka bat izaten duten, ikustet zaila daola, eta ala Filipe bai da. Hau nik ustet irudia oso gutxitan ikusten dala, eta gutxiago tur batean, minutu batean, bale, badakizu seguraski harrapatu ingo zaituela, talare erabaki gelditzea, horrere bain ikustet erakusten dula zego gorrari den izaten, eta bere buruti pentsatu, zergatik ez gelditu esfortzua, eta hurrengo egunetako gorde ez. Zagit, nahi behintzat harritzen ditz, ez da irudi bat askotan ikusi detena.
0: Eugenio, ala Filipe gamore mandu, zergatik emango zuen
3: amore? Ezin ere, bai.
0: Ezin,
3: bai, azkenean hori horri esaldean juteko horre tortura bada, tortura bat inungo esan, goituta gaude, ez, normalean iru lau minutu utzi ezkero, abete lasetasun puntu badaukate, badakiten ez dutu, noiz ez, pelotoia berak ere, bai, beste borroka klase bate, baina gaur ikusi dugu joera honek, minutu erdi gaineko ere, minutu erdi azpidikan, eta era bat, berroita marreko media egiten, ala Filipe ez da goituta golako ibilbide hortara, eta nik uste, ez da, tortura baten ondorioa izan dela, azkenean hor beti gorako hortan txatea bia. Fimik hemen alperen abil, leharrela boak emate gore gaien ez daukat indarrik, eta enga, tropelera, eta beste egun baten bila.
0: Bueno, adituak zu ezarete, horretarako zaudete hemen, baina ni badakit guk maigainan jarritako galdera guztietarako daukazuela erantzuna, baina Mikel Astarloza. Altuna eta nik hasik eta pasirenetik eta ikusten ari gara, arratsaldeko ordu bietetik izan nukenik, ordu biak eta bostean hasira, eta ikusten dugu lau lagun aritu direla, orain iru, sokatira batean ari dira pelotoiarekin, sokatira batean. Minutu terdi gehienez, eta gutxienez minutu eta bost, baina beti hor da biltza. Ulerte zine egiten da, ulerte zine, edo behintzat, zein azalpen emango zenukete, pelotoiak alako batean ez hauek harrapatzea, edo kalkulu batean dabil pelotoi beraren esfortzua ere, ze askotan esaten da, ez dituzte harrapatu nahi gero inor mugitu ez dadin. Ez dirudi hori denik gaurko egoera, ez dirudi hori denik egoera. Orduan, nolatan horrenbeste denboran, atzean, horrenbeste lagun, eta aurrean hiru, eta ez da fusioa gertatzen. Atzean, behar bada, Eugenio esan duen agatik, tren hori, benetako tren hori, bitalde bakarri daukatelako. Edo kalkulu egiten ari direlako taldeak ere noiz harrapatu, ea, ez da luzan. Esplik egu zuen.
2: Bai, kate motzean lotuta daude iesaldikoak, ez? Azken finean iesaldikoak ritmoa bizitu ezkero, tropelak ere bizitu egiten du, eta iesaldikoak hankaltxatu ezkero, tropelak ere hankaltxatuko luke, ez? Nolabait ere, distantzi hori mantentzen saiatzen dira. Eta pixkate, Eugenioak esan duen ari da, neri asko harritu nahu, ala Filip horrik ustea. Frantziako turen, bosgarren egindako txilnori bada, egia da urten urtea desastroso dijoak iola, ez du apenas lasterketarik bukatu, baina hortik zer eta lautadan osatzen den iesaldi erres batean sartzera, gero gainera, hankaltxatu eta tropelerako bide hartu du, horrek erakusten du, zer nolako maila dukan ala Filipek momentu honetan.
0: Eta ze posibilitate ikusten duen zerbait egiteko, esan nahi dut gaur sortu zaion aukera hori, baliatu nahi izan du, ikusten da beste nonbait, bere aukera baliatzeko ezinezkoa.
2: Hori da, hori da. Dauzkan aukera apurrek horrelako etapetan irudiketzen bali maditu, atera kontuak zeze maila apala daukan momentu
0: honetan. Aterako Van der Poel eta Pidcock eta saiatu ziren aurreko igandeko etapan etzen agertu. Ana gertzeko ezaugarriak ez zituelako ikusiko.
2: Hori da, indarra falta zuen iesaldi betan sartzeko eta gaur berriz iesaldi erres batean nun irudikatzen den apenas dutela aukerarik elmugare izteko hor sartu behar izan du gizako.
0: Bueno, Eugenio, ni zuei pixka bat gauzak zailtzeko ere banago. Zergatik ez du pelotoia garrapatzen aurreko irukoa. Esango didazu, aurrean irudirelako lehen lau izan dira lan egiten dutenak. Erantzun balizkoak ni harina izkartzen gainera test moduko bahare berdizun. Ez dituzte harrapatzen aurreko irurak ere lanean ari direlako. A, B, ez dituzte harrapatzen atzean ere talde asko ez direlako lanean ari eta tren horik ez dagoelako. C, kalkulo eginda dago, eta horre eraman nahi duzte, Eugenio, argitu duzu.
3: Ez, nire uste kalkulo, ez, lehen Mikel egondo zandu, ez, atzean, bai, gare baten kalkulo egiten zan, alako hainbeste kilometro falta dira, eta hainbeste guen momentu ontan atzeratu momentu ontan, ez, nire uste, eta horrean, lehen komentatu dugu, ez, nivela asko egoda. Orduan aurrean ja txinuari txarrik ez dago, ez da, 5 minutu, 6 minutu.
0: Horre iritsi nahi nuen. esan dut World Tour mailako lasta.
3: World Tour mailako lasta.
0: Eta bada espada, pelotoiak ez du bromaria.
3: Ez, eta orduan ez dute...
0: Barkei dazu, baina hori adorrek ez dakit, baina zerbait eroriko rematera egin dut. Aurre,
6: bai, bai, hor Zimmermann, George Zimmermann, loto intermarxekoa da lurrean dagoena, ez dut uste, jarraitzeko arazorik izango duenik, Abel Balderston da hor bestea, eta jeikokoa Matthews ikasu ez dakite egia esan hor txerrendulari bat ere jeikoko bat, Okonor erori da, beraz, ba bueno, hortxe, ezkarari ikusten eroriko askorik egia esan Frantziako tur honetan, eta palauetan, eta akaso garai batean ohikoagoak ziren, eta hor, ba, George Zimmermann da min hartu duen txerrendularia, horra noa poltsa bat ere bada inguruan, seguraski ba hor katramilatu egingo ziren, edo egingo zen, edo ez dakit zehazki zer gertatu den, eta horren ba medikuak inguruan dauzka, eta ea ba alemaniarrak ez daukan jarraitzeko arazorik. Elmugareko 30 kilometro falta dira, Charmin, Oliveira eta Lebergen errenta minutu eta 12 segundokoa da.
0: Testa erantzuten aritzen, Eugenio Goikoetxe jarra dezagun.
3: Bai, lehen esan duguna, ez, nivela nik erot altuagoa da, horreko iesaldi horrek ere ikotan nivela altuagoa dauka, eta horrek ezkarra esaten duguna da, bat pelotoian, arrapatzeko momentuan ere, nekea ere pilletzen ari da, orduan ez daukatela garantia hori, garai goen dela garai batean zegoen, garantia minutu bateko, eta 10 kilometroko minutu bat, edo ia kasi 2 minutu kantze hori, ia bihurtu dela, bai, ia ezin ezko, eta hemenik aurrera, ez harritxu, espineko etapa hauek, espintea bukatu behar duten hauek, ba, sorpresaren bat izatea.
0: Atzo horregatik galdetzen nuen, ea besterik ez bada etapa hauetan saiatu beharko luketen Matthew Van Der Poelek, eta bueno, iesaldi ospetsu eta laudoriozko horietan normalean turrean sartzen diren ziklista horiek, ikusita Emireisek etapa batzuk kontrolatu egiten dituela, eta behar bada trenoa hundirik ez dagoenez, behar bada ba, perfil hori aldatu daiteke, lehen aipatzen genuen iraultza edo joera aldaketa hori, behar bada ba, horrelako momentuetan eta ikus daiteke. Ibilbidea gainerakoan ordeka erabatekoan da, Neber inguru honetan, gaur ez daukagu desnibel handiko etaparik, eta honek honen bestez honela jarraituko du. Aizerik ere apenaz, lehen altunak esan duen bezala, beraz, pentsatzeko da, ba esprina noski bideratuta izango du pelotoiak, baina oraindik ere lana egin beharko da. Treno benetakoa daukatenak dira, astarlotza ja lanean jarri beharko dutenak honen bestez ikusten da. Horri bilidiren beste talde batzuk eta izan dira, baina behar bada dekatrone bakarren baharlezake, sudaleta eta Alpezin berezikin.
2: Bai, eta bitxia da ez, orain arte Zualta Alpezin izan dira Espeina bideratzen bueno, insistintzea ondiena erakutsi dutenak, baina Jon Ekondek batu du, gaurkoan Astana, Decathlon, NSN, talde gehiago ari dira hor pixkate tropelburu horretan lanean, eta nik uste ez dela bakarrik esaldi harrapatzeko nahi hori, baizik eta taldekide bakoitzak bere esprinterari nolabaiteko, ez dakit, konfiantza keinu bat egiteko ere egoera bada.
0: 60. maiotoria soinean duela esan dugu lehen, Tadej Pogačar eta rankinean soilik bi lagun ditu aurretik. Baziren eta ziklismoan izan dira bi giza aragi jale, bi kanibal handi, Inault eta Merckx. Merckxek 111 mailotori eraman zituen turretik, Inaultek 79, baina zerrenda horretan Indurain harrapatuta eta Froome atzean utzita, orain Tadej Pogačar ageri da 60 mailot horirekin. Gaur zuei mai gainean hartzeko moduko galdera zen, baina beste zerbait aukeratu dugu. Eta berandu hurbildu diren entzule gere hori jakin nahi dute, ea zein den ba, datorren ostiralean egingo dugun etxiondoko ekipamentuaren zozketan egoteko erantzun behar den galdera. Hauxe da, zein taldetan doa zaurtengo turrean, taldeko erdiek baino gehiago, 8 ziklista dira guztira, taldeko erdiek baino gehiago, taldekoa esten mailotarekin. Pentsatu, edo agian mailotoriarekin doa, edo mailot berdearekin doa, edo mendiko mailotarekin, edo bere herrialdeko txapelduna delako, bere herrialdeko mailotarekin. Zein taldetan ari da gertatzen hori, taldeko erdiek baino gehiago, taldeko esten mailotarekin joatea. 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Baitzola gaitezen, gure aditu egin jarraitu horretik, lasterketako berriak biltzera, Julien Alaphilippe. Arrapatu du pelotoiak, baina beste hiru lagunek esan dute. Bueno, Alaphilippe, bai, baina gu momentuz ez ies eginda jarraitzen dute, Jon Altuna.
6: Hori da, ies eginda jarraitzen dute, 28 kilometro falta dira helmugarako, bigarren mendatea, eguneko bigarren mendatea ere pasa dute, bertan lehenengoan bezalaxe uno isako Charmin pasada lehenengo postuan, puntu bana, bi mendate horietan beretzat, baina jakina zelkapen horretan guztien buru daukaguna, ba, Tadej Pogačar da, Tadej Pogačarrek zelkapen horretan 40 puntu dauzka, 27 jonas binegok, beraz, ba, bueno,
1: bueno, zelkapen horretan ere Tadej Pogacar hor puntaren puntan ikusteko arriskua latza, aurten Eliseoko zelaietan, 27 kilometroren faltan. Begira, oraintxe minututik beherako erreferentzia eman digu lehenengoz, saio hasi dugunetik GPSek 57 segundo markatzen ditu, eta bataz besteko abiadurari begirari naiz, zenbateko zen Txipolinirena
0: 50,26.
1: Ba, momentu honetan Frantziako Turraren ibilbide horriak, edo bueno, ibilbide horriak webgune ofizialak dio 50,4 dela bataz bestekoa. Beraz, ba, hortxe ibiliko gara, eta ez dakit panik Txipolinirenak 1989ko horrek ezote duen indarrean jarraituko. Ze hauei ere energia agortzen ariko zaie noski, lasterketa buruko irurei, gero egia da amaierako rush horrekin eta sprinterren taldeak hor bete-betean jartzen direnean berriro ere gora egin lezakeela zertxobait bataz besteko abiadura horrek, baina egia esan gorkoan, ba, apustua dago egun historikoa izan daitekeen honetan. Iaz izan zen etapa bat, xaterura bidean 50 kilometro ordutik gorako bataz besteko atera zutena, historiako bigarren azkarrena, Merlierrek irabazi zuen orduko hartan, 50,1 kilometro orduko bataz bestekoa atera zuten. Eta atzean, orain bai, Alpecin lehenez, baina orain bai, Sylvain Dillier jarri du hor errelebotan sartzeko, beraz, 50 kilometro hauetan, Soudalek, NSNek, Decathlonek eta gainerakoek, ba, Alpecinen, eta astanak, Alpecinen laguntza izango dute, Sylvain Dillier sartu da errelebo horietan.
0: Behin baino gehiagotan esaten duzue Mikel Astarloze, Eukene Larrarte eta Eugenio Goikoetxea, behar bada aurreko esprinek markatzen dutela, ba, momentuan jokatzera doan esprina, eta aurretik irabazle bat garbixamar izan baldin bada, ba, bueno, besteen nagi eragiten duela horrek, edo irabazle izan den horren konfidantza handitu. Momentuz ez dago esaterik, nahiz eta Merlier izan den azkarrena, Eukene, bueno, beste guztiek amore eman edo behintzat posibilitate gutxiago ikusteko moduri daukatenik, esate baterako, ba, Koigen garaipen hura ere izan zen, egia da Koigena izan zela, ba, Merlierrenak etorri aurretik. Azkarna Merlier da, baina bi eta bi, beti esaten dugu, ez dira lau.
4: Ez, eta nik uste, bueno, gaurkoan Soudal bai agertu dala gehiago, eta talde, bueno, txerendulari gehiagorekin, ordezkapen gehiagorekin, eta ondoren, ba, bueno, Alpecinek ere bat sartu du, baina, bueno, Van der Poelekin ere, ba, iesaldirako baimen horrekin, eta ondoren, ba, Astanakoak ere, Max Kanterrekin ikustete gogotxu daudela, eta Decathlonek ere, ba, bueno, ordezkari bat orain ere sartu du, Piknikek ere bai, NSN ere talde jendetsua dago, eta nik uste guen dikane gira dala esprinak, ba, bueno, Merlier guen ikusi dugula nahiko ondo irabazten nagusi, baina honik ez etorren itxita ikusten, eta beraiek eren ikusten sentsazio horrekin daudela.
0: Sentsazio izango dute irekia dagoela, Mikel Astarloza, eta pronostiko itxirik ez dagoela. Merlierrek ez duela horren beste estutzen hautagaien enbutu hori, ez da?
2: Ba, egizan, nik aurkako iritzi daukat, Merlierrek lortu dituen garaipenak oso errez lortu ditu, eta apenas taldekiderik gabe azkeneko metro horietan bakar-bakarrik egindu espina atzetik aurrera, eta garaipena, ni bintzat uste nuena, baina erresago lortu izan du. Kontua da, bueno, egia dela, ba, taldea esprimitu egiten dela gainontzeko kilometro guztietan, eta azkeneko metroietarako, ba, taldeki derigabe aurkitzen dela.
0: Eugenio Goikoetxea, ari gara azkeneko kilometro horiei begira jarrita, eta behar bada horrek, ba, gure entzuleen arreta ere are eta bizkorragoa jarritu, baina entzule batek esan dugu, ba, kirol askotan izaten direla partidak edo partida askotako minutu luzeak aspergarriak, eta azkenean penalti edo jaurtiketa batek erabakitzen duela. Txerrendularitzan gaurkoak bezalakoak aspergarriak direla, eta esprinean erabakiko dela, eta gainera erantzi du, eta eskertzen dugu eskerrak zuen jakingarriak, entzungarriak ditugun, baina horrelakoak asko izaten ziren. Garai bateko txerrendularitzan seguru asko hau idatzi duena 40 urtetik berako izango da, baina garai bateko ziklismoan abosoiko izaten zen, esan dut, eta ez horrelakoa gainera. Orduan behar bada iesaldia baita 10 minutuko aldea ere hartzen zuen, eta ikusten genuen pelotoian zeinen ondo zihoazen txerrendulariak elkarrekin hizketan, eta noski ura jantzi egin behar izaten zen, eta esateriaren egitekoa da, ba, minutuak itzez jantzi, beste batena izango da, ba, beste zerbait egitea. Eugenio Goikoetxea, bueno, nik uste dut, garai bateko gisa honetako etapen aldean, aze etapari garen gaur ikusten, munduko txapeldun izan dago bat, iesaldian sartuta hiru lagun pelotoiari sokatira botatzen. Bueno, aspergarria, beti mendia ez dago.
3: Ez, beti mendia ez dago, eta Mikelek asko da esaten du, ez, olako etapak ere behar dira. Nik uste dut pixka da aldera, atu nitxekela, garai batean, ja urte asko atzera joan da, proba asko botatzen zian telebistan. Espainiako, Espainia maia zengo nuke, Aragon, Baias, Mineros, Asturias, Galizia, danak. Baino, danak 40 minutuko emisio izaten duten. Orduan, Mikelek esan du etapa den batean turrean edo, ez? 30 median joan eta oso mantxo, joan, da, bueno, ala izaten zan. Eta azkeneko 30 kilometrotan, azeleratu, telebista sartzen zan momentuan azeleratu, eta elmugara ditxe. Orduan, ikusten ari danen horrentzako, ba, bueno, orduan bat ikustea, eta espektakula ikustea, ez zan horrengo horra. Gaur, egun, hainbeste ordu, lau ordu zuk esan duzu, ordu bitan hasi dela etapa.
2: Bai, bai.
3: Bakar bat egongo da, ordu bitatik atxaldeko bostak arte, zai, zeo zer pasakotean zai, bost ordu.
2: Ni esate baterako.
3: Eta bost ordutan ez da zapatetzen. Azkenean, bueno, bai, iesaldia sortu da, iesaldia sortu arteko liskar txiki hori, eta hortik aurrera ja, ez errez. Orduan, pixka bat, askotan kontra ere igual etortzen da, ba, zazpi orduko emisio bat. Etapa reina, zazpi orduko telebistako, etako, ezer pasa ez. Denak daude, ba, azkeneko iesaldi horren, azkeneko atake horren zai, garai bateko espektakulu horren zai. Eta hori gaur egun, ba, pixka bat, berdintasun honekin desagertu egin da.
0: Egi esan etapak oso sori jarretzeu aukera izaten delako egun, eta noski momentu ero ezin da, ba, momentu ero ezin da, ba, jokaldi erabaki garriren bat ikustea, momentu hori helduko da, edo ez da helduko. Eta gaur behintzat, gaurko etapari begira jarrita berriz ere, Bixi eta Nebak artean, momentu hori gertatzea hartako, baina horretarako lasterketa buruko hiru lagunak harrapatu behar dira. Hiru ziren, aurrena lau ziren, gero hiru, laugarren ura non dabilen jakitea ere ez terraxa izango gala, Filip, hemen ikusi dute gure adituek, ezin du kalkulatzen ari da, eta ezin du pelotoian jarraitu, Jon?
6: Hori da, ezin du pelotoian jarraitu. Bueno, ez dakit, deigarria behintzat, gutxienik deigarria, bada, ez delako mendiko etapa, eta hor, bueno, tropelaren babesean akaso, kakots artean, nahikoa eroso, joan zaitezke, naiz eta horren erakutsi diguten, behiruro gehi oro kilometro orduko abiaduran doan tropela, errepide zati honetan. Elmugarako, 21 kilometro terdi falta dira, autoak pasa dituzte aurrera, alegia iesaldikoen errentak bere egiten segitzen du, 42 segundo markatzen dizkigu GPS-ak uneotan, eta hiru hauek, bazkener arte borrokatuko duten arren, gaurkoan tropelak ezarriko du berriro ere bere legea, eta laugarren, espreina, biziko dugu Nebersko elmugamarra honetan. Ez da elmuga teknikoa, esango genuke azkeneko, bueno, kilometroak ba, ia erabat zuzengune batean egin beharrekoak direla, hor kilometro terdi den faltan, ba, bihurgune ireki bat izango dute eskuinetara hartu beharrekoa, eta Philipseni entzun diot horrek ekarriko duela, ba, are akaso urduriagoa izatea, ez delako oso teknikoa, eta high speed aipatu du, alegia, abiadura oso handian egingo dutela, amaiera hori, beraz, ba, ea, zer nolako elmuga izaten dugun gaurkoan. 20 kilometro falta dira elmugarako, Dillier eta Enparaguak lanean, Soudal, Decathlon, Picnic, NSN, egia esan, ba gaurkoan autagaien zerrenda ere, ba, bueno, zabaldu dezakegu, Merlierrez eta Philipsen ez gain aipatu behar dugu Girmei, aipatu behar dugu Koi, aipatu behar dugu Bittner, Picnicek ere hor, ba, txekiar gazte honekin 23 urteko txekiar gazte honekin

0: Soren Warrenshold, orezko postuak pilatu dituen txirrindularia Frantziako turronetan, okerrez baldin banago buruzari naiz, baina bigarren posturen bat ere egin zuen Soren Warrenshold, bai hori da Bordeleko elmugan, bigarren selkatu zen, justu Merlierren atzetik, ba, berak esan du, karearekin eta laprastegin lurrera joan zela, eta gaurkoan seguraski ez dituela bere sentsaziorik onenak izango. 19 kilometro, 43ko errentare 43 segundoko errentarekin segitzen dute lasterketa buruko hirurek, alegia Charminek, Lebergek eta Oliveirak.
1: Martxa honetan Euskal Herrien bakarrik ez, Frantziako erdigunean ere beharko daura, eta hartuarentzat eta zer esanik ez, zeinen gorri ari garen ikusten aurten, parajeak, bazterrak toki guztietan, eta bereziki batez ere deigarri egiten da hori Frantziak daukan ibai eta kanale sarea horren handia eta ederra izanik, zeinen gorri ikusten diren lekuak. Mikel Astarloza, beraz, ezin zuen ala Filipek, zalantza egitekoa zen behar bada, aurrean ez du alper-alperrik lanean ibilina izan eta pelotoiaren babesera joan da. Beste nome eta aurkitu beharko du babesa orain, ez da?
2: Bai, nik uste te aipatugun moduan, azteko iesali horretan.
1: Bizilegia izango da.
2: Bueno, uste baino bajua dagoela ere aipatu behar da, ez? Nik uste te horrelako iesali batean, ala Filipik uste ez da ohikoa, eta gero atzean gelitzen ikusi egunean, ba, pentsaliteke, ba, aurten daraman urtearen jarraipena izaten arela aurtengo Frantziako turra, orain arte, ez da 75 aurreneko postuetan sartu erendik Frantziako turreko etapa batean ere, eta hori da irazgarria da.
1: Bizilegia nioen, esan nahi dut, 34 urterekin ja hori joera hori aldatzea ez delako erresa izango. Bueno, esan nahi dut, 34 urterekin gaztea da nahi duzuna, baina beste puntu batean egonda ziklismoan, esan nahi dut hori orain berriz ere leheneratzea edo leheneratzeko bidean jartzea ez da resa gertatuko.
2: Ba, ez, eta lehengo maila berreskuratzea nik uste ia ezinezkoa dela, baina horrelako gainbera nik bentsat sekula ez dut ikusi.
0: Jose Mari?
1: Bai, aurrera joan.
0: Gogoan izan dezagun esate baterako, Mark Cavendishek ere bizi izan zuela lako krisialdi moduko bat, eta gero berpiztu egin zela, eh? Txapeldun handiekin kontu zibili beharra dago, eta badezpada ere akaso Julien Alaphilippenak egin du, baina, bueno, egon gaitezen ernez, akaso berpiztuko da egun hauetakoren batean edo aurrerago edo datorren denboraldian nork daki, eta adinari buruz hitz egiten ari zareten ez, gogoan izan dezagun, eta lehengoan ere aipatu nuen, baina Tim Merlier Alaphilippen adinkidea dela, eh? Eta Tim Merlier hor puntaren puntan eta sasoiko ikusten dugu, eta bien bitartean, ba, Julien Alaphilippe, ba, bueno, ezinean horrengoz behintzat Frantziako turronetan.
1: Bueno, veteranoak birgaitu daitezke, bai edo ez, bueno, hori ez dakigu, baina birgaitzeko gai izan etzena, L'Equipe egunkariari gaur elkarrizketa batean garbi asko adierazi dio, Chris Fronda, 41 urterekin, aurtengo uztailaren 3an, justu turra hasi baino lehenago izan zen, ofizialki bizikleta uztera noa. Gero bere gaur egungo bizitzako zenbait kontu interesgarri aipatuko dizkizuego, baina galdera bakar bat, arratsaleko bostetako albistetara joan aurretik, zer esan diote, berdintasunik, antzekotasunik ikusten alduzu Pogatxarren korri zegoeran eta zeurean, eta dio, oso desberdina gara, uste dut berak aurkariak birrindu egiten dituela. Nik hasieratik lanak gogor egiten duen, ahalik eta azkarren minutu inguruko tarte ateratzeko, eta bueno, mentalki ere aurkariak mendean izateko, baina Tadej Hekori beste mutur batera eraman du, garbi erakutsi zien bere aurkari guztiei, seigarren etapan, normaleteko etapan, bigarren egiteko egin beharko zutena borroka. Utz diezaiogun bere bidea egiten gaur Chris Froneck, Tadej Pogacar momentu honetan turrean lider den ziklistari buruz esan duena. Arratsaldeko 5:03 minutu gutxi dira, eta oraindik ere 41 segundoko tartea, orain bai, Eugenio, esan barko dugu ja orain ja, pelotoia kalkulagailoa badaukala, ezin du zenbakirik gaizki jarri, beste ekuazioa okerraterako zaio, baina ja, 28, 30 segundu hori izaten da ja bintzat. Eta zuzengunean aurre-aurrean dauzkanean, ja, kontrola hartzeko momentu ez.
3: Zuzengunean, eta hori normalean aurreko ez dago kalteko izaten da ez, denak biztan dihoaztelako, baina, bueno, eta tarteka kalkuladora ere, bateria gabe gelditzen da, pila bukatu, eta berriz pila jarri egin behar, eta bitarti hortan zer, eta gauzak igual pasalik ezke ez, nik esperantza hori xerokat, pixkat emozioa ematearen, eta ikusi jugu jendea lertzen, aurrean atzean lan egin duten jendea ja lertu da, eta ikusi egin behar da, buen sartuko direnak, aber, indarrez peto-peto dauden, edo justu antxean dauden.
1: Bueno, ekarpena egin digun beste entzule baten komentariora aipatu nahiko nuke, esan du, agian komeniko litzateke tarteka, sailkapen nagusiko lehen 20 sailkatuak aipatzea, lan edarra jarri behar dugu, eta horren arabera, esatariok komentarioren bat egitea, txirrendularia aipagarriren bat ikusten baduzue aipoak egitea. Lasai, zuek eskatu nori buruz aipoa egin nahi duten gure adituek, eta egingo dute, baina 20 lagunak ezin.

0: aipatzen hasiko gara, normala den moduan. Bostak bi minutu gutxi, hautsiko da ez da hautsiko Cipollini rekordman izango da horrein
1: ikeren. Bueno, ba, apustua dago, ze orain Frantziako turraren Race Centerrak, alegia bazuzeneko jarraipena egiten duen orrialdeak, diosku, 50,7koa dela, batazbesteko abiadura elmugarako 15 kilometroren faltan. Uneotan, Oliveiraren errelebo hori pentsa 54 kilometro ordukoa da, Xarminek hartu dio hortzak, estututa lekukoa 53-54 kilometro orduko abiadura, eta orain Lebag izango da, hor hauei erreleboa hartuko diena, eta hauek azkener arte estutu egingo dute, gero aipatu bezala tropelaren rush hori etorriko da, gero esprinaren puntako abiadura, beraz akaso Jose Maria Paula zentzule lagunok, turraren historiako etaparik azkarrenaren aurrean atarian egon gaitezke.
0: Zein da momentu honetan esan duzu,
1: 50,7.
2: Buenua jarriko da. Guainua jarriko da tiraka, ze pogik rekorra entzun du, eta esan du hau txegin nahi dut, orduan, ba, bueno, guainua esartuko da, laizzer, eh?
0: Arratxaldeko bostetan albisteak izango ditugu, eta gure gonbidatuak kafezaleak dira. Irratiko esatari izateko gaitzori izan beharra dago. Bueno, gaitzori, denek ez dute gaitzori, baina bakarren batzuk baduko. Arratxaldeko jarriko aldu, marka gaurko irabazio. Erlojaren kontrako etapak enduta, 113 urtean, torra izan duen etaparik azkarna izan daiteke gorkoa. Ez tarloza hortxe da biltza, barez pare.
3: Etapa ziren aizea alde izan dute, eta azkeneo kilometroetan saietxetik dute, baina aizea askorik ez dago nez, nik baiezkoa esango nuke.
0: Zu baiezkoan zaude, Eugenio Goikoetxeak, zer dio? Izango da, markarik, ez da izango?
4: Nik esango, baiez. 14 kilometro faltan, guan hasiko da lasozioa pelotoian, kokapenaren urruetasun eta horrek abiadura areagotu egingo du, eta nik uste 50 gora egingo dut.
0: Eta zer dio,
2: nik baita, Geroz eta azkarrago doaz, eta nik uste baiet.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu, altunak eta nik neuk, beraz, patuko dizugu kafea, gustu handiz, marka egoten baldin bada. Egote ezpada, turra bukatu bitartekoak zuen kontu izango dira. Arratsaldeko bostak, puntu-puntuan dira, albistei tarte txiki hausi egin behar dugu informatikotako lankide hitza. Amaia Portugal, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, lakuan prentxaurrekoa eman berri dute Noel Danju Ogasun sailburuak eta hiru foru aldundietako Ogasun diputatuek Jaurlaritzak Espainiako gobernuarekin menpekotasunaren finantziazioa hobetzeko lortu duten akordioaren xehetasunak emateko. Agerraldia jarraitzen Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
6: Euskadiko menpekotasun sistemaren finantzaketa urtean ia 240 milioi euro handituko da.
5: Noel Danjuren ahotsa entzun behar dugu, Noel Danju entzungo dugu berriro, Ogasun sailburua.
6: Euskadiko menpekotasun sistemaren
5: finantzaketa... Iñaki Zabor! Orduotan hasten ari dira Baionako bestak, beti bezala Leon erregearen gidaritzapean, seietan egingo dugu bat Ainize Butron lankidearekin, jaietan Barakaldon ere eta hain zuzen ere elkarretaratzea deitu dute gaur, zazpiterdietan, txosnagunean, eraso sexisten aurka, eta astelen goizaldean ukituak jasan zituen emakumeari elkartasuna adierazteko. Barakaldoko udala gaitzetsi egin du gertatutakoa, eta bat egin du mugimendu feministak arratsalderako deitu duen elkarretaratze horrekin. Gogoraziko dugu gizon bat atxilotu zutela erasoarengatik, txosnaguneko arduradun batek udaltzaingoari deitu eta agentek atzeman zuten segidan ustezko erasotzailea. Bestetik, ertzaintzak 31 urteko gizonezko bat atxilotu zuen asteartean genero indarkeriako delitu bat leporatuta, Santurtziko etxebizitza batean bere bikotekideari erasotzeagatik, segurtasun sailak jakinarazi berri duenez. Gainera, gizona lesio delitu batengatik ere ari dira ikertzen, emakumearen aita katana txiki batekin esku batean eta hanka batean zauritzeagatik. Eta kulturari dagokionez Gasteizen jazz jaialdian Josu Izagirreren seikotea Europa jauregian ariko da gaur arratsaldeko bosterdietan eta gaur jarriko da martxan Mendizorrotzako agertokia arratsaldeko 8:30 Gretzen Parlato igoko da oltzara eta Take Six taldea entzuteko aukera ere egongo da Mendizorrotzan bertan. Josu Mitxelena jazz aditua kulturleioan.
7: Iru tenore, baritono bat, eta basu bat, benetazko basu bat, basuak, bagoiko erretan, abez batzetan, askotan aipatzen dira, baina...

0: tako bat akorde osoa ba estaliz jantziaz.
1: Errepidetan adi Maiabian Bizkaia 633an Trabakuako igoeran tunelean matxura izan du kamioi zisterna batek Ondarroarako noranzkoan eta errei bat moztuta dago. AP8an Usurbilen Bilborako noranzkoan matxura izan du ere auto batek, aparteko arazorik ez orduotan baina arreta eskatu hor ere eta lehen aipatu bezala N644an Santurtziko portuko irteeran ere izan du matxura kamioi batek. Ertzainak ari dira trafikoa kontrolatzen, garabiaren zain daude. Oraindik ere eguraldiari dagokionez bero jarraitzen du, atzo baino zertxobait gutxiago, baina 28 gradura arteko maksimuekin kostaldean eta 38 artekoekin Iruña herrian edota Arabar Errioxan, zerua garbiantzean, baina ipar partean behodeiak ugarituko dira datozen orduotan eta eguna bukatzerako euri txikia ere bota dezake. Besterik ez oraingoz, 5:03 dira albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.
2: Frantziako turra.

0: Arratsaldeko bostak eta lau minutu dira, Tour azkeneko kilometroetan dauka amaikagarren etapa Tourrak eta azken kilometro hauen kontaketari altzeragoaz, etapak izan duen ezaugarria, aurreko ordu betean aipatu dizuegu, lau lagunek egindute ihesaldia, La Filipek, Leberrek, Nelson Oliveirak eta Anton Charminek, denak ere zailkapen agusian oso atzera, gertuen dagoen lideraren gandik pentsa Matiz Lebagada, minutu eta berrogeita amalau segundora, atzera pena izan du bereala, bueno, bereala orain asko ez dela, baina atzeratu beharrean gertatu da. Julian Alaphilippe pelotoiari ere ezin dio jarraitu eta orain ba zain gara ea batetik pelotoia noiz harrapatzen duen ies egindako taldea esprina daukagun esprinean hor eta bueno ba duela urte desente duela 27 urte Mario Cipollini jarritako marka hori ea gaur hausten den etaparik azkarrena 50 kilometro 360 metro orduko abiadan egintzen torraren historian errujoren kontrako saioak enduta gaur abiadan dian doa bueno kontu berri jakingarri horiekin guztiekin jo behar dugu Nebaja bidean den lasaiketaren berri biltzera. Jon Altunaren eskutik aurre, Jon.
1: Azken 10 kilometroetan sartu da Frantziako Turreko 11. Etapa bixinasi eta Nebersen esprina izango dugu itxura guztien arabera, baina azkenera arte borrokan ari dira lasterketa buruko hirurak 18 segundtuko abantaila daukate 8 kilometro terdiren faltan. Eta esprinerako izen bat jakentzeko moduan gara, garai txarreko zulatua izan duelako Fernando Gaviria Kolombiarrak, 31 urteko txirrindulariak badaki Frantziako Turrean etapa garaipenak lortzea zer den bi eskuratu zituen 2018an gaur suerte txarra izan du horrazken 10 kilometro horien barnean, ba zulatua izan du Fernando Gaviriak eta ondorioz ba esprinerako ez da ailegatuko Caja Rural Seguros RGako txirrendularia.
0: Bueno, postu hon bat egin da bazen mintzat. Postu hon bat, edo behintzat azken zuzengune batean, bueno, postu hona etzen izan azkenean.
1: Kokapena izan zen
0: hona. Kokapena izan zen hona, eta bueno, behintzat, esan edut, behintzat izan zuela presentzia hori izan zuela.
2: Bai, kokapena aldetikan nik ondo ikusi dut, ez askotan beti bakarri dago, bakarri modalzen da, ez dauka trenorik, ez dauka bideratzaile lan egingo dionik, eta bueno, behintzat bera espezializada, ez, pistan ere biltzen zen, eta badaki buruakien, daukalondoakien, eta hor tropel buruan kokapen hori bilatzen badaki, orduan beti iristen da, 5 metro faltan kokapen onakin, baina esango nuke, ba, bueno, zinu esan du joan Altunak, irazizula eta paturrean, guain dela, zazpi urte ez, eta uste geroztikan etapa baten edo bigarren egin zuela, Movistarren zegoela, bueno, azkeneko abiadura, 200 metro faltan, falta behar den abiadura hori, ja, espaldi itzalita dauka, eta gorti da, torre, beti kokapen on batekin, garaiz, baino lehenago atakatu edo arrankatu aber beste guztik utxuneren bat sortzen dan da sorpresa zarrapatzu baino hemen gaur egun Turrean sorpresa gutxi da
0: 7 kilometro inguru falta dira etapa bukatzeko Mikel Lastarloza trenoa gora trenoa bera Italiako taldeek batez ere ongi adirazitako trenoa izaten zuten badako talderen baten aldetik hori antolatzeko itxurari momentu honetan pelote buruan edo anistasuna da azpimarratuko zenukena taldearen errepidearen zabalero oso hartzen duen pelotoia.
3: Gaur inoiz baino gehiago anistasuna ikusten ari gara. Tropelburu horretan taldekide desberdinak ikusten dira eta talde desberdinez sortutako, bueno, talde buru hori edo tropelburu hori, baina azkeneko metroi behira nik Alpezinen gan daukat konfiantza eta irutzai talde lan hori gauzatzeko gai direla.
0: Bost esprin izatekoak zituen Torronek eta momentuz pronostikoa bete da irutan esan edut esprinerago ziren etapak esprinerago gira. Eta gaurkoak ere ez du beste bueltarik izango esprinaz, txalozarta dezenteko hartu eta gero etapan zehar, aurren Alaphilippek, baina ura atzeratu da, Matiz Leberrek, Nelson Oliveirek eta Anton Charminek, une batetik bestera, pelotoiaren barru hori gizenduko dute, zenbatera gara, 6 kilometro, altuna?
1: Beste modu batera esan da, segurtasun eremuan sartzeko kilometro bakarra faltatzaile eta hor erdibitzaileak eta biribilguneak ikusten ditudan aldiro, ba urduri jartzen naiz eta sar daitezela lehen bailen, ba segurtasun eremu horretan, begira Decathlon, zeinen ondo, Olaf Koigen mutilak, lehenengo hiru postu horietan, gerturatu dira aurrera ere uno isakoak, Warren Scholek hasiera batean euskala sensazionak, baina bueno, bentsat hor pare bat taldekide Magnus Cornielsen besteak beste hor aurrera ekarri dute. Alpezinekoak eskuinaldetik doaz, Plankaert, Rikaert, Matthew Van Der Poel eta jakina Jasper Philipsen, euren sprinterra Milan Fretin hortxe doa, Aleix Arambururen eta Jon Izagirreren taldekidea aurreko postu horietan, ba baita NSN-koak Binian Girmeirekin pare bat aldiz utoinera jodu ea gola sartzen duen gaurkoan Binian Girmeik, eta Jeikokoak eta hauek ere badatoz aurrera, hauek esate baterako, ba Jeikok daukan ba autagaia Pascal Ackermann da, Luke Durbridgek kopakapen ona eman dieza joke, Orfeli Schengelhardt bideratzaile, Pascal Ackermannek ikusiko dugu zer nola moldatzen diren gaurkoan Jeikokoak, baina bai, horre eskuinaldetik ikusten dugun bloke jendetsuena edo esango dugu alpezinekoena dena dela, gainera ez dira ari aurpegia ematen, hor gordeantzean doaz eskuinerrei horretatik, 300 metro barru sartuko gara, segurtasun eremuan eta hortik aurrera, ja suziriak espero ditugu Neverserako bidean, esan bezala, ez da teknikoa, nahikoa zuzena da, gainera azken zuzengune hori zabala, 6 metrokoa, inolako aitzakiari gabeko esprina bizitzeko moduko etapa gaur Frantziako Turrean.
0: Eta oraintxe sartu dira, segurtasun eremu horretan, azkeneko 5 kilometroetan sartu dira, talde asko dira oso dizera koeskorra egin dutenak aurten Turrean, eta zer esanik ez, tarta zati bat eskuratzeko pentsamentua izan ere izan ez dutenak, ze lehenda biziko 10 etapa jokatu dira, eta momentuz 6 talde dira zerbait eskuratu dutenak, 6 horietatik 4 Emiratesek eraman zituen, bat Bismarck eraman zuen, erlojuaren kontrataldeka Lidlena, Mats Pedersenek irabazi zuen, eta besteak bi Merlierrek, bat Decathloneko Koijek, eta bestea Matthew Van Der Poelek eraman zuen. Arratsaldeko 5 eta 10 ondo babestuta utzi behar ditugu ziklistak, oraintxe sprint gunean sartu diren.
4: Uda honetan, bizizazu mendia bi gurpilen gainean larra belagua baiken. Ezagutu bizikletaz Nafarroako Pirineoa eta Erronkari Ibarra, erri eta paisaia paregabeen artean. 160 kilometro baino gehiagoko ibilbide seguruak maila guztietarako. Izaban ebaik alokairua, konponketa eta garbiketa zerbitzua, eta elferianen tokiko gastronomierik onena. Informazio gehiago, eskilarrabelagua.com.
0: Eta askotan esaten dugu, marka gausteko daude, ez da bai atletismoan, edozen kiroletan, txipolini jarritako hautsuko alda, horra ari gara, 50 kilometro, 160 metro orduko, 1989an Labalen. Momentuz, marka badako, etapa garaipena nork lortu behar duen. Hori ere jakin behar dugu, 4 kilometro nabazko elmugara iristeko altuna.
1: Eta esango nuke, alako ekaitzaren aurreko barealdi moduko batean gaudela, pentsa, tropela errepidearen zabalera guztia hartuta, errepidea estu xamarra da egia da, Fernando Gaviria bera iritsi da, 4 kilometro falta dira elmugarako, Fernando Gaviria hor eskuinetik aurrera egin nahian ari da, Caja Ruraleko txirrindulari kolombiarra, gara iziritsiko ote da, kaso, kokakpen on bat eskuratu eta esprina disputatzeko, ikusiko dugu, ea zer gertatzen den. Mats Pedersen maillot berdea ere agertu da aurreko postu horietara, hor justo unoixakoen atzetik doa bikain kokatuta Mats Pedersen, gaurkoan ere seguru ba puntu sorta dotore bat eskuratu nahi duela maillot hori, ba maillot irregulartasunaren maillot hori indartu edo behintzat galera handiegirik ez izateko, eta Fernando Gaviriaren maillot berde deigarri hori ja gerturatzen ari da, aurreko postu horietara, ja lehenengo 40 bat lagunen artean doa, 35-40 lagunen artean, ikusten garaiz kokatuko dela ondo, 3 kilometro terdi falta dira helmugarako, gero ikusi behar bazulatuaren ostean egin duen esfortzu horrek ze nolako kaltea eragiten dion esprintatzerako garaian, baina 3 kilometroren faltan Frantziako Turrean tropela horren kakotxartean lasai oso gutxitan ikusi dugula esango nuke. 3 kilometro besterik ez dira falta, errepidearen zabalera guzti hartuta, bixi 50 kilometro orduko abiaduran tropel nagusia tropelan.
0: Egi esan, esan behar da, ba, errepidearen zabalera bortze ere horren zaila ez dela, ze behar bada Bordelera iritsi zirenean, Bergeraka iritsi zirenean, zabalgunea undiagoetatik eta iribide zabalagoetatik iritsi zen lasterketa. Egia da baita ere, Nebezko iritsiera ere ez dela ari izaten, esango nuke, ba, oiko errepide nazional batetik ez da ari izaten, errepide estuago batetik ari da izaten.
2: Errepide estua da, eta esaldi harrapatu egin dutenean, ba, nire guztia lasaitasun bat egin dutela, tapoi moduko bat egin dute ordenak aurren dikoatzen horiek, eta tapoi hori, ba, bueno, bueno, jendeak pixka bat, bakarren bat egongo da, hori luztatu emango diona, baina nik uste, bai, ez, aspaldi 1 kilometro faltan, tur baten, olako tapoia ikutik, enun espero.
0: Ez dakit arrepideak berak ere behar badestu gehitxo lau.
5: Media ia gesten,
0: Berrogeita marka kotxe zazpi, aipatzen
1: dara emango duela. Nik uste emango duela,
0: Berrogeita marka kotxe zazpi ematen du. Astarloza, degarri egiten zaizu, bukaerako hau?
3: Bai, egia da arrepidea estela oso zabala, eta hor, bueno, aurre kalde horretan topatu direna, ba, enbutu moduko bat egin dute, eta hori baliatzen ari dira. Decathlon taldea gaina 6-6 daramo oso ondo kokatuta eta horren badirudi ba azeleratzea doazela.
0: Bueno, ba momentua delako ja sprinteko aurreko tentsio eta bizkortze hori areagotzeko 2 kilometro helmugarako esigunean oraintxe sartu da lasterketa Jon.
1: NSN taldeak hartu du horraginte makila hasiera batean Decathlonekoak izan dira, baina orain Girmeiren taldeak hartu du lekukoa kilometro eta 700 metro falta dira helmugarako. Max Kanterren Astanako maiotorren bilari naiz horra margarren inguruk postu inguru horretan dago Max Kanter nahikoa bakarrik, ea taldekideek ja laguntzerik izango ez duten arren ba, baten bat gerturatzen zaion hor eskuinera hartu dute biurgune 65 kilometro orduko abiaduran bere alartuko dute Flamrusha, Fernando Gaviriaren maiot berde hori orain bai, ondo kokatuta ikusten dut 15. Toki horretan ondo kokatuta, kontutan hartuta ba, izan duen zulatu hori, eta ea ba, Philipsen eta hauen trenoa agertzen den orain
0: Alpezinekoak
1: Alpezinekoak pixka bat ba, bueno, desantolatu egin direla esango nuke azken kilometroan sartu dira ea zeinek eramaten duen Frantziako turreko amekagarren etapa.
0: Tren hori ez da saldu eta hori trenbidea pasatutenik Eugenio Goikoetxea, tren horik ez da goinoren aldetik alako gidaritza bat
2: ez trenota estrenarik eta bintzate oso kaotiko, nahiko kaotikoa da esprena eta ez da egite
0: Gabiria bera ere kokatzen ari da
2: bai, bixenaka bai, lehen oldani dauka aurrea bera baina aurreago ondoko gotaziko gana bueno, bera pixkanaka ja urbiltzen ari da 400 metro faltan eta bueno, bintzate aukerak
0: izango dugu
1: bai Bado aurrera. Bado aurrera.
0: Ez da.
1: Soren Warrensko latera dau bai. Warrensko da. Warrensko lekabiatu du esprina. Atzetik datoz Philipsen, atzetik Ackerman, orain bai Olakoi. Baina Soren Warrensko lek begira pentsa. Atzor horikoa izan baina lortuko aldu garaipena. Warrensko lentzat garaipena. Bai. Warrensko lek irabazin duela. Bigarren izan da Philipsen, irugarren koik Philipsen, 40.9 kilometro orduko bataz bestekoarekin errekorra Soren Warrensjolek lortu du garaipena irteeran esan du atzerorikoa izan nuen Pertun bera karearekin ba pentsa akaso horixe izan da sekretua Jose Maria Paulaza historiako etaparik azkarrena irabazteko uno isa mobilitirentzat beste egun handi bat gaurkoa Soren Warrensjol etapa garaie
0: ni seguro xamarrago beintzat eta
2: bai.
0: Alaxe daude eukenek egin du
5: bai momentu batiko iritu zaitora gertu zala
0: Philipsen
1: Bueno, Bolzen, Chess Bolzen hor ikusi duguna Decathlonekoa, ba esprina bideratzen edo erasoa jotzen.
0: Ikusgarria da, azkenean uno ixarena esan genuen 2018an sortu taldea, erregaia banatzeaz aparte beste zerbait egiteko moduan daude. Uno ixakoak egi esan Eskandinaviako talde honen beti halako antzekotasun bat ikusi izan diogu Euskal Herrian sortu izan diren proiektuekin, oso proiektu, ez nuke esango lokala baina bai behintzat, inguruko baliabideak hartuz egindako proiektua izan delako, eta aurten maiotoria bazukaten Torsten Traenekin, eta orain etapa garaipena Warrensjolekin. Honek bideo batez esan nahi du, eta gero aztertuko dugu, baina ez dut esango esprinak inoiz baino irekiago daudenik. Baina, esatu baterako Merli erretzekuen, Eugenio. Eta Philipseni ere, lana egin behar zaio uste dut, ja berak eltzeti baba, nek esateratzen.
2: Honek sorpresan arambatu ditu denak, metro batzuk artea ditu, haixe burda, erreixe, guen egoipo irrudi dutam intzate, bizeketa bat, zenolako arrankada egin duen, eta bueno, metro bo desente atera dizki beste guzti di, hori da Gabiria bilatzen duena beti urrutikan atka dute iriste baino claro indarrak no, behar dieta honek indarrak baditu
0: eta lengo gaur le gama aurrenekotan destakit baina 15 aurrenekotan 2
1: 9. Egin du Gabiriak
0: beste zeintzen Oldani?
2: Beste Oldani bai.
0: Oldani zegoen urruti zegoen.
1: Oldani 14.
0: Ara, 15 aurrenekotan 2 gajarura.
2: Ikusi gabe bintzat Oldani bai. Eta lengo unean debate izan du genuen, ez? Uno Ixakin aber turrako etapa edo lider jartzea
0: zer. Bueno, bai,
2: zer zan hobe? Ba, nik uste zalantza guztiek hautsi diala, liderra eduki dute eta etapa gogo garaipena ere bai.
0: Bueno, zor Pushbot manager duen talde horrek noski esan izan dugu eta hala da. Pedersen eta Bineko izango lituzkela gustora, baina esaten dugu, Euskal Tele Euskadik ere bagustura izango lituzkela Alex Aramburu eta Igor Arrieta. Zeiru ditu zaio azkeneko esprin hori, Mikel Astarlozaren ze gogoet egiten duzu izan den bukera hortatik.
3: Ba, Eugenio esan duen moduan, Gabiria askotan bilatzen duen egoera hori, ez? Oso urrutitik jodu, bere zerrikitua bilatu du tropelean eskubialdetik pasillo egin diote, eta ez du zalantzarik egin. Ziur aski, atzoko erorikoak ere eman dio ausardia hori, ez? Nik ustez ezer galtzeko ez zuela eta agian bere egoera honenean egon izan balitz. Agian frenatu eta esprina berandua gabiatuko luke, baina gaurkoan zalantzarik egin gabe oso esprin luzea jodu eta bueno, areskatzen duenak askotan bai irabaz egiten du.
0: Merlier ez da saldu, Merlier bukeran etzegoen eta soldalekorik ere ez da gertu, ez dakit pelotoian zen ere atzo 3 minutu batik soilik sartu zen kontrola itxi aurretik Tim Merlier eta bueno, bukerako esprin honetan behintzat ez dugu ikusi. Zeinen kartajoku desberdina eta ez dakit badirudi gaur beste karrera batean gaudela, lenguan esprinan agertu zirenak gaur ez dira agertu, gaur beste batzuk agertu dira.
5: Nei emateit bai, eta Eugeniokin eukio momentu baten hemen matxa begira dantze, justo 2 kilometro faltan Benot, dekatronekoak bapaten 0-tik 10-era jarria, esprintatzen jarria 2 kilometron faltan, bizkat kadete mailako lasterketa bat izango aliz bezala, eta elmuga marran berdin, ez? Oso pelotoia handia zeon, eta bueno, ba, arrankatu duena, eta ondoren txurikitu ikusi du noixakoak, eta berak irabazi du, baina oso desorden handia.
0: Torrak bere historia, nebagen izan duen laugarren bukaera da, eta soren one is goal, txirrendulariak unoixakoak lortu du garaipena. Talde honetan ez, baina beste talde batean bai, gure gaurko galderaren erantzuna aurkituko duzu, jakin nahi dugulako, aurtengo turrean dabiltzan 23 talde horietatik, zein taldetan doazen, taldeko erdiak baino gehiago, 8koak dira taldeak, taldeko erdiak baino gehiago, taldekoa esten maiotarekin. 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Hori da gaur egiten ari garen galdera. Zelkapena bilduko ditugu, protagonistak, Laster Red Bull taldetik, espero dugu Red Bull Bora taldetik, Patxi Vila, gero baitere, baitxe sortu jaunarekin, aipatuko ditugu, datorren astean, datorren larun batean, egingo den Ordiziako klasikoaren gora berak, eta beste bat kontu, Felipe Hortz fitxatu duelako Euskaltel Euskadik errepiderako, jakin edugu errepi eta ziklokrosa nola bateratu, horretarako egokia daba Javier Ruiz de Larrinaga. Eta bueno, berak ere emango digun, ba, zein onura ekerdi zeioken taldeari, onura jakina, Javierrek ez, Eugenio, eman digu, ziklokrosako puntuak karreterarako ere baliagarriak, izango dira datorren urtean, eta horien bila jotu, altxortegi hortara Euskaltel Euskadik.
6: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35 gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuako.
4: Euskadi Irratian, Frantziako Turra.
0: Torreko gaurko etapak izandako sailkapena, sailkapen horren ondoan jarri beharreko abiadura marka ikusgarri hori, Jon Altunaren eskotik nabarren Warren Sior. Etapa garaia.
1: Metro eta 85 centimetroko gizon garai pisutsua, egia esan urrun abiatu du esprina, oso urrun, atzetik nola egin duen aurrera, pentsa hor 400 metroko karteltxoa markatzen du hor ikusi, esi artetik begira hor eskuinetik nola abiatu duen esprina. Ba, ia 365 metroko esprina bota duela esan behar dugu, eta ausardia horrek makina bat hilerri elikatu duen arren, gaurkoan egia esan loria dastatzea tokatu zaio Soren Warrenshaw-i, harrapatu du Chesbolen gurpila, horrek ba mesede egin dio, hor arnazpikin bat hartu du, gero bizikleta berriro ere ba dantzan ipini eta hankada totore horiekin zeinen esprin bikaina jo duen Soren Warrenshaw-ek bere profesional ibilbideko 19. garaipena eskuratzeko. Iaz Omlop irabazi zuen eta horren parean gainetik jarri beharko dugu Frantziako Tourrean lortutako garaipena. Ezker Zangoa erabat hor bapendaz josita zeukala nola hartu dien aurrea Olaf Koigi eta Jasper Philipseni. Atzo erori, gaur irabazi, batzuetan bizitza ala izaten da. Laugarren Fretin, Kofidikoa, bosgarren Artz, Loto Intermarxekoa, seigarren Girmei, NSN-koa, zazpigarren Turgis, Total Energikoa, zortzigarren Ruso, Grupamakoa, bederatzigarren, azken 10 kilometroen barruan zulatua izan duen arren, Fernando Gaviria, Caja Ruralekoa, eta amargarren, Akerman, ea zer dioen, Sorenek,
7: Warrenshaw.
1: Gertu, duela pare bat egun, gaur irabazi eta sorpresa.
7: Bai. Ah, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it
8: ikusi duela
7: hor.
8: Aldetik bazuloa, normalean egoten ez den zulo bat ikusi duela eta ausartu dela.
7: My first win in Omloop at Nieuwsblad.
8: Beira Omloopeko garaipen hori gogoratzen ari da.
7: Like I was too far back and suddenly I'm
8: at the front and then orduko hartan ere aurrera iritsi eta horrela lortu zuela garaipena.
7: It's a real, it's unbelievable.
9: Sinistas nela, a world champion as an under 23, you've
8: hogeita irurte zazpikoa munduko txapelun esan zinen.
9: Now win on the Tour de France. What does it mean for the rider that you are?
8: Zer, esan nahi duzu bezalako txelunari bat entzat.
7: Biggest win so far.
8: Bai, nire garaipenik handiena da.
7: Like I said, when I came here, I knew that there are two, three guys that are faster than me, but
8: bi edo hiru lagun badirela bera baino azkarragoak.
7: Like today, then it's possible. Baina
8: esprenia korritu egin behar dira, oben egiten saiatzen dela beti.
7: Usually, sometimes I have really good confidence and I believe in myself, but
8: sinisten duela bere buruaren gan, konfiantza izaten duela, eta beste batzuetan erabat nekatuta,
7: like it's impossible to win here,
8: eta ezinezko zatik usten duela.
7: Yeah. It's crazy that it happened today also after the crash I felt.
8: Atzoko erorikoaren ostean gertatu izana sinestu zina dela. Oso gaizki pasa duela hasieran. Baina gero gora egin duela.
7: To finish it off for the team we have taldearen
8: babesa izan duela.
7: So it's incredible to take this win and I just have to let it sink in and then I will probably be more happy than I look now, but
8: eta kaso pixka bat barneratzen dudanean orain baino pozarrenago azalduko naiz, baina bai oso pozik nago.
9: Strange sprint.
7: Yeah, it was really strange.
8: Arrarua izan da Espainia, bai, arrarua izan da.
7: 6K to go and then
8: 6 kilometroren faltan.
7: Because all the favorites were at the front, so they wanted to take advantage of that.
8: Bueno, aurrean zeuden.
7: I had to sprint into the last corners there, so I got a little flush, but I wanted to save some energy and then
8: saiatu dela energia pixka bat kordetzen.
7: And then suddenly I see Kasbul with the gap.
8: Kasbulek atera duela hor tartetxo bat, saiatu dela bera harrapatzen.
7: And hold a little bit back and then go from his wheel, so
8: eta gero bere gurpiletik atera dela eta aurrera.
7: It was probably 250 to go to the finish, so yeah, it was I was just waiting for the safety to happen, like when Mali passed me the last time, but luckily it didn't happen.
8: Eta bai, pasa izan dutela bera azken momentu horretan, baina gaur zorionez eutxi diola azken erarte Soren Juanes Jolek. Sana.
10: Sprinterra bai, baina
5: bai, nik gaina gaur justo goizen lagun batekin bere adierazpenak entzun ditu, esan, jode, ba, mutikontaz ez du ez errentzun ez, negu ontan, ba, klasiketan agian ikuste badela esprint on batzukitekoa, eta tira, ba, ikuse orain ez, den ikuste badela, ez dela horren esprintar purua berak esatez duen ez, bera baina azkargoak ikusten zituela, baina oso potentzia handia daukana da, eta horrelako bukaratako, ba, pixka bada ez dagoena aginte argi bat, ba, bida ondo aprobetsatu du, eta uno isa, lidertza izan, galdu etxera joan txirrindularia, eta orain etapa.
10: Bikaina da, iaz etapa garaipena bat zeukaten, aurten etapa garaipena, lider zere bai. Mikel Astarloza ze eratako ziklistari buruz ari gara izketan, berak esan du guzti gabean harrapatu ditut, indarrean etorri naiz eta atzetik aurrerakoa. Bueno, sprinter peto-peto ietakoa ez dugu, beste erabateko ziklista da.
3: Bai, ba, esango nuke bere patroiaren antzekoa, turkus botere alakoa zen, ez? Norvegiar indartxu, bueno, gizon azkarra, klasikoetarako oso gizon aproposa, eta gaurkoan lortu duen garaipenak lortzeko, ba, uno, errestasuna duena, nik uste, esprina oso oso luze jo badu ere, ba, potentzia hondikoa da eta garaipena lortu du.
10: Ustekabea baliatu behar duena, garaipena lortzeko, lortu duen garaipenik handiena da, biztan da, Omloop horrekin batera, itzuli handietan, egon ezten gizona turrean ez bada, hau hirugarren parte hartzea du, eta, bon, Espainiako buelta ez dezautzen, giro ere ez, Eugenio Goikoetxea.
2: Ez, nire uste, Espainiako buelta eta giroa, ba, ez da geto, aurten proturri zanik, ba, igual sartuko diela rol horretan, baina momentu mintzat, beti, gombidazen bezala, turra korretu dute, eta esan honuk edela xinduari bat, potentzia hondikoa, ez da, abiedura puntu hori falta zaio, txispa puntu hori, baina, bueno, honek, bosto metro, edo lau metro faltan, eta gaur bezalako orden gabeko, or, antolatu gabeko, stream batean eta metro batzuk gutxi ezkeo, ba, uste daukagan indarrarekin, zezen koskor hori gelditzea ez da reza.
10: Bueno, bihar bukatuko da esprinerako aukera turrean. Hori ere azpimarratzeko da, 12. etapa eta kitxo. Eta kitxo esprinak,
5: Bai, nik uste horregatik ebaita agian horren gertu lotzearena, baina ondoren bukaeran ez dituzte aprobetxatzen taldek ez duten nagusitasuna hartzen, soudal batek talde guztia zeukan eta bukaeran bat batean desagertu egiten dira.
10: Baina etzelako egongo behar bada esprinterra disputatzeko moduan.
5: NSN, Astana, nun daude talde guzti hori edana bukaeran?
10: Lehen egin dugun galdera,
8: beraz. Amabos gaur, Merlier.
10: Merlier amabos garren, beraz, lehen egin dugun galdera, tren horik ez dago, tren horik, edo esan edut, talde baten aldetik Alpezinek ere ez du izan treno hori ze Philipsenek ia kasik bere kasara egin behar izan
2: Philipsenek beste
10: esan zen duten barkatu baina Philipseni ere berak esan zuen ba, Van der Poelek edo nork esan zuen ja elmugatik hartu utzi behar dela
2: bai aurreko bigei probetan Van der Poelek bideratze edarra egin dio eta gade bateko Philipsenek ez zuen arazurik izango irabazteko bueno, bueno Philipsenek uste bere gain bera pixken bat hartua daukala edo bizat abiodor hori falta duela gaur ez zaukan bideratzaierik baino bideratzaia golak koge berak egin dio eta hirugarren postua hartu du eta hirugarren postuan iritsi da. Ez du izan indarrik berari bigarren postu hori saiatzeko ere.
10: Beraz, orain bukeran badugu behar bada lehen planteatu dugun testorren erantzuna, esan edut pelotoiak ere, karo, ahalmena bai, baina neurriko ahalmena daukala. Ies egindakoa karpatzeko, gero bukeran ikusi dena horren lekuko. Egin daiteke lotur hori, Astarloza.
3: Ba, ez dakit, egia da bukera celebra izan dela, ez? Behin iesaldi harrapatuta, batean erritmoa moteldu du tropelak, errepidearen zabalera oso hartu dute, behaliatuz bide batez, ba, errepideatzela bereziki zabala, eta, bueno, esprinter gehienak horrondo kukatuak egonik, ba, bueno, fiskate, enbutu moduko bat egin du talde, ba, iruzpalau talderen artean egin dute, eta bueno, lasaian zean jundira azkeneko bost kilometrotan.
10: Eugenio?
2: Ba, esan dugu, ez, iru kilometro faltan egin ez, gogoratzen sekula turrean, iru kilometro faltan horako enbutu moduko bat egitea, bueno, amarte kilometro faltan, zortzi kilometro faltan, lasaitasun bat, bai, baino, behin ja bost kilometro faltan ja abiadura bat hartzen da, eta hoi ez da gelitzen, eta bueno, euken ere uste darrodka zegoela, media jetxi eta kafe gabe gelitzu gote ginen, edo kafea gure kontu izango teziren, eta egia esan, izan da, tur batean hori ikustea eta nik uste horre ekarri duela, baltalde guztiek ez dakit, desantolatu egin direla eta gero, inda falta
10: esan dizuegu, arratsaleko lauretan saioa zitugunean historiako etaparik azkarna izan daiteke gaurkoa erlojoaren kontrako saioa kenduta turrak izan duen etaparik azkarena eta alaxe izan da, ze bat azbesteko atera da azkenean, Alduna?
8: 50.91, hortxe daukazu iruditan Renault abileni, Josemari, txapeldun olimpikoa pertika jauzean ja orain Duplantisek munduko errekorrak endu dio, baina munduko errekorraren jabe izan dako Renault abileni gaur etapa ikusten, 50.91 kilometro orduko bat azbesteko abiadura, horixe da hemendik aurrera Txipoliniren marka aztu, bat azbesteko hori aztu eta hemendik aurrera errekorra daukan gizona Soren Warrenshall 50.91.
10: Labilenia ipatu nizuen lehen da biziko astean. Tartika jauzilaria desan genuen, bueno, Labileni bezala sentimetro joango gara, baina orain gero eta marka zailagoak beraz orain Duplantisen ardoan gaute, ikusiko dugu datorren astean. Aste honetan bikin bat zailtasunaren koska onditu egin dugulako, etxe ondoko mailotaren edo ekipamentuaren zozketan izateko erantzun beharreko galderan. Gaurko hauxe da, zein taldetan gertatu da aurten, taldeko erdiak baino gehiago eta zortzikoak dira taldeak, taldekoa esten mailotarekin ibiltzea. 6-6-6-6-0-0-0 dau WhatsAppeko gure zenbakia. 6-ak arteztu egin izango ara. Eta 6-ak amar gutxira arte edo lehiatila hemen iriki eta izango duzue galdera hau honi erantzuna emateko. Bueno, ikusita gaur, esprina zeinen irekia dagoen eta guzti gabean ardaitekela bueno, ba, autagei nagusi izan daitekena biharko ez noa, ezer.
5: Azken kilometroetan, izan da, azken bost kilometroetan erasora joko nuke. Biharko eta panikusita, ez dagoela bueno, gobernuriko.
10: Esaten nuenik, Eugenio, baina Thierry Mari Vyacheslav Ekimov, pelotoiaren ritmo hori hausi eta aurrera joateko almeneko ziklistak, orain txizan olugete hauek ere aukera, ez da?
2: Bai, eta bueno, gara jartan zegoen entrenorik, ez genuen ez hau entrenorik, nire uste, bakoizak...
10: Entrenor erosiago izan bai, zen behar da.
2: Ja, Petaki, Zipolini, oien garaian, eta gara jartan zegoen entrenorik, eta nire uste, bakoizak bere libertade puntu hori bazaukala, ez? Taldea lan egiten zuen, lider batentzako, sailkapen orokorra salbatzeko, baina goizpinterako, ba, bueno, bakoizak libertik anibiltzen, bakoizak bere kokapena bilatzen zuen, eta hortiz etuzten irabazteko oiek, eta gaur egun hori ja zinezkoa da, eta Thierry Mari batentzako gaur hor, ba, mar segundu atera ezkeo, ba, espina proposan garaipena irabazteko.
10: Eta Ekimov, Errusiako eskolatik eta hori zen Ekimov,
2: gura batentzako, ba, kantzelara, tenera kantzelara batean ikustete, ja.
10: Mikrolasal zaharren zat.
2: Galdu egin duen ikuste, kantzelara ordurako ja galduta zegoen bizkate
10: sorpresa narrapatzori
2: ja taldearen zako lan egin behar zuelako.
3: Bai, nik esango nuke gainera trenoak egoera hoiek deusestatzeko edo sortu zirela, nola baitere ordura arte bai bat Thierry Marik eta Ekimovek eta lortze zituzten garaipenak bakarrik eta gerora batez ere italiarrek izenare jarri zioten treno horri eta ordu ezkeroztik ba ez dugu egoera hori ikusi.
2: HTC, Kolombia edo
10: HTC, Jairo Roat.
2: O Jair Roat, orduntxe izan zala, pixka trono petakire, bai, inguru...
10: Hor Cavendish erabili zen.
8: Elmogan dago, eh? Elmogan dago, Cavendish.
10: Abai, eh?
8: Renault abile nirekin izketan ikusi dut orain txe, bai, bai?
10: Bueno, ba, bi txapeldu nol di.
2: Egunero da bil, eh?
10: Barkatu?
2: Egunero da bil,
10: egunero da bil. Bueno, ba, nik uste dut, gainera turrak hori zaintzen duela. Bueno, lehen txapedun ondiak izan direnak, ez dut esango antolakuntza, baina bai behintzat, ba, akreditazio bajarri, eta txofer honekin, eta txofer bestiarekin horri biltzen dira. Chris Froome esate baterako, ba, geroxeago aipatuko ditugu, lehen aurreratu dizuet pikin bat berak esan dakoak, baina gisa horretara da bila urten turrean, gidari, goizeko seietarako abian jartzen omen da turrak, bere lutelezpi horretan, bere orbita horretan hartzen dituen kideak dira. Arratsaldeko seiak aurretik oraindik ere gauza interesgarri batzuk aipatu behar dizitzeko, baina zain gaude lehen protagonista ekarri aurretik ea noiz izaten dugun Tadej Pogacar pentsatzen dugu eta liderrak
8: gauzetaparen
10: ondoren latza dau, eh?
8: Chris Froome, Mark Cavendish, Renault Abileni, hor dauzkazu domina olimpikoak, hor dauzkazu ba, Frantziako turreko esprinterrik ba, handiena, hor dauzkazu txapeldun olimpikoa, hor denetari dago, haze elkarrizketa izaten hariko ote diren.
10: Etza jo asko ezagun Froni, orain elikadurarekin malguago ibiltzea, ze esan du, orain fuagrasa gustora jaten omen du errudun sentitu gabe. Beste hori esan du. Eguneroko izeko seitarietan abiatzen naiz, gonbidatu batzuken bizikletan ibiltzera. Gero aipatuko dugu. Froren ondorengo txapelduna hau da, Pogacar.
9: How did it go for you?
8: Nola joan detalazuri?
9: Good, really fast stage. And I think it was like 51 every speed. So,
8: bai, berro eta marretik gora bat ez beste.
9: But at least was short.
8: Baina bintzat motzatzen.
9: And it was all about staying safe. There, I had one moment when I catch one battle in front of my with my wheel and I almost crashed
8: foto bat uste dut izan aurreko gurtilaren aurrean agertu zaiola ia erori
9: egin dela. Yeah, luckily
8: baina salbatu duela
9: to keep the handlebars upright and
8: eldulekuari eutxita lortu duela horrekari ustea eta eskerrak
9: every single kilometer on this
8: track. Bai, turronetan kilometro bakoitzen edo zer gerta daiteke eta bai
9: it's nice to have days like this but you need to be focused on every single part of the road.
8: Edo zein errapideko edo zein guneri adi egon beharra dagoela.
9: How do you explain that increasing speed?
8: Because
9: honestly, year after year, it carries on going faster
8: and faster.
9: I don't know, it's just, people start to also believe in this kind of stages that they can go from the breakaway for the victory, and then, the riders that are strong for breakaway want to go,
8: and
9: then you always have to put strong riders in the break, that's why we go faster,
8: because horrek, ba, bueno, abiadura azkartu egiten du, eta atzean ere azkar joan berdaura karrapatzeko. Eta pixka bat ipurdiz izan duten ez aizea, egun osoan zehar, ba, oso azkar joan direla gaurkoan.
10: Hor dago marka, jotezagun turrera, arratsaldeko seiak 24 minutu gutxi dira, eta Red Bull Bora taldean, ba, bitz egiteko moduan da gurekin Patxi Bila. Arratsaldeon, Patxi!
11: Arratsaldeon, bai.
10: Egun historikoa, gaur turrean, marka gauzteko mendo de inoizko azkarrena. Handia izan da, Patxi?
11: Bai, bueno, zapazelaia, aize alde gehienian, eta, bueno, horrela, honetuk, bai, esan pixakin, eta, bueno, bida, guretzatu eto, denbora pixka gehiago errekuperatzeko.
10: Errekuperatzeko, bueno, beroarekin eta ari delako batez ere gogorra izaten, aurten goturra, batxe?
11: Bai, bilek, ez bai berua, baina baita ere abiadura, ez, nuztetu da, bueno, korreroke aztore zeizanten abiadur hori, ez, bai, berreta bat kilometrokoko abiadura, lau mila metrotan, ba, horrek erakusten du zenolako gata da maten korredoriak, eta bai, hori gehi berua, bai, esan ikusten da baina, horre, zelkapen horren aldiak ikusten dira, nolakoa diren, baina horretz aparte, ba, kotxetik gane, kalamidea bastante ikusten dira, bai.
10: Bueno, aldea handiak daude, zelkapen nagusian dauden aldeak, baina aldea badaude eta ez daude, Pogatxarken dubako bagenu, binekoren gandik deltororen gana, 6 ziklista minutu eta 32 segunduan, eta Red Bull Borak bi lagun ditu hor. Korapiloa nola askatzen hasiko den, jakin nahi dugu guk, Patxi, zuk ere bai, seguro asko.
11: Bueno, ba, pixkanaka, eta hori zutu da, hau bak, gorra dihua, bezala, ez, beruak, bueno, eragin handia izango dugu zelkapen orokorrian, nekia ere bai, eta bueno, baki uturra normalian hirugarren gazte hortan pixate erabakitzen dela, edo, bueno, gauza asko erabakitzen dela, eta nekea eta beruan kombinazio horrek, pixkanaka, ba hor, leia hortan dauden sei horietatik hain, ba, batzen zenfango da, eta gauza garbitzen joan batean polik, ez dut uste egun batean denian, bueno, gauza ja garbitziko denean, mezik, eta, bueno, egunero, baten batek egun txarretzen godu, edo, bueno, batxaldia eta renen ondorioz, ez agartuko da,
0: bueno,
11: ona, burruk hortarik hain, eh?
0: Podion egindako, bilagun dituzu taldean, azken, irugarren, sailkatuak zuek dituzue Lipovitziaz eta orain bi urte Ebenepoel. Bueno, badakizu gaur egun sare sozialetan eta zetxiste eta zenbateko kontua ikusten diren. Gaur ikusi dut autobus bat zutan eta zera ziren. Hori da atzoko etapa bukatu eta gero Red Bull boreko autobusa Lipovitz eta Ebenepoel elkartu zirenean. Bueno, hau badakit kanpora ateratzen dena dela. Hau gestionatzea zaila izango da, Patxi?
11: Ba, bueno, hori da gure den da, eh? Genien, ba, hemen Google etorri genien eure bilek argitzeokaten ba, lideza banatu marreko zutela, eta hori da. Eta guain goz, ba, bueno, hortan gabiltza, alde ginean eta alde nutzenian konguntuko jogo behak aurrean, ba, bueno, ulertzen dugulako, bi aukera bakarretzatea baino azkotu behar delako. Eta hortan da, gabiltza, argi dago, bueno, honek gestio bat eskatzen duela, eta hortan gabiltza. Bueno, atzo ikusiko zineten, ba, hor, bine garretzatzen zenean, Lipovitzek ez dela errebolik eman, ez? Eta horren gati gero, bas, errein gozatu zen, eta bigarren egin zuen, ez? Eraz horrik usta aldar, xot, bien arteko taldera da badagola, eta horretan gabita.
0: Eskartzen dizut, tarte egin izan Euskadi Irratiari bete ez dela. Patxi Vila Red Bull boran, eskarrik asko, Patxi.
11: Inez,
0: merte. Zeiak hogei minutu gutxi dira. Bueno, momentuz hori kudeatu, karreterak kudeatuko du erlojoaren kontrako saio hori izango du Ebenepoelek, eta jakina, Lipovitzek ere, noiz izegina, Eugenio Goikoetxea izango du, kilo zuzendariek oso eskura izan duzu beti erantzun hori. Bueno, errepidea jarriko du bakoitza.
2: Bai, nik uste ez duela ez argitu, ez? Azkenean, bueno, galdera pixka bat eskibatu edo egin duela, eta, bueno, egia da, denak hori entzunei dugu, aber zenen alde egingo duten, eta, bueno, biak, beti esan da, bicefalia, tricefalia horiek, bueno, atatik jokatzeko egokia direla, gare baten alazan, baina gaur egun jokoan hainbeste dagoela, eta hainbeste sare sozial, hainbeste puntu jokoan, hainbeste historiekin, ba, bakoitza bere postua mantendu egiten du, eta nik uste, horretan dagoela, aber errepidea berak bakarren batek gain bera egingo duela momentu baten, eta ordun jarriko dala bat bestaren menpe, baino ez da uste biak erasora joko duenik, joko dutenik Pogatxar mendean hartzeko, era batekin edo bestekin, batek eraso joezkero, besteak defensa lan egin, ez da uste horretara iritsiko dienik, zibadakite gainera, ba, Pogatxar beraie baino gehiago dela, eta ordun bono, eraso egiten duenak, puntu guztia galduko ditula.
0: Minutu eta hogeita mabi segundoko tartean dira, Bineko, Ebenepoel, Ayuso, Seixas, Lipovitz eta Del Toro, 6 ciclista hoiek minutu eta 32 segundoko tartean, minutu eta biko handira, hirugarrenetik 7garrenera bitartekoak Ebenepoel, Ayuso, Seixas, Lipovitz eta Del Toro, sailkapen nagusi hori ia aztertzeko betarik ere ez dugu izan. Atzoko etapak hori erakusten dugu, badakit, aurrenekoak kendu egin behar dugu.
3: Hori da,
0: hortik atzera jarri behar.
3: Bai, nik uste bigarrenetik atzera edo akaso hirugarrenetik atzera begiratu beharko genukela honezkero, eta egia esan, isilpean dabilena Seixas da, eta niri harritu egin hau ez, frantziarra izan da, eta bueno, zer nolako espektatibak sortu zuten ikusita, pentsatzen nuen egunerokotasunean ba, protagonismo gehiago izango zuela prentxan eta egia esan oso ondo daramate iskutuan ari da egunetik egunera utxik egin gabe, eta momentuz ba, podium egitea zilegia da.
2: Guain arte, Frantziako selezioare hortartean zegoen, da horre pixka bat protagonismo pixka kenduko zion, guain da guztet, gaurtik aurrera edo biartik aurrera, ba, igual erabatekoa izango duela.
0: Frantziako futbol selekzioa zen.
2: Bai, azkeneko asteari begiraren guztet protagonismo gehiago izango duela.
0: Bueno, oso garbi esan du Chris Froneck Seixasi buruz. Gizon honi, gazte honi, uzdi ezagun turra ezagutzen, eta turrarekin gozatzen. Baina 2013-2012 urte horietan txapeldun izan zen Chris Froneck ere, ba, pentsatzen dut ulertuko duela, justu amarraldi bat eta gero, gauzak desberdin ikusten direla. Eta patxadarik, ez dagoela, behar bada duela, amar urte patxada handiago egongo zen, gazte batek etorkizuna pixkanaka lantzeko denbora gehiago izango zuen, orain duena baino. Eta lehen Chris Froneck egin hasina izanez, eta bera esan dago egin bukatzeko, ba hori, justu egin duen alderak eta
10: Pogatxarekin honen korritzeko era ba oso desberdina dela, esan du, ba Mersen garaiaz edo esaten dena esan beharko dela behar bada Pogatxarren garaiaz, nola baiteko kanibaltasun hori, giza aragiz aletasun hori erakusten duela korritzeko eran, berak etzeukana, hori adierazi du Chris Froneck, eta jakin zuela, oso garbi, 2015eko istripua izan zuenean, ba ez zuela bizikletan jarraitzerik izango. 2019eko izan zuenean, barka, Dauphinen, eta prestatzen ari zela, 50 kilometro orduko abiadan, izan zuen, istripuaren ondoren, ba bere ziklista bizitza mugatuta zegoela. Jakin, esan ez duena da gero, Israelekin sekuloago kontratua firmatu zuela. Eta hor segitu zuela azken pedalkolpe horiek ematen. Azkeneko urteak soberan izan ditu, ez dakit, baina eskaini zioten kontrato onaskoa Chris Froneck eta bukeran arrolo ekonomikotik begiratuta behintzat oso emankorra izango zuela, seguru. Orain, kiroldiz dira hori oroitzapen hori pixka bat mikaztu eginda bukera honetan.
5: Bai, nik uste eta azkenen Israel taldeak gainea, horren ingurune baita sortu dan guztiarekin bat, ba, from proiektu hortara gehitu zen, eta argi eta garbi, eskin izizkioten milioiak eta gero, guantxe hortan ezakiz emazie, baino asko, eta, berak ara jute ara bakizuela, eta nik uste pixkate bai, iuntzen dula bere ibilbidea, zen ibeintzat oso jarraitzaian itzan, gustatzen zitzaiten nola irabaztezun, eta nola jokatzezun, erasora, eta bar, baino, gero nik uste azken urteak ebait egiten zitu nadierezpenekin, ematezun sentsazio etzegoela, hemen jarraitzen zuen prometitzen tur bat oa indikan gelditzen zitzaioa, iritsi zan esatea, eh? Oa indikan beste tur bat irabaztekotan, eta ja Pogatxar eta bar ateratzen ari zirela.
10: Eta orain esan dut, Dauphinen izan zuen istripuaren ondoren ikusten zuela bere ziklismo ibilbidea bukatuta zegoela, pentsa eta gero Israelekin firmatu zuen.
5: Horregatik, nik uste bera izan dela arduraduna pixkat bere azken ibilbide hori, eta txerrendulari askok, eh? Iritzen zait oso bukaera, pixkat ez horren dignoak edo, diruak, ez?
10: Txamponak ere bai. Desente agintzen du eta aukera hori balin badaukazu. Tudorren esate baterako ez ote dabil, antzeko bidetik gaur izketagai izan dugun Julian Alaphilippe. Sei ala orden gutxi dira, azkenean denbora zestu ibili behar dugu, konturatzerako gaiak pilatuko zaizkigu eta. Horrengo protagonista ekarri horretik, zer dio Mikel Astarlozak Felipe Hortz fitxatu izanari Euskaltel Euskadik?
3: Ba, zapore gazi gozoa, esan, gaur gozean jakin dudanean, ez dakit, alde batetik, ez da nik ustete fitxaketa ona, atzerriti datorren txirunoli bat Euskaltelera ekartzea, baina bestetik puntuak behar dira, eta Felipe Hortzen puntuei esker, ziurazki, taldea 30 lehenengoetan sartzeko aukera izango du, itzule handietan lehiatzeko aukera izango du, orduan, atzerritarrak ekarriko baditugu, izan daitezela behintzat puntuen truke. Eta ez, ez dakit erdi mailako txirrendulariak non horretarako hobe euskaldunak igotzea arrobitik.
10: Azken urteotan hemen Euskal Herrian ziklokrosari halako atxikimendu handi erakutsi dion kide bat dugu gurekin, arabarra, bera izan zen ziklista, Espainiako aukeratzaile, arrobi eta eskola moduko bat badauka ziklokrosa garatzeko Javier Ruiz de la Reina ariburuzari naizizketan. Javier, arratsaldeon.
12: Kaixo, arratsaldeon.
10: Deigarri egiten da, deigarria, karo, puntuen kontuagatik ez palitz, atentzio ematen du Felipe Hortz fitxatzea errepideko talderako. Zer diozu, zu, Javier?
12: Claro, hori da, no? Azkenean, momentuz ez dakigu, no? Nola geratuko den hori puntuen gaia eta hori, baina, segurazki horregatik, no? Lortu du Felipek eta baina egia da berri oso ona, no? Izan dela ziklokroserako, no? Nik uste dut hau bide ona irekiko du eta ikusiko dugu, ezta? Baina momentuz no? Puntuen puntuak nola geratuko diren.
10: Ba, ziklokrosekoak errepiderako baldin bat dira, honek puntu pila eramango du. Euskaltel Euskadira.
12: Claro, hori da, ezta? Eta segurazki Euskaltel entzat ez da ziklista oso garestia eta baina gehitu Felipe entzat zelako aukera, no? Ireki da.
10: Gero, esan du baita ere Euskadi Fundazioak beste atal bat ireki nahi duela ziklokrosarekin. Proiektu globala dela Euskaltel Euskadik daukana. Alegia batetik Euskaltel talde profesionala izango genuke, momentu honetan protur mailakoa, laboral kutxan eskena, 23 urte azpikoetan BBK Euskadi Fundazioa, ziklismo egokitua daukate, eta 5. atala izango litzatekela ziklokrosa indartzea. Ari da indartzen, ez da ari indartzen, non gaude, Javier?
12: Bai, bueno, momentuz gaude pizka bat, bueno, gaizki igual ez da, no? Itxa gaizki, baina, bueno, ez gaude gure garaian egon ginen ziklokrosean, eta, bueno, a ber, bide honekin, no? Pues a ber, berriro hasiko gara indartzen, eta hori ziklokrosa, eta gazteak, pues, hasi dira berriro, no? Egiten, eta, bueno, baina nik uste dut ziklokroserako eta Euskal Herriko ziklokrosa, pues hori oso berri ona izan da.
0: Bueno, Felipe Hortzeko 31 urte ditu, eta progresio bat erakutsi du ziklokrosean garbi ikusi da, azken urteotan ze egin du, egin baldin badu zerbait, gora egin du. Behar bada, Burgosen eta errepideko ziklismo utzi zuenetik. Esan daiteke hori?
12: Bai, hori da, no? Eta orain Felipe ja beste txirrindulari bat da, dago top ten aurrean, no? Munduko hori ziklokros munduan, eta bueno, pues, nik uste dut da fitxak eta, ez da? Pues, besteak dira belgikarrak eta landarrak, eta ez da erresa, no? Fitxatea, eta bueno, pues, hori da, Felipe pues, txirrindulari ona da, bere munduan, ziklokrosean, eta bueno, gero egia da, errepidean, pues, momentuz ez da pues txirrindulari ona, baina bueno, pues gero lortzen baditu beste gauzak, no, neguan eta hori, pues segurazki pues ondo etorriko da, no, euskateletzat.
0: Javier Ruiz de Larrinaga, ziklokrosean pasio handia eta afizio handia erakutsi izan duen kidea. Gaur Euskadi Fundazioak iragarri digun fitxaketa horri buruz hizketan. Javier Ruiz de Larrinaga, eskerrik asko, Javier.
12: Bai, bilasker agur.
0: Bueno, Euskadi Fundazioa Felipe Hortxe fitxatu delako. 31 urteko ziklista, Bila Joiosakoa da, herrialde Kataluniarretakoa, Valentzia Autonomia Erkidegokoa, Felipe Hortz Euskaltel Euskadira. Gazigozoa, Astarrozaren zat, Eugenio Goikoetxeak izan du, bueno, testu inguru horretan ulertu behar da, ziklokruzeko puntuak errepiderako ere baliagarriak izango dira. On egin diezaiokela honek ziklokursari, hori zioen Javier Ruiz de Larrinagak eukenen larrarteren itzakentzuna ditut.
5: Bai, a ber, ni oso defentsorea naiz, beste modalitateak egiten dituzten txirrindulariena, eta bueno, errepideko taldeetan aukerak ematen, ia da Felipe Hortze Burgosen egon zala.
0: Bai, egon zen, iru urtez egon zen.
5: Egia da hor, bueno, maitza honak eta hala egin zituen, baina
0: Eskoda Tour de Luxemburgo, horrelako batzuk horritu zituen.
5: Bai, nik uste te perfil horretako txirrindularia interesgarria dela. Nina etena jakinda berak nondik nahi duen, nondik nahi duen joan, ez? Azkenen ziklokorseko adibidez pistakin alderatuz, neguan zentratzen da guztia, eta orduan egin dezakena da agian, negu guztia forman oso ondo egon, eta agian klasikera begira pixka baluzatu, eta hor ondo iritsi, baina ondoren bai edo bai gelditu egin behar du, eta berriro temporada justo karreterako amaitzen denean da. Orduan hor oso ondo egin beharko dutena da programatu, eta Felipe Hortze benetan nahi badute karreteran ere aportatzea, egutegia ondo egin beharko dute, agian ziklokrososoa ezingo du egin, ez dakit nola egingo duten.
0: Eugenio Gezez dio, ez dakit ze ari den pentsatzen edo aportatuko duena puntuak izango direla.
2: Puntua bai, hor pixkat banatu, sakamonatu berdana da, batzu badaude, bat ziklokrosa eta errepidea misto egiten dutenak, bai, ziklokrosa errepideko prestakuntza bezala, edo errebez, ez du, bueno, oie lentxeago bukatzen dute, beren deskantxo badaute, gero errepidea hartzen dute, bat artean, Banaer, Van der Poel, oie klasikari begira. Beste batzu berriz, ziklokrosa oso egiten dutenak, bazkenean eukenek esan duen bezala, gilditu egin behar dute, eta gero bai, ustaia inguru hortan, hasten direla, errepideko karrera korritzen, ba, pixka bat formartzeko ziklokrosako denboraldiari begira, ez? Nik uste hemen argi dagoela, Felipe Horsen puntuak behar dituzte, kontutan hartu behar da, Felipe Horsen, bueno, momentu enten kontratu gabe dagoela, biltzat bere
0: urritik otxailera, taldearen fundazioaren oharrak dio, urritik otxailera ziklokrosa egingo du. Dai. Bere babesle pertsonal eta teknikoekin. Baina martxotik irailera Euskaltel Euskadiko kolore ofiziala jantziko ditu. Deigarri egintzait hori, beraz, martxor arte ez du Euskaltel Euskadiko koloreri jantziko. Urtean zehar, ziklokrosean bere babesleekin.
2: Hor, azkenean, neguzi maian kontratuak egite garaian, kontratu bat biretara egin litezke, bat izan liteke kontratu bat, ustaian, fitxatzaren bat ez du txinuari bat, edo apirilan, azkenean, ordaindu behar diozu kontratu osua. Nahiz da urte osua ez egin. Orduan ikusi da, akordio bat.
0: Euskadi Fundazioak ala ez du osoa bera jarri behar.
2: Ez, kontratu bat egingo du, bere taldekidearekin, bere ziklokrosako denboraldi egingo du, zen ikusat fundazioaren zako, ez da gaitin, inbertsio handia izango dela, eta honek ez du, ez da bera ukitza bakarrik, bera, aparte mekanikari pare bat, masajistak, autokarabanak, eta mugitxu egin behar da. Hemen, etxeko karrerak ez dute punturik emango.
0: Bai, honek kanpora jo
2: behar du. Honek kanpora jo behar du, eta guain,
0: Europan zehar,
2: uzi maiako probak egiten ari diren bezala, ba, ziklokrosan badaude, uzi maiako ziklokros probak, eta goietan ibili behar du.
0: Entzule honek dio, Euskaltel Euskadi taldeak multidisziplinarra izan nahi badu, Eneko Olveira bezalako gazteak ere badauzka mendi bizikletan, maila internazionaleko karrera eta maila honean jardunaz, eta puntu ugarirekin. Eta baita errepidean eginiko karrera gutxietan emaitza txokunak lortuz. Hori baita Euskadi Fundazioak dioena proiektu globala dela eta multidisziplinarra. Lau atal bazituela, Euskaltel errepidean, laboral kutxa neskekin profesional mailan errepidean, BBK Euskadi hogeita hiru urte azpikoan, ziklismo egokituan eta orain ziklokrosa gaur iragarri duten fitxaketonekin, Felipe Hortzekin. Azken txampan gara, turre!

0: hirugarren ekitaldia, etxe sortu.
1: Bai, da beste urte bat, baino horrela ikusita, ba, batutan, oza, poz asko mateizu, baino baita pixka bildurre, ez, da inbeste urte horrela jarraien gauza hobitea, karrera hobitea, ba, jende asko lana dau, batzetik, eta, bueno, pozik, oso pozik, ja, zenbaki horretan ibiltzea.
2: Gainditu dira, izan ziren arazoak, ze, bueno, lasterketa bera, ez baian kolokan ere egon zen, ja, gaindituta erabat arazo horiek eta egon kortuta dago Ordiziako klasikoa, Josean?
1: Bai, daukego sinatu eta rural kutxakin, gure bere laguntza, egun da bostar garren edizioa arte, hori baita barnen inkluituta, bai. Ordu arte, ba, bueno, behintzat ekonomikoki, ba, lasaitasun dira daukegu.
2: Gatozen aurtengora, 167 kilometro izango ditu, aurtengo lasterketak esan bezala uztailaren 25ean jokatuko da, Ordiziatik goizeko 10etan abiatuta, bost itzuli eman beharko dizkiote txirrendulariek, Ordizia, Alegia, Abaltzisketa, Gaintza, eta berriro ere Ordizia lotuko dituen zirkuituari, Josean?
1: Bai, bai, lehengo urten aldaketa txiki bat ingendun, hasi ginen Gaintza iotzen, ez da puntua barrie, baina, bueno, dauke bere gautza iotzea eta sobre todo geistea, etxera oso tekniko eta azkarra da, eta gustu bintzitza egun, eta urten ba, berdin, zirkuito berdinekin jarraitu behar dugu.
2: Epaile, pentsatzekoa da, Abaltzisketako eta aipatu duzun Gaintzako gain horiek izango direla, ez da? Goitik helmugara, azken pasaera horretan, 7 kilometro izango dituzte.
1: Hoi da. Aizkeneko, sobretu aizkeneko igoera, txati, ja, jendea negauta dagoen beste, txati, da, ia denbora guztien gora bera, gure errepideak horrela dielako, eta izkeneko igoera hortan ja azten die ja gauza serio jartzen, eta hori oso erabakigarria da, eta bueno, eta sobre todo jetxiera baita, oso erabakigarria izan barra.
2: Denera, World Tour mailako 4 talde ariko dira, 19 talde horietako 4 World Tour mailakoak izango dira.
1: Hoi da, daukeu UAE, Movistar, Jaiko, Alula eta Astana. Lau gortu daukuzu, bai.
2: Behin-behinan parte hartuko duten txirrendularien zerrenda ere eman duzue, behin-betikoa lasterketaren bezperan aterako duzue, baina bueno, ikusi dugu Igor Arri eta Iazko Garaia bertan dela UAE-rekin, Morgado bera ere bai, Iaz Podiuma, Barrenetxea, Jon Barrenetxea izango du Movistarrek, Eskaroni eta Ulisi Astanak, besteak beste, bueno, parte hartze txukuna, ez da, Josean?
1: Poso oso postigare behintzat guain arte daukeun zerrendakin, ikusi behar da izkeneko momentu arte 24en atxaldeen ja konfirma biten da guzties, izendari etortzen die ja bilera eta orduan konfirmatzen due partaidetza, baino momentuz daukeun jendekin ba oso gustoa gare bai.
2: Hori ez gain, Euskaltel, Kern Pharma eta Caja Rural ere hariko dira jakina, Josean? Puntuen bila.
1: Bai. Gure taldek beti hemen dare. Borrokatzen, hain preziatu diren puntu zioien oiek hartzeko. Lortzen duen zerbait politiekia.
2: Amaitzeko, bueno, aipatu dugu, iaz Igor Arri eta Isaac del Toro elmugaratu ziren batera, Nafarrak jaso zituen bi besoak, aurreko bi edizioak ere UAE-rentzat izan ziren, Hirschik eta Kristenek irabazi zuten Ordizian, UAE-ren nagusitza hori austea izango da gainerakoen helburua, eta albaldin bada berriro ere euskaldun batek irabaztea.
1: Bai, izkeneko urteetan suerte daukegu. Zatik, UAE oso fuerte aida apostatzen gure karreragatik, eta jende politiek hartzen do, eta, bueno, zuk esan desu bezala, izkeneko urtetan behaiek aidi erabazten, ba, beste erronka hori hauste izango da. Aber norbeit esartzen don, eta, bueno, mengo este txirrindola hiri bat, baldin bada, baita oso positiva.
0: Etxe sortu jaunarekin, datorren larun bat honetan.

0: Zortzi jokatuko den Ordiziako klasikaz Jon Altunak egindako berriketaldia. Minutu terdi arratsaldeko seietarako gauza asko. Bihar mainik kursen abiadurako zerkoitua da. Irten. Mikel Astarloza, bukatu xalon zuksa honen. Esperina.
1: Ba, bai, gaurko pixkat gogorxeago da, hor laugarre mailako hiru mendate badaude, baina nire bintzat apostu inberko banu, Esperinaren aldeko ingo nuke.
0: Bueno, bihar etapa, ordu biako hogei gutxitan abiatuko da, guztuekin zangora lauretan. Bukatu horretik, pare badatu interesgarri, Altunaren eskotik aurrera joan.
2: Bueno, uno isako bakarra podiumera igo dena ez da gaurko etapa garai jauaren jolizan, Xarmini iesaldikoari eman diote saiatuenaren saria. Eta datua hauxe da nabarmentzekoa. Azken 500 metroetan, Soren Warrensholek 71,4 kilometro orduko batazbestekoarekin osatu du esprina.
0: Jakina, eguna historikoa izan da, baina eta berriro esan dizuegu. Inoizko etaparik azkarrena turrean. 103 urteko historia zari gara. 113 urteko historia zari gara. 113 ekitaldikoa. Eta hortxe jarri du marka, gaurko etapa garaileak, 50 kilometro, 900 metro orduko. Eta gaurko galdera, zein talde da edo, galdetu dugu ez da? Erdiak baino gehiago taldeko esten maiotarekin dabiltzenak. Lidl Trek, Ayuso Zuriz, Pedersen Berdez, Batxek Eslovakiako txapelduna, Derek Gee Kanadako txapelduna, Simons, kapitolea hartu zuena, Estatu Batuetako txapelduna. Hori zen erantzuna, Lidl Trek. Bihar lauretan Euskadi Irratian turra, jo.
3: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Arratsaldeon, Espainiako gobernuak nabarmen igoko du menpekotasun arreta finantzatzeko Euskal Autonomia Erkidegora bideratzen duen diru kopurua. Hala iragarri du Noel Danju Ogasun sailburuak Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak uztailaren 9an egindako ekonomia itunaren batzorde mistoan lortutako akordioaz xehetasunak emateko Lakuan egin duen prentsaurrekoan.
5: Euskadiko menpekotasun sistemaren finantzaketa urtean ia 250 milioi euro handituko da. Hau da, 2024an jasotako kopuruaren aldean 166% igoera izango da. 2026an estatutik etorriko den finantzaketa osoa gutxi gora bera 280 milioi eurora iritsiko da. Eta 2027an berriz 407 milioi eurora.
4: Horren bestez, Espainiako gobernuak finantzatuko du urtero gastuaren 140%. Sailburuak nabarmendu duenez gainera, finantzaketa hori ez da aldatuko Espainian egiten diren lege aldaketak gora bera. Akordioa blindatuta dagoela, hala esan du Danjuk. Jaurlaritzak eta Araba Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek txalotu dute baliabide ekonomiko gehiago eskaintzeaz gain, autogobernua indartuko duela akordio horrek. Bestelako gaietan, Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusi langile finkoaren estatusa aitortu dio behargin bati behinbeineko kontratuen abusua jasan zuela adierazita, ela sindikatuak aditzera eman duenez. Uliazpiko langilea da emakume hau, Gipuzkoako Foru Aldundiaren menpekoa den eta urritasun psikikoa duten pertsonen arretaz arduratzen den organismoarena alegia. Aurreko epai batean mugagabe ez finko izaera baino ez zioten aitortu, baina sententzia berri honek dio langile finkoa izan behar duela. Elak dio aurrekari garrantzitsua dela hau eta salatu du Uliazpiren kasuan bereziki larriak izan direla interinitate edo bitarteko langileen tasak. Gogoratu, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak aurre judizial bati erantzunez esan zuela apirilean Espainiar estatuari dagokionez bitarteko langileak mugagabe ez finko bihurtzea etzela nahikoa, neurri horrek ez duela eteten behinbeinekotasunari dagokionez dagoen abusu handia. Eta Baionan hasi dira bestak igandera bitarte milioi bat lagun baino gehiago espero dituzte Lapurdiko hiriburuan udaltzeko plazan lehertu dira jaiak eta balkoian omenaldi beroa jaso dute Pantxoak eta Peiok azken bira hasteko hilabete gutxi falta dituztela unkituta jaso dute omenaldia baita baionatarren aurrean kantatu ere Pantxoak arrere.
6: Eskara plazara dantzara hori da gure mez gomita plazerez hartu dugu horrengatik ere eskora eta eremu publikotik egun maztektua da toki guztitan eta gutnez pesten horretan pixka bat eskora plazaratzea gauza purita da kantu eder batekin.
4: Errepidetan adiene batean Etxegarateko igoeran, kamioi batek matxura izan du eta bidea oztopatzen du Gasteizerako norantzkoan. Portugaleten Bizkaia 7-8an herriko sarrerako biribilgunean bi autok talka egin dute, bazter batean daude, baina adi horrere eta Maiabian Bizkaia 6-3-3an Trabakuako igoeran tunelean matxura izan duen kamioi zisternak jarraitzen du Ondarroarako bidea oztopatzen, errei bat moztuta eta garabiaren zain jarraitzen dute. Egura aldiari dagokionez bero, atzo baino zertxobait gutxiago, baina 28 gradura arteko maksimoak izan dira kostaldean, 28 arteko Iruña herrian edo Arabar Errioxan, zerua garbiantzean, baina ipar partean behodeiak ugarituko dira atozen orduotan, eta eguna bukatzerako euri txikia ere bota dezake, haizea iparraldetik finkatu da arratsalde honetan. Besteriko ez oraingoz 6:04 albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: pasa, bai pasa, bai pasa, nahi duzen bezala esan, bai pas esaten ez duzuen bitiartean, ez?
1: Hori da.
0: Hau bai pasa da, norbait enteratu ez bada. Xabi Dantzaleku, Xabi Iraola eta Beñati Bargoien teknikan eta realizazioan.
2: Asko falta, amaiketako horiek.
3: Bueno, ba, giro nahiko lasaina, lasaia.
4: I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Katna Joe?
0: Ostras! Uik zer di, Euskadi Irratiko bankas hartzeak. Zuek bildu dituzuenak, Xabik eta Beñatek. Ze honak!
5: Lasaina! Lasaina!
0: Bueno, oiek beraiek Xabi Dantzaleku eta Beñati Bargoien teknikan eta realizazioan ikusi duzuen bezala nahi dutena egiten dute, guk deus ere agindu gabe, euren izenak aipatu orduko nahi dutena sartzen dute, eta erredakzioan...
6: Jokin Aier Garai...
7: Tere Beloki...
0: Oier Gaztesi...
7: Eta Tere Beloki...
0: Esan da dao...
7: Esan dugu ya, vale, es que ez zinu niño raukestu beraz.
0: Vale, nondik ari zara, Oier, estudioan etxau eta...
7: Ba, berriz ere, Montesolera etorri gara eguzki mendira, eta esango dugu hemen ere giro lasaina dagoela.
0: Bale, igeriliku batetik beraz hartuko zara segituan, osongi, bero pasatzeko tokiriko berena hartu duzuzuk, eta entzun, irratia entzuteko tokia proposena ere bada igeriliku bat. Bueno, nahi duzuen tokian entzun, bai pasa.

0: Gaur uztailak 15, Baionako bestak milioi bat lagundik gora elkartzen dituzten pestak dira ere ikaragarria.
1: Ikusi alduzu Eleoi Erregea beste behin hiriko giltzak botatzen.
0: Bai, bueno, ikusi entzun egin dugu. Etzaizu deigarri egiten. Pampin bat izatea pestei hasiera ematen diena. Zergatik da Leoi Erregea hiriko nagusia ba?
1: Ba, gaur egun hain emblematikoa den figura hau 1914an Baionako errege izendatu zuten herriko pertsonaia batean inspiratuta, Leon da Xagi, gamberrok kantaria, saltzaile gisa lan egiten zuena Euritako denda batean. Antza denez, garai hartako gaztea ba, nekatuta, nazkatuta zeuden jaietako erregina izateaz, eta batxaruz taldeak, errobiko erroskilarekin batera, jaiak asiz zirenetik izan diren bi bandetako batek ark proposatuta, Baionako errege izendatu zuten, esan bezala 1919ko abuztuaren 5ean.
0: Eta etzaizu deigarri egiten ere gorriz jauntzea, zuri gorriz jauntzea, Sanferminetan bezala?
2: Kontua da, lehen da bizikoz, Baionako festak 1922an ospatu zirela, Iruñako Sanferminetan inspiratuak, eta orduan, udako besta nagusiak deitzen ziren.
0: Bueno, bazesanen dizuegu, ongi pasa Baionako bestetan, Euskal Herritorrok, erne, orain kontatu behar duguna ere zuen interesakoa izan daitekelako, ETV eguraldi aurkezle bila dabiltzalako, zuetakoaren baten-baten ametsa baldin bada, eguraldi aurkezle izatea, orain txesanen dizuegu, zer egin behar duzuen.

0: goizeko lainotza, hortxe Amaia Espondak bidali diguna, Hondarribia aldetik, gero nola jaso duen, temperaturek gora egin dute.
1: Bera da, Junean Soleaga, ez nahastezina da.
0: Dugu Hondarribian, esan bezala, eguerditik aurrera.
1: ETB-ko eguraldi aurkezlea alegia. Bueno, ETB-en jakintzazuela eguraldi aurkezle bila dabiltzala.
0: Honetan, nola, giro desente argiagoa geneukan, eguerditik aurrera, Xabier Elgezua.
1: Bueno, zekere biliko zinete matxikitan, ez? Hametan jolasten ginen bezala, eguraldi aurkezleetan jolasten. Egitan? Deuse? Bale, ulertuta. Junean Soleaga, zu bai, ez?
2: Ba, nik esan behar dut, arrazio, nik ez neban ablakorik egiten.
1: Ez! Bueno, arratsalde hon lankide, zer modu zaude?
2: Osondo, osondo.
1: Lankide berrien bilari zaretela, eta etzi amaitzen da hautagaitzak aurkezteko epea, gomendiorik baduzu aurkeztu beharreko bideo fundamentuzko bat egiteko?
2: Jo, begi esan, a ber, niretzako hau beparria da, ez? Holangotan normalean, ba, igual, telebista barruan, ba, kastinak, ni horrela sartu nintzen behintza, telebista barruan egin zan kastin batetik, eta, klaro, orain sare sozialetan botada benez, ba, igual, edonork, edo interesa duen jente askok, aukera polita izango du, izango dute, ez da? Orduan, ba, gomendiorik, a ber, ni, behitu, lankide berri bat izateko, gutxienez jatorra izan behar da.
3: Hori erratian ere eskertzen dugu, eh?
1: Langilea eta lankide ona, ez da besterik eskatzen.
2: Gente ona, etorteko, gogotxu datorren gentea. Eta gero, ba, hori, bueno, aldala, evidentemente, ba, vale. Naturaz eta meteorologiaz zertxo behit jakin behar da, vale. Eta gero kamera aurrean ere, kamera aurreko lana eta txekoa ere egin behar da. Beraz, gente langilea, vale. Eta gogotxu datorren.
1: Vale, alferrak eta diruzaleak baztertu.
2: Hori da, kanpora, kanpora.
1: Vale, oso ni.
3: June, bideoa egin behar dela esan dugu. Bideorako goztia gomendatuko zenuke, plano orokor bat, ertainago bat, zakite kamerari begira, zeko meniko lizaioke persona horri?
2: Hombre, a ber, importantea dana da, karo, ni albiztegitan ere bilin nintzen eta ez dauka zer ikusirik. Ze, klaro, zo albiztegitan zaude geldi-geldi, mikrofono eskuan eta denbora normalean oso gutxi hitz egiten duzu, eta kasu hau kontrara da. Hau da, ibili behar zara, alboz jarri behar zara, aurrera begiratu behar duzu, eta hori ere, bueno, entxaiatzen ikasten da, baina, bueno, bidaltzekotan, ba, bueno, hori baldin badakizu egiten, hobeto, nire ustez. Vale. Eta bestela, bueno, ba, saiatu, eta egizu plano bat orokorra, eta beste bat igual laburragoa, horako zeusen.
1: Bueno, hitz egiten ari zaizuna da oier, gure lankidea, oier, piztina baten da, orain txebertan, igerileku batean, eta sartu nahi zuen bai edo bai elkarrizketan, ez dakit, gomendiorik onena igual, hautagaiak ikas dezala nola esaten den meteorologia, ez? Ze askotan...
4: Era askotara esaten da.
3: Metereo
2: ez, mesedez, meteorologia.
1: Vale, listo.
2: Bai, bai.
3: Ba, lan eskaintza irakurri dugu, eta esango dizugu June zer jartzen duen, EITB-ek talentua identifikatuta erakartzeko prozesu bat abiaratzeko du, guraldia saiorako aurkezle berriak aurkitzeko helburuarekin. Aurkezle berriak, zenbat fitxaketa egin behar dituzte ba?
2: Nik dakidala bakarra, baina batek daki, igual kastin honetatik gero beste saio batzuetarako jentea be, bakizu, kastinak beti dira kastin, da hor grabatuta geratzen da, eta batek daki. Eguraldian, bat eta bakarra.
3: Bat da fitxaketa.
2: Hori da.
5: Irratiaren bestaldean, matematik pentsatuko dugu, ba, nik ez dut fizika ikasi, ez da ingurumen zientziak ere, hau ez da niretzako, baina June... Interesa duen edonor aurkeztu daiteke?
2: Bai, nik ez dute fizikarik ikasi, nik ez dut alako zientziaren munduko ezarri ikasi, nik kazetaria naiz. Egia da, nik ja urte desente dara matza dela, orduan, bueno, bagaje bat badaukat, baina nik ere hasiera-hasieratik ikasi nuen lanean ari nintzela, eta nire ondoan dauzkadan profesionalekin, eta profesionalei esker, meteorologoak dauzkagulako, baina argi dago, zenbat eta persona horrek gehiago jakin, edo interesa izan gutxienez, ba igual errezago izango duela, ez? Hori bai, euskeraz eta erderaz ondo egin behar da, zekuk ETB baten eta ETB bin egiten dugu eguraldia, eta hori ere suposatzen dut baloratuko dela. Hori, nola espresatzen zaren hizkuntza batean da bestean, eta nola heltzen zaren etxera, zegu etxetara egunero sartzen gara, eta jente askok ikusten du eguraldia, kontuz gero.
3: Ba, jo nahi dugu informazio meteorologiko hori kontatzeko modura badago, teknikarik edo modu jakinik hori kontatzekoan?
2: Keba, hau oso personala da. Beitu, jente askok ez daki, baina guk ez dugu ezer irakurtzen, guk ez daukagu pronterrik, ez alako gaiurik, ez. Guk dena bat batean egiten dugu, eskaleta bat badaukagu, hau da, gidoi antzeko bat, zuek irratian ere erabiltzen duzuena, ez da, jakiteko bat ze gaitik, ze gaira salto ingo duzuen. Ba, guk eskaleta hori erabiltzen dugu, mapa pillo erabiltzen ditugulako, eta aria ez joateko. Gure aurrean...
1: Ze pronterrik, a ber, June, denak elitu gara honekin harrituta, nola zuzuela pronterrik?
2: Ez daukagu, bakarrik erabiltzen dugu publizidaderako.
1: Ongi, ongi.
2: Baina, gero bueno. Programa, zero patatero, esaten dana.
1: Ze, ja, ba...
5: Pertsolari lan.
1: Galtzea ardagoen espezie baten aurrean gaudela iruditzen zait.
2: Ba, nik, bitu, hasierako goratzen dut, hasi nintzenean, nik esaten nula, baina hemen ez da pronterrik erabiltzen, eta orduan urko aristi zen nire, ba, nire gainetiz eguala, nire jefea, eta berak esan zian, ez, eta hobe horrela ikastea. Ze gero, oitu egiten bazara irakurtzera eta dena idatzi eta irakurtzera naturaltasuna galdu egiten da. Eta nik uste hori importantea dela, ez? Bakoitzak bere estilora kontatzea, aurkezle bakoitza leku batekoa da, ni bizkaitarra, arnaitze iruindarra, Andoni Gabirikoa, bakoitza bauka bere esateko era, kontatzeko era, eta orduan nik uste, behin idazten azten zarenean, bihurtzen garela denak nahiko... Zakin nola esan?
4: Parean daukazuen mapa edo isobarari begira urain interpretatu zaritzen zarete beraz?
2: Hori da, bai, aberko kulertu egiten dugu, mapetan dagoen argita garbi, meteorologoekin egiten dugu olako errepaso txiki bat, baina gero hortaz aparte, egin behar den lana, pentsa, eguraldiak, normalean 10, 12, 15 minutuko iraupena dauka, batzutan gehiago ere, orduan asko hitz egin behar da, eta gero beti ba eskaleta horren barruan sartzen dugu, ba egunaren arabera gaur zer da garrantzitsua, ez? Ba gaur adibidez kontatzen ibiliko garena programan, gaur bueno, hortxe egongo naizelako gauean ere, ba adibidez 15 aldi aldaketa daukagu, jente asko oporretan doa, venga ba goazen hori egitera. Ba egingo dugu penintsulako iragarpen bat, kontatuko dugu hemen eta han, gero Euskal Herrira gatoz, gero hemendik egingo dugu salto, ez dakin nora. Ulertzen, orduan, ez dela bakarrik meteorologiari buruz asko jakitea, baizik eta gauza asko kontatu behar direla.
1: Komunikatzen jakitea, ez?
2: Hori da. Ja.
1: Dena esate aldera, June, guk gure taldean, osea, ez dut esanen, bai pasako taldean, zebestela gehiagin mugatzen dut eta errexegi da jakitea, autagai propioa dugu.
2: Bai, eh?
1: Bai, badugu.
2: Zendo?
1: Baino, irudipena dut, esan duzunean pronterrik ez duzuela erabiltzen, ez dute den atzera bota.
4: Eta isildu. Zoren,
1: abero entxe bertan mezua bidali dugu, esan ez noa. Ez dut kastinik eginen.
2: Bueno, baina ikasten da, eh? A ber, pentsa, ni nik ere enekien, eta ziren igual apur bat robotiko eman dezakezu, baina behin ja erlazatu egiten zarela eta eguraldi asko egiten dituzunean, gero ta hobeto urteten da. Eta nik uste, bueno, nik uste ez, nik hori badakit, zen izerotik hasi nintzen, ikusten gaituen jentea oso jente jatorra da. Eta nik gogoratzen dut hasieran emailak ere jasotzen dituela, benga aurrera June, ez dakiz zer, eta nintzako san apur bat, ba, ez dakit nola esatea, lasaitzea, ez? Bukatzen itun programak eta egoten nintzen lehertuta, bazkaltzera joan desneukan indarrik, azkenean, intentsoa delako, eta ni gainera orduan, azte burutan ningoen, deiten un euskera erdera. Gero, korteak albiste gitarako, oza, a ber, lana badago, eh? Ez pentsa ona, ez dakit, balneari ora gatozenik, eta lana badago.
1: Bueno, argiago ezin esan, inor ez da dila alferrik apuntatu, ez ditugu alferrak nahi, ez ditugu diruzale eta lankide txarrak direnak ere ez ditugu nahi, ez ditugu zuen
4: nahi ditugu, argi esan du
5: isobarak jakingo dute, isobarak nola irakurri
2: eta bestela ikasiko dute, baina bueno, inor ez da dila etxean gelditu esan ez ai ez, Junek esan duenarekin ja naiz atrebituko ez, mesatez,
1: vale.
2: etorri eta izu
1: gure autagaiare bialduko dugu orduan
2: hori,
1: June Antxoleak ETB-ko eguraldiko lankidea eskerrik asko, arratsalde hona izan eta ia bero hau usatzen duzuen
2: ia badoan,
1: zuen esku baleo bezen. Muchuan,
2: ayo.
6: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
7: Ja, dutxa bat ja.
6: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
7: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
6: Dutxaja.com. Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
8: historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
6: Baskoniako historia bat. Gaur, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
9: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
6: Bai pasa.

0: 6:18, Eguzki Mendiko igerilekura goaz orain, Aner Oiartzabalekin itzordua egin genuen, gure sorosle partikularrarekin, pasaden astean egin genuen itzordua, zuzenean, Oier Gaztesi bertara joana da, Aner bakarrik ez ustearen, Oier, freskatu altzara dagoeneko? Bainatzeko esan dizuguta?
1: Aste honetan ere ezkarela bainatuko. Giro asko zer hobea dago, egi esan, ez? Lengua zer baino. Hemen, elkarrezketa egiteko giro asko zer hobea dago, itziar.
0: Bai, oixe.
1: Baina, aste honetan ere ezkara bainatuko.
0: Bale. Bueno, Aner ongi alda, sorosleak, gure sorosle partikularra, Aner Oiartzabal, Aner Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zukonezkero hartuko zenuen, ba, bainua, ez, ozer?
2: Pues, gaur justo ez dira, gaur ez dira zetarra batu piztina, ez?
0: A bera ondia egiten du, ez? Gaur ez dagoela piztinan?
2: Ez bai barkatu, bai, baina barruan esan, barruan ez diatzen zarpatu.
3: Baina sorosleak tarteka bainatzen zarete ez.
0: Bai, esan zuen.
2: Bai, batzutan bai, bai, baina gaur egia esan aguantatu, ez dut beharrik izan bustitzeko.
0: Ongi, ongi. Bueno, kontatzeko moduko deus pasa alda azken egunetan?
2: Ba, ez ergutxe, egia esan, justo bira, ondiena, justo lengo astean, ez, doain dela bi aste, etorri zanean, lengo astean, astelenean, etorri
3: lengo zanean,
2: bai, justo horita gero, orduer dira edo ume bat, erori zan uretan eta rasponazoa bizkarrean, baina, bueno, horta daz aparte, lasai.
0: Bale, arramazka bat eta kitxo, urratu bat, urratu txiki bat.
1: Ez dakite, itziar, aparean dudan, honi horrelakorik gertatu bat ezaion, kaixo, eguno, eguno, net barkatu, arratxate.
4: Kaixo.
1: Nortzaitu?
4: Ze?
1: Nortzaren?
4: Aratz.
1: Aratz. Aratz. Aner ezagutzen alduzu?
4: Bai.
1: Eta zer muzko soroslea da?
4: Pitsipatxa.
1: Barkatu?
4: Pitsipatxa.
1: Zergatik diozu hori ba?
4: Ondo mobilarekin egiten duelako sakorrezta tokatzen zaionean egitean, baina ondo erortzen zait.
1: Aner, erantzun niko ni edo?
2: Bueno, pues harrapatu jate, bai, batzutan jende asko ez dagoenean, pues bai, ibiltzen naiz mobilarekin, baina bueno.
1: Zuri gratu altzaizu inoiz, zerbait eta Anerrek salbatu zaitu?
4: Ez.
1: Eta fitatuko zinatek ez zerbait gertatuko abalitzaizu, eski? Badakigu bi sorosle daudela hemen Montesolen, nor da norrekin fiatzen zara gehiago Anerrekin ala bestearekin?
4: Anerrekin.
1: Tira ba, horixe hemen...
0: Aize jatorra araz.
1: Lekukotza.
0: Aize politxe. Bueno, argita garbi. Un mutiko etan eskiek ezpaituten, eskatuek ezpaitutek ezurrek esaten. Aner, ba, mobilekin ibiltzen bazara tarteka jende gutxi dagoenean, ba, harrapatuta zaude, ikusi zaituzte.
2: Bai, bai, harrapatu jate, bai.
0: Hombre,
1: ez da izango ba, Euskadi Irratiarekin bate egiteko hartzen dula mugikorra.
0: Igual. Ah.
1: Orduan kulpa gurea.
0: Bueno, jende asko aldabil gaur Montesoleko igerileku horretan?
2: Bai, gaur nahiko jende, jasan. Egun hauetatik, gehiena.
0: Bale, bertako argazki egin nahi dugu. Ez dakita Oier, zuk eta Anerren artean egin note duzuen, ze argazki egiten duzue. Ordu honetan txez, eiak eta hogeita bi, Eguzki Mendiko igerileku partikular horretan, ze ikusten duzue, zer giro?
1: Ba, une honetan bertan gu gaude hemen, bueno, soroslearen xerlekuaren ondoan.
0: Bai?
1: Aratzizketan hasi da, eta badirudi aratzen lagun guztiak horbildu zaizkigula, segulako publikoa dugu hemen. Aipatuko dugu bi igerileku daude hemen Eguzki Mendin, bata handia eta bestea txikixeagoa. Eta zango dugu txikixeagoa beteagoa dagoela.
2: Bai, gaur bete-betea txikia, ze guraso guztia daude ume txikiekin hor, arremojo, ze azkenean, ba, beroakin, horri bilibardia, ondian ezin duten ez?
0: Ondian ezin duten ez?
2: Txikiek ez, ume txikiek ez.
0: Ah, txikiek ez, ustenun ondiek, zamarun, zergatik galera zidea.
2: Ondiek bai, ondiek bai.
0: Markatu nazi.
1: Frontoi bat ere badago, gaur utxa.
0: Frontonik.
1: Bai, terraza ere bai, da mai askotan jendea. Eta gero, Aner, ez dugu emendik ongi ikusten, baina parrilla da egiteko lekua badago, eta bat ikusi dut saietxak prestatzen ari zela, ba, fari eder bat egiteko. Beraz, hori xe une honetako argazkia hemen Eguzki Mendiko leku zoragarri honetan.
3: Bueno, orain ordun espezial egongo da piztina hundia ez, igerian ibiltzeko, joaten alda jendea
2: bai.
3: Zengana.
2: Ba, bira, bai, batzutan ez gea asko, egia san, igeri iten degunak piztina hontan, boste do, ze gehienetan arratsaletan jende asko biltzen da, eta ez da oso apropos egoten igeri iteko.
0: Hau, oso gai esainuke arriskutsua da, atera behar duguna. Ez dakit orain atera edo urrengo asterako utzi, edo orain atera pixka bat
1: atera,
0: eta urrengo astean jarraitu.
1: itziaratera.
0: Zuenean, etzaulkian eskuoiala toalla jartzen duenik ba alda, etzaulkia okupatzeko?
2: Bai, bai, baten bat, bai.
0: Eta gero jartzen estena?
2: Batzutan, bai, batzutan izaten da hori polemika. Zer jendeak reserratza ditu toki batzuk. Bai.
1: Eta kentzen dizkiazu?
2: Nik ezin dizkiet kendu, azkenean, ba, etortzen badia eta reserratzen badute, ba, azkenean beraiena da, ezin diezu kendu.
5: Zer dut egidu zuean, er? Goizean goiz zabaltzen duzuean?
2: Ez, piztina zabaltzen dugu amabitatik orduitara, eta gero arratsaldean lautatik zortzitara.
0: Osongi, ba, etzaizu asko falta, seiak eta hogeita lau dira, hemendik deusera ordu terdi barru, jaitsiko duzue, lasai lasai, zuk segituko duzu, jendea sorosten, edo hori bakarrik lanerako duzten duzu?
2: A ber, gauza zortzitan, ba, jendea ere jarraitzen duela pixkaturetan. Ez denez, ez da oso la legezkoa baino, bueno, oza, gauza jendea jarraitzen duretan. Ba, ibilen emendik ibiltzen aiz ere.
0: Hori gauetan, tabernetan, dantzalekoetan argiak bizten hasten diren bezala izan beharko litzateke ezta. Oza, zerbait egin, jendea ja kanporatzeko, argiak biztu eta alde.
1: Itziar egin dugu, bueno, Itziar eta kompainia egin dugu, hemen, eguzki mendiko argazkia, baina ez erabat, eta nerriskatu nahi diot, azaldi ezagula, zergatik duen hemen bere eserlekuaren ondoan, Magic Karaoke Player izeneko kutsa bat, eta bertan azaltzen da mikrofono baten irudia, ez dakit, aner, soroslezaren aldi berean karaokeak ere egiten dituzu, ala?
2: Ba ez de, ni ez naiz edo hiltzen karaokeak organizatzen, baina bai iteitugula urtero festa batzuk Montesolen eta erabiltzen dugu karaokeko hori erabiliko dugu bideotxo bat grabatzeko, hala egiten dugu urtero sketch moduko bat festetan bideo bat jartzeko umeekin eta denekin.
0: Urrengo batean galetuko dizuegu jabaimena ematen diguzun gure digitaleko lankideak joan ote daitezken zuenera, bale? Zuek grabatzeko, zuek ikusteko, vale. Baina zuen baimena
1: festetan
0: behar
1: dugu. Festetan igual, Itziar, vale, festetan entor gaituzke berriz.
0: Osongi, osongi.
5: Noiz diga festak?
2: Ba, uztaiak 28tik abuztuak bira arte.
5: Ma, bere ala.
0: Venga, ba. Atxe izanen gara.
2: Oita marretik
0: horrea.
5: Sanidazietan.
0: Vale. Bueno, ba, Aner, hortan utziko dugu, ura entzuten dugu, igerilekuko ur soinu horrekin, agur esanen dizuegu, Aner, Oiartzabal, eskerrik asko gure sorosle partikulara izateagatik hemen bai pasako gura honetan.
2: Zuei.
0: Agur, Oier.
1: Gero arte.
0: Aio.
1: Gero
0: arte. Oh, envidia.
5: Bai, eixo.

0: gehiago, aurreneko aldiz entzun dudanean kantu hau, bigarren aldiz entzuten ari naizenean baino, egia esaten badizu, eh?
1: Filmekin ere pasatzen da, tarteka.
0: Bai, egia. Ostras, zeldu zara, piztinatik zuk aizkei zagiraz, beltzarantza, be?
2: Ja, ez dakit, esan dia zuelako, egia, oiko baino gehiago, naizela ni gerilekuan azte honetan agian hori izango da, eh? Naiz ni oso gerileku zalea, baina ez? Tokatu zait.
0: Bueno, a ber, gainera kolore horrekin adierazten duzu, etxeko salan edo zine aretoetan gutxi izan zarela. Ez, baino izan zara.
2: Oiko baino gutxiago izan zabe.
0: Venga, zer ikusi ginen dugula gaizki izagirrerekin. Oi. Karo, denak zutik. Tell me what you remember. Ikusi duzu, deo dizei, nola nena?
2: Horainik ez.
0: Ez da estrenatu.
2: Baina badaukat lagun bat, madrilarra ikusi duena.
0: Ez du balio.
2: Eta bere ditzia oso fidagarria da.
0: Vale, orduan balio du.
2: Eta esan dit, Christopher Nolanen pelikulerik onena dela. Hori esan dit. Lerro buru hori oparitu dit, eta bendik aurrea ja.
0: Buah.
3: Help me go home. It's a household waiting for master. I want you to choose me.
4: Is coming back.
3: No, he's not.
0: Noiz hasi ginen Christopher Nolanen film hau iragartzen.
2: Orain dela urte bete jarri zituen sarrerak salgai. Ze, bueno, ez dakit entzun da zuen, baina hau da ator Christopher Nolani beste gustatzaion pack horrekin, dala bere historiako pelikularik arestiena, IMAX 70 milimetrotan grabatutako lehena, bueno, holako aurrerapen teknologikoa gustatzen zaizkio. Eta orain dela urte bete iragarri zuenean, sarrerak agortu ziren IMAX formatuan. Zegia da hemen, badagola zerbait aipatzeko, eta, bueno, kontua da, 70 milimetrotako IMAX formatuan grabatua dagoela, ikaragarria omen da formatu horretan ikustea, baina mundu osoan 41 zinema soilik daude formatu horretan ikus daiteke.
0: Ba, oso gaizki, orduan ez egiteko.
2: Orduan, Europan lau bakarri daude, Euskal Herrian 0, orduan, bueno, ba, konformatu barko dugu iristen dan formatuarekin, baina nik gomendatzen dizuet, sarretan begiratzea diferentzia, ze irudian moztu egiten da goitikan. Osa, ez badegu ikusten berez Nolanek egin duen jatorrizko bertsio.
0: Joder.
2: Eh? Bueno, nator pelikula saltzea, ematen du kontrakoan egiten.
0: Ja, ez, baina...
2: Baina, bueno, usteet, ohar hori garrantzitsua dala.
0: Vale.
5: Nolanek berak esan du prest dagoela kritikai entzungo horregiteko, ez dakit zer espero duen berak, orokorrean esan duzu kritika, bueno, jasotzen ari da.
2: Bai, gainera justo oraintxe. Osa, ari naiz pixkate asida, pixkate termometroa, eta badirudi nahiko orokorrean kritikak oso onak izaten ari direla. Eta bai, bueno, nik uste Nolanek ja baduela imunidade moduko bat, kritikei dagokionez, eta badela, honai, momentu honetan, Hollywooden nik uste dagoen zinegilerik botere txuenetarikoa, zentzu guztietan, orduan, bueno, ikusiko dugu aberre. Gero ja publiko arruntagoari edo herritarrai aberze iruditzen zaien gero pelikula.
3: I need everyone in this party dead. I can still save them.
4: You're a man who needs to control.
0: Abegira, ikusi behar genuen, argi genuen, nik behintzat ikusi nahi nuela, baino, karo, ja, esan duzunean, ikaragarria iruditu zaiola zure lagunari, eta orain arteko Nolanen onena iruditu zaiola, orain bai, ikustera joanen garela.
2: A ber, fidagarria da bere iritzia, bestela ez nuke esango, eh? Osa, normalean, desiente koinziditzen dut.
0: Venga, guazen beste honetara. Ze gomendu datzen
4: dut. What you need to do is start visualizing your life outside.
3: Okay, no.
4: Of course, this is all dependent on continued good behavior.
3: You got a new cellmate.
0: Presondegiko pelikulak maite dituztenek. Bai, kartzelarioa zara.
2: Kartzela dramak biziki gustatzen zaizkit. Eta hau da, nabarmen horietako bat. Aitortu barret, oso pelikula gordina dela. Oso ezkorra, hemen ez dago errebentziorik, ez dago gainditze pertsonalik, oso pelikula ezkorra da, baina oso oso pelikula ona iruditu zait, hau zinean esainatzen da ostiralean. Wasteman da, jatorrizko izenburua hemen, bueno, beti aprobetsatzen dut, olako, tarteak aprobetsatzen dut, biskat, kritika bat egiteko espainolera itzultzen diralean izenburuak.
0: Eske
2: Wasteman berez da irakurrienen Britania hondian erabiltzen den mespretxuzko termino bat, ba bertako pertsonajekin batzuei ba ezertarako balio ez duen pertsonei egokitzen zaien hitz bada. Hemen itzuli dute, bueno, hemen Espainian itzuli dute hombres de acero. Alegia, ez da bakarrika kentzen zaio lan nebardurari, baizik eta ia kontrakoa adierazten duela.
0: Zaborra esan beharrean, hombres de acero.
2: Bueno, besterik gabe. Pelikula bikaina iruditu zait, Taylor da protagonista, eta justo pelikulan hasieran dago baldintzapeko askatasuna lortzear, baina bere espetxekide edo kartzelakide berriak eragingo du guzti hori aldatzea, guztia iluntzea, gordinago bilakatzea, eta kartzela drama oso ilun batean murgilduko du ikuslea hasieratik. Eta esan eta bezala, ezkorra da, pelikula ezkorra da, aldartearen arabera batzuek aukeratu ikusiko ez zuten ala ez, baina oso hori iruditu zait.
6: You be fucking careful.
7: I'm not with them.
8: Don't fucking lie to me.
6: I won't get involved in all this. You are involved.
4: You have my feelings.
0: Mi película de Odyssey era Wasteman, era Telesail Bat. Tip 2.
6: Just think of it.
9: Morning, everybody.
10: Morning, boss.
9: So, this morning, I'm locked out of my own house. So I go next door. There's the neighbor's son, fresh out of the shower.
10: Dripping.
5: Udan erres ikusteko dukia, Telesail Laburra bost, atal bakarrik ditu.
2: Bai, erres ikusteko eta aurreratuko nizueke akaso udako telesailetako bat izango dela hau, ez? Russell T. Davis da gidoilarietako bat, Russell T. Davis enetzako, bueno, ezinbesteko showrunner horietako bat, telesailen munduan, Ju doktorea, Queer as Folk, It's a Sin, sekulako telesailak egin ditu. Eta kasu honetan historia simpleagoa da, baina simplea izateagatik ere, ez du esan nahi, bikaina ez denik. Hasiera batean kontatzen duen bakarra da Leoren eta Clayfen historioa, direla bizilagun, bizi direla Ingalaterran, 15 urte dara matzate elkarrekin bizitzen, bueno, elkarren ondoko atean, baina, bueno, pixkat gizartea, testu ingurua pixkanak aldatzen joango da, eta, ba, pixkanaka, iritziak erradikalizatu ingo dira, ba, bueno, pixkat gizarteko iritziak ere beraiekan iritsiko dialako, eta, ba, bueno, drama arrunt gisa azten dena, ba, pixkanaka, ba, thriller, suburbano, tirabiratxo batean amaituko du, ze beraien artean, ba, pixkanaka katazka, ahonditzen joango da, Alan Cunningham da protagonista, bi aktore protagonistak lan bikaina egiten dute, eta ni gomendatzen dizuet, ba, pixkat Jokinek esan duen moduan, ez? Telesail motza, bizia, hau ingelesek ezin hobeto egiten dute beti. Hasi eta bukatu, ez dute luzatzen.
0: Hau tereren gustokoa da. Ez dakit zergatik ikusi dudanean trailera, pentsatu tereri gustatzen zaigatikokoa da, bai, bai.
11: Bizilagunan historia gustatzen zaizkit, drama, eta suspense.
0: Oso britisha da, eh?
2: Oso britisha da,
0: eta tere bai. Bastante britisha.
11: Ni britisha.
0: Bai, bai.
2: Aftatuko, tere oso britisha, urrengo gomendietarako kontuarizan.
0: Bueno, mai hontan zeinek hartu behar du gurutzontzi bat, uda honetan. Inorkez?
5: Bueno, Nick Ferri bat, gurutzontzi bat ez, baina Ferri bat bai.
0: Ba, ez ikusi dokumental hau. Shipwrecked, Nightmare at Sea.
12: One moment you are celebrating and chilling with your family. The next moment, you're just there. Powerless.
5: Ba, uda garaian, jende asko eta asko gurutzontzietan ibiltzeko garai honetan, Netflixi momentu ezin nobea iruditu zaio Konsta Konkordiaren ondoratzearen inguruko dokumentala estrenatzeko.
2: Hori da, eta ni euskarretiko entzulei gainera, bada ezpada ikusi ez baldin maute gainera ekarri egingo diet. Bueno, Konsta Konkordiaren kasua, segurazki denoko goratzen dezu, eh? Ni harrituta gehitu nintzen, hasieran esan zuenean 2012, enekien egin beste urte pasazirenik.
0: Nik ere ez nuke esan izan, egin beste urte pasazirenik.
2: Pasadira.
0: Hemen Jokin da konsiente den bakarra, ze uste dut segituan hartu zuela berak beste gurutzontzi.
5: Abai, aste betera konpainia berarekin.
0: Konpainia beran.
5: Bai.
0: Eta drama batekin.
5: Bai, bukera izan genuen susta, baina ondo bukatu zen.
0: Bai,
5: karrera bukaerako bidaia egin genuen, eta bueno, ala modu zatera zen.
2: Kasualidadea. Bueno, ba, oso gomendio una ekarri dut beraz gaur. Bueno, ezagutzen ez dute kasua, baina dokumentala honek egiten duena orduta erdin, ba, pixkat kasuaren nondik norakoa kazaltzen ditu. Kronologikoki artxibo irudiak daude, kutxa beltzeko audioak. Hemen, faltan bota dut, justo enpresa aipatu du, Costa Cruisesan konpainia, eta iruditzen zait, ez dela gehiegi kritikatzen pixkat enpresaren erantzunkizuna, gehiago zentratzen da, bueno, bazen nahiko xeleberea, Ciro Ambrosio eta Francesco Schettino ziela kapitaina eta eta bere kidea bai kritikatzen diela, baina fokua gehiegi desbideratzen da beraiengan eta ez ba beraien gainean dauden guzti hoiengan, baina la ere kasua ez badezute gogoratzen edo gogoratzen ez baldin badezute ere, oso dokumental biztia da, oso entretenigarria, harrigarria, dramatikoa, ze bueno, 32 hildako egon ziren eta 74 zauritu. Orduan, bueno, Netflixek, bueno, azken urteotan olako dokumental asko egiten ditu eta ia magondo egiten dituela olakoak.
7: You close your eyes, you see something from the night.
8: It's literally back in the most terrifying moment, you know, you've ever experienced with your family.
0: Eta bagoaz, bueno, gaizka badoa. Gaizka, urrengo astean gehiago, eh?
2: Oso ondo. Badago, oso beren gaine.
0: Zule horretik joan entzera, gurutzontzirik ezartu, gero?
2: Ez
0: hartu eta txalupa jiki bate. Ez da kaiak bate. Ez joan ez da irlanare.
2: Ez.
0: De horretik joan engara. Eskerrik asko, gaizka.
2: Zuei, plazera, mi esker, aio.

0: Ai, zilek eta hogeita meretzi, irrati bizuala ikusten ari bazarete, guau.eusetik, jakinen duzue, parrez lehertzen ibili garela orain, zetorri zaigu Asierka, Asier, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, gaixo.
0: Gizon handia zara zugero.
1: Ez da gire, Ruben.
0: Hombre, zuen ez, baino, eseri zarenean, zilatzen aino joan zaizu, ez duzu zilipurdika, ez tegiz.
1: Bai, ni uste, ondo bizizarete zuen hemen miramonen, eh? Bai, bai. Aurkia botatzen da, entzulok, aurkia atzera botatzen da, baina kasi oea aitera nio, ni noski. Horrelako...
0: Ez aulki bihurtzen da.
1: Ez nago, ni horrelako eta roituta.
0: Asongi.
1: Sobizongi jau.
0: Bueno, Asier, Buenos Aires era joanen gara iruitzen bazaizu, eta gero zurekin arituko gara.
1: Ongi, lotura hona.
0: Baiet? Ah, bale, asongi. Ordu kritikoa egitera etorri da Asierka. Objetu bat, gauza bat, egoera bat hartu, eta zorrotz kritikatzen du. Hori minutuetan egiten du. Eta ordu kritikoa izena jarri diogu, hortik aterako duak. Buenos Airesen da gure lankidea Eneko Zuberogoitia, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
2: Oso ondo hemendik. Nik ere badazpada gurutzontzirik ez dut hartuko, oporretan Euskal Herria joateko. Nire antabirusarekin izan genuen badakizu gurutzontzi horretan, beraz badazpada egazkina.
0: Egia, egia. Bueno, gauzasko ditugu komentatzeko, ze gaur Argentinari buruz gauzasko ditugu kontatzeko, Asierka hemen da, taleseatzen dago, badakindik zergatik. Baina komentatu dezagun Venezuelaz, esan dezagun, Venezuelan demokrazia sendotzeko bidea negoziatzen hasi direla, txabismoa eta oposizioa. Ez da gita doztu, ote duten dagoeneko lan agendarik.
2: Ez, abuztuaren batetik aurrera hasiko dira, baina aldaketa esanguratsua dau Venezuelan, eh? Gobernuko alderdia eta 2015 aukeratutako Asamblea Nazionala ordezkatzen duen oposizioko talde bat elkarrekin lanean hasiko delako abuztuaren lehenetik aurrera, bide horri bat egiteko. Noski Amerikako Estatu Batuen oniritziarekin, eh? Asamblea Nazionaletik Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez presidente, behinbeineko presidentearen nebak idatzi du ohar batean, hau da Asamblea Nazionaleko presidentea, eta esan du demokrazia sendotzeko lana izango dela hasiko dutena, baina 2015 asamblea arago joan da. Erakundeen demokrazia, hauteskunde sistemarena eta parte hartze politikorako askatasuna sendotzeko lana izango dela. Tira, hitz asko, hitz, bueno, ulertu daitekena edo ez, esango nuke argi dagoela hauteskundeak prestatzen hasi nahi dutela demokraziaren sendotze horrekin, ez? Konstituzioaren arabera gainera behin-behineko presidente bat izateko epea amaitu zaio Delcy Rodríguezi, koinciditu du kontua da orain lurrikarekin eta pentsatzekoa zen geldiarazi egingo zutela larrialdi egoeragatik, ba egoera hau, baina ez, Amerikako Estatu Batuek eman dute bultzada eta orain hasiko dira negoziatzen. Lurrikaren aurretik oposizioa eta gobernua txabismoa batuta zeuden, baina esan bezala geldiarazi egin zen. Testu inguran jartzeko 2015 aukeratu zen parlamentua, hori oposizioko talde hori aipatzen duguna, orain negoziaketen parte izango da. Oposizioaren kontrolpean zegoen 2015 aukeratu zen parlamentua, eta zenbait herrialdek diotenaren arabera hauxe izan zen Venezuelan demokratikoki aukeratu zen azken erakundea, eta aktibo mantendu dira, kidetako batzuk erbestean. Mm-hmm. Baina, bueno, hori xe, kontua da Amerikako Estatu Batuek, dinora figura diputatua babestu duela, eta honek esan nahi du, ba, egin batean edo irakurri da horrela, Maria Corina Machadori bizkarra mandiotela.
0: Bueno, abuztura arte itxinen dugu, ja ze pasatzen den, hortik aurrera ikusiko dugu, hori Venezuelan. Eta Asierka dago, eskueltxata zuri galdera bat egin egizula.
1: Bai, oraindik
2: bota.
1: Ez ditu botako oraindik kritikatuko dituan kontzeptua gaur, baina loturaren badagoelagoan edo, zu hor Argentina zaude, eta pentsatzen dut gaurran giroa berezi izango dela, denak egongo direla, ba, munduko futbol txapelketako final aurrekoen partidan, zain ze giro da hortik?
2: Ba, alaxe da, bai. Gaur, eta nik esango nuke, ekainaren erdialdean munduko txapelketa zizenetik, tira, giroa gori-gorian dagoela, ez? Hemen karagarria da. Pentsa, selekzioaren esango nuke edozen partidatan, baita taldeen fase horretan ere, pentsa, eskolak bertan bera gelditzen dira, edo eskoletatik, klaseetan, klaseak bertan bera gelditzen dira, edo eten egiten dituzte, partida ikusteko, pantaila jartzen dituzte, lantokietan dena uzten dute bertan bera, eta pantaila batera, bueno, batzuk etxera joaten dira, beste batzuk lantokian bertan ikusten dute, kaleak utzik gelditzen dira, ematen du pandemian egongo gaina bezala, kaleak utzik izan dira, kotxeren bat edo. Eta bueno, farmaziara batera bazoaz, ba, itxaron, inorre espadago ere, ez dutxutelako hori, hartatuko edo, ez dutxutelako erantzungo bere ala. pentsako duzu, ez? Final aurrekoetara iritsi delako izango dela, baina ez, hau esan bezala, hori, taldekako fasetik dator. Orain, ba, giroa are gehiago, bai, telebista piztuta ez dago beste izketa gairik, kaleak banderas josita.
0: Hame, Argentina ezagututa pixka bat, ez? Nolakoa diren, osea, beraientzako bai, futbola bai, dela dena.
3: Bai, eromena izango da finalerako sailkatzen baldin badira, baina sailkatzen ez badira... Neko?
2: Bueno, ba...
3: Jarri aldu burua hortan.
2: Ez dakit, ez dutelako bizi izan hori, ez, zailkatu ez izana, edo bintzate partida, no, galdu edo, berdindu izana bai, baina galdu izana ez. Garaipenak bai hori asko bizi dute, orain arte irabazi ostean elkarreteratzeak izan dira obeliskoan hemen esaterako Buenos Airesen. Harritzekoa da, argentinarrek bat batean elkarretaratzeak egiteko daukaten almena. Ez dakit, horren futbol selekzioak irabazi duela, elkarretaratzea egiten dute. Musikari famatu bat hiltzen dela, elkarretaratzeak egiten dute, eta berean lantolatzen dute, eh? Ez dakit, hau astartzeko da bai.
0: Bueno, zuiak inen ez du.
2: Irabazten ez bada, ba, tira, datorren astean, akaso kontatuko dizuet, galtzen badu, ez nolako izan den.
0: Bueno, hemen zeinek irabaztea nahi duzu, mai honetan zaudeten, zeinek nahi duzu irabaztea Argentinak, ez?
1: Kiroltasunez.
0: Bai? Eneko, zuk Argentinak, ez?
2: Nik Argentinak,
0: bai. Hombre, favorez.
2: A ver, eta badaukate... Ez dut esango kontrasana, nik Argentinak irabaztean nahi dudalako, ez dut nik nire selekzioa jokatu ezin duenez, ba, bigarrena, bizena izan herri aldearekin, ma.
0: Bai.
2: Eta, bueno, Argentinak irabaztean nahi dut, baina oso astunak dira, eta barkatu Argentinaren bat entzuten badalein badago, baina Argentinarrak futbolarekin oso astunak.
0: Egunen batean kontatuko dizut, nik maiten ituen Argentinarrak, nire etxera etorri zen Argentinar bat ezagutu noen arte. Orduan, ja, kontatuko dizut egunen batean ze pasatzen. Eskerrik asko, Eneko?
3: Aio,
0: agur.

0: Presente.
1: Tere Beloki.
2: Ebenche.
1: Asier.
3: Ebenche.
1: Asierka. Hombre, oier gaztezi.
4: Edo rigara.
1: Zago, denak haude. Ordu kritikoa egin behar dugu, objektu bat egoera bat gauza bat Asierkak kritikatuko du. Berde jarriko du, gaztelarez, gazteleraz esanen luketen bezala. Berde jarriko du.
0: Gomentxa berdea.
3: Hori, hago, gomentxa berdea, gorri.
0: Gorria,
3: gomentxa berdea, gordetzen kontzeptua.
1: Ai.
3: Ze, karo, zuek eman, naziak, ba, akizu, entzula jakin dezan, eman zidaten, jende honek, eman zidan, zerrenda bat, hola, ez dut nik aukeratu, ez dut aukeratu, kritikatu beharrekoak.
1: Jende honek esaten duzunean, ez duzu esan nahi jendila ge honek.
3: Beti, jende jator honek, jende jator honek. Eta kontua da, kontzeptu dietako bat, da gaurko egokitu dena, kasualitate utxez, Ingalaterra dela.
1: Oh, eta hortik esan nahi duzu?
3: Hombre, ba, Argentinarren aurkako partida duten ez. Argentina izan dugu epagai. Eta gani honez gordetzen, ba, Ingalaterrarekin, ba, ze, zer eman duan zen. Kritika bat egita, errealdi bati, pixat arreskutsua, ba.
1: Bale, ba, Ingalaterratik hasi behar baduzu.
3: Kontua da, arreskutsua dela ariketan.
1: Ze ba?
3: Ba, ez da zerelako herrialdeak epaitzen, eta baitu ezakezulako, azakit, Polonia inbaditzen, ez dakit. Beti, pixkat, txobinismora eraman dezakeen ariketa badan, eta Ingalaterra gainera, da herrialde bat, ikuspuntu asko datik aztertu daitekena, potentzia imperial gisa, musikari edo kulturari egin duten ekarpena datik, munduan zehar lapurtituzten artelan guztien gatik ere epaitu dezakegu, edo gaur, adibidez, ba, Argentinaren aurka daukan partida edo okionez. Nik esango, bando aida dautatu behar baldin ba Argentinarekin, noa?
1: Bale.
3: Eta ala ingo dugu. Baina
1: zergatik, British azarelako, oso inglesa ikasen.
3: Ez nik usat,
1: Dublin darra.
3: Nik esan nahi Espainiak irabazterik. Mundiala.
1: Vale.
3: Eta iruditzen zait.
4: Aurkariko horrena.
3: Aurkariko horrena nik uste Argentina.
1: Lengo batean esan zidaten, leku batean ari zirela kuadrilla handi bat apaltzen, Espainia-Belgika partidua ikusten ari ziren bidartean, eta ondoko maian beste batzuk zuden, Espainiar xamarrake bai, bueno, espainolak, espainakoak, eta maia handi horretan afaltzen ari zirena Belgika markatu zuenean, denek inigin jo mentzuten, eta ondoko maiakoek, maikoek esan mentzuten, zein da jendila ge hori.
3: Ah, ba...
1: Kontu zibili.
3: Ba, ni kemen desaten dut guztien horrean, jara zizela Argentinak,
1: vale.
3: Gaur, eta azina ere, baina Ingalaterra, vale. Kritikatu egin bardu. Tenik epaituko dut, harik eta modu objektiboenean, kasualitatez dela oso modu subjektiboa. Nire bizipena baloratuz Ingalaterran. Zeni egon itzen Ingalaterran, amasi urte nituela, eta gilorrenako, irabazi, ez dakit zer, eta hilabete bateko egon aldea.
2: Bekaren
3: bat. Bekaren bat, dirurik, ez gero, ez gero, bekaren bat izango zen.
4: Bueno.
3: Eta hilabete bat emanuen Torquay.
1: Torquay.
3: Ez erosan bankore izan, ez dakit, oskatzen herria beraren izena, Torquay. Hor, Plymouthen ondoan dagoen kostako herri bada. Eta esan barra dukat, Ingalaterran bizimodua dela ankerra. Esagot, ankerra. Alde batik, ez duzte, Augusto osoan, 20 graudatik pasaginenik, bero atxarra izango da baino, egunero euria izatea, ez da, obea. Gero, beste gauza bat, egunero bazkaltzeko poltsatxo baten ematen zioguten.
5: Oh, sandwich maravillosoak.
3: Hori da, hori da, sandwich bat, baina ez pentsa, horrela, tomatez, eta
1: bai,
3: york, eta pavo, ez.
1: Lehorra.
5: Luzokerra.
3: Zortea bazenuen luzokerra, gaztazati bat, mantekia apur bat, eta... Lantxetik pasaren gabe, gero, saltan binegar patata txip batzuk, eta jogur bat, ba, zukara, kilo erdi bat azukare, eta hori deitzen dute, bazkaria.
5: Lantx baja, da.
1: Horlai arraitzen baduzu, maitasunetik hasi duzu, baina gorrotoan bukatuko duzu, eta gometxak horria emanen diozu Inglaterra.
3: Horria, eta ez bakarrare. Ziger, hori, horren ostean, komar zinen, afaltzera. Afaltzera, bosterdietan. Bosterdietan.
2: Bueno, gozatuta gongo zinen.
1: Bueno.
3: Bai. Eta afari guztiak etxe hortan ziren, kongela horretik, labera. Eta tena egiten zen horrela.
2: Etxe batean egon zinen.
3: Ba, etxe batean egon zinen, etxe batean egon zinen.
1: Ez zubi azpian, alegia.
3: Ez, baina, kasi ez dakit zer dero, beha? Amatu ziguten, bori, pizza, kongela horretik, labera. Aragia, kongela horretik, labera. Patata frikituak ere, dina horrela egiten zuen. Eta gero, bueno, egia da, kulturalki ere izan genituela, pizgarri batzuk, adibidez egun baten ikusi genuen Rambo 6.
1: Oh, bueno, osange.
2: Inglesez.
3: Bai.
1: Ez gaztelera zazpidatziekin.
3: Eta azkenan egiten genuen hasi zen, eguneroko plana hasi zen, ba, bosteretan afaldu ostean, zortziteretan gelditzen ginen supermerkatuan, eta erosten genituen donutzak. Eta hori bizitzea baldin bada, ba, esango diazu, gometxa gorriak, bat, bi, iru gometxa gorri.
1: Iru gometxa gorri Inglaterrari.

0: Ay, ama, Elton John. Bueno, de repente, chico de Ingalaterra, taionen gara beste zerbait kritikatzera, kasu honetan...
1: Boli berdea.
0: Boli berdea. Hori jarri genizun zerrendan.
2: Boli berdea.
0: Bueno, berez jarri genizun bik boli berdea, baina gero hartu ginen ezin genuela publizidadarik egin, orduan ezin genuen boli berdea.
2: Vale, orduan ezin da bik boli berdea.
0: O sea, zuk erabili duzun aste honetan, ordu kritikoa egiteko?
2: Ezin da esan bik, orduan.
1: Ah, vale.
0: Ezin da bik esan.
2: Ez bik kristal, bik...
0: Bik naranja, escribe fino, bik kristal, ez dira normal, bik, bik, bik.
2: Ongi, ongi.
0: Ezin da esan.
2: Ezin da esan, ongi.
0: Bik berdea.
2: Publizidari gabeko
0: Bueno, imaginatzen dut aste osoa daramazula boli berde bat hartuta probatzen kritika hau ongi egin ahal izateko.
2: Ala, ala, zehazki, ala ebili naiz, aste osoa, eta urrutik ere, denbora luzera prestatzen. Baina, lotura bat egiteatik edo, futbolak harreko dut berriz.

0: Esa es la nabar.
1: Ometxa berdeak ere banatzen dituzu, beraz.
0: Hori da, hori da. Kontu da, gero, examinetan ez nazitakoan, sarri, zuzenketak egiten direla boligrafo gorriz. Eta, zuka, katxoan egiten gorriz jartzen zuzen.
2: Bai, karo. Akatzago bihurtuz.
0: Hori da.
2: Ai?
0: Eta, txarra guadena. Ongi egiten duzuna ere, plus batekin, baina gorriz zentzaituz.
1: Ingarria da, ez azterketa jaso eta zenbat gorri.
0: Eta igual amarra daukazu, baina hainbeste gorrik.
1: Iruzkinak eta...
0: Orduan,
1: ondo dago, baina jarriko nuke.
0: Hori da, eta orduan, ez dut zergatik ez.
2: Balio etxi ezazu.
0: Ezan duzu pensar, boligrafo berdea. Era biltzen editu den, segun hauetan. Ize ederra, ze fina, ze post transmititzen duen irakurleari ere. Orduan, izo, zergatik ez dut irakasleak ere. Zuzen ketetan, boligrafo berdeak erabiltzen. Gorriekin batera, ongi.
2: Asier, zure pozerako esanen dizut, pedagogia irakasleek, alegia pedagogia erakusten duten irakasleek.
0: Irakaslegi erakusten duten irakasleek.
2: Hori da, boli berdearen erabilera sustatzen dutela. Ez aden uke gainera zure herrian, bai, Laskurainen.
1: Gure ikastolan.
2: Aritu ginela hortaz.
1: Bai.
2: Baina, gauza, bai.
1: Gure garaian ez da izango, eh?
2: Eh?
1: Gure garaian ez ez.
2: Bai, lehenko urteko entrevista bada.
1: Dule iru amaitu geroen.
2: Baina, ez, eta zaten zuten erabilera, boli berdearen erabilera importantea dela. Baina, boligrafo gorriaren kolore horren importantzia ere azpimarratzen zuten. Badak izuz zergatik? Akatzetik gehiago ikasten omen duelako gizakia.
0: Beti ondo ginda ikasi gutxi.
2: Ai.
0: Igual. Horek gometxa berdea dauka noski.
2: Bale.
0: Boligrafo berdeak. Bik boligrafoa ez den boligrafo berdeak, gometxa berdea dauka noski. Baina, reivindikatu dene dut beste boligrafo mota bat, eman ezkiot hiru gometxa.
1: A ber.
0: Eta da, ezke ustut galtzorian dagoen espezie badela, naturatik desagertu bazorian dagoena, eta da, lau boligrafo, boligrafo berean dituen boligrafoa.
2: Lodi.
0: Eta klak, zuzaz aukeratzen.
2: Hori ez dizugu zerren dañare kritikatzeko.
0: Ez, baina boligrafo berdea...
2: Baina kritikatzen duzu, karo.
0: Boligrafo berdea habita... natural aurkitzea bere kaxa zaila da, baina horrelakoetan aurkitzen dugu.
2: Eta
0: erik proposatu nahi dut, ba, zendu behar dela. Galtzorian den boligrafo...
1: Ai, eta ja, ez eztekoa duena,
0: Bueno, hori ja, gehi egizkatzea.
2: Bueno, besterik esateko baduzula badakitz, baina ez dugu demorarik. Zer utzitza ezu, urrengorako uste malin baditugu...
0: Bikain.
2: Egazti kontuak. Zer egazti bat aipatu nahi duzuzuk.
0: Bai, aipatuko, urrengoan.
2: Asierka, eskerrik asko zure ordu kritiko nengatik.
0: Zuei, agur.
2: Bueno, gelitu hemen, agurtzeko, ja saio agurtu behar dugu, eta... aritu gara, saio hasieran, ETB eguraldi aurkezle bat aurkitzeko kastina egiten ari direla esaten. Kastino non bat egiteko jarraibideak eman dizkitzuegu entzuleok. Etzi bukatuko da, zuen bideoak bidaltzeko epea. Eta orain hau entzundakoan, beranduegi dela uste baduzue jarraibideak entzun ez dituzuelako saionen hasieran, egon lasai, dena. Dena, wow.eusen duzuelako. Bilatu bai pasa, eta hortzi izanen duzue. Gure aldetik besterik ez norbaitek zerbait esan barba du, esan dezala orain, edo bestela isildu da illa, biharko 6:00 eta 5:00 arte.
0: Hau pa Argentina,
2: Argentina, boludo.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Amaika garren sagardo lehiaketa Izarna Zabalen. Uztailaren 18an larunbata arratsaldeko 6etatik aurrera. Sagardo dastaketa eta pintxoak. Euskal sagardo gile honenetako 13. Eula, gaztainaga, aburuza, añota, akarregi, altzueta.

0: Alorrenea, Petritegi, Bereziartua, Egiluze, Ekain, Urdaira, Izeta. Larun batean, denok aizarna zabalera.
1: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30 baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Arratsaldeko 7 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
4: Arratsaldeon entzule, festa lertu da Baionako karriketan. Leon erregea udaletxean azaldu da, hiriko giltzagi hartu dituzte eta milaka lagunek eman diote ongietorria Lapurdiko hiriburuko jaiei. Ainize Butron, zu izan zara jaien hasiera horretan, Baionako udaletxean, kontaigu zu zer ikusi duzun, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, eskilen doinuekin eta bostak txianko zirela eman diote jaiei ate irikitze ofiziala Baionan. Milaka lagun elkartu dira horretarako udaletxeko askatasun plazan eta orain ere jaiak zabaldu dira herrian. Leon erregea Baionako jaien maskotari berriz ere ongi etorria eman zaio beraz Baionan. Musikan, kantuz, hasi dute ekitaldia Agmuni Baionesen emanaldiarekin eta bereziki Peio eta Pantsuaren abesti batekin. Pantsoak ager pozik lehen abesti hori eskaini izana Baionako itzordu nagusi honetan.
6: Eskara, plazara, dantzara, hori da gure gomita plazerez hartu dugu, horrengatik ere, eskora eta eremu publikotik agon maztertua da toki guzitan, eta gutienez, pesten horretan, pixka bat eskora plazaratzea, gauza polita da, kantu eder batekin.
5: Baionako auzo ezberdineak ordezkatzen dituzten giltzak jaurti dituzte ondotik, Magi Dagiozek eta Jean-Claude Teletxeak, biak Baionarrak, herritarren oiu eta txaloak inguraturik. Ate irikitzea beraz ofiziala bukatua da orduko eta ondotik azken txupinazo bat egin dute Baiona txipian aldiuntan besta alternatiboei ate irikitzea emateko. Jada festak hasiak beraz eta bihar aurrei emanen zaio txanda aurren egunarekin.
4: Ainize Butron, eskerrik asko. Eta Iruñeko Sanferminen balantze ofiziala bitartean gaur egin du Joseba Siron alkateak, orokorrean giro ona izan dela adierazi du. Kontuan hartzekoa 28 salaketa zenbatu ditu dela udalak sexu erasoengatik, 21 gizon atxilotu dituela poliziak delitu horiengatik eta salatu diren bi bortxaketa kasuengatik atxilotutako ustezko bi erasotzaileak espetxean daudela ere gogoratu du. Milioi eta 500.000 lagunek hartu dute parte jaietan eta orain arteko ereduari eutsi nahi diotela ere esan du Asironek.
7: Hori da indartzen jarraitu nahi dugun Sanferminen eredua. Jai seguruak eta berdintasun giroan garatuak. Jai horietan pertsona bakoitzak bere lekua aurkitu eta askatasunez gozatu ahal izango du.
4: Festak herriz herri eta iriz hiri pasatzen dira udan berehala gainontzeko eguneko berriak, baina aurrez errepidei eta eguraldiari begiratu behar diogu.
8: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
4: Amaia Portugal, bada aipatzeko moduko eragozpenik errepide sare nagusian.
9: Badira batzuk bai arratsaldeon ainara, trafiko dentsitateagatik autoilarak batetik Bilboko Errekalden, Bizkaia 10ean, Kantabriarako noranzkoan eta Artazako errepidean Leioatik Getxorantz azken honetan matxura izan duen auto batek okertu du egoera. Txorierriko igarobidean ere Arrontegirekin bat egiten duen bidean Bizkaia 30ean matxura batek ilarak eragiten ditu Kantabriarako noranzkoan. Arreta eskatu ere Bilabonan N batean Lasarte Oriarantz auto batek istripua izan duelako, txapa istripua, eta beste hainbeste A batean Gamarra parean Gasteiz sartzeko biribilgunea baino lehentxeago. Eta azkena arratsalde osoan kontatzen ari garena Maiabian Bizkaia 633an Trabakuako igoeran tunelean matxura izan duela zisterna kamioi batek, Ondarroarako bidean errei bat moztuta dago eta ura erretiratzeko garabiaren zain jarraitzen dute orduotan.
4: Eguneko albisterik latzena, beltzena, Nafarroatik iritsi berri zaiguna, ama bat eta bere adin txikiko bi seme alabak zantzu guztien arabera itota hildira gaur arratsaldean erronkarien onintza segurola kontaiguzu arratsaldeon.
10: Arratsaldeon bai, lehen ikerketen arabera Eska ibaian bainatzen ariko zen familia Pirinioetako herri horretan dagoen presan ezbeharra gertatu denean. Larrialdi zerbitzuak eta Guardia Zibiliko agenteak bertaratu dira ezbeharraren tokira, baina ezin izan dute ezer egin ama eta bi umeen bizitza salbatzeko. Ikerketa zabali dago eta gertaera argitzeko lanekin jarraitzen du Guardia Zibilak.
4: Eguraldiari dagokionez jakin dezagun zein den datozen orduetarako Euskal Meteoren iragarpena, Naiara Barredo, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, biharko egunari begira ez du aldaketa handirik espero, temperatura oso antzeko izango da, gradutxoren bat jaiz daiteken arren, eta era horretan iparraldean 30 gradu azpitik geratuko garen bitartean, hegoaldean oraindik 30 graduen langa hori gaindituko da. Hodeitzan ere aldaketa handirik ez, hodeia gehien bat goizean eta ondoren arratsaldeko partean pilatuko dira, eta orduan txoko batzuetan euri langarra egin dezake. Baina erdialdeko orduetan oroar giro argia izango da.
4: Beñati Bargoien eta Xabi Iraola teknika eta errealizazioan asteragoaz.
3: Euskadi Irratian, mezularia, Ainara Zuazabeitia.
4: Euskadi kurtean 250 milioi euro gehiago jasoko ditu Espainiako gobernuaren partetik mendekotasun arreta finantzatzeko. Gastuaren 150% ordainduko du Espainiak beraz Eusko Jaurlaritzak eta Araba, Bizkai eta Gipuzkoako aldundiek Moncloarekin ekonomia itunaren batzorde mistoan itxi duten akordioari esker. Iñaki Odriozola dituzu xetasunak, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon.
4: Lakuan egin duten prentzaurrekoan eman dituzte akordioaren xehetasunak, ezta?
12: Konpromisoa 2025ekoa da, pasaten ostegunean itxi zuten akordioa behin betiko eta orain prentzaurrean aurkeztu dituzte bai xehetasunak Eusko Jaurlaritzak eta aldundiek. Mendekotasun arreta finantzatzeko, besteak beste eguneko zentroak edo telelaguntza bezalako zerbitzuak finantzatzeko, Espainiako gobernuak orain arte baino 176% diru gehiago ordainduko dio Euskadiri. Aurten 280 milioi eurotik gora izango dira eta datorren urtean 407 milioi Noel Danjo Eusko Jaurlaritzako ogasun sailburuak azaldu duenez.
13: Menpekotasunaren finantzaketa osagarria ez da izaera teknikoko gai hutsa. Milaka familien ongizateari, gure babes sozialeko sistemaren sendotasunari eta arreta ereduaren epeluzeko jasangarritasunari zuzenean lotutako gaia da. Horregatik akordio hau lortu izana bereziki garrantzitsua eta esanguratsua da.
12: Ondo blindatutako akordioa dela nabarmendu du sailburuak eta Espainian etorkizunen hartzen diren erabakiek edo lege aldaketek ez dutela baldintzatuko. Autogobernua sendotzen duen akordioa dela goraipatu dute sailburuak bezala, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako ogasun diputatuek ere, mendekotasun arreta finantzatzeko jauzi kualitatiboa eta garrantzitsua izango dela ere txalotu dute.
4: Bazurekin jarraitu nahi dugu, Iñaki, ze lanpostu publikoetan euskara eskakizunak blindatzeko Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk lortutako akordioa eneko handueza, PSko idazkari nagusiak Boxek Peperi exigitutako lehentasun nazionalarekin parekatu izana, etzaile gustatu ez jeltzaleei, ez da Euskal Herria Bilduko ordezkariei ere, bi alderdiek aurpegiratu diote eneko handuezari esan duena ez datorrela bat errealitatearekin.
12: Bai, Oiartzun mediatikoa lortzeko ahalegina ikusi du EAJak Eneko Andueza buruzagi sozialistaren adierazpenen atzean. Hauteskunde kanpainan balego bezala jokatu duela uste du Joseba Díez Antxustegi EAJaren legebiltzarreko bozeramaileak.
14: Ziur nago Eneko Anduezak ez duela hori pentsatzen, ziur nago Eneko Anduezak irakurri duela onartu dugun legea, badakiela zer den berak ere legebiltzarrean boskatu duena, ziur nago ez duela pentsatzen esan duena. Eta ez dut uste ekarpen handiegirik egiten diogunik horre lako adirazpenekin.
12: Euskarari babes juridikoa ematea lehentasun nazionala ez, lehentasun soziala dela erantzun dio berriz Eneko Anduezari Mertxe Aizpurua, EH Bilduren Espainiako Kongresuko bozeramaileak.
15: Euskara defendatzea eta euskal hiztunen eskubidea defendatzea ez da prioridade nazionala berake agertzen duen moduan, baizik eta prioridade sozial bat ere bada. Hemen euskarak defendatua izatea behar du.
12: EAJarekin akordio gehiagotara heltzea garrantzitsua litzatekeela ere esan du Aizpuruak, baina Joseba Díez Antxustegik aurpegiratu dio, legebiltzarreko ekimen guzti-guztietan kontra bozkatzen duela EH Bilduk.
4: Eta Eusko Legebiltzarrean adostutako enplegu publikoaren legearen testu inguruan, ela sindikatuak jarrera supremazista izatea gotzi dioneko Andueza Euskadiko sozialisten idazkari nagusiari Amaia.
9: Erakunde publiko batean euskaraz hitz egin ahal izatea inposiziotzat hartzea onartezintzat jo du eta hizkuntza sendatu ezin daiteken arazo genetiko bat bezala jorratzea leporatu dio Peio Igeregi elaren zuzendaritza batzordeko kideak.
16: Erakunde publiko batean euskaraz hitz egitea inposakotan moduan hartzea gure ustez erabat onartezina da eta jarrera supremazistak aditzera ematen ditu. Da hortik aurrera hitz egitea horri buruz inposaketa moduan ari geratzen da ze nazio ikuspegi duen, ze estatu ikuspegi duen eta ze eskubide opa dizkien euskal langilei.
17: Inork ez du itxasuntzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
18: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
19: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
18: Baskoniako historia bat. Gaur, gaueko 10 eta laurdenetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
20: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
21: 6, 8, 2, 5, 5, 4, 4,
22: 3,
21: 3.
20: Zure familia 5, 4, 3 edo bikidekoa izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako, bakarrik hasiko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu, Gipuzkoako Foru Aldundia.
23: Euskadi Irratia.
4: Absentismoaren inguruan piztutako eztabaidaren erdian ela sindikatuak langileak kriminalizatzea leporatu die Alderdi Popularrari eta Konfebaski. Ego Euskal Herrian absentismoa 0%koa dela eta laneko bajen atzean lan baldintza prekarioak eta osasun publikoaren ahultza daudela salatu du Janire Grenabarrena, konta iguzu.
24: Bai, enpresek esarritako lan baldintza prekarioak, prebentzio falta eta erakundeek eragindako osasun publikoaren ahultzea dira elaren ustez, Hego Euskal Herriko langileen osasunaren okertzea eraginduten arrazoiak, gaixotzearen errua, langileen bizkarrustea, onartezina eta zinikoa dela salatu du Peio Igeregi lan osasuneko arduradunak.
16: Esto es lanera, lan eskubide bat erabiltzen ari delako, edo mediku batek esan delako gaixo daudela. Ondorioz, gure ustez, absentismoa Euskal Herrian 0%koa da. Ez dago absentismorik. Gure ustez, erabat zinikoa da, bai patronalaren partetik eta bai politikari batzuen partetik, lan ezintasunen kostu iburuz hitz egitea, beraiek direnean, langileak gaixotzen ari direnak.
24: Patronalaren diskurtsoa bere ez egiteko eskatu dioelak Jaurlaritzari. Egoera iraultzeko, pobreziaren aurkako politikez gain, lan ikuskaritza eta osasun publikoa indartzea eta prekarietatearekin amaitzea exigitu du.
4: Bestalde, Janire, utxik dauden etxe bizitzei urteko metro kuadroko 10 euroko kanona aplikatuko dien Euskal Autonomia Erkidegoko lehen hiriburua izango da Bilbo. Datorren urtetik aurrera aplikatuko du Azpeitian jada indarrean den kanon hori. Dagoeneko hasi da gainera hori albidetuko duen udal ordenantza izapidatzen.
24: Bilboko udalak egindako azken azterketaren arabera 6.900 etxe bizitza huts daude irian, horietatik 1.565ek bi urte edo gehiago daramatzate hutsik. Etxe bizitza horiek merkatura ateratzea da ordenantza berriaren helburua. Kanona aplikatzera iritsi gabe, ahalik eta etxe gehien mobilizatzea da Yolanda Díez etxe bizitza sinagotziaren asmoan.
25: Llegar al canon es, por así decirlo, el gran fracaso de todo esto. El trámite que estamos haciendo es llegar a un acompañamiento.
24: Irailetik aurrera etxe jabeekin harremanetan jarriko da udala eta etxe bizitzak merkaturatzera animatuko ditu egungo bizitegi krisiari erantzuteko. Abendurako ordenantza behin-behinean onartzea aurre ikusten du eta datorren urtetik aurrera utxik jarraitzen duten etxeei urteko metro kuadroko 10 euroko kanona aplikatuko dien.
4: Eta nazioartean, Golko Pertsiarreko tentsioak goia jo du eta Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko gerra erabat gaiztotu da. Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak, Irango programa nuklearraren bihotzari eraso egiteko mehatxua zabaldu du gainera. Onintza segurola, zaiguzu.
10: PKK Mountain lurpeko gotorleku nuklearra suntzitzeko mehatxu egin du Trumpek, adituek erasoria iretik ezinezkoa dela esan arren, eta gatazka itsasora ere zabaldu da. Armada estatubatuarrak Grand Tamb uartea bombardatu eta blokeo navala berrezarri du. Jada, bi merkataritza ontzi geldieraziz. Teheranek sueten akordioa ustea eta 30 zibil baino gehiago hiltzea leporatzen dio Washingtoni. Erantzun gisa, itsaso gorria eta energiabide guztiak isteko mehatxua egindu Iranek. Hornidura etenen beldur, etxezuria atzerriko ontziei Ameriketako Estatu Batuetara barruan salgaia garraiatzeko baimenak luzatzea aztertzen ari den bitartean.
0: Power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants.
10: Trump mehatxuekin jarraitzen du negoziazioetara itzuli ezean argindar zentralak eta zubiak bombardatuko dituela ziurtatu du. Ekialde hurbileko tentsioaren gorakadaren aurrean, euroaren prezioak behera egin duen bitartean dolarrarena igo eginda. Tentsio egoeretan bain bertsorek divisa horretan babesten dira, dolarra aktibo seguruagotzat jotzen dutelako.
4: Eskerrik asko, Nintza. Eta berala izango dugu, Maitane Urbieta gurekin, gaur gauean Argentina eta Ingalaterraren arteko final aurrekoa izango da munduko futbol txapelketan, eta gaur irabazten duenak Espainiako futbol selekzioa izango du parean igandean. Ba, Espainia finalean izango dela jakin ondoren, atzo baino gehiago dira Ego Euskal Herriko hiri eta herrietan jartzekoak diren pantalla erraldoiak, Amaia.
9: Hiriburuetan, Iruinean, Donostian eta Gasteizen pantalla jarriko dituzte udalek berek 2024ko Eurokopako finalean egin zuten bezala, beraz Joseba Siron Iruine alkatea eta Ionin Sausti Donostiako alkatea urrenez urren.
7: Ez gaude ja da San Ferminetan eta beraz ez dago problemarik jartzeko eta erdigunera ekartzeko gainera.
1: Donostiarrek aukera izango dute kirol lehiaketa hori, azkenean futbol lehiaketa hori, partidua ba Donostian ikusteko, zalantzarik ez, futbolak persona andanak mugitzen ditu, pasioa da, emozioa da.
9: Gasteizen plaza berrian jarriko dute pantalla, Anoeta kanpoaldean Donostian eta zehazteko dagoen erdiguneko punturen batean Iruinean.
4: Eta Bilbon ere jarriko dute, baina ez du udalak ipiniko.
9: Kasu honetan Bilboko Alderdi Popularra jarriko du Kasilda Iturrizar parkean.
2: Ya desde hace un mes solicitamos permiso para poder colocar desde el Partido Popular de Bilbao.
9: Ester Martínez Popularren Bilboko udaleko zinegotzia jakinarazi du duela hilabete eskatu zutela baimena, Getxoko Alderdi Popularrak ere eskatu ditu pantalla handiak.
4: Ba, kirol kontuak hemendik aurrera ere, Maitane Urbieta, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, eta guk ere munduko kopa izango dugu izpide.
18: Euskadi Irratian, munduko kopa.
6: Entzun diezue, albistegietako lankidei futboleko munduko txapelketak gaur ezagutuko du ikandeko finala jokatuko duen bigarren selekzioa nor izango den. Atzo Espainiak Frantziari irabazi ondoren, gaur Ingalaterraren eta Argentinaren txanda izango da. Partida borrokatua aurreikusi dugu Juanan Larrañagak.
22: Ba, nik uste gogorra izango dela. Zaitiruitzen, Argentinak orain arte erakutsi duena da, deialde partida askotan gola badukala, baina partidua zuela ondo dominatzen, ez? Egia da, behaie, badakitela esperientzia ondiko jokalaria dira, badakite partidua hoen ora jokatzen dira, da hori. Eta Inglaterra, gauza honak eta gauza txarrak egiten, bietan ikusi dugu, ez? Eta asko gozatzen zaio baloiaren menperatasun hori ikitzea, eta bat, baina nik uste partidua gogor bat ikustu gokorea izango. Da, igual ez da, atzoko bezen ederra izango, baina bai gogorra izango dela.
6: Izan ere atzo Espainiak nagusitasunez hartu zuen mendean Frantzia, bi eta huts irabazi zuen neurketako lehendabiziko gola Mikel Oiartzabalek egin zuen penalti puntutik. Gutxik aurre ikusten zuten atzokoa bezalako neurketa, ez da larrak ere.
22: Nik ez nuen espero hori. Nik bitzizeite espero nuena Frantzian nagusi samar izatea, eta pixka bat Espainiak aprobetsatzea Frantziak egiten zuen akatsak, ez? Eta irutu zait hori ez dala ikusi, ez? Ikusi genuena da Espainia handi bat, oso ondo jokatzen, gauzak ondo egiten, akatsi gabeko partidu bat, eta horrek nik uste durduri ipini zuena. Batez ere, ze gol egintzen lehenengoa akatsa handi bat da beraiena lehenengo golean, Eta hortik anaurrean ikusten dut, Espainian nagusi izan zela, eta besteak urduri pinzian, ez dute jakin izan zer egin, eta Espainian oso ondo menperatu zuen Frantzia.
6: Bagaur bigarren final aurrekoa, gaueko bederatzietan Ingalaterra eta Argentinaren artean, eta lagun artekoa aurre denboraldiko lehen da bizikoa Terzitzen aginduetara, Atletikek jokatuko du, 11 minutu barru zazpi terdietan hasiko da La Floridan Derio eta Atletiken arteko neurketa. Efe Ligan bien bitartean euskal taldeak martxan ditugu, Lezaman gaur osatu du talde zurigorriak lehen da biziko lansaioa, Victor Martin entrenatzailearen aginduetara Ariz Gaiastegi.
3: 30 jokalarirekin hasi da lanean Atletik eta aurki bi gehiago izango dira. Helene Burtubai eta Ciara Vega atxeen hartzen ari baitira Espainiako selekzioarekin 19 urte 7ko Europako txapeldun izan ostean. Gaur Lezaman entrenatu direnetatik 6 bigarren taldekoak dira. Benito, Pargarai, Agirre Gomez Korta, Bengoa, Torrontegi eta Martin eta beste 5 taldera itzuli dira azken urtean utzita egon ostean. Astralaga, Garazi, Martinez, Artero eta Iribarren. Hau da, Atletikek ez du fitxaketarik egin talde indartzeko. Eta aldiz, bi jokalari garrantzitsu galdu ditu. Nerea Nebado eta Maite Zubieta. Eta hala ere, itxaropentsu agertu da Irene Ogiza. Kapitainak sinisten du proiektu zurigorrian.
5: Pena bat izen da beraien irteera, baina bueno, uste dut plantilla oso lehiakorra deko gule, uda honetan jokalari askok berritu dugu, konfiantza osoa deko gu proiektu honetan, orduen bueno, dena ematera.
3: Atletikek 7. postua eskuratu zuen iaz, aurreko bi denboraldietako emaitzetatik urrun eta naiz eta jokalari garrantzitsuak galdu, Ogizak onenen inguruan ikusten du taldea hori bai, horretarako iaz baino sasoi hasiera hobea egin beharko du taldeak izan ere, Atletikek 10 jardunaldi behar izan zituen lehen garaipena eskuratzeko.
5: Konfiantza duzue deko gule ba, hor tabla goien egoteko talde deko gule, baina bueno, inbar dugu aurre denboraldi ona lehengo, pasaren urtien aurre denboraldia ez da izan izen ba, oso ona, eta ba, bueno, kostabiakun lehengo garaipen hori lortzie, orduen bueno, ointxe arreta ipiniko dugu aurre denboraldi honetan, ba, lan handi zeitie, eta hortik aurrera ba, begituko gu.
3: Victor Martinek, entrenatzaileak, barritasun nagusiak ere hitz egin du, Atletiken eskaintza onartzea erreza izan zela esan du, ezezkoa ematerik ez duen aukera bat bere esanetan. Helburuen inguruan, baloi guztiak borrokatzea izango dela taldearen xedea eta jokamoldeari dagokionez, talde alaia eta ausarta ikusi gura duela zelaian, gaineratu du zurigorrien teknikari berriak.
6: Araition, Eibarre familia argazki ateratzearekin batera lehen entrenamendua ere egin du, Iñaki Goikoetxea 22 jokalari izan ditu bere aginduetara, talde armaginak aldaketa asko izan dituen arren lehiakorra izatea espero du. Gaur gainera 9. fitxaketaren berri ere eman du, Simona Botero Central Colombiarra fitxatu du Espainol taldetik. Realak berriz bihar egingo du lehen entrenamendu ofiziala, Europara itzuliko den urterako 6 aurpegi berri ditu Arturo Ruizek zuzentzen duen taldeak, eta Alabesek gaur mediku azterketak eginda bihar ekingo dio zelaiko lanari, lehen mailarako jauzia emanda, ilusioa da nagusi talde Babazorroan, gogoratu gainera, Mendizorrotzan jokatuko dituztela etxeko partida guztiak Elene Viles Alabeseko jokalaria.
8: Ilusio eta motivazioak izan adakeo, hasteko jende berri ezautu, demoraldi berriekin hasi, kategorio berriak, ilusio asko dakeo gira esan. Mendi guretzako izugarrizko zelaia da, lehen mailako zelaia, eta guretzat oso garrantzitsua izango jende asko etortzea, gure etxea izatea eta Fortin bat izatea guretzako.
18: Francia Coturra, Euskadi Irratia.
6: Historikoa izan da gaurko Frantziako turreko etapa, inoizko etaparik azkarrena osatu dute ziklistek, eta esprinean azkenerako Sorenguaren Scholden garaile, xetasun guztiak Jose Maria Paolazak.
11: Marka ikusgarriren bat edo beste utzi du turreko gaurko etapak, ekitaldiko 11. Bixietan Neber arteko saio bizkorrak. Abiadurarekin loturikoak biak ere kronoak kenduta turraren historiako saiorik azkarrena izan baita. Duela 27 urte Txipolinik irabazitakoan baino kilometro erdi gehiago egin dute orduko gaur Warren Siol norvegiarrak errepidearen erdi-erdian aurkitu duen pasabidetik bizkor irten ondoren irabazitako saioan. Azkeneko 500 metrotan 61 kilometro orduko bataz besteko eman dute. Beraz, temperaturarenak bezain balore harrigarria ginondik ere. Eta marka horretxe gutziko du historian gordeta gaurko etapa, gainerakoan ez baitu aparteko beste osagerik izan. Charmé, Leberg eta Oliveira eta Alaphilippe veteranoek egindako ihesaldia, kontrolpeko ihesaldia oraingo joerari jarraiki. Tropelak ez du gerorako lanik utzi nahi, eta minutu tertitik orako atzerapena jarteko lanak izaten direnez, katea ez luzatzea erabakidu. Esprinak berak izan du zer kontatua, abiadura, Merlier ez da gertu, Philipsen oso berandu, Koi, Kanter eta Girmai bideratze egokirik gabe. Lagungarri guziak ere, Soren, Warrensjol, Norvegiarrak, alako jaurtik eta bortitze egin eta bere taldearen zata ortengo turrean, lehen etapa garaipena lortzeko.
6: Gaurko etapa geztu zelgapen agusian aldaketarik utzi, bi arrama bigarren etapa etapa gora beratxua laugarren mailako hiru mendate gainditu beharko dituzte txirrindulariek eta ziklismoarekin jarraitu behar dugu. Euskal Teleuskadik Felipe Hortz fitxatu baitu 2028 arte. Ziklokrosean bere babesleekin eta Euskadi Fundazioaren babespean lehiatuko da eta martxotik aurrera berriz errepidean Euskal Teleuskadiren mailotarekin ikusiko dugu Felipe Hortz. Eta Ordiziako klasikoa ere aipatu behar dugu. Gaur aurkeztu baitute 103. ekitaldia Jon Altuna.
12: 10 egun barru jokatuko da Ordiziako klasikoaren 103. edizioa. 167 kilometro izango ditu aurtengo lasterketak. Ordiziatik goizeko 10:00 abiatuta, 5 itzuli eman beharko dizkiote Ordizia, Alegia, Abaltzisketa, Gaintza eta berriro ere Ordizia lotuko dituen zirkuituari. Epaie, gauzak normal, Abaltzisketako eta Gaintzako gainak izango dira. Goitik helmugara, 7 kilometro izango dituzte txirrendulariek. Josean Etxezortu, Ordiziako antolakuntzako zuzendaria.
13: Lehen gorten aldaketa txiki bat ingendun, hasi ginen Gaintza iotzen, ez da puntua garrie, baina, bueno, dauke bere bere gautza iotzea eta sobre todo geistea, etxiera oso tekniko eta azkarra da. Eta gustu bintzitza egun eta urten ba, berdin, zirkuito berdinekin jarraitu behar dugu.
12: Denera World Tour mailako lau talde hariko dira. Behin-behinean parte hartuko duten txirrendularien zerrenda ere eman dute. Behin betikoa, hilaren 24 emango dute lasterketa bezperan. Igor Harri eta Iazko garailea bertan izango da, UAEk talde indartsua izango du, besteak beste, Murgadorekin. Jon Barrenetxea izango du Movistarrek, eta Eskaroni eta Ulisi Astanak. Jaikok Kobiren aukera dauka. Hori ez gain, Euskaltel, Kern Pharma eta Caja Rural ere ariko dira jakina. Denera, 19 talde. Iaz, Igor Arrieta eta Isaac del Toro, UAEkoak helmugaratu ziren batera, Nafarrak jaso zituen bi besoak.
6: Pilotan aurkeztu dutena berriz, abuztu hasieran jokatuko den Andre Mari Zurioaren torneoa da. Larrazabalek eta Mari Eskurrenak iazko garaipena berresteko aukera izango dute, aurten ere enpresak elkarreken jarri baititu eta aukerarekin pozik agertu dira bi pilotariak Iker Larrazabal.
14: Ba, ilusio handia, ez? Ba, esan duzuna zuk, ez? Pasaren urtean irabazi nuen, kriston txapelketa egin nuen, nik uste jonekin ba, asko disfrutatzen dut txapelketak, eta bueno, espero du, ba, berdin egitea, ez? Bi partidu onak ateratzea, eta dugun, ba, hori, irabaztea, eta abez egiten dugun.
6: Larrazabalek eta Mari Eskurrenak, Lasu eta Albizu binakako txapeldunak izango dituzte kontrario final aurrekoan. Atzo San Fermin torneoa irabazita, bestondo pitxin batekin, Lasok ilusioa agertu du Albizurekin jokatuko duelako.
15: Ilusio, ez? Azkenan, Jonandarekin berriz jokatzea, ba, bueno, udan tokatuko zaigu, partioen bat, baina, bueno, torneo haundi bat, La Blanca bezalakoa, ba, ilusio handi egiten dit, eta bueno, aher, txabelketa hona egiten dugun, lehenbiziko partia gorra, ez, Marizkuren aurka eta Arrazabal, baina bueno, aher, gure egiten dugun.
6: Final aurreko hori abuztuaren 5 jokatuko da, eta biharamunean Altunak eta Resustak Zabalaren eta Zabaletaren kontra jokatuko dute, Jokin Altuna.
17: Ba, enoski, politxe da, Gasteizen jokatzea beti politxe da, holako afiziokin, ba, bueno, nik uste jendea abuztu atortzea la frontoia, giro eharra egotea, eta bueno, esan detzuna, bikote handi daude, eta guain udaran, bai, importantea izatea azkenen hiru egunetan jokatzen jezu pare bat partidu, eta egun hori eta ondo iristea, ez? Eta bueno, a ber ala iristegan.
6: B-serieko torneoa ere jokatuko da, lehen finalerdian, Amian Hollanda, Zubizarre eta Aranguren bikoteak elkarren kontra, eta bestean Muruak eta Eskuzak jokatuko dute, Rekalderen eta Gabirondoren kontra. Bihar gogoratu zestan Markinako Unian, Gran Eslameko finalak jokatuko direla. Emakumezkoetan, Elaia eta Arai, Lurren eta Alizeren kontra arituko dira, eta gizonezkoetan, Erkiagak eta Atainek, Txanika eta Salegi izango dituzte kontra. dario. Saskibaloian Zurne Bilbao jakinarazi du Jajao Juk ez duela taldean segiko pasaden denboraldian Kantabrian utzita aritu ostean, eta askatuak Gipuzkoak berriz Matthew Bancomen estatu batuarra fitxatutu datorren denboraldirako. Eskubaloian Bidasoa Irunek ostiral honetan ezagutuko ditu EHF Europan Ligan bamultzen fasean izango dituen kontrarioak. Zozketa bienan egingo da goizeko 11etan, lau taldeko 8 multzo erabakiko ditu zozketa horiek. Superamara beraberak bere aldetik uztailaren 23an ekingo diola aurre denboraldiari jakinarazi du Jon Begiristainen aginduetara. Lehiaketa hasi aurretik 5 lagun arteko jokatzea da talde donostiarraren asmoa. Gainera, gaur Gerreras Iberdrola ligako 7ko onena ere ezagutu dugu. Eta bertan bi euskaldun ageri dira. Maria Zaldua, Rokasako pibot oriotarra, ligako MVP-a jokalaririk onena izendatu dute, eta Maitane Etxeberria Lezoarra berriz eskuin hegaleko jokalaririk onena. Eta amaitu aurretik pare bat kontu ere bai, surfean Ballito Pro Challenger Serieseko txapelketa ari da jokatzen Ego Afrikan, eta Ariane Otxoa da bertan geratzen zaigun euskal ordezkari bakarra. Final laurdenetan dugu, eta kanporaketa horretan Sierra Kerr australiarra izango du arerio. Eta aipatu dugu bihar zestan Markinako finala jokatuko dela, ba bihar golfean John Rahm Britainiako irekian aparte hartzen hasiko da, denboraldi diko azken mailorari goizeko 11ak ondoren ekingo dio Barrikako golflariak. Guk amaitu dugu. Bihar arte.
18: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
4: 7:30 dira, jakin dezagun egoera zein den errepideetan. Aino Mendiburu, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon Ainara. Arazoak hiru puntutan, Bizkaian Mallabian Bizkaia 633 errepidean trabakuarako igoeran tunel barruan matxuratutako kamioi badago, Garabiaren zai dira adileku horretan. Urkiolako jetxieran Bizkaia 633 errepidean Durangorako norantzan zuaitz bat erori da eta errei batean traba egiten du. Eta azkenik Gasteizen AP batean Burgoserako norantzan irteeran matxuratutako auto batek traba egiten du ere, kilometro bateko autoiladak puntu horretan.
4: Jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena datozen ordu hauetarako, Naiara Barredo.
19: Biharko egunari begira ez du aldaketa handirik espero, temperatura oso antzeko izango da, gradutxoren bat jaiz daiteken arren, eta era horretan iparraldean 30 gradu azpitik geratuko garen bitartean, hegoaldean oraindik 30 graduen langa hori gaindituko da. Odeitzan ere aldaketa handirik ez, odeia gehien bat goizean eta ondoren arratsaleko partean pilatuko dira, eta orduan txoko batzuetan euri langarra egin dezake, baina erdialdeko orduetan oro har giro argia izango da.
18: Mendularia. Kulturleioa.
4: Kulturan Niko Etxarti Getxo Nazaroan egingo dioten omenaldirako sarrerak hilaren 27an jarriko dituzte salgai. Manu Etxezortu, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, Ainara. Bai, orain sarrerak aurrerapen handiz erosten ditugu, Ainara.
4: Bai, egia.
20: Azaroaren 21an Getxoko Musike Barri aretoan Niko Etxartek eta bere lagunek kantaldi eskainiko dute, eta esan bezala sarrerak uztailaren 27tik aurrera salgai izango dira.
4: Beraz, Niko Etxarten doinuak entzengo ditugu, bai. Orain hasitako tarte honetan, hasiko dugun tarte honetan, Gasteizko jaialdikoak ere bai. Eta gainera Nafarroko museoari begiradare eskiniko diozu ez.
20: Bai, Ainara, hemen irratian edo orokorrean enpresetan ikasleek praktikak egiten dituzten bezala, Iruñean, Nafarroko museoan arte ikasleek eta historia ikasleek bisita gidatuak egiten dituzte udan. Mm-hmm. Nafarroko museoa Iruñeko entzierroaren hasitako aldaparen goialdean dago, eta behin festak bukatuta eguneroko martxara itzuli dira. Bestondoa pasatzera museora.
4: Beondo, ez da txarra.
20: Ainara, arratsaldeona pasa. Aio, aio. Partean Nafarroako museoan egiten dituzten bisita gidatuak abuztuaren 30 arte izaten dira, eta debalde dira gainera. Eta esan bezala, gero Itziarrek kontatuko digu arte ikasleak arduratzen dira bisita horietaz, bai Nafarroako unibertsitateko ikasleak, baita EHUkoak ere. Uda bada Euskal Herrian dugun museo eskaintza zabalaz gozatzeko garai ezin hobea, eta era guztietako erakusketak dauzkazue. Gipuzkoan Santelmon adibidez, fabrika historiko zaharren marrazkiak ikus litezke. Gerardo Dabraira, marrazkilari bilbotarrak egindako lanak dira. Dabrairak aurreko mendean Gipuzkoa, Bizkaia eta Errioxako fabrikak marraztu zituen, hoien artean Eibarko Alfa, Bilboko Euskalduna Ontziola Zaharra, Legazpiko Bilota edo Tolosako Boina Selosegi. Tinta, akuarela eta guaxa erabiltzen zituen pintura panoramikoak gauzatzeko. Susana Soto, Santelmo Museoko zuzendariak, kontatua digu fabriketatik deitzen ziotela marrazkiak egin zitzan.
0: Nerbioi ibaiaren ibarrean enpresa Bizkai tarrentzat hasieran, baina bere lana ikusi ondoren ba Arabatik eta Gipuzkoatik ere eskatu zioten lana egiteko. Badakigu marrazkia askoz gehiago egin zituela eta igual erakusketa hoik ondoren, ba, igual azaltzen dira marrazki berriak.
20: Fabrika zaharren marrazkiak Donostiako Santelmon. Eta beti dira erakargarriak Biloko Guggenheim Museoak dituen erakusketak. Antxe, uda osoan zabalik Jasper Johns, artista estatubatuar ezagunaren obraren atzera begirakoa. Jasper Johns, pop art delakoaren oinarritzat hartzen dira egun, bere artelan adirazko horreta koloretsuak, esate baterako munduan ezagun egin dira. Adibidez, bere estatubatuetako banderaren bir formulazioan hitzak. Miren Arz Zailuz, Guggenheim.
10: Jasper Johns, goitik bera Estatu Batuetako panorama artistikoa eraldatu zuen artista nagusia du Jasper Johns. Bere biziko sortea izan dugu artista bera bide lagun izan dugulako erakusketa honen prestakuntzan.
20: Eta badu merituan, Jasper Johnsek 86 urte dituelako 96 eta lanean jarraitzen du gizonak. Rockero zaharen antzera inoiz erretiratuko estena. Chart. Niko Etxart kantariari omenaldia egingo dio Getxok udazkenean. Niko Etxart omenaldia Getxoko musike barriaretoan azalaren 21ean larunbatarekin. Getxoko udalak eta Euskal Kultur erakundeak antolatuta. Niko Etxart berak abestuko du jakina eta ondoan izango du betianik lagun izan duen APA taldea. Eta gainera omenaldian izango dira Euskal kantari ezagunak belaunaldi askotakoak. Aie Dualde edo Sune horren adibide. Gorka Mostajo, Getxo Kultura.
21: Gure euskal musikaren berrikuntzan ba sekulako ekarpena egin du. Rockaren aitzindarietako bat izan da 70ko hamarkadan. Nik esango duke gaur egun ere ba Zuberoako artistarik entzutetsuena dela gurean.
20: Niko Etxartia zaroan Getxon egingo dioten omenaldirako sarrerak uztailaren 27an jarriko dituzte salgai. ETB honek emango du ondoren eta Getxokoaz gain tankerako beste saio bat azaroaren 28an Donibane Lohizuneko tanka aretoan. Regetoia maite dutenentzat notizia gaur. Regetoiaren sortzailetako bat Don Omar datorren urtean Europara itzuliko dela eta gaur jakinarazi du beste Bilbon izango dela Don Omar, Puerto Ricokoa. Ta injustu, hango Santurce herrian sortua da. Puerto Ricoko Santurtzin sortu zen jaio zen Don Omar. Gasteizen jazz jaialdian bete-betean sartuta daude, gaur hasiko dituzte Mendizorrotzako emanaldi handiak, Josu Michelena gurekin izango da gero, Gasteizko jazzaldia errepaso emateko, eta gaur zalantzari gabe Silvia Pérez Cruzen eguna ere bada, Gernikan ariko delako.
23: Bai, Silvia Pérez Cruz asko maite dudan kantorea da, ezagutzeko kera eukidut, eta bakorran desde Xigi, la letra zora garria.
24: April, 1974, Silvia Pérez Cruz, deskubritu nuen bertxio hau, eta irutu zeidan fresko eta modernoa, gure eroimena berreskuratzeko.
25: Nuen Silvia ekarri, iruitzen zaidalako orain momentuan nik egin miresten dudan artistetako bat.
20: Bagaur gauean Silvia Pérez Cruz, Gernikako azi berri jaialdian izango da, gero izango dira gurekin antolatzen. Augustia gaurka helen eta datorren ordu erdian sortuko dira gehiago.
18: Euskadi Irratian Kultur Leioa Manu Etxezortu.
20: Gustav Mahlerren bosgarren sinfonia entzuteko azken aukerak gaur Euskalduna Jauregian eta bihar Gasteizko Jesus Guridi Konservatorioan Euskal Herriko Gazte Orkestraren eskote. Frantziatik Ingalaterrara eraman duten arte lanaren historioa segidan. Frantziako altxorretako bat Baiu hiriko tapiza Museo Britainiarrean izango da ikusgai irailetik aurrera. 70 metroko luzera duen oial brodatua amaikagarren mendekoa da eta Hastingseko batailako pasartea kontatzen ditu tapizak. Artelan horren leku aldatzeak berpiztu egin du Gernika Guggenheim museora ekartzaren alde eta kontra daudenen ikamika Ainhoa Agirre.
25: Mila urteko tapiza kamioi batean eraman zuten Normandiako Bayeux iritik Londresera. Kutxa berezi batean garraiatu zuten, golpe eta vibrazioak ekiditeko sistema bat zeukan edukiontzian eta ingurumen baldintza egokietan. Oialen kontserbaziorako honakoak omen dira gomendagarriak. Itziar Biena, oialen zarberritzean aditua.
1: Normalean gu kontutan eukitzen deguna izaten da argia, lux gitxi eukin bar dute, 50 lux edo, temperatura ezin da uigo 20 gradutik gora, eta ezetasuna, 50%.
25: Ostiral eguerdian irten zen kamioia Normandiatik, polizia frantsesak eskoltatuta eta autoentzako tren batean zeharkatu zuen Eurotunela. Goizeko 3 aldera iritsi zen Londresko Museo Britainiarrera. Bertan zeuden zai, Frantziako enbaixadorea eta museoko zuzendaria. Canterburyko tailertan brodatutako oiala Ingalaterran zegoen bueltan 1000 urte geroago.
1: Normalean testiak desagertzen dira. Egin dago 11. mendean eta gaur egun artea llegatu da. Ez dago guztiz ondo, zati batzuk falta zaizkio, baino historia gehiena kontatzen du.
25: Eta zer da tapiz honetan kontatzen dena? Ba, 1066. urteko Hastingseko bataia, Normandiako dukeari Ingalaterrako koroa eman zion gudua. 48 estenatan irudikatzen dira Normandiar eta anglosaxoien arteko borrokak, eta 626 giza irudi eta 501 animalia, horien artean 200 zaldi, agertzen dira pasarte horietan.
1: Burura etorri zaidan lehenengo gauza izan da bakarrik 6 emakume irtetzen direla estena nagusian, irtetzen dira 3 emakume izenakin eta gero pekaldean daukan franja batian alboetan bakarrik irtetzen dira beste 3 emakume.
25: Euskal Herrian ez daukagu pareko oialik eta estatuan bakarra da garai beretsukoa.
1: Gironako katedralean dago zorkuntzaren tapiza, 3,75 m, bider 4,70 m. Hoi da haundiena, gaur egun mantentzen dena, eta berdin eginda. Ino kainean artillaz brodatutako pieza da.
25: Bajukoa, 70 m luzera eta 340 kg dituen tapiza, Museoan Britainiarrian izango da ikusgai, irailetik 2027 uztailera bitarte.
20: Espero dute Londresen Museo Britainiarrean Bayeuxko tapiza ikusteko. Londresko museo batetik etxeko museo batera goaz, San Ferminak amaitu dira eta Iruña pixkanaka normaltasunera itzultzen ari da. Horrek esan nahi du erakusketa areto eta museoek ateak ireki dituztela berriz ere. Nafarroako museoan adibidez, jaietako etenaren ondoren, udako bisita gidatuei ekin diete gaur. Bisita berezia dira, gidariak historiako unibertsitate ikasleak direlako. Hoietako batekin hitz egin dugu, Itziar Lumbreras.
2: Yo me llamo John y estoy este verano aquí de prácticas haciendo visitas.
5: Milaka urte dituen Nafarroako museoko artea ezagutzera emateko hauts berriak bilatu dituzte. Jonena da horietako bat. Unibertsitatean historiako 4. maila astear da eta lehenbizikoz bisitari talde baten gidaria da museoan.
2: Bueno, ez dago denbora ikusteko hoi pieza guztiak, baina bizkati iten dugu pieza esanguratsuenak. Hoi azaltzen dizkiegu zer den pieza, zer zaten garaiari buruz, eta ba, pixka bat baita ere ikustea zagatien garrantzitsua pieza hori ez.
5: Bisitariak mendeetako arte eta historian zehar gidatu alizateko aurretik asko ikasi behar izan du.
2: Karreran bizkati ikusten dugu hoi historia, baina piezak konkretuki ez nituen ezagutzen, eta hori ikasi behar izan dut. Eta baita ere ikasi bizkat, ba, nola azaldu ulergarria den modu batean.
5: Nafarroako museoan 100 pieza daude ikusgai, baina garrantzitsuenak soilik erakutsiko dizkie bisitariei.
2: Arrizko erraldoiak deitzen dituguna diela menir bat eta bi estela, loizuku gizona, iruleiko eskuare bai, eta gero ja Iruñeko eskultura togaduna.
5: Bisitak beti dira desberdinak, batzuetan bi lagunentzako, besteetan 20rentzat, artean jantzitako bisitariak eta ezer ez dakitenak, denetara moldatu behar izaten dute.
2: Trukoren bat, bai, bizkat taldea ondo behiratzea eta niren taldean ezaugarriak jakitea eta horren arabera zure azalpena moldatzea bizkat bat haientzat baita ere interesgarri izateko.
5: Abuztuaren 31 arte, bisita guztiak doakoak dira. Egunean hiru egiten dituzte, goizez, asteartetik igandera. Gehienak gaztelaniaz, baina ustegunetan euskaraz ere eskaintzen dituzte.

0: Gernikan, Gernikako herrian gaur dute Aziberri jaialdiaren eguna. Oier plaza antolaketan dabil. Oier, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Dena prest arratsaldean Europako herrien parkean jaialdia egiteko, Aziberri egiteko.
1: Bai, bai, gutxi gora bera dena prest dago, beti geratzen dira detaile txiki batzuk azken ordukoak egin beharrekoak, baina bai, atzo hasi ginen muntaiarekin eta dena dago prest.
0: Bai, bueno, jaialdiak asko dira Euskal Herrian, luzeagoak, laburragoak, zein da Aziberri jaialdiaren filosofia, Oier?
1: Bueno, alde batetik nik uste dut dela jaialdi bat egiten den espaziora egokitzen dena alde batetik. Kasu honetan Gernikako Europako herrien parkean egiten da, oso leku berezia, natura inguratuta, eta beti zaiatu izan gara ingurura egokitzen eta ez alderantziz, ez batzutan gertatu den bezala. Eta horrek ere, ba, egiteko modu horren nolabait ere sortzen du atmosfera berezi bat eta harreman berezi bat bai artistaren artean, bai artista eta bai publikoaren artean da. Mm-hmm. Uste dugu hori nabaritzen dela, ez? Orduan egiten duguna da espazioa bera zaindu, alik eta aztarna gutxien usteko bertatik pasatzen denean jaialdia, eta horrek eskatzen du ba hainbat neurri hartzea. Mm-hmm. Eta artean, ba ez dakit, zakuekin egin genuen planteamentu bat lurrean esertzeko, birziklatzen dugu materiala eta material birziklatuarekin lan egiten dugu, gero ba bertako produktu erabiltzen dugu jaialdirako, eta gero baita ere guretzat importantea da aforoa zaintzea. Kasu honetan, uste dut neurri hartu diogula parkeari, 1000 lagun sartzen ditugu, ez dugu gehiago nahi, nahizta sartzeko aukera izan, eta hori ere bada neurri garrantzitsua edo garrantzitsu honetakoa, ez?
0: Bai, bueno, 1000 lagun, eta ja gainditu duzu ez, sarrera guztiak agortu dituzu ez, da? Oier?
1: Bai, justo atzo agortu ziren sarrerak, orain dela 2 hilabete ez ginen sarrerak saltzen, eta ziro aziro egunez egun, sarrerak agortzen joan dira, bai.
0: Bueno, gaur ratzaldean da Aziberri jaialdia, esan dugu, Gernikan, Europako herrien parkean, eta 3 belaunaldi elkartuko dituzu eta ulaganean, esan ezin, Gari eta Maldan bera, eta Euskal Herrian segulako estimazioa duen kantari kataluniarra Silvia Pérez Cruz, 3 belaunaldi desberdin.
1: Kriston kartela, guretzat asko gustetan jakusen 3 musikari, nahizta, bueno, belaunaldi ezberdinetako azizen, eta euren ikuskera propioa eukin, gure ustez, barru-barrutik abesten dabe 3ek, eta guretzako, publiko, parkera datorren publikoa gaz konektetako 3 artista dire goin baiakoak.
0: Bueno, gaur ratzaldean itzordua.
1: Hasi eran, esan ezin eukiko dugu, gero Gari, eta gaueko 10:50 denean, Silviaren kontzertua.
0: Osongi, Oier Plaza Gernikako Aziberri jaialdiaren antolatzailea, sorte on, dena primeran, atera dadila.
1: Bai, seguri.
0: Pérez Cruz gaur Gernikan. Donostian zer, Donostiako antzokizarrean euskarazko antzerkiaz gozatzeko aukera izango da gaurtik aurrera. Gaur eta biharrentzun ondo, antzokia, Donostiako antzokizarra, tombola bihurtuko dute Ainhoa Etxebarriak eta Ugaitz Alegriak tongola izeneko ikuskizunaren eskutik. Eta gaur notizia, esan dugu lehen, Niko Etxart. Gaur jakin dugu Niko Etxarte omenaldi egingo diotela Getxon. Iparra galdu gabe programaren 25. edizioa dela eta antolatuko dute omenaldia Niko Etxarte azaroan Getxon. Moxike Barrin izango da hilaren azaroaren 21. Eta bertan artista gonbidatuak ere izango dira, adibidez Sune edo Anje Dualde, Aimar Pérez.
2: Apa-apa taldearekin igoko da Niko Etxarte oltza gainera, 80. hamarkadatik bandaren parte izandakoa da Etxarte. Kontzertu oso berezia izango da, gonbidatu ezagunekin, Gorka Mostajo, Getxo Kultura.
3: Anje Dualde izango da gonbidatuetako bat, apa-apa taldea, Nikoren taldea izango dugu, ez? Apa-apa taldeak partartuko du, gero Sabi Leonen akompainamendu izango du teklatuan, Zuberotar repertorioari ere keinu bat egingo dio Dominika Hieraberrirekin eta Robert Larrandabururekin, gero Zuneren parte hartzea eukiko dugu ere,
2: Kontzertuan Etxarten ibilbidea goitik bera errepasatuko dute bere kantu esanguratsuenak abestuz. Hala ere, Zuberoako doinu tradizionalak ere entzungo ditugu emanaldian. Niko Etxart omenaldiaren protagonista izatearen erabakia ez da ausazkoa izan. Arrazoien artean, rock munduan euskaraz abesten aitzindari izana.
3: Niko Etxart azkenean da gure kulturako erreferente nagusietako bat, berrogeta hamar urte baino gehiagoko ibilbidea dauka, gure doinu tradizionalak ezagutzera emateaz gain, gure euskal musikaren berrikuntzan sekulako ekarpena egin du, rockaren aitzindarietako bat izan da 70ko hamarkadan.
2: Musike barrin eskainiko dute kontzertua azaroaren 21ean, eta 28ean Donibane Lohizuneko Tanka Zentroan beste pase bat eskainiko dute.
0: Niko Etxart, lehengo astetik Gasteizen presente dira jazz doinuak, baina astenetan bete-betean sartu dira jazz jaialdiaren 49. edizioan. Jazz jaialdian, formato txikiko Europa jauregiko emanaldiak hasita daude, eta gaur dute lehen eguna Mendizorrotzako emanaldi jendetsuek. Josu Michelena, Josu, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bai.
0: Egunotan erabat Gasteiztartua, ezta, Josu?
4: Gasteiztartua, hori da, hori xe.
0: Bueno, Europa jauregiko emanaldietan gaur etxeko musikari bat protagonista, Josu Izagirre, Josu eta bere seikotea.
4: Horixe bera, Josu Izagirre izango dugu.
0: Zu bezala, Josu?
4: Ni bezala, bai, gustatuko litzaidake bera bezala jotzea, baina, bueno, hori ez da, saiatu nintzen bere garaian, baina ez da posible izan. Dera den, Josu Izagirre eskarmentu luzeko musikoa dugu, Bartzelonan urteak pasaditu, Euskal Herrira itzuli da, jende mordoarekin grabatu du, baina bereziki jende gazte zinguratutako taldeak, onakoan seikotean etorriko zaigu, eta bere aluan, Ruben Salvador, trompeta Arekin, Asier Iturbe, trombonista, edo Igor Telletxea kasu honetan ez dugu baterian izango, bere ordez Aitor Bravo baterista izango dugu. Gasteizkoa, etxeko musikaria eta egia esan, nik gaurkoan asko espero dut, gainera oso kokapen egokia iruditzen zait, Europa jauregi horretan Josu Izagirrek proposatzen duen edo botatzen duen proposamen hori, antxe, lasaitasun patxada osoz, entzuteko inungo, esan dezagon, soinu edo onelako oztopori gabe esan dezagon.
0: Hementxe, Josu Izagirre.

0: Josu, Europa jauregiko emanaldien ondoan gaurtik arreta Mendizorrotzan ere jarriko dugu. Itzei guzu, Gretchen Parlatori buruz, Estatu Batuetako kantaria da, Los Angelesen jaiotakoa, 50 urte ditu, Gretchen Parlatok, ez da, Josu?
1: Bai, egia esan, bueno, gazte xamarra, ez hain gaztea, baina bai, eskarmentu luzekoa, eta hainbat artistekin grabatu eta jo izan duen abeslaria dugu, ba, besteak beste, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Kenny Barron bera, Esperanza Espaldin eta Legia. Bere proposamena, Mendizorrotzan sartzeko gaurkoan oso egokia iruditu zait. Bera, apaltasun osoz, onelako intimismo bat ezarriko dio bere proposamenari, eta entzuten ari garen bezalaxe, brasildar musika doinuak bossanova hortxe txertatzen ditu, fusionatzen ditu bere proposamenean. Oso interesgarria gaurko lehen kontzertu hori, Mendizorrotzan.

0: parlatu gaur Mendizorrotzan izango dira Josu. Gaur bada beste proposamen bat toki berean.
1: Bai,
0: a capela besten duen Take Six taldea, ez da?
1: Take Six, esan dezagun klasiko bat gure jazaldietan, eta baita ere Gasteizen bertan.

0: Yeah. Yeah. Zizu barria da, instrumentuen beharri gabe ze indarze presentzia dute bereien ahotsek, eh?
1: Bai, egia esan, disko hau zuzenean grabatutakoa izan arren oso ondo grabatuta dago, hor ere lan ikaragarria egin zuten, baina hala ere, nik Take Six duela urte mordoska Gasteizen Mendizorrotzan bertan entzuteko aukera izan nuen, eta zuzenean entzuten dituzunean ere, ba oraintxe bertan, zuk bota duzuna, ez da, hori datorkizu burura, alegia, ez dute inungo instrumentorik behar, instrumento esan dezagun garrantzizkoena, oinarrizkoena, ahotsa, ba hortxe instrumento talde ikaragarria bihurtzen baitute, hiru tenore, baritono bat, eta basu bat, benetazko basu bat, koerretan, abesbatzetan, askotan aipatzen dira, baina benetazko basu bat entzutea izugarria da, eta Take Six taldeak beti izan dituen, ba hainbat formazioetan, beti izan du honelako ahots sendo basu horietako bat, akorde osoa, ba estaliz, jantziaz.
0: Bueno, hor beraz, Mendizorrotzan Take Six, eta aurrez Gretzen Parlato. Izango dugu egun hauetan zurekin lasai hitz egiteko modua,

zeharo desberdin egun berean, eta gero azken egun horretan Debat Plus bere azken agur honetan 2026an azken bira hori burutuko baitute. Debat Plus ja mitikoak izan Iverson pianistak hasiera baten martxan jarritako taldea, eta beraien agurra Arrintxe izango da, eta beraien ostean Snarky Papi oso divertigarriak dira, maino hola zuzenean entzuteko. Jazzatik gertu espazaude ere berehala rapatzen zaituzte, divertigarriak, bere postasun hori zabaltzen dute publiko osoan artean, eta pentsatzen dut azkenean denok zutik amaituko dugula kontzertuan, normalean hala izaten delako.

0: Zerzamen duziko dugu, bihar segiko dugu, izketan, Gasteizko jazaldia, zea gaur zein presio hartzen duzun Mendizorrotzako buelta eman ondoren. Josu, eskerrik asko, bihar arte.
1: Eskerrik asko zuen,
0: bihar arte. Gasteizen bertan, notizia daukagu Zaramaga auzoan, Zaramaga auzoak Zaramugi programa estreniatuko duelako, udan auzoaz gozatzeko kultur eskaintza zabala prestatu dute Zaramagan antzerkia, bakarrizketak eta musika. Maite Alustiza.
2: Uztaiaren 29an Sinfonika Afonika euskarazko antzeslana dakar Zirika Zirkus Konpainiak martxoaren 3aren plazara. Abuztua umorerako hilabetea izango da Deba eraikineko lorategietan bakarrizketan ariko dira Joseba Pérez, Agustín Jiménez, Andoni Agirre Gómez Korta eta Leire Ruiz eta euskaraz Improdantz Itxaso Quintana eta Andrea Covadongarekin. Irailerako berriz musika. Iraiaren 10ean Demode Quartet taldeak a capella kale ikuskizun ibiltaria eskainiko du kuatriziklo baten gainean, izan ere hori da Zaramugiren helburuetako bat, auzoa bizi berritzea. Miren Fernandez Elanda gizarte etxen zinegotzia.
3: Auzoko bizitza dinamizatu nahi dugu. Beste zonalde batzuetako pertsonak ere erakarriko dituzten ekintzen bidez. Helburua da espazio publikoa erabiltzeko ohiturak sustatzea, beti ere topagune bizikidetza eta hasialdirako gune gisa.
2: Zaramugiko jarduera guztiak doakoak uda honetan Gasteizko Zaramaga auzoan.

Errenteriarrak Italian, Errenteriako landarbaso abesbatzako gazteak Italiara bidean dira eta bihar Florentzian abestuko dute. Landarbaso dizdizka izena du, 16 eta 35 urte arteko kantariz osatutako gazte taldeak. Landarbasoko helduek badute kantu bat grabatuta beste errenteriar batekin, Mikel Márquezekin hain justu. Gaur, kaele isteko, konplize ditut eta Mikel Márquez eta Landarbaso abesbatza.

0: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Joan Etorri askoren ondoren Frantziako Asamblea Nazionalak hiltzeko laguntza jasotzeko eskubidea jasotzen duen legea onartu du gaur arratsaldean behin betiko. Bertan, eutanasia eta lagundutako suizidioa arautzen dira gaixotasun larri eta itzulezinen kasuetarako eta sufrimendu maila handia duten pazienteentzat. 291 izan dira aldeko botoak, 50 gutxiago aurka egin dutenenak, 3. irokorrelia zen gaurko Asamblea Nazionalean 2025-etik testuak birritan jaso baizuen diputatuen bermea, baina beste horren bestetan gehiengo konservadorea duen senatuaren ezezkoa. Gaurko onespen honekin hiltzen laguntzeko eskubideari buruzko legea onartuta geldituko da behin betiko.

0: Oraintxe jaso dugun albistea da honakoa, eta xetasun gehiago iristen diren arabera zabalduko duguna. Gainontzekoan, Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainara.
0: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan menpekotasunaren arreta finantzatzeko diru gehiago jarriko du Espainiako gobernuak hemendik aurrera gastuaren erdia bere gain hartuta.
2: Euskadi urtean 250 milioi euro gehiago jasoko dituala Madrilen partetik, ekonomia itunaren batzorde mistoan itxi zuten akordioaren arabera, eguneko zentroak edo telelaguntza bezalako zerbitzuak finantzatzeko. Orain arte baino, 166% gehiago da hori. Noel Daindu, Ogasun sailburua.
3: Menpekotasunaren finantzaketa osagarria ez da izaera teknikoko gai hutsa. Milaka familien ongizateari, gure babes sozialeko sistemaren sendotasunari, eta arreta ereduaren epeluzeko jasangarritasunari, zuzenean lotutako gaia da.
2: Ondo blindatutako akordioa dela nabarmendu du sailburuak, Espainian etorkizunean hartzen diren erabakiek edo lege aldaketek ez dutela baldintzatuko.
0: Euskal Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk aurpegiratu egin diote Eneko Anduezari lanpostu publikoetan euskara eskakizunak blindatzeko bi alderdiok lortutako akordioa Boxen lehentasun nazionalarekin parekatu izana.
2: Anduezak hauteskunde kanpaina balego bezala jokatu duela uste du Joseba Díez Antxustegi Jeltzaleen legebiltzarreko bozeramaileak, euskarari babes juridikoa ematea lehentasun nazionala ez, lehentasun soziala dela aldarrikatu du berriz Mertxe Aizpurua EH Bilduren Espainiako Kongresuko bozeramaileak.
4: Ziur nago Eneko Anduezak ez duela hori pentsatzen, ziur nago Eneko Anduezak irakurri duela onartu dugun legea, badakiela zer den berak ere legebiltzarrean boskatu duena.
5: Euskara defendatzea eta euskal hiztunen eskubidea defendatzea ez da prioridade nazionala berak agertzen duen moduan, baizik eta prioridade sozial bat ere bada.
2: Ela sindikatuak berriz jarrera supremazista izatea egotzi dio Andueza sozialistari.
0: Eta elarekin jarraituta sindikatuak salatu du Hego Euskal Herrian absentismorik ez dagoela eta laneko bajen atzean lan baldintza prekarioak eta osasun publikoaren ahultzea daudela.
2: Confebask eta Alderdi Popularra jomugan gaixotzearen errua langileen bizkar ustea onartezina eta zinikoa dela salatu du Peio Igeregi lan osasuneko arduradunak.
6: Esto es lanera, lan eskubide bat erabiltzen ari delako, edo mediku batek esan delako gaixo daudela. Ondorioz, gure ustez, absentismo Euskal Herrian 0% da. Ez dago absentismorik.
2: Patronalaren diskurtsoa bere ez egiteko eskatu dio elak Jaurlaritzari.
0: Eta festa lertu da Baionako karriketan, Leon erregea udaletxean azaldu da, eta hiriko giltzak jaurti dira, Pelota Pantxoari omenaldia egiteko ere balio izan duen ekitaldian.
2: Eta jaietan euskararen presentzia aldarrikatzeko ere baliatu du Pantxoa Karrerek Euskadirratiko mikrofonoetan.
7: Gomita plazegez hartu dugu, horrengatik ere, eskora eta eremu publikotik egun maztertua da toki guztietan, eta gutienez esten horretan pixka bat eskora plazaratzea, gauza polita da kantu eder batekin.
2: Milioi bat lagundi gora espero dituzte Lapurdiko hiriburuan igandera bitartean. Iruñean berriz Sanferminak bukatu berri eta giro onaren ifrentzuan 28 salaketa zenbatu dituela udalak eraso sexistengatik eta 21 gizon atxilotu horiengatik. Bi bortxaketa kasu tartean, gogoratu bi horiei dagokienez ustezko erasotzaileak kartzelaratu dituela epaileak.
0: Eta eguneko albisterik beltzena Nafarroatik iritsi zaiguna, ama bat eta bere adin txikiko bi seme alabak zantzu guztien arabera itota hildira gaur arratsaldean Erronkarin.
2: Lehen ikerketen arabera Eska ibaian bainatzen ariko zen familia Pirinioetako herri horretan dago enpresan bainurako egokia den tokian ezbeharra gertatu denean. Larrialdi zerbitzuak eta Guardia Zibileko agenteak bertaratu dira, baina ezin izan dute ezer egin ama eta bi umeen bizitza salbatzeko. Hirurak herrian bizi ziren eta udalak hiru eguneko dolua deitu du. Ikerketa zabalik du Guardia Zibilak zer gertatu den argitzeko.
0: Errepidetan, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainara.
0: Kontaigu zuzein den egoera.
1: Mallabian, Bizkaia 633 errepidean trabakuarako igoeran tunel barruan matxuratutako kamioi bat dago, Garabiaren zai dira, adi leku horretan, eta Gasteizen AP batean Burgoserako irteeran matxuratutako auto batek traba egiten du, kilometro terdiko autoiladak bertan.
0: Eguraldiaren iragarpena, Euskal Metetik, Naiara Barredok.
8: Biharko egunari begira ez du aldaketa handirik espero, temperatura oso antzeko izango da, gradutxoren bat jaiz daiteke kenarren, eta era horretan iparraldean 30 gradu azpiti geratuko garen bitartean, hegoaldean oraindik 30 graduen langa hori gaindituko da. Hodeitzan ere aldaketa handirik ez, hodeia gehien bat goizean eta ondoren arratsaleko partean pilatuko dira, eta orduan txoko batzuetan euri langarra egin dezake, baina erdialdeko orduetan oro har giro argia izango da.
0: Arratsaldeko 8 eta 6 minutu dira, hau izan da uztailaren 15ak ekarri diguna, bihar ere hemen izango gara mezularia egitera etorrita. Bitartean badakizue, albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko hor egoteagatik, bihar arte.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: EITB transformazioa. Lurraren zazpiamarren ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ez da? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu ortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
2: Euskadi Irratia.

literatu da. Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.

0: gaixotu zenadan paradisua utzi eta aurreneko neguan. Eta ez dulka buruko minez, 29ko sukarraz, negarrari eman zion Madalenak gerora emango bezala. Eta Ebagana zuzenduz, hil egingo naiz, esan zion Oiuka, gaizkinago maite ilurren, ez dakiz zer gertatzen zaidan. Harritu egin zen Eba hitzaiekin, hil ilurren gaizki maite, eta berriak iruditu zitzaizkion, hizkuntza arroz batekoak, eta Espainiartean ibili zituen maiz, hil ilurren gaizki maite, harik eta zehazki ulertzen zituela iruditu zitzaion uner arte. Ordurako sendatua zegoena dan, eta pozpozik zebilen. Paradisuaz geroko lehen gertaera ark, segida luzea izan zuen, eta lengo ez gain, hil ilurren gaizki maite, Adan zein Ebak hitz berriak ikasi behar izan zituzten, min, lan, bakarda de poz, eta beste 11 denbora neke algara eder ikara kemen. Iztegi azten zenarekin batera, zimurtuz joan zitzaien azala. Zahartu zen erabat Adan, sentitu zuen hurbil eriotzaren ordua, eta Ebarekin elkarrizketa sakon bat izateko gogoa sortu zitzaien. Eba, esan zion, etzen ez behar bat izan paradisuaren galtzea. Oinazeak oinaze, minak min, gure abelen zoritxarra alako zoritxar bizi izan duguna izan da. Zentzurik noblenean esan da bizitza. Adanen ilobiatarian malko arruntak isuri ziren, gatz eta urezkoak. Lurrera, erortzerakoan jazinto edo arrosa alerik emanetzutenak, eta Kain izan zen paradoxaz negarrez bortitzen puskatu zena. Gero Ebak, irribarre xamurrez gogoratu zuen Adanen lehen gripea, eta alaxe, lasai, etxera joan, eta salda bero hartu zuten, eta txokolatea.
1: Lizardiren baratza. José Luis Padronen irratzaioa. Euskadi Irratian.
2: Migratzaileen ezohiko regularizazioa Espainian eta Hego Euskal Herrian bizi baina egoera administratibo irregularrean daudenei zuzendutako salbuespen neurria da. Zeinaren bitartez, haien egoera erregularizatu egingo den. Regularizazio eskaera, tramiterako onartuz gero, migratzaileei behin-behineko baimen bat emango diete bertan bizitzeko eta lan egiteko. Eta oinarrizko zerbitzuak baliatu izango dituzte. Regularizazio eskaera onartzen badiete, urtebeteko bizileku baimena jasoko dute. Joan den ekainaren 30ean bukatu zen ezohiko regularizazioa eskatzeko epea. Milioitik gora migrante ingur

Euskal Herrian 75.000 migrante inguru daude egoera irregularrean. Eraietako askok egin dute beren egoera administratiboa arautzeko saiakera. Urtarri amaieran iragarri zuen neurria, apirilaren 16an sartu zen indarrean. Eta egoera irregularrean bizi diren migrantek bi hilabete eta 15 egun izan dituzte dokumentazioa bildu eta eskaera egiteko. Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkariak azaldu du, eskaera bakoitzaren atzean pertsona bat dagoela. Historioak daude, badaude bazter ikusezinetan egoteari utziko dioten herritarrak, eskubideak izango dituztenak, baina baita bete beharrak eta erantzukizunak ere. Ekainean bukatu zen ezoiko regularizazio eskatzeko epea, eta 100 migratzaile zain daude beren eskaerak onartuko ote dituzten. Finean, paper zati batek giza eskubiderik oinarrizkoenak aitortuko dizkie behin. Behinean 100.000 pertsonari.

0: Mundua mundu denetik, ibili dabiltza tximeletak, enarak eta flamenkoak otzetik iesi betidanik. Urtero izaten dute baleek beste itxasuetara joateko premia, beste ibaietara izokinek eta amuarrainek. Milaka leguako bidaiak egiten dituzte, airean eta uretan zehar doazen bideetan barrena. Ez dira libreak ordea, giza exodoaren ibilbideak. Iara luzetan ibiltzen dira ezinezkoa zaie, bizitza bateko ierlariak. Bidaian doaz hegoaldetik iparralderantzko bidean, sortaldetikan mendebaldera. Munduan lekua lapurtu diete, lana galdu dute eta lurrak kendu dizkiete, ies egin behar izan dute gerretatik zein beste egoera batzuetatik. Globalizazioaren naufragoek bidea egiten dute etxe bizitza baten bila, ateetan dei eginez. Diruak almen magikoa zirekitzen dituen atea, ate horiek beraiek itxi egiten dira euren muturren aurrean. Batzuek zirrikituren batetik sartzea lortzen dute, beste batzuk itsasoak urbazter debekatuetara bota dituen gorpu hilak dira, edo elmuga nahi zuten mundu bateko lurpean dautzan izenik gabeko hilotzak. Emigranteak orain, Eduardo Galeanoren testua, denbora ahoak bere liburutik.
1: Badator, Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.

zabalduz karabana Balkanetara abiatu zen 2024ko uztailean. Balkanetako bidea aukeratu zuten moga ikusezina delako. Mediterraneoan gertatzen dena ikusten dugu, baita Melillan gertatzen dena ere, badakigu Kanarietan eta Bidasoan zer gertatzen den, baina Balkanetan ordea ez. Europako atzeko atea da oso muga arriskutsua. Europako migrazio eta asilo itun berria salatu zuten. Mugakare gehiago istea ekarriko du horrek, legezkoak izango dira orain egin ezin diren gauza batzuk, ala nola jendea berehala itzultzea edota denbora batez atxikitzea. Gainera, estatu batek ez baditu migratzaile gehiago nahi, 20.000 euro ordaindu ahalko ditu pertsona bakoitzeko, beste estatu batek arre ditzan. Hori da, pertsona baten bizitzari jarri dioten prezioa.

baldin eta etorkinei logelarik xistrinenak alokatzeko gauza bazala, loaldien trafikatzaile bezala aurkeztuko zaitut. Idatzi zuen John Bergerrek zazpigarren gizona liburuan. 1975 argitaratu zen aurrenekoz Europako migrazioari buruzko ikerketa hau. Migranteen ahotsa, kondizioa eta irudia dakartza Bergerrek Jim Moore argazkilariarekin elkarlanean egindako lan honek. Inigo Rokek euskaratu du orain eta Katakrak argitaletxeak plazaratu du. Langile izengabe bat ardatz hartuta, zazpigarren adela besterik ez da zehazten, Europako gizonezkoen migrazioaz mintzo dira Berger eta Mor. Emakumeen absentziaz berriz, estakuru baten gisako aipu badago itzaurrean ala dio. Europako langile migranteen artean badira 2 milioi emakume inguru. Batzuek fabriketan lan egiten dute, askok etxeko zerbitzuan. Haien esperientziari buruz behar bezala aritzeko, liburu oso bat behar genuke. Idatziko alda noizbait.

Alde horretatik ezin pertinenteagoa iruditzen zaio liburuaren mamia rockeri. Duela 50 urteko liburu hau garaiz iritsi zaigu euskarara dudarik ez. Bazeukan lehenago iristeare jakina, baina guri bertatik bertara hitz egiten digu. Eta horregatik ere klasiko bat da. Katakrak, argitaletxeko editore doi etxartekere, liburuaren aldeko arrazoiak aletu ditu. Idaztea, erreskate operazio bada, bergarrentzat. Bestela, ahaztuko ziratekeen pasarteak erreskatatzen ditu. Horregatik irakurri behar da, 1975ko liburu hau. Hitzak aldatu badira ere, funtsean gauza bera dugulako gure artean. Botere harremanak ez dira aldatu. Liburuaren alderdi emozionala dela eta migratzaileei egotzi izan zaizkien okerrak hartu ditu izpide Inigo Roke itzultzaileak. Nola migranteak prebentzioz gaizkiletzat hartzen diren. Nola ukatzen zaizkien identitatea eta sexualitatea. Nola produktiboak izan behar duten kanporatuko ez badituzte. Nola loaldia duten presoek bezala aske izateko eta sorterrira itzultzeko bide bakarra.

0: Udako irratsaio bereziak Lizardiren baratzean. Euskadi Irratia.
1: Texasen bada Roma izeneko herri bat, eta han ere bide guztiek eramaten dute Erromara. Mexikorekin muga egiten duen herria migrazioaren dramaren epizentro bihurtu da azken urteotan, eta gau batzuetan 5.000 migratzaile iristen dira 11.000 biztanle dituen Romara. Mexiko eta Ameriketako Estatu Batuak banantzen dituen Rio Grande ibaia zeharkatzen dute, etorkizun oioaten bila. Iazko apirilean tokatu zitzaidan bertara joatea, eta oraindik ere barruak astintzen dizkit ordukoa gogoratzeak. Erreka bazterrean ordu pare bat zain egon ostean, gaueko iuntasunean mugimendu bat nabaritu genuen errekan. Migra zarete! Galdetu zigun migratzaileak txalupan zekartzan trafikatzaileak. Mugako poliziari deitzen diote migra eta ezetz lasai egoteko zangenion. Gomazko txalupa gure gana horbildu ahala, beldur, etxipen, neke eta poz aurpegiak ikusten hasi ginen. 11 lagun zetozen guztira. Hiru ama, seme alaba banarekin, alaba besoetan hartuta zetorren aita bat, eta muga bakarrik guru zatu zuten hiru adin txikiko. Beraien historioak kontatu zizkiguten. Guatemalatik eta El Salvadorretik zetozen, pobreziatik eta indarkeriatik iesi. Gehienek senideak zituzten Estatu Batuetan, baina muga bakarrik igaro zuen mutikoetako batek kontatu zigun bere osabaren lagun batengana zetorrera. Ez gatoz nahi dugulako, behartuta gatoz. Nahiago nuke nire herrian geratu, baina edozer egiteko presnago nire umearengatik, esan zidan nire adina zeukan emakumeak. Eta errudun sentitu nintzen, etorkin batzuei alfombra gorria jartzen digutelako, eta beste batzuei ez. Bisa batekin iritsi nintzen Estatu Batuetara hegazkinez, bi maletarekin, eta lana eta soldata izango nituen lasaitasunarekin. Ni ez nintzen miseriatik edo pandillen indarkeriatik iesi iritsi. Lan aukera batengatik etorri nintzen, nik neuk ala erabaki nuelako. Eta sarrita pentsatu dut, Euskal Herrian jaio izan ez banintz, ez nituela aukera berak izango. Ukrainaren kasuan ere ikusi dugu hori, Europak ateak zabaldu ditu. Gobernuak mobilizatu egin dira, errefuxiatuak hartzeko Airbnb bat sortu dute. Elkartasun oldea sortu da egoerari erantzuteko, eta gauza normalena iruditzen zait. Ukrainarrek dena utzi behar izan dutelako eta zer gabe geratu direlako. Baina gogoeta egin behar genuke, ez dagoelako ondo migratzaileen edo errefuxiatuak iatuen eskala bat egitea. Alde neurrian denei lagundu behar genieke, jatorriari eta zalaren koloreari begiratu barik. Izan ere, alde handiak daude oraindik. Romara txalupan iritsi ziren 11 migratzaileetatik 6 deportatu egin zituzten. Nik ordea New Yorken jarraitzen dut. Migratzaileak, Amaia Uriberen artikulua, Garako 7 astekaritik.
2: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.

munduaren jabe direnak irtegi eta eroetxe bihurtzen ari dira mundua. Haiek diote gizakiok berezkoa dugula joera hori izan liteke, ez dakit, ni ez nago konforme. Gure arbasoek guk gaur garena bezalakoak izan balira, ez dut uste munduan luze iraungo genuenik. Elkarakabatu ordez janaria partekatu zuten bezala partekatu zutelako eta elkarri babesa eman zioten bezala eman ziotelako iraun zuten. Inorriek egin bezala, horregatik dira inorriak gu guztion ainako. Inorriek ez dute elkarritzen guk bai ordea. Galdu egin du elkartasunaren memoria. Eduardo Galeanoren hitzak dira. Haren esanetan eskuan azkurea sentitzen zuenean, idazten zuen esateko beharra sentitzen zuenean.

Abdullah Ibrahim, pianista hegoafrikarra, hilda, apartheidaren aurkako ikurra eta jazaren ikono globala. Kultura aktivista, Abdullah Ibrahim, piano jole eta kompozitore askatasun esparru bat sortzen saiatu zen jazaren bidez. Kensiston, langile auzoaren kutsu kosmopolitak, Afrikako erritmoek, elizetako gospel doinuek, Europako musika klasikoak eta Amerikatik iristen ziren jazz diskoek, arrasto sakona utzi zuen haren estiloan. Ibrahimen musika protestatik arago zioan ala ere, Edurne Begiristain berriako kazetaria bere kronika derrean argitzen digunez. Haren obretan, etengabe agertzen dira espiritualtasuna, meditazioa eta edertasunaren bilaketa. Jazzaren teknika ikusgarrien gainetik emozioa eta sakontasuna lehenesten zituen. Horregatik askok jazzaren poeta edo mistikoa deitu izan diote. Erbesteratu egin zen lehenik Europara, ondoren New Yorkera. 1980ean Nelson Mandela kartzelatik atera zenean Hego Afrikara itzultzera gonbidatu zuen Ibrahim. Hala ere, Alemanian hilda ekainean zendu da, 81 urte zituela. Ibrahim hainbatetan izan zen Euskal Herrian, azkenekoz 2023an Donostiako jazaldian.

Gaur betiko bizileku eta sormen baimena jaso du Lizardiren baratzean eta nazioarteko zerumendi zauri bihotz guztietarako sarbidea.

0: Uda, Euskadi Irratiarekin, Lizardiren baratza.
1: Arantza Gutierrez, ongi etorri errefuxiatuak plataformako kidearen hitzetan interes ekonomikoengatik eta geopolitikoengatik estatuek trukerako txampon gisa erabiltzen dituzte pertsonak. Marokok presio egin nahi duenean mugak irekitzen ditu. Nekropolitika hori salatu nahi dugu, baita migrantizidioa ere. Pertsonek libreki joan beharko lukete toki batetik bestera. Gaur egun atzera pauso nabarmen egonda migratzaileen eskubidetan. Gure ustez, jendea ez da ilegala. Pertsonek libreki ibiltzeko eskubidea dute. Eskubide eta babes guztiekin. Eskubide hori ezin da, herrialdeen interesen menpe egon. Ez dira trukerako txamponak, pertsonak dira. Gainera, etortzen diren pertsona asko gure erruz datoz. Guk egin dugu ustiapena haien tokietan. Guk esplotatu ditugu, eta haien aberastasuna kendu diegu.

0: Historia gauza jakina da, garaiek idatzi izan dute eta historia tradizionalek ahaztu egin dituzte galtzaileak, zapalduak, baztertuak. Bigiltzarri nagusi daude galeanok historia lantzeko duen moduan, batetik esan bezala ahaztuen historia kontatzen du gehiengo menperatuena. Esate baterako historian zehar hainbat naziotan emakumeak bizi izan duen egoera aztertzen du. Bestetik, egina dagoen historia deseraikitzen du. Interesgarriak dira, adibidez, idazleak erlijioen eta elizen inguruan argitzen dizkigun kontuak. Deskribapena eta kontakizuna dira nagusi Galeanoren literaturan. Ez dago leziorik gaia ez da murtxikatuta ematen eta horregatik irakurleak berak atera behar du ondorioa. Dena esateko, testuak ia beti begibistan usten duena. Historia posible baten historia. Cristóbal Colónek ezin izan zuen Amerika deskubritu, ez zuelako bisarik ez da pasaporterik ere. Alvarez Cabrali ez zioten Brasilen lehorreratzea baimendu. Baztanga, algorria, gripea eta bertan ez ezagunak ziren beste gaixotasun asko ekar zitzakelako. Mexiko eta Peru konkistatzeko gogoz geratu ziren Hernán Cortés zein Francisco Pizarro, lan baimenik ez dutelako. Alvarado Guatemalatik kanporatu zuten eta Pedro Valdiviak ezin izan zuen Txilen sartu ez baitzuten lortu poliziaren baimenaren ziurtagiria edo jokabide onaren ziurtagiria. Maiforoerreko erromesak itxasora itzuli zituzten bueltan, Massachusettseko kostaldean immigrazio kuotak adostu gabe zeudelako.
1: Lizardiren baratza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia.

Testo inguru honetan eta etengabean migrazio gaietan edonolako erantzukizuna duten instituzio askok inbazioa eta uholden diskurtsoa eraiki eta komunikabide ugarik barriatu eta indartzen dute. Elena Maleno aktivistak dioen bezala alarma eta beldurra elikatu, antsietate soziala sustatu, bere ezintasuna eskutatu eta migrazio kontrol politika rasista justifikatu eta aplikatzeko, beroan eginiko kanporaketak, erreskatea ukatzea, teknologia militar geroz eta sofistikatuagoa erabiltzea, barne eta kanpo mugetan pertsonak atzeman eta geldiarazteko. Diskurtso eta eraikuntza soziale horrek aurkezten ditu migranteak ilegalak bezala, mehatxua diren kriminalak alegia, edo salbatu ezin ditugun biktimak, edo biak batera. Uda honetan ere, horixe gertatuko litzatekeen narratiba horren arabera. Migranteak, mugak eta bideak, Anitze Agirrek berrian argitaratutako artikulotik.

Adie egon behar dugu eta diskurtsoak desmontatu. Ezin ditugu hainbeste gezur sinetsi. Gure etsaiak ez dira beste lekuetatik etortzen direnak. Gaizki baldin badaude interes ekonomiko handiena, multinazional handiena eta patriarkatu kapitalistarena da erantzukizuna. Eta ez etortzen direnena. Horiek gure berdinak dira. Jakin behar dugu nork izorratzen gaituen gu, nortzuek nahi gaituzten, kontsumitzen eta erosten, eta ez berriz pentsatzen. Gure barnean ditugun muga horiek zabaltzen baditugu, beste guztiak zabalduz joango gara. Arantza Gutierrez, ongi etorri, errefuxiatuak plataformako kidea.

0: Leku anonimo batek idatzi zuen honako hau. Zure jainkoa judua da. Zure musika beltza da. Zure autoa japoniarra. Zure pizza italiarra da. Zure gasa algeriarra. Zure kafea brasildarra da. Zure demokrazia greziarra. Zure zenbakiak arabiarrak dira. Zure letraek latinezkoak. Zure ondoko etxeko bizilaguna naiz eta hala ere gaur egun oraindik ere atzerritar deitzen didazu. Atzerritar, Eduardo Galeanoren testua, historio eiztaria liburutik.
1: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, José Luis Padrón.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Nafarroan erronkarik udalak hiru eguneko dolua ezarri du hiru herritar, 29 urteko emakume bat eta bere adin txikiko bi semeak, 7 eta 11 urteko

0: Eska ibaian itota hil ondoren. Arratsaldeko lauterdiak aldera izan da, ibaiko presa ondoan bainurako baimendutako eremuan Guardia Zibilak ikerketa abiatu du gertatutako argitzeko. Erronkariko udalak oharra kaleratu du hildakoen familiari elkartasuna eta dolua adieraziz behar duten guztian udalaren laguntza eskaini die ere. Hori Erronkarin, Bidaso ibaian Faisanen uhart inguruan goizean goizetik persona baten bila aritu dira suhiltzaile gurutze gorria hartzen eta urpekariak. Herritar batek persona bat ikusi du goizeko 7:30 aldera ibaira erortzen eta abisua eman du. Bilatzelanak bertan bera utzi dituzte gaurkoz. Gaiz aldatuta, Euskal Herriko Unibertsitateak justizia soziolinguistikoaren katedra berriaren sorrera onartu du gaur. Euskararen normalizazio prozesuari laguntza akademiko eman eta eremu judizialean segurtasun juridikoa bermatzea du helburu. Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean sortu da katedra. Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusia.
1: Arazo handi badaukagu epaitegietan eta gure ikuspegitik nabarmena da, alor horretan lanean dabiltzan asko eta askok hizkuntza eskubideak ez dituztela behar bezala ezagutzen eta horren inguruko hausnarketa eta ezagutza konpartitu nahi dugu eta hori EHU-rekin lankidetzan aurrera eramango dugu.
0: Euskadi ikurtean 250 milioi euro gehiago jasoko ditu Espainiako gobernuaren aldetik mendekotasun arreta finantziatzeko. Espainiak gastuaren erdia ordainduko du aurrerantzean, Eusko Jaurlaritzak eta hiru aldundiek ekonomia itunaren batzorde mistoan itxi duten akordioari esker. Noel Danju, Eusko Jaurlaritzako ogasun sailburua.
2: Mendekotasunaren finantzaketa osagarria ez da izaera teknikoko gaiutza. Milaka familien ongizateari, gure babes sozialeko sistemaren sendotasunari, eta arreta ereduaren epeluzeko jasangarritasunari zuzenean lotutako gaia da. Horregatik, akordio hau lortu izana bereziki garrantzitsua eta esanguratsua da.
0: Sailburuak ziurtatu du blindatutako akordioa dela eta etorkizunean Espainian hartzen diren erabaki eta lege aldaketek ez dutela baldintzatuko. Bestalde, Frantziako Asamblea Nazionalak eutanasia eta lagundutako heriotza onartu ditu gaixotasun larri sendaezinak eta sufrimendu handia duten gaixoentzako. 281 boto alde eta 241 kontra jasota hirugarren bozketan atera da aurrera legea. Bide zaila izan du 2025 geroztik Asamblea Nazionalean birritan baiezkoarekin aurrera egin eta senatuak birritan atzera bota ondoren. Gaur behin betiko onartu da Frantzian eutanasia eta lagundutako heriotza albideratuko dituen legea. Venezuelan berriz, chavismoa eta oposizioa negoziatzen hasiko dira abuztuaren lehenetik aurrera. Informazioa Eneko Zuberogoitia EITBren Latinoamerikako berri emaileak.
3: Gobernuko alderdia eta 2015 aukeratutako Asamblea Nazionala ordezkatzen duen oposizioko talde bat elkarrekin lanean hasiko dira abuztuaren lehenetik aurrera. Garai horretako parlamentua oposizioaren kontrolpean zegoen, zenbait herrialdek babesten dutenaren arabera, hauxe izan zen Venezuelan demokratikoki aukeratu zen azken erakundea. Eta talde horren parte zen Dinora Figuera diputatua, bere izendatu dute Amerikako Estatu Batuek trantsizioa negoziatzeko arduradun Maria Corina Machadori bizkarreman eta gero. Jorge Rodríguez, Asamblea Nazionaleko presidenteak iragarri du demokrazia sendotzea izango dela helburu azpimarratuta, baina 2015-eko asamblea harago joan da. Erakunden demokrazia, hauteskunde sistemarena eta parte hartze politikorako askatasuna sendotzeko lana izango dela iragarri dute.
0: Kiroletan, futbolean abiatu da munduko txapelketako finalerako bigarren sailkatua erabakiko duen partidua. Argentina eta Ingalaterra arteko norgehiagoka partidako irabazleak Espainiako selekzio izango du aurkari igandean jokatuko den final handian. Errepidetan matxuratutako hiru ibilgailuk traba egiten dute Eibarren N634 errepidean Bilborako norabidean bihurgune batean errei bat itxita dago eta ertzantza ari da trafikoa txandaka bideratzen. Arrankudiagan Bizkaia 625 errepidean Bilborako norantzan matxuratutako autoa dago eta autoa ere matxuratuta Zarautzen AP8an Bilborako norabidean. Eguraldiari dagokionez bihar temperatura apur bat jetxiko da, kostaldean 28 gradu arteraino igoko da termometroa eta barnealdean 35eraino. Gaueko 9:04 urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago noiz na interneten orain albiste zerbitzuan.

0: Errotipuzka batean zientzia dago, eta baloi batean. Parkeko zuaitetan, eta plazako arkuetan. Leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
1: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
2: EITB transformazioa. Lurraren 7 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, eta? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu hortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
3: Euskadi Irratia.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere, bideztu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan besteak beste adituko ditugu Alabama Shakes taldea argitaratu dituen kantu berriak. Single batekin bueltatu ziren duela hilabete batzuk, 9 urte zeramatzaten kantu berririk plazaratu gabe, eta poliki poliki joan gara jakiten disko oso bat dutela grabatua, uda honetan argitaratuko da, eta dagoeneko 3 aurrerapen daude entzungai. Horiek dira gaurkoan entzungo ditugunak, eta hasteko hau, American Dream.

0: gero eta gertuago Alabama Shakesen itzulera diskoa, ala segituko diogu, ba horixe, 9 urte daramatelako album berririk plazaratu gabe, eta aurrera penetako bat hauxe, American Dream.
1: Alone in Central Park when nothing seems to happen.
0: Eta hauek ere dagoeneko 3 aurrerapen kantu dituzte kalean, disko berria izango denetik, Interpol New Yorkeko banda zari gara, hau Iron City.

dotorezia ilun hori mantenduz kantu berrietan, Interpol dira, eta kantu hau Iron City, hirugarren singela.

0: Eta udaren ondoren iritsiko da Rudy Gerren album berria, Love is a Muscle izenpean plazaratuko du, hau lehen aurrerapena Gigantic Storm.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

gorkoan batez ere aurrera penak aditzen ari gara, uda honetan eta udaren ondoren iritsiko diren diskoenak, eta horietako beste bat Phoebe Bridgersen album berria, hau Lost Boys singela.

zidorrean jarraitzen dugu, eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu Alabama Shakes taldearen kantu berrietako beste batekin. Esan dizuegu gaurkoan disko berrian izango diren kantuetako hiru adituko ditugula, hiru aurrerapenak, momentura arte plazaratu dituzten singleak, eta hau da Another Life.

Bederatzi urteren ondoren, abuztuaren 28an iritsiko da taldearen disko berria I Must Be Dreaming izenekoa. Soulari eta inguruko musikei ekoizpen eta giro modernoago bat emanez Alabama Shakes eta tradizioan gehiago geratu zurrengo hau. Robert Finley's ari gara, bluesetik eta souletik edanez, bera ere, Hallelujah Don't Let the Devil Fool Ya izeneko album berria dauka, eta bertan topatuko duzue adibidez hau, Holy Ghost Party.

ECA Sound zigilupean eta Dan Auerbachen ekoizpenez Robert Finleyren disko berriena Holy Ghost Party kantua. Eta estatu batuetatik Galesera orain hauek dira The Taps.

Irailaren 11an iritsiko da The Taps taldearen disko berria, euren 2025eko Cotton Crown hemen askotan jarri genizuen, eta estiloz eta kantuak egiteko moduz ez dira gehiegi aldatu, alaxe ematen du disko berri honetarako. Who's Gonna Love You Now da lehenengo singela. Jungle pop deritzon horretan barneratuta, momentu batzuetan The Smiths gogoraratu dezakete, beste batzuetan ba, popera gehiago hurbiltzen dira, punketik edanez ere bai, The Taps. Eta akustikoa agon abaritu dugu kantu berrietan urrengo. Bere bi abesti berrietan gitarra akustikoa dagoelako oinarrian, Chelsea Wolf da eta hau The Dark.

Aste honetan zehar aditzen ari garen disko berrietako bat, ez da hilen taldearena, eta goizero ilunduko da kantua gaur. Disko berria, oreituko gara gaurko egunez izenekoa zuzenean aurkezten gainera berehala hasiko dira, ostiralean izango dira Lekeition eta larun batean Ordizian, baina asteburuko kontzertuen berri beti bezala biharkoan, ostegunekoan emango dizuegu zehatzago, orain biharko kontzertu batez hitz egingo dizuegu. Aditzen ari garen hauek The COVID dira eta zuzenean izango ditugu Donostiako daba-daban.

The COVID talde erbeeretarra Euskal Herrian bihar bertan izango ditugu Donostiako Dabaraban zuzenean disko berria aurkezten irekitzen duen kantua da Stray izeneko hau.

Different When It's Silent izeneko disko berriarekin bueltatuko da Tricky. Ilionetan bertan, ez dugu gehiegi itxaron beharko. Ilionen 17an argitaratuko delako lan berri hori, dagoeneko 4 aurrerapen daude entzungai eta itxura bikaina hartzen ari gara disko horri. Hau da horietako bat, Because I Don't Know. Eta itxura bikaina duen beste lan batekin utziko zaituztegu gaurkoan. Alabama Shakesen album berria zari gara, I Must Be Dreaming izenekoa, 9 urteren ondoren euren disko berri bat, abuztuaren

0: Eko zidorrean, ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Baionako festek lehen gaua dute honakoa. Milaka persona batu dira Lapurdiko hiriburuko karriketan Leon erregeari ongi etorri eman eta herriko giltzak jasotzera. Bost egunez luzatuko diren festen hasieraren berri Baionatik, Ainize Butronek.
2: Milaka lagun elkartu dira udaletxeko askatasun plazan, Leon erregea Baionako jaien maskotari berriz ere ongi etorria eman zaio beraz Baionan. Musikan, kantuz, hasi dute ekitaldia Agmuni Baionesen emanaldiarekin eta bereziki Peio eta Pantsuaren abesti batekin.
3: Duela mamos bat egon deitu ziguten, eta nik nire partetik hau hartzen dut pixka bat sari bat bezala.
4: Nik garantzitsua atxemiten dut hori, eskora zuri gaitz.

0: Ez baztertua da eremu publikotik eta kantuaren bidez pixka bat entzutea eta erakustea eskolegian girela biziki garantzitsua da.
1: Baionako auzo ezberdinak ordezkatzen dituzten giltzak jaurti dituzte ondotik Magi Dagiozek eta Jean-Claude Teletxeak, biak baionarrak, herritarren oiu eta txaloak inguraturi. Eta ondotik azken txupinazo bat egin dute Baiona txipian besta alternatiboei aterikitzea emateko.
2: Donostian berriz, Piratek aurtengo aste nagusiko egitarauaren berri eman dute. Bakera Donostiako Euskar Alkarteak botako du Piraten festen hasierako suziria, Euskararen aurkako oldarraldi betean egiten duen lana aitortzeko. Maider Herrero, Donostiako Piraten ordezkaria.
3: Aurten, 35 urte bete ditu Bagerak, eta 3 hamarkada baino gehiago daramatza Donostian Euskara indartzen. Euskaltzaleak antolatzen, hizkuntza ohiturak astintzen, harremanak euskaraz eraikitzeko espazioak sortzen. Geroz eta ageriagoa den oldarraldiaren testu inguruan, inoiz baino beharrezkoagoa da euskaltzaleok antolatzea.
2: Abordaiaguna abuztuaren 10ean izango da, kontzertuei dagokienez, besteak beste, Anari, Tapia eta Leturia, Eskabidean eta Neomak Flamenkagunean. Nafarroan Tuterako merindatean Monteagudon egurrezko kupelak egiten dituen enpresa batean sutea piztu da arratsaldeko 6ak aldera, Tutera, Peralta, Tafalla eta Lodosako suhiltzaileak bi helikopteroren laguntzaz sute itzali nahian lanean daramate arratsalde osoa, kalte materialak handiak dira, enpresako pabilioi bat erabat suntxitu du suak. Suhiltzaileek gau osoa emango dute bertan lanean. Lan arlokoetan berriz, zela sindikatuak estatu mailako sindikatu eta patronalek elikagai saltoki handientzat gaur sinatu duten akordioaren aurka azaldu da. Elak dio, Hego Euskal Herriko negoziazio kolektiboaren aurkako erasoa dela eta hitzartutakoak ez diola erantzuten langileen beharrei baizik eta enpresen nahiei. Ela eta Lab sindikatuek greba deitu dute gaur elikagai saltoki handietan hitzarmen horren aurka. Urren ez urren, Ikel Callao Lab eta Maia Pintado Ela.
4: Balorazio oso nahi egiten ari gara, lehen honetako katea hondien denda pilo bat ere itxi dituzte.
5: Gure negoziazio kolektiboaren estrukturazio berri bat egin nahi dute, eta horren aurka eta gure provintziako hitzarmenen defentsan, gaur greba egun hortan gaude, horren defentsan.
2: Europar batzordeak Elon Musken X-areko marka urdinean egindako aldaketak bide honean doazela jakinerazi du. Gogoratu, diseinuarekin iruzurra egiteagatik 120 milioi euroko isuna ezarri ziola Europako batzordeak abenduan Europako zerbitzu digitalen legea urratzeagatik. Martxoan Elon Musken enpresak aurkeztutako neurri zuzentzaileak onartu ditu orain Europar batzordeak. Eta Europa aipatuta, Europako Espazio Agentziak abuztuaren 12ko eklipsearen garrantzia zientifikoa azpimarratu du. Gobernuei prestaketa eta segurtasun neurri handiak eskatu dizkie, gertakariak jende ugari erakarriko duelako. Brusela, Aitor Sagarzazu.
6: Bai, 10.000 desplazamendu espero dituzte udabetean Iberiar penintxulan eta horrek eragin nabaria izango du trafikoan. Eklipse ikusteko tokietara bezberan joatere gomendatu dute eta osasunari ere erreparatzeko. Begiak babestuta, entzun Pedro García Lario, Agentzia Europarreko astronomoa.
7: No valen gafas de sol normales, por supuesto, no valen radiografías, no valen cristales ahumados.
6: Teleskopio betaurreko edota filtro egokituak erabiltzeko eskatu du. Eta gobernoi ere gomendatu diete, segurtasun eta prestaketan neurri gehiago hartzeko, oinarrizko eta larrialdiko zerbitzuak ezartzeko beharra azpimarratu dute, abuztuan izan da bero eta sute arriskoa ere egon litekeelako. Dena dela, Europako Espazio Agentziak eklipsaren aukerak azpimarratu nahi izan ditu, eguzkiari buruzko informazio gehiago bilduko dute, bokazio zientifikoak esnatzeko ere balio lezake, eta astroturismoa bultzatzeko modutzat ere jo dute.
2: Kiroletan munduko futbol txapelketan bigarren final erdian, Argentina huts, Ingalaterra huts, horrelaxe amaitu da lehen denbora, oraintxe bertan abiatu duten bigarren denbora partidu horretatik ateratzen den garaileak, aurrez aurre izango du Espainiako selekzioa final handian datorren igandean. Errepidei dagokienez, adibi puntutan matxuratutako bi auto bai daude eta traba egiten dute, Leioan Bizkaia 637 errepidean Bilborako norantzan eta Iurretan AP8an Donostiarako norabidean. Eguraldiari dagokionez, bihar antzera jarraituko dugu. Temperatura zertxobait jetxiko da, kostaldean 28 graduraino igoko da termometroa eta barnealdean 35. Gaueko 10:05 urrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago naiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 44.312, 5-4-3-1-2.
0: Eta seriea?
1: 0-25.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, ontzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.
3: Alean debutan, kaixo egunon.
4: Egunon zuei, bai.
3: Ez dakigu ze esaten den horrelakoetan, zorionak esan behar dugun, edo animo esan behar dugun, edo enbidiaz begiratu behar ote dizugun.
4: Lagun batzuak esaten didate enbidia didatela.
3: Bai,
4: erretreta eta jubilazioa direla kausa, baina ez dakit, zorionak, bueno, bai, mire esker benetan, eta animo baita ere zeren eta zaila da, uste alako ogibide bat, ez? Noski, likukoa pasatu behar da, gazteak datoz, bazen garaia, maiz erraten dudan bezalaxe, erridikurua izan hain zin, igual, behar da, jakin ere ustea bainan, hain eder den gure lana, hain, zakit, egunero zerbait berri egiten baita, jende berria diskubritzen da, edota ezagutzen dituzunen segipena egiten alduzu, hau privilegio bat da, eta bai. Labur ezan da, azken nian.
3: 77 urterekin hartuko duzu erretreta.
4: Bai.
3: Nahi izan duzunen hartu duzu erabakia, ala pixka bat luztatu egin behar izan duzu.
4: Ez, ba, 77 urte izan arte lan egin ezake tranquil, osea naiz goizago hartzen alden, baina baita ere eman dezagun, ba, zerbitzu publikoetan, bai uste dut lan merkatuan ere bai, 70 urte arte lan egin daiteke, ezin ninduten kanporatu botatu. Yeah. Pentsatzen dut berriz ere izango dut, ba, garaia bazela ere bai, ongi nengoen. Orduan, bai, pentsatzen nuen utzi behar nuela. Baina, frantzez esaten da, tenis raketan edo, enik nahiago dute erraitea palan, eta pala batzuek ziloak bai. Dituzela kotzere, bai. Ba, ziloak nituela horrek erra nahi du, ba, kotizazio guztiak ez dituela egin, eta zinez hau etzen nire motorra. Nire motorra zan, segitzea maite dudalako eta zerbaitetarako balio izan badut, ba, segitzeak ere plazer ematen zidan. Orduan, baina hala gertatu behar zen, zuzendaritzak esan zidan utzi behar nuela, eta bueno, ba, hola dago.
3: Eta hala utzi duzu, erretiro hartu duzu 77 urterekin, Allende, eta atzeko zaurrera zinei dugu errepasoa, gertatu den berrienetik hasita, 40 urteko kazetari bilbidea isteko, COB, alako agurra baino.
5: Jande, egunon deneri, ba hori, maiatzaren 22an aguja, beraz izan genuela, gaualdi aski edera, ba gizarte eragileak egon ziren, adiskideak taldeko kantariak ere bai, eta lankideak kazetari asko, horien artean ere Mikel Agirre eta Itziar Etxeberria, Euskal Telebistaren sortzailetarik izan zirenak, eta gaualdi gozoa, atsegina eta sanua pasagin nuen, elgarrekin, Guillomerik goien lankideak kazetariak erantzuan bezala, goxoa atsegin eta sanoa, ba funtzean Allende den bezalakoa, ez? Eta egia da urteetan Allendek erakutsi duela bere lanean anistasuna, hurbiltasuna haundia, interesa, gai guzientzat, eta egia da gure historioan baditugula, ba Maite Barnetx edo Jose Mari Iriondo, baina Allende butenen ekarpena ere funtsezkoa da, biziki ekarpen haundia, zintzoa, izan baita, interes eta errespetua hundiarekin, bai eskuaraz, baina frantsesez, gaztelaniaz eta gaskoinaz ere, hori ezin da antzi, eh? Adixatza agur berezi hori, eta nik espero dut, eta espero dugu hemen segituko duela ere ba, idazten, edo kolaboratzen, edo argitaratzen, gauzak egitean, gauza hainitz baitu errateko, eta sekulan ez diotean buruz buru, eh? Aurrez aurre enaiz, ausartu erratea, baina guretzat, haian debutean zera izan baita. Ez dugun anaia hondia. Ba, eta gustora beti mintzatzen hori badakizue. Ba, pasa egunon, eta nahi duzuen arte.
6: Wow.
3: Unkitu egin zara, Frankaruz horren zaken zuten.
6: Noski baietz, egin du alako kronika bat ere bai, ba, Guillaumek egin adierazpenez ere bai ornitua, Guillaume Irigoyenek erraiten du, ovni bat naizela, ze Parisik etorri nintzalakotz, 88an, euskalduna, euskaldun berria, eta berak erraiten du, xibirotar bat, zeniek euskara batuaz egiten zuen, egoaldeko akzentuarekin.
3: Pentsa.
6: Ezagin, euskararen geografian nun koka naiteken, baina... Ba, gero ez dut personalitate gehiagirik, eta beti esaten dut hori, eta orduan kameleoi bezala, segun non nagoen, basahatzen naiz, Xibroko euskaraz egiten, Bizkaiko euskaraz egiten, Gipuzkoako euskaraz egiten, ez dakizkit euskalkiak nahi nituzke ikasi hobeto eta hola, baina beti gustora ibili naiz gure euskara guzti haiek ilan, eta orduan omen inizena ovni bat, eta gero ba, baita ere... Madialen Iriartek itz oso ederrak, gozoak, unkigarriak izan ditu, orentxe ba, Frankek izan dituen bezalaxe, eta benetan posten naiz, Euskal Telebistan lagin nuelarik laburtez, ba, Madialen Iriarte zen aurkezlea, kasetare jantzia, aipatu dituen lagunak, ba, baita ere, ba, Bingen Zupiria erredaktore burua izan zen nerea, Marcelo Otamendik kudeatzen zuen egonean giro deitu programa, asteazken arratsaldetan guk parte hartzen genuen, iparraletik, izan izugarria, eta bai, oso ongiututa nago, noski.
3: Aipatu dituzu kazetari mordo bat, eta pentsatuko du baten batek ikasketaz ere ala zarela, baina ez, zuzenbide eta zientzia politikoak ikasi zen dituen.
6: Bai, ez nuen kazetaritza eskolarik egin, bai zuzenbide eta zientzia politikak Parisen, zuzenbide ikasketetan bigarren urtea errepikatu egin nun, aita oso asarre zegoen, baina nik urte hartan euskarari dedikatu nion nire denbora, euskara ikasi nahi nun, euskara ikasi nahi nuen, baina barnetik, beti hau dut gogoan, ez nuen euskara ikasi nahi, ba, izkuntz arotz edo bakizu ingelesa edo, naiz gustukoa dudan ingelesa, baina euskara nahi nuen nerea izaitia, orduan buru belarria eritu nintzen, eta eta etxaminak ez lortu, eta baina nahi kontent, euskara ikasi nuelakotz, eta orduan gero ba, hasi nintzen, ikasketak bukatuta, ohartu nintzen, eneken zer egin nahi nun, hau ez nuen bat ere argi, baina banuen lagun bat, Arthur Mackeg deitzen zena, zorga ez goizegi izendu dena, eta bera esan Ipar Amerikarra, Irlandes jatorriak zituena, eta bera zen dokumental egirea. Dokumental haunitz egindu, eta Euskal Herriaz, besteak beste, Euskadi ordeta edo Euskadi fuera del estado, gero galiburuzkoa ere bai, eta esku zikina, detzen zan, Sartrek idatzi liburuaren tituluarekin, ba, galiburuzkoa, eta gero behari esker ere, joan nintzen Iparrilandara, eta hilabete bat eterdi pasatu benun garaian, larga eta zorzian, Belfasten irari buruzko, eta hango gatazkari buruzko dokumental egiten. Berari esker, jakin nun hori egin behar nuela eta egin nahi nuela, eta orduan hasi nintzen horrela, baina ate txikitikan sartuta, eta gero hasi nuen haunitz, orduan prentza idatzian Le Point Astekarian Parisen, gero Le Monde egunkarian egoteko aukera izan nun kasik urte bat, egon nintzen Gernikan berrikitari espeziala edo berezi bezala, ba, Gernikako 50. Txikizuaren eta urte bururako oso onkitutan nengoen ohore handiz bat zen, eta baina
4: Asin nintzen orduan Parisen, prentsa idatzian, gero anitz kontaktu neuzkan Televizion Espainolako lagunekin, zazpila betez lan egin nuen Televizion Espainolean, baina horri gaitikan datorkit ere bai lanean segitzeko beharra, ezen garaian, bueno, atxiki ditut txekeak amnistia bada orain, baina txekeak, izan dituen txekeak atxiki ditut, zakitzer gaitik fotokopiatu nituen, dirua jaso baino lehen, baina ez zen kotizaziorik eta horregatik antxekitu izan behar dut. Baina, tira, asko ikasi dut, ez naiz pleni, ez dut inoiz, inor. Ikasten nuen eta jende askori esker ikasi dut eta bidea egin dut, eta ba, Frankeke esan bezala, 1988, Mikel Agirrek jakintzun, bazela euskaldun bat kazetaria, Parisen ibiltzen zena, eta ea etorriko nintzen.
3: Hori izan zen, Paristik zu Euskal Herriera etortzeko aitzakia, edo amua, edo proposamena. Baionako egoitza zabatzeko norbait behartzuten.
4: Hauxe?
3: Lemazain bat behartzuten.
4: Eta ordezkaritzai dekitzeko, hotz. Eta Parisko lagunek izan zidaten, ba, mementuko ezin dizugu ezer proposatu, ez da ere epelia, zera, motzean eta hola. Zuazi, eta zure herria hainbate duzun, ba, nere herria bilakatu dena.
3: Bai.
4: Artara, eta ba, urte bat edo bi pasatuko dituzu, eta hola, eta ero itzuliko zera, ez da txekulan itzuli. Sustraitu naiz, egia da, iparraldea eritxiki bada, zera, Hirurogeita Lau edo Pirinu Atlantikarretako departamentuko erdia baino gutxiago, baina laguna jai izan didanez, oso kazetari mugatua naiz, baina ez dut oraindik ere, frantsese erratean den bezalaxe, eri txiki honen itzulia egin, ez dut dena egin, zergaitik, ba, beti era berritzen delako, ere bai, bueno, eri guztiak bezala ez da, baina beti bada zerbait berri, belanaldi berriak, bada, zerbait, ikusi duzu zerbait sortzen, edo abiatzen, eta santza duzu, suerte, horren segipena egitea. Eta horrek bete nau, ba, erabat horrean, bai, eta lehen urratsak eman genitun, ba, bai, horrela.
3: Eta beren egoitza, Baionan zabaldu zenuten, iaia zure etxean, hasi zenuen, egoitzaren helbide ofiziala, lehen da bizikoa zure etxeko ez bai. Gainera, jande, bertara iristen ziren zer?
4: Ba, komunikatuak, zaizparringiak, joan nintzen, udaletxetarat ere bai, ba, Baionako udaletxera, Angeluko udaletxera, eta ongi hartu ninduten, baina aipatu dut ovni bat, ba, benetan, 1988, iparralean Euskal Irratiak sortu berri ziren, baina euskaraz etzen deus ziduezen, bazen zerbait noski irrati publikoan, garaian Radio Pei Basque deitzen zena, ordezkaritza potente bazuten, eta euskarazko gaiak eta zara, baina etzen ohizkoa, goizuntan entzun ditut lagunak Arritxu eta Elena, ba, pentsa, iparraldean euskaraz galdeak egitea prentsa horriko baten eta hola, ba, nortzu ginen, eta nik lan egiten duenean Euskal Telebistaren zat, euskaraz ere bai nagusiki, nor nintzen, zer nintzen, zertarako, ea etortzen dute ginen iparraldean konkistatzena. Politikari batzuek hori zuten gogoan. Eta orduan, joan nintzen haien gana, esateko ba, nire kazetaria naiz, zerbitzu publikoa da, goizuntan lankideek aipatu duten betalase, orduan denen zerbitzuko gera, baina nagusik, euskeraz egingo dugu, baina idekita dago ere bai, zuek erdalunak zarete, baina tokia izango duzute, eta euskeraz tratatuko ditugu, zuen notiziak, eta horrela, horregaitikan etxerat, bai, Espainiakarrika sei zan, eba, iris izan dena, eta gero, bai, komerzo gambaran izan geroen.
3: Geroztik hor dago gure ITBren ordezkaritza Baionan, patu dugu prensa idatzia, patu dugu telebista, Franz Joan ere aritu zara, alere kazetaritza egiteko modua asko aldatu da, urte hauetan guztietan.
4: Bai.
3: Zertan ikusi duzu aldaketa handiena, eta zertan oberako, zertan egin dute gauzak txarrera?
4: Oberako, ez dago, ba, baitari iturrietara jotzeko aukera gehiago, ba, interneti esker, eta hola, naiz kasu kontuz, kasu egin behar den, kontuz ibili behar den, noski. Txarrerako ez dakit, baina sare sozialak askotan trampak dira iruditzen zait, goizuntan era aipatu izan da, ba, diren trampak zer nahi erran daiteke, guk saiatzen gara danok, guk saiatzen gara danok ba, egiaztatzen iturriak eta hola gainera zerbitzu publikoan, orduan bat bateko tasun hori ere bai, ez dakit, mesedegarria den noski zerbait gertatzen dira, batez ere irratian, ba, bam, bai, zuzenekoak egin behar dira, baina telebistan zen pixkat astunago, pixuago ze irudia montaketa eta azkenean gure berba eta baina horrek permititzen du ere batzutan ba distantzia hartzea, denbora hartzea hori guztia aldatu egin da, baina gauzak erresagoak dira ere bai, ba editaia eman dezagun askoz erresagoa da telebistan ere bai, orduan bai, nik esperantza dut, ikusten dituzta larik gazte haiek oso ongi jantziak, formatuak, eta badira ez formatatuak, baina ongi ikasiak, jantziak, ba, ekas batuko dute. Ari gira, sekulako uste dut aldaketa kasik sistemikoa da, ez da, nik ezagutu nituen aldaketa teknikoak, zinta batetik pasatzea gaur egun hori guztia bizi izan dut gaur egun beste zerbait da baina espero dut txikiko dela nik uste dut gure sinisgarritasuna sinisgarritasun horrek daukala prezio bat eta da baserosi zaitea kasu egitea eta batzutan denbora hartzea hori da, bai, uste dut.
3: Esan duzu, Aiande, kazetarion privilegietako bat eta bantaietako bat eta gure lanbidea daukan gauzarik onenetariko bat dela gai bati edo pertsona bati jarraipena egiteko daukagun aukera hori. Ikusi dituzu ere, iparraldean eta euskeraz ezi eta jaio diren aurrak heldutzen ere. Euskararen bai, egoera nola ikusi duzu?
4: Be, positiboki, zera, egia da, betitzen ari dela beti, zorigaitzez, euskalunen kopurua, baina man, ja, gelituta dago, beraka da. Gazteak datoz, eta ongi da ze, gaur egun, badira abokatuak, euskalunak, badira medikuak, badira noski erakasleak, eskerrak beti laborariak, arrantzale gutxi, baina bada bino. Zer, hotz, gizarte osoa, ere bai, nietorri nintzenean, batzutan zaila zan, baina orain errexago, eta orduan, hau osoa baintala bada. Eta euskerai dagokionaz nik uste dut, esperantzaz beteta segitu behar dugula, bestelan, egia da zaila dela, egia da ez dela salbatua iparralean ez, noski, baina alere, pentsa, iru sarei esker, ikastola eskola publiko, elebiduna eskola kristau elebiduak, aiei esker lehen mailan, gaur egun eskolatuak diren hauren kopurua da euniko berbaita bosta. Izugarria da, isisitzen ez den hizkuntza batez, errekonozitua ez den hizkuntza batez, aurrera pasu ikaragarriak emanak dira. Kanpotik datotzen ez dut sobera maite hori esatea, baina ezen Euskal Herrian bizi bali madira, ba, Euskal Herritarrak dira eta espero dut euskaldunak izango direla, baina hainitz gurasoek eta hainitz gurasoek euskeraren autua egiten dute ikastola edo gela elebidunak eta orduan esperantzen zen behar dugu eta aiei esan, babai, etorri, ongi etorri pozarren hartzen zaituztegu eta hause, eta hitz batez bukatzeko baina hau da ala izan behar gera, konpartitu behar dugu txorin negartiaren egiten badugu etorzen dira, bizi berri bat eta gaina, ba, tori guk zama bat dakargu eta tori zuen pakete bat ez etorri lasai euskera mundu bada, euskal kultura bat eta partekatzen duguna zuekin nik uste dut, bai, aurrera guazela
3: Aiande, 40 urte egin dituzu lanean da sarrerakoan esan diguzu, zaila da ustea
4: bai.
3: Baina ofizio honek badauka, ez? Tantaka bada ere jarraitzeko aukera eman diezazuk, batean idatziz bestean tartetxo bat eginez erabat utziko duzu, segitu duzu agertuko zara, batean eta bestean
4: bai,
3: hotxe egiten badizugu
4: bere ala baiez, mil esker benetan. Ez, hori bat da gaur zuekin, goizian zuekin izaitia eta entzuleekin, baina zina ez naiz zantzetan, ari oso unkituta nago, jasotzen dituzan mezuaiek unkitzen naute, eta bai zuen proposamenari, baiez oso gogonez, baiez esango diet, zerbaitetarako bario barin badut, bai, mil esker benetan.
3: Baina hor dute gire gabe eta beste patxada batekin biziko zara,
4: hori bai, hori bai, egia duzu.
3: Bai, bai. Bai, debutan, eskerrik asko.
6: Zuei benetan.
3: Egindako lanagatik, urratutako bideagatik.
6: Ba, bien esker.
3: Horretik egindako esker, gatozelako atzetik, eta gero etorreko aldira beste batzuk,
6: Bai, bai.
3: Atzetik ere.
6: Bai, bai.
3: Eskerrik asko.
6: Zuei.
3: Orain ekarretako gozoi egazatu beharko ditugu, Bai, honako gozotegi ospetsueneko txokolateak ere baiti guzu.
6: Bai, os, lagunak dira gaina, euskalunak.
3: Bai.
6: Euskaz egiten da, denda horretan, ez dakit zerbitzu publikoa izan da, igual publizitaterik, bai, oso ezaguna da.
3: Kazenabekoekin itzein izan dugu,
6: Ah, bai, bai, hori da, oso ona, eta bai, bai, eta dira,
3: xintxoak,
6: bai, hori da. Hori da, eta Andrea euskalduna, behorregikoa, langileak ere, baratxugurotar bat gozamena da, txokolate baten hartzea, ara, han, eta uskaz, xiburoko uskaz entzutea eta mintzatzea, bai, bai, bai, oso, bai, bai.
3: Jale, Andrea, eskerrik asko.
6: Zuei.

0: Euskadi Irratian bigarren aukera.
1: Guri ere gustatzen zaigu besten etxetara joatea, tarteka, egun batez geu gonbidatu izatea. Eta bakarra bat igual, akordatuko da nolaritu ginen sinofobiaz James Lynch-eunekin duela pare bat hilabete edo, estudio honetan bertan, eta gaur Jamesen Tolosako Honja denda ezagutu nahi du. Araxe joan da, oier gaztesi.
2: Egunon.
3: Egunon.
2: James Lynch-eun.
3: Bueno, James Lynch.
2: Bai, James, deituko dituzugu.
3: Bai.
2: Tira, James, duela aste batzuk etorri zinen gure etxera, gaur gotorri gara zurera.
3: Bai, hori da, ongi etorri.
2: Eskerrik asko. Tira, James, Tolosako Aldezarreko Errementari kalean pasiatzen ari dena, ohartuko da, badela denda berri bat, edo herrian, noiz ireki zenuen?
3: Iazko abuztuan ireki nuen, eta, bueno, harrera ona izan zen.
2: Mm-hmm. Iritsi naizenean, erakusleioari begira egon naiz, zera jartzen du, Honja, zaiz, Honja izena du?
3: Bai, Honja da izena, eta berez japoniarraz da, eta Hon liburu izan nahi du, eta ja denda, orduan liburu denda esan nahi du.
2: Eta zergatik japonieraz?
3: Nire ustez zerbait berezia eta bitzia jarri nahi izan nuen, eta egia esateko, bueno, pentsatu nuen zen polita izan zela, eta bueno.
2: Dendaz ari gara, eta saietuko gara entzulei nola baitere dendako tur bat egiten irrati bitartez. Beraz, iruditzen bazaizu, kanpora joango gara, erakusleioa ikusiko dugu.
3: Bai.
1: Honja dendaren kanpoaldean Oier eta James. James, erakusleioan liburu, jolas eta bestelako produktu pilo izango duzu, ezta?
3: Bai, hau berez da helduentzako gunea, eta badaude figura, mangan edo komikian agertzen diren personaiak, eta bestalde mai joko batzuk, Pokemon kartak, eta komiki, helduentzako komiki batzuk ere badaude.
2: Helduak aipatu duzu, beraz, adin guztietako jendea etortzen zaizu zenara.
3: Bai, hori da. Umeak, helduak, gazteak, eta adin guztientzako liburuak edo komikak dira.
2: Zagit, jende asko geratzen alda begira, hemen erakusleioan zer daukazun?
3: Bai, askotan entzuten da barrutik, nolabait soinua edo erakuslearen kontra egiten duen soinua edo, eta bai, eta askotan hori eginda agian minutu batzuetara sartzen, jendea sartzen da agian Hot Wheels bat erostera.
2: Egia da hemen jolasak ikusten ditugula, baina bestelako ere saltzen dituzu dendan, eta horiek barruan dituzu.
3: Bai, hori da. Barruan badaude manga gehiago, komikiak, eta era botza, bueno, motxila batzuk, eta liburu ere baditut, eta normalean ilustratuak izaten dira.
2: Ba, horiek ezagutzera joango gara, barrura berriz.
1: James, gaur goizan izan alduzu, bezerorik?
3: Bai, bat adibidez, bai, komiki bat erostera, eta beste, bueno, figura bat erreserba egiteko, bai.
2: Iritsi garen guk lehen hitza euskaraz egin dizugu, ezakit hori ohikoa izaten oten den?
3: Bueno, normalian euskeraz edo gaztelaniaz, bai.
2: Eta ezakit zu txinantara jatorriko dendari izateotik, aldatzen dute haien hizkuntza irizpide hori esaterako gaztelera zentuntzai dugu aurreko bezere horrekin, baina guri euskaraz egin digu?
3: Bai, egia da. Nire ustez agian aupera behin ikusita normalian gaztelaniaz hitz egiten dute nirekin, baina batzuetan, bueno, agian euskeraz hitz egiteko hausartu izaten naiz, eta euskeraz jarraitzen dute. Baina normalian agian pentsatu nahi nahi dut, bueno, haien gatik, erosoa sentitzea gatik, ba, gaztelan ez hitz egiten dutela, eta ez digatik.
2: Eta euskaraz egiten dira zuenean, harritu egiten dira?
3: Nire ustez, batzuk bai, baina beste batzuk ez. Nire ustez agian ja normaltzat hartzen dute.
1: Euskaraz pikain egiten duzu, James, zu jaio alere Hongkongen jaio zinen, ala?
3: Bai, Hongkongen jaio nintzen, eta txikitan bai, agian duela 15 urte iritsi nintzen Donostian, baina euskeraz ikasi nuen duela bi urte. Bai.
2: Donostian bizitzen jenen zuen euskara ikasi?
3: Ez, bakarrik gaztelania. Ze gurasuek, bueno, erabaki zuten hizkuntza bat ondo hitz egitea, eta ez bi hizkuntza erdizka, bai.
2: Han eta ona ibili zara, eta orain Tolosan bizi zara, noiztik izan duzu bi urte?
3: Bai, duela hiru urte iritsi nintzen, baina egia esateko urte bat eta erdi egon nintzen Amorebietan, barnategi batean euskera ikasten, eta bakarrik aste buruz etorri nintzen Tolosara, orduan berez bakarrik urte bat eta erdi benetan hemen bizi, bai.
2: Aiba duzu, urte eta erdian ikasitzen nuela euskara?
3: Bai, hori da, zerotik.
2: Eta ze maila egiaztatu duzu azkenik?
3: Ze bat, bai. Ze bi ere saiatu nintzen, baina ja nire ustez gehiegi izan zen, eta bueno, bai, agian etorkizunean berriro hartuko dut, baina orain ez.
2: Ze bat hizkuntza hitz egiteko gaitzara?
3: Sei hizkuntza.
2: Zeintzuk?
3: Txineraz, bi motakoa, kantonesa eta mandarina, eta euskera, inglesa eta katalana, bai. Eta gaztelania, barkatu.
2: Komikiak ikusten ditugu, hemen komikiez inguratuta daude. Zein hizkuntzatan dituzu hemen komikiak?
3: Gaztelaniazko komikiak, hori gehienak horiek dira, eta ere badaude batzuk euskarazko komikak, eta gutxi batzuk ingelesekoak.
2: Zagite, manga komikiak dira, saltzen dituzun denak?
3: Bai, manga komikiak era, eta besterik ere saltzen ditu horrelako mundu asiarari buruzko liburuak, adibidez konfofioa, Feng Shui-a, edo arte la gerrari buruzko liburuak.
2: Eta horrelako produktuak saltzea, zu mangazalea zarelako, zuri produktuak gustatzen zaizkizulako, edo zergatik?
3: Bai, mangazalea naiz. Eta egun batean, ba, pentsatu nuen zergatik ez denda bat eraiki, eta bueno,
2: aipatu dugu han eta ona ibili zarela, nabaritu duzu manga zaleak direla Asiatik kanpo, ez dakit, Euskal Herritarrak, Tolosarrak baita ere?
3: Bai, nire ustez agian Frantzian asko daude manga zaleak edo komiki zaleak. Ze askotan horra joaten naiz bizitatzera, eta bueno, asko gustatzen zait hango dendara ikustera, eta beti, bueno, jendezka egoten da. Eta orduan, bain, nire ustez, hor agian hemengoarekin konparatuta, ba, bueno, agian mangazale gehiago daude, bai.
2: Baina Euskal Herrian badago mangazaletasuna?
3: Bai, ere badaude, bai. Eta nire ustez, ezagututa, nire ustez poliki-poliki, bueno, etortzen dira, eta gainera, bueno, asko posten naiz, aupegi berbera ikusteaz, bai.
2: Ez dakit, denak Euskal Herritarrak dira dendara etortzen zaizkizun guztiak, edo kanpotik ere etorri izan zaizkizu?
3: Ba, kanpotik ere etortzen da, adibidez, abuztuan turista asko etortzen da. Eta estatu batuetakoak, bibotarra edo Kataluniako turistak ere etortzen dira, bai.
2: Ez dakit, manga komikiek badute berezitasunik, nola irakurtzen dira manga komikiak?
3: Manga adibidez atzetik irakurtzen da, atzetik aurrera, eta gainera eskuinetik ezkerrera, baina hori ez da beti horrela, eta badaude ere beste batzuk aurretik atzera irakurtzen direna.
2: Eta jendeak ezagutzen ditu, ez da horri horiak edo zuk azaltzen dizkiezu?
3: Nire ustez manga, benetako manga zalea badira, badakite hori horrela dela, eta bai gurasoei bai azaltzen die, ze agian ez direlako manga zalea, eta ezaugarri hori ezagutzen dutelako, bai.
2: Bestelako produktu batzuk ere ikusi ditugu, bazegoen kutxa bat bonsai jartzen zuena. Zer da, bonsaiak ereiteko haziak saltzen dituzu?
3: Mai joko bat da. Eta eraikitzen duzu zatika, bonsai bat, nola bait eragitzen duzu, nire ustez sormena eta sormena butzatzen duen mai joko bat da.
2: Bai. Eta beste zer da, garbiketa produktuak?
3: Bai, garbiketa. Etxeko produktuak, ekologikoak eta saiatzen naiz ere produktu asiarrak ere ekartzen. Adibidez, patata frijituak wasabi arekin edo udon edo fideo japoniarrak edo misoa, bai.
2: Hemen ikusten dugu sushi egiteko arroza ere, bai.
3: Bai, adibidez duela bi egun emakume bat etorri zen, eta asko gustatzen zitzaion, zukaldaritza japoniarra, eta galdetu zidan ea, osagai japoniarrak saltzen dudan, eta hor bai badaude sushi egiteko osagarriak.
2: Eta jendeak erosten dizkizu horrelakoak, emakume horrez gain etortzen da jendea, eta jendeari gustatzen zaio Asiako eta Japonia eta Txinako produktuak dastatzea?
3: Bai, nire ustez agian gero eta jende gehiago, bai. Nire ustez bai agian pentsatzen dute edo pentsatu dute komikiak edo mangak bakarrik saltzen ditu dala, eta horregatik etortzen dira bakarrik komikiak edo ipuinak erostera, baina behin ezagututa bai poliki joaten da nolabait zabaltzen, bai.
2: Eta zein dira gehien saltzen dituzun komikiak?
3: Gehien bat nire ustez Dragoi Bola.
2: Mendozkazu?
3: Dragoi Bola Super, bai, eta Dr. Slum.
2: Eta horiek zer erosten dituzte, batez ere umeek edo?
3: Bai, normalian amar urterekin edo gaztek erosten ditu.
2: Eta jende ere etortzen da euskarazko komikin bila?
3: Tamales, euskerazko komikeak oso gutxi daude, baina bai badaude batzuk etortzen dira euskerazko komikeak erostera. Eta momentuz, edendan komiki batzuk ere badaude, baina gehienak ipuinak dira.
2: Gomendio bat eskatu behar nizun, James, baina hemen dendaren sarreran ikusi dugu karteltxo bat badaukazula jarrita, hemen printzesaren bestelako historio umoretsu bat da, burujabe eta indartxu, erakargarria. Olako gomendioak ematen dizkiozu jendeari?
3: Bai. Agian normalian azalpen gutxiagoarekin, baina bai. Orduan saiatzen naiz nolabait nota batzuk edo jartzen komikiaren gainean jakinarazteko, bueno, agian komiki ez ezagun batzuk.
2: Horrelako zerbitzuak ez dituzte herri guztietan izango, badaude komiki denda, horrelako komiki denda gehiago hemen inguruan?
3: Inguruan ez. Nire ustez denda, liburu denda bai badaude, baina horrelako denda espeziatuta ez. Eta barnealdean bakarrik, bueno, bat.
2: Eta sortu duzu Jonilla, badaldu dendak webgunerik edo sare sozialek badaldu jendeak ikus dezan?
3: Bai, jonia.es eta Instagrama ere badut, Jonia denda.
1: Ba, ederki, hori guztia kontatuta, probatzea, dastatzea eta irakurtzea, hori xe da orain tokatzen zaiguna, James Lynch Young. Eskerrik asko.
3: Zuei.
1: Aio.

0: Nature aldizkarian irakurri dugu Europako langileen bostetik batek 120 gutxienez hilean behin gauez lo egiten duela. Jon Olano, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Zu nola zatoz gaur erratira? Lo eginda?
1: Bai, lo etxian, etxian lo eginda.
0: Gauez lo eginda, egunez lo eginda, goizen egin duzu, goizez egin duzu lo, edo...
1: Gauian, etxian.
0: Gaur egun ona izan duzu orduan, gau ona.
1: Bai.
0: Gau ona.
1: Bai.
0: Mikel Calderón, metaleko langilea, egunon.
2: Egunon, bai.
0: Zure iratzargailuak noiz jo du gaur?
2: Gaur zazpitaretan, goizen.
0: Goizeko zazpitaretan jo du, beraz, zuk ere gauez lo egin duzu gaur.
2: Bai, gaur, bai.
0: Eta Andoni Lejardik ze esango te digu, taksigidaria da bera, lekeition Andoni, kaixo egunon.
3: Epa, egunon.
0: Zuk noiz egin duzu, azkeneko txanda gauez?
3: Ba, bueno, ez gaur, bostak gauez kontatzen bada, ba, gaur gauez. Zelane, pasan azte burben.
0: Baina gaur, goizeko bostak arte, aritu zara lanean?
3: Ez lotan, da bostetan hasi nahi.
0: Ah, bale, goizeko bostetan hasi zara lanean. Bai, gauari,
3: lanean, bai.
0: Gauaren parte bat bintzat lanean egin duzu zuk.
3: Hori da, zati txikitzo bat.
0: Eta pentsatzen dugu, Jon, horrek asko eraingo duela zuen egunean ere, ez? Gaueko martxak eraingo dio urrengo eguneko... Zakit gogoari, humoreari...
1: Nik usen nire kasua pixka desberdina, nola? Ez baina ize haitzen gure deiik espaldima dago... deskonsatzen lo eotega. Ez da etxian bezala loiken, hori egitea da. Baino deskansatzen euteka, orduan, produzioan nahi dianak, nik uste beste erabateko lana.
0: Beste erabaten zio batekin, haitu behar dutela gauean lan, ez egin ditzagun aurkezpenak fundamentuz eta behar demezala, Jon Olano zubiltzailea da, Tolosako parkean, eta tarteka tokatzen zaizue, hogei da labor duz segidan lan egitea, horrek esan nahi du, gau ez ere, lanean edo lantokian behintzat egoten zaretela. Horrek ez du esan nahi, beti adi eta erne egon behar izaten duzuenik hogei da labor duz, baizik eta beti disponible nola bait, baina lo egon zaitezkete.
1: Bai, hoi da, gauean, ba, hoi, gure loko luxka, ba, saiatzea botatzen. Baina adita erne beti.
0: Yeah.
1: Adita erne hogeita lagurduak. Deia jotze unian ordun. Ordun martxan jarri behar. Zerotik eunea. Gure kasuan, gure lana hori da, ez? Ba, lasai otetikan, ba, dena ematera pasatzen zea. Naizak gauza txiki izan, ba, erne jartzen zea tope. Ez da, produzio golan bat. Ordun, ez dakit. Piska diferentea, diferente ikustet.
0: Eta gaueko loku luiskak diozunean, egiten dituzue labordu jarraian lo?
1: Bai. Pakean guztien bagaitu ez saiatzekea,
0: Mikel, zu metaleko langilea zara, legazpen egiten duzu lan, lau turno ezberdin daude, eta txandaka, tarteka tokatzen zaizu gau ezaritza ere.
2: Bai, hoi da, bai. Iten dugu sei gau, gero iganden gelditu, sei atxalde, igalden gelditu, gero sei goiz, eta gero aste bete jai.
0: Eta?
2: Eta, bueno, ba, goizeko asteen ja, zare, ja, ez dakizula ja gaua, goiza, ba, txalda dan.
0: Ja, kasu honetan gauen lan egiteaz gain, turno karitzea, petxatzen dugu, astelen edo aste arte, ez dela bat, jabetu ere egingo, zeze txandatan da bilen ere igual.
2: Bai, hoi da, bai. Bai, azkenero gogorraiten da, eta... Ja, bueno, amasi urte da matola, así que... Baina oitu gabe.
0: Baina gorputza ez da oitzen.
2: Keba, nada.
0: Hori da, Naragoiko etxeak bioguneko biokimikariak esan diguna, eh? Oitu gorputza ez dela horretara oitzen.
2: Ez. Azkenen gogorra da, hoi. Nik zietan irtetzen naiz, joera juten naiz, eta batxutan esnatzen naiz, eta behatzi die. Osa, bi ordu pasa die... Eta gero, bueltaka, eta gero, karo, egun osoa, ja, arrastrauta.
0: Eta horrengo gauean, berriz, lanera joan behar.
2: Gauean, karo, amarretan lanea, bai.
0: Andoni, zuk zemate urte dara matzazu, lekeition taksista?
3: Nik irurte, baina, bueno, nire ustat ez berdina dara, zenik, ba, bueno, nioko kedatzeo nuz nahi duten egin lan gauez, eta noiz ez, eta horre, ba, bueno, eta normalien, jaegun gau bi jarraizien ez dut ezetzen lana. Ez tozu deskantzaten, eta azkenin ba, etxen bodo lan gabien lanak, edo ja ez tote un pare bat edo lan, ja ez tote gau ez etxen lanik. Eta bueno, oine, neguen, ba, ez tote aukitzen ez asko igual gau ez, gero uda gara izen izeten da ja, giz dago, jaiak, eta holan jenti etxera buelta, eta holako egunek.
0: Lekeition zama tasista zaudetean, Andoni?
3: Bost gauz. Baina, bueno, gero bauri, ba, nera berak etzen da bakarri lana, bortun, ba, bueno, beti ez gauz bostak martxan, eta, bueno, Ah, bueno. Bai, ni neu galdala, intentatzen hau, taldenik eta gitzien egiten. Zegero, niri asko atakatena, budure, eta buruko minakin egotena, zegero urren gomunien. Lo ez etxe, ba, bueno, aguanta aldo, baina, ja, gero buruko mine, eta aukitzat ez italak, eta bo, forduan, ba, bueno, horri giltzen, ez dut aldatu batutan.
0: Gehienetan, gauez, aste burutan egingo duzulan zuk igual, ez, Andoni?
3: Neguen bai, neguen bai, baina gero udan, martina, udan jaia diz eta tokatzen da moduen. Bai, azte buru edo azte gun edo, bueno, hori, bai, segun ze herri ingurutako herritako jaiek, ba, ba, tokatzen dizetan, hori da.
0: Jon, zer du ona, eta zer txarra, gauez lan egiteak?
1: Jo, esan izuten bezala, ez da, nik nire kasuan, claro, lana bea tokatzeanean, gauen lana tokatzeanean, claro, pentsaba, hoiean gaude igual, eta deia hotze alemago goitzeko ordu bitan, ba, claro, irazari esnatu, eta lanea gotezea, orduan tope, eta gotezea, ba, oi, esnatzen zea, ez da, etxia, ba, etxia, esnatzen zea, lanea gotego edo, kafia hartu, eta esnatzea pun, eta ia martxan hasi bezu, tope. Eta gero, egizan lanak luze juten dianian, zen zagun bat pixkate parekatzeko beste produzioko bat, produzioko lan egin, ba, ba, egizan, ba, ba, porro indagatzen zera. Eta horren, ba, goizian, eo, rekuperatu inberrezu, eta gure guk bat iruko ordu tegi daukau, orduan, zan edu, egun bat lan itxe dugu, eta iru jai dauzkau. Arron, rekuperatzeko hori, kal, hauek egunero aitzen dianak, egun osua gau ez, ego gainea txanda esan ezunez gero goiza, da gero atxaldia eta korputza horta ezin da egokitu, ez da, irutzet oso oso gora.
0: Miguel, bai. Zerbait honik esango zenuke, gau ez lan egiteak badu zerbait honik?
2: Bueno, egun hauekin beroa agatik.
0: Bueno, baina, vale, bai. Apuntatuko dugu, zerren dengo dugu, beroa eraman garriagoa izaten da, edo ez du alako berorik egiten gau ez?
2: Gutxigo, eta bai.
0: Esan behar nuen jende gutxia horrekin lan egin behar, baina noski ez turnokari bazarete, zure albuko bueno, ere zubezela fiet claro, turnokari.
2: Gukaz, enen turno negun goie, hogeita amare dola, eta hor dut beti gare berdinak.
0: Ja. Bai. Beraz hori ere ez da una.
2: Ez.
0: Beste zerbait honik?
2: Ez.
0: Egun sentiak ikusiko dituzu gauero, la zerbait polita eta romantiko baliz bezala, baina xarma galtzen dute ez.
2: Bai.
0: ez dakit, Andoni, zerbait ona ikusten diozuzu, gau ez lan egiteari?
3: Bueno, ni eta zikidari ditzen da, ba, trafiko gitxi dagoela, babaz. ba, pez, bueno, gozo gitxi, eta gero, ba, nik lana etxotzen engabaz, ja, gaba guztize hartzen dut. Osa, ja, programatu dakotez bideiek. Orduin, ja, badakit zerren goten eta zer ez. Osa, badakit jaziko nazela, ba, gabeko ordu batetan, eta badakit dutzeko zazpizak arte, ba, lan nire gogo nazela. Eta, ba, bueno, hori, eta trafiko gitxi dagoela.
0: Beraz, gau ez ari zaretenean, Andoni, momentuko deirik ez duzu hartzen, ja aurreti guztia programatuta egoten da.
3: Bai, ja, normalin lanetzen dugunen jendiek guri etxen gatxua aurrez deitu. Eta ja, reserva, orduan, ba, bueno, nibakiten undin hori da galdetzen dut, orduan, bakitzen baten pora behar duten gitxienez, oza, mas o menos, orduan, ja, danari moten zate eben ordu tegize, eta ja, listo. Eta, bai, deitzen dabe asko, pilo batek, ja, karri, ja, imposible, da. Telefono goten da, zutan, baina, bueno, ja nik izipagoko dekaba guzti hartu ne, eta ja horrekin egitu egoten azal, listo. Gepara barik, gertatu barik, baina, bueno.
0: Ze, Jon, badira dibidez, egun ez bakarrek aritzen diren, o barkatu, gau ez bakarrek aritzen diren subiltzaileak, nahiago dutelako gau ez lan egin?
1: Ez, du, txanda hogeita lau orduko egiten dugu. Ordu itan sartzen egu erdin, eta urrengo eguneko ordu bigarte. Orduan, atxaldean, gaua, eta goitza segidan itxen ditu. Etxanda gorra tokatu ezkeo, bueno.
0: Luzetxo.
1: Bai, pasar hartzen da. Baina, ez da, oso gutxinekoa dira olako etxanda gorrak, egi esan.
0: Eta gau ez emergentzia gehiago izaten alda? Gau ez emergentzia gehiago izaten alda?
1: Ez nuke esango, gau ez. Esango, iluna harrian hola izango anik uste ordu zehana. Iztera gehiin itzatean ordu garaien uste iuntzian.
0: Mikael, zuk esan duzu batzutan lantokitik atera eta ohera sartu ondoren ere bi ordura esnatu egiten zarela eta gero gehan bueltaka egon ezin lo hartu. Hogeita lau ordu ez dakit, gertatu izan zaizue inoiz ezin lo egin, eta horren egunean lantokira joan behar berriz, bai. Bat erilorik egin gabe?
2: Bueno, batek ez, baino ordu gutxi, ordu gutxi, bai, bai. Ba, bai, azkenen da, oi, batxutan, oi, nik kirola gustatzen zaitea, eta oi, bazkaldu ondoren, iten dut, baino batxutan, ba, oi, siesta jun behar naiz. Estela gero gauen, goizeko ordu bitan irrutan, ja, un bajon, eta gaizki, gaizki.
0: Eta gero gauean berriz amarretan lantokira sartu aurretik, alegintzen zara beste kuluskatxo bat egiten?
2: Bueno, alde dudane, bai, baino bestela ia ez, siestakin ja moldatzen naiz.
0: Mm. Arratxaleko siesta bat egiten duzu, bai. Azkal ostean edo egiten
2: bai,
0: duzu.
2: Bai, bai, bai.
0: Mm-hmm. Hemen naroak esan digu, eta urek xaguekin egin dute ikerketa, doa eri dire ikerketa egiten, eta ikusi dute lokalitate asko jeizten dela. Lan egin da edo bintzat gauez lorik egite ezpada lokalitatea gero egiten denean ere asko jeizten dela, gaixotasun kardiobaskularrak izateko arriskuare agotzen dela eta pixuare agotzea ere badakarrela. Zuek alakorik somatu duzu inguruan edo
1: bueno ez berezik izakit
0: ez, Andoni, zuk ere ez? Zuk bestela, Mikel, nola antolatzen duzu eguna? Gaueko amaretan sartu behar duzuna, esan duzu Jeiki, Lotara, gero alduzunik eta lorik gehien egin, bazkaldu, eta gero siesta berriz, eta gero arratsaldea ja aizia?
2: Bueno, batxutan, oi, a ber, nik iten dut lan, oi, irten, gustatzen zait, oi, loitea jarraia, baino, aldu danen, eta gero oi, aizi aldi pizkatoi, kirola pizkato txakurrakin pizkati bili, eta gero berriz laizter lanea, así que eguna juten da, azkar.
0: Zuk nola antolatzen duzu eguna, Jon?

0: Arizarete?
1: Ez nuke nik berezi esango, bereziki esango, beraien kasuan nik uste desberdina da. Beraiek erabat oten iruitzen zaite ongo diala lanian, ez? Jendia hartatzen. Baina gure kasua izango litzeke, erabat ongo bagina lanian. Baina txanda ez baita hola izaten. Media bezala irterak eugiko txugu gure parkean, eh? Gure parkea zainez, egunean bi aldiz ole ertetzegea. Eta beti ez dira gauza larriak. Horren... txanda irtera bat izan lehike, ordu erdi batekoa, edo gogorrago alema bat izan lehike, lau bost ordukoa, eta horria bai hartzezu pasarat. Ze goi guk lana ez da jardun normal bat. Gure jardutegean ean, lau bost orduai fuerteak dira. Orduan, nahi izan, eta gogorra dianean, askotan, txorik bezala plast, flakitia jota gehatzen geha, trajek oso hona dira, eragin hori gire baukate, abeste gaitue, baina gure barretikan ere ez da, transpirazioa ez da inona, orduan, asko hidratatu berdeu, ez dela, hoxe, nik uste oso dut desberdina dela, beste lanetatikan.
2: Bai.
0: Ze osasunean eta korputz fizikoan duen eragina aipatu dizkigu, Naroak, mentalki adibidez, Mikel, zuri eragiten dizu?
2: Bai, azkenen, humorea galtzen dezu pizkat, eta hoi gero zaude egun osoa, kantxauta.
0: Eta kontziliatzeko adibidez, gau ez lan egiteak ere ez du lagunduko?
2: Bueno, nire bikotea etzen iten dolan, orduan denbora asko pasen behakin.
1: Nire kasuan kontziliazioa nik esan nuke umiak koskortu zaizkit, baina umiak izan dien artian oain ibili dia ordutegi aldatzeko eskaera iten, sarrera ordu bitan beharrian gauian edo goizian sartu eta eguna hobeto zehatzeko, ze gure kasuan noen eguna zatituta dago, sartzea guardin, orduan egun baten erdia eta beste erdia ateratzen da. Orduan, harta behar egun bat galtzeko eguna itxigua gehatzen da, goizian edo gauian sartu edo irten ezkeo. Eta nire kasuan, umeek euki ezkeo, nik unura bezala ikusiet, ordu egiten zaz, egunero eten nintzen, semea labegin. Alde horzatikan, nintzak zora gari izan da.
0: Andoni, zuretzat, kontziliatzeko eta gabeko txanda?
3: Ez nik elten azien etxera goizetik, elten azien etxera zera aspirak ingo du, etxotez ziru labor du lo, eta jarretzen dute guen, ozak, nire ez da, oza, azkenin, bari, nik egune, ez da barrin jarretzen logitza etxotela gabaz, baina ez da negune, bari, normal egoten azu, ozak, tampoko ez dakote ez aurrik ez dut, ez dakote.
4: Gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Gabon entzule, munduko futbol txapelketan amaitzear finalerako bigarren final aurrea, Argentinak 2, Ingalaterrak 1, une honetan, baina partidua oraindik ere ez da amaitu. Partidu horretako irabazleak aurrez aurre izango du Espainiako selekzioa datorren igandean final handian. Eta partida hori ikusteko Euskal Herriko hainbat hiriburu eta hirietako udalek pantalla erraldoiak jarriko dituzte kalean. Hiriburuei dagokienez, Iruña, Donostia eta Gasteizen kokatuko dituzte. Horren ez urren Joseba Siron Iruñeko alkatea eta Jon Insausti Donostiako alkatea.
6: Ez gaude jada San Ferminetan eta beraz ez dago problemarik jartzeko eta erdigunera ekartzeko gainera.
7: Donostiarrek aukera izango dute kirol lehiaketa hori, azkenean futbol lehiaketa hori, partidua Donostian ikusteko, zalantzarik ez, futbolak persona andanak mugitzen ditu, pasioa da, emozioa da.
5: Bilbon berriz, Zudalakuko egin dio pantalla jartzeari eta Alderdi Popularrak bere kabuz jarriko du Kasilaiturrizar parkean. Ester Martinez, Bilboko Alderdi Popularraren zinegotzia.
8: Ya desde hace un mes solicitamos permiso para poder colocar desde el Partido Popular de Bilbao.
5: Hilabete eskatu zuten baimena, baina udalak ezezkoa eman dut, esan bezala euren kabuz jarriko dute. Nafarroan Maria Txibite presidenteak atxekabea adierazi du X sarean zabaldutako mezuan erronkarin itota hildiren familia bereko hiru kideen heriotza dela eta dolumina

0: erazidie, familia, lagun eta Erronkariko herriari ere. Hain justu Erronkariko udalak hiru eguneko dolua ezarri du. Eska ibaian, arratsaldean itota hil diren 29 urteko emakumea eta bere 11 eta 7 urteko semeen heriotza dela eta. Presa inguruan bainurako prestatutako lekuan arratsaldeko lauterdiak aldera, herritar batek ibai ondoan negarrez 3 urteko aurra topatu du. Ibaian, itota, ama eta bi anaiak zeudela jabetu da. Abisu eman eta sorosleak iritsi direnerako, hirurak hilda zeudela egiaztatu besterik ezin izan dute egin. Guardia Zibilak ikerketa abiatu du gertatutako argitzeko. Gai zaldatuta, Bizkaia eta Gipuzkoako kostaldean atzematen hasi diren alga asiatiko inbaditzaileak biodibertsitateari kalte handia eragin diezaioketela ohartarazi digu Inigo Mujika Aztiko ikerlariak.
1: Alga hau dato Pazifikotik, Japonia inguruko kostetatik, eta honen arazoa da inbaditzailea dela. Batez ere, ainazkarari da edatzen, eta beste leku batzutan ikusi denagatik, leku bat ere izten danen azalera oso handi hartzen du, eta ez diegusten bertako espeziei azten. Desagertarazi egiten ditu.
0: Azkar edatzen da, eta momentu zientzialariek ez dute espezioni aurre egiteko inolako sistemarik. Momentu aukera bakarra, garbitzea, algak kostalde osoa arrapestezan. Nazioartekoetan Ukrainan estatuaren eguna ospatu dute gaur, eta Ursula von der Leyen Europar batzordeko presidenteari Europako ordenaren domina eman diote. Ukrainaren subiranotasunaren eta defentsa Europarraren alde agertutako konpromisoagatik. Von der Leyenek sari emate ekitaldia baliatu du iragartzeko Ukrainaren eta Europar Batasunak dronak ekoizteko hitzarmen berria itxi dutela. Brusela, Aitor Sagarzazu.
2: Defentsa industriarako lankidetza berria sinatu dute gaur Europar Batzordeak eta Ukrainak eta adostu dute aire defentsetan fokoa jartzea. Dronak elkarrekin ekoizteko akordia itxi dute.
3: This deal will bring together Ukrainian ingenuity and Europe's industrial scale.
2: Akordioak bialden indarguneak batuko ditu, von der Leyenek adierazi duenez. Ukrainak 27 defentsa industriaren tamaina baliatu ahalko du, gehiago eta azkarrago ekoizteko, eta Europar Batasunak Ukrainak garatutako jakintza jasoko du dronen arloan, gero eta mehatxu gehiago jasaten ari den momentuan. Beste berritasunetako bat da, batasunean bertan toki seguruan gordealko dituztela Ukrainan erabiltzeko dron horiek. Batzordeko presidenteak Ukrainarrei aitortu die balio Europaren alde borrokan aritzea, eta beti ondoan izango dituztela berretsi du, gerra zizenetik 11. bisitan.
0: Eta hasieran geniona, amaitze hartzela, baina da amaitu da, munduko futbol txapelketako azken final aurrea, Argentinak irabazi du 2-1 Ingalaterraren aurka, beraz, igandean munduko futbol txapelketaren finalan, Argentina eta Espainia aurrez aurre izango dira. Errepidetan, Adi Lezaman Bizkaia 30 errepidean Erletxetarako bidean tunel barruan matxuratutako autoa baitago. Eguraldiari dagokionez, bihar temperatura apur bat jetxiko da, kostaldean 28 gradu arteraino igoko da termometroa, eta barnealdean 35°C. Gaueko 11 eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitz lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Artearen garrantzia aldarrikatuz elkartutako sortzaile talde baten ordezkari moduan etorri dira gaur gurera, Arkaitz Kano idazle lasartearra eta Rafa Rueda musikari mungiarra. Zart izena du, izan badenaz gain ez dena argi uzten duen kolektibo honek. Ez da diskoetxe bat, ez argitaletxe bat, ez ekoiztetxe bat, ez da asmakizun bat ere. Sormen arlo ezberdinen artean dauden zirrikituak miatzeko sortzaileen auzolantegi bat baizik. Eta idei horren gerizpean sortu dute, elkar provokatu, inspiratu, zirikatu, kritikatu eta babestuz Loti Errena izeneko diskoa. Soinuaren eta hitzaren arteko harreman horretan sakondu nahi dugu gaurko atalean. Hau, lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Zart kolektiboa eta Loti Errena.

0: Bai.
1: Ametzen bidea oztopatzen duen errealitatearen telefono dei horrek ederki islatzen du artistek bizitako eguneroko leia, eta bide horri zentzua eta jarraipene eman nahian elkartu dira Arkaitz Cano, Rafa Rueda, Lu Topet, Iker Lauroba, Elizabeth McLean, Alain Urrutia, Naiara Egimendia, eta diskoari izena ematen dion Lotierrena kantu honetan entzun dugun Maite Larburu. Gure handira, esan bezala, Arkaitz Cano eta Rafa Rueda, ongi etorri?
2: Mila esker, ongi etorri bai.
1: Tira, saiatu nahi zazaltzen zer den eta zer ez den zart kolektiboa, baina oraindik zalantzaren bat edo beste geratzen zait, beraz, nortzuko beto zuek baino, duta horiek usatzeko, zaguzue, zer da zart?
2: Bueno, ikuste dut gu idazten eta musika egiten hasi ginenean duela ja urte dexente, erreferente bezala beti izan ditugula mainbat lan hibrido edo, ez? Eta bat zehazki oso zehatza aipatzearen nire kasua mintzat Henry Bengoa Inventarium izan zen, ez? Eta hura zen Jimoiturralde, Berrardo Atxaga, Ruper Ordorikak eta egiten zuten emanaldi bat, ba, kantuak eta ari bat eta poemak eta poema itzuliak eta lapurtuak eta norbere uztakoak denak nahastuz, ez? Bazen esperimentatzeko gune bat, pixkat norbere arlo ertsi horretatik ateratzeko eta besteekin lana egiteko. Ez uste dut gure tradizioan egon den zerbait dela betidanik. Eta oso modu naturalan ematen dena, ez dakit inguruko literaturetan hain ugaria den hori, ez? Baliteke gure eskalak pixka bat propiziatzen duen modu bat izatea funtzionatzeko, ez? Idazle eta musikarien arteko etengabeko esparruen arteko nahasketa hori, ez? Ba, edo gogoratu bezerik ez dago, Rafak eta zuek egiten zenuten, Kirmenekin egiten zenuten, Bar Puerto eta Zarregia txikiagia gian, eta beti egonda horre ez da galdu, ez? Tradizio, elkarlanerako tradizio hori.
1: Eta nola sortu zen, edo nor izan zen lehen azia ereiteko proposamena egin zuena?
3: Bai, nik uste dut ideiaren sorrera nola bait Oier Arantzabalek zera maiganean jarri zuela. Egia esan denok ezagutzen genuen aurretik elkar, eta inoiz aipatu izan dut izan dela elkarrekin lan egindak egunten, eta izan da bazart sortzaren kontua izan da ba, gure erlazio artistiko afektiboaren gauzatze burokratikoa edo nola bai, ezak nola definitu, eta asmoa beti izan da ba hori ba elkarlanak bultzatzea, gure zilborretik ateratzea, eta bueno, azkenean hori ba bestearen sorkuntzatik ikastea eta elkarrelikatzea, eta hori izan da helbururik, bueno, sortu ginenean hori izan zen helbururik nagusiena, eta ba gauzatu da Lotierrena honetan delako ba hori ba elkarrekin sortzen dugun edo sortu dugun lehen emaitza edo alea, edo gero bere bakoitzak bere lanak eta kaleratu izan ditugu zarten bideo horretatik, baina hau da lehen bueno, elkarrekin sortutako lehen proiektua, ez?
1: Autu hau edo lan hau nahi bat asetzeko edo behar batik konponbidea emateko egin duzue?
2: Segurazki bietatik zerbait badu, ez? Badago disko mota bat edo liburu mota bat, ba, behar bada ohiko argitaletxek, bueno, atera lezaketena, baina ez diotena hainbeste harreta jartzen, ez? Ba, ez delako behar bada, nahiz eta gaur egun zer da komertziala, ez? Baina ba, ez duelako nahazten dituelako behar bada komunikatzen komplikatuagoa diren gauzak, ez? Bide mutante bat ekiteko nahi bat badago, ez? Nahi bat berezkoa eta estrukturala ere alde batetik ba, izan daitekena, ez? Askotan autoedizioa landu besterik ez dago konturatzeko editoreek zenbat lan egiten duten, edo baita ere ba ohiko estruktura batean disketxe dela disketxe edo argitaletxe lan egiten duzunean, ba iruditzen zaizu gauzak hobeto egin daitezkela ba, egin zer horrek, ez? Eta noiz egon ez, ongi dago egitea zer horrek konturatzeko, ba, zer lan suposatzen duen komunikazio aldetik edo produkzio aldetik, orduan, badago auzolantegi honetan, ba, bi hoietatik, ez, bi impulso hoietatik zerbait.
1: Kolektibo gisa egin duzuen Loti Herrena, lehen lana da beraz, gaur abia puntutza hartuko duguna, eta bertan sartuko gara, Ametsen Bideari ekiteko.

0: Iker Laurobarekin batera entzun zaitugu Rafa, Sorbeltza, izeneko abesti labur honetan, oker ez banago hegazti bat da Sorbeltza, ezta?
1: Bai, gainera nahiko zaugarri bereziak dituena, Arkaitzek kontatuko duen bezala. Bai, ba.
0: Hori, ze hitzak zuk egin
1: dagoen, ez? Bai, ba. Besteak beste Sorbeltzak airean lo egiten du, enen bitartean egan jarraitzen du. Badako piloto automatiko moduko bat hori.
0: Bai, Ikerrek aipatzen du hori itzan, ez? Bere zatian, baino, bueno, nik pentsatzen nuen, ba, metafora bat.
1: Idazlearen ateraldia zela.
0: Hori da.
1: Baina, kasu honetan.
0: Horrela da, bai, eh?
1: Horrela da, bai, bai. Bueno, hori oso deigarri gintzitzaidan. Kopla sosegatu batzuk izango zirelakoan, bidali nuen nik letra hori, baina gero Ikerrek egundoko gira eman zion, ez? Eta hori da, zuzen ere, zarten funtsa uste dut. Nik ustez, kopla batzuk idatzi folki moduan abez ditzaten, eta bueltan abu jasotzea.
0: Gero ea zer ateratzen den hortik, ez?
1: Hori da, edar.
0: Aha, eta ideia horrekin, lotan egan egitearekin, zer nahi zenuten esan, edo zer dago kantu honen atzean, ba, Sorbeltza aipatzeaz gain?
1: Bueno, badago liburu, disko liburu, bueno, zederik ez daukan disko liburu bezala, deskribatzen dugu hau, honetan badago etengabeko leia bat lotien eta insomneen artean. Ez?
0: Vale.
1: Eta denok kokatzen gara bataren edo bestearen, momentu batean edo bestean kokatzen gara, ez gara beti loti edo beti insomne, baina artisten artean gain hartzen du, gehienetan oro har oker espanago, nire ustez, insomneen mitifikazio horrek esatea, atormentatuak gara, beraz ezin dugu lorik egin, beraz gauez sortzen dugu, beraz eta bar, ez, bueno, topiko handi batena, baina literatura asko dago horren inguruan. Eta horri kontra jartzeko, saiatzen gara lotiak bilatzen. Sorbeltza bezala, loa ekintza bihurtzen duten testuak bilatu ditugu eta kantuak eta barrez. Eta ari horretatik, ba, baitare Alain Urrutiak hautatu dituen irudiak liburuan, eta hainbat zita literario, ba, Charles Bukowski adibidez, pues, lotien kuadrillakoa zen. Eta badago, este Virginia Woolfen zita bat, esaten duena, ba, ez dakiz, argatik enpeinatzen garen, esaten lotxatzen lo hartu dugulako, ez? Berenda pelikula bat ikusten, edo. Zer, badirudi, intelektualaren edo soltzailearen prestigioa dagoela beti erne eta esna egotearekin lotuta eta zentzu batean egia da, baina beste aldea ere ez derrigorrezkoa.
2: Bai, kontua da azk batean funambulistaren irudia, ez? Sortzaileak eta funambulistak asko daukagu aman komunean, edo behintzat ala irudikatuak izan gara eta irudikatu dugu ere gure burua, eta azkenean hori da oreka mantendu nahian alde batera zein bestera nola mugitu behar zaren eta muga horretan ibiltzaren kontua. Orokorrean diskoak proposatzen duena hori da, testuen aldetik, doinuen aldetik, gero ba, bueno, hainbat bueno, bide jorratu izan ditugu, nahiko bueno, pues, esango nuke behar bada bakoitza bere kabuz agian jorratuko ez lituzkenak, ze hor eragin, elkarreragin handia izan da, eta maian jarri zerbait, eta gero bestek nola eraldatzen zuten, eta bakoitza bere terrenora nora eramaten zituen gauzak, eta Arkaitzek aipatu bezala testuarekin nola berari gertatu zaion, ba zerbait proposatu ez dakize bidetik joango zelakoan, eta gero bueltan, ba beste berak uste zuen beste zerbait nola jaso duen, orokorrean den ba, pieza guztiekin antzeko zerbait gertatu da, ez? Hori ere, ba hori, ba, diskoan diskoaren edo disko liburua edo libur, paperezko liburuaren ezaugarri eta baita ere gure egitasmo honen helburuetako bat ere izan da, ez?
0: Eta elkarlan horretan nola izan da diskoa grabatzeko prozesua? Denak elkartu zineten estudio batean edo ez zatikatzen joan zarete?
2: Hor, bueno, aurre lanketa bat egon zan, batez ere Arkaitzen partetik, bat testuak eta bilatzen, nola baiteko gidoi antzeko bat, baino, esango nuke, kontzeptua definitzen, argi geneukan, ba nondik norakoak izango ziren kontatu behar genituenak, aipatutako loa eta esna egotearen arteko muga hori, eta gero ba, bakoitza hausnartu egindu etxean eta sortzeko ba, topatu behar genuen leku bat zenean posible egiten zitzaigun denbora ditxo bat ematea elkarrekin eta grabatu, ez? Basirri borroak ba, pinponeatzen ibili gara grabak eta aurretik ba, baina inork ezekien kantuak nola bukatuko edo amaituko ziren estudiora sartu aurretik. Ez dugu, bueno, uste kanpoko musikari bakarra dagoela diskoan, bateriak jotzen Ander Zulaika izan dugulako, baina bestela danon artean egin dugu instrumentazio guztia elkiden artean esan nahi dut.
1: Bai.
2: Eta hori izan zen, ba, testuak aukeratu, Arkaitze proposatutakoak, bakoitzak ba, proposenak ikusten zituenak, eta hortik ba, sortu eta gero maiganean jarri grabatu aurretik kan estudioan bertan iaia erdi improvisatuta eta kantu bakoitza bere ibilbidea edo norabidea hartuta, ez?
0: Aipatu bezala, album hau ez da soilik musikalan bat, soinu eta hitz festa baizik eta horren adibide da honako hau.
1: Musika altutxo dago. Musika hemen kasik altutxo dago. Balkoian berriz egoa zakarrago. Jendea bada algaraz non nahi. Lema bakarra, ik jai eta nik jai alai. Jai hau zer da baina. Beste jai baten entsegu, saiakeretan bizitza badoakigu. Haien txisteak baino hobeak ez aldakizkigu. Ondoko gelan festa beti hobea denez, bi lekutan egon ezinaren ezinez, zer diozu?
3: Zer diozu? Zer diozu?
1: Ies egingo du?
3: Ies egingo du?
1: Aurkeztu dizkidaten 11 eta gehiago horien izena seko ahaztuta nago. Jende guapo, jende interesgarria, asetzen ez duena nire egarria. Zure begiak nire hitzen testigu, nire begiek zure xuxurlak bildu.
4: Logure naiz, zer diozu, azken hartuta hanka egingo dugu?
1: Ozkailua garagardoz lepo, lurrin goxoenak itzikatzeko bainuontzia, sagardo botilaz enpo. Edukazio txarrekoa ote, bilakatu aurretik arlote, jaka gakotik hartuta, zorte honik inori opagabe, festa guztea.
4: Eman 10 minutu, itxarongo diazu eraikin atzean?
1: Isil-isilik itxiz atea, eskailerak oinutxi jaistea, zapatak eskutan hartuta, oin batean nire galtzerdia, bestean zurea, lurrun, eta ke, bihurtzea, festatik urrundu, asfaltuan urtu. Egiak esanez egiaz atxurtu, asmatu eta sortuz gubion festa luzea. Logure naiz ni ere, esnatu nahi nuke zure ohantzean. Lau galtzerdi aulkian zintzilik, lau begien aurrean, musika guztiak isiltzea.
0: Musika altutxo dago, izeneko pieza honek Arkaitzkanoren sinadura darama, eta festa giro batean bere leku harrapatu nahian dabilen norbaiten introspekziozko gogoeta batzuetara garamatzala esango nuke, horrela da? Edo...
1: Ba, eolako zerbait da, ba, pixka bat poema esten, baina izan daitekeen, baina erritmo bat duen, eta bueno, horreko esperientzia... Esperimentuak egiteko lekua zen, ez? Eta hau da hoietako bat, ba, nolabait denok sentitu duguna momenturen batean, festa batetik alde egiteko gogoa, edo nekea, edo ondoko gelan dagoen arekin, beti pentsatzen dugu festarik onena ondoko egiten dutela, ez dago kanpoan gaudela, eta badago horretatik zerbait ere hor.
0: Benetan festakiroan edo festakiro baten ostean idatzi zenuen, edo noizekin hoi dituzu horrelako ariketak?
1: Ez, hori idatzita dago bizilagunen hotz konfesagarri eta konfesaezinen entzunaldien.
0: Beraz, horrek inspiraziorako ere balio du, pentsa?
1: Amorragarria da horma oso meheak dituzten etxeetan bizitzea, baina gero bere mendeku txikiak ere bakar.
0: Idazle bezala aurkeztu zaitut edo aurkeztu zaituzte, kontzeptorren atzean, ba, gorde daitezken arlo guztiak bateratzen dituen hitza izan daitekelako, ez? Eroso sentitzen zara, deitura horrekin, edo nola definitzen duzu zure burua?
1: Ni erosoen, ba, idazle bezala nago. Ba, iruditzen zaite, ja... poeta gido hilari, eta kit, hainbat azpi genero daude hor, baina uste dute poeta que, oza, amagin arrebaren etxean poetatzat bere burua aurkeztu dezaketenak oso gutxi direla, eta idazlea berriz, bueno, argazko zere manejableagoa iruditzen zait.
0: Musika altutxa dago, honetan, eta baita beste pieza batzuetan ere entzun daitezke bizitzako egoera edo giro ezberdinak berregiteko soinu efektuak, eta pentsatzen dut, Oier Aranzabal, Lutopet gisa kolektiboko kide izanik, Ulumediaren laguntza izan duzuela horretarako, ez?
2: Bai, bere edo ondo kontrolatzen duen gauzetako bat da, eta asmoa zan ere, ba, bueno, podcastaren estetika hori ere, ba, diskoan islatzea, oso egoki iruditzen zitzaigun nolabait hori, ba, disiplina ezberdinen arteko uzarketa ontarako ere, ba, baliatzea hortaz, eta bera izan da pixkat arlo hori, ba, maiganean jarri izan duena, ez?
0: Horrek lanari beste dimentsio bat ematen dio, ez? Hau da, ez da ohikoena album musikal bat ez da, baina bueno, diskoa entzuten astentzarenean giroiek sortzea, ez? Ez soilik doinu aldetik, baizik eta soinuak, ba, bizipen horiek transmititza, ez?
2: Bai, azkenean proposatzen danak badu ere zerikusia bidai batekin nola bait, eta asko laguntzen du girotzeko, eta normalean bueno, gerota urriagoak dira musika egintzan behintzat lan kontzeptualak, ez? Zeinean hasi eta bukatu arte, ba, bueno, dionizatuak edo ez dakit nola esan, ari bat jarraitzen dutenak, eta kasu hontan ba, bueno, oso egokia iruditzen zitzaigun, eta gainera ematen dio beste hori, aipatutako hori dimentsio bat, ez? Zeinean hitzak, deklamazioak, dialogoek ere baduten presentzia handia kantuekin batera, hori guztia ba, bueno, efektu ez eta podcast gintzan erabiltzen dianan bat baliabidekin jantzita, ba, lanari osotasun edo borobiltasun hori ematen zioten, ez?
5: Lore Ostoak.

0: Badirudi ametxegitaren ideia lan honetako muñetako bat dela eta lotaratu berriz Sony Mulumediako kide eta noski Lutope taldeko abeslari den Oier Arantzabalek ematen dio hasiera. Lo egin gabe esne egindako ametsak izan ohi dira ederrenak, ez? Ametsekin ametxe egitea, Lutopete kabestu bezala.
1: Bai, alaxe da. Uso testu hau berak idatzi zuela.
2: Bai, berak idatzi zuen erdia, eta gero niri bidale nekatu zenean. Eta orduan beste bi apaldi erantzin izkion nik, eta badago beste apaldi bat berak abesten ez duena, baina liburuzkan jasota dagoena. Hori da beste ezaugarrietako bat. Badaude olako despistera jokatzen duten keinutxoak. Ez beti liburuan dauden testuak abestietan daude, eta ez beti daude abestietan testuan dauden modu berean.
0: Beraz, bilaketa hor komplikatu daiteke, ez? Norbaitek hitzak ikusi nahi baditu.
2: Bai, da.
0: Imaginatu egin behar du, edo amestu egin behar ditu horrere.
2: Hori da jolasaren parte da, ez? Ez dato roituta gaude, ba, libretoetan dagoena bat etortzea gero abesten denarekin, hemen ez da beti horra gertatzen, eta badaude beste bi edo hiru testu, ba, kantu izateko bokazioarekin jaio zirenak, baina hor umezurtz geratu direnak, ba, norbaitek musikatu nahi balitu.
1: Bai, gero kantu hau egia esan, orokorrean grabazioan hainbat momentuetan gertatutako zerak momentuak edo izan dira, ba, ez genekien nondik irten ziteken kantua, ez? Hartu eta gitarra eta hotxa sartu eta hemen, ez zen erotor pues, gitarra batzu daude, bajuak, bateriak, baina ez dago aldez aurretik egozia, baizik eta momentuan estudioan, ez? Eta ba oso deigarria da, ez dakit hitz egokiena den, baina zein errez kantu bakoitzak edo pieza bakoitzak aurkitu duen bidea, ez? Beri gertatzen zait, adibidez, kantu hau adibide ona da. Ose, hartu eta ze natural entzuten dan, ez dago inungo alako estridentziarik, eta ematen du, ba hori, ba ez, hori danon artean hor momentuan batu, eta, bueno, hasiko gara jotzen, erdi improvisatutako sortu zen, konponketa edo da, eta hori, ja denboratxo bat estudioan egon ginerea eta ja perspektiba batekin ikusten dituzula, entzute dituzula kasu honetan kantuak, ba, konturatzen zai, asmatu genuen, ezagit bestela behi izan ziteken, baina
2: egoste horretan baita ere aipatu behar da Martxel Arkarazo izan zela artaldea bizkak idatzen batzuetan tarteka,
1: bai,
2: eta
1: bai,
2: bere eskua ere nabaritzen dela uste dut, ez?
0: Galate estudioan.
2: Zukaldean ez da teknikari besterik gabe bertan dagoen teknikari bat, baizik eta asko implikatu zen.
1: Gara, jarri behar zara papelean ere, hemen guk ere ezbar genekien, nondik egin behar zuten guk mai gainean jarritako ideiek, ba, imaginatu Martxelen buruan zer egon
0: zelerketa, ez?
1: Bai, hauek datoste, hau ez dakit nondik ibiltzen da, bestea dabil, beste eta labera honi nola forma eman diezaiok egun, ez? Baina egia esan oso modu naturalean sortu dira gauzak eta bueno, oso esperientzi pozgarria izan da.
0: Oso modu librean, ez? Eta asko dago jolasetik ezkantuetan bakarrik, baizik eta bueno, dena, ez? Webgunean aipatu duzun, ba, beste ideia hoietan, ez? Jolasa
1: jolasaren
0: parte da.
1: Zango nuke leitmotiv haundienetako bat dala. Zera pieza hontan, bueno, pieza hontan zen edot lan honetan eta nabarmen dago, ba, orain arteko aipatutako, ba, letren inguruan, ba, itz jolasak eta irakur entzun jolasoiek eta disko liburu bat da, ez dauka diskorik, bueno, azkenean hortan ari gara, jolasten etengabe.
0: Zer den eta ez den hor muga oskorra da, ez? Lan honetan edo, bueno, kolektibo honetan, ez?
1: Bai, bai, alaxe da, eta usteot oso ondo islatzen duela ere gure izateko modua ere.
0: Ulumeria aipatuta zoriondu behar dizut, Rafa Zartxipelagoa podcasta onda serietarako izendatu izan da, eta bai. Bertako musikazuk egin duzu, beraz, zorionak?
1: Bai, ba, mila esker, eta hori ba, egia esan oso posteko barria da, eta Archipelagoa berez nahiko apustu ausarta izan dela iruditzen zait, eta faktura aldetik orokorrean ba, muga bat jarri duena, oso modu elegantean landutako proposamena da, eta bejon daiola, eta beste barik eskerrak ba, proposamena luzatu zidatenei ba, proiektu horren parte izateko ere.
0: Eta jarrai dezala, luzaroan.
1: Hori da.
0: Diskora itzulita eta ametxen konturi bereskuratuz, lanaren tituluari erreparatu nahi nioke, bueno, aipatu duzu pixka bat atzean dagoen kontzeptua, ez? Baino, loti errena, atxe letra parentesi artean preso jarrita, zergatik edo zer dago hor?
2: Ba, bilaketa zaintzeko, ze hori inoiz egin behar ez dan zerbait da, titulo batean parentesiak jarri du. Hori da, gero, Google zoratzeko modu bada, bueno, igual alde hortetik.
0: Horre ere jolasa, ez?
2: Ongi dago. Ba, titulo da Maite Larburuena da, eta ba, pixka bate, ba, noski, loti ederrari kontra jartzen zaion termino baten bila hasita, ez da? Bagabiltza, lo, esna, edo ametsak menperatu nahian, geuregan atu nahian, edo gauzatu nahian, baina beti erren.
1: Ta gero, hortxe atxeak ere badu bere garrantzia, azkenean, bale, zera liburuan, azalean, ez da gertzen atxeak ies egin duelako kontrazalera, eta bilaketa hori ere ba, liburuan bertan ere bueno, ikusi daiteke jolas moduan jarretzeko lengo aritik, ez? Nola proiektua ezagutzen ez duenarentzat erren atxerik gabe ere ikusteak agian atentzioa deituko dio, baina bada ere zera ba, bueno, proposatzen dugun jolas horren parte batez. Titulua edo azala ere erren gelditzen delako atxe horrek ies egin duelako liburuaren beste nonbait era.
3: Lore ostoak. Esnatu. Ametxetatik atera zaite zeguna argi ikustera. Etorri zara, zelako ikuskizuna. Eguna zuria da, zurea ta zuria, zuri urdinska, amak eskaintzera ekarria esne bezala. Ametxak honegin dira jada, baina gogora unetxo hauek agindua. Esneagatik abestu dizula amak. Esnatu, esnatu.
0: Eguna argi ikusteko esnatu igara egunero ametxetatik, oroitzen ditugune ametsatzen, niri gaueko amets hori esegituan azten zaizkit. Baina, bueno, hori beste kontu bat da. Elizabeth McLean aipatu behar dugu. Bera baita esnatu honetan entzun duguna, New Yorkeko euskara berezi horretan. Nor da Elizabeth McLean eta nolatan bukatu du zuen artean eta lan honetan?
2: Bueno, Elizabeth McLean bada benetako poeta, bera bai, esan liteke dela, ez? Poeta, idazle, euskera zein inglesez idazle aparta, eta gainera ze ondo irakurtzen dituen poemak, eh? Estudioan elkartu ginenean, egon ziren hainbat momentu magiko, eta ia beti Elizabeth present zegoen, ez da? Bueno, Elizabethek euskal literatura asko itzuli du, ingelesera itzuli ditu Kirmenen lanak, nireak bakarren bat ere bai, eta baita ere aspaldi ezagutzen genuen. Orduan guretzaten plazer bada Elizabeth esnaraztea, Skype bidez egiten ditugun bileratan, New Yorken beti 6 ordu gutxiago izaten baitira.
0: Ia.
2: Eta tokatzen zaio talde honetan gehien goizen esnatu behar izaten duena izatea.
0: Hor loaren eta esnegotaren arteko kontzeptu hori...
2: Berako zonde, ezur mamitzen du.
0: Lotierrena kontzeptuaren atzean dagoena ezagutu dugu, eta zart, zargatik hitz hori.
2: Hori, Alain Urrutiak eta Oier Arantzabalek elkarrekin adostu zutela hasiera batean, eta bai, bazuelako art hori, ez? Art, eta gero zirt zart horretan, ba, zart egiteko garaia zela iruditzen zitzaigulako, ez? Askotan Durangon eta elkartzen ginenean, ba, bueno, momentu politak dira, espekulatiboak dira, ez sortzen dira proiektu berria, zer egingo dugu, zer falta da, zer ez dakitzer, zer egingo genuke, diruri bagenu, ez dakitzen hor gurekin balitz, ba, baldintza guzti hoiek zirtaren barruan sartzen dira, baina ja azten zearen gauzak mamitzen, pues zaten garen, ba, hori da zarte egiteko momentua.
1: Bai, eta ariketa ere bazegoen zart zirtetik banatzen, zan nahi dut zirtek ez du bizitzarik zartekin ez bada bizitzate ezaera horretan, ez? Eta guk zarti, ba, zirti gabeko bizitza eman genion, azkenean aukeratzea delako bidea, eta guk aukeratu genuelako ba, modu honetan funtzionatzea, ez?
0: Ba, izalantzarik egin gabe, ez? Zirt edo zart, ja, zart.
1: Hori da. Zenean,
0: ez? Eta aurrera.
1: Hori da.
0: Zuen web horri aldean mirakur daiteke zartitzaren variazioekin entziklopedia bat osatzeko asmo ez hain irmoa daukazuela. Zutik dirau, asmorrek.
2: Bai, bai, jolasaren parte da guztia, eta horregatik baitare disko liburua birakurri daiteke alde batera zein bestera, ez pixkat ernegagarria suerta daitekeen arren, horri alde batzu daude zentzu batean, beste batzuk bestean, eta horban, uste dut hori ez dugula galdu behar.
0: Berriro zuen webgune berezi horretatik egin nahi nuke aipamen bat, ze zuen aurkezteko modu bitxi horretan, beste zenbaketa bat egiten duzu zuen asmoak azaltzeko, eta bost diruarekin kompost, zaten duzu, ez? Sortzen diren proiektuetatik irabazitakoa aurrengo proiektuak elikatzeko erabiliko da, diozue bertan. Hau da, autosuficienteak izatea duzue helburu, eta diru hori kolektiboki kudeatzea, ez? Nola egiten da hori? Ze diruak zalantzak eta mesfidantzak sortzen ditu, ba, askotan, ez?
2: Oso modu, baina zunda, iruditu zait oso optimista dela planteamendu hori. Aditzera ematen baitu, proiektu batek irabaziak emango dituela urrengoan inbertitu alizateko, noski.
0: Bai.
2: Eta hori, ez da beti gertatzen, ez? Oso oreka zailetan gabiltza.
1: Baina, bueno, badaude beste baloreak, energiak diena.
2: Bai, bai.
1: Eta proiektu batek ematen izun energiak ere inbertitu daitezke urrengoan. Ez, ba, bueno, azkenian hori, ba, bueno, funtzionatzeko modu bat ez da ez dugu guk asmatu, eta bueno, hemen hainbat jendeak proposatzen duen gauza bat da, bueno, pues hori, ba, lan bat sortu eta etekinik balego ba bueno, inbertitu ba horrengoetan, edo agian etekinik ematen ez duen lanetan, baina interesgarriak iruditzen zaizkigunak, ez? Bueno, azkenean da hori, autosuficientzia funtzionatzeko modu bat, ez dana bat ere, bueno, lurtarrak bihurtuta edo hankak lurrean, ez da oso, ez da modu erreza bere zailtasunak eta undiak ditu, baina, bueno, prinsipioz funtzionatzeko modu horrekin sortu ginean, eta alaga biltza eta jarraitzeko asmoak inkar.
0: Dirua aipatu dugu, eta diruaren atzean egon ohi dira askotan gerrak, heriotzak, zapalkuntzak eta diktadoreak.

0: kantua hau entzunta, arteak gizartearen erosotasunari enbarazu egiteko tresna izan behar du.
1: Nik uste dut baietz, ez? Kantu hau... Artea ez da entretenimendua eta ez nik ez dut ulertzen komunikazio gutxa bezala ere. Egon behar du beste zerbait. Minetik euki dezake, salaketatik eduki dezake. Normalean, batzuetan eta askotan ala izan da, ba, kontra joatetik eduki dezake, ez? Ba, hirurogei garana marka da, amaierako kantu baten bertsioa da orain entzun duguna. Eta da, kontzientzia lasaiote dauka diktadoronek ondoloin, ez? Zaten diogu, hoiek guztiak egin ondoren, zaukazu lotarako arrazorik, ez? Bueno, ba, salaketa hori egin daiteke modu zuzen batean edo modu artistiko zeharkako literarioago batean.
2: Bai, nik uste dute azkenean artea harima depuratzeko ere modu bat ere badela, eta horrek bueno, pues eskatzen duan labiarrez mugimendua eta korrontearen aurka ezakit hitza den, baina behintzat deserosotasuna azalean nabaritu behar da, bestela ez dago izerdi egiterik, ez bada ez dakit bakorrika egiten edo gorputza mugitzen, ez? Eta alde horretan hori ba, artera edo sorkuntzara ekarrita ba mugimendua eta zure konforgunetik bueno, ateratzen saiatzea behar da ere, hortik ateratzen den izerdia edo dana dalako hori depura garria edo garbik eta animaren garbik eta edo kontzientzaren garbik eta hori eman alizateko, ez?
0: Ze artearekin kritika sozial, politiko edo eragile bat egin daiteke, baino divertimentorako eta plazerrerako ariketa bat ere bai, ez?
1: Bai, eta behar bada musikan horri buruz buelta eta itzegin izan dugu asko, ez? Musikan oso zaila iruditzen zait beti umorea. Bueno, musika baita ere, claro, musika herrikoiaren funtzean askotan egonda satira eta umorea eta iraunduten kopla eta bertso eta kantuetako asko, ba badaukate asko, badaukate horretatik, ez? Ma neri desafio handia egiten zait hori lortzen saiatzea, ez? Eta egia da, ez dela bat ere erraza, ez? Askotan ezakite pixkate ironiko izatera jotzen dugu edo sofistikatu egi eta horrekin egiten dugu zirimola batean sartzen gara edo espiraltxo batean eta ez dugu lortzen modu argi eta zuzen batean bagarai batean bertsolariek egiten zuten bezala, ez? Kondentsatzea ba, satiratxo bat emagun.
0: Hori da zehor plazerra eta kritika lotu daitezke, ez?
1: Jakina, bai. Hori da desafioetako bat.
2: Bai, azkenean hori da zure, bueno, kritika modu gozagarri batean kanalizatzearen kontuan datza, azken batean sorkuntzaren plazerra, ez?

Zerua izar jario izeneko kantu honetan entzun dugu Mikel Urdangarinen ahotsa, kolektibo honetako beste artista puska bat, eta ondo ezagutzen duzuen musikaria, ze zu, Rafa, bere gitarra jole bezala ibilio izara gaur egun, ezta?

0: kazetari moduan lanean eta bai lagun naudia gara.
1: Zuk proposatu zenion kolektiboko kide izateko edo?
0: Ez dut uste nire proposamena izan zenik, gertatzen dana da, hori bazkenean dela oier, arkaitz edo bazkotan batzen gara, eta lakoetan alain nire guztiok ezagutzen genuen elkar, nire disko baterako portada egina zuen, Mikelen beste disko baterako, oierren beste ez dakizer, bueno, oso modu naturalian batzen ginean, bazar sortu aurretik eta hola suertatu zen.
1: Hasieran aipatu duzun bezala, ez? Pausu burokratiko hori emantzen duten denok elkartzeko eta ofizialki zerbait egiteko, ez?

0: Azuen.
1: Baiz, aurrerantzean, zasmo dituzu zart moduan. Lotierena moduko beste disko bat egitea bideragarria da, edo hau ez da errepikatuko, hau da, denok elkarrekin lan bat osatzea.
0: Bai, ez modu honetara, baina beste moduren batera bai. Ez orain buruan dara bilguna da, nola bai, lotierrenaren mutazio bat zuzenekora eraman ote daiteken pentsatzea.
1: Bai, hori galdetu behar
0: ditu. Ez zehazki diskoa dagoen bezala, edo baizik eta, bueno, ba, bertatik gauza batzuk hartu eta bideak erakusten digunaren arabera beste zerbait.
1: Polita izango litzateke planteatu duzuen jolas hori zuzenekora ematea, ez? Eta modu batera edo bestea, publikoari jolasteko aukera hori ematea, ez soilik kontzertu musikal bat izanik baizik eta hortik aratago joan, ez?
0: Hori da, erronka azkenean eta baita ere, bueno, gure asmoare zuzenekora begira lanak ere sortzea da eta hau izan daiteke bat eta horrengo pausua hori uste dut aipatzen esan duen bezala, ba, hau hori ba paperezko disko hortatik eta hola gainera eramatea izango litzateke. Ez daukagu data konkreturik, baina agian 2023 hontan izan daiteke edo horrengo urtean, baina hortan gabiltza forma ematen horri, ez?
1: Behar ditugu zalantzarik gabe horrelako proposamen eta ekimenak. Rafa Rueda eta Arkaitz Kano iritsi gara galduko atal honen amaierara. Eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik eta Zart kolektiboa naiz Loti Errena ostokatzen laguntzeagatik. Ondo izan eta beste bat arte.
0: Berdin, plazer bat izan da.
2: Mi esker, bai.
1: Eta zuretzako entzule besterik ez, eskerak eman gurekin beste alde horretan egoteagatik eta urrengo atalean elkartuko gara berriz. Zerua izar jario entzunez bagoaz. Ondo izan eta urren arte.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, gaur uztailak 16 ditu, Karmengo amaren eguna, arrantzalen zaindaria, goitzeko 10etan Donostiako udalak omenaldia egingo die erretiro hartutako arrantzalei. Ondoren itsas prozesioa eta meza. Santurtzin berriz, arratsaldeko 5erdietan udala agintariek harrera egingo diete adineko arrantzalei udaletxean, eta ondoren itsas prozesioa herriko kaitik aterako da. Itsasoa lanbide duen Zumaiako Balentziaga ontziola albiste da ere gaur, azaroan ontziola erosteko akordioa seinatu zuen Abu Dhabiko enpresak lehen itsasontzia eraikitzen hasiko baita. Informazioa Ramon Sánchez.
2: Ontziaren gila jartzea izaten da itsasontzi bat eraikitzen hasteko lehen lana, eta lan hau otxandikoa bihurtu dute Zumaiako Balentziagan. Safe and Dry Docks Hubaren CEOa etorriko da Zumaiara, eta beraiekin batera izango dira Balentziaga Shipyard ontziolaren zuzendari nagusia Santiago Bardal, Mikel Jauregi industria sailburua, eta beraiekin batera beste hainbat erakunde eta enpresa hornitzaileetako ordezkariak ere gonbidatu dituzte. Goizeko 9:30etan hasiko da ostegunean ekitaldia Zumaiako Santiago auzoko lantegian, eta lehen ontziaren gila jartzeko ekitaldia baliatuko du gainera konpainiak etapa berri honetan eraikiko dituen itsasontzien lanen berri emateko. Ontziolak azpimarratu du eguna mugarria izango dela. Balentziaga ontziola 2024ko urte amaieran hartzeko dunen konkursoan sartu zen, eta iazko azaroan Abu Dhabiko taldeak akziodenak erosteko akordio itxi zuen 11.200.000 euroren truke.
1: Etxerat elkarteak eta sareek abuztuaren bian Ego Euskal Herriko 11 ondartzatan egingo duten mobilizazioaren berri emango dute. Nazioartekoetan, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak telebista bidezko hitzaldia eskainiko du, eta honetan hauteskunde sistemarekin lotutako aldaketa baten berri emango du. Baionako festek gaur bigarren eguna dute, aurren eguna, atzo Leon erregeak udaletxeko balkoitik hiriko giltzak bota zituen,

0: Bost egunez, herritarrek hiriko agintea eskuratu dute. Milioi bat pertsona espero dituzte jaietan. Aurten, egitarauan euskarari garrantzia berezia eman diotela adierazi du Joseba Erremundegi Baionako bigarren alkateordeak.
1: Aunitzaste ari girela beste hauek kestatzen, lehenik hiria antolatzeko, programazio kulturala antolatzeko, eta azpimarratzekoa da urtean euskarak baduela leku gehiago, Pantxo eta Peiok ireki dituzte beste hauek, euskal irratiek badute txosna bat, Entol Sarmiento izango dugu hemen berean ostirala gatzean, gazteekin ere lan bat egin dugu, gazte bandak ere etor daitezen eta transmisioa sustatzeko.
0: Eta amaitzeko kulturan Herriberriko antzerki jaialdiaren 27. edizioa aurkeztuko dute. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez, gaur temperatura apur bat jetxiko da kostaldean, 28 gradu arteraino igoko da termometroa, eta barnealdean 35eraino. Ipar partean goizean eta iluntzean zirimiria egin dezake. Gaueko 12:03, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: Kaixo, ongietorri ekosferara, hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa azaroaren 26an emititu zen. Gaur, gaztainondoen kulturaz hitz egingo dugu.
1: Ekosfera, Guillermo Roa.
0: Gaur beroa sentitu eta esan egiten dut. Aldaketa klimatikoa. Bihar hotza sentitu eta esaten dut, benetan? Aldaketa klimatikoa.

Gaixo denoi, ongi etorri ekosferara. Aldaketa klimatikoa ez da kontu makala, baina ez da ere erraz antzematen den zerbait. Gaur beroa edo hotza egiten duen, hori ez dago hainbeste klimarekin lotuta, baizik eta meteorologiarekin lotuta. Hori bai, egun askotan beroa edo hotza egiten badu eta datuak hartzen baditugu temperatura adibidez. Eta duela 100 urteko egun askoren datuekin konparatzen baditugu, orduan bai, orduan klimaren aldaketaren eragina ikus dezakegu, azter dezakegu, susma dezakegu. Baita hondamendi naturalekin ere gertatzen da. Ekaitz bortitz batek ez digu esaten klima aldatu ote den ala ez. Aldiz, ekaitz asko noiz eta zer maiztasunarekin gertatu diren aztertzen baditugu, eta garai batean izandako ekaitz askoren datuekin konparatzen baditugu, orduan bai, orduan klima aldatu dela edo ez, hori ondorioztatu dezakegu. Baina ez da begibistako efektu zuzen bat. Beraz, guretzat zaila da hori esatea. Bide batez, ja esango dizuet, klima aldatu eginda bai, eta hori ikusten da beste hainbat datuetan, adibidez, CO2ren kontzentrazioan gero horri buruz hitz egingo dugu. Egun hauetan, Observatorio Transición Justa behatokiak, erakundeak, inkesta baten emaitzak argitaratu du. Espainian egindako lan bata eta jendearen pertsepzioa zein den aztertu dute, ba, trantsizio ekologikoari dagokionean, tartean klima aldaketaren pertsepzioa ere. Azkeneko 3 urteetako datuak ematen dituzte adibidez. Denbora horretan pertsepzioa aldatu da portzentaje txiki batean. Inkesta egin dutenen artean, aldaketa klimatikoa erreala dela pentsatzen duen jendearen proportzioa 84%-tik 84%-ra jaitsi da. Aldaketa klimatikoaren kontrako borrokari ematen zaion garrantzia, hori bai, gehiago txikitu da, batez ere gizonezko gazteen artean. Eta inkestan ikusten da energia berriztagarri batzuei buruzko iritzi txarra, eguzki energia eta eolikoa batez ere, horien partez, gasaren, petrolioaren eta nuklearraren aldeko iritziak hobetu dira pixka bat.

0: Gaztainondoak, gaztainondoen kultura Euskal Herrian. Zer iruditzen zaizu oso gai polita da, niretzat, behintzat, bai. Oso gai tradizionala izan da kaso Euskal Herrian, baina gainberan dago. Kontua da, galdetu dezakegula, noiztik dago gainberan. Baintzane Kortajarena Alejos antropologoak eta Kaitz Sarasola Mugertza nekazal ingenieriak urteak eman dituzte gai hori ikertzen, gaztainondoak, gaztainondoen kultura, eta haien lanaren emaitza ba, oso interesgarria da. Haiekin hitz egingo dugu gaur luze eta zabal. Tira, hori da gure gaurko eskaintza, zu ongi etorria zara. Murgildu zaitez gure ekosferan.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Hemen nirekin eserita dauden bi gonbidatuak ez dira Arantzadiko kideak berez, baina ia, eta Arantzadiko esker ezagutu ditut. Beraz, hortik abiatuko gara, Arantzadiko sintoniarekin.

0: Zein da zure zuhaitz favoritua? Segurasko ez duzu inoiz pentsatu? Agian bai, auskalo, ez? Ikastolan egiten genuenean ostoen bilketa eta ostoak gorde eta lehortu eta bueno, horrelako etxeko lan bat berezia egiten genuenean behar bada ostoaren arabera baizate genuen, goa, eskiaritza da gehien gustatzen daidana. Edo ez dakizein, berdin du. Denborarekin erlate bizatu egiten duzu hori, eta behar bada ez daukazu zuhaitz favoritoa. Nola nahi ere, aurrean ditudan bi hauek, agian, berein zuhaitz favoritoa gaztainondoa da. Ez nuk esango esetz, baina ez nuk esango baietz. Aintzan, Kortajarena Alejos, kaixo ongitorri.
1: Kaixo bai.
0: Akaitz Sarasola Mugerta, kaixo ongitorri.
2: Eskerrik asko
0: bilatzen. Garazain ondoa, bai edo ez?
2: Nik bai.
0: Bai.
1: Nik erdi purdi.
0: Bale.
1: Nik osorgi haukat nire zuaiz favoritoa Urkia dala.
0: Urkia, ah, ez zeona.
1: Asko gusta ez zaite.
0: Osto ere oso polita da, eh?
1: Garra, oso polita. Eta bero batu daude hor gehiago hor erorikarigoa daukeana. Eta oso polita egizatea. Ez dakit oso ondozteatik anze. Igual da, de baita azala oso txuri haukitze guela.
0: Bai.
1: Oso bakandute ikuste jala askotan, de baita bakarrik, oso ondo ikuste jala behaien, zagi, kopa behan, erorita daukatera, da politika.
0: Eta leku guztietan daude, esan dute oso arrezai dira topatzen nola baitez.
1: Bai, bai. Bai, nik uste bi funtzionalitatea daukala, litzu zola aurkitu mendin, bueno, de mendian kontzertzion arabera, baina, bueno, alo, era basati baten, baina de baita ornamentalki parketan, tola, eta... zaitea erradia, baina gaztein ondoa de asko guztetzaitela, esan berretzera.
0: Urkiari buruzko programa bat egiten dudanean deituko dizut.
1: Ai, ba,
0: edo berreskuratuko ditut itzauek behintzat, eta hortik abiatuko, abiatuko da. Ez, berromak, aparte, Urkia behar bada ez dauka olako lehenengo lerroko protagonismo hori, baina ederra da, eta gure kulturan sekulakoa izan da, gainera, esan edete, oso argiz daukaten zer egin Urkiarekin eta zer ez egin, Tira, zergatik hartzen dut nik paper hori, ez? Zuaitzetan adituaren papera. Bueno, aurkezpen horrela moduko bat egin dut benetan gaurko gaia kultura da. Gaztaino ondoren kultura Euskal Herrian. Horrela esan da? Oso esaldi polita da. Edo zein esaten diozu, duela gutxi lankide batekin gertatu zait, eta, bueno, zeinekin, bueno, orain gonbidatuak etorriko dira hitz egitera gaztainondoaren Euskal Herriko kultura ari buruz.
2: Importante que mate dugu, esan.
0: Galdetu ezaketak aiz, nola iritsi zareten honetara? Behartuta edo aukeratuta? Edo...
2: aukeratuta eta erabat baina.
0: Aukeratuta erabat.
2: Bueno, ni naita, aintzan igual pixkat behartuko.
1: Ni saltxan guztitan zarte nahi.
2: Ez, pixkat izan zan ikuste genulako behar bat zeola, falta bat zeola. Gu beti izan geha, bueno, aintzane antropologa da, eta beti persona, bueno, be interesa izan du landaguneko gaietan, ni ingeniaritza agronomo eta forestale ikasi nun, baino beti eukidet hartxiki bat, igual asko esatea da, baino, bueno, etnografoana. Garai bateko gauzak bildu, garai bateko bizitza, batez ere nekazaritza eta bentzaren zarekin lotuta, gero askotan praktikan jartzen saiatzen naizelako, eta gaztainondoekin bai ikuste genula, behar bat zeola askotan entzun deulako informalki indako elkarrizketa ezberdinetan, bueno, jendeakin mendin topatu, oz arren bati gauza galdetzeko garaian, ba gaztainondoak bere presentzia zeukela, beti aipatzez aleiaia gaztainondoa, gaztainondoa arbola bezala edo fruta bezala, gaztaina bezala, eta ikuste genuen, esan, jo, ustakin nio, askotan guatzen ez, hau galdetzen diaten bakoitzen, lan bat, Eusko folkloren idatzi zutena Euskal Herriko Unibertsitateko zenbait adituk Euskal Herriko elikagai tradizionalen artean da sagarra eta artoa eta babarruna eta txokolatea eta ez dakiz dara ipatzen zituzten eta zaren plan, eta gaztaina
0: claro, beste horiek guztiak dena kanpokoak
2: claro, eta gaztaina
1: gero importantea nik usetan ipatzeak aitzek Galizien ikasi zula eta Galizien kultura oso handia daola gaztainan inguruan, gaztainan konsumoa eta arbola behar bai. Orduan, bueno, zu kontatzea bat zobeto, baina, karo, zu jutezea Galizia, jakinda gaztainakin zo zeitezala edo konsumitezala edo kultura bazteola historikoki hola pixkat kontatu izuenan arabera Euskal Herrin Galizia jutezea, aurkitzezu, boom. Ospakizunak honekin lotu, eta mendia jutezea, eta ena showtok gaztainanak. Eta zitzu, jo, eta Euskal Herrin ze, eta zeatik Galizin hola atea da asuntoa, eta Euskal Herrin ematu ez dela existitzen arbola hau, ez da?
0: Gainera, sentsazioa da, ez dakit seguro, baina gastronomian ere aukera askoz gehiago gaztainarekin Galizian, hemen baino, ez?
2: Bai, eta azkenen da, hasierako galdera horri jarra jota pixkal, zergatik hemen ez da gaztainan azterketa hoin, eta beste aldetik ez da, zergatik ez dugu gaztain ondoak ezautzen Euskal Herri mailan, nola, bueno, gaztain ondoak ezautzen ditu, baina Galizin dauken importantziakin azkenen denak nahiko argi daukago, milimetro batzuk gorago, gradu batzuk gorago berago, temperatura, bueno, klima orokorren oso antzekoa dela, eta ez da hola inbesteko aldaketek, ez da orduan esaten du, jo, tradizio antzekotik abilatuta, kondizio klimatiko antzeko duguta, zergatik gaztainan duik ez dago, zergatik ez dago gaztainan kultura ekemen. Egin da, esan behar da, Galizia intenten ez tala ideala, baina, bueno, hoi beste bateak utziko dugu. Ez, esan nahi etena da, pues, Galizik depere gauza ditula, baina esan nahi, jo, Euskal Herrin oso arra da gaztainan.
0: Bai,
2: dakit, mendia jonda gaztainondo batzuk zainduta ikuste hoi, nik bi hori lekutan ezautzen dut. Eta Galizin oso oikoa da, leku askotan ikustea, nahi gabe gaztainondo bat zainduta ikustea.
1: Da, esagasti bezala mantentera.
2: Bai, da, esa, ekonomia bat daukeatzen, bere gauzoneako eta bere gauzo txarrako, baina ekonomia bat daukeatzen, eta azkenen aukera gastronomiko zabalago ide baita, ekonomiak sortzen du. Azkenen, da, produkto bat, balio bat eman behar zailuna, eta azkenen ondorioa da merkaturatze sistema ezberdinak bilatzea. Hemen nola ez daun gaztain ondoik, ez daun merkaturatze beharrik, pues, ez daude produktu horiek.
0: Tiratuko dut hortik gero, bueno, hortaz, zukitze ginala, etortzez izkit mila ideia burura, eta ni ez nahi zaditu eta hori da nire alde txarratan, nire alde hona, esan nahi dute irekitzen dituz frente gehiago, baina behar badan kasartzen dut. Nola nahi ere, gauza bat ez dudana pasatzen utzi nahi da, gaztainondoa, pertsonai, komatxoen artean, beti, komatxo pila bat jarri, baina mitikoen artean. Gaztainondoa nun inguruko komunitatea biltzen dan erabakiak hartzeko, edo bastakit eskontak egiten diren gaztainondo zahar jakin baten azpian, edo bastakit horrelako figura zuaitz guztiek ez dute izaten, nik esango nuke ez dute entzun inoiz, igual badago, baino ez dute entzun urkia batean inoiz horrelako garrantzia mantza jonik, baino gaztainondoari ba bai ez, behar bada gutxi zedelako eta zaharra zedelako eta bueno, ez dakit zergatik den hori hemen Euskal Herrian existitzen alda edo ari naiz ekartzen oso kanpotik ideia.
2: Ez existitzen da bueno, ziurrenik arrazoia ondinatago bat izango da aritza bezala zalako zuaiz edo arbola bat asko bizitzen dena. Tordun,
1: horrek izaira solemne bat ematei jo debeta.
2: Horrek izaira solemne horrek ematei jo denbora luzez irauteko eta garai batetik datozen hitzak eta akto hiek jaso eta ondoren goei transmititzeko debaita. Nola baite irudi mistiko eman da. Adibidez, nahi hola etorzei zuko aipatu dituzununa, Bizkaian badaude, oen, enez guatzen zerritan, Peru Tamari, bueno, batzuk esategue bi gaztaino ondo ziela, beste batzuk esategue bat aritza eta bestea gaztaino ondoa ziela, herri hortako jendea, ezkontzea horren aurrea jutuen bentzan. Azkenen die, bosoi, garai bateko euskal kultura, antzinako kultura horren, arrasto batzuk.
1: Eta gero aparte, dia bi arbolak, zahartzen dihoazten jenien oso forma eta oso estetika berezi hartzen dutenak. Ega da, ni berezik joan igual gehioen izpentsatzen gaztainondo zainduetan igual bak kimatuta o lepatuta forma konkretu bat hartzen dutenak, baina gaztainondo bat debaita bere baitan ustezunen zulatzen dihoa barrutika adarrak debaita oso modu oso potolokiteia eta oso modu kurioson jartzeia eta aritzak ebai ikusi bestik ez daude aritz zarrak, ordon, joe, horrek debai ikustezu hasteko tabien ze tronko handia, ikustezu ze formak, ikustezu zulatuta daola barrutika, baina aldi beren bizirik dago, horrek de misticismo asko sortzeu eta hor simboliko kide baita lotura handi daude, osea guk adibidez gazteondoekin ikusi duguna da hoi ieskortasunekin dakala lotura bat argi eta garbia, hoi asteko eta bien alako super zaila akatzen, arbola hoi zu zaiatu zeanen, esan ez, mozu
0: zaiatu zeanen
1: hoi azpitik kanpu japila tatatzezkio eta de baita horrek de kriston formazio kurioso aite, o azkenen zuk tokoia uste zuberan, eta gero iskinetatik anbora bil guztien dingo nuen, zirkonferentzia guztien, pum!
0: Ateatzen da.
1: Bai, ematu, jo, ba, dakala indar bat, bueno, eta dauka arbola horrek, eta ematu bezengo zula ino izakatu. Horrek de, bere izaera mistiko hortan dera gina handia dauka. Aritzan kasun, ez dakit asko esatean, ni, bueno, berez, aritzan ingurun itzeita ez gara etorri, eta ni, bueno, aritzataz gauza asko ez dakit, baina seguraski antzeko zerbait gertatuko ala ez, esateu, hemen
0: ikan gara.
2: Ez, aritzak ez dauke ipurretitiken sortzeko hainbesteko joera, almena bai, baina joera ez. Gaztaina da berez ipurretitiken oso ondo etortzen da
0: Zuaitzua. Ez dugitze ginala, gogoratu naiz, txikitan, bueno, leitzako gaztain ondo ospetsuaz, ez? Ni txikia nintzenean behintzat bizirik zegoen, eta ba, igual ikastolatik joaten ziren bisitan, eta ez dakizzer, eta gogoratzeitut horrelako albiste harrigarriak ez, hogeita mairu ume sartu, bueno, hogeita mairu ez dakitez, baina ez dakitzen bat ume sartu dira enborraren barruan, ze barrutik ja
2: ustuta
0: zegoen. Eta gogoratzen dut ere bai
2: arrotuta, euskaraz arrotuta.
0: Arrotuta.
2: Bai, arbola bat ustutzen daren hau Orozko alden laudioko personatek esan zigun.
0: Oze polita.
2: Arrotuta. Itza.
0: Ba, gogoratzen dut ere bai adarrak ateratzen ziren hori zuk lehen esan duzu ez, moztu eta lepatu ez. Adarrak ateatzen ziren aurrera, eta bat zeuen adar batzek egiten zuen 20 metro dolako zerbait, eta moztu behar izan duten, ze ja, ondoko baserria jotzen aizelako, bon, ez dakit horrelako zerbait, eta gelditu da gaztainando jakin hori, hori bera, ale hori, nire ai gurasoen oroitzapenen zean, ez? Eta nik dakidala ez nao ziur, baina hiltzenean, moztu zuten enborreko xerra hundi bat eta jarri zuten leitzako udaletxeko aurrean.
2: Ez dakik borri buruz ezer.
1: Ez. Pero, eta leitzako jendeak inongiat, ez digu ez derrizan dezta.
0: Behar bat da eboren ja ez dago, baina nik gogoratzen dut duela gutxi bisitatu izana plaza hori, udaletxeko plaza, eta udaletxeko paretan, baina kanpotik xerra hundi eta ikuste, bueno, xerra, ez dakit nola esan. Baina horrek hitz egiten dit, ze garrantzia zuen, bori, baserri baten ondoan, zegoen gaztaino ondo justo hori, ez, zale horrena, ez?
2: Bai, ematen dala, bueno, gaztaino ondoa, eta beste arbola batzuk ingertazena, Gernikako zuaitza arbolak inbezela, azkenen arbola jakin batzuk bere-berezitasun nangatik bai hartzen dutela garrantzi bat. Ez daugela beti espeziakin lotuta izan, baina
0: hori da.
2: Kuriosoa da de baita espezi jakin batzutako gizati dela normalen. Agina, artea, gaztaina, aritza, lehen esan duen bezala, urkia oso zaila da. Baina ziorrenik adinak ino soldatuta.
0: Bai, urki milenario bat bilatu behar dugu itzen. Ez
1: que hori arbolo dako eta fase, lurraen fase bat konkretu batekin lotzen da, eta orduan, ez da kasualidadea, garitza eta gaztain ondoa izatea izara duten arbolatzu eta urkia ez. Urkia zartzeko alegin aiten nahi dan, enien, ja aritz bat dauka azitzen, orduan.
0: Berein arteko lehia, ematen du geldi daudela, baina lehiatzen nahi dira etengabe, ez? Guazen atzera, guazen historian atzera, beti esan izan da hemen erromatarrek ikarri zutela gaztain ondoa. Ez dakit horre hori gainditu dagoen egia dan, gezurra dan, logikoa da, ez? Gaztaina ekartzeko, zuaitza bera ekartzea, baina ez dakit hori horrela izan zen, edo horren zantzurik daukazuen, edo ez?
2: Guk uste duen un mito jeroita zela, ja? Eta oso gainditu da geneukela, herri bezala, gaztain ondoa erromatarrak ekarri zutela. Guk uste genuen gaindituta zeula, guk gaindituta genuken.
1: Claro, baina oraindikan oso modan da mitoide ondokin astean frutarbolak edo elikagaiak diala ez diala bertakok, ez da?
2: Baita, gero, kastanea itzade baita kastaneatik.
1: Bai, aparte.
2: Dator, orduan, bueno, oso arrexea da esatea erromatarrak ekarri zutela. Gero galdera da, pagoa erromatarrak ekarri zuten?
0: Claro, pagoa entzun danukan, lehenago etorri zela glaziazioak atzera egin zuenean, eta hola, baina, claro, zaila da, pentsatzen era, pago batek aurre egiten duela, eta hola, claro, nola zabaltzen da, ere mua zuaitz baten kasuan, ez?
2: Oso motela izaten da, eta gaztainan duan kasuan adibidez, ikusi duguk erromatzarrak ez zutela ekarri, bueno, guk ez dugu inungo ikerketekin, guk dugu ikerketa bat.
0: Palinologo eskatu hartzaile kasuanetan.
2: Palinologon azterketa asko ikusi ditu, eta bai argi ikusten dena da, erromatzarrak etorri aurretikin askoz lehenago, gaztainan duen menziola. Adibidez, ikusi deu, azterketa batzutan, Euskal Herri mailan, Europa mailan indago, Euskal Herriko datuk daudena, glaziazio garaian, erromat, oi, jode, erromatarrak, glaziazio garaian, gaztainondoak, Kantauri xurialdeko kosta hortan, babestu ziala. Klima goxogoa zanez, adibidez, penintxulan, Kantauri xurialdean hontan, Euskal Herria, bai, Euskal Herria Kantaurian jo igual, eta gero bai, Galiziko kostan da Portugalen, beste babesleku bat izan zutela. Baina erromatarrak ez zuten ekarri. Erromatarrak ekarri izan zuten azan teknika.
0: Eta hitza.
1: Bai, eta gero...
0: Segur asko, ez?
1: Bai. Eta gero teknika de... No, guri guztia ez dugu asko azpimaratza teknika eta la erromatarrena. Osa, azkenen teknika hori dala ondorio bat hibridazio kultural askona. Osa, hor... Azkenen erromatarrak ikasi zuen grekotaz, grekotak ikasiko zuten, de baita zonalde horietan zuen beste hainbat tribu edo talde, giza taldetaz, urde baita...
0: Bai, gainera, grekoak oso biltzaile onak izan ziren, bai. Beraiek asmatu dituzten gauza, bai, baina inguruan zegoen jakinduri hori jaso zuten eta bai. Ordenatu zuten guret, bueno, guretzat, guretzat ez, baina...
2: Gizarte moderno altzat.
0: Claro, eta erromatarren kasuan ere bai, nola, azken batean, Europa osoa kontrolatu zuten, nola, modu gordinean esan da, ba, jaso zuten, toki askotako jakintzak, teknikak denetik, ez? Eta orduan igual beraien bitartez ikasi dute hainbat herrik, beste herritako batzutako, ez? Komplikatua da, ez?
1: Oso,
0: nola egin dezuelan gaztain ondoarekin zuek?
1: Ba, bereziki zentratu deu ibiligea Tolosaldea eskualdean, azkenen gubertako galako eta erresago azana zalako gutzako lana. Baina bai ikutu nahi izan diteula Euskal Herri guztiko hainbat espazio edo leku konkretu ba, ez dakit ahiez Orozko eta Laudo ingurua hor, azkenen daudelako struktura batzu gaztainak biltzeko erabiltzezianak arrizkok eta gaur egun arte, osea gaur egun aindikan gehiago aurkitzen nahi diala. Zegeio, Nafarro ingurunde ibili izan geha, ba, bastanen de baita struktura hau daudela, Leitzan egon geha de baita, bakizon batekin de baita pixka bat aidala, baridade tradizionalan asuntokin gora eta bera, zegeio, zetu kurritzen, bai. Oñati, no,
2: Parralden,
1: bai.
2: Gusaiatu gana da, urte beteko, bueno, haudena barandiaran beka irabazi genuelako.
0: Bai, zorionak bide batez.
2: Urte asko pasatia ja.
0: Baina berdin daik.
2: 2008-2008 barandiaran beka irabazi genuen, eta honekin eman ziguten urte beteko IPA azterketa guiteko. Orduan, guri oso garrantzitsu iritzegun, denbora EPE honetan lurra alde bat, edo eskualde bat hartzea, ikuste genuen adibidez, pues igual interesgarria izango litzekela Gipuzkoa mailan Euskal Herri mailako lanketa bat itean, baino denborak eta baliabidek ez dutela ematen, eta orduan ba Tolosalden mugatu ginen, baino oso argi genuken Tolosalden zion errealitatea elikatzeko, indartzeko, ulertzeko Euskal Herri mailako beste proiektu edo jakintza batzuk bildu behartzen. Orduan lan gehiena Tolosaldean inda, baino bai zabaldu gehala pixkat beste gauz batzuk bilatzeko eta elikatzeko eskualdean bildutakoa.
0: Galdera da, behar bada ez jakintasunetik, lehen aipatzen zenuten Galizia eta dagoen kultura eta zergatik hemen ez, eta kontua zein da, hemen ez dagoela kultura hori lendigan edo galdu indugu eta Galizian berba da ez. Eske neri etortzen zait burura adibidez baserriaren sorreraren kontua eta baserriarekin batera pixkanaka aurre egiten du ta momentu batean claro izten da artoa eta izten da era bat aldatzen dugu gure produkzio modua, ez bakarrik artoa, zuk aipatu dituzu, ez? Babarruna, ez dakit zer. Bueno, tomate biperra hoiek igual geroago, baino nolabait bapatean geneukan behar hori desagertzen da, ez? Gaztainaren premia hori, beharra baino gehiago premia hori. Eta orduan behar bada hori ez da berdin gertatu Galizian, adibidez? Eta baina bueltatzen naiz hasierako galderara. Bageneukan kultura bat, baino ez dio kasorik egin eta ezabatu inda nahi gabe, edo ez geneukan kultura hori. Ez dakit erantzunan, galdera argia den. Eta ez dakit aproposa den, eh?
2: Oso aproposa.
1: Gulanen hasi ginaren aurkitzen genuen panorama zan, jendeak benetan sinestezula hilda zeola, etzeola. Edo, jendea de baita sinestezuna, kultura guztia ez dala euskal kulturan parte. Jendeak gehiago lotzuna, hori zandako Galizekin, edo inkluso Kataluniakin, eta beste zonalde batzukin. Baina gugastante tematu ginean kontukin, eta, karo, nik uste tosolotuta dola guztia nola ulertze daun kultura hitzakin. Hau da, nik kultura bakarrik lotze bali maet arbolakin, edo bakarrik lotze bali maet frituakin, edo lotze bali maet praktikan jartzen dian egin beharreko lan hoiek edo ez. Karo, asko aldatzea realitatea, eta nik uste de baita ezko hoi, edo bai, panorama negatiboi jasotze genuen jende talde hortatikan edo kulturan ulerkera oso ezberdin bat ez dela zehola, edo igual gero gu aratago juten segiatu gehala, karo gude baita zentratu, oza, gure uste eta gure ondoriotakoa da gaztainondaren kultura gaur egunde bada hola, baina karo gaur egun dago gauza oso oso txiki bat iraganen zanetikan daude guk pixka bat ola informalki, bueno, eta formalki baita elementu vestigial bezala deitzen dituna, azkaren, badaude gauza batzuk, bazakit, gaztaina konsumitza gau beltzan, ez da kasualidadea gau beltzan konsumitzea, eta batzutan inkluso aldarri bat bezala izatea gaztainan konsumo hori, ez da, badaudela elementu batzuk, diala, kultura horren ondorio, baino bai ezin dola ukatu, pixka bat gure lana baita izan dela galera prozesu baten etnografia bat itea, hau da, kultura hoi ez dao bere momentu hobenen, ez da, et baina duela 50 urte de etzeon.
0: Claro.
1: Osea, ikusi deuna da, historikoki, gutxinez, 100 urte atzea egin behar dala, ja, ikusteko kultura hoi bere momentu hobenen, eta benetan praktikan jartzen, eta abar.
2: Ez, nik egitu nahiko nukena da, guk oso argi daukula kultura bat hemen de bazala, ziurrenik gaur egun Iberiar Penintzulako beste ingurutan daonan bezain potentea. Baino ez dakit, nolabait esateko pixkat gordinki Euskal Herrian o Euskal Herria Atlantiarrean kuriosoki gaztainakin oso lotuta daon zonan emandan garapen sozioekonomikoaren ondorioz eta bizitza aldaketa horrek ekarri duen bizitza aldaketan, hau da, baserriaren erabateko abandonoa, gaztainondoaren beharra desagertu inda. Gaztainondoa oso lotuta onda beti goseari o behar bati, eta orduan Euskal Herrin aldaurren hartoa eta gero industriak sortu duen aldaketa hortan bai emandala gaztainondoaren abandono bat. Egia esan behar dade baita augustiak ez dakit nola esan guri gustatzea gu esatea guasi ginenen lanen gu guste genula gure atxon amonek jaso zutela gaztain ondoren kultura eta ondoren moztu zala baino nahi, gero eta argigo dauke lana bukatu deunetik eta bueno, lana guain dela 2 urte bukatu genuen baino oso interesatu gaudenez gaian eta asko gustatzeunez bai indeula no, lanketakin jarraitze deu ezta? Eta bai gero eta argigo dauke kultura horren galera prozesuan nola bai esateko lehenago hasi zala eta gure atxoramone jaso zutena izan zala Espainiako egoera soziopolitikoak eragintzun ondorio bat. Hau da, eta betiko betiko esaera zarra, lehengonde kontatu genuen. Nola da intzane?
1: Sí. Ah, gaztine haule da.
2: Gaztine oso gauze haule da. Eta hoi da, Arindo Ronsoren etnografoak jasozun esaera bat 1900 hasieran. Oñatin. Ataunen. Horrein ja esan, eta beak ematen dion interpretazioa da, garai hortan ja gaztainoaren kontsumoa jaisten aitzala, gizartea nahiko ondo bizizalako gaztaina jateko beharri gabe. Baina ondoren, eta barkatu, ondoren, gure aion amonek, bai, guk jende asko elkarrezketatu dugu, 70-etiken, 100 urte ainokoa, behaiek ikusi dutena gaztaina, behaiek gaztaina bildu dutenak, behaiek gaztainondok txertatzen ikusi dutenak, baino ez dute behaiek txertatu, ez dute behaiek mugarratu, bueno, bate bai, baino ez da, kulturaren transmisioa eske hau ez du aipatu hasieran ez, eta liatzen enez, baina bueno, gaztainondoren kultura deitzen diogu, gukulertze dulako gaztaina jateko aurretik prozesu handi bat daola arbolakin. Eta guk ikusi duena izan da, guain dela laurogeita hamar urte, frutaren fruituaren kultura baziola, bilketa bazion handik eta kontsumoa de baziola. Horregatik esan deleno, egoera soziopolitikoaren ondorio izan zala. 1900 hasieran gaztainen kontsumoa jetxingo zan ziurrenik, eta horrek gaztinea oso gauze haule da. Baina ondoren zeuden golpet estatua, autarkia sistema, bueno, horredenak eragintzun berriz ere gizarte landagunekoak batez ere, retrozeso bat, eta horren gaztainara bueltatzea. Baina horrek etzun jaso, bere gurasok zakiten guztia. Asko gauza asko esan ditut, egon alpiskat.
0: Ez, baina oso interesgarriak, eta gainera nahi etortzen zaidana da, bueno, euskal kultura idealizatuta dugula, eta batzuetan gurea edo egiten ditugu hain bat gauza hain gureak ez zirenak. Bueno, gaur egun igual bai, baina ez dakit, trikitisa da adibide tipikoa, ez? Etorri zen emertzigarren mendean, eta italiarra da, ez dakit, ez? Bueno, eta Europa osoan dago antzeko zerbait, bueno, esan nahi dute, hain gurea da, ba behar bada komatxon artean jarri behar da. Baina, bueno, hori bezala beste mila kontu, ez? Eta, klaro, horretan ere, ba hori xe, gaztaina hor dago, gaztaina ondoren eta gure basoarekiko harreman hori ere oso idealizatu da daukagu. Bai, oso, ez? eta horren galdituko ez dut, ez zer da baso, eta hori ja, promo batean guatzen nahi, zerdi prometan, galditu niola norbaiti, basoa, zenbat zuaitz behar dira, ja, baso bat basoa izateko, eta santzian ez da kontu hori. eta arrazoia zuen. eta era bat arrazoia zuen, bueno, nik erdi prometan, baina egia da, beste zerbait dala basoa, basoa eta plantazioa zer diren. Gauza asko daudela hemen, ez?
1: Korratik asko tan, o sea, gaztainondo azitaz itzeiten nahi garen arbola, guzti ez egu esatea eta ez zuaitza. Ze arbola da, zuk azkenen landu dezun espezie, bueno, espezie edo landare bat, edo eta horrekin lan egin dezuna, eta mantenu lan batzuk itaizkezuna, eta dana lakoa, eta zu landatu zuna. Zuaitza berez beste zerbait da. Dugu normalen zuaitza deitze deun hoi arbolak izatea normalen. Norbaitek landatutakoa, norbaitek kimatu edo mantendutako, orduan guri gure lanan zehar eta orduztiko gaur egunea arbola hitza erabiltze dugu batez ere.
2: Guri gustatzen dugu esatea gaztainondo arbola badala, azkenen gure elkarrezketatan hoi entzun dugulako dugu, eta elkarrezketatan pertsona eldu eta nagusiek esate ziguten arbola bazala.
0: Baina orduan zuaitzik aldago. Ze esaldia denak, orduan, arbolak ez dakit.
1: Eko atzen naiz, juginanen laudioa, laudio Orozko zona horta, ukiola nola elkarrezketatu batekin, nahiko elkarrezketa interesgarria hitz egiten, nola, bertan, no ez dakit bertako kasua zan, edo Euskal Herriko beste nunbaiteko informazio zan, baino, historikoki puntu bateaino, zia, dena arbola ziala, uste, ez.
2: Andrebes.
1: Oida, dena zuaitzak ziala. Ta geho, bueno, zuko datuak ez igual batetan alkozula.
2: Kontatze, hau Felix Muguruza kontatu zigun, bere teoria zala, gu komentatu genion gola gure elkarrezketatan, eta, bueno, adibidez, honen mugimendu honen, nola haitz esateko, jarrait, bultzatzai esutxua jako harrekondu da, beak esatela arbolak diela, Felix Muguruza kontatze zigun, bere ustez, arbola hitzaren sorrera eta zabalkundea zetorrela garaibateko mendiustiak eta aro modernoan mendiustiak eta oso oso erregulatuta zeon dena iteko udaletxetik pasa behartzen eta paper bat paperetan idaztetzen, zenbat arbola landatzen zien, zenbat arbola txertatzen zien, zenbat arbola botatzen zien, etxe erretze bali mazitzaizun udaletxek zenbat arbola ematen zizkizun etxea berrera ikitzeko bueno, beste eta orduan beak esatezun itza arbola hor banatu zala, hor zabaldu zala gaztelerazko paperak izaki jendexea ikusten hasi zalako amar eta ondon arbol idatzita eta ordon dena arbola, arbola, arbola uh-huh. Beak esatzen teoria, baina guk bai ikusi deula oso zabaldutako hitza dela eta guk jende heldua izuaitza ez diau entzun
0: uh-huh.
2: Baina bueno, horregatik guri ustez dugu arbola hitza erabiltzea irutzen zaigulako uh-huh. Gaur egun guk entzun deun testu inguru meintzat arbola dalako gizakiak landu, zaindu indun gauz bat eta uh-huh. Zuaitza gauz basatiago bat gure ingurunean zoritxarrez ez daukeuna o ez da ona hain zabaldua.
1: Bai, eta gure lanen pixkate landu nahi izan dugu eta nola albertze daun hau igual modu zeharkago baten, baina erabaldatuta ikuste genuen bagaztain daren kulturan galerakin eta nola gure ingurunea eta mendia aldatu dan eran de baita gure arbolau ikusteko txipoi edo betaurrikoiek de baita aldatzen jundian eta hoi, osea, pixka bat lantzea hoi, gaztain ondok beak jendeak pentsatzen naturalki daudela mendien, zu mendia zoazela hor daudela gaztainak bildu basatia da, hor da atea da, eta hola mendi guztia, ez da nola daun pixka bat orkiston saltoa, nik uste baita transmisio generazionala netete bat ondalako eta dana dalakoa, oi, azkenen gaur egun dala mendia matu dena basatia dala, kenduta larre edo belaz konkretu batzuk, edo sagasti batzuk analakoa, dena, bai, abandonu prozesu baten ondorioz utzi inda, edo inkluso pinu plantazioak erabat abandonatuta daude asko gaur egun Euskal Herrin, eta mateu iaia, ez bazen honik usiko dela iaia, zuk esango zu ingenieria ez dala, baina bi metrotik bi metroa, edo metrotik metroa, ola, ez bazen honik usiko patroi bat oso konkretua, jende asko, nio, amarruteko ume batekin junezka mendia idealizatuko izu 0, nordon, joe da okriston, lanketa horriteko, nola ikuste deun gure mendialdea, nola ikuste deun basoa zer da basoa, jo, pixkat lanketa bat historikoa egitea beharrezkoa da.
2: Eta horregatik zaiatu beha aldarrikatzen gaztaino ondoa eta gaztainarik erabat kulturalak diela ulertuz kulturala gizarte batek ustiatzeko eran ondorioz, mendia ustiatzeko eran ondorioz, eta horrek sortzen duen elkarrekin ondorioz sortzen duen espazio bat. Horregatik askotan, adibidez, basoan terminoa, edo zuaitzan terminoa gukeio erabilideula iruditzen zaigu kontu zibilik beharreko gauza dira, zetik gara baten mendia ustiatuta zeon erabat, eta gaur egun leku askotan gehiengoa de baita. Un kontu zibili behar da terminologia horrekin, eta erabat kulturala izateak, bueno, hau adibidez, Euskal Herriko Unibertsitatean ginenen itzalditxo bat ematen nola, askotan esate ziguten, eta ikustean ez, bueno, nik dakin ere arlon, ingenieritzan, oso ohikoa dela eztabaida, kultural da natural artekoa eta egun hortan enteatu nitzen ni behintzat antropologian edo giza zientziatan de baita nahiko zabalduta daun eztabaida dela eta esan ziguten eske zueko oso argi esan dezue zueko oso argi banatu dezue kulturala eta naturala zer dan eta esan dezue guk ez dugu banatu guri irutzegu propiedadekin itzen behar dela eta esan behar dela gaztainadi bat erabat kulturala da gizakiak landatu, txertatu, mugarratu moztu bueno, bildu, jaso zaindu indulako baina gauz kulturala horrek sortu du natura natura bere barrunen dago eta daukea balio natural bat izugarria gaztainadik esan behar deu kulturala dela gu sortu dolako baina natur balioa handi badaukea ezin da naukatu. Eta saia guzte banaketa bat hain bakanaketa garbia egiten, ze bata besteakin erabalotuta dago, elkarrekintza badago gizakia ta naturan arten. Baina ezin da esan gaztainadi bat naturala dala.
1: Claro, ulertu behar da baita gaur egun ez da hola ezer natural.
0: Claro, hori horregatik galdetzen
1: nuen.
0: Ea, zuaitzik ez dagoen. Utsia zue bueltatzen janarira. Ez, oso interesgarria ez, baina ez dut utzi, pasatzen utzi nahi ez. Aipatu dugu artoa, eta bai aipatu dugu Galiziakoa versus hemengoa ez. Nik gogoratzen dut nire amagina arreba, baserri batean bizi izan eta bere eguneroko jana babarrunak ziren. Oso gutxitan ateatzen zen hortik. Oinarrizko jana babarrunak izan ziteken, edo izatekotan artoa, edo, bueno, baina babarrunak. Claro, garai batean, ez zuen ez babarrunik ez artorik ez horrelakorik, eta orduan, claro, pentsatzen zu erdiaroko jendeak ze jaten zuen hemen. Ez batzekan hori guztia, bueno, animaliak eta arrainak eta lehorreko animaliak bai, bale, baina ez beti, gehienak egunerokoan segurasko ez, eta claro, hor dago gaztaina, papatean gaztaina eta urrak eta, bueno, hainbat fruituekin eta egindako irinak eta olakoak eta berriz ere esango diazu akaitz, hori Galizin bai oraindik salbu da hola eta hemen ez, nik ez dakit baina zenbateño galduta, baldago arrastorik gure gastronomian, garai batean izan zuen edo zukeen garrantzikoa, za garrantziarena esan dute.
2: Nik ustet gaztainan kasunera bat galdu deula. Nik ustet galera prozesu horren ezaugarri nagusitako badala de baita, gaur egun hemen Euskal Herri maila mintzat, gaztaina jateko bi ere ezautzen ditugula.
1: Eta gainera india funklorizatu.
2: Bai, erre eta egosi. Eta gehiago ez dakigu. Eta
1: tradizionala?
2: Eta danbolinean ez balin bada jaten, etzea gaztaina jaten nahi, beste goz bat jaten nahi zea.
1: Egon, babarunak nahi bizantzeko gertatzea, babarunak jatzea putxeron, inorrieta dukurritzen Mexiko metele batako tanta jartzea, Tolosako babarunak, ez da?
2: Orduan, bai iruditzegula galera prozesu baten ondorio dela. Entzun deu, iturri dokumentaletatik gehien bat, bestera batzu bat zeudela. Adibidez, garai hontan oso ezaguna da Asturiasen, pote con ponkastainas. Potajea, gaztainekin, patatan ordez gaztaina. Gu badakigu, Iñaki García Uribe etnografoa, nola bai esateko, esan da, bat zeudela errezeta batzuk potaje antzeko gaztainakin jatezala. Esan behar da de baita, guri Euskal Herrin esteuleinun entzun, bueno, hor badao, leheno kontatu izaten anekdota txiki bat, baino, guk esteu entzun inoiz, Euskal Herrin irinan, irina egiten zanik. Ziurrenik egingo zan, Frantzin oso tradizionala izan dalako eta dalako gaur egun Frantziko zenbait lekutan eta Galizi, Biertzo de baita oso tradizionala Portugalen oso tradizionala izan dalako han adibidez daude struktura batzuk eta pixkat landu deo haude baita Sekeiro izeneko borda batzuk nola esateko gaztainan garaien familia guztia jutezan gaztaina dita eta gaztaina dino ondo dukitzen zuten borda bat izatezan loitzeko lekua gaztaina biltzen zituzten bitarten eta ondoren, sua itxe zuten hor, ganbarantzeko leku baten jartze zituzten gaztainak, eta gaztaina lehortze zituzten, tola zeukean gaztaina, pilonga ditze zaiona, nastu behar da, ez da nastu behar, india gaztainak ematen duen, gaztaina pilonga ditze zaiona, baita horri, baina
0: hori gerora eman diogu, okerreko baita.
2: Gaztaina pilonga lortze da, askotan, zan, hola, frutu lehor bat bezala zuzenen jateko, potaje bezala erabiltzeko, edo baitare irineiteko. Guk ulertze dugu, ziurnik hemen egongo zala beste modu bat, oso mugatu iruditzen zaigu gaztaina erreta edo gozita bakarri jatea. Esan behar da de baita, ez da olain beste denboran jun beharrik, artoa ze honen de baita, guk 80 urteko pertsonak initzein duen, bazkaltzeko babarrunak, egunero, eta afaltzeko, egunero, artoa zuritzen ibili ondoren, edo artoa aletzen ibili ondoren, gaztaina erreak. Eta igandetan, bazkaltzeko garrantzu. Egu jaso, deu, ez da hain arraro, ez da hartoa etzion garaietara jumerrik. Osa, azken guain dela mende bat, oso oikoa zan, garaiontan urritiken martxo arte, iaia gaztainak afaltzea.
0: A Akaiz eta zu oso jatorra zelako, baina aipatu dezuna esan inbiar dut, nik norteko ferrokarrilan duela mila urte, zetara mazkit mila urte mikrofonen aurrean, garai batean esaten zenidan, sartu baino lehen estudioan, eta arrazoi izango duzu, ez dut gogoratzen nik, baina bai arrazoia izango duzu, noiz bait kontatu genuela mila zazpirunda hogeita marrek, inguru hortan, ez? Mesotzegarren mendegaren lehenengo laurdenean edo hor nun bait, egoera larri baten aurrean baimena mantzela ez bai, gaztainak.
2: Ez banema oso nastutazan Donostiko udalak mantzula baimena garia lehorten ondorioz gutxi zeolako gaztaina gaztainan errotan xehetzea.
0: Bai,
2: ez balimano ni oso nastuta datu hau izan eta ziurrenik indartzen du gure teoria hoi esaten duna bazala bestera bateko jakena, baina arrazoi batzungatik ziurrenik pobren jakia bezala ulertuta zeolako baztertu intzala.
0: Ba, nik ez dut gogoratzen hori izan genuenik aspaldiko programa bat izan zelako, baina pentsatzen dut zeinekin hitz egiten nintzala hori izan genuenean, eta berroa da galdetu ingo dute. Nik ez dut lagundu, eta nik ez nahi zaitu, baina galdetu ingo dute, ea berreskuratzen dudan hori. Interesgarria, aizue, nia berrogei minutu da magu izketan, eta mozin behar da, baina konturatu naiz gaztain ondoa bai, baina ez dugu hitzik esan Arantzadiri buruz, eta gaur Arantzadikoi esker nago hemen zuekin, eta Arantzadisferan deitzen dio dan atal honetan sartu zaituztet, eta haiei eskertu behar dietzuek hemen egotea, baina galdetu nahi dizuet ja bukatzeko, nolako harremana duzuen Arantzadikin? Ze, bueno, ematen du beti arkeologoek, etnologoek, soziologoek, bueno, soziologo ezain beste, baina beti izaten dutela hori, lotura Arantzadikin, baina ez,
1: nola
0: zentzane?
1: Ez da, azkenen Arantzadik lan handia iteu arlo ezberdin askotan, eta guk azkenen harreman osona behaikin, nik azkenen antropologia, nik antropologiako ikasketak egin nituen eta praktikun bat bertan eta bertan nituen praktikak etnografia saileko Maite eta Zuberrikin eta bertan inun harremana bazkenen ondare materiala lantzen. Ikusi ondare materiale batetikan gaztain ondaren kultura ze saltoa da honez da,
2: gaztain ondaren kultura alde baita bai, ondare material haundia landu da.
1: Bai, eta bueno, azkenen baiekin pixka bat mundu hontan batzutan oso teorikoa dela emateu, kontakizunak, historia eta nolakoa, baina baka arlo praktiko bat ebai, eta behekin arlo praktikoi ezagutzeko aukera izan nun. Eta baita, ba, behaiek de baita bultzatu ziaten nolabait esatearen, ba, bueno, ikerketa proposamen hau itea, gaurkun itzaiten egian guzti hau proposamen, oida, eta Fermin Leizaolak nuski, bultzatu ziaten beka honta aurkeztea, baiak etzetani, eta gero egia da prozesuan zer de baita laguntza asko ikideola behen aldetikan, eta oain ondoren, ikerketa bukatu ondoren de baita, ba, kontaktun jarraitze deula, azkenen, ba, hoi, Fermin Leizaola etnografia jardun aldiak izan zian lengua asteen, baita bertan parte hartzea gonbidatu ziguten, eta horregia esan, oain dikan badao harreman ondia, eta jarraitze du kontaktun, ba, bueno, kuriosidade kontatzeko, eta espazio askotan elkartzera oain dikan.
0: Baina, hain zuzen ere hori izan dudana, bai. Hemen zaudete bereien esker.
1: Hoi da, baita pilo bat eskertu dut, azkenen de baita, bueno, da mundu txikia, komila tarten etnografiana,
0: jo, baina oso jagintxoa zeate.
1: Ai, eskerrik asko.
0: Ez, benetan, oza, ez dut esaten, bueno, ez dakiz ergatek esatu dan, baina esan nahi dute, harritu egiten hau, ona iristen zareten erako, mikroetara, zenbat gauza bildu dituzuen, eta zenbat ordenatu, ze ondo ordenatu dituzuen buruan. Eta horrek esan nahi du, urtetako lan hor dagoela, eta bar, eta nahi zuna. Baina, ostra, jakinduri maia altu-altua da, iritze zait?
1: Ba, nik uste dut baita solututa gola interesa eta pasioakin. Ez da, oza, bain noski metodologia bat egon behar dula beti, eta hoi, zuk esan dezuna, azkenen izango alitzutena jaso, eta ez ordenatu, aztu, oza, oso ondo jaso zu informazio daukazu, baina ez nezu erabili. Eta ez du ezertako balio, eta momentu ondan galdetze bali maiazu, ba, igualmendik bihastetago datzen ez erantzuna, eta ez esan, eta oso kaotikoa izan daiteke. Ez dakiz egin zan esaten. Da, hoi, esan, metodologia oso importantea da, de baita, pixka bat ikusteko antzekotasunak, modu zuzen baten eta garri baten lan inalizateko, ze bestela, karo, guaigea lanen pertsonakin, pertsonan kontakizunekin, historiakin debaita lotura handia dauka, eta hor nik ustez, depende nolakoa zean, batzutan errexetzen daitekela debaita zure interesekin. Elkarnastea, ez da, gizazientzen igual erronka, edo bueno, askotan itezaien pixka bat kritiko izatea, ez da, zure interesan arabera izaikertzen, o zure interesan arabera hau jasotuta bestea ez, eta nik ustez metodologia ezinbestekoa da lortako, ze bestela gu gure buruak inde batzutan eror gaitezkelako kuston akatsa honditan.
0: Gure buruaren esklabu, geha, ez?
1: Oida, eta gado gozta bat hau noski karreran ikasietera, ba, alderdi metodologikoi puliten eta kontuatzen batzutan, jo, ba nik esan, ekiz gauza landuko eta lantzen hasi eta esan entrega, lehenengo entrega inirakasle bat eta uff, haintzan hemen junintzea ikusten nahi da, zun nahi tuzun gauza horiek ja sartzen nahi zela nola baita, hori da garbia eta hor autokritika askoiteko lagundu dit karrerak, baina gero de baita arlo praktiko baten, endografia saien eta lan aiten eta behin kontaktu bitartez, jo, pos asko ikasiet gero akademiaz gain praktikan jartzeko momentun, karo batzuk esango zuen, pos, ni naiz oain lanen dauna, eta bueno, nik nahi duten arlotik emango tau, baino ez, nola, ba, bueno, arantza direzelako espazio batek, nola, garbi jokatzen duen, eta ondo esan nahi duen, ezkenen, elburua jasotzea da, jasotzea eta alik eta modu objektibo honen gauzak aztertzea, eta ez guri interesatzen zaigun hori lortzea.
0: Ba, intzane Kortajarena, Akaitz Sarasola, placer bat izan da zuekin hemen egotea. Zepena ez dugun, grabatu gaztaina un bado baten azpin, ez pare bat mikrofonoarekin, ez? Eta
2: urrengo baterako.
0: Urrengo baterako, eta kanpoan utzi ditut, badibidez, alde kimikoak eta olaz, gaztaina ondoren lurrak eta azitutu iten ditu, en fin, behar badago saltxa ere ondia, ez? Eta nik nerera, ez? Zuezala, ose, motivazioa da, nun daukadan,
2: ba?
0: Beste baterako nahi duzuenean gainera, Beste Euskal Gondi bat, bueno, Euskal Gondi bana, Akaitz eta Intzane.
2: Eskerrik asko gondiatzea
3: batik. Ekosfera, Euskadi Irratian.
0: Tira, bagian, hemendik aurrera gaztainondoi ez diegu berdin begiratuko ez, nik behintzat ez. Askoz gehiago dakit behaiei buruz eta atzean gordetzen dute oso historia kuriosoa eta gure kulturaren zati haundi bat, ez da? Datorren astean hemen izango gara zuekin berriz ere

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, erronkarin hiru eguneko dolua ezarri du udalak arratsaldean Eska ibaian itota hil diren familia bereko hiru bizilagunen alde. 29 urteko emakumea eta bere 11 eta 7 urteko umeak hil dira bertan. Presa inguruan bainurako prestatutako lekuan arratsaldeko 4:30 aldera herritar batek ibai ondoan negarriz hiru urteko haurra topatu du. Ibaian itota ama eta bi anaiak zeudela jabetu da. Abisua eman eta sorosleak iritsi direnerako hirurak hilda zeudela egiaztatu besterik ezin izan dute egin. Guardia Zibilak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko. Heriotzaren inguruan Maria Txibite Nafarroako lehendakariak atxekabea adierazi du isa azarean eta dolumina adierazi die familia, lagun eta erronkariko herriei. Gaiz aldatuta Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan menpekotasunaren arreta finantzatzeko diru gehiago jarriko du Espainiako gobernuak, hemendik aurrera gastuaren erdia bere gain hartuko du. Euskal Autonomia Erkidegoak 240 milioi euro gehiago jasoko ditu ekonomia itunaren batzorde mistoan itxi zuten akordioaren araberan. Aurten 180 milioi eurotik gora izango dira eta datorren urtean 407 milioi jasoko dituzte Jaurlaritzak azaldu duenez. Noel Danju, Euskal Ogasun sailburuak, akordioaren garrantzia azpimarratu du.
2: Menpekotasunaren finantzaketa osagarria ez

0: izaera teknikoko gai hutsa. Milaka familien ongizateari, gure babes sozialeko sistemaren sendotasunari, eta arreta ereduaren epeluzeko jasangarritasunari, zuzenean lotutako gaia da. Horregatik, akordio hau, lortu izana bereziki garrantzitsua eta esanguratsua da.
1: Eta gehitu du ondo blindutatako ituna dela, etorkizuneko Espainiako gobernuek edo erabakiek ezingo baitute baldintzatuko erabakia. Eguneko zentroak edo telelaguntza zerbitzuak finantzatuko dira besteak bestek. Ez da bestelakoetan epe luzeko ibilbidea eta gero Frantziako Asamblada Nazionalak eutanasiako legea onartu du gaur. Senatuak bi aldiz atzera bota ondoren, orain Kontseilu Nazionalak legea aztertu beharko du. Legeak adierazten du 18 urtetik gorako frantziarrek edo bertan bizi direnek eskatu ahalko dutela eutanasia aplikatzeko, eta ezinbestekoa izango da gaixotasun senda ezin bat pairatzea. Olivier Farloni, legeak bultzatu duen diputatua, pozik agertu da.
2: La France est fidèle à elle-même en défendant ses principes et cette loi sur le droit à l'aide à mourir.
1: Frantziak bere izaerari eusten diolako. Eta gurean Baianoko bestek gaur bigarren eguna dute, aurren eguna, atzo Leon erregeak udaletxeko balkoitik hiriko giltzak bota zituen eta bost egunez herritarrek hiriko agintea eskuratu dute. Milioi bat pertsona espero dituzte jaietan, hain izabuitron.
3: Milaka lagun elkartu dira udaletxeko askatasun plazan, Leon erregea Baionako jaien maskotari berriz ere ongi etorria eman zaio beraz Baionan. Musikan, kantuz, hasi dute ekitaldia Agmuni Baionesen emanaldiarekin eta bereziki Peio eta Pantsuaren abesti batekin.
4: Duela mamos bat egon deitu ziguten, eta nik nire partetik hau hartzen dut pixka bat sari bat bezala.
5: Nik garantzitsua atxamiten dut hori, eskora zori gaitzez baztehtua da eremu publikotik, eta kantuaren bidez pixka bat entzutea eta erakustea eskolegian girela, biziki garantzitsua da.
3: Baionako auzo ezberdineak ordezkatzen dituzten giltzak jaurti dituzte ondotik Magi Dagiozek eta Jean-Claude Teletxeak, biak baionarrak. Herritarren oiu eta txaloak inguraturi. Eta ondotik azken txupinazo bat egin dute Baiona txipian besta alternatiboei aterikitzea emateko.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur temperatura beste apur bat jaitsiko da, maksimoak oroar 35 gradutik beherakoak izango dira eta kostaldean 25-28 gradu ingurukoak. Giro argi izango da ordu askotan, baina ipar partean tarteka behe-hodeiak izango dira, bereziki goizaldean eta goizean, goiz eta iluntzean une horietan sirimiria egin dezake puntualki. Guraldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna ordu bietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioen esnei eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Ongi etorri guztioi arpa jotzen podcastera. Txorakeriak eta fundamentu gabeko gauzei tartea eskaintzen diegun txokora. Egunon, Mirari Martiarena.
1: Egunon, Idoia Torregarai. Eta egunon, gure...
0: Aizpei.
1: Hori da, gure arpa gotzale komunitateare... Kojosos.
2: Ezin da martxan dago.
0: Bueno, ezin da, hola. Ongi etorria eman.
1: Egunon, Idoia Torregarai. Eta egunon, gure arpa gotzale komunitateari... Oso fidela dela badakigu, eta badakigu podcast berria noiz aterako zain pasatzen duzuela, aste osoa.
0: Mirari, badakizu pasaden astean emakume batek denda batean autografo bat eskatu zidan. Lehenengo galdetu zidan, ea arpa jotzeneko ote nintzen. Eta gero eskatu zidan, autografoa bere meloian idazteko. une unkigarria izan zen. Eta
1: bai, poza ematen du, euskaldunen artean poza banatzeak egia esan, eta nik orain ikaragarri ligatzen dut aste burutan arpa jotzenegatik bereziki.
0: Bueno, eskerreskuin
1: goian tabian, denetik.
0: Ondo, baintzule maiteok, zuek ere podcaston aletxoa jarri nahi bali madezue, badakizue, zuen iritziak, zuen galderak, zuen proposamenak, arpa jotzen traolarekin idatzi, eta dakizue, Instagramen, Mirarik erantzungo izue, zebera oso bai. Moderna da, eta
1: osu. Ligatzeko nahi badute baitare.
0: Hori da baitare, eta Twitterren lehenoko edo oraingo ekiz, edo isa, nik erantzungo izue.
1: Hoi da, ligatzeko baitare.
0: Baita ere.
1: Eta zein da gaur landuko dugun gaia Idoia?
0: Gaur benetako gai garrantzitsua sakona esango nuke aletzera gatozela eta hauxe da, gaztetasuna.
1: Nik aitortuko dut, nik gazte sentitzen naiz,
0: bai?
1: Baina badakit ez naizela gaztea.
0: Baina nor arte da gaztea? Hau da.
1: Bueno, ni gazte sentitzen naiz.
0: Gaztetxe artela daukasunean, ez daukasunean.
1: Claro, hor, inkestak eta markatzen dute, ez? Eta askotan izaten da, 30-40 ez dakize, orain 35 urterekin ustez, gazte izaten konsideratzen.
0: Bueno, etxarri ez ari gai beste,
1: Baina ez.
0: Ez.
1: Gazte sentitzen naizke.
0: Hori da.
1: Baina gaztea?
0: Ni gaztea ez dakit, 25 urte arte. Gehien ez 27, 28.
1: Atzetik jende asko duzu ja, nik. Hogeita mazazpi urterekin, ez? Gordun, atzetik bali maituzo 20 urtekoak eta hola, horiek dira gazteak.
0: Oie, benetako gazteak dira, ez da. Nik konturatu nintzen, benetan gazte ez nintzela, ez nintzen aurretikan ere, baina momentan 40 urte bete nituenean. Uh-huh. 40 urte bete nituen,
1: eta krisia izatea da.
0: Krisia bizi izan nuen, eta hor bihurtu nintzen senyora.
1: Baina, bueno, señora, esatea ongi dago, gero beste batzuk atxua. Ematik itz horrek nazkat, atxua, eski, ez.
0: Ezin ez horrekin, ez da?
1: Ez.
0: Atxua.
1: Ezin ez, itz horrekin.
0: Eta gero konturatu nintzen baitare, ja, gaztea ez zarela, baina, batez ere, azten zaizkizunean deitzen, badakizue, telefono, kompainietatik, edo, oiek bai, baina azten zaizkizunean eriotz asegurua.
1: Niri deitu izan diate.
0: Zurit, da.
1: Bai.
0: Horri esaten dezun, bezadez. Hau ya beste...
1: Ja, baina, hiltzen bazareta, hile egin honai. Hemen geratzen dena
0: hori da, hori da. Eta gero ni konturatzen naiz, gazte 50 urte ditut, eta gero, pentsatzen dut. Ez dut eukiko beste 50 urte egiteko aukera, ez dut uste,
1: Baina ez da beste 40 behatzi, esan.
0: Ez dut bihar, Beste 40 behar ez dut nahi behar bada, hori errebela da,
1: Eta gero ni konturatu naiz, alduntzeak eta feminismoak eman didana, eta ni 20 urtekin, bai, gaztean nintzen, baina inusentea, eta beldur askoz gehiagorekin, ez dakit, beste oso bildutan ere barruan, eta klaro, ikusi eta orain, nolankoa naizen, eta nolakoa den nere bizitza, nahiago gutau,
0: claro.
1: Eta egia da, 20 urteko mirari arkikar, ikusiko balu, nola gabiltzan orain, beste kontu bat izango lizantekela,
0: Egia da, batzuk esaten dute, ez da, bultatuko nitzake 17 urtetara, eta ni ez nitzake bultatuko 17 urtetara, ze 17 urtetan, ni ere zuk esan bezala, neuzkan bildur, komplexu, emakumeo gainea, oindikan gehiago, gero pentsatzen dut, nere garaian, usurbilen, 17 urtekin, ze itxurarekin jazten ginen,
1: bai.
0: Bakarri zeuden uniformea, orduan baizioa uniformea, bakeroak bale, gero, jertxe batzuk, artillezkoak.
1: Arrantzalea.
0: Arrantzalea, nera amak egiten zizkianak, eta hola, no esan genuke, ia belaunera nireko itzen, eta ipurdia ezintzen ikusi. Gero hola, belarritakoak, gero palestinoa, noski, palestinoare, jarri, beti bueltatzen dira modak, ez da? Ba, palestinoa baitare, jarri, eta esatet, eta gero banakan hola, ilek izkurrak, erora egin izan
1: da,
0: baina orduan eskalora gehioz naukan. esate, ez denai, behar bat ez denai bueltatu gaztetasun horretara.
1: Eta niri gertatzen
0: zuzera, ondo, hola, baita, beti,
1: izan aiz neska lodia, edo loditzat hartu dena jendearen zat, eta hor, ba, jopuntuan egon dena, eta orain ikusten dudanean, amazazpi urte nitxueneko argazki bat, institutuko kursio bukerako, batxilergoko kursio bukerako argazkia, ez nintzen lodia. Nintzen beste baino zabaltxeagoa, baina ez nintzen lodia, eta nintzen besteak, baina titia hundiagoak, baina kanon hoietan ez bazara sartzen, eta ja, oso gaztetatik, oso umetatik gazten da hori, ez da? Eta orduan, bueno, ba, nik horregatik bakarrik ez den dai amazazpi urtetara bueltatu adibidez.
0: Gazte izatea hona da, ba, gila da, ba, gorputza eta ondo okazula, ba, parrandak egiteko adibidez, orain adibidez, ba, nila amarretatik aurrera, ba, jalo hartzen dut.
1: Bai,
0: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, hori egia da, eh? Sasoia ere beste bat izan daiteke.
1: Nik hor uste dela gorputz klasearen arabera. Zer nik ez dut gaupasak egingo nion ere bizitzen, bost.
0: Ba, nik erasko ez, eh?
1: Behin ja, goizeko lautatik aurrea, hola, behiek txiki-txik jartze zaizkietola.
0: Nire, hola, txiko, dira.
1: Osa, nik ez dut uste adin kontua denik, baizik eta fisiko edo zen, tuntuna jartzen aiz, eta
0: bai.
1: Talotara.
0: Eta ze uste zenun, zuk, adibidez, gaztetan zer pentsatzen zenun, haunditan izango zinela. Hori da iten den galdera bat, ze izango ze haunditan?
1: Ba, ezakit. Baina nik pentsatzen nun igual, hogeita marrurtekin, ez konduta, eta seme alabak izango nitula, eta etxe bat izango nula. Eta ez dakat ezer.
0: Bueno, ba, oio, aukera dago.
1: Ez dakat horietako ezer.
0: Ta ni berriz alderan, ziz, bai. Nik ez nun pentsatuko behin familie bat eukiko nunik, ez, zera, edo izango nitzanik, ni nahi nun izan. Ojo! Gazetaritzatik bai nakila...
1: Musikaria.
0: Ez, gazetaria. Gazetaria, baina bakizu gerrako korrespondsala izan nahi nun. Nik zertako ez da gindu izate. Zen ez ez idade nik gerreta juteko. Baina bai, oin, kazetaritza bai egin nuela, baina gero desbideratu nintzen konturrekin eta kasi jobe, ez? Zego gorra baita.
1: Nik bertxolari izan nahi nun.
0: Ah, mira?
1: Txirriña.
0: Txirriña?
1: Txirriña. Hoi, bueno, meloio hiereki
0: aurretik hau guazen. Dugu.
1: Atea zabaltzera.
0: Hori da.
1: Eta mentxe dator, gure gaurko gombidatua.
0: Bueno, bueno, kategorikoa, elegantea. Zein da dator, hemen?
1: Kaixo.
0: Kaixo.
2: Kaixo. Atxaldeon.
0: Bueno, bueno, hemen ja, ja ikusa zaio daukala.
1: Gogoz.
0: Eta badaukala fundamentua, eh? Zein daukago, bueno, bueno, hemen daukagu, zuekin guztiokin, Marisa Barrena, hemen txe daukagu.
2: Eta la Rusia.
0: La Rusia, amarena ere, la Rusia ere, bai. Esango dugu gauzasko izan daik, la urkesteko euskal, esa, maistra, psikopedagogoa, ekintzalea, euskaltzalea, feminista, Durangoko Andereak Elkarteko kide sortzalea, eta wikilari zutxua.
2: Hori da,
0: wikilari Bueno, bagen un gogoa.
1: Ongi etorri, arpa jotzen era Marisa.
2: Hola, arzaldeon, eskerrik asko, gombide penagatik.
0: Bueno, nola ba.
1: Gaurko gaia, gaztetasuna da, bueno, gazte izatea.
2: Balio eta Jose. non dauen nire gaztetasuna. Non note nire gaztetasuna.
1: Esperientziaren hautsa ere karri nahi genuen.
0: Hori da,
1: zer iruditzen zaizu gazteak baleki zarrak bezala? Zarrak baleza, esan moldea?
2: Bueno, esan moldea beti deuka ba, alde hona eta txarra eta sinazgarritasuna eta ez, ezta? Bueno, ba, batxotan gertatzen da hori, baina bueno, gazte gire badakite, eh? Asko
0: badakite.
2: Eta zarrok ere badauka oraindik egiteko gogoa eta kemena eta ez pentsa, eh?
0: Ba, izan hori digan, gizarte honek ez da pixka bat gaztetasuna goratzen du, loratzen
2: du. Eta gu gaztertzen gaitu, gaztertzen gaitu, baina gu hor txekinko, ez pentsa.
0: Eta senyorak,
2: Txagos.
1: Eta ze aholku emango zeneke Marisa gaztetxoari, alizan ezkero?
2: Gaztetxoari, esango nioke, ba, bizitzeko, ikasteko, borrokatzeko biren eskubideen alde, eta errespetatzeko, mutil gaztei batez beren, errespetatzeko, bizitzeko, eta maitatzeko. Maitatzeko, bai. Topean maitatzeko.
0: Bai. Hori da, jatze politia.
2: Maitatzeko, maitatzeko.
0: Hori, hori, bai. Gauza hundia da. Eta, adibidez, noiz konturatu zinen, nik esan duen, nik konturatu nintzela, gazte ez nintzela, bat berrogei urte egin nituenean.
2: Egin berrogei urte, no segin nituenean. Berrogei urte egin nituenean, ikona, begira zenbat, ia beste berrogei egin nituen. Baina, bueno, ba, bera, noiz konturatu nintzen astuta daukat, baina orain burua torkit kalera irten behin eta mutiko batek, kamutiko batek esan zidan, oiga señora, ki hora es, por favor? Eta ne, zer, oza, parkatu, zer señora, ki hora tiene, por favor? Me puede decir la hora, tenia orduan pentsatu nara, eba, ja señora otenaz, zarra otenaz, agusia otenaz, Zene pentsatu bentzen, bueno, hori den eskatuan nintzela, hori, aspaldi, aspaldi. Hori da urte asko ez pentsa, atxago goizean, aspaldi, aspaldi. Ta. Bueno, hori den hasi nintzen, kontura zenan, eba nire naiz. Eta gero, ba, ikastaroa daude, autodefentsa ikastaroa gaztentzat, eta, jo, nire zatote, aba, nire zatez da. Eta ikastaroa, ba, ez dakit, ba, menore de 30, edo, hogeita mar urte artekoetan, oso, bueno, se, bueno, olako gauzekin, ez, edo, ez diz, bueno, olako gauzetan hasi nintzen, ipentsatzen, baina, ez, eta gero pentsatu, bueno, ja, hasi ziren tximurra, ben aurrekoak behar dituela, tidiak erortzen, edo, bueno, tidiak, ipurri, ia, desagertzen, eta zen, joien, ez gazte, azkerri zango naiz, ja, ez, ja, nire zarra izango naiz, joien, ez gazte,
0: hori da,
2: aurrengo estadioa pasatuko naiz, naiz, ibiliko horbueltaka gaztea izan nahi dut, naiz gaztea, ba, bueno, onartu beharko dut, naizela gaztea, eta pasatu beharko dela beste maila batera, edo beste aro batera, edo beste arrolo batera, edo.
0: Baina gizarte honek ez da, bereziki emakumeo ez da eskatzen digu, esigitzen digu, ez da, ia, gazte mantentzea.
2: Gazte mantentzea, neurriak, ez da, gizarte, hori da. Horiko ditut hogei urte nitueneko neurriak, ia.
0: Hori da.
2: Bueno, zin ditu deuki.
0: Eta adibidez, kremak eta oiek, hola, ematen dituzu, edo, zer egiten duzu.
2: A ber, krema normalean ematen ditu.
1: Baina,
2: anti-age. Anti-age, ez eguzkia babesteko, ez ez dut alako ikinai zera minbizirik
0: azalean
2: minbizirik, hori batez bere hori ekiditeko, eta bueno, beste ez dut askori sinesten egia esan, eta gainera badakit nire adina eta barneatuta daukan nire adina, ez dakit. Ikusat hori garrantzitsua dela, ez jakitea ze adin daukasun eta onartzea, eta adin guztietan badaukagula gauzak egiteko aukera, ez? Gaztetasunean, gazte arloan, eta nagusiago garenean, ba nagusiago.
0: Bai, baina, lehenengo senyorak mine ematen du.
2: Bai.
0: Senyora, bai.
2: Bueno,
0: hori horrela da.
2: Lehenengo senyora, nia, pintura geratzen nintzen, egia san, orain gaur egun esaten maletia, senyora, pentsatzen du, ojo.
0: Bai, orain ja, beste kategori
2: bat.
1: Ahora que maten do beste.
2: Baina zu pentsa beste arin batean,
0: señora.
1: Eta noiz erabaki zenuen ilezuri utziko zenuela?
2: Oh, bueno, espaldi. Hogeita gazurte dira erabaki nuela. Berroita mar urte beten ituenean, ez hori, bueno, erabaki batzuk hartu behar dira. Ez da, ja, berroita mar urteko señora naiz.
0: Señora, ni bezalako señora.
2: Señora naiz, ja, ja, berroi urteko zer hori, krisi hori ja pasatu da, ze berroi urtekin izaten omen dugu krisia,
0: nik
2: ere izan nuen, baina berroi da marrutekin oso aldun dute neuen, oso indartzu eta zan, bueno, orain txeda momentua, ja bengoz agurrezateko koloreari. Eta utzi nuen, berroi eta marrutekin. Bai.
1: Hor, izango zenuen fase bat, ilea...
0: koloretakoa.
2: Uda hori itzela izan zen, egia da. Kolorin kolora, baina egin pajara txoguin, egin dut.
0: Eta hor duen txoguin.
2: Eta hor duen, bueno.
0: Zuko zautzea lezu txoguin.
2: Mostu nuen, esan, mostu, eta gai, deske, gehiago ez dakize, bueno, uda hori izan zen, baina, bueno,
0: gero,
2: uda nondar zabioten zarela, korritu zaizu leilea, ez dakize, bueno, hori itzian zen, baina, bueno, gero ya, esan nuen, bueno, hau da nire zerre berria.
0: Eta benetan kolore
2: polita. Eta, bueno, pentsatu, orain dela, hogeita kasurte, jente gutxik eramate zuela hile zuria.
0: Bai, da, hori da.
2: Orain modan dago, edo ez dakit.
0: Bai,
2: orain zain moda den, edo, konbenzitu diren, ez? Baina bat ekizu, ez zenbat diru, aurrezen duzun. Zenbat, denbora. Eta gero gainera ez duzu lehibili behar. Eaz, hile zuriak ikusten diren ez diren, egunero ikusten dituzu.
0: Bai.
2: Eta ja onartu egiten duzu. Hori bai, oraindik hende guztiak esango dizu. Baina, hile zuria, ondo geratzen zaizu, baina zarrago ematen duzu egia zat. Tintantuko bazen egual gazteago,
0: eta zu isilik gango.
2: Eta nire isilik. Nire isilik egoteko.
0: Ez ezak besteari esateko.
2: Besteari esateko, baina jakingo bazen. Baina, bueno, eta bueno, nire lagunek esate batek esante dut. Bueno, eski txapi pintura eman behar dut, eta bueno, pues ya saites.
1: Bai, bakoitzak nahi duena egin dezala
2: baina bueno, ni gomendio ematen dio da nahi. Damu bakarra daukat lehenago ez
0: ustiakin.
2: Lehenago ez.
0: Baina egia da esan dugunean, ezta? Badaudela hor neurri bikoitzak izon eta emakumeentzat.
2: Ah, bueno,
0: izona hola, ilezuriak astenean
2: interesgarria. Ze interesgarria muizil hori gizon hori ilezuri horrekin. Eta zuk, zelako itxura, ikaitxaua, no?
0: Bueno,
2: oin jartzen naiz. Ilezuri du gizonen ondoan, eta nizan. Nire hemen nago.
0: Hemen nago.
2: Beste barik, beste barik.
0: Hori da, baino badago la hori. Zuk, bueno, batzuk ikusten zaizkio, nik ere bai, nik hemen aldatzen, alde honetan.
3: Nire ustet, iten deten proiektu bakoitzeko.
1: Zuritzen, ez?
0: Bai, egia da, Dizuztuek ere, mate, ateratzen azten dituzela.
1: Eta tintatu inoiz?
3: Ez.
1: Ez? Nik ez dere,
3: ez. Egia da, jasota dakatenean gehi ikusten diala, eta askatzen badet. Osa,
0: bai, gutxiago, gaukazula. Ni etxerri ikusten detola, ez dakit. Ile gorri edo.
3: Bizarra dakate, iru koloretan dakat.
0: Ibilekin gainera, dotore geldituko litzaizuke. Zuk ez dezu inoiz?
1: Inoiz. Gure amona gainera, amona pilarreke esaten zigun, inoiz ez tintatuta. Ez dut inoiz... Batzuk baitu eta azpitek, baina inoiz inbidiarik ilearen kolorea aldatzeko. Eta amonak haimezetan esaten zigun hori, eta bueno, baina, ba, hola utziko dugu.
2: Horrelako anekan behel beltza,
0: Ba, eta nik ben dauzkat, Ben dauzkat, baina hori da,
3: Bueno, nire lehen guzo barkatu, 16 urtegin hola ja...
0: Bai, batzuk ile...
3: Oso goiz,
2: Oso goiz, baina batzuk. Eta alaba gazteak ere badit ditu batzuk eta legunean esan zian, ez dut intintatu kama, eta esan zian, ba, bueno, hobeto, berroitak az ditu, eta esan zian, ba, zuk ikusi.
0: Bueno. Eta zure ustez, bueno,
1: bai,
0: zer da hobea izatea, Marisa, gaztea, ala jubilatua.
2: Haze galdera egin dira.
0: Edo gazte jubilatua izango litzen.
2: Gazte jubilatua izango zerre, nire nintzen gaztetan jubilatu. Bueno, ba, jubilatu izateak baditu, bera abentaliak, ez da? Bera abentaliak ditu, badaukagu, ba, etxer eltzen zeu, edo kapsilar eltzen zeu, dirua.
0: Hori da?
2: Lanera joan barik, fitxatu barik.
1: Hori da, nik gure aita izate diot. Ba, lotantzo dela ere diru irazten. Ba, jala,
2: eta du txirriña jotzen goizetan, goizeko zeire da, eta gero fitxatu beharan, eta, bueno, hori hortik liberatzen zara, hori bai, oso ondo, eta, bueno, ba, ja, nire harinean etxea ere ordainduta daukat, eta, bueno, ba, gauza asko ditu, eta de gero denbora daukagu, ez da, gure gustoko gauzak egiteko denbora. Eta inork agindu gabe, egiteko. Nire zatorri da garrantzitsuena. Adibidez, ba, esan duzu emezan, egu ikilaria naiz, eta inork ez dita gintzen zer egin behar dudan, ez?
0: Galder González ez ere gerez?
2: Ez da ere, Galder González gerez? Ba, proposamena, bai, Galderren proposamena, ba, hortxe goten dira, bai, proposamena gira, ez dira ginduak, eta orduan, ba, gustora egiten dut, egunero, Wikipedia likatzen dut. Baina nire gustos, Eta ni ukipintzen duen neurria, batxutan gehiago, bestatxutan gehiago, batxutan gehiago, amabietan ere antxe bueltzaka, eta beste batxutan esan, bueno, ez galder, ez ezer, ni ba nago gero, eta kitxo pas, ez? Eta horren hori ba, bantzaila, hori ba dauka, jubilatua izateak.
0: Ez dauka zure inorra gintzen. Zure bizitza, bueno, lan bizitzan zehar gizonezko agindu zaitu dizuten asko.
2: Ia beti, baina ez ditut euki, esan behar dut, ez ditut leukin jefe edo nagusitzarrek, gizonezkoak izan dira, baina esan behar dut, normalean, gehien eta batek izan ezik, ondo tratatu nautela. Eta bat hori kartzelan dago, momentu honetan, eta...
1: Esan duzu alare, bueno, jubilatuta denbora librea, baina nik ikusten ditut jubilatu asko, oso estresatuta, zeiloben zaintza hartu behar izan dute euren gain.
2: Bai, hori begia da. Bueno, nik iloba baditut eta zaintzen ditut, baina bere, baina mugatuta, denbora mugatuan, ez? Bai, bai, eta asko disfrutatzen dut haiekin.
0: Bai, ze kuriosoa da, ez da, gaztek ez dakote seme alabak edo inguruko zaintzarako eta zaharrek zaindu, ez sistema kapritxosoa den baita.
2: Bai, horra aldaketa bat ikusten dut, ez? Nik nire ama naiz eta eukin nituen nire umeak, eta erroera tarre genituen, eta zaintzailoa kontratatu genuen, eta ordaintzen genuen, eta etortzen zen lanera, eta da beno, nire eman ziaten aholkoa izan zen. Zaintzailoa berroa duzu, ondo ordaindu, eta ondo tratatu. Eta ni saiatu nintzen, ez dakit bere entzuten balego, zer esango duen, baina uste dute ados egongo dela, ondo ordaindu eta ondo tratatu. Baina orain ba, ez ordaindu egiten dute, horrengo zerek, ez ordaintzen, eta tratatu ez dakit, baina zutin oso bezala, ba, itona monazko, eski, bueno, agobiatuta, segun, bai, lotuta daude, ez nik, denporatxo bat dedikatzen dio nire jo behi, baina mugatua.
1: Barregin edo larruajo?
0: Barkatu, bapatian, bai, barkatu.
1: Barregin edo...
3: Zaituzu galdera, gozera.
1: Larruajo. Barregin edo larruajo?
0: Aurela!
2: Bueno, babi! Bueno, aspalitik egual, entrenamentu falta bat eukat, Baina, bueno...
0: bat aukeratu beharko bat zenu orain bi...
2: Orain momentan...
0: Bai.
2: Da igual bigarrena, eh?
0: La Rua joko zenu. Bai, bera, bera, esan behar da, ze.
2: Bai,
0: sexua ere lotzen dela gaztetasunarekin.
2: Bai.
0: Eta badirudi, gero hor bukatzen dela...
2: Bai, gero ere badago.
4: Gero ere badago, eta
0: pasio,
4: eta
2: pentsa, eta pentsa, eta pentsa, eta txasarra hauek ez aukatea.
0: Hori da.
2: Bai, bai, guk ere baditu gorein ikure.
0: Trukituak eta
2: meka. Igual, entrenamentu falta de pixka bat, baina bueno.
1: Bueno.
2: Baina bueno.
1: Puzak eta batzuek eta ongi berotuta.
0: Pontza beron bat ere jarritartzen.
2: Bai. Bueno, egin beharra pixkatzo bat, harik eta berezia.
0: Hori da.
2: Pero ketan, Baina, beroketa beti behondo otortzen.
1: Beroketa on batzuk beti dira.
0: Eta, Marisa, itzuliko zeinateke zu, hogei urte urtera, adibiz guk esan dugu, ez ginekela.
2: Ni bai.
0: Zu bai. Zergaitik.
2: Hogei urteekin, ni bizi izan ituenak, berriro bizitzeko, eh?
0: Bai, eh?
2: Orain dakidanetik.
0: Hori ederra.
2: Baina errepikatuko nuke, eh?
0: Bai, errepikatuko zunuke, zure bizitza?
2: Ni bizitza.
0: Orain dakizunarekin.
2: Orain dakizunarekin. Eta hogei urtekin, bizi izan nituen, ilusioekin, pasioekin, maitasunekin, baitzoliko nintzateke, horrein txebertan, eh?
0: Horrein txebertan, horrein
2: txebertan, badukaz fe magin.
0: Bueno, saiatuko gara hori ere egiten.
2: Bueno.
1: Lortuko dugu, hemen, iruda matxoren zulo honetan,
2: horrein txebertan,
1: eh? Auskalo, eta zenbatetan erabiltzen duzu, guk gazteak ginenean? Esaldia.
2: Gu gaztetan ginen, batzuetan erabiltzen dut egia san. Bai, ez da gizema epidor, ez da gizema batzuetan esaten dut.
0: Desberdinan, entasun, ondia ikusten duzu, zu gazte zineneko garaia, eta gaur egungo gaztean, eta
2: bueno,
0: zertan, ez da?
2: Bueno.
0: Nondago?
2: Ez que gu zizen ginen, bera, Frankoren garaian, dela Elizaren, menpe, dena zan pekatu, dena zan, oza, ukuitu bezin zen duen egin, horrega, zin,
0: menukitzea,
2: zin, hori, bueno, zin zen duen ezer egin, ez antizorga jurik, ez ezer, bestaldera pasatu behar zelan, bueno, hori zan terrible, horrega, Ordan, gaur egun askatasuna, bueno, hori da beste historia bat. Ze gure gaztarua oso gorra izan zen, eh? Bueno, nik hogei urtera esan dut, momentu horretan, Londres dira joan nintzelako.
0: Ah, bai?
2: Baina, bestela, hemen...
0: Ikastera joan zinen.
2: Bueno, ikastera, bai.
0: Ikasi edo...
2: Bai, inglesa ikastera joan nintzen, baina, bueno, beste goza batzuk ere ikasi nintzen. Bai. Eta, bueno, beste ikasbide izan zen, nire bizitzen, garrantzitsua guai, bali inglesa, baina inglesa nuen asko ikasi. Baina, egia esateko, ez behar izan nire lanbidan ez dut behar izan ez da ondo dago jakita ez da baina inglesi gabe mogitu moldatu naiz nire lanbidean jubilatu arte eta beste anikasitako beste gauza asko balio izan dira
1: eta zer da gazte izatetik faltan gehien botatzen duzuna?
2: Badakizu ezer bizitza erogena Ze, gaztea zarenean petatu da, bizitza osoa daukaz horrean, ez da? Eta orain, ja, nire adinean, ze, iruro eta mail urte beteko ditu laster, eta orain pentsatzen dut, zema geratzen dut ez eskit, orain egin behar dut, eta aprobetsatu behar dut.
0: Zuk gauz asko egin nahi ditu ezo.
2: Egin nahi dut, baina batez erbizi nahi dut, eta disfrutatu nahi dut, baina ez pentsatzen dut, ja, gutxi geratzen zaidan ez, topian disfrutatu behar dut, eta hor txen dobil.
0: Eta horretan zabiltza baita ere biz, alde batetik an, wikilari emakumeak, emakume gauza asko egin dituzten emakumeak, wiki zaitatzen hemen, wikipedian sartzen, adibidez horretan.
2: Bai, eta horrek ematen dit, postasun ikaragarria. Ikaragarria ematen dit, eze pentsatzea diteke jokizton lan egiten duen, lan ez, hori da, abidaztu egiten duen bakoitza, eta gainera gustora egiten duen, zesa, askotan esan dut, baina emakume bat wikipedatzen dugun momentuan, horrek ematen duen posa, ikaragarria da. Ikaragarria da, ez da gire, gero herriak edo...
0: Bueno, gu jarraitzen dugu eguneroz...
2: Baina norberak barruan, ez izu inork esango, ai, ez erregin duzu ez, baina norberak esaten, baina beste bat, eta bihar beste bat, eta horrela purka, gorbagoaz, ba, emakumea biztaratzen azken bat, eh?
1: Eta gero, emakumeak, emakume taldeak ere ari zarete, elikatzen hori, ez da? Durangaldean, edo Durangon ari zarete, Oiartzunen ere badago talde joan, ez dean behin el kartzen dela, eta horrele sortuko dira harreman sare politiak.
2: polita da, oso polita da. Gainera...
0: Adintarte desberdinekin, edo bueno, garak senyora xamarra gara? Bueno,
2: senyora xamarra gara batzu. Senyora xamarra, ba, denbora gehiago daukagu. Uh-huh. Ez? Garo, umeak asten dagoen emakue batek, ba, ez dauka inbez denbora. Ez, lana, umeak, ez da gizera, bueno, inbezte gauza egin behar ditu. Eta gu, ba, bueno, lan eda izan dugu zela ez gara joaten, ez dugu joan behar. Eta gero denbora gehiago daukagu, eta umeak bazita daude. Eta joan ziretzetik umeak. Orduan, ba, bueno, bai, adineko gehiago egiten dugu. Gehiago, astiroago, ba, dena egiten dugulako astiroago, baina ez daukago inbeste prisa, eta orduan, bai, bai oiartzuneko ekin, esaten du beti oiartzuneko ekin, bai, zazan zarearen magia. Zarearen bidez, kontratatu genuen oiartzuneko ekin. Eta esan behar dut, ba momentu honetan kudeatzen duena, edo pizkat dinamizatzen duena, Izasku Madariaga, ba, laguna dela, ja, nire laguna da, ez bakarrik wiki laguna, bezik eta laguna, ez, pertsonal maila.
1: Nikan ohar bat Izaskuni, oso presente dut, egin zidan enkargua, esan zidan nire Wikipediakoa eguneratzeko, eta horretik ez dut egun, baina ari naiz, ja prestatzen,
2: bai,
1: bidaliko jotz, Izaskuni.
2: Bai, hola da, bai, sortzen dira, bueno, gure Durango daukagu talde baneko, bueno, amar bat biltzen gara ostiralero, orduan taldeneko indar, bueno, bai, beha ondo pasatzen dugu, ez pentsa, lan bakarrik, ez ondo pasatzen dugu, eta gero, ba, WhatsApp talde bat daukagu, eta bat zaten eta bueno, ba, horre, WhatsApp taldea da, oso aktibo, ez, eta orduan ondo pasatzen dugu, horri, esan dugu, zer egin dugun, zer ez dugun egin, edo, bueno, ba, eta gero, ba, batzatzen tontakeriak esaten be bai, ez? Bai, ondo.
0: Lagunak esan dezu egin dituzula, bertan, bai. Eta jose garrantzitsu izaten dan, adibidez, ba, gaztetan lagunak, ez da,
2: bai,
0: lagunak.
2: Bai.
0: Baino, adinean aurrera eta bizitzan aurrera, joan nala ere, badirudi batzutan aztu egiten garela
2: bai.
0: Garrantzi horretaz, bai. Baina oso garrantzitsua da baita, ere?
2: Bai. Bakardadea nagusitan gehiago, zaki, sufritzen da, edo arrisku gehiago dago, orduan, ba, lagunak izatea, nik uste adin guztietan dela garrantzitsua. Gazetako mantentzea alba, da? Baina, bueno, batzuetan bide ezberdinak hartzen ditugu, eta ez dugu inoiz bat egiten, eta gero, bueno, ba, orla, zarearen magia deitzen dio dana, jartxuneko ekin adibidez, gero badago arratian ere beste taldetxo bat, eta bueno, baditugu taldeak, hola, gure artean ere esan edut, eta gero, ba, wikilari elkarteko ekin ere, badaukagu hor beste zare bat, esan behar da, Eta bueno, bai.
1: Eta zarra izateak ze abantaila ditu gaztetasunaren aurrean?
2: Ba, zarra izateak dauka. Abantaila ere bat baditu, ez pentsa, badaukagu esperientzia, badaukagu, ez dakit formazioa, bai, gure kasuan, denbora lehen esan du, badaukagu denbora librea, eta, bueno, ba, gauz, baditu bere abantailak, eta normalean, baina nire adinean adibidez, ba, zorrik ez duzu izaten, ja, zorra bekitatuta izaten dugu,
0: bankoarekin,
2: lasaitasuna etxian izaten dugu, eta bueno, ba, eta gero ba, gutxiagorekin ere bizi garela, ez da? Esan dugu gutxiago behar dugu bizitzeko. Lanera zoazenean, ba, ropa ez dakizer, bakizer. Ba, bueno, ez da gauza gaztu gehiago daukazu. Ez horre zarenean, ba, bueno, edo zen trapuzarrekin, eta ez da kalera.
1: Ba, bukatze aldera egin behar dugu. Bueno, azken galdera bat badago hor.
0: Bai.
1: Edoia, bota jozu.
0: Bueno, nik aurretik beste galdera bat, zebai, esaten danean, batzuk zarrera iristen dira, baina oso burmuin eta oso bizitza gaztea dokatea da. Egoera mental bat da, bada gaztetasuna, edo, ze badago orain, ez dakit... zarri izateko modu desberdinak sortzen ari dira gaur egun.
2: Bai, baina batzuetan planifikatu egiten dizkigute, ez da, zarri izan behar duzu eta joan behar duzu, ez da, zarte baterako ikastaro bat, envejecer bonito eta zara puntatuko nire horrian, envejecer bonito
0: zer da?
2: Komo, zer envejecer bonito, zer da hori? Apetatu beharko zenuk, ez garrantzitsua da ez que, baina, ber, nik bada euskat zereginak, bada euskat nire gustoko gauzak eta gaina envejecer bonito, ez santo da Eta ikastaroen den izena benetan, horrela da, ez pentsa, ose, eta horroz uste badaukada sarrera, baina ez buruatu bezait egiten, eta joaten direnak oso posibilitate dute,
0: Bai, bakoitza bere...
2: Baina zergatik planifikatu behar digute den, estaz, sarrek hori badaukagu, estaz, haber, dena, etxea bere batzutara, hau egin beharko zenuke, beste egin beharko zenuke, argalde egin beharko zenuke, ez dakit zer egin beharko zenuke, haber, ni pentsatuko dut zer egin, badaukate, horrein di burua bere lekuan, ez badaukate, planifikatuko du nire bizitza. Un
5: beste zer bonito.
2: Egia da, durango ni, kastar hori, urtero, eskaintzen du, andraguneak, espentsa.
0: Ez zara,
2: joango. Bonitas, santora.
1: Zerratik ez zara apuntatzen troleatzeko.
0: Oale, eta galdera, hola, zer osoak, eta
1: gero dara, badaude pertsonak, naiz eta gazteak izan adinez, mentalki oso zarrak ditela, eta ikusten duzu, eta, a ber, baina hau da, bale, 25 urte itxu, baina barruan 80 urteko pertsona bat du, ez?
0: Batzuk ala jaiozen dira.
1: Olakoak badaude.
2: Bai.
0: Eta beste batzuk galderantziz, bezala, pixka bat.
1: Peter Panak, baita.
0: Hori da, wiki. Wiki zara, baina dantza zalea ere. Dantza zalea ere bazara.
2: Dantza
0: zalea jarri esan dute. Zebarakit, Ilorretan, ez da? Ilorretan, dantzaria izatea kategori handia dela. Dantza zalea esan dut.
2: Ni dantza zalea, bai. Nik erromeritan eta asko disfrutatzen dut. Dantzan.
0: Horrek gaztetzen du baita.
2: Eskari da, ez beti izaten dut hori da, la terapia ona, dantza egitea da, terapia ikaragarri ona. Nik dantzan nuen gazetan aukerarik izan, dantzan ikasteko. Eta gero, ba, 60 urte nituela ikusi nuen
0: bailar bonito, igual.
2: Erromerietan dantza ez dakizar bakizar, eta deitu nuen. A ber, aiko taldea da, bai. Eta ikusi dut ikastar badagoela, eta bai, zerot ikasita, bai. Ba, nik 60 urte ditut, perfecto, etor zaitez. Eta joan nintzen, eta bueno, ikusi nuen izarrena nintzela, baina bueno, moldatu nintzen, eta pizkatxo bat ikasi dut. Eta orduan, orain disfrutatzen dut ikaragarri. Ekarri, gainera, bueno, ba, beti daukasunez ala, ez? A ber, ze metodologia. Ez, baina, nintzen horretara joan, baina alako baten esan nio nire karari, jo, eske, ikasi dudana pedagogian, eske, perfecto egiten duzu dena. Eta berak esan, begiratu zian nola esatimo, bueno, zer zo piño dagoen, eta zen ez benetan, eske, arritu da geratu nintzen, ze ondo egiten zituen, txartu egiten genuen, ze ondo egiten zituen zuzenketak, ze ondo zuzentzen zuen. Oh, izan zen niretzat, bueno, eta denbora guztian egon klasean ikasten bat birulao eta gero pentsatzen Jose Onde egiten duen irakasle honek bere egitekoa, ez da? Babe, dantzazalea banez eta asko disfrutatzen duet. Eta gainera gomendatuko nieke nagusi guztiei, oza, joan beharren ez dakize psikologo, no se kuant, ez dakize, bueno, psikologo en kontra ez daukate, zer?
0: Psikologo
2: en kontra ez, baina esan, joan beharren hor ez dakize tratamento, ez dakize, eta mediko, eta pastillas, eta hartu beharren dantzara joan. Terapia, bueno, benetan da bikaina, ze, ana estu egiten zeskizu gauza batzuk, ero beste batzuk pentsatu behar duzu, pauso noreman, eskerrezkuin, eta hori kontrolatzen duzun bitartean zuez, alde, pentsatzen haber buruko bina da,
1: parazetamol, eta gizan. Orainean egotea, ez?
2: Orainean, bai. Eta orain, inauteriak eta datosala, bani desiatzen nago, ja, disfasatzeko eta irteteko, eta guau. Bai. Egia da, eh?
0: Bai.
1: Eta pena handiz, baina bukatu egin behar.
0: Bai, gustora daude, baina denbora ere bukatu daukagu.
2: Bueno, normal.
1: Baina azken galdera bat erantzutea geratzen zaizu, eta bi gutun azal edo bi papertxo bai juzu aurrean, bat aukeratu, eta ea, ze galdera egokitu zaizun.
0: Eta ea, zer erantzuten duzun. Erresa.
2: Zein da bizitzaren zentsua. Zentsua, ez dakit. Horain momentu honetan esango nuke maitatzea dela. Ai, momento, es que momento berezian nago eta baitatzea.
0: Momentu berezian zaude, horretzi gara,
1: Baina bihotzaren kamixetarekin.
0: Bueno, hortxe usten dugu, horretzen dugu.
1: Bueno, baitatzea,
0: ze polilla. Ez aldiz horagarri horrekin, utziko agurtuko zaituztegu. Eta hausia izan da gaurkoa, ez da? Gaurkoz bukatzen dugu.
1: Baina Marisa agurtu eta
0: eskerrik
1: asko Marisa Barrena, arpa jotzera etortzegatik. Eta urrengoan bazita gaztetxe batean egingo dugu.
0: Hori da?
2: Da, eta izuzu guen bezala.
0: Hori da, nire guntoko.
2: Baina, ez egitu utziko diate sartzen.
0: Ezea, ez dizute utziko.
2: Baina, jongo, ez dizosatu da.
1: Laster arte, Marisa.
2: Eskerrik asko. Gombido penagetik.
0: arpajotzaile maiteak hauxe izan da gaurkoa. Datorren astean hemen izango gara beste podcast elegante batekin. Bitartean saiatu ala nola bizirauten.
1: Aio, Idoia.
0: Aio, Mirari.

0: Zudaire andere agurgarria.
1: Apelategi jauna.
2: Uriarte anderea.
3: Narbaez jauna.
2: Kaixo Dorleta.
1: Gutun honen bitartez, nire jauregira gonbidatu nahi zaitut datorren asteburuan.
2: Urtebete pasada nire senarrak utzi gintuenetik.
3: Haren gertuko pertsonen artean, asteburu goxo bat ospatzea gustatuko litzaidake.
0: Topaketa aitzakea giza hartutan, nire senarra landutako bere azken pieza ipiniko da eskuragarri enkantean.
4: Gauontz baten luma forma duen diamante urdinaren lepokoa.
1: Zure esperoan izango naiz beti zaurea, Galarreta anderea.

0: Begira, Xavier, lehen gurdia iristen ari da.
1: Bai, lasai, logelak prest daude.
0: Ara, apalategi jauna da, beti bezain garaiz.
2: Arratsaldeon, Aspaldiko. Galarretan denea.
0: Aspaldiko, bai.
2: Xavier?
1: Asko puztena ez uberri ikusteaz.
2: Baita nire. Enekien gai izango ote nintzen hona izultzeko. Urte bete pasada, soinik.
0: Normala da. Ez da urte erraza izan inorentzat. Utsune handia utzi du gure artean. Baina, dena prest dago elkarrekin asteburu eder bat, igarotzeko.
2: Bai, badu dugu.
0: Xavierrek eramango dizu maleta zure betiko gela.
2: Ez da beharrezkoa. Ondo dakit bidea eta besoak intartxu dauzkat horrendik. Gera zaitezte lasai hemen datozen gombidatu jarrera egiten.
0: Nahi duzun bezala. Hemen denak berdin-berdin jarraitzen du, ikusten duzun moduan. Denak ez. Lorezain berria dugu, duela gutxi hasi da lanean, baina oso ondo moldatzen da. Arantza du izena. Arantza! Zatoz, Arantza! Apalategi jauna aurkeztuko dizut.
3: Banoa!
0: Oso neska arduratsua da, ikusiko duzu. Arantza, apalategi jauna gurekin egongo da, asteburuan.
3: Arratsaldeon jauna, posten naizu ezagutzeaz.
2: Baita nigaren. Ederra dago lorategia.
3: Eskerrik asko. Aitonak ondo erakutsi dit. Orain gaixorik dagoelako nagoni hemen.
2: Maizki oztu eskumina, nire partetik.
0: Apalategi jauna maiz etortzen zen bisitan. Oso harreman estua zuen nire senarra zenarekin.
2: Hala da, bai.
0: Bera da, jauregia diseinatu zuen arkitektua?
3: Ikustekoa da benetan.
2: Estima handiz, diseinatutako eraikina da.
0: Jartzeite zer oso. Enkantea ospatu arte, oraindik denbora pixka bat geratzen da eta. Atsegina da zu hemen izatea. Ongi etorri.
2: Eskerrik asko.
3: Nik lanean jarraituko dut.
0: Uriarte Anderea eta Narbaiz jauna, beti elkarrekin.
4: Galarreta Anderea.
1: Ongi etorri.
5: Eskerrik asko, gomidapenagatik. Luma forma duen bitxia ikusteko irrikitan nago. Diamante urdin bati forma ematea, ez da, hauntzaren gau erdiko ez dula.
4: Ez dela gauza erreza alegia.
0: Liluratuta utziko zaitu, oso pieza berezia da. Ziur inork baino beto jakingo duzula bere edertasuna preziatzen.
5: Noski, nire bilduman pieza berezienak besterik ez daude. Lortu nuen azkena, Sanzi diamantea da. Eskuratzeatzen bat ere erreza izan. 45.33 kilate ditu. Eta mundu mailako bitxirik ederrenetakoa da. 1147 eskutzesku ibilia. Hore da nire eskuetan amaitu izana.
4: Eta duten balio ezagututa ez die bitxiei probetxurik ateatzen.
5: Bai, bueno, orain museoarekin gabiltza gora eta behera.
0: Museoa?
4: Bai, mala da. Behingo gatik kaso egin dit. Museo bat irekiko dugu elkarrekin. Mundu mailako bitxi entzutetsuenak jasoko ditugu bertan.
5: Oida.
4: Baiz denak Narbaiz jauna bilduak. Ikusgarria izango da benetan eta nazioarteko begirada finenak erakarreko ditu ziur. Gumidatuko zaitugu irekierara.
0: Eskerrik asko. Ideia ona dirudi. Artu maletak gurditik.
1: Zuen baimenarekin.
5: Maleta txikian eronek hartuko dut. Bitxiak ondo aztertzeko instrumentu oso delikatuak daude barnean.
1: Ados, nahi duzun bezala. Arre! Logela bana prestatu dizuet. Hemen dik, mesedez.
4: Ederra dia margo lan guzti hauek.
1: Eskona du, Galarreta Andereak.
4: Berak margotu adia pasaiak guzti guztiak.
1: Hala da, bai. Galarreta jaun eltenetik gehiago margotzen du gainera. Estilo monokromatikoa lantzen du azken aldian.
4: Beste museo bat osatzeko adina kuadro dago hemen.
1: Orain, ezkerretara.
5: Barkatu, Xavier.
1: Esan?
5: Hor dagoen beira arasa horretan ikusten dena, diamante urdinaren lepokoa da.
1: Halaxe da. Egon gela honetan, egingo dugu gero enkantea.
5: Gerturatu gaitezke ikustera.
1: Bai, noski, zatozte, baina ez ukitu bitxia babesten duen kristala, mesedez. Garbi-garbi utzi dut enkanterako.
5: Ez ugarria da.
4: Ez dute inoiz parekorek ikusi. Airean flotatzen duela dirudi.
5: Diamante urdinak oso bereziak dira. Boroa izaten dute barnean harrapatuta. Berez ezpurutasunagatik da.
6: baina argi gorria isurtzen dute, eta sare kristalinoaren distortzioetatik sortzen da urdintasuna. Horrek berak egiten du horren liluragarriak izatea.
4: Eta horregatik dira baliotsuagoak.
1: Bere piezarik preziatuena zen.
5: Ena barritzen. Eta batera erraza, diamante urdinak topatzea. Wittelsbach Graf diamantearen antza du. Austriako koroak daramana.
4: Aztertuko duzu bitxia gero. Guazten orain logelara trasteak urtzera.
1: Bai, hobe, logela goiko solairuan daude.
6: Ados.
1: Engante gileak baimena ematen duenean, izango duzu bitxia gertutik aztertzeko aukera.
6: Ondo da.
4: Joder, kuadroak eta kuadroak. Baina, kuadro gehiago.
1: Hemen txeta daudezuen logelak. Uriarte Anderea zu ezkerrekoan eta Narbaez Jauna eskuinekoan. Bata besteren albon jarrezta justet. Ekipaia geletan sartzen nahi duzue?
4: Ez lasai, Xabier. Eskarrik asko.
1: Edo zer gauza baduzue, esan. Atarian izango naiz. Lasai usten zaituzet.
6: Zergatik ez dirazu bitxia aztertzen utzi.
4: Ez talako momentu. Baina ez. Gero gerturatuko gara. Artu nare maletak. Berriko minarekin ahota.
6: Batia, ez. Batia,
1: hemen naiz.
0: Aizu, Xabier, harrituta nago. Zaldua Jauna ez da etorri oraindik eta arraroa da. Badakizu enkanteak egin izan ditugunetan, ospakizuna baino ordubete lehenago etorri hori dela, dena ondo dagoela ziurtatzera. Enkantea ezingo dugu egin enkante gilerik gabe.
1: Agian arazoren bat izan du zaldiekin. Tristea egongo da.
0: Ara, beste urdi bat. Agian hemen dator?
1: Ederregia. Zaldua Jauna gurdi xumeago eta netorri hori da. Tiro dir bera deni.
0: Arratsaldeon, zure Ire Anderea.
7: Ene, Galarreta Anderea. Baina ze apain zauden polikia.
0: Eskerrik asko eta berdin.
7: Desiatzen nengoen gaurko una iristeko. Aixu, nire ekipaia albo horretan dago, eh?
1: Bai, bere ala hartuko dut.
7: Altan du Galarreta Jauna. Egunero gogoratzen naiz berarekin.
0: Bai, mutxunea omundi hau zizuen, bai.
1: Zai.
7: Orain ez dizkit inor bera bezalako bitxiak egiten. Eta ditudena batxandatzen ibiltzen naiz. Baina begira ze ederra, eh? Zafiro berde hau eskumuturrean daramatena, hau nire gustukoena da. Eta lepoko hau, Bartzelonako Lizeo antzokian, Putxiniren Madame Butterfly opera estrenatu genuenean egin zidana. Momentu politiak, eh? Bueno, protagonista interpretatu nuen. 17 minutu egon ziren zutik niri txaloka.
0: Gogoan dut egon ura, izugarria izan zen. Asko hitz egin zuen nire senarrak zutaz.
7: Nola ez zuen ba hitz egingo? Maiz etortzen itzen ni bere bulegora zertan zebilen ikusten. Eta estrenaldi bakoitza baino lehen bitxi bat erosten nion. Orain ez estrenaldi ez da ez bitxi berririk ere. Baina beti bezain apain eta galan jarraitzen dute, eh?
0: Beti izan zara ederra, bai.
7: Ai, eskerrik asko, politia. Gaurko bitxia ikusteko irritita nago. Ziur liluragarria dela. Luma forma duen diamante bat. Jakina dut Adelina Patxik bera jantzi zuela bitxia orain di guztiz amaitu gabe zegoenean. Oso aipatua izan zen.
0: Bai, onaino etorri zen. Dena den bitxia etzegoen guztiz landuta eta nire senarrak lanean jarritu zuen.
7: Eta bere ala Patxi zendu egin zen.
0: Eta handik oso gutxira nire senarra.
7: Bitxi hori, esku hobeagoetan egon daiteke oraindik, eh? Tira, guazen, ze aixo honek hile guztia ondatu behar diteta. Aixu, gelan arroza zuria jarriko zen izkidan, ez da, eh?
1: Bai, noski.
0: Gure Lorezain berriari abisua pasatu nion. Badakit, oso arroza zuri zalea zarela.
7: Egize, urdian entorrela ikusi duen eskato balorategian. Aixu, lehengo Lorezaina hile egindala. Gizon mardula zen ura.
0: Gaxorik dago azken aldian. Bere biloba da, neska gazte hau. Arantza du izena.
7: Ezin aurkitu Lorezain batentzat izena proposagorik.
0: Ara.
7: zara mutiko muizaitez euria zi aurretik.
1: Bai, zatoz nirekin, eroso egotea espero dut.
7: Oazen bizkor.
0: Xavier, Zudaire andereari bere gelara lagundu ondoren, deitu bulegoko telefonotik zaldua jaunari, mesedez. Ea, dena ondo dagoen?
1: Ados.
0: Otxo anderea?
8: Galarreta anderea.
0: Azte sorpresa, nolatan zu hemen?
8: Gaur da, Galarreta jaunaren heriotzaren urteurrena, ezta?
0: Bai, hala da.
8: Etortzeko gonbidapena jaso nuen eta asteburua pasatzera etorri naiz.
0: Gonbidapena?
8: Bai, gutuna zalt beltz batean zetorren, gaur etortzeko gonbita eginez.
0: Ez dut ulertzen. Ez dut desatsegina izan nahi, baina nik enizun gutunik bidali.
8: A ez? Egia da, gonbidapena sinadurari gabe zetorrela. Etxe atarian topatu nuen, besterik gabe. Zuk bidali zenidala pentsatu nuen noski.
0: Ba, ez tala izan.
8: Ba, begira, hemen txedaukat.
0: Hago ez da nire letra, ez dut ulertzen, ez dakit zer gertatu den.
8: Ados, ba, ez kezkatu. Gurdiak oraindik ez du alde egin eta etxera bueltan eramateko eskatuko diot. Gaizki ulertu bat izango zen.
0: Ez oixe. Honeino etorri bazara, gera zaitez, mesedez. Gustu handiz izango zaitugu jauregian.
8: Ziur zaude, ez dago behar.
0: Benetan, gera zaitez, mesedez.
8: Tira, ondo da. Mila esker. Zoaz bizkor, gainean dugu ekaitza.
0: Xavier?
1: Bai?
0: Xavier, gogoratzen zara Otxo anderearekin?
1: Gogoratuko ez nezpa? Galarreta jaunaren detektibe privatu aparta?
8: Detektibea, ikertzaia aukeran nahiago.
0: Entzun diozu. Artu Otxo anderearen maleta eta eraman gonbidaturik ez dagoen logela batera, mesedez. Prestatu guztia eroso, egondadin, gurekin egongo da asteburuan eta.
1: Bai, noski. Getorri, ikertzaile anderea.
8: Eskerrik asko. Eramango dut nik ekipaia, ez kezkatu.
0: Txain, segundu bat. Xavier, zaldua jaunaren berririk bai?
1: Ez dit, telefonerik hartzen.
0: Ondo da. Otxo anderea, asko pozten nauzu berriro ikusteak. Bada denbora jauregira azken aldiz etorri zinenetik. Ongi etorri. Nire senarrak estimu berezia zizon.
8: Gogoan dut, orduak eta orduak igarotzen zituela lanean.
1: Zatoz nirekin, mesedez.
8: Beti bezain elegante jarraitzen duzu.
1: Mila esker, itxura txukune izaten saiatzen naiz.
8: Etxeko kontu guztiak zuk daramatzazu oraindik?
1: Gaztea naiz, baina urte mordoa daramat hemen lanean.
8: Bai, badakit. Hor kanpoan neska gazte bat ikusi dut.
1: Arantza, jauregiko lorezain berria da. Gonbidatu desente ditugunean sukaldean laguntzaile bat ere izaten dut, baina asteburu honetan bakarrik egotea tokatzen zait. Izango dut, nahiko galan?
8: Gosea jarri didazu.
1: Badapur bat itxaron beharko duzu. Bitxiaren enkantea egiteko daukagu oraindik ez ahaztu. Begira, hortxe daukazu ikusgai, egon gelan. Gerturatu zaitezke, xehetasun pila bat ditu.
8: Nire lanagatik makina bat ikusi ditut azken urteetan. Baina horrelakorik ez. Bitxigileetan onena zen. Koian bego.
1: Atarire itzuli barra daukat azken gonbidatu jarrera egitera eta harin erakutsiko dizut zure logela. Azken oen zure bisitarik espero. Ez da logela handia, baina eroso egongo zara, zindagizut.
8: Ziur baietz.
1: Hemen dik, mesedez.
0: Kaixo, Dorleta.
9: Kaixo, Izeba. Gogoratzen zintudan bezala zaude.
0: Zu berriz asko azizara. Utzi ezazu maletarekin laguntzen. Gozien aterpera, mazpada.
9: Bai, bai.
0: Enekien gonbidapena onartuko zenuen ala ez?
9: Nola ez pa. Flores horta usturetzat ekarri dut.
0: Mila esker, Dorleta. Etzen beharrezkoa. Arantzari emango diot pitxer batean jardezan. Lanean dagoen hori, da Arantza.
9: Ah, aupa!
10: Ongi etorri!
9: Ideia ona pitxerrarena. Txokolatezko pilauek ere ekarri ditut. Enekien zenbat jende izango ginen asteburua pasatzen. Eta badazpeda ere pila bat egin ditut.
0: Benetan, Dorleta. Etortzearekin nahikoa zen, baina eskerrik asko. Xabierri emango dizkiot beste gonbidatuek ere dastatu ditzaten.
9: Aizu Izeba.
0: Esan.
9: Galdera bat. Kasualidadez Zudaire anderea ez da asteburu pasa geratuko. Badaki tosabazenaren bezero beren azela eta...
1: Aspaldiko, Dorleta.
9: Aspaldiko, bai.
0: Xavier, eraman opila hauek zu kaldera. Eta hartu maleta hau eta zoazte helara. Jartzeite zeroso eta laster, elkartuko gara enkantea egiteko.
9: Bai.
0: Aurkeztuko dizut Zudaire anderea beranduago, bai?
9: Mila esker.
1: Loreak ere jasotzea nahi?
0: Arantzari emango dizkion, gero.
9: txiki bat edo, ratu naiz.
1: Betik mesedez.
0: Zatoz aterpera! Bai, ni naiz, eta zu?

0: Horein olertzen dut. Arritutan nengoen etxalako biko muduan lehenago etorri.
1: Bai, barkatu, nire lana zen hori, baina ezin izan dut gurdi bat topatu eta oinez luzatu egin zait. Horein txibertan botako diot begirada bat bitxari.
0: Ez.
1: Baina datu guztiak itazta ditut. Hemen dakartzat dokumentu guztiak. Zalantza bat besterik ez dut. Zer izen jarri zion Galarreta jaunak bitxiari?
0: Izena jarri aurretik biltzen. Ez dauka izenik horreindik. Zaldua jaunak argibideak eman izan espero dut.
2: Blai eginda zaude jauna?
0: Momentu batetik bestera hasi da euria. 5 minutu lehenago iritsi izan bazina, barkatu, zure izena hartu dut.
1: Bai, lasai, Elordi
0: jauna, egia.
1: Elordi jauna.
0: Gaurko enkantegia izango da.
1: Zaldua jauna gaixori...
0: Zaldua jaunak ezin izango dut gaur etorri.
1: Hori da, bai, baina den dena dakit bitxiari buruz.
3: Urte askotarako. Arropa lehorra, ikarriko dizut zulaik zaude.
1: Dokumentuak nire esku. Zapata kaldatzerekin nahikoa.
3: Agian handitxan barri zango dituz.
1: Moldatuko naiz, eskerrik asko.
0: Ekarri dauzkazuen zapata txukunenak.
3: Bai, bera da nahizunen.
0: Gonbidatu guztiak iritsi diraia da. Goazen barbura.
1: Eta zapatak?
0: Ez da duratu lurra gatik. Kampoan ez da giro.
4: Zei aurregi polita.
0: Bai, nire senarraren gertuko lagun batek diseinatu zigun espreski. Apalategi jaunak. Oraitxe ezagutuko duzuen kartean. Ezagutzen zenuen nire senarra?
5: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Gabon entzule, arratsaldean zutea gertatu da Monteagudoko ardo upelak egiten dituen enpresa batean, Nafarroako zuhiltzaileak bertan eritu dira eta lortu dute sugarrak mendean hartzea eta sua itzaltzea. Ez beharrak ez du kalte pertsonalik eragin, baina galera materialak handiak dira instalazioak erabat suntxituta geratu direlako. Arlo ekonomikoan Bilboko Merkataritza Ganberaren arabera Bizkaiko enpresek jarduerari eutxi edo ekoizpena handitu dute urteko lehen seihilekoan, esportazioek indarra galdu eta eskaera zorroak txikitu diren arren. Bizkaiko ekonomiak neurrian azten jarraituko duela aurre ikusten du barne produktu gordinaren 1.9%-raino aurten eta 1.7%-raino 2027. Lau enpresatik iruk aurre ikusten dute ordea Estatu Batuen eta Iranen arteko gatazkak eta Hormuzko itsasartearen itxierak modu negatiboan eragingo diela datozen hilabetetan. Jose Ignacio Zudaire Bilboko Merkataritza Ganberako presidentea da.
7: Nosotros al menos prevemos que el impacto va a ser relevante, ¿no? Por ahí transita el 20%, por ejemplo, del diesel que viene a Europa.
6: Lehen gaien eta energiaren prezioaren bilakaera kezkatzen du batik bat sektorea. Horrekin batera profil kualifikatuak kontratatzeko zailtasunek eta soldata kostuek. Bien bitartean merkatari txikiak kezkatuta daude 2014tik geroztik 4 dendatik bat itxi delako. Saltoki handien interneten bidez egindako erosketen edo alokairu garestien iragina dela medio, baina baita belaunaldi erreleboa falta delako ere. Negozio kaltetuenak moda, oinetako eta etxeko ekipamenduko saltokiak dira. Horrela jarraituz gero, Bizkaiko Merkataritzako Enpresari Konfederazioaren arabera, datozen 10 urteetan gaur egungo denden erdia itxiko dira. Mikel Atxa Erandio, bozera maila.
8: Egunero izten dira dendak. Eta ikusten duguna da, ez dagoela erreleboa. Honek erantzun argia eta koordinatua behar du, bere garrantziaren araberakoa.
6: Erakundei belaunaldi errelebo hori errazteko neurri gehiago eskatzen diete. Alere badago itxaropen txiki bat, izten diren dendak atzerritarrak hartzen ari direlako.
9: Yo tengo aquí casi 3 años. Carne de productos latinos, productos africanos y árabes.
10: En cuanto supimos que estaba abierto y iba a estar disponible, nos vinimos para acá. La clave es el esfuerzo, estar día a día.
6: Horiek dira Bilboko dendari batzuek Euskal Telebistari emandako adierazpenak. Gaiz aldatuta munduko futbol txapelketan, Argentinak 2-1 irabazi dio Ingalaterrari. Finalerako txartela eskuratuta. Beraz, igandean final handian